oplyste tidligere til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. I store dele af Holland har togene holdt stille i går, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken. Det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken altså stået stille, og den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. I morgen får vi, når nat bliver til dag, får vi sol og spredte byer. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: En ultrakommerciel amerikansk kapitalisme banker på til de danske børneværelser. David Madsen, velkommen.
1: Tak for det.
0: Psykolog, stifter af Dansk Behandling for Computerspil og Online Afhængighed. Hvem er det, der står derude
1: og banker på til vores børns børneværelser her? Men det er jo en meget, meget grådig industri, som har fundet ud af, at der er rigtig, rigtig mange penge i vores børn og unges liv. Der er rigtig mange penge i vores børn og unges forældres dankort, og der er rigtig mange penge i børn og unges tid og opmærksomhed, som kan bruges til at sælge annonceplads til virksomheder, der gerne vil have fat i deres opmærksomhed.
0: Og vi hørte lige nogle af dem udtale sig i radioavisen. En af de amerikanske kapitalistiske virksomheder er spilplatformen Roblox, som kunne man nok sige for længst er kommet helt ind i børneværelset. Banker ikke bare på mere. 80% af alle danske 9-12-årige er på Roblox, og mange af dem oplever digitale krænkelser og mobning, derinde viser en ny rapport fra Red Barnet, som radioavisen også lige omtalte. Og grunden til, at børnene er derinde, selvom det medfører krænkelser og mobning, det er blandt andet den afhængighedsmekanisme, som Roblox skaber. Den ser vi nærmere på lige om lidt. DK Live i dag. Vi skal også se en prisbelønnet hospitalsserie, og så er den afdøde hjerneforsker Peter Lund Madsens imponerende samling af LP'er sat til salg i dag. Det siger en hel del om, hvem han var. Den historie sidst i timen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Vi sendte for en time tid siden en lille guided tur ind i Roblox' univers, og det synes jeg, David Madsen, også, at du skal høre, sammen med de lyttere, som måske ikke lige hørte radio for en time siden. Noget af det i hvert fald, min kollega Anna Corral fik hjælp til at forstå Roblox af 11-årige Emilie von Staffeldt, og de begynder med at spille spillet, der hedder 99 Nights in the Forest, hvor man skal redde nogle forsvundne børn fra ulve, og man også bliver angrebet af uhyre. Vi kan lige høre en lille bid af den tur.
2: Hvem er alle de her børn, der er rundt omkring?
3: Jamen, det er jo bare altså, andre spillere.
2: Det er andre spillere? Andre helt rigtige mennesker, der spiller?
3: Ja.
2: Okay, kan jeg snakke med dem? Kan jeg gøre noget?
3: Du kan gå op i chatten, og så kan du skrive med dem, der er i din aldersgruppe.
2: Okay, hvordan gør jeg det?
3: Jamen, du trykker herop.
2: Altså, kan jeg sige hej? Er man kikset, når man bare skriver hej til folk?
3: Jamen, det er jo lidt mærkeligt. Først så går du ind i en af de der gule bokse. Den her knap, der hopper du ud til hjørnet.
2: Og hvorfor ser jeg sådan her ud?
3: Jamen, det er din avatar.
2: Er det dig?
3: Ja. Jo, men nu er du gået ind og spillet sammen med nogle andre.
2: Nå, okay. Det prøver vi. Goodbye 99 nights.
3: Først skal du jo have fod i bålet, og det gør du ved at gå over til et træ og bruge din økse til at hakke det ned.
2: Okay, jeg skal over til et træ. Og der er et træ. Det minder lidt om Minecraft, måske, hvis jeg kigger på det. Altså sådan, det er lavet
3: lidt.
2: Blokke. Hvordan går jeg? Her, sådan her. Og der er et træ der.
3: Det er et for stort træ. Du skal hen til det lille træ.
2: Okay, det her.
3: Og så skal du tage din økse ud.
2: Der er et øksesymbol.
3: Og så skal du trykke på skærmen for at hakke træet ned. Nu gør han det for dig.
2: Nå, det var da pænt af ham.
3: Men nu er verden jo upgradet, fordi bålet er blevet upgradet.
2: Ja.
3: Så nu er det jo der, hvor man prøver at finde barnet.
0: Ja, nu skal man finde barnet, fortalte Emilie von Staffeldt, og så bliver det kun mere uhyggeligt her til min kollega Anna Corral. David Madsen, spotter du allerede her en afhængighedsmekanisme?
1: Nej, det gør jeg ikke.

0: musik, og jeg vil også sige, altså hvis jeg skulle, nu fik du mig til at sidde og spille, før jeg kom her.
1: Ja,
0: og,
1: det er rigtigt.
0: Og jeg tror også, hvis jeg virkelig skulle have sådan gavn af spillet, så ville jeg nok også have gavn af at lige have en 11-årig ved min side. Så det, jeg kigger efter selvfølgelig, når jeg sidder og spiller sådan et spil, det er jo, hvor meget adfærdspsykologi er der blevet implementeret, som egentlig har til hensigt på en eller anden måde at manipulere vores børn.
1: Ja.
0: Så der vil jeg sige, der var jeg meget overrasket over, hvor hurtigt jeg i virkeligheden kom til at støde på ekstremt manipulerende adfærdspsykologi.
2: Hvad var det for eksempel?
0: Jamen altså bare det, at du kommer ind i spillet, der, skal du, der kan du ligesom, der får du et valg. Enten der kan du få din spiloplevelse til at blive en del af, altså hvor de må tracke din spil, spillestil og hele din væren på, det her, på den her platform her, mod til gengæld, at de må bruge den viden om dig til at til annoncer, så de ligesom lærer dig som spiller bedre at kende. Hvis du så ikke ønsker at deltage i det lidt urimelige spil i virkeligheden, jamen så giver du også køb på, at du faktisk får muligheder for at få nogle gode upgrades i spillet osv., så der er sådan et pres allerede der. Så da jeg så endelig kommer ind i spillet, der går der ikke lang tid, så får jeg mulighed for at købe nogle Robux, som er den her digitale valuta.
2: Og nu har du altså valgt et spil, fordi hele Roblox er bygget op som at være en platform, så du skulle vælge et af de mange spil at gå ind i der. Hvad valgte du?
0: Ja, jeg valgte et spil, der hedder Hatch an Egg.
2: Ja, udklæk et æg.
0: Ja.
2: Det lyder jo uskyldigt nok.
0: Det lød meget uskyldigt, og det vidner det så alligevel ikke om, at det er, fordi at jeg kommer forbi en handelsmand, og her der har jeg mulighed for at købe en eller anden artefakt, et eller andet virtuelt item. Men der skal jeg så bruge nogle Robux, og jeg har ikke nok Robux. Så der har jeg så mulighed for at købe 500 Robux, og allerede her, der bliver jeg præsenteret for det første køb, jeg kan lave på 45 kroner. Og jeg kan allerede se her, der er ikke gået meget mere end 2 minutter, så jeg er allerede stødt ind i 2 ret manipulerende adfærdspsykologiske designs.
2: Købte du dem?
0: Jeg endte med ikke at købe dem, og det gjorde jeg ikke af den simple årsag, at ikke nok med, at jeg ville kunne få den her, det her artefakt, som jeg tror var et eller andet form for sabel eller sådan noget, men så ville jeg også have lidt til overs, hvilket jo også er en meget bevidst strategi for Roblox. Men det ville alligevel ikke være nok til at kunne købe noget andet, så jeg ville alligevel være nødt til at købe flere Robux.
2: Du ville have en hund til overs, som du ikke kunne bruge til noget. Den skulle ikke gå til spilde, og så hæver du nogle flere penge.
0: Præcis.
2: Ja.
0: Så det er det, jeg kalder, når et spil er bygget op omkring dark patterns, altså adfærdspsykologi, som får brugeren af spillet til at gøre noget, som er imod brugerens egne interesser. Så skal man være vaksom.
2: Og det sker jo faktisk også for Emilie og Anna, der spiller det her 99 Nights. For på et tidspunkt skal de slå en kanin ihjel.
3: Skal jeg slå kaninen ihjel?
4: Ja. Yeah.
3: Okay.
4: Du skal hans fod. Ups.
3: Ups, hvad skete der?
4: Jamen, jeg har brugt Robux på at spawne med sådan en skyder her, så man kan bruge den til at skyde ting.
3: Robux, det må du lige forklare, hvad det er.
4: Jamen, Robux, så kan man bruge ægte penge på at købe sådan nogle små mønter ind i Robux, og så kan man købe forskellige ting i spil. Og det er så, hvor man starter med forskellige ting, som man normalt ikke vil starte med. Og så har jeg for eksempel betalt for, at jeg starter med den her skyder.
2: Ja, og det er jo en stor fordel, hvis man vil nedlægge en kanin og have et våben. David Madsen, hvordan ser vi ellers afhængighedsmekanismerne derinde i Roblox?
0: Jamen altså, for at forstå afhængighed, skal vi jo lige forstå, hvad et symptombillede på afhængighed er. Og det er, at den pågældende adfærd er ude af kontrol, hvad angår varighed, frekvens og tilbagekomst. At den pågældende adfærd begynder at stå i vejen for skole, uddannelse, arbejde, venner og familie.
2: Kan det også bare være, at man bare har lyst til at spille mere, uden at man sådan dropper sin skole?
0: Nej, fordi det vigtigste symptom på en afhængighed, det er, at man spiller, selvom man godt ved, at det faktisk forværrer det symptombillede. Så lige præcis, det er faktisk der, hvor man kan snakke om en afhængighed, hvis man skal sådan tage en tommelfingerregel, det er, når det ikke længere er dig, der er i kontrol over spillet, men det er spillet, der begynder at få kontrol over dig. Og det kan der være alle mulige årsager til.
2: Og hvad har vi ellers så af mekanismer, udover at man sælger sine egne små ting derinde for den valuta der?
0: Så hvis man kigger lidt på, hvordan mange af de her spilplatforme er bygget op, så er de bygget op omkring det, der hedder The Hook Model. Og det er sådan en meget klassisk adfærdspsykologisk tænkning, hvordan man bygger sådan en addictive platform. Der har vi...
2: Du er også lidt påvirket af de engelske sprog der, synes jeg.
0: Jamen det er fordi, der er meget den litteratur, der findes omkring det her, som er på engelsk. The Hook Model, den beskriver i virkeligheden sådan et slags forløb, hvor vi ved, at alle mennesker har nogle tanker og følelser. Det kalder vi sådan en slags internal trigger. Det er noget, der trigger en til en form for adfærd. Så det kan være, at man sidder derhjemme og keder sig. Hvad får man lyst til at gøre? Man får lyst til at åbne sit Roblox-spil. Så bliver man så rullet ind i de her adfærdspsykologiske designs, som faktisk fastholder barnet. Og det kan være eksempelvis, at man kan få de her skins, man kan udpakke nogle forskellige æg og nogle kister, så man kan få nogle forskellige artefakter. Så man bliver ligesom fastholdt i spillet, får mulighed for at købe forskellige items, etc., Robux. Og så en anden ting, der også ligger i den her hook model, det er, hvis jeg kan få dig til at lave en investering på min platform, kan jeg få dig til at gøre et eller andet med den, så implementerer jeg i virkeligheden det, der hedder en external trigger, altså noget i platformen, som får dig til at vende tilbage til platformen.
2: Og hvad var det i dit i ægget der?
0: Så det kan for eksempel være i Roblox, at der er sådan nogle daily achievements. Man skal hver dag vende tilbage til spillet, for ligesom at åbne nogle nye ting, som der kan give nogle fanfare, nogle guld, der rammer noget inventory, man får måske adgang til nogle forskellige lootboxes, etc. Og så er du ligesom inde i sådan en, hvad skal man sige, sådan en adfærdspsykologisk designpakke, som i virkeligheden fastholder dig, får dig til at bruge flere penge, end du ønsker, og manipulerer dig tilbage, uagtet om du i virkeligheden har et ønske om at gøre noget andet.
2: Og David Madsen, psykolog, vi taler jo altså om det her, fordi en undersøgelse fra Red Barnet i dag viser, at 80% af de 9-12-årige danske børn har en profil inde på den her platform, der hedder Roblox, og at mange af dem heller ikke har det så godt derinde, oplever digitale krænkelser eller mobning, men spiller videre alligevel. Hvordan går vi til den her afhængighed, når vi nu ved det? Så hvordan løser vi det problem?
0: Ja, fordi man kan sige, at den del af afhængigheden, jeg beskriver her, er jo sådan den meget klassiske definition. Det er jo et eller andet omkring tiden, der går tabt inde i spillet. Men det, som Roblox jo så også er kendt for, det er, at der er en anden risiko. Og det er den her kontaktrisiko, hvor du faktisk ikke ved, hvem det er, du er i kontakt med. Du ved, du kan se nogle andre avatarer, men du ved ikke, er det Boris på 64, som har nogle utilsigtede intentioner på dine vegne, eller er det i virkeligheden en jævnaldrende? Så du er inde i sådan et, i sådan et mekka med en masse forskellige mennesker, du faktisk ikke ved, om de har det særlige, nogle særlig gode intentioner på dine vegne. Og det medfører jo, kan vi se, dels krænkelser, det kan medføre grooming, det kan også i nogle tilfælde starte en form for radikalisering, som så ret ofte bliver flyttet over på Discord og fortsætter.
2: Og det uhyggelige er jo, at børnene selv går ind i den her verden dag efter dag, fordi Roblox har skabt en afhængighed. Hvordan vender man dem af med det, når de nu siger, jamen alle de andre spiller også Roblox, hvis jeg er den eneste, der ikke må, så bliver jeg jo for alvor ensom, så kan jeg ikke tale med i skolen om alt det, man kan opleve derinde. Hvordan kommer man ud af det?
0: Ja, så først og fremmest, så siger du jo faktisk noget her, som er ret relevant. Altså, det her, det er ikke et individuelt anliggende, som den enkelte familie kan løse. Det her, det er et kollektivt anliggende, som vi som sammen som forældre skal beslutte os for, hvad er det i virkeligheden for en barndom, og ønsker vi, at vores børns barndom skal udleves i en ultrakommerciel digitaliseret handelsplatform. Så vil jeg også gerne sige, at der er også noget andet, vi kan gøre. Noget af det, vi kan se, der sker i USA, det er ikke, fordi jeg siger, at vi skal lade os inspirere, men lige her, der synes jeg godt, vi kan lade os inspirere lidt af amerikanerne, fordi de er lavet sådan nogle søgsmål mod Roblox. Og lige nu står der faktisk 170 søgsmål mod Roblox, som ligesom venter, fordi at Roblox simpelthen ikke har en børnesikker platform.
2: Så forældre, der har sagsøgt Roblox for alt muligt?
0: Forældre, skoler, stater, delstater. Jeg ved, Roblox har lige indgået forlig med delstaten Nevada og betalt $17 millioner i kompensation for manglende børnebeskyttelse.
2: Hvordan skulle et dansk søgsmål se ud så? Hvis du lige skulle formulere det her på stående fod, hvad er det så, vi sagsøger dem for?
0: Vi sagsøger dem for at implementere dark patterns i vores børns liv. Adfærdspsykologi, der får vores børn til at gøre noget, som er mod vores egen børns interesser.
2: Men er det ulovligt?
0: Ja, det er det. Og nu spurgte du før om, hvad jeg helst ville have mine børn, de var på YouTube, Fortnite eller Roblox.
2: Ja.
0: YouTube er lige blevet kendt skyldig i addictive design patterns. Fortnite fik en bøde i 2022 af EU på $520 millioner for at misbruge børns data ved at implementere dark patterns. Problemet er jo bare, at når bødestørrelsen ikke er større end $520 millioner, og vi samtidig har, at nøjagtigt den samme forretningslogik har indbragt Epic Games, som ejer Fortnite, $6 milliarder, så er det som om, at det ikke er nok til, at de her design patterns bliver ændret.
2: Mm. Kan vi vinde den her kamp, tror du, David Madsen, med hånden på dit hjerte?
0: Det kan vi sagtens. Det mener jeg virkelig, vi kan. Jeg mener, at vi forældre og voksne, vi har et kæmpestort ansvar. Jeg vil faktisk gerne citere min gode ven Chris McDonald her til slut, fordi han siger, at børnenes vand er forurenet. fiskenes vand er forurenet. Det giver ikke nogen mening, at vi skal lære børn at navigere i forurenet vand. Vi skal simpelthen rense vandet for dem. Og det betyder, at indtil de her platforme her er begyndt at agere på en måde, som er etisk forsvarlig og faktisk sikker nok for vores børn at befinde sig på, jamen indtil da, der skal vi simpelthen stå sammen og sige, at vi insisterer på en anden barndom end en barndom, som bliver så manipuleret som det, der sker i øjeblikket.
2: Held og lykke med den kamp, David Madsen.
0: Tak for det.
2: Til dig og alle de andre, der kæmper den. Altså adfærdspsykolog, stifter af Dansk Behandling for Computerspil og Online Afhængighed i anledning af Red Barnets undersøgelse, som kom i dag, som viser, at 80% af de 9-12-årige er på Roblox. Og hvis du tænker, forstod jeg helt, hvad det var, så vil jeg anbefale dig at hoppe ind i DR Lyd og høre første time af K-Live, så kan du høre hele reportagen, hvor Emilie Staffeldt, meget kyndigt, synes jeg, 11-årig Emilie, guider min kollega Anna Koral rundt i Roblox. Klokken er 18 minutter over 3. Wendy Sofie Skov. Hvis du lukker øjnene og forestiller dig et eller andet fra din seneste døgnvagt på akutmodtagelsen Herlev Hospital, hvad ser du så for dig?
1: Jamen, så ser jeg en masse patienter, som kommer ind i en løbende strøm i løbet af en dag, som alle sammen skal hjælpes på den ene eller den anden måde. Og jeg ser en vagt, hvor at jeg skal have det overordnede overblik og forsøge at hjælpe så godt, som det overhovedet er muligt.
2: Ja. Malene Lindholm og Nepper, vi hopper lige til psykiatrisk akutmodtagelse Glostrup. Hvad skal vi se for os der?
5: Der skal vi se lidt det samme. Bare nogle patienter, der kommer med andre problemstillinger af psykiatrisk karakter. Også i en måske lidt mindre lindstrøm, men stadigvæk fordelt over hele vagten.
2: Ja. I er læger, altså henholdsvis Herlev og Glostrup, sidder i bestyrelsen for yngre læger, og på en måde synes jeg godt, man kan sige, at I blev nævnt med nattens Emmy-uddelinger. Det er TV-branchen i USA's deres svar på Oscar. Prøv bare at høre.
6: We've always tried to be really authentic and tell stories about the real life heroes of the emergency department who are there for us day in, day out, and we just want to, you know, shine the light on them. Keep doing what you're doing.
2: Ja, sagde Scott Jamil, skaber af tv-serien The Pitt, som tog prisen i kategorien bedste dramaserie. Den følger personale, patienter og pårørende på det fiktive Pittsburgh Trauma Medical Center. Altså, bliv ved med at gøre det, I gør. Det var af til jer også, lidt, synes jeg godt, man kan sige. Vi skal se på, hvad et kulturprodukt som The Pitt kan skabe af forståelse for vores eget hospitalsvæsen. Altså, om vi kommer tættere på, hvordan det er for jer at være læge, eller hvordan det er at være patient eller pårørende, når vi ser sådan en serie. Det er i hvert fald noget, man ser, når man er læge, skulle jeg helt så sige. Samtlige læger, jeg talte med i går, havde set The Pit. Der var meget få, der ikke var på vagt, men I havde tid til at komme ind. Det er jeg glad for. Wendy Skov, hvad kan du bedst lide ved serien?
1: Jeg synes, den kommer rigtig godt rundt omkring alle de udfordringer og alle de ting, vi ser i en akutmodtagelse. Fordi det at arbejde i en akutmodtagelse, det er ikke kun at se én slags patienter. Det er et meget, meget alsidigt arbejde, hvor at man har hele følelsesregistret i gang, både hos ens patienter, men sådan set også hos en selv som læge. Så jeg synes, den viser rigtig, rigtig mange aspekter af lægelivet. Mm-hmm. Selvfølgelig i The Pit på en meget amerikansk måde, men ikke desto mindre tror jeg, der er rigtig mange læger, der ser serien og faktisk kan genkende rigtig mange scener.
2: Følelser blandt andet også,
1: ja.
2: Siger du?
1: Ja. Ja, altså følelsesmæssige situationer, som man selv har stået i. Det at stå i en akutmodtagelse er jo ikke kun, siger jeg i gåseøjne, at få patienter ind, som man skal behandle. Det kan være alle mulige andre opgaver, man også er i, og der er jo også nogle patienter, der kommer ind i en akutmodtagelse, som ikke nødvendigvis skal behandles på samme måde som alle andre. Mm. Og det skal man også tage stilling til, når man arbejder der.
2: Malene Lindholm og Nepper, hvad synes du, at det særlige The Pit kan, som måske et læserbrev fra jer, eller en paneldebat, eller en patient, der stod i P1-debat, ikke kan?
5: Jeg synes, det der er særligt ved The Pit, det er jo, at den foregår en til en i tid, som man i virkeligheden ser og oplever den intensitet, arbejdet det har. for alle de sundhedsprofessionelle, der arbejder i den her akutmodtagelse.
2: Ja, for hvert afsnit varer en time, og det er sådan realtid.
5: Lige præcis, og en sæson svarer så til en enkelt vagt for det her vagthold, vi følger igennem hver sæson. Og derudover, så synes jeg også, at den er vellykket i og med, at den til forskel fra mange andre lægeserier i virkeligheden har nogle lidt mere realistiske scenarier for sygdommene. I andre serier, der ser vi ofte de allermest sjældne sygdomme, men i The Pit, der ser vi faktisk også mange helt almindelige sygdomme, og selvfølgelig også nogle meget dramatiske udfald af dem, selvfølgelig. Der skal jo også være noget drama, når det er en tv-serie.
2: Klart, men den er på en måde mere sand end de andre, vi har.
5: Ja, det har været min oplevelse som seer af den, at den kommer tættere på, end Grey's Anatomy for eksempel gjorde på det, vi oplever. Men ja, som Wendy siger, på en amerikansk måde.
2: Lad os lige prøve at tage et eksempel. Jeg har bedt jer tage et klip med hver, Malene Nepper. Vi er i sæson 2, afsnit 13. En ung praktikant har været ude for noget voldsomt, og en lidt ældre læge sætter sig så ved siden af ham på bagsmækken af en ambulance, og fortæller om sidst, han også oplevede, at en patient døde, og så tilføjer lægen de her ord.
7: I couldn't save him. People die. And we do the best we can, but people die.
8: You ever get used to that?
7: You try to accept it. You try to find balance. Seriously, I like the challenge of undiagnosed illness, of quick decisions, of life-saving procedures. And I like being here for people on the worst days of their lives.
2: Ja, jeg kan godt lide at være der for folk, når de har den værste dag i deres liv. Er det fordi, du også selv har det sådan? Eller hvorfor valgte du klippet her?
5: Jeg synes, det her klip, det præsenterer i virkeligheden noget af det, som vi ikke lærer så meget om på medicinstudiet. Det her med, at vi kan lære alt muligt om sygdomme og hvordan vi behandler dem, men oplevelsen af, at vi ikke altid kommer i mål, at vi ikke kan helbrede alting, og det er også noget, vi skal lære at kunne rumme som professionelle. Det synes jeg er en meget vigtig pointe, man får vist med det her klip. Og så i virkeligheden også den her vigtige kollegiale sparring, hvor en ældre kollega kan gå ind og støtte i den proces til at lære det her, den her balance, der bliver beskrevet i klippet.
2: Ja, vender du dig nogensinde til det, spørger praktikanten her, den ældre læge, og så siger han nej, men jeg accepterer det. Altså, at man som læge kommer til at miste nogle patienter. Er det lidt en underfortalt historie fra jeres verden?
5: Det ved jeg ikke, om det er, men det er jo i hvert fald sådan, det forholder sig, at der er rigtig, rigtig mange danskere, der kommer til at dø på et hospital, og vi kan ikke redde alle. Og det skal vi ligesom kunne rumme, at uanset hvor meget behandling vi giver dem, så er der også en ende på livet. Og det skal vi også være med til at gøre på en god måde.
2: Wendy Skov?
1: Jamen, jeg kan faktisk huske den her samtale, der er fra klippet, første gang jeg havde den med en ældre kollega. Vi havde ryggen mod muren med en patient, og der var ikke mere at gøre. Og så sagde den ældre kollega til mig, Wendy, nogle gange er folk så syge, at vi ikke kan gøre mere. Og så dør de. Og det er jo også en del af det at være læge. Men den erkendelse, den fik jeg først, da jeg først var læge og havde stået på gulvet og havde stået i situationen. Det er jo ikke noget, man lærer på studiet, som Malene siger. Så jeg kan faktisk tydeligt huske den her seance sammen med en ældre kollega. Og jeg gør det jo også nu, hvor jeg tager yngre læger til side og ligesom snakker dem igennem, hvis vi har haft sådan en her situation, hvor der vitterligt ikke var mere at gøre.
2: Dit eget eksempel, Wendy Skov, er fra sæson 1, tror jeg. To pårørende står over for en læge. Den enes far er indlagt. Man får sådan lidt en fornemmelse af, at måske er han for gammel til at blive genoplevet. Det har han i hvert fald ikke ønsket selv. Og først hører vi de to her, pårørende og så lægen.
9: But if he can get better in a week, then put him on a machine.
10: That's not what he wanted.
11: Well, this is a decision that does not need to be made right now. Why don't you think about it? Talk about it. If things get worse. Sometimes allowing for a comfortable natural death can be the most humane path.
2: Ja, nogle gange så er det mest humane vej, siger lægen her, at lade folk dø. Det er igen et klip, der handler om at acceptere døden. Hvad lægger du mærke til her, Wendy Skov?
1: Det, jeg valgte klippet på, det var for at illustrere, at det at arbejde i en akutmodtagelse, der er så mange forskellige opgaver. Og en af dem er faktisk også at værne om vores patienter og deres ønsker. Og det er jo ikke alle, der kommer ind i en akutmodtagelse, der faktisk ønsker, for eksempel som i klippet, at komme i en respirator eller blive genoplivet. Så det var for at illustrere de etiske dilemmaer, vi også kan stå i en virkelig travl akutmodtagelse. Masser af patienter, der venter. Men at man som læge bliver nødt til at tage sig tid til, at der er nogle patienter, som er mere kompliceret end andre, og sætte sig ned og snakke de her etiske dilemmaer. Det fylder også rigtig meget i vores hverdag.
2: Mm. I har jo set det meste af det. Der er to sæsoner nu. Den sidste sæson, sæson 2, blev altså premieret. Vandt en Emmy-bedste dramaserie. Malene Nepper, hvis du bare skulle tage os lidt med ind i karakteruniverset, er der så en, du helst ville være på vagt med næste gang, du skal til Glostrup? Og en, du gerne vil undgå?
5: Jamen altså, jeg synes jo, det er virkelig vigtigt at have en god bagvagt, når man er yngre læge. Jeg har de sidste år fungeret som forvagt i forskellige akutmodtagelser, så den gode bagvagt er rigtig vigtig.
2: Hvad er det forskellen er på en forvagt og en bagvagt?
5: Bagvagten, det er en mere erfaren læge, som ligesom har det brede ansvar, som vi konfererer vores patienter med. Og så kan du kalde forvagterne for en slags fodsoldater, der ligesom tager patienterne en af gangen.
2: Mm.
5: Så det skulle jo måske være Dr. Robbie, men han er jo udfordret den her hovedrolle som bagvagt, fordi at han jo knokler med en masse ting personligt.
2: Ja, det gør I jo også nogle gange, læger. Jeg har hørt, at I også er almindelige mennesker.
5: Det er vi alle sammen, når vi har et liv ved siden af vores arbejde, som selvfølgelig også kan fylde i perioder. Men jeg synes, Dr. Robbie er rigtig vigtig, og hvem jeg ikke ville på vagt med, det er et godt spørgsmål. Jeg synes i virkeligheden, at de alle sammen i løbet af serien folder sig ud som nogle rigtig dygtige læger og kollegaer. Men der er nogen, der håndterer det bedre end andre. Der er en, der er meget vred og sarkastisk. Hende tror jeg ville have svært ved at rumme.
2: Det ved jeg, det er også noget, du mener, Wendy Skov, altså tonen. Man får også et indblik i, hvordan man taler til hinanden som læger, hvordan man måske ikke taler. Hvor vigtigt er det i virkeligheden i din hverdag at få styr på tonen?
1: Det er ekstremt vigtigt. Og for eksempel i det vagtlag, jeg går i, der er jeg så medicinsk bagvagt. Og vi kan tit være en 10-15 mennesker på gulvet ad gangen, hvis ikke flere. Og det, at vi samlet som hold taler ordentligt til hinanden, at vi respekterer hinanden, at vi passer på hinanden, det betyder enormt meget. Det betyder også rigtig meget for de resterende faggrupper i en akutmodtagelse, at de kan mærke, at vi taler ordentligt til hinanden. Samarbejdet med blandt andet sygeplejersker er ekstremt vigtigt i akutmodtagelser. Det synes jeg også, at serien illustrerer på en rigtig god måde. Mm. Og det her med, at især yngre læger tit kan læne sig op af meget erfarne sygeplejersker, det synes jeg også er en væsentlig pointe i serien.
2: Hvis nu holdet ringede og sagde, at vi er i gang med at lave sæson 3, hvad kan vi gøre bedre? Hvad skal vi lige justere? Hvor vil I så sætte ind med en lille pegefinger eller et konstruktivt ønske?
5: Ej, det er virkelig et godt spørgsmål. Det er jo en smadregod serie. Jeg synes, at så skulle de jo måske lave en sæson, hvor man fulgte en akutmodtagelse i Danmark, og så hvordan vi gør det der.
2: Simpelthen sige, kom her til Danmark. Hvad vil man så opleve, tror du? Hvad vil man så opleve af den største forskel ved at rykke fra en skadestue i USA til Danmark?
5: Der er rigtig mange af de problematikker, der bliver præsenteret i The Pit, som jo i virkeligheden ligger, altså som, hvor baggrunden er den politiske situation i USA. Der er det her med betaling for behandling, som jo heldigvis ikke er et problem i et dansk system. Så det vil man blandt andet kunne se.
1: Mm. Og så, jeg tænker også, at det er jo vigtigt at sige, at det her foregår jo på et meget stort amerikansk hospital med også den slags patienter, der kommer der. Så jeg tænker ikke, man skal sidde som patient i Danmark og tænke, gud, er det sådan, det foregår ude på Herlev. Det er en anden skala, men det er klart, at der kan jo blive rigtig travlt, og der kan ske prioriteringer, hvor man må prioritere benhårdt, at man må se de patienter, der for eksempel har svært ved at få deres vejr, og så er der andre, der må vente i mange timer. Så det er også vigtigt for mig at understrege, at jeg synes ligegyldigt, hvor travlt vi har i vores danske akutmodtagelser, så har jeg altid en følelse som læge om, at der er styr på tingene. Altså, vi har styr på, hvad for nogle stuer der er. Det synes jeg måske nogle gange godt i nogle af afsnittene, at man kan få sådan en fornemmelse af, sådan, gud, har de overhovedet styr på de der mennesker, der sidder ude i venteværelset, ikke?
2: Du kan se i øjnene på patienterne, at de har set the pit, og kan vide, om det er et kæmpe kaos, vi møder ind til. Men det er det ikke. Der er forskel på USA og Danmark, selvfølgelig. Så hermed er jeg givet videre, altså til holdet bag the pit. Kom til Glostrup eller Herlev eller et eller andet hospital i landet og se. Vi har jo haft Riget alligevel, sygeplejerskolen også som dramaserie, men måske ikke helt sådan skadestue-dramaserien.
5: Det kan vi nå endnu.
2: Det kan vi nå endnu. Tak fordi I lige gad kigge lidt med i The Pit. Wendy Sofie Skov, døgnvagt på akutmodtagelsen Herlev Hospital og formand for yngre læger, Malene Lindholmer Nepper, psykiatrisk akutmodtagelse Glostrup og også medlem af bestyrelsen yngre læger. Altså i anledning af, at dramaserien The Pit, som man kan se anden sæson af på HBO, har løbet med 5 Emmys i nat, blandt andet den for den allerbedste dramaserie. Så den blev klokken 4:02. Engelsk sniger sig ind over alt. I mødelokalerne, i ungdomssproget, i reklamerne og også her i radioen. Altså, hvis du hørte indslaget om Roblox, det her med, at 80% af de 9-12-årige har en profil på spilplatformen, så var der trade og decline, og jeg ved ikke hvad, vores gode psykolog havde med af udtryk. Nu vil et bredt flertal i Folketinget trække en sproglig streg i sandet. En ny sprogpakke skal styrke det danske sprog. Dansk Sprognævn skal op i gear. Public Service Media som P1 får også en rolle i kampen mod, kunne man sige, det engelske ordstrøm. Så måske bliver det så til handle og afslå og opgradere i Roblox. I løbet af den seneste tid er vi her på K-Live gået på jagt efter de engelske ord, der har mast sig ind i vores hverdagssprog. Og spørg, om der findes et godt dansk alternativ. Om vi kan støve et gammelt ord af, eller helt opfinde et nyt. Vi tager et ord ad gangen og forsøger at få dansk i sproget, og i dag undersøger vi ordet goated.
10: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nana Vestgaard.
12: Thomas, her i starten af 2026, der havde vi jo valgkamp i Danmark, og der var sådan et billede, som blev et rigtig stort hit, blandt andet på Instagram, og det har taget med til os i dag. Jeg håber, alle kan se det.
13: Ej, det er Lars Løkke.
12: Det er Lars Løkke, og der er noget vigtigt i baggrunden, som er grund til det her billede, det bliver et hit viralt. Kan I se, hvad der er aller bagerst? Der er en lille,
13: for langt væk,
14: lille, en meget fin ged.
12: Der er nemlig en lille ged, og det er derfor, vi skal tale om det her billede i dag. Fordi at grunden til det her, det blev et stort hit for Lars Løkke, det var netop på grund af den lille ged. Fordi at der er et, kan man sige, et engelsk ord, som hedder goat eller goated, som er et kæmpe viralt hit blandt unge i generation alfa og generation Z. Og det står for G-O-A-T, det vil sige greatest of all time.
13: Ja.
12: Så da Lars Løkke han lagde det her billede op, så fik han faktisk om sig selv insinueret, at han er den største danske nu levende politiker.
13: Man skal jo heller ikke sætte sit lys under en skæbe, vel? Så.
12: Ja, men lad os høre fra en af dem, der bruger ordet. Lad os lige høre, hvordan det bliver brugt af Hannibal på 11 år.
15: Goat, det betyder ged, men når vi siger det, så mener vi enten Ronaldo eller Messi, eller nogle andre fodboldspillere. Men goated, det er noget helt andet. Så hvis nu scorer et mål i fodbold, eller dræber nogen i Fortnite, og sådan noget, så bare sådan, du er sindssygt goated lige nu. Ved du godt det? Ja, jeg ved godt, jeg er goated. Jeg er goated.
13: Ja, det var Hannibal på 11 år.
12: Godt sagt.
13: Ja, vi skal til gengæld her i studiet have Eva Skafte Jensen ind, som er seniorforsker i Dansk Sprognævn. Og Eva, vi kan jo høre, som Hannibal siger her, at diskussionen om GOAT, greatest of all time, det er jo sådan en, det, og det, jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der er blevet bekendt med den her forkortelse, lige præcis i debatten mellem Messi og Ronaldo. Hvad for en er the GOAT? Altså, hvad for en er den største nogensinde? Ikke? Og så er der den her variant, at nogen er GOATet, når de gør et eller andet, der er mega fedt.
14: Ja, det er, når de er simpelthen god. Bare er så blæret.
13: Ja.
14: Altså, de kører med klatten. Ja.
13: Ja, jeg tænker på den forskel, der er på goat og goated, er det sådan noget, har I registreret den forskel? Fordi for mig at høre, så Hannibal, han bruger jo det her lidt mere, man kan godt sige, der er, der er gået en lille smule inflation i udtrykket, ikke, når han bruger det på den her måde. Han bruger det bare om ting, der er fede. Altså, nogen gør noget virkelig fedt og sådan noget. Ikke? Er det noget, I har registreret hos jer?
14: Vi har ikke registreret den særlige variant, som er, at vi er goated. Men det er jo ikke en mærkelig udvikling. Altså, når man har et eller andet, der betyder super godt, fedt, kæmpe lækkert, så, så kan det jo meget hurtigt blive til noget, man kan bruge om alt muligt.
13: Ja.
14: Ja, og det er jo det, der sker her.
13: Ja.
14: Ja.
12: Okay.
13: Så I vil få det registreret på et tidspunkt, ja, det fordi det her, tænker jeg, det er sådan noget, der har formodentlig let ved at få luft under vingerne, som
14: det
13: udtryk.
14: Det kan man forestille sig.
13: Ja.
14: Og det har jo også netop bevæget sig fra sportens verden til alt muligt andet. Altså nu var Hannibals eksempler noget, der handlede om fodbold, men man finder det jo, som vi jo lige netop fik antydet her i begyndelsen, også i forbindelse med politik og andet, at hvis man kører med klatten, så, så er man the greatest of all time, eller bare en ged.
13: Ja, det kan vi så diskutere derude. Det vil tilhængere og modstandere Lars Løkke sikkert kunne få meget sjov ud af, men her i studiet skal vi et andet sted hen. Vi skal nemlig over til Camilla Melsen, der står ved næste mikrofon, og som er medieanalytiker og ekspert i digital dannelse. Nu vil jeg altså finde ud af, at der er den her lille forskel mellem goat og goated. Jeg tænker, at en, sådan en generation alfa, de her børn på vejen i teenageårene og sådan noget, der er jo sikkert, det kan jeg i hvert fald huske fra min egen tid dengang, der er mange ting, der kan imponere, der er meget, der kan være goated. Altså, kan der lynhurtigt løbe sådan en form for inflation i sådan et udtryk?
16: Det, altså, indtil jeg er Messi og Ronaldo, de er jo, kan man sige, toppen af poppen, for at sige. Men ja, det gør det. Altså, så bliver det, at der er rigtig meget, der bare er det fedeste. Ikke? Altså, det sejeste, det bedste, det sjoveste, det et eller andet. Et andet ord, de er også generation alfa, kan bruge, altså du er legende, ikke? Altså, man er bare virkelig en super, super cool. Altså, virkelig super cool. Og det er der jo ret meget, der kan være.
13: Yeah.
16: Man kan være, altså, så mange kan godt være goat. Og noget af det, som jeg synes også er interessant, det kan jo blive sådan en del af meme-kulturen, altså det her med, at man laver noget, man putter et billede af en ged, eller en video af en ged på et eller andet. Det er jo sådan et indforstået kompliment, ikke? Ja. Altså, hvis man sender dig, hold kæft, det her, det er bare goat, ikke? Ja. Du er goat. Eller i stedet for at skrive det, så kan det være et billede af et ged, der i virkeligheden kommunikerer det samme.
13: Ja. Mm-hmm. Og dem, der ikke ved det, de tænker, det virker da som en trekvart fornærmelse, det der, men det er faktisk det modsatte.
16: Ja, præcis. En ged, altså, jeg vil da nødigt, sådan, hvis du kalder mig en ged, så vil jeg da synes, det var en fornærmelse, men altså her, der er det bare, at jeg er legende, ikke? Altså, jeg er faktisk den bedste, den fedeste.
14: Det er simpelthen udtryk for respekt.
16: Ja. Ja, totalt respekt. Ja.
12: Men er det ikke også, det er jo netop sådan, så kan os, der måske ikke er i den alder, hvor man rigtig bruger det, vi kan lidt ligesom Lars Løkke, kan lige tappe ind i det, den der energi, der er i det, ved at vise, altså ved at portrættere sig med en ged, jeg har forstået, jeg kender godt det der. Yeah. Jeg så også, at Nike på et tidspunkt lancerede en sneaker, hvor det var sådan, at de gav en ged den på og hoppede op af sådan en bjergskråning, og dermed fik de så indirekte sagt, det her, det er den vildeste sneaker, eller den vildeste fodbold. Sko nogensinde, ikke?
16: Og det er jo noget af det aller sværeste til alle, kan man sige, voksne, der prøver at netop at tabe ind i en internetkultur, eller en generation alfa, eller generation Z-kultur, og kommunikere på den samme måde. Altså, man kan jo så nemt komme til at virke som den mest cringe, den mest kiksede person nogensinde. Og det, kan man sige, det kunne Lars Løkke jo også, altså det kunne være farligt med det, ikke? Man hurtigt kommer til at være enormt kikset, men hvis man ligesom ved, at man kan, altså, han har Lars Løkke optrådt jo også hos Rasmus Søndergaard, en af de mest indflydelsesrige streamere i Danmark, og under valgkamp og så videre, at han, hvis man har en fornemmelse for, at man kan ramme den, så er der meget at vinde. Men der er også ret stor fare for, at man bare kommer til at blive, bliver selvmord, ikke?
12: Og jeg kan jo oplyse, at der var flere hundrede unge mennesker, både i Aarhus og jeg tror også i København, der stod i kø for at få muleposer med tryk af det her billede fra Lars Løkke under valgkampen. Okay. Så lige der ramte den gamle ged noget.
13: Han ramte den sgu meget godt her, og ellers så tænker jeg, altså alle dem, der har børn i den alder, Som bruger et udtryk som det her. De ved jo godt, at man skal passe lidt på med at prøve at adoptere det der sprog, fordi at, så står de af himlen med øjnene, og så er man lige præcis cringe. Eller hvad de nu siger. Hvad det er sikkert siger? Også so last year med cringe, men så er man i hvert fald pinlig.
12: Man er
13: for
12: pinlig.
13: Ældre pinlig.
12: Rigtig pinlig.
13: Og det er der jo ingen, der kan lide at være, vel?
12: Nå. Nej. Vi skal finde på noget på dansk, Thomas.
13: Ja. Ja.
12: skal jeg lægge for? Altså, jeg har tænkt på, om man faktisk bare kunne køre ged.
13: Man er ged eller gedet?
12: Mm, altså bare køre, ja. Bare arbejde med det navnord, og så gør det til et adjektiv. Ja. Det er så ged, det der. Ej, du var så den største ged, da vi spillede Fortnite.
13: Ja,
12: ej, hvor var det gedet, det der.
13: Ja. Det er sådan lidt, velkommen dyreverden. Vi tager nu en ny dyr ind, det vi har jo. Altså, hvis man er et får, så er man det modsatte. Men så kommer man en ged, så er man lige pludselig fantastisk.
12: Geden har aldrig haft så godt et ry, som den er for nu på grund af det her. Altså, jeg har skrevet ged, og så er jeg også ude i sådan noget med, at man kunne bare oversætte det og lave en ny forkortelse. Men så bliver det ikke så fedt, men så kan man være den bedste nogensinde. Det vil sige, at man kan være en BNS.
13: BNS, ja.
12: Mm-hmm.
13: Ja.
12: Og den kræver virkelig noget hjælp i nogle kredse for, at man forstår, hvorfor skriver du BNS.
13: Ja.
12: Det er den bedste nogensinde.
13: Ja.
12: Hvad har du?
13: Jeg har simpelthen det gode gamle episk.
12: Episk?
13: Ja.
12: Ja.
13: Det var noget, de unge sagde for nogle år siden.
12: Ja.
13: Måske en generation siden. Ikke? Så var alting episk.
12: Det er rigtigt.
13: For godt. Og det er jo, kan man sige, det, så hiver vi i hvert fald mere hjem i det danske sprog.
12: Ja.
13: Og er jo et, for mig at se, udmærket udtryk også.
12: Ja. Det er rigtigt.
13: Jeg er vild med at lave en ny forkortelse. Jeg ved ikke rigtigt om altså BNS. Jeg kan sige, at der er nogen på den lille skole, der hedder Ballup Ny Skole, som nok vil føle sig meget ramt af det udtryk. Men,
12: okay.
14: BNS, ja.
13: Ja. Men jeg tror bare, det skal være mere fyndigt. Kan vi få en vokal ind i den forkortelse? Bens.
12: Bens. Jamen, så er det nemlig Bens.
13: Ikke at forveksle med Mercedes-Benz, men bare Bens med S.
12: Ja. Ej, det er Bens.
13: Det er Bens.
12: Det ved jeg ikke.
13: Det skal. Jeg
14: også, I kan jo også sætte en lille kampagne i gang, for ja, altså Bens skal jo udbredes. Så kan man lave modstikkers til cykler og andet, og sætte det på der, og så kan man folk lære, hvad det betyder.
13: Ja.
12: Det her, den er testet.
13: Her kommer et ord med en lille PR-plan. Det er altid godt. Ja.
16: Jeg tror, det er svært at lave sådan en kampagne for folk. Det skal jo give mening. Det skal jo hurtigt give mening. Og jeg var egentlig lidt glad for bare det, der går med geden. Men episk, det er fantastisk. Og måske kan man være et epos.
12: Ja, det kan man.
13: Så har man været episk over en længere periode.
12: Ja, det har man. Ja. Hvad skal vi finde på? Altså, jeg synes, episk er fedt, men jeg synes jo, der er noget... Altså, det der med goated, det er jo også billedet af geden, der gør det sjovt at snakke sammen.
13: Ja.
12: Så derfor så advokerer jeg for, at vi skal gå med ged.
14: Og gedet.
12: Og gedet. Det var topged, det der, du leverede.
13: Det
12: er så gedet.
13: Ja.
12: Ej, du var ged i går.
13: Ej, sig noget mere, Nana. Det kan det være det til sidste.
12: Jeg kan lave mange forslag til, hvordan lytterne de kan bruge det her. Ja. Men jeg tror bare, så har man jo stadig muligheden for at smide en gedesmiley og alt det der. Så det handler bare om, nu kører vi direkte oversættelse.
13: Ja. Som vi kan sige, episk, det står allerede i ordbogen. Det er bare frit for. Ja. Men hvis man vil sige, at nogen er the greatest of all time, eller måske endnu vigtigere her, arverden, som vi alle sammen kan være, nemlig at være goated, så er man ikke goated, så er man gedet på dansk.
2: Ja, således journalist Thomas Holmby og retoriker Nana Vestgaard, der fortsætter i øvrigt jagten på gode danske gloser. Serien hedder På dansk. Du kan også lytte til de andre afsnit, de andre ord i det her lyd af dem. Og hvis du tænker, hvorfor har de ikke taget det her ord op, så skriv en mail til podansk@dr.dk. PAADANSK. Næsten som på virkelig gammelt dansk. K-Live her på P1. Velkommen til, Anders Skytte.
17: Tak, morgen, Runge.
2: Producer på programmet Today's Goat.
17: Lad os holde det på dansk.
2: Okay, den største producer i dag. Bevæbnet i hvert fald er du med nogle kulturnyheder.
17: Det kan man godt sige.
2: Fra dagens... Ja. Hvad har du med til os?
17: Jamen, vi bliver i Emmy-verdenen, som vi var i lige før. Altså den her tv-serie prisuddeling, som foregik i nat. Der er nemlig blevet skrevet historie. Og det er serien, komedie-gyser-serien Widow's Bay, der har gjort det. Den vandt nemlig hele 14 priser.
2: Og komedie-gyseren?
17: Ja.
2: Nå, eller har du set den? Ja.
17: Nej, det har jeg ikke, men det har jeg fået lyst til. Ja. Efter den, som den kunne vinde de her 14 priser.
2: Ja.
17: Og den har sat rekorden for flest Emmy-statuetter vundet af en komedieserie på et år. Og den rekord har den taget fra den anden komedieserie The Studio, som altså sidste år vandt 13 priser på et år. Så må det ikke, der er en serie næste år, der så vinder 15 priser. Så vi kan jo stå her igen og sige det samme.
2: Det må man da håbe.
17: Det kan man håbe.
2: Alright, jamen tillykke med dem.
17: Helt klart tillykke med dem.
2: The Widow's Bay.
17: Hvis man lige skal hurtigt ramse op, så vandt den blandt andet for bedste komedieserie. Og, hovedrollen? Matthew Rhys blev kåret til årets bedste mandlige hovedrolle i en komedieserie. Først, Morten, så lød det rigtig, rigtig godt. Man havde fundet to kæmpe stjerner. Ariana Grande, skuespiller, musiker. Han kender du. Jonathan Bailey, også skuespiller. Ham kender du måske også.
2: Ja, fra?
17: Fra Wicked, blandt andet. I øvrigt også som Ariana Grande.
2: Okay.
17: Og så havde man fundet en rigtig ikonisk musical, Sunday in the Park with George. Og så havde man fundet et stort teater i England, The Barbican i London. Hvad mere kunne gå galt?
2: Ja, det lyder som om, der er noget, der går galt.
17: Ja, det gør det så. Og det startede allerede med i august. Fordi først har meldt Ariana Grande afbud. Hun vil ikke være med længere. Men de vil stadig fortsætte. Vi kan stadigvæk finde en anden til at spille den kvindelige hovedrolle. Men så har Jonathan Bailey også meldt afbud. Det er heller ikke nyt. De vil stadig fortsætte. Men ja, det vil de så ikke længere. Nu er musicalen endelig aflyst, som ellers skulle have spillet på teatret The Barbican i 2027 i London.
2: Ja, nogle gange møder man så mange forhindringer, at man tænker, skidt med det så.
17: Ja, men de har faktisk ikke givet helt op. Der er stadigvæk chancer i 2028, siger de. Men lad os nu se. Nå, vi fortsætter lidt samme spor med nogle musikere, der har fået lidt mindre at lave, eller aflyst deres planer i hvert fald, og vi skal en tur til USA. Der er Ed Sheeran, musikeren nemlig på turné. Han har haft en masse gæster med til ligesom at opvarme for ham, blandt andet danske Lucas Graham. Og det kan da godt være, at Lucas Graham, de skal en tur derovre igen. Fordi på de sidste 8 ud af de sidste 10 shows, som Ed Sheeran skal spille i USA, der skulle den amerikanske rapper Macklemore have optrådt som gæsteoptræden. Altså, opvarmning.
2: Mm.
17: Det skal han så ikke længere, fordi ved 2 koncerter i New Jersey, der råbte Macklemore Free Palestine. Og der blev, mens der ligesom blev vist billeder fra Gaza på storskærmen, det fik så den israelsk-amerikanske organisation Israel American Council til at starte en undersøgning, underskriftsindsamling, med krav om, at Ed Sheeran han fjernede den her rapper fra turnéen. Fordi organisationen mente, at Macklemore brugte koncerten som politisk platform. Og turarrangøren, som ligesom laver hele den her turné i USA, de har også været ude at sige, at der er flere spillestederne, der efter de har udtalt sig, har sagt, at Macklemore, han må i hvert fald ikke optræde her. Og alt det, det er så havnet i, at Macklemore nu ikke længere skal opvarme for Sheeran. Det er meget interessant. Det siger noget om, hvad man i hvert fald på scenerne i USA kan få lov til at sige.
2: Det var de store aflysningers buket af historier. Tak for besøget, Anders Skytte.
17: Selv tak.
2: Producer på programmet. Klokken er 11 minutter i 4. I aften klokken 18 falder hammeren i auktionshuset Brun Rasmussen for 64 forskellige LP-plader. Mange af dem er fra Japan. Rigtig mange er med Neil Young, Bob Dylan, The Beatles, C.V. Jørgensen. Og så var de alle sammen en del af Peter Lund Madsens pladesamling, hjerneforskeren, som gik bort sidste år. Hans plader kommer nu på auktion, og vi skal forsøge at lære ham lidt at kende gennem pladesamlingen. Og det skal du hjælpe os med, Peter. Stig Poulsen. Velkommen til.
18: Mange tak.
2: Tidligere, du er god ven af Peter Lund Madsen. Du var gået i gymnasiet med ham i Virum, så er du professor i psykologi ved Københavns Universitet. Peter Lund Madsens forhold til plader, hvordan vil du beskrive det?
18: Det var som stort set alt. Peter havde et forhold til meget dedikeret, meget passioneret og en lille smule monument. Forstået på den måde, at Peter han gik meget op i musik, og det er måske det første, som jeg har lyst til at sige, at altså, han gik helt vildt meget op i musik på en sådan lidt slæver måde, for han havde nogle kæmpe helte, og de her kæmpe helte var han fuldstændig besat af, og så var der sådan ret langt ned til dem, der lå nedenunder, og det var et hierarki, der bestod af Neil Young, som var kronen på det hele, Bob Dylan, der var lidt længere nede, Van Morrison, C.V. Jørgensen, og det var sådan stort set.
2: Det var det, han hørte.
18: Dem var han fuldstændig dedikeret til, og havde været dedikeret til siden sin teenage-tid.
2: Og når du ved det, Stig Poulsen, så er det, fordi du sad ved siden af ham jo der på gymnasieværelset, han har sagt, i 70'erne i Virum, vi og diskuterede plader med ham. Hvad var han så for en, hvis du ikke kunne lide det der, og du kom med en anden plade, var han så sådan en, der kunne sige, okay, det kan du lide, det respekterer jeg.
18: Ja, han var meget generøs person, altså det var ikke sådan, hvad skal jeg sige, det var ikke på den måde, han var fanatiker.
2: Nej.
18: Men han var lidt fanatiker alligevel, på den fede måde. Han var rigtig, rigtig nørd, ville det sikkert hedde i dag, omkring de her sådan, ting, han var glad for. Og jeg tror, at det har da selv udtalt og skrevet og fortalt, at specielt Neil Young på en eller anden måde var en figur, som sådan kunne bruges som en slags ven i nøden, og hans tekster kunne bruges til at støtte sig lidt opad, hvis man sådan i teenage-tiden synes, at det hele var hårdt, og alle folk vendte ind i ryggen, og folk var strenge over for en, så kunne han ligesom finde en derude, som havde oplevet det samme, og lidt værre.
2: Hvad var det, som både Peter Lund Madsen og Neil Young havde oplevet?
18: Jamen altså, det var sådan det, man oplever her i livet. For Peter var et af temaerne, det var ligesom at være lidt miskendt, at folk ikke havde set, hvor god han var, eller hvor sød han var, eller hvor kvik han var. Og der var sådan, Bob Dylan har en sang, der hedder Positively 4th Street, som basalt set er det, man i dag vil kalde sådan en diss track til alle dem, der vender en ryggen, og alle dem, der sådan snakker om en bag ens ryg. Og Neil Young havde en, der hed Thrasher, som handlede om, at han tog bare afsted ud på landevejen, væk fra alle de her sådan, folk, som trak ham ned. Og jeg tror, Peter havde den der oplevelse en gang imellem, og jeg tror også, han havde den af og til frem i voksenlivet, men han var et vanvittigt sødt menneske, så han var ikke sådan en person, der på den måde gik og skældte ud på folk. Men i sig selv, der tror jeg, han bespejlede det af det der, med de vriste gamle mænd, som han var så vild med.
2: Så der sad altså to teenager på et værelse i Virum og hørte Neil Young og Bob Dylan, og senere kom til at interessere jer begge to meget for psykologi. Ja. Det var måske der, at grunden blev lagt.
18: Så vi connectede i hvert fald, og der har helt sikkert også været en connection omkring det. Og Peter, han var meget optaget af det her med vores relationer, vores forhold, som han var i forhold til alle sine venner, at hvis man var ven med Peter, så var det sådan for life, for han var meget dedikeret til en. Og han fik på et tidspunkt den idé, at nu skal vi have en vinylinteresse sammen, en LP-plade vinylinteresse sammen. Og det, han havde ligesom genoptaget den der interesse en del år før mig, men han synes nu skulle være med på den her vogn.
2: Altså da I var voksne?
18: Da vi var meget voksne, altså inden for de sidste 5-10 år eller noget i den her retning.
2: Så ringer han bare og siger, Stig, vi skal til at interessere os for LP'er igen.
18: Det var bare, altså det var ligesom indiskutabelt, at det skulle vi gøre, og det søde ved ham var så, at han virkelig var generøs i forhold til det, og en af de konkrete ting, han gjorde, det var, han havde købt en meget, meget dyr pladevaskemaskine, som kostede altså 20-30.000 kroner, sammen med nogle hi-fi-venner, som han delte den her interesse med, og så sagde han, jeg vasker alle dine LP-plader.
2: Ja, for plader skal jo vaskes af til, når de bliver støvet.
18: Åbenbart. Ja, det var sådan lidt, det var også lidt nyt for mig, altså jeg havde en masse LP-plader, som jeg var meget glad for, men som på en eller anden måde ligesom ikke helt levede op til Peters strenge krav. Ja. Så jeg kom gående over til ham med en plastikpose ny og ned, og så vaskede han LP-pladerne. Han ville ikke have noget for det, han ville ikke have, at jeg selv skulle bruge tid på det. Det var sådan ligesom en investering i, at vi kunne have den her interesse sammen op igennem vores alderdom formodentlig. Og det var sådan rigtig sørgeligt, fordi at stort set samtidig med, at han havde vasket de sidste plader, så skete der det her med, at han mistede livet sidste år. Så der var sådan en udvikling, der blev brudt.
2: Det er klart. Hvad gav det ham, tror du, at få lov til at vaske dine plader?
18: Jeg tror, det for ham repræsenterede det her med at have et venskab, som han var 100% dedikeret til. Altså Peter var typen, som når han havde en interesse, når han havde altså hans forhold til hans familie, hans forhold til hans venner, hans forhold til hans hobbies, hans forhold til hans fag, var grundlæggende ekstremt dedikeret og altså næsten monomant. Hvis han var interesseret i noget og vild med noget, jamen, så gik han all in på det. Så det her var ligesom sådan et aspekt af det. Det var en måde måske over for sig selv at gøre det. Så tror jeg også, at han havde sådan en lidt nørdet glæde ved at gøre ting rent, sådan som man måske har nogle gange, hvis man også har sådan en lille smule sådan OCD-træk, som både Peter og jeg har. Okay. Så tror jeg da også, der var sådan noget i det, men det primære var, at vi skulle have den her ting sammen.
2: Ja, det besluttede han sig for. Han besluttede sig for mange ting. Han var også mange år i vært på P1-programmet Hjernekassen, som han drev i flere år. Nu er hans pladesamling så. Man kan byde på dem fra i aften kl. 18.
18: Ja.
2: Hvad går der gennem dig af tanker ved at læse den nyhed? Auktionshuset Brun Rasmussen udbyder de her plader. Nu bliver de jo så spredt for alle vinde.
18: Jeg synes, det er meget smukt, og jeg skal måske lige venligt korrigere dig, for du sagde, at der var 64 LP-plader til salg. Det var 64 lots, så det vil sige, at der er mellem 10 og 20 LP-plader i hver lot, så der er altså over 1000 plader til salg. Så det er en kæmpe samling.
2: Ja.
18: Og altså det første, jeg tænkte, var, jeg må lige gå ind og se, har de nu gjort det ordentligt, og er det, foregår det på en måde, som ligesom Peter ville være glad for? Det synes jeg helt bestemt, det er. De bliver samlet på nogle gode måder.
2: Ja, okay.
18: Og det vidner så også om Peters meget sådan særlige dedikation, fordi at blandt de her LP-plader er der over 400 LP-plader alene ved Neil Young. Og det vil sige, at der er sådan cirka 7-8 eksemplarer af hver af Neil Youngs LP-plader i forskellige presninger og japanske, amerikanske presninger. Og det var sådan noget, Peter gik ekstremt meget op i, så man kan købe et lot med 10 eksemplarer af den første plade med Neil Youngs gamle band Buffalo Springfield i 10 forskellige versioner, og så kan man ellers sådan starte med at høre om, man nu kan høre forskel på de forskellige presninger.
2: Ja, så kan
18: sådan
2: man
18: var dyrke, han også.
2: Så kan man dyrke det, han også selv var optaget af, da han levede. Ja. Skal du selv byde på nogle af dem?
18: Nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg tror, det er sådan lidt. Der var helt klart nogen. Hvis jeg skulle byde på et, så var det lottet med gamle John Mogensen LP'er, og så to helt fantastiske Birgit Løsdager LP'er fra 70, som er ved toppen af de danske jazzmusikere dengang.
2: Og nævner du dem på grund af deres musikalitet, eller på grund af det, de betød for dig?
18: Ja, der er Peter. Også noget fantastisk ved det der, den nostalgi, som Peter også besad. Han var sådan et menneske, der levede meget i nutiden, men også levede meget i fortiden, af sin egen personlige fortid, og havde sådan en klar ram af huden af en masse nostalgi, som man var glad for.
2: Jeg har en enkelt plade liggende her, som jeg tænker, vi kunne høre op til radioavisen, med bandet The Squires.
18: Okay.
2: The Sultan hedder det, og det er med Neil Young, men ikke som sanger, som 17-årig guitarist.
18: Ja, fra 1963, det er jo den hellige gral, simpelthen. Og den er til salg hos Brun Rasmussen til en spotpris, vurderet til omkring 8-10.000 kroner. Jeg var lige at se på plade hjemmesiden Discogs, der står den til 50.000 kroner, så hvis man vil godt kunne, så er det bare med at komme
2: hvad
18: i gang.
2: Hvad betød den for Peter Lund Madsen?
18: Det var nok mere sådan, hvad skal jeg sige, en kuriositet for ham, men han var meget, meget glad for at have den plade. Neil Young har den angiveligt ikke selv, så der var et eller andet der, så havde han altså et eller andet, som måske kunne gøre Neil Young lidt interesseret i en relation til Peter. Det kan være, Neil Young byder i aften.
2: Det kan være, når han hører sig selv som 17-årig spille guitar på det her nummer, som jeg synes, vi skal høre Stig Poulsen op til radioavisen. Tak, fordi du kom.
18: Tak lige måde.
2: Altså professor i psykologi og Peter Lund Madsens gamle gymnasie- og LP-ven.

0: Ja, The Squires med nummer The Sultan, altså med en meget ung Neil Young på guitar. Det var Anders Skytte, der havde sat K-Live sammen. Jeg hedder Morten Runge. Lige om lidt er der radioavis i den og i orientering sikkert meget mere nyt om angrebet på den danske helikopter i går aftes. Jeg hedder Morten Runge. God fornøjelse af resten af aftenen her på P1. Nu er klokken 4.
1: USA's 6 måneder lange krig mod Iran har indtil videre kostet USA 38 milliarder dollar, svarende til omkring 246 milliarder kroner. Det oplyser Kongressens budgetkontor ifølge Reuters, og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske ammunitionslagre. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagrene efter krigen. Og krigen ventes desuden at bidrage til højere energipriser og øget inflation i USA. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut, nu hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Det er glædeligt og tiltrængt, lyder det fra borgmester i Tårnby, Allan S. Andersen.
2: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særlighed i Kastrup-Lundgade, også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skilten.
1: Borgmesteren har selv givet udtryk for, at behovet for det nye værktøj er stort til politiet. Og derfor er det utrolig vigtigt, at man nu hurtigere og langt mere effektivt kan bekæmpe svindlen, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
3: I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Der er hård kritik af myndighederne i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol.

0: I egen kan det være med torden og skybrud. Dagen byder dog på sol og spredte byer.
1: Du lytter til P1. Nu er vi fremme ved den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.
2: I sensommeren i slutningen af august indgik Meta et forlig med 47 amerikanske delstater. Selskabet betalte et højt milliardbeløb og blev desuden pålagt at begrænse teenagers forbrug af deres platforme, altså Instagram og Facebook blandt andet. Det indebærer for eksempel, at platformene skal slukkes om natten for unge brugere.
3: Og det er en god idé, synes de i Norge. Faktisk en så god idé, at de vil have samme ordning, det skriver den norske regering i et brev til Meta. Så vi spørger Socialdemokratiets ordfører, altså her i Danmark, ordfører for aldersgrænse på sociale medier, Trine Bramsen, om vi skal skrive et lignende brev til Meta.
2: I Tyskland har kansleren fra Kristendemokraterne, Friedrich Merz, det er hårdt for tiden. Han er mere upopulær end nogen anden kansler gennem tiden. 85% af tyskerne var i juli, da det blev målt, utilfreds med ham. Og da han forrige søndag inviterede sine partifæller til valgfest, så kom der kun én.
3: Ja, oven i det kommer jo så den her gigantiske vælgerlussing i Sachsen-Anhalt sidste søndag, og når vi ser på, hvad Merz har sagt, flere uheldige udtalelser. Spørgsmålet er, om hans kanslerdage er talte, og hvem der er til at tage over i Tyskland, det ser vi på her i P1-orientering i dag.
2: Ja, inden klokken bliver 17, så skal vi også en tur til demonstration på Morsø. Morsø Kommune er blandt landets fattigste, og så skal den spare op mod 50 millioner næste år. Derfor foreslår byrådet at lukke en skole og to børnehaver. Det har skabt så meget uro, at der lige nu er demonstration inden aftens byrådsmøde. Så vi stiller om til DR MidtVest og hører, hvad er stemningen, og hvad er det, de er vrede over.
3: Ja. I studiet i dag, Julie Toft og Ole Brink, og det var altså det, vi har nævnt indtil videre, det var alt det andet, kan vi sige. Fordi det, der kommer til at fylde allermest de næste par timer, det er selvfølgelig sagen, hvor en russisk fregat i går eftermiddag i farvandet ud for Gedser skød med de her flares signalblus mod en dansk militær helikopter.
4: Altså, der bliver skudt med flares, altså pyroteknik, mod helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er først og fremmest, så er det vigtigt, at der ikke er sket noget med piloterne og personale ombord.
2: Ja, hverken besætningen eller helikopteren kom noget til, men det er selvfølgelig alvorligt, siger altså her socialdemokratisk forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Men altså, nu har vi Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent. God eftermiddag, Mads.
5: God eftermiddag.
3: Altså, forsvaret siger, at den her helikopter var på en rutinemæssig flyvning for at fotografere den russiske fregat. Hvad ellers har forsvaret sagt om hændelsesforløbet?
5: De har sagt, at det var en rutineopgave, og så sker der noget, som bestemt ikke er en del af normalbilledet, altså at det russiske fartøj, det affyder signalblus, som ifølge forsvaret kommer ret tæt på helikopteren, og det er bestemt ikke noget, som man ser hver dag.
3: Mm. Men er det almindeligt, at forsvaret flyver ud og tager billeder af, fotograferer russiske fregatter fra luften, når de ligger ude i international farvand ud for Gedser?
5: Ja, det er det. Det vil jeg sige, det sker hele tiden. Altså, det er sådan, at Danmark som stat rigtig gerne vil have styr på særligt de fremmede krigsskibe eller statsskibe, der passerer gennem dansk farvand. Faktisk så meget styr på dem, som man gerne eskorterer dem fysisk hele vejen igennem. Og det gælder både, når de selvfølgelig passerer igennem farvandet, men det gælder også, når de tager sådan mere eller mindre permanent ophold i de lommer af internationale farvand, der er tæt på Danmark, så vil man gerne ud lige at have kig på dem, altså enten i form af flådefartøjer, som simpelthen eskorterer og holder øje med og skygger dem, men også i form af flyvevåbnets enheder, altså fly eller i det her tilfælde helikopter.
3: Og Mads Korsager, altså det her med, at det er internationalt farvand, det betyder ikke, at så har Danmark ikke noget at gøre der, eller hvad?
5: Nej, bestemt ikke. Altså, så kan man sige, så har begge to lige stor ret til at være der. Den russiske fregat må gerne sejle rundt der, men Danmark må så sandelig også flyve ud og kigge på, hvad der er los og hvad der sker. Og det er der sådan relativt velkoreograferede regler for, hvordan man gør, hvordan man omgås hinanden. Altså, der er noget med signalgivning, der er noget med at holde afstand og sådan noget. Det er også noget, som staterne har øvet sig rigtig meget på at gøre, og faktisk også har fundet sådan relativt harmoniske måder at gøre på,

0: på, hvordan man gjorde det under den kolde krig. Altså, der var der tit, hvor det kom sådan til en lettere ophedet stemning, og så blev blandt andet USA og Sovjetunionen enige om, okay, lad os lige finde nogle regler for det her, så vi ikke kommer op og slås over små ting. Og det er blandt andet sådan noget med, at man må ikke flyve tæt på, man må ikke foregive og øve og flyve i angrebsmønstre og angrebsprofiler og sådan noget. Så man ved godt, hvordan man skal håndtere det her. Og der står relativt klart og tydeligt i de regler, eller i hvert fald i de ikke nedskrevne regler, at man må ikke skyde pyroteknik eller signalblus efter hinanden, i særdeleshed ikke helikopter, hvor de ryger tæt på.
1: Men Mads Kossa, ved vi noget om, hvad russerne lavede der? Den russiske frigat?
0: Nej, det ved vi ikke. Altså, vi ved, der er en... I det specifikke tilfælde ved vi det ikke. Altså, vi ved, der er en trafik af russiske krigsskibe ind og ud af de danske farvande. Det kan være, at de har ærner ude i den store verden, og skal ind og ud og forbi Danmark på vej til og fra nogle af de store russiske flådebaser. Så ved vi også, at der er et russisk ønske om at passe på skyggeflådens tankskibe. Altså, man vil simpelthen gerne være i nærheden for at kunne holde øje med at se, om nogle af de her skandinaviske lande kunne finde på at bore eller stoppe skyggeflåde tankskibene. Det er jo dem, som sejler med olie frem og tilbage, eller i hvert fald eksporterer olie fra den trængte russiske økonomi. Så de er vigtige for Ruslands krigsmaskine. Så der er sådan et normalt tilstand af en del russiske flådefartøjer i danske farvand. Men hvad de specifikt laver, det kan vi altså ikke sige noget håndfast om.
2: Rusland har jo en lidt anden udlægning af, hvad det var, der skete i går eftermiddags derude for Gedser. Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, har skrevet, givet et skriftligt svar til os. Det lyder sådan her: den danske sides forsøg på at forklare helikopterens provokerende handlinger mod den russiske frigat som rutinepraksis vækker alvorlig bekymring for de mange mulige konsekvenser af en sådan hensynsløshed. Citat slut. Altså med andre ord, vi var selv ude om det. Det var den danske helikopter, der var den provokerende part. Til det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen sådan her:
3: Selvfølgelig er vi ikke det. Altså, det er jo fuldstændig legalt, men det kan forsvarsministeren uddybe, det er som sådan ikke mit ressort. Men altså, det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt, og det giver altså ikke russerne noget som helst alligevel bil til at begynde at beskyde os, selvom det så kun er med flares. Så det er jo en russisk søforklaring.
2: Så vi har en dansk forklaring og en russisk forklaring, og Lars Løkke Rasmussen kalder det en russisk søforklaring. Mads Kossa, er der... Altså, ja. Hvad mangler vi stadigvæk svar på det her tidspunkt, synes du?
0: Ja, men det ville jo være rart med en videooptagelse af hændelsen. Altså, det ville jo virkelig kaste klarhed over, hvad det er. Så man kan sige, jo, det er en dansk forklaring versus en søforklaring. Så det er jo sådan set ord mod ord lige nu. Men der er dog nogle indicier, som taler for, at, hvad skal man sige, den officielle danske eller forsvarsforklaring holder mere vand. Altså, normalvis så ved vi, at når danske enheder skal ud på den her slags missioner, så er de udstyret med et specifikt ordresæt, som hedder, at de skal opføre sig deeskalerende. Altså, i overført betydning kan man sammenligne det med, at hvis der er en modpart på gaden, der skubber til dem og siger, hvad så, vil du noget? Jamen, så skal de i hvert fald ikke skubbe igen og sige, hvad så, vil du noget? Altså, de skal holde afstand og trække sig tilbage og sådan noget. Og der er en god sandsynlighed, der taler for, at det har været med det samme ordresæt, den pågældende Fennec er fløjet afsted her i går. Det ved vi selvfølgelig ikke. Vi ved selvfølgelig heller ikke, om de her vandvarer er kommet en lille smule for tæt på, men der er en god sandsynlighed, der taler for, at de har holdt sådan en okay behørig afstand, fordi de netop ved, at de her russiske flådeskibe, jamen de er agtpågivende, fordi dels vil de gerne passe på skyggeflådetankerne, men de befinder sig jo også i sådan en tilstand af alarm, fordi de ved, at Ukraines droner kan ramme dem stort set hvor som helst. Så det her med sådan ligesom at tire bjørnen og lege med deres triggerfinger, det er man ikke så glad for det danske forsvarsvejene. Men igen, vi ved ikke, hvad der er sket specifikt.
2: Fortalte Mads Kossa. Tak for det.
0: Velbekomme.
2: Vores forsvarskorrespondent her i DR.
1: Og så skal vi til Kiev. Historien er den samme. Vi skal sige velkommen til dig, Christian Magnus Damsgaard.
4: Goddag.
1: Det er jeres udsendte reporter i Ukraine. Den her nyhed om, at en russisk frigat har skudt to flares, eller sådan signaler, mod en dansk helikopter, den har fået alle danske medier til at gå i breaking. Men hvad med de russiske medier? Optager det dem?
4: Den fylder noget mindre, vil jeg sige. Da jeg talte med Julie her tidligere i dag om historien, der sagde jeg jo egentlig, at jeg vidste ikke rigtigt, om der var noget at sige, for jeg synes ikke rigtigt, det fyldte noget, men nu synes jeg alligevel sådan her, de seneste timer, også efter den russiske ambassadør til Danmark er kommet på banen, at så de russiske medier også så småt begyndt at sparke til historien, så at sige. Jeg faldt blandt andet over Vajen og Abbasadenia, som er sådan et forsvarsmagasin, som skriver, at den her russiske frigat, den i gåseøjne angreb en dansk helikopter med en signalpistol. Og det her magasin understreger så, at det er fuldstændig standard, at når nogen kommer for tæt på og flyver så provokerende, som det danske helikopter gjorde, jamen, så er det fuldstændig standard at sende en advarsel, hvis man ikke kan komme i radiokontakt med vedkommende. Så er der også flere russiske medier, der hæfter sig ved, at Danmark har indkaldt den russiske ambassadør, der Moskva 24, som er sådan en nyhedskanal i den russiske hovedstad, som hæfter sig ved, at Danmark ikke har ført bevis for nogen af sine påstande, og det her, det vidner om en særlig dansk skødesløshed at flyve så tæt på en russisk frigat, at man tvinger den russiske frigat til at affyre de her advarselsskud, simpelthen for både sin egen, men også den danske helikoptersikkerhed.
1: Så den dækningen i de russiske medier er meget sådan på samme linje som det, vi har hørt fra, fra den russiske ambassadør. Han har jo skrevet til DR i Danmark, at det er ikke første gang, at det danske forsvar har udført det, han kalder farlige manøvrerne af russiske krigsskibe. Han skriver også, at det er den danske helikopters provokerende handling mod den russiske frigat, der bare var udvundet rutinepraksis. Han mener, det er bekymrende. Så altså, det er den linje, der går igen i de russiske medier.
4: Fuldstændig. Altså det er jo en til en det syn, der går igen i sådan forskellige variationer, uanset om man kigger på tv-medier, aviser eller nogle af de digitale medier.
1: Tak for det, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
4: Selv tak.
1: Det er jeres udsendte reporter i Ukraine.
2: Der gik ikke mange minutter, eller det gjorde der gik ikke mange timer i hvert fald, fra meldingen kom om den her hændelse i farvandet ud for Gedser, til at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som Christian Magnus Damsgaard også lige fortalte, indkaldte den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Lars Løkke Rasmussen siger, at det er helt uacceptabelt, det der er sket, og derfor har han altså indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, hedder han, til samtale i ministeriet. Tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
2: Det har du også gjort, altså som udenrigsminister indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til samtale i Udenrigsministeriet. Det er sådan et klassisk redskab i den udenrigspolitiske værktøjskasse, og vi har ringet til dig for at forsøge at komme lidt tættere på, hvad det egentlig er, der sker på sådan et møde. Hvornår var det, du indkaldte ambassadør Barbin til samtale?
5: Jamen, jeg har lige været nede i mine egne arkiver. Jeg har gjort det 8.
1: Kæmpe cliffhanger her med Jeppe Kofod, tidligere udenrigsminister.
2: Du kan høre også Jeppe Kofod. Vi kan ikke høre dig desværre lige nu. Vi prøver at få genskabt forbindelsen. Der er det med Jeppe Kofod, at han lige nu er undervejs i bil, og vist nok på en landevej i Polen. Han er nemlig på vej til
1: vi prøver at ringe ham op igen.
2: Ukraine, så vi prøver lige at få skabt forbindelsen en gang til for at høre historien om...
1: Hvad sker der på gulvtæppet?
2: Ja, præcis.
1: Hvad
2: sker der ved mødet derinde, når en ambassadør bliver indkaldt for at få en slags...
1: Vi må spørge, om vi kan kalde det en skideball.
2: Ja, skæld ud i hvert fald i en eller anden grad. Jeppe Kofod?
1: Er du med
2: igen, Jeppe Kofod? Har vi stadigvæk ikke forbindelse til, desværre. Nej. Jeg tror, vi prøver at koble på Jeppe Kofod lidt senere. Og nu siger vi plingeling, og så...
1: Den kom der.
2: Så hopper vi lige til noget andet og vender tilbage, så snart det er muligt.
1: Radiomagi. Men vi går videre til historien om, at teenager, de skal ikke kunne ligge og doomscroll det meste af natten. De skal sove. Det er tanken bag et forlig, som Meta for nylig har indgået med en lang række amerikanske delstater. Det er jo 47 delstater, som havde anklaget Facebook og Instagram, som Meta jo ejer og driver, for bevidst at designe deres produkter, så man kunne stjæle de unges opmærksomhed og så om natten også deres søvn.
2: Forliget indebærer blandt andet, at Meta skal betale et stort milliardbeløb til delstaterne, men det indebærer også, at teenager får begrænset adgang til platformene nu. De skal for eksempel ikke kunne tilgå Facebook og Instagram om natten, og der skal indføres en tidsbegrænsning på 2 timer per dag.
1: Det synes den norske regering. Det er en god idé. Med statsminister Jonas Gahr Støre i spidsen, så har regeringen sendt et brev til Meta, hvor den opfordrer tech-giganten til at indføre lignende regler i Norge. Vi lægger til grund, at det, der er vedtaget i USA, også bør gælde her i Norge, hvor vi optager at beskytte særligt norske unge, siger Jonas Gahr Støre til norske NRK, altså den norske pendant til DR. Og så kan vi sige velkommen til dig, Trine Bramsen.
6: Tak for det.
1: Socialdemokratiets ordfører for aldersgrænse på sociale medier. Og allerførst, er det det mest specifikke, det mest specifikke ordførerskab, du har haft?
6: Ja, jeg har aldrig været ordfører for campingpladser, men jeg har hørt, at sådan et har, det har eksisteret engang.
1: Nå, det vi skal høre dig om, at du i egenskab så af at være ordfører for aldersgrænse på sociale medier, er du så gået i gang med at skrive eller forfatte et brev til Meta, sådan med samme opfordring, som nordmændene er kommet med?
6: Nej, det er ikke. Det er nok regeringen, der skal stå som afsender på det, men vi er jo gået ret langt også, synes jeg, i Danmark, hvor vi fra 1. juli, altså vi har sendt et lovforslag i høring, 1. juli, så bliver det simpelthen ikke længere muligt at tilgå de her sociale medier, når man er under 15 år, heller ikke med en forældreverifikation, altså hvor forældrene siger, at det her barn må gerne få lov til det. Så jeg synes jo, vi er gået rimelig langt i Danmark, men jeg synes også, at de meget, meget stærke initiativer, der er kommet i USA, er fløjet meget let hen over hovedet på os i Europa. Fordi de går hårdt til værks i USA. Det er begrænset skærmtid på 2-1 time, netop det her med at lukke om natten. Fuldstændig lukke ned for eksempelvis skønhedsvideoer, man kommer ikke længere til at kunne se likes, altså antallet af likes, for ikke at opmuntre hinanden og måle hinanden på det. Så jeg synes jo, de går meget drastisk og vidtgående til værks, og det, jeg tror, det kommer til at smitte af på Danmark. Det er bare ligesom om, at vi er lidt bange for at tage debatten her.
1: Men synes du, vi skal den vej? Altså, nu siger du, det ikke dig, der skal være afsender på et brev, det skal regeringen, men hvis det stod til dig, skal vi så gå den vej? Skal vi bede Meta om at indføre de samme begrænsninger i Danmark, som de har gjort i de her forlig med en stribe amerikanske stater?
6: Mit bedste gæt vil være, at det kommer i hele Europa. Man kan sige, at Danmark kan godt sætte sig ned og skrive breve, og jeg vil sådan set ikke afvise, at vi også skal kigge i den retning. Nu synes jeg, vi er gået et meget vidt skridt med det her med aldersverifikation, som gælder allerede fra 1. juli. Men mit bedste gæt vil være, at det her kommer til at gælde i hele Europa inden for ganske få år, og at der bliver et meget stort pres. Og derfor synes jeg også lige så godt, at vi kan få taget den her debat herhjemme, og der synes jeg, vi hænger lidt i bremsen. Nu har jeg jo kunnet se det de sidste dage, hvor jeg har været i vælten i forhold til aldersforbuddet eller med under 15 år. Og der er jo stadigvæk nogen, der mener, at det skal staten overhovedet ikke blande sig i, og børnene skal bare have frit slag på sociale medier, og det skal de nok selv finde ud af. Der er en debat, der halter lidt efter, og særligt det her med at slukke om natten, det tror jeg faktisk, vi blev taget ret hårdt ned, hvis vi åbnede den debat i Danmark. Ikke at jeg ikke synes, at det er en god idé, men nu er vi startet på det her med at sætte en grænse på alder på de 15 år.
1: Og når du siger, bare lige for at sætte en nål i det, altså du siger, at dit gæt er, at inden for en årrække, så vil man se det samme i Europa. Er det fordi, at de europæiske lande taler sammen, på en eller anden måde får overbevist Meta om at forlige sig ud af det her, eller er det fordi, der skal laves noget lovgivning?
6: Jeg vil jo gerne sige, at Danmark bare sætter baren for alting, og at hvis vi skriver til Meta, så ændrer de med det samme. Det tror jeg desværre ikke, de gør. Jeg tror til gengæld, det har en ganske stærk virkning, hvis vi på tværs af EU-landen går sammen, eller mange lande på tværs af EU går sammen og gør det samme. Og det er jo også det, vi kan se i USA, at det er et meget, meget stort antal stater, som er gået sammen og har rettet henvendelse, og det er det, der har rykket den her bare her. Så jeg vil jo gerne sige, at det kommer til at gøre en kæmpe forskel, at Norge har skrevet brev, eller Danmark kommer til at gøre det, hvis vi gør det. Jeg tror bare, det, der skal til i den her sammenhæng, er lidt større muskler. Man skal jo huske på, at de her tech-giganter, de er jo sat i verden for én ting, og det er at tjene penge. Og i det her tilfælde tjene penge på at gøre vores børn afhængige. Og derfor rykker de sig jo heller ikke, uden at der er et gevaldigt pres.
1: Men det lyder jo også noget, Trine Bramsen, det lyder som noget, der kommer til at tage rigtig lang tid også, hvis det er noget, vi skal blive enige om de europæiske lande imellem først.
6: Ja, og nu er det jo lidt uklart, hvornår det her træder i kraft i USA, men jeg håber da på, at EU kan lægge sig meget tæt op, at det her, der er rykket i USA, sådan så man ikke skal til at opfinde den dybe tallerken først. Det er jo det, vi har set i Australien, blandt andet, hvor de faktisk har indført en aldersgrænse, men det har været meget svært at indføre alene. Nu har vi så mange stater i USA, hvor de her tech-giganter, de bor, mange af dem, som kommer til at kunne, som vi kan læne os op af. Så skal vi ikke selv til at finde på løsningerne.
1: Tak, fordi du var med, Trine Bramsen.
6: Det var så lidt.
1: Altså Socialdemokratiets ordfører for aldersgrænse på sociale medier.
2: Vi tabte før forbindelsen til tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod. Vi har genskabt den, håber vi, tror vi på. Er du med os, Jeppe?
7: Ja, det er jeg. Beklager. Jeg befinder mig, der grænsen mellem Polen og Ukraine, så der var lidt dårligt signal.
2: Ja, vi prøver igen her. Du var lige ved at fortælle om hvor mange gange, at du har indkaldt, altså udenrigsminister, indkaldt den russiske...
7: Ja, jeg tror, det var omkring 8 gange, da jeg var udenrigsminister. Og det er jo forskellige situationer. Alt fra krænkelser af vores luftrum i Danmark til den fulde invasion fra Ruslands side mod Ukraine den 24. februar 22, hvor jeg instruerede dengang vores departementschef til at tage møde med den så indkaldte russiske ambassadør Barbin også på det tidspunkt.
2: Ja, fordi som udenrigsminister var du ikke med, og det er Lars Løkke Rasmussen vel heller ikke på det møde, han nu har indkaldt. Altså, som minister er ikke med på mødet. Hvorfor egentlig ikke?
7: Nej, fordi hvis man som minister har et møde med en fra en anden land, så er det jo på det samme niveau. Det vil sige, så er det udenrigsministeren, så er det Lavrov i det her tilfælde, den russiske udenrigsminister. Man bruger det her redskab med at indkalde ambassadøren til at man kan sende et formelt protest eller klart budskab til en anden stat, ikke? Og det gør man så via en embedsmand, topembedsmand selvfølgelig. Og der kan man også graduere det. Altså, hvis man tager den øverste embedsmand i udenrigsministeriet, så er det departementchefen. Det var ham, jeg brugte, da Rusland iværksatte fuld invasion af Ukraine. I andre sammenhæng, så er det en afdelingschef eller måske en politidirektør. Det afhænger lidt af, hvilket signal man vil give os, og hvor alvorlig situationen er.
2: Men altså, så indkalder man den russiske ambassadør til at komme til møde i Udenrigsministeriet i Danmark, altså i København. Der er et eller andet kontor derinde, eller hvad?
7: Ja, og så kan du så overbringe regeringens position, eller det kan din topembedsmand, klart budskab. Det kan også være, at man som det andet beder om en redegørelse for en eller anden hændelse. Det kunne man jo godt forestille sig i forhold til, der skete med det russiske krigsskib og en dansk helikopter. Men man kan også, som jeg gjorde, jeg tjekkede faktisk, en af de ting, jeg gjorde, var jo faktisk at også bruge det til at meddele et diplomatisk skridt, altså en handling. Og da jeg udviste, jeg sad som udenrigsminister blandt andet 15 russiske diplomater, og så indkaldte vi ambassadøren og meddelte formelt, at vi udviser de her diplomater her. Så det er forskellige måder, man bruger det redskab på. Mm.
2: Men sådan et møde, altså jeg er med på, at sagerne er jo alvorlige, når man tager sådan et skridt, men betyder det så også ingen småkager og hyggesnak og kaffe på kanden og sådan? Eller er det en del af det, eller er det bare oplæsning af nøje forberedte sætninger?
7: Jeg tror, det er meget vigtigt at forstå, at det her det er ikke en eller anden møde med en eller anden forhandling. Her der meddeler man fra den danske regerings side, hvad ens budskab er, og har måske forskellige spørgsmål til modparten. Og så tager modparten imod det, og så kan modparten måske også komme med sit budskab. Og hvis der er spørgsmål, så vil modparten typisk jo enten måske forberede noget hjemmefra, men også nogle gange skulle hjem og koordinere med sin egen regering, hvad svaret så bliver på de spørgsmål, der er stillet. Så det er sådan meget formelt, og det er selvfølgelig også et alvorligt skridt, når man indkalder en ambassadør til en alvorlig samtale i Udenrigsministeriet, så er det fordi, at der er en reel, meget alvorlig diplomatisk situation.
1: Kan du prøve at forklare, Jeppe Kofod, hvad vinder man ved at have det som et møde, og ikke bare skrive de her ting i en e-mail, og så kommer der så en e-mail tilbage med deres svar?
7: Jamen, det er sådan en klassiske måder at kommunikere mellem stater på, at man har nogle repræsentanter via ambassadørerne, som så er staternes repræsentanter, eller de pågældende regeringers repræsentanter. Og det gør jo, at der er førstehånds og direkte kontakt, kan du sige, mellem staterne via embedsmændene. Og det er sådan en klassisk diplomatisk måde at gøre det på, og jeg vil sige en sikker måde at gøre det på, og det er også en konkret måde at gøre det på. Du ved, hvem der er ambassadør, de ved, hvem ambassadøren ved, hvem de skal ind og møde, eller kender de personer. Så der er et diplomatisk regelsæt, kan du sige. Du følger en kutyme, som man har, som ikke bare gælder Danmark og Rusland, men generelt i verden, når man bruger de her redskaber.
2: Kan man på sådan et møde også, Jeppe Kofod, kan man tale lidt uden for referat også?
7: Det vil jeg sige nej. Ikke rigtigt. Altså det her, det er meget formelt. Der kan selvfølgelig være forskellige situationer. Altså noget af det nyeste, vi har set, som er stærkt usædvanligt, det var jo, at den daværende regering jo med Lars Løkke Rasmussen, min efterfølger, han indkaldte den amerikanske ambassadør til møde Udenrigsministeriet. Det er meget, meget usædvanligt at indkalde en tæt allieret og vestlig land til på den måde offentligt. Så der må man normalt jo tage eventuelle uenigheder på sådan almindelig vis, hvor man ikke kun gør det for hele offentligheden. Så det er et skridt, man kun tager i helt særlige tilfælde, hvor måde omverdenen skal vide, at man gør det, og det er en måde at markere på over for en anden stat. Ja.
2: Og jo også et eller andet slags skuespil, ikke? Alle spiller en rolle. Ingen forventer andet end det forudsigelige. Så hvorfor er det alligevel giver mening at gøre det på den her måde?
7: Det er jo vigtigt, fordi det viser fra dansk side, at den her hændelse, den var dybt, dybt, dybt alvorlig, og vi tager den meget alvorligt, og derfor så eskalerer vi det til det alvorlige diplomatiske niveau og indkalde en ambassadør, som så kan få det her fuldstændig klare budskab med hjem til sin egen regering, at det her, det er totalt uacceptabelt. Så det er sådan en, det er selvfølgelig diplomatisk redskab, men det gør det jo utvetydigt, hvad det handler om for staten. Og der er et spor, eller der er en, man kan også se efterfølgende, hvad der er sket i forskellige sager. Og det tror jeg også er rigtig vigtigt, når man har med så alvorlige spørgsmål at gøre.
2: Kunne man ikke som udenrigsminister godt sidde og have lyst til at være med til mødet? Og bare lige få det formuleret på den rigtige måde, som man har lyst til som politiker?
7: Nej, det tror jeg ikke, man behøver, fordi som sagt, så vil man helst bare tale med sin modpart, som er Ruslands udenrigsminister. Men jeg kan huske en enkelt episode. Jeg kan ikke lige huske, hvilke af de 8 indkaldelser af den russiske udenrigsminister, eller den russiske ambassadør, det var. Men der kan jeg huske, at jeg mødte ham tilfældigt i elevatoren på vej nede fra stueetagen op til min kontor, hvor han også var kommet ind i udenrigsministeriet samtidig. Og han så meget, jeg tror faktisk, det var i forbindelse med Ruslands fulde invasion af Ukraine. Der så han sådan meget meget sådan sagte ud og var sådan lidt overrasket.
2: Så det var ikke der, du sagde, hvad så, Vladimir? Hvad laver du egentlig her? Eller?
7: Nej, jeg tænkte, om han i sin stillestående overvejede, om jeg skulle være med til møde, men han kender jo også godt de diplomatiske spilleregler. Men ellers så nej, det er jo, altså, det ville være at degradere rollen som udenrigsminister i enhver regering, hvis du starter med at mødes, eller hvis du accepterer med at mødes med embedsmænd, og ikke med den regering, som du skal give et budskab til. Der skal niveauerne selvfølgelig passe sammen, ellers så sender du ikke et stærkt nok signal.
1: Sagde I slet ikke noget til hinanden der i elevatoren?
7: Nej, det gjorde vi faktisk ikke. Og måske fordi stemningen var, som den var, så var der ingen grund til at snakke om noget. Jeg var jo ligesom alle andre, fuldstændig forbandet over det, som Rusland de foretog sig.
2: Ja, det skulle siges på det officielle møde. Derinde.
7: Præcis.
2: Ja. Jeppe Kofod, tak for at være med og fortælle lidt om, hvad det er, der sker ved sådan nogle møder.
7: Velkommen og god dag.
2: I lige måde. Altså, Jeppe Kofod, tidligere udenrigsminister, og nu blandt andet bestyrelsesformand i det, der hedder NPC, altså Ukraines Nationale Energiselskab.
1: Bare i år har jeg mistet 2 veninder til brystkræft. Samfundet havde besluttet, at de ikke var gamle nok til at blive taget alvorligt. Lea Gammeltoft, velkommen.
8: Tak skal du have.
1: Det er dig, der skriver sådan her i Politikken i dag, i et sådan debatindlæg. Vi kan lige præsentere dig, at du er global kommunikations- og marketingdirektør hos Netcompany. Men det er altså går ud fra som privatperson, at du skriver i Politikken. Og det, du skriver om, det er jo, at har to veninder, begge to under 50, og derfor var de for unge til sådan at blive rutine-screenet for brystkræft. Det bliver man tilbudt, når man er mellem 50 og 69 år. Jeg vil godt starte med at spørge dig, du er jo selv 48.
9: Ja.
1: Er du selv bange for at få brystkræft? Fylder det?
9: Ja, det gør det. Det gør det i hvert fald mere og mere, i og med, at det er noget, der rykker tættere på. Når man oplever veninder blive rigtig alvorligt syge, så er det jo klart, at man stiller sig selv spørgsmålet, jamen, er det noget, der kunne ramme mig og mine andre tætte veninder, og hvad skal jeg mærke efter, og ja, hvordan kan jeg bedst muligt sikre, at det bliver opdaget tide, hvis der skulle ske noget.
1: Din pointe i det indlæg her i Politikken, det er jo, at det screeningssystem, vi har i dag, er målrettet, hvad skal man sige, de kvinder, hvor risikoen er størst, altså kvinder mellem 50 og 69, de bliver tilbudt en mammografi hvert andet år. Du efterlyser en anden, en tidligere screening, men hvad er det præcis, du efterlyser?
9: Jamen, man kan sige, hvis vi begyndte at kigge på, at vi ikke behøver så tingene, som vi plejer at først tilbyde kvinder en screening fra 50-årsalderen, så kunne man tilbyde den for eksempel som fra 40-årsalderen og op, fordi der er mulighed for at fange nogle tilfælde og også redde nogle kvinders liv, som bliver fundet, hvor deres sygdom bliver fundet for sent til, at man kan nå at redde dem. Så hvis man kigger på den teknologi, der er blevet udviklet inden for de sidste par år, så jamen, der er måske en mulighed for at forny os på, der er en mulighed for at tænke anderledes, at bruge de nye teknologier, sådan at vi kan reducere det antal af kvinder, der bliver alvorligt syge, og i hvert fald i sidste ende reducere det antal af kvinder, der skal forlade os alt for tidligt.
1: Og du nævner i dit indlæg blandt andet, at man kan bruge AI til at analysere billeder fra en mammografi, for eksempel. Men når vi taler om det her, så har argumentet, for vi har jo talt om det før, altså tilbyder vi de for få kvinder sådan en rutine-screening, ikke? Og forklaringen, man får, det er jo, at det er en afvejning, dels i forhold til ressourcer. Det trækker, hvis vi skulle undersøge alle kvinder hvert andet år eller hvert år, så ville det trække virkelig meget på alle dem, der laver mammografier. Men det bliver også nævnt, at man kan få en falsk tryghed det her, fordi hvis man laver en mammografi på en ung kvinde, hvor brystvævet er tæt, så vil man måske ikke fange en knude, og kvinden vil føle sig forsikret om, at der ikke er en. Er det ikke gode argumenter, alt sammen?
9: Jo, men det kan både være en falsk tryghed, men det kan også være, måske har man sagt før, at man også giver nogle falske positiver, altså som man gør folk for bange. Men det er jo igen det, jeg siger. Hvis vi kigger på den nye ting, der er til rådighed nu, både i forhold til og opsamle data og få analyseret det med AI. Det er jo det, vores nabolande gør, de siger. Men vi kan faktisk meget, meget klogere gå ind og analysere de resultater, så vi får et rigtigere og mere præcist svar nu, end vi kunne for bare 10 år siden. De gør det i Sverige, der bliver man tilbudt screeningen fra 40-årsalderen. Og de kan analysere billederne langt, langt bedre nu, end man kunne. Så det er igen det der med at gøre op med en plejer. Man kan sige, at vi bliver også bedre til at udvikle nye måder at lave undersøgelser på. Vi bliver bedre til at tage den nye teknologi i brug, så det ikke er nær så ressourcetungt, og vi ikke får nær så mange hverken falske positive eller falske negative. Så det er igen, vi skal følge med udviklingen, vi skal kigge på, jamen hvad har vi til rådighed nu, i forhold til hvad havde for 10 år siden, og skal vi bruge det begavet, så vi kan sørge for, at der er nogle kvinder, der bliver opdaget i tide, og ikke går i sidste ende tabt, fordi de ikke bliver fundet.
1: Og så er spørgsmålet så, hvor man lægger linealen. Altså, jeg har set Ilse Weiborg, hun er cheflæge på afdelingen for brystundersøgelser på Herlev og Gentofte Hospital. Hun er screeningchef i Region Hovedstaden. Hun siger, at hun kan godt se nogle pointer i det, men den svenske model med ned til 40, det er, der, ifølge hende er der ikke klare beviser for, at det vil gøre en forskel. Hun siger 45 til 75.
9: Ja, jeg kan jo ikke, nu er jeg jo ikke læge, og jeg er ikke uddannet inden for sundhedsvæsenet. Jeg kan sige, jeg har den empiri, at jeg kan se, hvordan mine veninder, de ikke bliver sendt videre i systemet. Der er jo også en helt sådan en diskussion omkring, hvad det er, den praktiserende læges opgave er, når en kvinde kommer i starten af 40'erne og siger, at hun har en eller anden frygt, en angst eller noget, hun mærker. Jamen, skal man så kunne som praktiserende læge sende den videre til en screening? Ja, det bør man da. Man bør i hvert fald tage kvinderne seriøst. Og der er alt for ofte, vi siger, jamen det er ikke noget, det offentlige tilbyder, før man fylder 50. Vi kan ikke sende dig videre til en screening, vi kan ikke sende dig videre, fordi du er kun 42, så det er, der er nok ikke noget. Og det er jo det, jeg har oplevet med mine veninder, som ikke er her længere, at de er blevet parkeret i overvis af praktiserende læger, fordi der ikke var en screeningmetode og et system, hvor man kunne sende dem videre til nemt. Så de er jo gået i flere år uden at blive opdaget.
1: Hmm. Lige Gammeltoft, tak fordi du var med her.
9: Tak. God aften.
1: God aften til dig, global kommunikations- og marketingsdirektør for Netcompany, altså forfatteren til et debatindlæg i Politikken i dag.
2: Anja Skjoldborg er med os nu, formand for Brystkræftforeningen. God eftermiddag.
10: Ja, god eftermiddag.
2: Er vi, synes du, når man ser på vores screening af yngre kvinder og ikke screening af yngre kvinder for brystkræft, et samfund, der ikke tager unge kvinder sådan rigtig alvorligt?
10: Ja, altså jeg vil i hvert fald sige, at lige hun har helt sikkert en pointe. Altså man kan jo bare se på, at vi halter efter i forhold til vores naboland Sverige, som starter ved 40. Og vi sakker sådan set også bagud de EU-anbefalinger, der er, som anbefaler at starte ved 45. Så på den måde, så tager vi det nok ikke helt seriøst nok. Og det er jeg rigtig glad for, at hun sætter fokus på, fordi det har vi også forsøgt at få råbt op om i nogle år nu efterhånden.
1: Hmm. Kan du genkende også det, Lig Amthoff sagde her med, at der er mange, der ligesom, så mærker man et eller andet, så går man til lægen, og så den der praktiserende læge, som egentlig skulle være sådan adgangsbilletten til en screening, den fungerer ikke helt?
10: Ja, det er i hvert fald en historie, vi hører nogle gange fra dem, der når at blive opdaget for sent, at lige præcis de er blevet overset af deres praktiserende læge. Så er det heldigvis også, at der er nogen, der bliver sendt videre med det samme. Mm. Fordi selvom vi ikke har et screeningsprogram, så har vi jo altså en henvisningsret, så at kvinder kan blive henvist til det, der hedder en klinisk mammografi, hvis de har symptomer og konkrete mistanker. Men jeg bliver jo bekymret, hver gang jeg hører om nogen, der ikke er blevet taget alvorligt, og som ikke er blevet henvist. Og jeg bliver bekymret, når jeg så læser også om dem, der bliver tilbagevist og ikke bliver undersøgt ordentligt, men som bliver afvist. Og det er der jo relativt mange, der gør desværre også.
1: Og der er jo faktisk snak om det her nu, eller undersøgelser af det her nu, i forbindelse med Kræftplan 5, så bliver der lagt op til, at man skal se på de her modeller for screening, vi har. Der er et rådgivende udvalg, eller hvad hedder sådan noget, en følgegruppe, der lige nu kigger på, hvordan skal vi ændre det her? Skal vi gøre det mere individualiseret, altså være bedre til at udpege, hvad er de specifikke risikogrupper her, og så give dem mere screening, eller skal vi bare screene flere over en bred kam? Hvad håber du, det ender med?
10: Altså, jeg håber sådan set, at vi både starter tidligere, end vi gør i dag, og at vi begynder også at kigge på en mere individualiseret program. Det vil på alle måder være en bedre anvendelse af ressourcerne, og det vil genere de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Der er ulemper jo ved at undersøge alle over en bred kam ofte. Og der er heldigvis rigtig gode resultater, både i forskning og internationalt, og sådan set også i Danmark, med de her nye metoder til at undersøge folks individuelle risiko, og så tilbyde dem, der er i høj risiko, at blive fulgt oftere, og tilbyde måske dem, der så har en lavere risiko, at blive fulgt noget mindre. Det må være fremtiden, at vi ikke laver one size fits all, heller ikke her, men at vi undersøger dem, det giver mening endnu mere, og det er vi blevet virkelig gode til faktisk at forudse individuel risiko. Og når man så kombinerer det med at starte tidligere, så synes jeg jo, at man kan slå to fluer med et smæk, at man nemlig kan finde dem, som man skal finde, og at vi ikke overser folk, fordi de er for unge.
1: Så individuel risiko, det vil jo også indebære selvfølgelig, at nogen bliver fuldt tættere, end de gør i dag, men det vil nok også indebære, at nogen ikke bliver fuldt så tæt, som de gør i dag.
10: Ja, det vil du jo så sige, at nogen vil så få en besked om, at de har en lavere end gennemsnitlig risiko for at udvikle brystkræft, og at de derfor kan komme lidt senere til mammografi. Nogle af de forsøg, der er i øjeblikket, er for eksempel at indkalde folk hver 4. år, hvis de falder i den her lavrisikogruppe, i stedet for hver andet år. Mm. Og det har jo vist sig, at det vil de fleste gerne acceptere og synes er en god idé, og det forstår jeg jo sådan set også godt som person, privatperson, kan man sige, at der er jo ikke nogen grund til at blive undersøgt eller gøre mere ud af det, end som lægevidenskaben ligesom synes giver mening. Og de er virkelig blevet gode til at forudsige den her individuelle risiko.
1: Tak fordi du var med, Anja Skjoldborg.
10: Ja, selv tak.
1: Formand for Brystkræftforeningen. Og vi kan jo sige, at omkring 5.000, næsten 5.000 danske kvinder får brystkræft hver år. Op mod 1.000 af dem er under 50. Senere i programmet, så taler vi med en af de førende forskere i lige det, Anja Skjoldborg nævnte til sidst her netop. Mm. Altså, hvordan kan vi mere præcist forsøge at forudsige, hvem skal vi følge tæt? Hvem har ikke brug for så meget screening? Altså, hvem er det, der har en stor eller lille personlig risiko for kræft? Ham taler vi med i næste time af PET-orientering, altså lige inden klokken bliver 6.
2: Da der for i søndag var delstatsvalg i Sachsen-Anhalt i Tyskland, havde bundeskansler, leder af CDU Friedrich Merz, inviteret en lang række CDU-delstatsledere til Berlin for at se valget sammen med ham, følge det sammen med ham. 8 CDU-delstatsledere var blevet inviteret, kun én dukkede op.
1: Og de andre kunne ikke den dag?
2: Nej, de havde andre planer, lød det. Noget Friedrich Merz, ifølge avisen Bild, skulle have været, citat, meget påvirket af. Solveig Gram Jensen er med os nu, international korrespondent på Berlingske. God eftermiddag.
11: God eftermiddag.
2: Altså den her TV-aften-fiasko, hvor ikke engang hans egne delstatsledere gad dukke op, er måske et meget godt billede på, hvordan det går Friedrich Merz sådan politisk set lige nu, og så oven i det kan vi jo så lægge valget i Sachsen-Anhalt, der blev en kæmpe stor vælgerlusning for CDU. I Berlingske skriver du, at det ligner begyndelsen på enden for Merz. Hvorfor er situationen så alvorlig for ham?
11: Det er den, fordi det ikke, altså en ting er, at de ikke lige gad at komme og se og prioritere valget med ham. Men det er jo tegn på, at han er blevet en, som ikke gavner de andre. Han er blevet upopulær. Han er blevet så upopulær, at de nærmest er bange for, at det smitter af på dem. Folk fra hans eget parti, som jo skulle ligesom se op til kansleren og sådan sole sig i hans selskab, kan man sige. Og det er det stik modsatte. Og faktisk er det også sådan, når der er valg, da der var valg i Sachsen-Anhalt, og da der var valg i Mecklenburg-Vorpommern, som der er på søndag, der vil de faktisk helst have, at han ikke dukker op. Så upopulær er han. Og grunden til det, eller det er der faktisk flere grunde til. Han arvede nogle meget, meget store problemer i Tyskland, da han kom til. Økonomien har stagneret i flere år. Det blev meget, meget dyrt at varme sit hus op på grund af krigen i Ukraine, hvor tyskerne var vant til at få meget, meget billig russisk gas og olie, og det samme. Og det er selvfølgelig blevet endnu værre med krigen i Iran, hvor Hormuzstrædet gør, at man ikke kan få olie ud til resten af verden. Så det er også blevet meget, meget dyrt at fylde sin bil i Tyskland. Så har han gjort ret meget for at stramme og skrue på migrationsreglerne, men til en start, så er der stadigvæk ret lang vej for at få kriminalitetsstatistikkerne ned. Der er meget, meget ofte voldelige overfald på gaden i Tyskland, og der, det er heller ikke ret længe siden, der var de her, du ved, sådan en lastbil, der kører ind i en menneskemængde, og så er der den måde, han er på os, som virkelig er imod ham.
2: Ja, jeg læste en meningsmåling fra juli måned, der viste, at 85% af tyskerne er utilfredse med hans lederskab.
11: Ja.
2: Det er et så højt tal, som man kan næsten ikke. Jeg tænkte, er det virkelig
11: rigtigt? Det er historisk, ja. Ja, det er det. Der er faktisk kommet med en nyere en, som er endnu dårligere. Jeg tror, at han rutsjer ned på 12-13% opbakning, som er tilfredse med hans arbejde. Og hvis jeg bare lige må sige, der er altså en ting mere ved Friedrich Merz. Fordi for eksempel det der med migration, han gør jo ret meget, han arbejder på det. Men så fordi han synes, han har gjort nok, så i tale sætter han det ikke. Han snakker ikke om migration, selvom han ved, at det er en af de største årsager til, at folk stemmer på AfD, altså det her nationalkonservative parti, som virkelig ånder ham i nakken. Til gengæld så har han en tendens til at gå for langt, når han udtaler sig. Altså, han er sådan en slags 150%, du ved. Han lover for meget, han siger tingene for hurtigt, eller han siger dem for bombastisk. Så folk kommer til at snakke mere om hans façon, end om indhold. Så han har simpelthen en eller anden bremse, der mangler, som gør hans liv besværligt ovenikøbet.
2: Altså det bombastiske, det var der jo et godt eksempel på, da han forleden udtalelse om AfD. Vi har et lille klip her.
12: Das war würde, was Sie hier propagieren, nämlich Remigration, was ja nichts anderes ist als eine ethnische Säuberung nach Handwerk, nach Hautfarbe und Herkunft.
2: Altså han siger, hvis det I propaganderer for bliver til virkelighed, nemlig remigration, så vil det være ren etnisk udrensning baseret på hudfarve og herkomst, intet andet. Og man kan også høre publikums reaktion.
11: Ja. Ja, de bliver jo oprørt, og det er jo fordi, det er fuldstændig overdrevet. Og der bliver sagt meget om AfD i Tyskland, men det der bliver der ikke sagt, at det er etnisk udrensning. Fordi det er jo rigtigt, at AfD vil køre en meget, meget skrappere migrationspolitik, men de gør faktisk også meget ud af at understrege, at det skal være relativt pragmatisk på den måde, at de mennesker, der er kommet til Tyskland, og som er her legalt, som har et job, og som bidrager til samfundet, de er selvfølgelig tyske statsborgere på lige niveau med alle andre. Så når Merz han siger sådan der, så virker han jo mere skinger end den yderste venstrefløj, og det kan en kristendemokratisk kansler jo ikke have interesse i.
2: Men hvis han allerede nu er dead man walking, som de siger i Tyskland, eller hvad de nu siger, så må der være nogen lige bagved, der er begyndt sådan at stramme slipset og sætte sideskilningen. Ja. Hvem er det? Ja.
11: Der er tre personer i spil. Den ene hedder Boris Rhein, han er ministerpræsident i Hessen. Så er der Markus Söder, som er ministerpræsident i Bayern. Og en tredje kandidat er Hendrik Wüst fra Nordrhein-Westfalen, som er en meget, meget stor delstat. Der er 25 millioner indbyggere. Jeg kan lige fortælle bare, Boris Rhein har det problem, at ikke ret mange kender ham. Og Markus Söder har det problem, at nok er han veteran og har stor politisk erfaring, men i Bayern har du ikke CDU, der har du søsterpartiet CSU. Og det problem, han har, er så, at i resten af Tyskland har du CDU, sådan at ingen af de andre CDU-ministerpræsidenter og også kan man sige, flertallet af CDU-CSU-medlemmer bakker ham egentlig ikke op. Og det kan betyde, at favoritten er Hendrik Wüst, som er noget mere midterorienteret. Og spørgsmålet er jo, om det er det, der er løsningen for CDU, som er et parti, der i forvejen er rykket så langt ind mod midten af forskellige årsager, at vælgerne ikke længere kan genkende sig i det.
2: Fordi det Merz tror du ikke på. Altså, du tror ikke, han kan vinde kajakken her?
11: Jeg tror, han får meget, meget svært ved det. Der findes muligheder. For eksempel kunne han jo prøve med en mindretalsregering. Det har de bare ingen tradition for i Tyskland. Lige nu har han med Socialdemokraterne, og det forhindrer ham i at gennemføre en del af de reformer, som han vurderer kunne være gode, og som vil give ham noget konservativt kant. Og der er problemet simpelthen, at det vurderer folk, at det tør han ikke. Det er simpelthen for man er bange for, at Tyskland simpelthen kommer for tæt på en statskrise, hvis man laver den slags eksperiment.
2: Ja. Men krise er han i hvert fald i, Friedrich Merz, den tyske bundeskansler, Solveig Gram Jensen. Tak for det.
11: Selv tak skal du have.
2: God eftermiddag. International korrespondent er Solveig Gram Jensen altså på Berlingske.
1: Og så vender vi lige kort tilbage til dagens hovedhistorie, altså historien om den russiske fregat, der i går eftermiddag affyrede to signalblus mod en dansk militær helikopter. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen her til morgen kaldte hændelsen helt uacceptabelt og har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale. Og så kan vi sige god eftermiddag. Dag til dig, Trine Pertou Mach.
13: God eftermiddag.
1: Udenrigsordfører for Enhedslisten. Er det nok at kalde det uacceptabelt, og så indkalde ambassadøren til en samtale inde på gulvtæppet i Udenrigsministeriet?
13: Det synes jeg, der er helt på sin plads, at man gør, og det kom jo også ganske omgående. Det er jo heller ikke helt det eneste, man gør. Forsvarsministeren har også været ude og blevet indsyet adskillige gange og signalere, hvor alvorligt man tager den hændelse. Så det synes jeg sådan set har været ganske på sin plads.
1: Siden indkaldelsen til mødet her, så har den russiske ambassadør Vladimir Babin jo været ude og kalde den danske agerende for provokerende. Altså, viser det også, at Rusland faktisk ikke tager den danske reaktion så alvorligt?
13: Det tror jeg ikke nødvendigvis, man kan slutte. Det kunne også være et resultat af, at man faktisk omgående var blevet indkaldt til at stå, som du sagde, på gulvtæppet i Udenrigsministeriet til at skulle forklare sig for den hændelse, der fandt sted. Så det tror jeg ikke, udelukkende kalde en ligegyldighed. Konstaterer bare, at den russiske ambassadør agerer ganske offensivt i offentligheden, selvom han sådan set er blevet indkaldt til møde i det danske udenrigsministerium.
1: Men helt overordnet, så er det altså en tilfreds udenrigsordfører for Enhedslisten her med regeringens håndtering af den sag her indtil videre?
13: Jamen, jeg synes, at der er en meget klar melding fra både forsvars- og udenrigsministeren af, at man tager det her alvorligt. Man indkalder den russiske ambassadør, der er kontakter til allierede i NATO, og vi forholder os til det, vi ved. Det er en alvorlig hændelse. Der var jo folk omkring eller ombord på den helikopter. Og det er også et tegn på, at Rusland har en øget risikovillighed. Og det synes jeg, man skal tage ganske alvorligt. Så skal man jo reagere på det, man ved, og begynde at undersøge det, man ikke ved.
1: Tak for at være med her, Trine Pertou Mach.
13: Selv tak.
1: Udenrigsordfører for Enhedslisten. Og på den anden side af radioavisen, der er på lige om lidt, der taler vi med Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
2: Ja, det store politiske fylder en del i vores udsendelse i det, at det gør det. Selvfølgelig på grund af den anspændte situation mellem Danmark og Rusland efter situationen i farvandet ude for Gedser i går eftermiddag. Men vi har også, hvad skal vi kalde det, politik, der er lidt tættere på, og vi skal til Mors nu. Her vrede forældre nemlig samlet for at protestere over kommunalbestyrelsens planer om at lukke en folkeskole og to børnehaver.
1: Ja, Morsø Kommune, som en af landets fattigste kommuner, skal spare op mod 50 millioner kroner. Og forslaget er så at lukke en folkeskole og to børnehaver og også skære massivt på ældreområdet. Og vi kan sige velkommen til dig, Britt Krongaard.
14: Jeg står midt i orkanens øje inde i Arena Thy, hvor der sidder 150 mennesker. De er klar til at overvære det byrådsmøde, der skal til at gå i gang inden så længe. Lige før, der stod de ude i den silende regn. Og det gjorde de altså, fordi de havde noget på hjerte. Louise, som jeg har med lige om lidt, hun fortalte faktisk meget poetisk, at det illustrerer meget godt, hvad vi føler. Jeg kunne lige så godt have grædt en tår herude i regnen.
2: Britt, hvor mange... Altså, der var noget med mødet skulle først være på Rådhuset, men på grund af tilstrømning, så blev det flyttet til arenaen.
14: Det stod meget hurtigt klart for borgmester Jens Dalgaard, socialdemokrat, at han ikke kunne holde det her møde nede på Rådhuset, som han plejer at gøre. Simpelthen fordi der har været så stor lokal interesse og så stor lokal kritik imod det her forslag om, at der nu skal lukke to børnehaver og en skole.
2: Hvad er forklaringen på, at kommunen skal spare de der op mod 50 millioner kroner?
14: Forklaringen er fra borgmesteren, at der skal simpelthen spares et sted. Her i forbindelse med lukningen af børnehaverne og skolen, der kan man se, at man kan sende børnene ud på nogle andre institutioner, og hvor man så kan lave nogle løsninger, der stadig, siger borgmesteren i hvert fald, skal imødekomme det nære, men jo så i det større.
2: Og hvad sagde du, Britt? Har du sat krogen i en af de fremmødte?
14: Det har jeg lige nøjagtigt i Louise Breinholt. Vi står her og skuer ud over 150 mennesker. Det, at der er mødt så mange mennesker op, hvad siger det dig?
15: Ej, det siger mig så meget. Jeg bliver virkelig glad, fordi det betyder rigtig meget for mange mennesker, og fordi det er værd at kæmpe for.
14: Hvad er det, der er værd at kæmpe for?
15: Jamen, de små nære institutioner. Altså, som du selv siger, man kan godt lave nogle små grupper i en større børnehave, men det giver ikke det samme fællesskab, altså samme følelse af et lille fællesskab. Og det er ikke det, vi unge børnefamilier, vi ønsker. Altså, og det er os, de gerne vil have, der skal blive boende eller flytte tilbage, så synes jeg, man skal prøve at lytte til os.
14: Mange, jeg har talt med, Louise, har været decideret rørt til tårer over det her. Sæt nogle ord på, som mor, hvad det betyder.
15: Jamen, det betyder så meget. Jeg har også været ved at holde tårerne tilbage, altså, fordi det er så god en børnehave. Og dem, der ikke forstår det, det er, fordi de ikke selv har børn, der har gået der. De gør noget helt, helt særligt. De bruger lokalområdet rigtig, rigtig, rigtig meget. De er gode til at tage på ture, til at tage ned på biblioteket. Ja, de gør bare noget ekstra.
14: Nu sidder de så alle byrådsmedlemmerne og skal til at diskutere det her forslag. For at det har været en succes, hvad skal de så nå frem til, ifølge dig?
15: At de ikke skal lukke de små institutioner. Helt simpelt. Ja.
14: Tak skal du have for at være med, Louise Breinholt.
2: Ja, tak også til dig, Britt Krongaard, reporter ved DR Midt og Vest.
16: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
17: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
16: Men var det virkelig så rosenrødt?
18: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
17: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
18: Simpelthen.
17: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
16: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.
2: Hvis man interesserer sig for landsholdsfodbold, så har det været en lang sommer. Og hvis man ikke interesserer sig for landsholdsfodbold, så har det også været en lang sommer.
1: Ja.
2: Ja, fordi der var VM.
1: Nå, ja, på den
2: i fodbold, ikke? Og hold det op, hvor det fyldte rigtig meget, hvis man ikke interesserer sig noget særligt.
1: Man havde besluttet sig for at se fjernsyn hele sommeren alligevel. Det var målet.
2: Danmark var jo ikke med, så på den måde var det også en lang sommer. Men nu er der liv igen i landsholdsfodbold. Den kommer i hvert fald lige om lidt. Landstræner Brian Riemer har udtaget herrelandsholdet til de næste fire kampe i det, der hedder Nations League. Man har lavet en ny Ja, det er sådan set det samme, men der er ligesom lavet en ny konstruktion, så der skal simpelthen spilles fire landskampe, sådan chup, chup, chup. Chip. Lige efter hinanden.
1: Hvordan skal de spilles?
2: med tre dages mellemrum. Så bliver det sådan, Julie, chip, chip,
1: ja, chip. Jeg forstår.
2: Chip. Og det kræver måske noget andet af spillerne. Det kræver måske også noget andet af træneren. Men i dag udtog han i hvert fald holdet og holdt pressemøde, og vi taler i næste time med en, der var med til det pressemøde. Vores kollega Andreas Kravl.
1: Det næste time er Peter Ønting, hvor vi selvfølgelig også skal omkring historien om den russiske frigat, der har sendt signalblus mod en dansk militærhelikopter. Mere om det på den anden side af radioavisen. Den kommer her klokken 5.
19: Lige om lidt her på P1, så har vi en radioavis og anden halvdel af gårsdagens P1-orientering. Men inden da, så kan vi lige lytte til Aarhus Pigekor og deres version af Ave Maria.

0: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den så venter anden time af gårsdagens P1-orientering.
1: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn skulle pryde bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningskonstruktion betragtes som usikker og farlig, og ifølge Trump skal hans navn tilføjes, før renoveringen kan begynde. Det forklarer DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: I dag der er det blevet besluttet, at Kennedy Center det skal holde lukket i 2 år, mens det renoveres. Men samtidig så har den amerikanske præsident været ude at sige, at medmindre at hans navn kommer op på den her bygning, så kommer der ikke nogen finansiering eller penge, der kan finansiere hele renoveringen. Og på den måde så er det her også en historie om, hvem er det, der bestemmer. Og hvis Donald Trump ikke bestemmer, så kan det også bare være lige meget.
1: Det bliver nu sværere at snyde sig til gratis handicapparkering. Fra i dag kan politiet nemlig tage en ny app i brug, som gør det nemmere at se, om der bliver snydt ud med det blå handicapparkeringskort. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Svindel med parkeringskortet er et stort problem, og går værst ud over dem med et handicap, forklarer Torgild Olesen, der er formand for danske handicaporganisationer.
3: Konkret så betyder det jo for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller at man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie. Det er enormt vigtigt for os at have den plads. 95% af dem, der har et handicapparkeringskort, siger, at det er meget vigtigt for dem at have det her kort.
1: Den nye tekniske løsning gør det muligt for politiet i hele landet at se, om et handicapparkeringskort er gyldigt. Og i løbet af efteråret bliver værktøjet udbygget, så politiet kan se endnu flere informationer om parkeringskortet og dets ejer. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
4: Det her værktøj vil, og det vil blive udbygget yderligere, gøre, at politiet på få sekunder kan se, om der er et problem, hvor det tidligere har taget meget længere tid. Og det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler. Sådan er hammeren.
1: Den 6 måneder lange krig har frem til nu kostet amerikanerne 38 milliarder dollar, svarende til 246 milliarder kroner. Det oplyser kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af, til altså krigen mod Iran. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske våbenlager og ammunitionslager. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år.

0: Ole Brink og Julie Toft.
1: Men vi begynder altså med det store politiske, med det anspændte forhold, den anspændte situation mellem Danmark og Rusland, efter at en russisk fregat, der lå ud for Gedser, affyrede to nødblus i retning af en dansk militærhelikopter.
0: Ja, helikopteren var i gang med det, forsvaret selv kalder en rutinemæssig fotodækning, altså da den russiske fregat sendte de to nødblus mod helikopteren.
1: Ja, de ramte heldigvis ikke. Ingenting kom til skade. Ingen mennesker blev skadet, men det kunne være gået galt, lyder vurderingen. Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. God eftermiddag. Velkommen i studiet.
2: Tak.
1: Niels, altså en russisk fregat, der skyder flares, nødblus efter en dansk militærhelikopter, og så oven i det en russisk skyggeflåde, der ligger og sejler ud og ind og gennem Østersøen. Hvad er det, der foregår?
2: Jamen altså nu, den her frigat, der har skudt de her nødblus, hvad den helt præcis har lavet der, det ved jeg ikke, men min fornemmelse er, at den er en del af en stor russisk flådeoperation, som kører lige nu, og som har kørt i noget tid, og som har til formål at afskrække Danmark og Sverige og Tyskland og andre nabolande i området for at gribe ind over for den her russiske skyggeflåde. Den her store operation, Putin har kørende for at tjene penge, blandt andet til at betale krigen i Ukraine. Skyggeflåden er strategisk vigtig for Rusland, og derfor er man bange for, at der skal blive lukket ned for det.
1: Ja, altså skyggeflåden, det er de her tankskibe, vel? Typisk, der sejler ud, og der er... Det må de sådan set ikke ifølge internationale restriktioner.
2: Sanktioner,
1: ja. Men det gør de så alligevel, og der ligger så... Er det sådan, så ligger der måske en fregatter, der lige er i nærheden, bare sådan, hvis Danmark eller Sverige eller nogen skulle finde på at sætte en stopper for skyggeflåden?
2: Ja, altså Rusland har igennem nogen tid, som sagt, kørt den her store flådeoperation, hvor det, man har gjort, det er, at man har inddelt Østersøen, de danske farvande, Kattegat, Nordsøen og den engelske kanal i en række såkaldte patruljezoner. For eksempel er området i det sydlige Storebælt og nede ved Femernbælt, det er en patruljezone. Kattegat er formentlig en anden. Der er formentlig også en patruljezone over i Bornholm, og der er egentlig den engelske kanal osv. Man er inddelt farvand i de her patruljezoner, og hver af de her ligger der så et russisk krigsskib, som ligesom har til opgave at afskrække NATO, altså, og det kunne være Sverige, eller det kunne være Danmark, eller andre europæiske lande i området, for at gribe ind, eller for eksempel borte de her russiske olietankere.
1: Så hvis vi ser på altså NATO-landenes muligheder for at kontrollere de her skibe fra den russiske skyggeflåde, så er tanken, hvis vi har en fregat liggende i nærheden, så bliver det nok lidt sværere, eller så vil Danmark eller Sverige eller Tyskland nok tænke sig om to gange, inden de begynder at gøre noget.
2: Præcis, altså jeg har ikke været i stand til at finde ud af præcis, hvad det er for nogle ordre, de her russiske krigsskibe har. Og for eksempel, hvis det er, at de kommer undervejs med, at der foregår en NATO-operation i området, om hvad de så har ordre i forhold til at gribe ind, om vi så overhovedet nogen, eller om de bare er der for at afskrække. Men altså, situationen er meget anspændt i Østersøen lige nu. Og for eksempel har jeg fået fortalt af kilder med indblik i det her, at når for eksempel Sverige border de her russiske skyggeflådetankere her, og det har de gjort flere gange her i løbet af her

0: en hændelse ved Estland sidste år maj måned. Hvad var det, der skete der?
1: Ja, den her hændelse her er noget, som de nordiske og europæiske efterretning- og forsvarskilder, jeg taler med, taler rigtig meget om. Og det var jo en hændelse, hvor Estland i maj sidste år, altså 2025, forsøgte at stoppe en aborte, sådan en russisk skyggeflådetanker. Det gjorde man ved at sejle efter med et flådefartøj, et estisk flådefartøj, og det udviklede sig ligesom til sådan en slags jagt hen over noget tid. Og det gav altså Rusland mulighed for at sende et bevæbnet kampfly på vingerne for at afskrække den her estiske flådeenhed her, og det lykkedes også. Og det er den episode, har virkelig, virkelig var virkelig dramatisk, sådan som de her kilder beskriver det, og ligesom er noget af det, der for alvor kickstarter den her situation, vi har nu, hvor der er den her slags, hvad skal man sige, han har sagt katten efter musen, eller hvad det er ude i Østersøen af de danske stræder, som hele tiden er meget, meget tæt på at eskalere.
2: Altså det, du beskriver her, var det en situation, hvor der var en reel, det blev oplevet som en reel risiko, at der skulle åbnes ild, for eksempel?
1: Ja, klart. Ja. Altså det er det, som, altså det må jeg sige, altså helt klart det, jeg får beskrevet, det er, at de her kampfly, der går op, ved enten det er fra russisk side eller fra europæisk side, for eksempel svensk, er bevæbnet, og at ordren er, at man så må gå ind i en eller anden form for kamp, hvis det kommer dertil.
0: Situationen er tilspidset, situationen er anspændt, som den er lige nu, Niels Fastrup. Tak for det.
1: Selv tak.
0: Tak for besøget. Altså, Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR.
2: Og så kan vi sige velkommen til dig, Alex Hansen.
3: Ja, hej.
2: Forsvarsordfører i Dansk Folkeparti. Vi har jo efterhånden set en del formodet hybridangreb fra russisk side rundt omkring i Europa de seneste par år. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har her til morgen kaldt hændelsen, vi lige taler om i dag, helt uacceptabel og har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale. Er det nok at indkalde ambassadøren til en samtale i Udenrigsministeriet?
3: Nej, men vi er meget tilfredse med, at regeringen har indkaldt sige til russerne, at det går ikke. Det er fuldstændig uacceptabelt, og sådan skal man ikke opføre sig. Nu ved jeg så også, at regeringen jo ikke vil træde tilbage, men vil forstærke overvågningen af russerne og andre skibe. Og det er jeg selvfølgelig meget tilfreds med som ordfører for Dansk Folkeparti. Vi skal ikke finde os i det der.
2: Altså, tilfreds, fordi det markerer en grænse, det markerer en standpunkt, eller tilfreds, fordi du tænker, det har en reel effekt?
3: Altså, selvfølgelig har det en effekt, at vi øger overvågningen, at vi ikke lader os skræmme. Vi ved godt, at russerne er ekstremt nervøse og på mange måder også paranoide, og vi ved også, at de er presset. Men vi gør ikke noget forkert. Man må gerne overvåge. Man må også gerne flyve hen over skibe. Man må også gerne tage billeder. Vi overholder havretten. Det er den russiske kaptajn, som fuldstændig overreagerer. Og det skal den russiske ambassadør have at vide. Det får han så også. Vi fik jo en briefing i morges fra regeringen ind i Forsvarsministeriet. Så jeg var egentlig meget tilfreds med briefingen. Vi kører ikke indrigspolitik på det her. Vi står bag forsvaret, som gør fantastisk arbejde.
0: Er der lagt op til, Alex Hansen, at I får flere af den slags briefinger de kommende dage?
3: Det håber jeg godt nok ikke, vi gør, men der er noget, der tyder på det, fordi det her, det er jo ikke enestående tilfælde, det ved I jo, det har I jo berettet om i månedsvis. Russerne er, som jeg har nævnt, nervøse, hurtigt på aftrækkeren, nogle steder også paranoide, de er presset, også økonomisk, fordi det ikke alle steder går så godt i Ukraine. De skal have tjent nogle penge. De har svært ved at tjene penge. Økonomien hænger i laser. Inflationen stiger, og økonomien går ned. Den er i bakgear. Så de er virkelig, virkelig presset. Men de kan jo bare stoppe krigen. Så bliver vi jo venner igen.
2: Tak fordi du var med her, Alex Hansen.
3: Selv tak.
2: Forsvarsordfører i Dansk Folkeparti.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR. Velkommen.
2: Og vi venter lige lidt på, på Jens Ringberg.
0: Vi venter lige på Jens Ringberg.
2: Ikke fordi han ikke er en punktlig mand, men vi kan jo være hurtigere end vores egen skygge nogle gange.
0: Blive koblet på. Ja, nu hørte vi fra Dansk Folkeparti, Alex Hansen, opbakning til regeringens linje. I sidste time hørte vi også fra Enhedslistens Trine Pertou Mach opbakning.

0: fra Enhedslistens side, og Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh siger sådan her.
1: Jeg bakker både forsvarsministeren og regeringen fuldt op i deres håndtering af det her indtil videre. Altså, de har jo reageret prompte, og det er jo også min forventning, at man vil jo fortsætte med at rekognoscere i Østersøområdet. Og det er jo sådan set det vigtigste, fordi det er jo det, alt andet lige, som russerne vil have til at lade være med.
0: Jens Ringberg, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Nu var vi sådan lige rundt i hjørnerne på Christiansborg her. Er der 100% enighed om, altså på Christiansborg, om det her spørgsmål?
2: Ja, det er mit indtryk, og det er jo faktisk meget utroligt sjældent, man kan sige det. Men det er mit indtryk, at det er der, i hvert fald indtil videre. Altså, man synes, det, som regeringen har gjort, har været på et rigtigt niveau, sådan alvorsmæssigt, og det, man har gjort, det er nu indkaldt en russisk ambassadør til en samtale, og så øvrigt modtage solidaritetserklæringer fra andre dele af Europa, fra andre lande, fra EU-kommissionen osv.
0: Siger enigheden også noget om situationens alvor?
2: Ja, den siger noget om, at man har indtryk af, at man mener, at regeringen vurderer hilsen på det rigtige niveau, så afspejler den selvfølgelig også to andre ting, nemlig at der er enighed om forsvars- og sikkerhedspolitikken i de her år, og det er der jo efter Ruslands angreb på Ukraine. Og så den endelige, måske sådan lidt mere kølige element, man måske alligevel også kan tage med, det er, at når der er situationer, hvor der er sådan pres på Danmark, eller kriser, pres udefra, men sådan set også i den første fase af pandemien i sin tid, ja, så det er ikke lige der, man synes, det er meget vigtigt at gå ud og kritisere regeringen sønder og sammen.
3: Afspejler den også, at der faktisk ikke er så mange forskellige handlemuligheder her?
2: Ja, altså jeg tror, man det afspejler, at man synes, at regeringen finder det rigtige niveau, som jo er på sin vis et lavt niveau. Man siger en masse ting, men man vælger så den mindste af redskab, nemlig at indkalde ambassadøren til en samtale i Udenrigsministeriet. Det har han været en hel del gange de seneste år. Man kunne godt have valgt andre mere vidtgående virkemidler. Så det tror jeg. Jeg tror, man har været til det her møde ret tidligt i formiddags med forsvarsministeren. Og der har man så fundet ud af, at det virker som om, at regeringen har lagt sig et rigtigt sted. Der har været en hændelse, der er blevet affyret det her nødblus. Men det er så det, og det er så den niveau, man tager det på.
0: Ja, hvad hedder, hvad skal vi sige, næste skridt op ad stigen af virkemidler?
2: Jamen, der er jo forskellige muligheder, men det havde selvfølgelig været at alarmere de andre NATO-lande, altså bede om et møde i NATO-kredsen for eksempel. Man kan så sige, det vi hører er jo, at der er ret mange af de her hændelser rundt omkring, og det vil så sige, så skulle NATO jo holde møde hele tiden. Men det er jo en mulighed, man har som medlem af NATO, det er at bede de andre lande om en konsultation. Hvad angår forholdet til sådan russerne her i København, der kan man jo, det har vi jo set tidligere, også sige, vi synes, der foregår luskeri på ambassaden. Vi vil gerne bede et antal ambassadeansatte om at forlade landet. Så der er jo forskellige muligheder.
0: Og nu hørte vi lige Alex Ahrensen fortælle, at han var blevet orienteret på et møde tidligere på dagen. Der er udenrigsordførermøde i Udenrigsministeriet også her til eftermiddag. Er det også...
2: Ja, det er der ikke noget interessant i. Det er et møde, som har været indkaldt længe, kan jeg så oplyse her, som handler om udviklingsbistand.
0: Ja. Fra regeringens side, giver det god mening fra regeringens side også, hvad skal vi sige, at holde oppositionen tæt, når sådan nogle situationer her opstår?
2: Ja, det er noget af det første, en klog regering gør, det er, og som man så også gjorde her til morgen, og det er at indkalde partierne, partilederne. Det vil ofte, hvis det virkelig er alvorligt, statsministeren, der gør det. I dag har så været forsvarsministeren, men det vil også nogle gange være statsministeren. Hun vil også nogle gange, han eller hun, det er jo sådan hun, de her vil ofte meget hurtigt orientere telefonisk de andre partiers ledere. Jeg kan huske, at der var sprængningen af gasledningen i Nordsøen, Nord Stream 2, altså der var man også meget hurtigt til at tage det her træk, for det er selvfølgelig, politik er jo politik, og det er jo nemmere at have nogen på sin side, hvis man sørger for at holde dem orienteret, og det gør man så også her. Man kan også vælge, og det kan være, at det kommer ind af de kommende dage, at indkalde Folketingets udenrigspolitiske nævn, som efter grundloven er det sted, hvor regeringen, som det hedder, rådfører sig med Folketingets partier. Det kan være, at det kommer ind af de nærmeste dage. Det kan også være, at regeringen får nye oplysninger af kanaler, vi to ikke kender om, hvad der egentlig er sket. Dem kan man også bruge for at orientere for i et fortroligt rum.
0: Fortalte Jens Ringberg. Tak for det.
2: Velkommen.
0: Tak for at være med. Jens Ringberg, altså politisk analytiker her i DR.
3: Men så kan vi lige sige, der lige er tikket en reaktion ind fra NATO her. NATO kalder episoden her en uansvarlig russisk handling. Det er NATO-talsperson Alison Hart, der siger, at Danmark har orienteret de allierede om en hændelse, hvor en russisk fregat i går affyrede lysraketter mod en dansk militærhelikopter. Dette er endnu en uansvarlig russisk handling, der har til formål at skræmme de allierede. Men Rusland lykkes ikke med det. Vi fortsætter med at beskytte vores territorium, og vi fortsætter med at støtte Ukraine, siger Alison Hart, altså talsperson i NATO. Og så kan vi sige velkommen til dig, Rasmus Bruun Pedersen.
4: Jo, tak skal du have.
3: Lektor i international politik fra Aarhus Universitet. Det er jo en del af en bred russisk eskaleringsbølge, det her. Vi hørte vi også lige, hun nævnte talspersonen fra NATO her, Inge. Vi har set flere episoder i Europa de sidste par uger. Hvordan kan du se det? Altså, hvordan kan vi se det, at Rusland har eskaleret den her hybridkrig mod Europa?
4: Altså, i virkeligheden har det jo været i gang noget tid, ikke? Men noget af det, synes, der har været kendetegnet her de sidste par uger, det er, at den her risikovillighed, der er for russisk side i forhold til at iværksætte forskellige ting. Vi så det mest tydeligt med forsøget på at angribe nede ved Leipzig, hvor man prøvede at tage ukrainske ammunitionsfly ud og prøve at ramme dem og bombe dem på NATO-territorium. Så det mest markante, men vi har også set det i forhold til, at man er gået tæt på nogle af de tog, der kører ned i Ukraine, hvor man ved, der er et europæiske leder med, hvor man altså ser en villighed til at få russisk side at markere ind, når man godt kan ramme det, eller man er villig til at løbe risikoen for rent faktisk at tage, kan man sige, high-profileret mål ud. Så det er, der er kommet en eskalering, og det er jo fordi, vi er i den her gråzone i øjeblikket mellem krig og fred.
3: Ja, og det har vi jo været længe, så den her, du siger også, eskaleringsbølgen har varet længe, men har der været sådan en udløsende årsag til, at vi nu ser dem sådan måske med hyppigere mellemrum?
4: Altså, der ligger jo et eller andet element af afskrækning i det her, og det tror jeg også er vigtigt at holde fast i forhold til den russiske strategi, at de jo også gerne vil vise, at de ikke bukker under, at de er efterfølgende. Jeg synes, det er svært at pege på sådan en enkeltstående sådan ting at sige, det er det her, der har gjort det. Men der, hvor jeg synes, man kan kigge på det også, altså set for russiske øjne, det er jo også, at vi har jo også skruet bissen på fra vestens side. Vi har vedtaget nye sanktionspakker, og det går også godt med de ukrainske kampagner i øjeblikket i forhold til at ramme forskellige lager, det her Trump selv har peget på. Altså, så man er også mere presset, så derfor er der også behov for at se i en russisk logik også at være mere aggressiv og mere bisset i forhold til også at vise, at man ikke er på grund af for det her pres. Så det er sådan en del af den her eskalering, der kommer op, men vi er stadigvæk på et niveau, hvor man kan sige, at vi er ikke oppe i noget, der lugter af det røde felt endnu, men altså vi er stille og roligt ved at kravle op imod noget, der kan være lidt mere farligt.
3: Jo, hvor langt er vi fra?
4: Ja, det er jo det store spørgsmål, og det er jo det, der også mange gange ligger i de her eskaleringsspørgsmål. Altså, hvor meget skal der egentlig til? Hvad kan man slippe afsted med, før modparten gør noget? Og det må man sige, det er jo altså bare et imperiet spørgsmål, vi kommer til at se i forhold til, hvordan reaktionerne bliver på det her.
3: Så de leger lidt med ilden, eller hvad skal man sige, Rusland? Og du nævner, at der er sådan en afskrækningsstrategi i det, men kan man blive mere konkret om, hvad Rusland gerne vil have ud af det?
4: Altså, jeg tror, der er flere ting. Altså, for det første, når man kigger sådan meget konkret, kan man sige, i forhold til vores del af Europa, altså, så er Østersøen utrolig vigtigt for russisk side. Og jeg tror, noget af det, som russerne altså også godt kan tænke sig, det er, at man jo også får skubbet tilbage fra NATO. Man føler sig presset i Østersøområdet. Man har dårlig adgang. Man skal igennem bælter, som er domineret af NATO. De er mandsopdækket i det øjeblik, de sejler ud fra St. Petersborg og så videre. Altså, som man kan sige, det der også ligger i for russisk side, det er jo også at signalere netop, at man ikke lader sig intimidere fra deres side, og derved altså også gå ind og gå mere hårdt, kan man sige, til den overvågning, som NATO har. Så det er jo signaler, men igen kan man sige, det virker jo umotiveret, det her med at begynde at skyde efter NATO-fly med godt nok med bioteknik, eller hvad skal det. Men igen, det er jo altså en måde at signalere på, at man er villig til at sætte sig igennem, hvis det skal være.
3: Er det også en måde at forsøge at mose en kile ind mellem EU-medlemmerne?
4: Ja, sådan kan man også godt tolke det, altså i forhold til, at der er jo forskellige grader af sådan apparatvillighed, kan man sige, til at reagere på de her spørgsmål fra de europæiske lande og fra NATO-landene. Så det er jo selvfølgelig også en måde at teste villigheden, kan man sige, og paratheden også for sig også i forhold til at kunne slå igen, ikke, hvis man bliver udsat for nogle af de her ting. Og det ligger der sikkert også i det her. Altså igen, det kan godt være, at det ikke var, der er sådan en større motiv, der ligger bag, at man har fyret de her ting afsted. Men det er jo noget af det, der ligger i den her konfliktens natur, det er jo at prøve modstanderen af og at prøve at se, ikke? Altså, hvor langt kan man egentlig presse den, og hvad er de andre villige til at gøre, fordi det er jo også interessant information, når det nu begynder at blive mere vigtigt på et tidspunkt.
3: Ja, indtil videre har reaktionen jo været, vi bliver ved, altså udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har i dag sagt, det stærkeste svar på det her er et Europa, der fortsætter ufortrødent med vores oprustning og med vores støtte til Ukraine. Så hvad, Rasmus Bruun Pedersen, hvad ser vi ind i her? Altså, hvis vi fortsætter vores linje, vores støtte til Ukraine, vores oprustning, skal vi så også forvente en yderligere eskalering fra russisk side?
4: Altså, man kan godt forestille sig, at der kan komme, altså vi kan sagtens komme længere op, desværre, eller heldigvis, eller man skal sige, fordi vi er ikke i krig nu. Men jeg kan sagtens forestille mig, at vi kommer til at se flere af de her forskellige typer af operationer fra russisk side. Jeg tror, noget af det, som russerne også reagerede på i sådan bredere forstand, er jo, at Ukraine har haft held med at ramme, kan man sige, Ruslands bagland i forhold til produktion og andre ting. Og der har Ukraine lige den sammenhæng jo en fordel, fordi meget af deres opmarschland og så videre, det ligger jo så på NATO-territorier, som russerne til videre jo ikke har ramt. Og der kunne man godt forestille sig, at der kunne komme en fristelse for Rusland også i prøve at gå efter noget af det her, der ligger i NATO-territorium, og prøve at ramme det via de her hybride midler, som gør, at NATO officielt ikke kan reagere, men altså igen også, man viser, at man kan gå ind og tage, lave skade, og også altså ramme, kan man sige, Ukraines evne til at føre krig. Og der er det jo blandt andet også sådan noget som det her, der kan svække vores modstandsvilje.
3: Tak fordi du var med her, Rasmus Bruun Pedersen.
4: Jamen selv tak.
3: Lektor i international politik for Aarhus Universitet.
0: Og nu nævnte du før reaktioner fra NATO, der er også reaktioner fra EU på hændelsen i farvandet ud for Gedser. Også EU's udenrigschef Kaja Kallas har nemlig reageret i dag. Hun siger, at truslen fra russiske hybridangreb mod Europa vokser. Putin stopper ikke, medmindre han bliver stoppet. Europa skal fortsætte med at udstille Ruslands angreb, så de ikke kan gemme sig, og borgerne i EU kan se, hvad det er, de har gang i, siger hun altså. Og så siger hun også, at vi er nødt til at sanktionere flere russere og ødelægge Ruslands skyggeflåde og generelt Ruslands finansiering af krigen. Medlemslande skal udvise flere russiske diplomater og reducere antallet af turistvisa, som bliver udstedt til Europa, fordi det vil minimere antallet af russere i EU, som kan begå hybride angreb. Lød det altså fra EU's udenrigschef Kaja Kallas.
3: Er det på grund af al den matcha og alle de rå fisk, eller er det karaoke, der gør det?
0: Ja, tænk, hvis det er karaoke. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan håndtere det, hvis svaret er karaoke. Men der er mange spørgsmål, der melder sig, når man i dag kan læse, at der nu findes 100.000 japanere, der er 100 år eller ældre. Det er en nyhed fra det japanske sundhedsministerium.
3: Ja, nu siger vi 100.000, og så tænker man, what? Det er mange, men det er faktisk lidt flere. Den seneste opgørelse fra regeringen viser, at det 1. september var 107.677 personer, der havde haft 100 års fødselsdag.
0: Ja, og der er selvfølgelig mange japanere, sådan alt i alt, men plus 100.000, det er alligevel en chat. Morten Scheiby Knudsen, aldringsforsker på Københavns Universitet. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Altså 100.000 personer, som er 100 år eller ældre. Er det også i din verden sådan lidt vildt?
5: Altså det er mange, det må man sige, men det er jo en udvikling, som vi jo har set komme, må man sige, over de sidste årtier, hvor verdens befolkning generelt bliver ældre, men særligt Japan har haft en meget høj gennemsnitslevealder, så det er ikke så overraskende.
0: Nej. Er der en god forklaring på det?
5: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, der er rigtig mange faktorer, der kan spille ind her. Noget af det er jo, at det er jo et meget veludviklet og rigt samfund, så der er rigtig gode socioøkonomiske betingelser for, at man kan få lov til at leve længe. Så har de også et godt sundhedsvæsen, som nok også bidrager. Men der er nok også nogle kulturelle ting. Jeg tror ikke, det er matcha, men det kan da godt være, eller karaoke. Det kan godt være, det bidrager. Altså, vores sociale liv er jo faktisk vigtigt for vores aldring, kan man sige. Men der er nok nogle andre ting, som der måske også kan bidrage. Altså, der er nogle filosofier i Japan, som er meget udviklet der, som måske ikke er så udviklet her. For eksempel sådan noget som, der er noget, der hedder hara hachi bu, som betyder, at man kun skal spise sig 80% mæt. Mm. Og det er jo meget udansk, må man sige, hvis man skal kun spise sig 80% mæt, når man spiser aftensmad eller julefrokost eller et eller andet.
0: Ja, det er svært i juledagen i hvert fald.
5: Ja. Så, men der ved vi, at vores fødeindtag har en meget stor effekt på aldring.
0: Ja,
5: der så det, at man holder lidt tilbage, er nok godt.
0: Der findes også, kan jeg forstå, et begreb i Japan, der hedder ikigai, der kan oversættes til det, der giver livet mening, eller en grund til at stå op om morgenen.
5: Ja, og det er jo også medvirkende, tror jeg, ikke? Altså det der med, at man har en mening med livet, ikke? Fordi det gør jo, at livet også bliver sådan lidt mere ved at leve, ikke? Og jeg tror, jeg kunne forestille mig, at det kunne reducere altså psykiske lidelser, for eksempel, og andre former for kronisk psykisk stress. Altså den der med, at man føler, at man har en rolle, ikke?
3: Men hvordan, altså det giver mening, Morten Scheibe Knudsen, men du er videnskabsmand, altså hvordan undersøger man, om sådan noget har en effekt?
5: Det er jo ekstremt svært, altså man kan jo kun i virkeligheden se på sådan nogle associationsstudier, ikke? Altså fordi man kan ikke ligesom dele folk op og så fortælle halvdelen af folk tilfældigt, at nu har du mening, og nu har du ikke mening, altså det er virkelig svært at forsøge at lave. Og der kan være mange ting i det, ikke? Altså, der er jo andre steder. Altså, Singapore, tror jeg, har en endnu højere gennemsnitslevealder. Og jeg tror ikke, de har samme... altså, den her filosofi, tror jeg ikke, er lige så gennemgribende hos dem. Så der er nok rigtig, rigtig mange ting, der kan bidrage til det her.
0: Noget af det, der vel også er svært, altså, når vi er inde på, hvad man kan som forsker. Man kan jo ikke tage 200.000 japanere og sige, nu lever I på japansk, og så tage 200.000 japanere og så sige, nu lever I som de gør i Danmark.
5: Det er jo rigtigt. Det er svært, ikke? Men man kunne jo godt lave forsøg, hvor man fortæller folk, at de skal leve lidt mere modholdende, måske. Og så kunne man se, hvordan det over tid påvirkede deres sundhed, for eksempel.
3: Nu
5: men det er svært at forsøge at lave.
3: Jeg afbryder, altså, fordi ville det ikke være en no-brainer, hvis vi var mindre overvægtige, så ville vi leve længere?
5: Eller hvad? Det er nok en no-brainer, ikke? Men er det på grund af det her Hara Hachibu, eller er det på grund af alle mulige andre ting? Mm. Det er et godt spørgsmål. Mm.
0: Som jeg forstår tallene, altså hvis vi kigger på de der plus 100.000 personer, der er 100 år eller ældre i Japan, så er 90% af dem kvinder?
5: Er det? Ja. Så det er jo vilkårene, når man er mand, at vi desværre lever en lille smule kortere end kvinder i gennemsnit. Og særligt, når man er meget gammel, der er det mændene, der falder fra først.
0: Og forklaringen på det?
5: Det er også et rigtig godt spørgsmål. Det ved vi heller ikke helt præcist. Altså, vi ved, at testosteron, altså det mandlige kønshormon, er nok i virkeligheden i længden ikke så sundt. Det stimulerer cellevækst, og for meget cellevækst over en levetid er nok ikke så godt. Og man ved også, at folk, der bliver kastreret, eller altså for eksempel får fjernet en testikel, og derved får reduceret, hvor meget kønshormon man har i blodbanen, de lever faktisk længere end mænd, der ikke har fået fjernet en testikel. Altså det kunne være i forbindelse med kræft, for eksempel. Og så ved vi også, at på den anden side er kvindelig kønshormon måske har nogle gavnlige effekter. Altså der er nogle studier, der indikerer, at man kan give kvindelig kønshormon til mus, for eksempel, og så lever de længere. Hanmus.
3: Nu det her tal er jo steget 56 år i træk. 56 år i træk er japanerne bare blevet ældre og ældre og ældre. Altså hvor længe kan det blive ved? Nu er middellevetiden, eller den forventede gennemsnitlige levealder, er 84 år i Japan, cirka.
5: Ja.
3: Altså, hvad er... er der en grænse?
5: Ja, altså, det bliver nok ved i mange år endnu, tror jeg, men det kommer til at gå langsommere. Altså, at den middellevetiden kommer til at stige langsommere og langsommere. Der er nok en øvre grænse i forhold til biologien, som ligger på omkring 120 år, som er mennesket som races absolute udløbsdato. Og det ved vi, fordi at den her maksimale levetid, den er ikke rigtig steget over de sidste tre årtier, kan man sige. Så selvom middellevetiden er steget faktisk ret meget, så er makslevetiden ikke steget så meget. Så det er nok vores absolute maksimum, og der skal der altså noget markant biologi til nye typer medicin og behandlinger, hvis man skal bryde den barriere?
0: Oh, undskyld. Tak for det, Morten.
3: Vi er bare så lettede over, at du ikke sagde, at der skal rigtig meget karaoke til, for at det tal skal stige.
5: Jeg tror, karaoke vil være meget godt, men,
0: det kan godt være,
5: men jeg er ikke sikker på, hvor meget det påvirker levetiden.
0: Nej, nej. Mm. Og hvad så lader vi være? Tak for det, Morten.
5: Selv tak.
0: Morten Scheibye Knudsen, aldringsforsker på Københavns Universitet. Det har været en lang pause for det danske herrefodboldlandshold. Alt for lang efter det mislykkede forsøg på at komme med til VM i Nordamerika her til sommer. Men i dag blev der så sparket gang i en ny sæson landsholdsfodbold. For i dag udtog landstræner Brian Riemer nemlig truppen til de første kampe i årets Nations League-turnering. Andreas Kravl, fodboldkommentator her i DR. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: På sådan et pressemøde, Andreas, i forbindelse med en landsholdsudtalelse. Det er jo sådan et møde, hvor Brian Riemer står bag en pult, og så siger han fodboldsætninger a la.
7: Vi tager en kamp ad gangen, og vi tager problemerne i den række, fordi de kommer, skulle jeg til at sige.
0: Ja, og når han virkelig skal give den gas, så siger han.
7: Vi kommer for at gøre vores bedste, og vi kommer for at vinde hver kamp, og så er vi udmærket godt klar over den kvalitet, som vi er op imod i den her pulje.
0: Og det er jo sådan set godt at få understreget, at de vil tage en kamp ad gangen, og at de vil gøre deres bedste. Men du var med til mødet også, Andreas. Hvad står der øverst på din notesblok efter sådan en spillerudtalelse?
6: Jamen det gør, at det her virkelig er en... det er en begyndelse på noget. Forhåbentlig noget godt. Jeg beder jo mærke i, at han siger, at vi tager problemerne, som de opstår. Ja. Det er jo faktisk nogle gange måske lidt sådan et Freudian slip, fordi der har jo været problemer. Det kan vi ikke skjule for det danske fodboldlandshold. Men det er et helt nyt landshold, hvis man tænker bare tilbage 5 år til de der glade EM-dage. Stort set alle, der var med til at bære det landshold, er væk nu. Senest er 2 markante profiler som Kasper Schmeichel og Christian Eriksen stoppet på landsholdet. De har taget Jannik Vestergaard og Christian Nørgaard med. Det er langt over 600 landskampe, der ligesom sådan er forsvundet. Lige nu er der 10 spillere i truppen, som har under 10 landskampe. Der er rigtig mange, som skal ind og bevise, at de er gode nok til det danske landshold, men jo så også har muligheden for at gå ind i nogle roller, som tidligere har været besat af nogen igennem mange år.
3: Hvem er det, der skal bære det nu så?
6: Ja, så der er et par stykker tilbage fra dem, der var med blandt andet i den glade sommer 21. Anfører Pierre Emil Højbjerg, og så heldigvis for Brian Riemer og det danske landshold er Andreas Christensen, forsvarsspilleren, som vi kalder AC. Han er tilbage og spiller fast for Barcelona. Det er jo sådan i hvert fald 2 støtter. Men der skal findes en ny målmand, som ligesom skal være den faste nye nummer 1. Der er 3 bud med i truppen. Og så er der nogle markspillere, som både har muligheden for, men jo også sådan, altså det kræves jo også, at der er nogle af dem, der går ind og viser på træningsbanen og i de kommende 4 kampe. Prøv at høre, altså jeg skal være dansk landsholdsprofil fra nu af og i nogle år frem.
0: Og det lyder, ja, det lyder som en ny start, men det lyder også som noget, der er ufærdigt på det her tidspunkt.
6: Og det er det også. Altså det er det virkelig også. Og det kan man også mærke, nu snakker jeg om det der med at være på det her pressemøde, altså det var ikke kun Brian Riemer, der var der, der var også nærmest sådan hele staben omkring ham, og fodbolddirektør Peter Møller, og nogen vil måske kalde det defensive udmeldinger, de kommer med. Altså det er noget med en målsætning, der handler om ikke at blive nummer 4 i den her pulje. Det handler om, at de danske landsholdsfans også skal have netop tålmodighed med, at der er noget, der skal bygges op nu. Og det kan godt ske som noget negativt, men og det er jo også negativt. Nordmændene vil jo sige noget helt andet i øjeblikket, men det er jo også et faktum, at det her hold er på ingen måde færdigt som landshold. Altså mange af dem skal jo lige sådan nærmest lave navnelej, når de møder ind i truppen.
0: Tidligere har det været sådan, Andreas, at så var der landsholdspause, så blev der spillet 1, måske 2 kampe typisk. Nu skal der faktisk som noget nyt spilles 4 landskampe i rap efter hinanden. Danmark møder først Norge i Oslo. 3 dage senere, så gælder det Wales, så Portugal, så Wales igen. 4 landskampe i løbet af kun 11 dage. Hvad er ideen med det?
6: Ja, det er, og det er, altså, det er sådan et større billede med at få færre landsholdsperioder i forhold til klubberne, og så også at skabe sådan lidt en måske en slutrundestemning, og det kan godt være lidt svært, når det er sådan begyndende efterår, og der er jo ikke meget storskærm og fadøl over det og sådan noget, men det er jo sådan fornemmelsen af at være samlet med et landshold i en lidt længere periode, hvor der er lidt flere kampe. En god slutrunde, hvor man kommer videre fra puljen, det giver jo 4 kampe, og det er det, Danmark skal ud i nu her. Og det ser jeg faktisk som en fordel for sådan et nydannet hold som det danske, at de måske kan få den der stemning af at være samlet som en ny gruppe, og måske få lidt medvind, og så kunne udnytte det positivt til at få bygget noget op.
0: Tror du, det kan blive sådan mere klubholdagtigt?
6: Ej, altså, de har ikke så mange... Altså, dage på træningsbanen. Du siger selv, at de skal spille 4 kampe, altså det hedder torsdag, søndag, at de her kampe skal spilles, så der er ikke meget tid til at træne løbemønstre og sådan noget ude, så det handler om også at med en slidt frase at asfaltere, mens man kører, altså det er de simpelthen bare nødt til, fordi kampene kommer hele tiden, og det starter altså i Oslo på Ullevål mod et norsk landshold, som altså fuldstændig bjergtog befolkning med Erling Haaland og Martin Ødegaard og Ståle Solbakken og kongen er død, og jeg skal komme efter dig. Altså prøv at høre, det bliver den vildeste start for det her danske landshold, det nye danske landshold, når de skal op og møde Haaland og vennerne.
0: Og jeg var lige ved at sige, de der nordmænd, kan de egentlig noget fodboldmæssigt? De er ikke bedre til at ro, end de er til at spille fodbold, men de er jo gode til begge dele i de her år, må vi sige. Du nævnte også lige Christian Eriksen undervejs. Altså en landsholdsudtalelse handler jo også om, hvem der ikke er med. Christian Eriksen, 151 landskampe, faldt om sidste gang, han var med. Hvor er han? Blev han nævnt på pressemødet?
6: Ja, det gjorde han også en del gange. Rent fysisk er han i Odense og holder sig i gang. Men man kan sige, alt det, der blev sagt på pressemødet i dag, jeg spurgte jo også både Brian Riemer om det og Peter Møller, det er, at der ligger stadigvæk en beslutning, og den ligger hos Christian Eriksen, som simpelthen handler om, at om han skal fortsætte sin fodboldkarriere eller ej. Og den er til deres vidne i hvert fald ikke truffet endnu. Og som Brian Riemer sagde, altså hans job som landstræner er jo at udtage de bedste spillere på et givet tidspunkt. Og eftersom Christian Eriksen slet ikke spiller fodbold i øjeblikket i en klub, så er han jo ikke aktuelt. Så han har været ude at kigge et andet sted hen. Og så er der jo ikke rigtig nogen af os, eller Brian Riemer, der ved, om Eriksen bliver aktuel igen til at skulle udtages. Først og fremmest skal han jo så til at spille fodbold i en klub først. Ja.
0: Men der er noget... Der er noget, der tyder på, at han har spillet sin sidste landskamp. Er der ikke det?
6: Jo, altså det ville jo være mit bud, som situationen står nu, og hvor det også efterhånden er så længe siden, at den kamp var i Odense, jo i juni måned, og i og med Christian Eriksen jo også i forvejen er lidt oppe i årene. Og så kan man sige, så altså hele den her udtalelse og hele den her start uden Christian Eriksen indikerer jo også, at holdet går i en helt anden retning nu, altså der netop skal bygges noget helt nyt op. Men tingene kan gå hurtigt i fodboldens verden, det har vi set flere gange. Der var også på et tidspunkt, hvor Christian Eriksen var væk et halvt år, og så lige pludselig så var han der igen.
0: Ja. Bare til sidst, Andreas, er du optimistisk på det her nye landsholds vegne?
6: Altså, jeg er en optimistisk sjæl af natur, men jeg synes, de får en, skal vi kalde det, en frisk start der i Oslo, men ja, jeg er nogenlunde optimistisk, men jeg synes, der er talent på det danske hold. Om de så kan nå at få det her talent gjort til et fodboldhold på de der 11 dage, det skal vi lige se, men der er masser af talent.
0: Andreas Kravl, tak for det.
6: Velbekomme.
0: Fodboldkommentator her i DR.
3: Skal vi lige høre den en gang til?
7: Ja. Vi tager en kamp ad gangen, og vi tager problemerne i den rækkefølge, de kommer, skulle jeg til at sige.
3: Det er ikke nogen hemmelighed, at Trump, USA's præsident Donald Trump, ikke er vild med brevstemmer. Senest lød det fra ham, at selv Ruslands præsident Vladimir Putin ikke tillader brevstemmer.
8: Vladimir Putin said something, one of the most interesting things. He said your election was rigged because you have mail-in voting. He said mail-in voting every election. He said no country has mail-in voting. It's impossible to have mail-in voting and have honest elections. And he said that to me. It was very interesting because we talked about 2020. He said you won that election by so much.
0: Ja, altså Donald Trump citerer Vladimir Putin for at sige, at der ikke er noget land udover USA, der benytter sig af brevstemmer. Det er umuligt at have brevstemmer og have ærlige valg, siger Putin, altså til Donald Trump. Vi talte for eksempel, fortæller Trump, om valget i 2020, hvor han sagde, at jeg klart vandt.
3: Mm. Men ærlig og redelig valg, det er en stor passion for Putin.
0: Det må man forstå.
3: Mm. Trump har derfor også tidligere udstedt et såkaldt præsidentielt dekret med flere konkrete ændringer til det amerikanske valgsystem. Blandt andet skal vælgere kunne fremvise et gyldigt ID, og så skal det ikke længere være muligt at brevstemme for sådan helt almindelige amerikanere.
0: Ja, det var håbet fra Donald Trumps side. Sådan bliver det så ikke. Den amerikanske højesteret har nemlig blokeret for Trump-administrationens forsøg på at ændre reglerne for at brevstemme i USA. Det skriver nyhedsbureauet AP blandt andet.
3: Velkommen, Trine Maria Ildsø.
9: Tak skal I have.
3: Det er jeres USA-korrespondent. Hvad er det helt præcis højesteret siger i den her afgørelse?
9: Jamen, altså det, som Donald Trump de jo forsøgte, det var at sige, altså det er jo sådan her i USA, at det er de enkelte stater, der har ansvaret for, at valghandlingen går ordentligt til. Og der ville han og Trump-administrationen jo gerne have lagt den magt over til postvæsenet. Sådan så, at postvæsenet de skulle kunne styre alle de her valglister, og på den måde jo også give dem til Trump-administrationen, så de kunne gennemgå listerne nærmere, fordi at de jo mener, at der er en hel masse brevstemmer, når de bliver afgivet, så er de falske, og det var det, de gerne ville have stoppet. Og der har højesteret altså sagt, Nixon-Bixen, det skal blive, som det hele tiden har været, og det har de så gjort med lidt forskellige, hvad skal man sige, argumenter, men det, de siger, det er, at man kan slet ikke nå at lave systemet om, fordi at der er altså bare få uger til, eller inden valget det skal være, og der allerede er brevstemmer, der er på vej ud til amerikanerne.
3: Og det er en enig højesteret, der siger det her?
9: Nej, det er ikke en enig højesteret. Der er to dommere, som er imod den her afgørelse. Men det, som faktisk er interessant, det er, at der er tre af de dommere, som har stemt for, som rent faktisk er dommere, som er udpeget af Donald Trump i hans første embedsperiode. Og de har her til formiddag også fået noget af et fur af den amerikanske præsident på hans eget sociale medie, hvor han både har kaldt dem for en skandale, og det er en forfærdelig afgørelse, og han også mener, at den er politisk.
3: Hvorfor er det, brevstemmer er så stor en diskussion i USA, eller for Trump især også?
9: Men altså, og det paradoxale er jo, at Donald Trump, han selv her i primærvalget op til midtvejsvalget, så har han faktisk selv brevstemt i Florida. Men brevstemmer har jo ligesom været omdrejningspunktet for mange af de diskussioner, der har været, og som jo også var hele diskussionen omkring præsidentvalget i 2020, hvor Joe Biden vandt, og hvor Donald Trump jo stadigvæk mener, at han blev snydt for valget. Altså, at der simpelthen var valgfusk, der gjorde, at det ikke var ham, der blev præsident på det tidspunkt. Og selvom den teori jo flere gange har været tilbagevist, så er det jo stadigvæk en dagsorden, som republikanerne med Donald Trump i spidsen jo virkelig, virkelig gentager igen og igen og igen. Og der er brevstemmerne lige præcis noget af det, hvor de siger, at der skal vi simpelthen have styr på det, fordi en ting er, for en dansker så virker det jo meget naturligt, at man skal kunne vise noget legitimation, men det, som de gerne vil have snablet ned i, det var alle personoplysninger om vælgere, fordi de mener, at de på den måde vil kunne opdage en masse personer, som slet ikke er amerikanske statsborgere, og dermed ikke har lov til at stemme.
0: Så den her afgørelse for højesteret, det er vel svært at se det andet som et temmelig stort nederlag for Donald Trump?
9: Altså, hvis man ser på hans reaktion her til formiddag, som er en meget, meget lang besked på hans sociale medie, True Social, så er det noget, han tager meget, meget nært. Altså, han er meget, meget vred. Men man skal også huske, at det her, det er ikke det eneste tiltag, de forsøger. Altså, de har jo blandt andet også lagt sag an mod flere stater, for at de ikke vil udlevere personoplysninger om amerikanere til det føderale system, altså at det skal blive ud i staterne, der har de tabt de fleste af dem, men der er jo nogle af dem, der også er på vej op gennem systemet. Og så tror jeg måske også, at det, der jo måske er allermest vigtigt, det er, at det her, hele den her diskussion, det taler ind i at skabe en mistillid til, at en valghandling til midtvejsvalget og valg i det hele taget, at det er noget, som Donald Trump mener, at amerikanerne skal stille spørgsmål ved. At det ikke er sikkert, at ting er, som det nu engang bliver afgjort. Og det er jo i hvert fald noget, han kan bruge, jo især hvis republikanerne ikke vinder både repræsentanternes hus og senatet til november.
0: Men i forhold til midtvejsvalget i november, er det så, altså med den her afgørelse, kan vi så sige, at valget bliver afholdt, som det plejer, på den samme måde?
9: Ja og nej. Altså det er jo i hvert fald det, den her afgørelse, det er, der er en masse mindre sager. Det her, det var den helt store af dem, eller i hvert fald den største af dem, fordi at brevstemmer er jo noget, som mange, mange millioner amerikanere gør brug af. Så det er helt klart, at lige præcis i forhold til brevstemmerne, så er der ligesom sat et punktum. Men jo noget af det, man også har lært ved at følge amerikansk politik, det er et punktum, det er ofte et komma. Så der kan sagtens jo komme nye tiltag. Og det er jo også noget, det de er i gang med, blandt andet med at forsøge at sætte føderale agenter ud i staterne, for at forsøge at følge det her meget, meget tæt. Så brevstemmer, de bliver som de er, men jeg tror allerede nu kan man jo læse på flere amerikanske medier, at der er en masse andre tiltag i gang, fordi de jo mener, at de godt vil have stoppet den omfattende valgsvindel, som der jo ikke er spurgt dokumentation for.
0: Men foreløbig vrede fra Donald Trump og republikanernes side, og så på den anden side, er der begejstring?
9: Så er der selvfølgelig måske allermest en lettelse, fordi at man jo ikke altid kan vide, hvordan højesteret de vurderer sagerne, selvom de jo har givet Donald Trump nogle nederlag, så har de også tildelt ham en del sejre, så det var en afgørelse, der var imødeset med meget, meget stor spænding, og hvor man i hvert fald kan sige nu, at hos den demokratiske side, så er der en lettelse, og måske også med de mange steder, hvor jo stemmesedlerne allerede er på vej ud til amerikanerne, eller i hvert fald er blevet tryg og lander i folks postkasse om bare jo de næste dage og uger.
0: Tak for det, Trine Marie Elsø.
9: Velbekomme.
0: Trine Marie Elsø, altså vores USA-korrespondent.
10: Bare i år har jeg mistet to veninder til brystkræft. Samfundet havde besluttet, at de ikke var gamle nok til at blive taget alvorligt. Sådan skriver Lee Gammeltoft. Hun er global kommunikations- og marketingdirektør hos Netcompany, men skriver altså det her debatindlæg i Politikken i dag.
0: Vi talte med hende tidligere i udsendelsen. Hendes kritik går blandt andet på, at de her, eller det her rutine-screeningsprogram for brystkræft kun gælder for de 50-69-årige. Altså man skal være 50 år for at komme i gang med det. Og hun kunne godt tænke sig, hun mener, at man bør tilbyde mammografier allerede, når kvinder er i 40'erne.
10: Ja, det er jo en debat, vi har haft før. Både om man skal have det før man bliver 50, og også om man skal have det efter man er blevet 69. Og lige nu er der et rådgivende udvalg, som sidder og kigger på det i forbindelse med Kræftplan 5. Altså skal man ændre anbefalingerne her, skal man ændre reglerne for, hvad man tilbyder kvinder i forbindelse med brystkræft. Men samtidig så undersøges det også, at man kan gøre det smartere. Altså ikke bare indkalde alle på samme vis, men skal der være en eller anden måde, så de kvinder med størst risiko tilbydes tættere screening end dem med lav risiko. Og så kan vi sige velkommen til dig, Stig Egil Boysen.
11: Goddag.
10: Du er professor, du er overlæge, og så er du mange år i kræftforsker. Du arbejder på Herlev og Gentofte Hospital. Og du har i flere år forsket i, hvordan og hvor præcist man kan gøre det her. Altså forsøge at udregne en risiko for kræft, og så indrette noget screening efter det. Og du siger, at vi kan faktisk måle det ret præcist, hvad risikoen er.
11: Det kan vi. Det virker jo sådan lidt abstrakt med risiko, men vi kan faktisk måle for hver enkelt kvinde, kan vi måle hendes langtids-10-års risiko for at få brystkræft. Og det går helt ned fra meget, meget, meget lav og så til temmelig høj. Det har vi arbejdet med i mange år for at få udviklet den risikomodel, og den har vi faktisk også testet ud i virkeligheden, for at se, hvad kvinderne siger til det. Men dog kun i det almindelige screeningsprogram, ikke blandt kvinder, der er yngre end 50.
10: Nej, og bare lige inden vi går videre, altså hvad skal du bruge for at regne sådan en risiko ud?
11: Det er en lidt kompleks. Vi har brug for kvinders livsstil, alkohol. Vi skal måle højde og vægt. Vi skal spørge ind til familiehistorie, reproduktionshistorie, som det hedder, sådan lidt klinisk, altså hvor mange børn, og hvornår fik hun dem, osv. Så har vi brug for hendes anvendelse af hormoner og p-piller. Så har vi brug for tætheden af brystvævet fra en mammografiscreening, og så en blodprøve, hvor vi måler almindelig genetik.
10: Så for at lave den her risikovurdering, der skal regne ud, hvor tit man behøver at screene folk, så skal man faktisk screene dem. Man skal ind og have lavet en mammografi og en blodprøve.
11: Ja, så er den bedst. Den kan også fungere uden, men så er den ikke så god.
10: Men hvis man så har det data der, så vil fidusen så være, at så kan man sende pengene derhen, hvor der er mest brug for dem, altså lave hyppigere screeninger til dem, der er i størst risiko.
11: Ja, men jo også at undgå, at kvinder, som aldrig får brystkræft, bliver udsat for de bivirkninger, der jo er ved screening. Det kan vi jo ikke se bort fra. Altså, alle danske kvinder, tror jeg nærmest, er bange for brystkræft. De kender alle sammen en eller mange, der har fået sygdommen. Men vi skal også holde fast i, at 6 ud af 7 jo aldrig får den. Mm. Så det er ikke kun at intensivere screening af kvinder med høj risiko, men måske også, at dem med meget lav risiko kunne slippe for undersøgelserne. Ja.
10: Men kan der ikke være en falsk tryghed i det? Fordi selvom man har en lav risiko, som du sagde, da vi talte samtidig i dag, at I kan regne risikoen ud, så ligger den fra 0,2% helt op til 20%. Men selvom man får at vide, at den er 0,2, kan man jo godt få kræft. Den er jo ikke 0.
11: Det er fuldstændig rigtigt, og det skal vi bare være ærlige om. Altså, lav risiko er ikke nul risiko, så det vil jo stadig gælde, at man skal gå til lægen, hvis man mærker noget. Men og for den enkelte kvinde, som vi fortæller, at du har lav risiko, du behøver ikke at blive screenet så tit. Hvis hun bliver ramt af brystkræft, det er selvfølgelig, så kan man godt føle sig snydt, men for gruppen som helhed, er det nok en bedre løsning, end det, vi gør i dag. Mm.
10: Og hvad vil man kunne vinde ved at gøre det i dag? Altså, du siger, så er der nogen, der vil være færre af de her undersøgelser, som kan være ubehagelige, for eksempel. Men hvad vil det betyde for systemet, hvis man indrettede screeningsprogrammet efter den her beregning?
11: Altså, samlet set, så vil vi have brug for 15% færre screeningsbesøg. Og det er jo i sig selv er godt, men tank, det er jo ikke en spareøvelse, tænker jeg. Det er jo ikke derfor, vi gør det. Det er sådan set bare for at bruge pengene bedre. Vi tror også, men det har vi ikke vist endnu, men vi tror også, at vi ved hyppigere screening af kvinder med høj risiko kan finde brystcancerne, mens de er mindre og bedre til at behandle, end hvis de var større. Mm. Det er tanken, ja.
10: Og du siger, I har testet det her på 1.800 kvinder, ikke?
11: Jo, det er rigtigt.
10: Dem, der så får at vide, du er en meget lav risiko.
11: Ja.
10: Og du, derfor tilbyder vi der måske ikke så mange screeninger. Hvad siger de til det?
11: Nej, det er ikke rigtigt. Ah, okay. De har selvfølgelig stadig ret til screening hver andet år. Det står i sundhedsloven, og det ændrer vores risikomåling jo ikke på. Og det får de selvfølgelig at vide. Det er klart, vi skal jo ikke føre folk bag lyset. Vi siger, at din risiko er så lav, så vi tror, det er bedre for dig at blive screenet sjældnere. Og indtil videre, så har langt størstedelen af de kvinder med lav risiko, de har ikke protesteret. Det kunne de sagtens have gjort. Der er nogen, der har gjort det, men langt størstedelen har ikke gjort det.
10: Og hvad med dem, der får at vide, at du har 20% risiko for at få brystkræft inden for de næste 10 år?
11: Ja, dem var jeg jo lidt bekymret for, fordi vi har jo lavet systemet sådan, så folk får det at vide efter noget login med MitID, så de sidder alene derhjemme og får den besked. Men samtidig med, at de bliver bedt om at ringe til mig. Jeg har snakket med alle de kvinder med højest risiko. Og de var sgu meget cool. Altså, de sagde, nå, men altså, det vidste jeg jo egentlig godt. Min søster har haft brystkræft, min mor har haft brystkræft, så selvfølgelig har jeg høj risiko. De så det som en god mulighed for at få målt deres risiko, og så få det her tilbud om hyppigere screening, for det er jo noget, de tænker på nærmest dagligt. Så de var slet ikke rystede overhovedet. Tværtimod.
10: Hvad skulle ændres for, at man kunne få indført et system som det her?
11: Det er et super godt spørgsmål. Altså, som du sagde i din indledning, så sidder vi jo i Sundhedsstyrelsen i en nødrække, hvor vi skal kigge på, om vi kan individualisere screeningsprogrammerne. Ikke kun brystkræft, men også de andre. Og mit bud vil være, at der ikke kommer det store ud af det arbejde, fordi vi har jo ikke benhård evidens fra lodtrækningsstudier for, at vi kan nedsætte dødeligheden af brystkræft ved det her nye koncept. Men det, jeg tror, vi kan i hvert fald, det er at spare en masse livskvalitet. Fordi det er ikke sjovt at blive opereret for en stor brysttumor. Det er det heller ikke med en lille, men man slipper altså for mange bivirkninger, hvis man fanger brystkræften, mens den er lille. Men hvad der skal til, det ved jeg simpelthen ikke, fordi det er jo sådan, at anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen skal jo være baseret på jernhård evidens fra lodtrækningsstudier med brystkræft død som mål. Og det har vi simpelthen ikke. Og det vil være en giga opgave at løfte den evidensbyrde. Så jeg har ikke nogen sådan tryllestav. Men en idé kunne være, at man sagde til alle kvinder, der gik til screening, ved du hvad, vi ved ikke, hvad der er bedst. Vi tror, at det her er bedst. Eller, vi ved det simpelthen ikke, så derfor laver vi et lodtrækningsstudie for alle kvinder, som tager tilbudt screening. Men det er jo meget, kunne være kontroversielt.
10: Tak, fordi du var med her, Stig Bojsen.
11: Okay.
10: Professor, overlæge og mangeårig kræftforsker, ansat på Herlev og Gentofte Hospital.
0: Og det var vores to PET-orienteringstimer i dag. Jan Falkentoft havde redigeret i studiet, Julie Toft og Ole Brink. Lige om lidt, en radioavis.

0: Om få minutter her på P1, så er der Vild Naturlig. Og her handler det om, at hvis vores forgængere, neandertalerne, boldrede sig langt op i Tyskland, hvad skulle så have forhindret dem i også at smutte til Danmark? Men præcis hvor skal vi lede, hvis vi er sikre på, at de nok har været her, men mangler sikre beviser? Og hvorfor forsvandt neandertalerne egentlig, når de som rene alene i vildmarkens stjerner kontrollerede ilden, tålte kulde, nedlagde store skovelefanter og havde blærede muskler? Ja, de og mange andre spørgsmål kigger Johan Olsen og Vicky Knudsen nærmere på i Vild Naturlig efter en radioavis.
1: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn pryder bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningens konstruktion betragtes som usikker og farlig. Trump skriver, at renoveringen ikke kan begynde, før hans navn er tilføjet til centret. DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø har været forbi Kennedy Centeret, hvor beslutningen om lukningen gør indtryk.
2: Her rundt omkring ved centret, der har sagt, at de synes, det er fuldstændig forfærdeligt. Det er ikke bare en bygning, det er en kulturinstitution. Der var en, der fortalte mig om nogle af hendes allerstørste minder, som hun har haft netop ved at være til koncerter herinde i Kennedy Centeret. Det, man skal huske, det er, at Kennedy Centeret jo udover at være en kulturinstitution, også er et mindesmærke for mange amerikanere efter den tidligere præsident Kennedy.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu for styrelsen, at de hverken kan be eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, lyder det fra Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
3: Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke vel forholdt sig til kritikken. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte Befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres," står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group har tidligere oplyst, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade, at Macklemore optrådte. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Nogle sol og spredte byer, men på Bornholm først på dagen endnu skyet med regn og byer og skybrud og torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Du lytter til P1.
4: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
5: I dag med flammer på skjorten, Vicky Knudsen.
4: Og iført det marineste marineblå, Johan Olsen.
5: I dag, Vicky, skal vi tale om noget, som vi faktisk har talt en del om før, men på en lidt indirekte måde, fordi vi har haft en del nyheder om netop det her emne. Og der sker så meget inden for det her felt. Og det handler om vores skumle fortid.
4: Vi har også faktisk tidligere talt om, hvem var vores forfædre.
5: Mm.
4: Men i dag holder vi os til én forgænger.
5: Ja.
4: Hvad skete der egentlig?
5: Der var en gang, hvor der var en masse forskellige, eller flere forskellige homoarter, der boede på jorden, slægten Homo. Og der var jo denisovaner, der var neandertalere, der var den lille hobbit, Floresiensis, fra øen Flores. Der var Naledi og alle mulige. Men der er en af de her homoarter, som er særlig interessant for os i Europa, for at forstå vores fortid her i Europa. Og til at hjælpe os med at blive klogere på lige præcis den homoart, nemlig neandertalerne, har vi været så heldige at få besøg af dig, arkeolog Trine Kjeldberg Nielsen, videnschef på Moskov Museum. Velkommen til.
6: Tak skal du have.
5: Og tak fordi du kom forbi.
6: Det er bare dejligt at være her.
5: Trine, altså neandertalerne, må jeg ikke

0: sådan deres historie.
1: Nu har jeg også skrevet en bog om neandertalerne, og der er allerede ting der i, der er forældet. Og så gammel er den jo heller ikke.
0: Den er fra 24, men, ja. Så ja.
1: Så, men en af de ting, som, som der er, det er jo faktisk det her med, hvornår opstår neandertalerne, hvornår ligesom startstidspunktet. Og i bogen skriver jeg 350.000 år siden. Og nu snakker vi faktisk mere 400.000 år siden.
2: Mm.
1: Og det er jo fordi, vi ikke rigtig helt ved præcis, hvornår det skal placeres, men vi kan se, det er deromkring, altså vi har det her fælles stamme, far eller mor, derfor omkring 500.000 år siden, og så udvikler Homo heidelbergensis sig jo, eller Homo erectus, sig til neandertalerne.
0: Så forskellen på Homo heidelbergensis og Homo erectus, er der en forskel?
1: Ja, der er der en forskel. Altså Homo erectus udvikler sig fra Homo ergaster i Afrika, og er egentlig, mange forskere vil mene den samme menneskeart, men vi kalder dem Homo ergaster, når de er i Afrika, og Homo erectus, når de er ligesom hele verden, kan man sige. Så på et eller andet tidspunkt, da de bevæger sig ud, begynder vi at kalde dem Homo erectus.
0: Og det gør de for?
1: For omkring de der 2 millioner år siden.
0: Ja.
1: Fordi vi har de første fund uden for Afrika for 1,8 millioner år siden.
0: Ja.
2: Og de har vel bevæget sig ud altså flere gange?
1: Nemlig.
2: Ja.
1: Det er jo det her med, der hedder ikke out of Africa længere. Altså, det er jo ind og ud af Afrika, fordi det er, når de her korridorer åbner sig op, så er der jo et landskab, man kan bevæge sig i. Og man har jo ikke på de her tidspunkter ligesom haft den der fulde forståelse af verden, altså kloden, det her, som vi nu har, når vi kigger på satellitkort og sådan noget, det her med, hvor bevæger man sig hen. Så når korridoren åbner sig, så er der mulighed for at vandre ud af Afrika og ind i Afrika og frem og tilbage. Og det er der sket flere gange. Homo erectus vandrer ud af Afrika, og i det vestlige Europa udvikler de sig sandsynligvis til Homo heidelbergensis. Så de lever faktisk sideløbende med hinanden uden for Afrika. Og så udvikler neandertalerne sig også i det vestlige Europa, eller Eurasien, fra enten Homo erectus eller Homo heidelbergensis.
2: Mm.
1: Så det kommer derfra, men det er faktisk lidt en diskussion blandt forskerne, om det er Homo heidelbergensis, der bliver til neandertalerne, eller om det er direkte fra Homo erectus. Men det sker i det vestlige Eurasien.
0: Okay. For cirka 400.000 år siden.
1: Der er de ligesom begyndt at blive til neandertaler, ja.
0: Og vi kommer fra erectus?
1: Jamen altså, Homo sapiens udvikler sig jo sandsynligvis i Afrika, og der er diskussionen jo lige præcis, altså hvad er det lige, der er det, der er skridt til Homo sapiens direkte, og der er også stor diskussion, om det er fra Homo erectus eller Homo habilis.
0: Okay, der er også lidt underskud af arkeologiske fund i Afrika, så vidt jeg forstår. De bliver dårligt bevaret i mange steder i Afrika.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, vi har bevarings... ikke så gode bevaringsforhold, ja, som vi jo har andre steder. Og det er jo faktisk en af grundene til, at vi har så mange neandertalerfund. Ja. Særligt i det sydlige Europa, hvor vi har bjergene og grotterne, som skaber nogle rigtig gode bevaringsforhold.
0: Hvordan levede neandertalerne?
1: Jamen altså, hvis vi sådan lige skal have den der ramme på neandertalerne, hvis vi siger, at neandertalerne starter for 400.000 år siden, som sagt, så kan vi ikke lige sådan sætte en dato på. Men det er der, ikke? Og frem til 40.000 år siden, der uddør de. Der har vi... Efter det kan vi ikke finde neandertaler arkeologisk. Så det er jo en rigtig, rigtig lang periode.
0: Mm.
1: Og i den periode er der store klimaforandringer, og de lever i et kæmpestort område, fra Portugal til Sibirien til Nordeuropa og helt ned i Mellemøsten. Så det der med at sige, at neandertalerne boede eller var eller levede på en måde, er faktisk lige så umuligt som at sige, at vi i dag lever på samme måde hele vejen rundt omkring på jordkladen.
2: Mm.
0: Okay.
1: Fordi vi lever vidt forskelligt og har forskellige liv. Men så den diversitet skal man nok også forestille sig med neandertalerne. Men det, der de har til fælles på tværs af tid og sted, de her over 300.000 år, det er, at de lever som jægersamlere.
0: Mm-hmm.
1: Og er meget nomadiske på den måde, at de bevæger sig. Altså, de er meget mobile. Så de bevæger sig meget rundt i landskabet. De bygger ikke landsbyer, som der kommer senere. De laver campsites, altså lejrpladser, som de bor på midlertidigt, og nogle gange kommer de tilbage til de her lejrpladser.
2: Mm.
1: Så vi har nogle steder, hvor vi kan se, at de kommer igen og igen og igen. Sikkert fordi det er et rigtig attraktivt sted med gode ressourcer, og måske er der en god udsigt ud over en dal, hvor de kan se, at nu kommer de der store dyreflokke, vi kan jage, eller her er der fersk vand, og her er der ressourcer, vi kan bruge, træer og sten og alle de der ting, som de skal bruge. Så de der hotspots, dem har vi. Og der har vi nogle fede arkeologiske lokaliteter, hvor man kan grave lag på lag på lag på lag på lag. Ja. Og Brig-Romani er et af de lokaliteter i Europa, hvor vi har det tykkeste kulturlag fra neandertalerne. Og det ligger på den iberiske halvø, tæt på Barcelona.
0: Okay.
1: Altså, det er sådan et sted, hvor de har gravet i de sidste mange, mange år. Og de er ikke færdige med at grave, og de bliver ikke færdige med at grave inden for min livstid. Altså, de kan bare blive ved.
0: Wow.
2: Næsten ligesom fossillag, når man står nede ved Møns Klint og kan se.
1: De er kommet måske bare halvvejs i grotten, ikke? Og der er stadigvæk mange, mange meter. 80 meter, tror jeg, de snakker om.
2: Så er det jo ligesom ved Møns Klint.
1: Ja, bare med kultur, så kan man se, at neandertalerne ikke også kommer tilbage, og så sover de herover, og så har de et bål herover, og de sidder og laver træredskaber herover, og så kommer der lige

0: en pause, og så kommer de igen. Og ja. Så kommer de igen.
1: Kan man så følge en kulturudvikling?
0: Ja. Det kan man jo i princippet, ja. Men altså det, der er lidt tricky med de her fantastiske lokaliteter, det er jo at få den der timeline på plads. Mm-hmm. Så dateringerne bliver jo mega vigtige for at forstå, hvordan tingene forandrer sig igennem ja, tiden for at få de der sådan, kulturforandringer på plads. Mm. Og vi har nogle flere af de her lokaliteter, hvor man netop kan se, jamen, så kommer der en udskiftning, ny former for teknologisk viden okay. dukker op. Ikke? Og de har jo tit lidt til diskussioner. Hov, er det så, fordi der faktisk kommer nogle andre mennesker ind?
2: Mm.
0: Nu nævnte du lige Denisova, og vi har snakket homo sapiens og nantalerne. En af de grotter, hvor vi har de diskussioner, det er jo Denisova-grotten.
1: Ja.
0: Ikke? Så er der nantaler, så er der denisovaner, så er der homo sapiens, mm. så er der nantaler igen. Altså, men bor de der samtidig, eller er der pause, ja. Og så er grotten bare rigtig attraktivt, så de kommer...
1: Ja, det er et meget smukt sted.
0: Har du været der?
1: Det har jeg desværre ikke. Jeg okay. har bare set med alle billeder. Har du ja, været der?
0: Nej. Det er min store drøm.
2: Okay, men... vi laver en tur.
1: Det er. Vicky, du skal med til den grotte. Den
2: det,
1: er,
2: det,
1: det er i midten af Rusland.
2: Ja. Nå, det er Rusland,
1: ja. Og det er så smukt, det der område. Og mm. der har du den der grotte, der bare kigger ud over en kæmpe stor bag.
0: Ja, men det er så fantastisk. Ja. Jeg kan godt forstå, at man gerne vil bo der.
1: Ja. Ja.
2: I de her lag og de her spændende steder, eller virkelig gode udgravningssteder, er der så, jeg skulle til at sige, også knoglefund i alle lagene, eller er der nogle lag, hvor man kan være i tvivl om, hvad det er for en...
0: Mm. Art. Det er der. Faktisk, altså, hvis vi lige dykker lidt ned i Denisova-grotten, altså en af de altså, landvindinger, der har været teknologisk eller naturvidenskabelig, er jo jord-DNA. Ikke? Så det er en af de grotter, hvor man faktisk har anvendt den metode og fundet altså, DNA fra de her mennesker i de der jordlag. Problemet med grotten er, at lige præcis der er jorden blandet sammen, så du har ikke den der rene stratigrafi, ja. Altså rene, hvad kan man sige, lavring, ligesom sådan en lavkage, som er det perfekte setup, hvis man er arkeolog.
2: Mm.
0: Det har man for eksempel på den anden lokalitet ved Abric-Romani, hvor det sådan, der har ikke været en hel masse sammenblanding.
2: Nej, okay.
0: Og det er det, der besværligt gør tolkningen på, i Denisova-grotten en smule, fordi at det blev blandet lidt sammen. Men for eksempel, et af de diskussioner, der er, det er, at der er fundet sådan et halvt jadearmbånd, som er menneskelavet. Og dengang det blev fundet, så blev det faktisk fundet i det de lag, man mente hørte til Denisova-menneske, som jo er det her fantastiske, den fantastiske nye menneskeart, som vi ikke kendte til, før den blev fundet med DNA. Og så lavede man ligesom den hypotese, at Denisova-menneske kunne lave de her smykker langt tidligere, end vi overhovedet havde troet. Ikke? Fordi det er før homo sapiens, som vi hele tiden har tilskrevet ja. Evnen til at kunne lave
1: kunst.
0: Ja, kunst, symbolsk dekorationer af den karakter. Altså. Men det er jo nu til den store diskussion, jamen er det faktisk homo sapiens, der har lavet dem? Fordi de er der også.
2: Nå.
0: Og det er bare jordopblanding, ikke? Og, så bliver det hurtigt, kan det hurtigt blive en ideologisk snak om man tror, at Denisova mennesket var klog nok til at gøre det eller ej. Men i virkeligheden er det jo en arkeologisk diskussion omkring, hvordan kan man tolke den geologiske kontekst, ikke mest korrekt.
1: Men klog nok er et underligt ord, synes jeg.
0: Mm.
1: Det undrer mig lidt, fordi man kan jo godt være super duper klog, men ikke have nogen som helst interesse i smykker.
2: Mm.
0: Men det er jo faktisk lige præcis det, der er så interessant ved hele den her diskussion, også omkring neandertalerne og de her tidlige menneskearter. Altså hvis der kommer en ny opdagelse omkring nogle af dem, der ligesom er før homo sapiens, så kan du næsten godt se overskriften for dig, før den kommer ud. Ikke? Altså, de var ikke så dumme, som vi troede, de var.
2: Ja,
0: Dem har der været en del af. Ikke? Altså sådan, at man sætter tingene op imod hinanden, og der er lavet sådan en ligning omkring, at vi har en intelligens, og det er først, når man får det der overskud af intelligens, at man faktisk begynder at lave noget, der ikke på den måde er med til at gøre, at man er bedre til at overleve.
1: Mm.
0: Så klog, ja, det er nok heller ikke det helt, hvad kan man sige, rigtige ord, fordi at, altså, hvad er det i den kontekst? Men det er det her med, at man kan begynde at bruge energi på ting, der ikke nødvendigvis øger ens overlevelsesevne. Mm. Og det har man ligesom hele tiden sat. Jamen, det er først med homo sapiens, fordi vi bliver gode til at jage, og vi bliver bedre til at samarbejde, og vi har alle de her evner, som ligesom bliver forbedret, og så kan vi ligesom begynde at bruge energi på at sidde og lave udsmykninger og dekorationer og hulekunst.
1: Det kan jeg ikke rigtig forstå, fordi hvis jeg kigger på de store aber, nej, hvor bruger de meget tid på bare at fede den.
0: Mm.
1: De laver jo ingenting. Så nogle gange så går de ud og finder noget med, altså sådan nogle gorillaer og også chimpanser, de bruger jo meget tid, hvor de ikke laver noget som helst. Og jeg tænker, at det har vi vel også, sådan har vi vel også haft det. Går ud og finder noget mad, så går tilbage og piller os selv i navlen. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer det der med, at vi begynder at tegne på væggen at lave smykker. Ældste fløjte, man har fundet. Hvor gammel er det? Den er det jo virkelig gammel sag.
0: Ja, men den er jo faktisk også til stor diskussion.
1: Nå?
0: Fordi at der er ligesom to lejre, der siger, den ene siger, jamen altså, det er altså bare en knogle, der er blevet bidt huller i af et dyr. Altså selve hullet kan sagtens være et tandhul. Ja. Mm. Men det er selvfølgelig lige det der med, at de er på linje, men altså nogle gange kan der også ske tilfældigheder. Jeg vil ikke lige sådan gøre mig helt klog på den der fløjte, fordi jeg ikke selv har studeret den. Men igen bunder det jo i den her tanke omkring, kan vi tilskrive evnen til at lave musikinstrumenter andre arter end os selv? Mm. Det er faktisk det sådan også tit ender med i en diskussion.
2: Ja.
0: Men altså man kan sige, vi ved jo nu, at der sker altså noget før homo sapiens i forhold til det, vi, hvis man sådan, skal kalde det sådan helt over, det noget visuel kultur.
2: Mm.
0: Fordi vi har allerede for en halv million år siden homo erectus, der sidder og ridser mønstre i en muslingeskal i Indonesien.
2: Ja.
0: Og vi har neandertalerne, der bruger okker rød mineral til at putte på hulevægge. Og vi ved, at neandertalerne også laver ridser i knogler, som vi ikke rigtig kan afkode, hvad betyder det. Det har ikke ligesom sådan en funktionel værdi. Og vi har jo også de her nedgravninger af individer blandt neandertalerne.
2: Mm.
0: Ja, så altså, vi har mange beviser på, at der er den her abstrakt tænkeform før homo sapiens.
1: Mm.
0: Og det er klart, så sker der noget efter for 50-30.000 år siden, hvor vi kan se, at vi får de her altså meget mere altså figurativ kunst, altså hulekunsten i blandt andet Frankrig, som nogen sikkert har set, når de er på rejse og sådan ting. Der sker noget der, men altså det starter ikke der. Mm. Det starter langt tidligere. Og det tidligste hulekunst er jo nu de her 60 og også 70.000 år siden i Indonesien.
2: Ja.
0: Så det er ikke længere, hvad kan man sige, det her homo sapiens europæiske oprindelse, som man havde en historie om tidligere.
2: Det er klassisk også, det der med at sætte os op på en piedestal, ikke?
1: Så det er det nemlig.
2: Alle de andre, de var bare dumme. Mm. Altså selv i dag, når vi så nu kun er én art, så kan vi ikke finde ud af, at der er mange former for intelligens. Der er nogen, der er dumme, men vi har det jo simpelthen med hele tiden at skulle måle og veje og sætte os op på en piedestal. Også inden for det her, som har været så mange forskellige skridt i udviklingen til, at vi er endt som den art, vi nu er. Hvor vi har så svært ved at anerkende, at nogle af de andre arter måske
1: det var lige præcis,
2: var lidt kvikkere.
1: Det var lige præcis også det, der var udgangspunkt, fordi jeg sidder og tænker, okay, vores hjerne, den er cirka 1350 centiliter eller sådan noget, ikke? Neandertalernes gennemsnitlige hjernestørrelse, så vidt jeg kan huske, er noget med 1500. Så jeg har haft en større hjerne. Det kan godt være, den har været mindre kompleks, men den har faktisk været større. Vi bruger hjernen til 2% af vores kropsvægt. Den bruger 20% af det energi, vi indtager. Det er virkelig, virkelig dyrt at have den her klump siden heroppe. Mm. Neandertalerne havde den også.
2: Mm.
1: At læse din bog var simpelthen så fascinerende, fordi man kommer bare en lille bitte smule tættere på, hvad det har været for nogle mennesker. Men jeg sidder også og tænker, når jeg kigger på deres hulemaleri, der er lidt, det har ikke den skønhed, som de har i den der franske hule, hvad hedder den?
0: Lascaux for eksempel.
1: Ja, præcis, Lascaux. De har ikke den skønhed. Jeg kan ikke genkende den der. De ser mere sådan lidt abstrakt, og der er nogle streger, og der er nogle felter. Og sådan. Jeg kan ikke forstå det som homo sapiens. Og de har jo også, altså der er jo udpræget kannibalisme. Der er nogle ting, hvor jeg tænker, de repræsenterer måske nok en ret anderledes kultur end homo sapiens kulturen. Men de har jo ikke været dumme.
2: Men der er jo altså også meget kunst, nutidig kunst, jeg synes er ret abstrakt og har svært ved at forstå.
1: Så
2: sådan
1: ikke
2: kan man også vende den op.
1: Ja, det kan man. Ja, lige
2: og
1: præcis.
2: Og jeg har set i Spanien, fik jeg jo fremvist nede i Tarifa, der var faktisk et lille hulemaleri der, jeg kunne røre ved. Og det tror jeg nok var kun 4.000 år gammelt eller sådan noget.
1: Mm-hmm.
2: Og der kan jeg altså oplyse, det var bare en klat på væggen. Det var en rød klat. Det kan være, der har været noget mere. Det er bare for at sige,
1: var ikke imponeret.
2: Men jeg var stadig meget imponeret, fordi jeg kunne faktisk røre ved noget, som nogen
0: så
2: havde
0: lavet for
2: 4.000, så jeg blev virkelig ægte fascineret. Det er bare for at sige, selv de helt nutidige homo sapiens har også lavet noget meget simpelt. Så det er jo også det der, vi ikke ved, hvad de har kommunikeret eller ville, eller hvad vi opfatter som ægte kunst igen, ikke?
0: Og man kan sige, der er ligesom to ting. Altså, var de så forskellige? Men altså, det var de selvfølgelig, men hvis man sammenligner med de homo sapiens, der lever samtidigt. Hvis vi sammenligner neandertalerne med os i dag, så er det klart, at vi får en hel masse tydelige forskelle. Men da neandertalerne udvikler sig i det vestlige Eurasien, altså udvikler vi os faktisk parallelt lidt senere, men i Afrika.
2: Mm.
0: De tidligste homo sapiens fund er jo fra det nordlige Afrika, Marokko, der for lige lidt over 300.000 år siden. Så i starten har vi måske egentlig haft lidt de samme vilkår, selvfølgelig på to forskellige kontinenter, og så da vi møder hinanden langt senere og i flere omgange, udvikler vi os jo både sammen og forskelligt, og så sker der alle de her mange, mange spændende ting også senere i historien. Men det er bare for at sige, at det er klart, hvis vi sammenligner de neandertalerne med det, der sker sådan helt altså fra 30.000 år siden, eller 10.000 år siden, eller i dag, så hvis neandertalerne havde levet så længe, altså hvis de ikke var uddøde for 40.000 år siden, så er det jo ikke lige til at sige, hvad der egentlig var sket, kan man sige. Mm-hmm. Og nu har jeg gravet lige præcis i den grotte i Spanien, hvor nogle af de her hulemalerier blev dateret i Ardalesgrotten i Malaga-regionen. Og der graver vi jo, altså der var hulekunst fra mange perioder, og det er jo det, der faktisk er sådan lidt fascinerende tit ved de her grotter, som du også nævnte, det er jo, at du kommer ind, og så kan man jo se, at folk de er jo kommet igen, ikke? Og brugt de samme grotter til at lave forskellige typer hulekunst. Så i den grotte, der havde vi så de her helt tidlige, for 64.000 år siden, plamager, eller hvad vi nu vil kalde dem, rødlige, der var både fingeraftryk, du kunne se fingeraftrykket fra de der neandertalere, fordi de havde dubbet det på, ikke også? Ja. Og så de sprøjtede det op i loftet også, og man også tænker, hvordan har de overhovedet fået det op med en eller anden form for sugerør, og hvorfor? Og smurte det ind imellem stalagmitformationerne, på steder, hvor det i dag kræver det lygter for at se det. Og så senere kan man se, at homo sapiens kom ind og laver noget mere figurativ kunst af dyr og ting og sager. Mm. Og så var der faktisk også graffiti fra 2. verdenskrig og borgerkrigen og sådan noget. Man får ligesom hele historien serveret ind i sådan en grotte.
1: Det er fucking vildt som arkeolog, og så bare kigge på 60.000 års historie repræsenteret på, det må... Ja.
0: Det var fantastisk.
1: Kom lidt kuldegysning.
0: Og så gravede vi jo ligesom under det og fandt sporene fra neandertalerne nede i jordlagene, ikke også? Men vi var dybt i en grotte. Så de har jo haft lys, og de må jo have haft en eller anden form for lampe eller lygte eller sådan nogle ting, fordi det... Men hvorfor går man hovedet så dybt ind, ikke? Og det er bare alle de der tanker, der dukker jo op. Altså, hvad er... De bor jo ikke derinde. De bor ude, hvor der er dagslys, altså ude i åbningen af grotten. Så det, er det de nysgerrige unge, der går ind for at se, hvad der er, gemmer sig inde i grotten, og, eller hvad gør de
1: der? Det vil vi i hvert fald gøre.
0: Det vil vi jo gøre. Det er også den måde, de fleste hulemalerier bliver fundet på. Det er jo nysgerrige unge. Ja. Næsten børn eller teenager, der lige kan krybe sig ind i et eller andet sprække og er nysgerrig.
2: Ja, præcis.
1: Men de kontrollerede ild, ikke også?
0: De kontrollerede nemlig ilden. Og det er faktisk for ganske nyligt, at vi fandt altså beviset på, at neandertalerne indtil videre er dem, der opfinder evnen til at lave ild, altså kontrolleret, kan man sige, ved at slå en jernholdig sten mod en flintesten, og så derved have opfundet verdens første lighter. Og det gør de faktisk allerede for de her næsten 400.000 år siden.
2: Wow.
0: Har vi fundet beviser på i England.
2: Det er lidt lige meget, hvilket dyr jeg kigger på. Men det der med evolution og hvordan de har fundet ud af det, eller gør det, det altså, hvem var den første, der lige tog to forskellige slags sten og slog dem hårdt nok og var sådan, wow, hvad er det? I stedet for bare at blive forskrækket, så tænk, jeg kan lave ild ud af det her.
0: Jeg kan bruge det her til noget.
2: Hvad kan jeg bruge det til?
0: Det, der er så fedt, det er jo, at det sker på det tidspunkt, hvor neandertalerne faktisk udvikler sig. Så der er også lavet den hypotese, at det faktisk derfor neandertalerne bliver så succesrige, kan man sige, altså udvikler sig til neandertalerne, at det er ligesom faktisk en del af startskuddet, fordi de mestrer at lave ild, og derved får en kæmpe fordel i Nordeuropa og det her nordeuropæiske landskab, hvor det er rimelig fedt at kunne lave ild, når man skal bruge det.
1: Ja, der har været temmelig koldt i hvert fald i perioden.
0: Der er jo også mørkt, ikke? Altså, især i den ene halvdel af året, ikke? Og man skal skræmme dyrene. Der er mange gode grunde til, at man gerne vil kunne lave ild.
2: Og hvem var så den første, der tænkte, lad os prøve at putte maden hen over den her varme?
0: Men det gør de jo før.
2: Det giver jo ikke nogen mening, hvis...
1: Det gør de altså, før det.
2: Ja, før det.
0: Ja, allerede Homo erectus laver jo varm mad, kan man sige, men de laver ikke nødvendigvis ilden selv. Men vi kan se, at de kan fange, hvad kan man sige, ild, måske fra en lynnedslag eller naturlig ild fra landskabet, og bruge det til at lave bålsteder med. Så de har også varmet maden. Det kan jo sagtens være, at nu der er lavet sådan et scenarie, du ved, hvor de går der på savannen, og så er der lige været et lynnedslag, og den ramte måske en zebra eller et eller andet, ikke? Og så får de duften af det der mad, og så skal de lige smage, så finder jeg, det smager sgu da...
2: Det er bedre end rå zebra.
0: Andet, ja. Det smager bedre, eller det kan et eller andet, ikke?
2: Wow.
0: Og så er det måske sådan, man ligesom begynder at tænke på det. Det ved vi selvfølgelig ikke. Det er rent, hvad kan man sige, fantasi, men det sker i hvert fald på det her tidspunkt. Ja. Men vi har ikke noget bevis på, at de selv altså, laver ild ved hjælp af hvad kan man sige, redskaber.
2: Nå,
0: men de bruger ild, når det opstår.
1: Det må da være så sjældent, andet end naturlig
0: ild? Nej, der er faktisk rigtig meget naturlig ild.
1: Nå?
0: Ja. Mm. I det her periode. Det kan man, det er der faktisk lavet store studier. Der er sådan det der med, ja, altså ligesom, der er også rimelig mange naturbrænde i dag, kan man sige.
1: Ja, ja.
0: Og der har faktisk været højere frekvens af naturbrænde. Naturligt okay.
2: Men det giver da super god mening. Eller, det er en god hypotese i hvert fald. Det med et eller andet branddyr, og så, nå, jeg er sulten. Jeg smager lige, og så fjerner man lige den der brændte skorpe, og så mummelum. Ja. Hvad skete der lige? Det er slet ikke sejt nu, det bare
1: så bliver det jo også, altså jo mere processeret det er, jo mere energi kan man få ud af
0: præcis.
1: Det.
0: Præcis.
1: Men hvordan jagede de? Altså, neandertalere var sådan robuste, de havde en stor brystkast, de havde meget store muskler, og sammenlignet med os. Og kortere ben.
0: Ja.
1: En af grundene til, at vi har så relativt lange ben, er jo, at, så vidt jeg forstår, at vi har løbet rigtig meget efter vores bytte. Det har neandertalerne så ikke kunnet.
0: Jo, det der er den store forskel, det er, at vi kan løbe langt.
1: Ja.
0: Og at kan blive ved med at løbe relativt langt, fordi vi er høje, vi er relativt tynde, vi har lange ben. Det er ligesom den udvikling, der er vores fordel, at vi kan trætte dyret bedre.
1: Mm.
0: Og neandertalerne derimod, de kan bruge rigtig meget kraft rigtig hurtigt. Så okay. De kan ikke løbe lige så langt, altså konditionsmæssigt. Men de kan spurte.
1: Okay.
0: Og de kan være, altså, så det har garanteret været, fordi det vi kan se med neandertalerne, deres redskaber, jagtredskaber, er jo spyd.
2: Mm.
0: Træspyd har vi fundet, og de er lange, 2,5 meter lange.
2: Hold da.
0: Ikke? Men det vi kan se, det er faktisk, at de har ikke, selvom de bruger sten til at lave alle mulige former for håndredskaber, har vi ikke fundet et spyd med en stenspids på.
2: Nå.
0: Så de har ikke monteret den på spydet, i hvert fald ikke i dem vi har fundet. Men de har spidset pinden og hærdet den med ild, apropos ild. Og den, det er jo så sådan et spyd, man skal trykke ind i dyret.
1: Hvordan fanden får du den ind i en mammut?
0: Jamen det gør
1: eller
0: du.
1: Eller en skovelefant. Ja. Det er jo gigantiske dyr.
0: Du skal jo koordinere det i en gruppe, og du skal jage dyret ind et sted, hvor det på en eller anden måde bliver fanget eller forhindret. Ikke? Så for eksempel så har vi jo det her fantastiske fund fra Læringen, hvor en skovelefant er blevet nedlagt af neandertalere, og hvor man ligesom finder det her spyd sammen med skelettet af elefanten. Sandsynligvis fordi det blev trykket ind i brystet, ribbenene på elefanten, og så er den ligesom faldet om i et moseområde og sunket ned, og derfor er det bevaret til i dag.
2: Ej, altså at finde den der.
1: Men de nåede at få noget af kødet?
0: De nåede nemlig at få noget af kødet, fordi vi kan se, at rundt omkring elefanten, der ligger der stenredskaber, så de har ligesom, man kan forestille sig, at det er faldet om på siden og spydet i brystkassen, og så er de hoppet op og fået skåret nogle store lunser kød af og tabt eller smidt nogle stenredskaber og taget det med sig, som de kunne bære med sig hen til deres lejrplads, som sikkert har været et stykke derfra, for ikke at blive alt for, hvad kan man sige, overfaldet af diverse rovdyr, der skulle, altså ådsledere og sådan nogle ting, hvor de så kunne bearbejde det og spise det og bruge det, hvad de nu vil. Så det er en af de her pladser, hvor vi kan se, at det kunne de godt. Altså, men det, altså, elefanter er ikke deres primære jagt. Det er altså, når det skal være ekstra specielt, kan man sige, eller hvis lejligheden har budt sig.
2: Ja, det har nok også været lidt ekstra farfyldt.
0: Ja, det har det nemlig.
1: Det må være sindssygt farligt at jage og nedlægge en elefant.
2: Ja, præcis.
1: Og en skovelefant, der så lige er tanden større end dem, vi kender i dag.
2: Ja,
0: det har været vanvittigt farligt, men især fordi man ikke har haft bue og pil til ligesom at jage på afstand. Og det er jo ligesom det, der er med de her spyd, der du skal tæt på, og du skal have mange kræfter, og det havde neandertalerne jo. De havde været meget muskuløse, så du skal spurte, og du skal ligesom sørge for, at du får det trykket ordentligt ind, for du skal igennem et ordentligt lag hud, for at det kommer ind og bliver farligt, og for altså være i stand til at nedlægge dyret.
2: Ja, det er klart. Nu er vi i Læringen, ikke?
0: Mm.
2: Det er jo lidt interessant med Nordtyskland der.
0: Mm.
2: Og det kommer vi tilbage til. Det der med ild, har I ikke også netop fundet frem til, at de muligvis også brugte ild nogle steder? Er det noget med, at der er noget bevis for, at de også kan have altså selv startet ild?
0: Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Det er faktisk et relativt nyt studie, viser, at det er nemlig også i Tyskland, det er rigtigt, men ved en plads, der hedder Neumark Nord, som jeg også har udgravet faktisk, hvor man har fundet bevis for, at de brugte ild til at ligesom fjerne vegetationen. Altså der var sådan en hasselskov, og så brændte de den af, for at når de her små spire kommer op, så tiltrækker det de her dyr, de godt kan lide at jage. Så det her med, at vi også, homo sapiens, er de første til ligesom at ændre vores landskab på stor skala, det er heller ikke helt rigtigt.
2: Nej. Mm. Igen, der er noget. ja. Der. Fordi ellers kunne jeg jo godt tænke om, at alle de brænde, der har været rundt om, det har jo også været farligt for dem. Og det har det sikkert også. Der har jo ikke lige været en pulverslukker i nærheden. Men, men at de også selv til med har startet dem, er jo også bare vildt interessant. Det hele er meget interessant. Nu skal I have en gættelyd.
1: Ja.
2: Mm. En gættelyd fra en af vores store fans, Pia.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Pia har sendt denne lyd.
1: Wow.
2: Det kunne jo godt lyde som noget. Noget neandertalerne har jagtet, var.
1: Kæft, en vild lyd.
2: Mm.
0: Okay.
2: Der wow. Kunne I mærke, der fik vi lige sådan lidt stemning til programmet.
1: Hold kæft, mand. Det er 8. klasse på Kirke Mellemkød skole, der er på lejerskole, det der.
2: Nå, ikke desto mindre. Så kan I lige tænke lidt over den sammen med lytteren. Ikke dig, Pia, du ved jo allerede, hvad det er. Har du en videnskabelig nyhed med?
1: Det har jeg nemlig. Den er fra vores egen lille andedam, og det er en meget, meget kort nyhed, men den er stadigvæk sjov. Og det er faktisk et incitament til jer derude, der bor i hus med have. Du ved, gør du det, Trine?
0: Ja, det gør jeg.
1: Så kan det jo godt være nogle gange, at du synes, det der med at dyrke havearbejde, det er en lille smule kedeligt.
0: Ej, helst
2: ikke. Ej, det er da okay, ja. Altså, jeg dyrker jo mest vild have.
1: Ja, men jeg er vokset op i et rækkehus, som både min mor og min bror og jeg, som boede der, havde det utroligt stramt med havearbejde. Det gad vi ikke. Anyway, nu er der en ny grund til at dyrke havearbejde. For nylig var der en af vores medborgere, der skulle anlægge ny terrasse.
0: Mm-hmm. Ej, jeg tror godt, jeg kender den her nyhed.
1: Så vedkommende gravede græs og jord væk, men pludselig ramte grebet noget.
2: Ja.
1: Du har hørt om den, Trine?
2: Jeg tror faktisk, jeg har hørt om den. Det er jo derfor, at man skal have sig en metaldetektor.
1: Ja, netop. Fortsæt. Præcis. Yes. Det viste sig at være den største sølvskat fundet i Danmark nogensinde.
2: Ja, det er vanvittigt.
1: Men temmelig stor marken faktisk. Den tidligere rekordhaver var Terslevskatten på 6,5 kilo. Den her vejede 18,7 kilo.
2: Det er helt vildt.
1: Det er simpelthen bare... Nå, den består mest af små pinde af sølv, som små sølvbare. Men der er også kors, som en lille torshammer, smykker og arabiske og engelske mønter i alt 700 genstande. Kulturarvschef og arkeolog ved Nordjyske Museer, Torben Sarau, er stærkt begejstret og udtaler, at det er som at finde et pengeskab fra vikingetiden.
2: Ej, det er jo vanvittigt.
1: Skatten bliver nu vurderet og undersøgt, og så skal den beskrives videnskabeligt.
2: Tænk at skulle lave en terrasse, og så stød på det der.
1: Så 18,7 kilo sølv.
2: Men det er jo ligesom det, jeg lige fortalte om med Harvey der nede i Tarifa, der viste mig det. Han vidste jo alt muligt. Så var der også lige en af hans venner, der skulle grave noget op i haven. Så lå der en romersk soldat. Ja, det er ikke helt det samme, men altså...
1: Soldaten selv?
2: Ja, så lå der et skelet dernede. Fra sådan en.
1: Wow.
2: Romersk soldat.
1: Nå, det kender jeg også nogen, der oplevede på Amager. Ja, yes, de gravede...
2: Der var ikke et romersk
1: soldat. De gravede hævet, så dukker der et skelet op.
2: Ja, tak, men det var ikke en romersk soldat.
1: Jeg tror heller ikke, det var en romersk soldat, men det er meget vildt. Men altså Amager, du ved, ikke? Mm. Ja. Har du fundet noget med din metaldetektor nede på Bornholm i øvrigt, Vicky?
2: Nej. Nu har vi jo haft lidt travlt i år, da det var metaldetektortid.
1: Er der en særlig tid til metaldetektor?
2: Ja, det er for eksempel... Se, Trine sidder og nikker. Det er for eksempel ikke særlig godt, når jorden er knastør, og man ikke kan grave i den. Den skal helst være lidt våd.
1: Okay, så efterår er en god tid?
2: Ja. Det vil jeg mene.
1: Okay.
2: Det, og så er det jo også der, folk tit får tilladelse til at gå ud på nogle marker, for så er de pløjet, der er ikke dyrket og sådan. Nå, så kan de gå rundt, og så finder de alt muligt. Har du egentlig en metaldetektor, Trine?
0: Personligt har jeg ikke en, nej. Men jeg har en på mig siden.
2: Ja, det tænkte jeg nok. Du har en arbejdsmetal. Den er garanteret federe end min metaldetektor. Okay, det var vist rigeligt om metaldetektor og, og spændende sølvfund og en gættelyd, I lige kan tænke over. På besøg i studiet har vi Trine Kjeldbjerg Nielsen, arkeolog og videnschef på Moesgaard Museum. Og nu, Trine, skal vi have snakket om de nordlige neandertalere.
1: Trine, et spørgsmål, som jo melder sig, og som er kæmpestort, det er, har der nogensinde været neandertalere i Danmark? Og nu har vi jo altså 400.000 år at tage af.
2: Mm. Og vi er nået til læringen, skal vi lige...
1: Åh ja.
0: Ja, det er den tætteste.
2: Det var der, vi lige var før, ikke?
0: Mm.
1: Jo, og hvor ligger det?
0: Det ligger syd for Hamborg, men...
1: okay, altså, næsten Jylland.
0: Ja. Næsten.
1: Ja.
2: Næsten Jylland.
1: Så jamen, Jylland går ned til Hamborg. Geologisk.
0: Den jyske halvø, eller hvad du skal kalde det.
2: Ja.
1: Der har været nogle perioder, hvor neandertalere i princippet kunne have været oppe. Der har også været perioder, hvor de ikke ville kunne.
0: Ja.
1: Kan du ikke prøve at lave nogle nedslag på nogle tidspunkter, hvor de kunne have været her?
0: Jo.
1: Hvor der ikke var noget is, og hvor der var noget land at gå på?
0: Jo. Og det har vi brugt lidt tid på at kortlægge i et forskningsprojekt de seneste par år. det her med at finde ud af, altså, hvornår er de her sweet spots i tid og sted, kan man sige. Mm. Og sådan helt overordnet, så skal vi jo lede efter de tidsperioder, hvor det ikke har været mega koldt, og vi har været dækket af is, og så varmt, at kystlinjerne har ændret sig så markant, at det, vi i dag kalder Jylland, faktisk var en lidt mindre ø.
2: Mm.
0: Og de tidsperioder opstår i det, vi kalder interstadialer, og det er de her perioder indimellem de her ekstreme, hvad kan man sige, varme- og kuldeperioder. Men helt præcis, så har vi nogle af dem fra omkring 100.000 år siden og til 80.000 år siden. Det er lige efter den sidste varme, altså den sidste en mellemistid, som er meget, meget varm, som er varmere end i dag, faktisk.
1: Så jeg tror, du skriver, den er 4-5 grader varmere?
0: Ja, det er
1: den. Det er vildt.
0: Der har vandstanden jo også været højere, fordi at vandet, der er jo, når det er koldt, så er det jo bundet i de store iskapper, der ligger blandt andet op nordpå. Og når det så smelter, så stiger vandstanden. Og i den her mellemistid, der hedder Em, har vandet været så højt på et tidspunkt, at der ikke har været meget Danmark tilbage, kan man sige. Men i slutningen af den, hvor vandet begynder at dale igen, fordi det bliver koldere, så er der faktisk lige nogle perioder, hvor det så lige, det er begyndt at blive koldt, men så bliver det lige lidt varmt igen.
2: Mm.
0: Men ikke nok til, at isen smelter, men hvor vi har en landbro fra Tyskland til Jylland, kan man sige, som vi har i dag, og hvor vi også har et attraktivt miljø heroppe, og hvor vi ved, at neandertalerne er rigtig tæt på i det nordlige Tyskland.
1: Hvor lang er de perioder?
0: Jamen, de er jo ikke sådan super lange, men altså, det er sådan noget 5-10.000 år.
2: Ah, det er da alligevel noget.
1: Jeg elsker at købe lort forhold til tid. Jeg har jo ikke så længe 5-10.000 år. Mm, ja. Det er ret længe.
2: Ja.
1: Men det er jo så også så længe, så et egentligt økosystem kan etableres.
0: Ja. Ja.
1: Så der kan være dyr og planter, som er interessante for neandertalere.
0: Præcis, og det er jo også det der med, de perioder kan måske godt klimatisk være på andre tidspunkter, men det er også det her med, det er de tidspunkter, hvor vi også ved, at neandertalere er tæt på allerede.
2: Mm.
0: Hvor de i den her periode vandrer, hvis man forestiller sig sådan op over Tyskland, hen mod England, fordi vi har også de her perioder, hvor når vandet falder, så bliver England jo også forbundet.
2: Ja.
0: Ikke? Så Doggerland, lige præcis. Og så har vi jo faktisk et jagtlandskab, som har været attraktivt for de her nordlige neandertalere. Fordi ellers så har vi, når det bliver koldere, så vandrer de jo sydpå. Og til sidst, det vi kalder det her Middelhavsrefugium-område, som er der, hvor vi finder dem lige før de ligesom uddør. Ikke? Så det, der er lige det her, den her periode, før det bliver for koldt, efter den sidste varme mellemistid, hvor vandet begynder at falde, og vi får det her store åbne landskab op nordpå.
1: Hvordan ser det ud, det nordlige Tyskland og Doggerland? Er det sådan noget tundra?
0: Altså, det er sådan et åbent landskab, men vi har også de her store floder. Så det er ikke sådan på den måde tørt, men det er jo en steppe, og delvis tundra nogle områder. Og så har du også noget sporadisk vegetation. Det er fladt, og du har også nogle små, hvad kan man sige, lommer af lav træbevoksning. Så du har sådan en lidt en blanding, men det er jo ikke en urskov, og det er heller ikke hvad kan man sige sådan en istids altså sådan en, det er jo heller ikke sådan en moræne, altså det, der, nej, nej. Der er liv, og der er masser af jagtdyr, så du kan forestille dig både rener og heste og bisoner og sådan nogle ting kunne have været her i forskellige perioder og vandre hen ad det, så det har været attraktivt jagtlandskab.
1: Men ikke nogen huler?
0: Men ingen huler.
2: Nej.
0: Nej.
1: Hvordan er det så boet?
0: Jamen, i virkeligheden, så har de jo ikke boet inde i hulerne, de har boet der i åbningen, så de har selvfølgelig været brugt til at beskytte sig, men de har jo boet i det her åbne landskab også. Vi har ikke beviser på, hvad kan man sige, at de har bygget hytter, men vi har en formodning om, at de har haft sådan nogle mobile læstrukturer med sig. Sikkert lavet af træ, ja, noget sejl af en slags, sikkert lavet af noget træ og noget skind og sådan noget, men vi har ikke fundet beviserne på det, men man må formode, at der har været rigtig meget vind, og man har gerne vil kunne beskytte sig mod vind og regn og sol, men vi har ikke fundet beviserne på det, så det er et af de helt store spørgsmål faktisk. Og så har vi lige en ekstra faktor, fordi at efter den her periode, så ligesom har fundet sted, hvor neandertalerne faktisk kunne være her, og hvor Jylland særligt kunne have været en del af det her neandertallandskab og sådan ting, så kommer der jo en istid mere.
2: Mm-hmm.
0: Og så ligesom sådan en ostehøvl, ligesom lige går hen over osten, ikke? Og så river den lige og fjerner sediment og jord og vælter det rundt og sådan noget. Den sidste istid dækker ikke lige så meget som den næstsidste istid, det vil sige, den næstsidste istid, som er før den her periode, den går helt ned til Holland og dækker stor del af Tyskland og sådan noget. Men den sidste, den stopper faktisk halvvejs i Jylland.
2: Mm.
0: Vi har den hovedopholdslinje.
2: Ja.
0: i Jylland. Så der kan man forestille sig, at ligesom, alt, der ligesom ligger på den side, er blevet enten dækket af moræneaflejring, og så på den anden side, så alt smeltevandet, der kommer fra, da gletsjeren så forsvinder igen, har så fjernet en masse jord ud i Nordsøen, som så har, hvad kan man sige, lagt sig ovenpå og væltet lidt rundt og sådan noget. Og så kommer vandet jo, efter det smelter. Så der har vi nogle udfordringer. Og det er det, der gør, at vi, altså, at vi ikke har så mange steder, hvor vi har en formodning om, at vi faktisk kan finde lokaliteterne i Danmark, hvis neandertalerne var her. Så der er så mange, der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Ikke? Men der er de steder.
1: Du beskriver jo, at I har fundet sådan nogle steder.
0: Præcis.
1: Og hvor er det hen?
0: Jamen, altså, det er jo det her, altså, hvis man lige tager alle faktorerne sammen, så altså, det, man allerhelst ville finde som arkeolog, hvis man skulle finde neandertalere i Danmark, det er jo, at man skal finde søbredden fra en af de her perioder, som ligger lige efter den sidste mellemtid, før det bliver for koldt. Jeg har en favoritperiode, der hedder Brørup interstadialen. Og dateringsmæssigt er vi sådan noget for 90.000 år siden. Og der har vi blandt andet en sø nede vest for Kolding, som man kan grave ned i dag. Der er tørvelag og sådan nogle ting. Så hvis man kunne finde bredden af den, fordi der er vi faktisk tæt på, på neandertalernes landskab i det nordlige Tyskland. Og dateringsmæssigt ved vi, de har været tæt på, og det har været et attraktivt miljø. Og vi har en sø, som er bevaret den dag i dag. Altså, den er tør nu. Det er ikke en sø i dag, men der er huse der og sådan nogle ting. Sådan et sted kunne være rigtig spændende at grave. Og det gjorde vi jo så også. Vi lavede en lille udgravning, fordi vi fik lov til at grave på kanten af en have. Fordi der for mange, mange, mange år siden, da de byggede jernbanen, dukkede nogle knogler op fra nogle forskellige dyr fra den her periode. Blandt andet en skovelefant, som vi lige har snakket om, at de havde nede i Læringen.
2: Ej, hvor er det spændende.
1: Ja.
2: Jeg kan slet ikke holde til. Var det syd for Kolding?
0: Vest.
2: Vest for Kolding.
0: Men I skal forestille jer de her ådale, som vi kender det i dag, både ved Vejle og Kolding og Horsens og sådan ting, de er jo formet af den sidste istid. Men før det blev de faktisk også formet, mange af dem, af den næstsidste istid. Så under dem kan der faktisk godt være meget, meget gamle lag, hvis de er bevaret nogle få steder. Så det er sådan nogle steder, man kan kigge.
2: Det er også bare lige, hvis der sidder nogle lytter, der bor vest for Kolding. Ja. Så er det ud med skovlen i haven.
1: Nej, nej, nej. Pas nu på.
2: Det kan da være, der kommer en sølvskat, hvis der ikke kommer en anden.
1: Nå ja, det er rigtigt.
0: Det er ved Ejstrup, skal jeg hilse at sige. Jeg er lidt interesseret. Og så er der jo også Bakkeøerne i det vestlige Jylland. De er også virkelig interessante.
1: Bakkeøerne.
0: Og det, nu snakkede jeg lige om det her smeltevand, der kommer ved den sidste istid og fjerner en masse jord. Men der er nogle få buler i landskabet, som ikke bliver fjernet. Og det er dem, vi kalder Bakkeøerne. Rundt om, altså som stikker lidt op. Vestjylland er jo relativt fladt, men vi har nogle bakkeøer, som er ligesom sådan altså, det er jo ikke bjerge, vel? Vi er i Danmark. Så det er sådan, det er jo nogle små jordknolde. Og oven på dem, fordi at det smeltevand er ligesom gået rundt om de her bakker, så oven på dem kan du finde jorden fra den sidste mellemistid og de her søaflejringer. Så sådan nogle steder er også rigtig interessante, fordi der er det ikke blevet fjernet.
1: Hvor langt skal man ned?
2: Ej.
0: Jamen, det er meget forskelligt. Altså, grund til, at Sønderjylland og den sydlige del af Vestjylland er særlig interessant, det er, at der kan det ligge 2 meter under den nuværende overflade.
1: Det er jo ingenting.
0: Nej.
1: Så det er noget, der er blevet aflejret for 120.000 år siden.
0: Ja. Så skal du ligesom under det nuværende, hvad kan man sige, den moderne overflade, og så er det der relativt hurtigt, fordi der ikke er moræneaflejring ovenpå. Men hvis du kommer på den anden side af hovedopholdslinjen, så skal du lige grave dig igennem et gruslag fra den sidste istid.
2: Ja.
0: Og hvis du går op i Nordjylland, så skal du rigtig, rigtig, rigtig dybt, fordi der er der både moræneaflejringer, og så har der været pres fra isen, som gør, at du faktisk har et helt andet fænomen og sådan nogle ting. Så du har virkelig dybe lag der. Så der kommer du ikke ned til det.
2: Hvis man skal igennem gruslaget, så kan det jo være, at man finder en bjørneknogle eller et eller andet spil.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Så kan være det.
0: Ja.
2: Men jeg kan godt se, at der er ikke meget håb for Bornholm.
1: Nej.
2: Det er ikke der, vi leder efter neandertalere.
0: Altså, jeg vil sige, Bornholm har jo nogle helt andre ting, fordi at, der er der ligesom en helt anden historie, fordi på et tidspunkt har det været landfast med Tyskland-Polen, så der kan faktisk være en landbrug. Altså, Bornholm er interessant, fordi der har du faktisk grotter. Men så det er faktisk en af de steder, som kræver en helt analyse i sig selv. Til gengæld har du ikke så meget aflejring fra de her perioder. Så på den måde er det geologisk, hvad kan man sige, lidt svært, men du har en anden situation derovre, som gør, at det faktisk er interessant.
2: Men det er der, vi har hulerne.
0: Ja. Det er der,
2: jo, har der har vi en lille ekspedition, så sender vi billeder til Trine, når vi finder dem.
1: Ja.
0: Præcis.
2: Så kan godt være, at du siger, at det er en mågeknogle. I må lige lede videre.
1: Men så er det, du siger, nej. Kan nej. Se øjenbrynsbuerne. En anden taler. Du er jo ikke den eneste, Trine, der har forsøgt at finde spor efter neandertalere i Danmark. Og vi har ikke tid til at komme ind på alle sammen. Du har nogle virkelig, virkelig gode og sjove røverhistorier om amatørarkæologer og ikke-amatørarkæologer, som tror, at de finder spor efter de her forhistoriske mennesker. Og blandt andet Ulrik Møhl.
0: Ja.
1: Og det er lidt sjovt, fordi vi har jo tidligt talt om Bertel Møhl, den store hvalforsker fra Aarhus Universitet.
2: Og Terkel Møhl, den store rockstjerne.
1: Yes, Terkel Møhl, den store rockstjerne fra Magtens Korridorer, som jeg spiller med, som spiller bas. Og Terkels farfar er jo faktisk Ulrik Møhl. En ret vild historie. Han levede fra 1908 til 1992. Han finder noget, som vi kalder Hollerup-knoglerne.
0: Ja.
1: Kan du ikke fortælle den historie? For jeg synes, den er virkelig fascinerende. Mm. Både fordi, at fundet... Jeg sad bare, nej, Trine, de har fundet neandertalerrester. Og som måske også siger noget om forskellige teknikker, og du har selv haft nallerne i de her knogler.
0: Ja. Jo, altså Hollerup-knoglerne er jo et dårdyr, som er fundet i en af de her søaflejringer fra den sidste mellemistid. Så altså på den måde lidt af et scoop. Ikke? Og det, der så sker der i 1950'erne, det er, at Ulrik Møhl, han kigger på dem og ser, at de er knækket i epifyseenderne. Det vil sige der, hvor knoglen ligesom går fra langknogle og hen til den der knold, der er for enden, hvis man sådan siger på den måde. Og det er faktisk også der, man ville knække dem, hvis man skulle have maven ud af dem.
2: Mm.
0: Og det synes han ser lidt... altså specielt ud, fordi at det gør sig gældende på mange af knoglerne. Så han studerer dem og publicerer faktisk en ret anerkendt artikel, som ligesom gennemgår de her knogler og siger, jamen altså, det er et helt dyr, de er knækket alle sammen på den cirka samme måde, præcis sådan som vi kender det fra marvspaltning, både fra Homo sapiens, men selvfølgelig også fra neandertalerne, men fra en sø, som vi ved er fra den her varme mellemistid, som ligger fordi der cirka, hvis vi siger midt i 125.000 år siden.
2: Mm.
0: Så det kan kun være neandertaler, er hans konklusion. Mm. Og det er altså en vild konklusion at komme med på det her tidspunkt.
1: Ja, det er det.
0: Og den lever jo faktisk fra den publikation og til nærmest i dag, som sådan i mange tekstbøger, som det eksempel Danmark har for, at vi har neandertaler i Danmark.
2: Ja.
0: Ja. Men så i 2013, eller lidt før det, fordi vi publicerede det i 2013, der kigger vi, mig og nogle kolleger, jo på de her knogler igen, og studere dem med den viden, vi nu har omkring, hvordan man laver marvspaltning, og hvordan ting knækker naturligt. Det, der hele tiden var lidt mystisk med den her, hvad kan man sige, med det her fund, det var jo, at knoglerne lå jo lidt ligesom, hvis dyret var dødt på stedet. Og det er ikke så tit, man har det, når man har marvspaltet det, fordi så har man jo ligesom taget det op og knækket det og smidt det, ikke?
1: Mm.
0: Plus, at det, vi kunne se, da vi så begyndte at kigge på dem, det var, at knækkene, altså der, hvor de var spaltet, de var ikke blevet knækket, mens knoglerne var sådan helt friske. Der var gået noget tid fra dyret var dødt, til de var knækket.
2: Ej, Trine, er der en mammut, der er trådt på den?
0: Der er i hvert fald noget jordpres. Det er faktisk præcis det, der blev vores konklusion.
2: Nå.
0: Så er det fuldstændig rigtigt, men om det lige var en mammut, men det er i hvert fald været presset fra jorden,
2: ja,
0: der har gjort, fordi epifyseenderne er også lige præcis der på knoglen, hvor knoglen er mest sårbar for at knække, hvis der kommer meget stort pres.
2: Ja.
0: Det vi ligesom også kiggede efter, det var jo, at hvis der nu var skæremærker fra stenredskaber på knoglerne, så havde vi altså et rigtig godt bevis for, at der har været mennesker involveret. Men knoglerne blev fundet uden stenredskaber. Der blev ikke fundet stenredskaber sammen med dem. Og vi fandt heller ikke et eneste skæremærke på knoglerne. Og det er meget, meget sjældent, at vi har marvspaltede knogler uden skæremærker.
2: Mm.
1: Ja,
0: ja. Så de ting til sammen og en analyse af, hvordan hvad kan man sige, geologien var på stedet, ledte os til den konklusion, at det er desværre ikke Danmarks bevis på neandertalere.
2: Så det er mange.
0: Vi kan i hvert fald ikke sige det.
1: Ja, det er jo et sindssygt blærestudie, men ej, var du ikke lidt skuffet?
0: Mega. Ja. Vi vil gerne lige have fundet nogle skærmærker.
1: Ja.
2: Sådan men, og hvad med Doggerland? Jeg har jo kendt for mange beboelser, og jeg har fundet sådan en lille ravstykke, der ligner det udhulet, som måske har været fra sådan en halskæde, noget mere nutidigt bevares, men kan de have levet Doggerland? Kan der skylle en neandertal?
0: Det kan der godt.
2: Knogle ind.
0: Det kan det godt.
2: Oh.
0: Det er derude, vi skal finde, tror jeg også. Altså, hvis vi ikke finder det i de her bevarede søaflejringer i Sydvestjylland et sted, så er det ude i Nordsøen. Det er der, fordi vi ved, der er fundet del af neandertalkranie i den del af Nordsøen, der hører til Holland, ikke? Som helt tydeligvis er neandertaler. Det er heldigvis den del af kraniet, hvor man har øjenbrynsbuen, så ved man ligesom, så okay. Man er ret sikker. Mm. Og i England med trawling finder de jo rigtig mange stenredskaber, som er helt klassiske neandertaler-redskaber. Så neandertalen var derude, og der ligger beviser derude, men... Ja. Men
1: det er svært at finde. Kan man ikke sonar, kan man ikke simpelthen bare et kortlægge hele bunden?
0: Altså det gør vi jo faktisk på Moskov, fordi vi laver rigtig meget marinearkæologi rundt omkring i Danmark. Så det her med at kortlægge, det er forskerne jo i gang med for at blive klogere på, og det er områder, som der er et stort fokus på. Mm-hmm. Ikke bare for neandertalerne, men også, hvad kan man sige, den del af forhistorien, der er efter den sidste istid, mm-hmm. hvor vi også ved, der er aktiviteter rundt omkring.
1: Ja, der begynder at komme rigtig meget aktivitet, jo.
2: Ja. Det bliver måske lidt meget tømte for vand. Måske. Skønne jer grav.
1: Det ved jeg ikke. Du sætter en afspæring op, og så nogle pumper.
2: Bare lige et øjeblik. Ja.
1: Så bare roligt, vi fylder det op igen.
2: Ja, præcis. Altså, Trine, her til sidst, de virker jo ligesom ret cool, de der neandertaler, ikke?
0: Ja.
2: De var også større og stærkere end os. Ved I nu, hvorfor de forsvandt for 40.000 år siden?
0: Det er nemlig et rigtig godt spørgsmål. Og der er faktisk lige kommet et nyt studie, fordi der har været mange diskussioner omkring, hvorfor neandertalerne uddøde.
2: Mm.
0: Og en af de nye hypoteser, det har jo også været det her med, at de var meget genetisk indavlede.
2: Ja, der var ikke så mange af dem, vel?
0: Det er jo det, vi kan se, at de uddør jo på en periode, hvor vi er på vej ind i den sidste istid. Den piker, altså istiden piker omkring 20.000 år siden. Der er neandertalerne uddøde.
2: Mm.
0: Det begynder at blive rigtig koldt efter de der 60.000 år siden, og så har vi lige sådan en lille bitte varmeperiode, som faktisk lige sådan kommer kort igen, hvor neandertalerne så faktisk uddør. Så det, der har været det her, jamen altså, vi er på vej ind i nistid, men de dør faktisk ikke, hvor det er makskoldt. Men vi kan se, at der bliver færre af dem. Men samtidig kan vi også se, at det er den her periode, hvor homo sapiens begynder at komme ind i neandertalernes, hvad kan man sige, område.
1: Revir. Mm.
0: Præcis. Så er det fordi, vi blander os, at de ligesom bare bliver indslusset i os, fordi vi ved jo, at vi bærer på neandertalernes DNA i os i dag. Så det ved vi sker. Eller er det fordi, at klimaforandringerne gør en stor forskel? Eller er det fordi, der ikke er nok mad længere, fordi der også er flere om konkurrencen? Og vi har ikke forklaring, fordi alle de her bud, de er bare sådan ikke i sig selv helt nok. Men så kom den her indavlshypotese. Jamen, det er så fordi, de bliver så få, og de faktisk altså, bliver indavlet. Men der er lige kommet et helt nyt studie i Nature, som siger, jamen altså, det er der faktisk heller ikke bevis på, hvis man laver et lidt større genetisk studie af det.
1: Der var et enkelt område i Frankrig, ja, hvor man fandt, altså, hvor de var indavlet.
0: Præcis, og det er lidt ligesom, at det har man nok også i verden i dag på nogle isolerede steder. Så, men det er ikke forklaringen på neandertalernes sådan, generelle uddøen. Og samtidig med, at det her studie kom ud i Nature, så havde jeg faktisk også været med i et studie, hvor vi prøvede at kortlægge, om landskabet bliver så fragmenteret på det her tidspunkt, at det kan være med til at forklare, at de ikke kan komme i kontakt med hinanden. Og vi fandt faktisk også i vores model, at det kan vi heller ikke se, at det sker. Så, så det er altså, det handler ikke om, at de ikke længere har landskab, de kan bo i, og det handler ikke om, at de som art er indavlet. Det er nok mere den her med, at de bliver indsluset over tid i homo sapiens, og derved forsvinder som selvstændig art. Men det er ikke noget, der sker overnight, og det er ikke noget, der sådan, hvad kan man sige, vi kan se det lige præcis her, og derfor det sker. Men vi bærer rundt på en del af neandertalerne i os i dag, og apropos nye studier, så kom der jo lige ud, at det der med, at vi bærer rundt på forskellige varianter af neandertalernes gen i os. Så hvis man sådan plukkede lidt fra os alle sammen, så kan vi lære meget om neandertalernes gener. Men det nye, det er, at man kan se, at der også er nogle mennesker i dag, der har den genvariant, som er den, der gjorde, at neandertalerne havde så store muskler.
2: Nå.
0: Og dem, der bærer på den i dag, de har også anlæg til at være meget muskuløse.
2: Det tror jeg er min kæreste.
0: Det kan være. så vi begynder jo så småt at blive sådan, endnu klogere på noget af det, vi har arvet fra dem. Og det betyder jo ikke, at vi hverken bliver til en andertaler, eller at den person er mere end en andertaler, men vi bærer jo alle sammen rundt på lidt forskelligt fra dem.
2: Ja.
0: Og det synes jeg også er meget fint at tænke på. Jeg ved ikke altid, hvad vi har, men vi har noget.
2: Nej, igen det der med pittestalen, ikke? Det kan jo være, at vi rent faktisk 100% skulle takke neandertalerne for den piedestal, vi selv sætter os op på.
0: Jeg tænker, de har haft en... de har jo givet os genvejen til at, hvad kan man sige, bosætte os i hele det eurasiske kontinent. Fordi ja, da vi kommer herind, der er vi slet ikke givet til de bakterier og de vira og alt det der. Det får vi gennem det partnerskab, vi laver med neandertalerne.
2: Men har I et estimat på, hvor mange neandertaler der var, da der var flest?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål, og igen, så bliver jeg bare nødt til at sige, at forskerne er bare vildt uenige.
2: Ja.
0: Der er lavet modeller, der siger 5.000 mennesker. Det er ikke særlig mange. Og der er nogen, der siger mange 100.000. Så det er meget metoderne, der ligesom giver forskellige resultater.
1: Så stor spredning, der tror jeg er svaret. Det ved vi ikke.
0: Ja.
2: Der kan vel også lige pludselig, lidt ligesom den uldhårede mammut uddøde. Så var de fleste uddøde, men så var der lige en reliktbestand, der klarede den til ind for 4.000 år siden. Sådan kan der vel også lige pludselig dukke nogle neandertalerknogler eller remedier op, der var 30.000 år.
0: Men det er der jo faktisk ikke knogler, men der er jo en lokalitet i Uralbjergene. Men der er der fundet stenredskaber, som er dateret til for cirka 35.000 år siden, som vi simpelthen ikke kan forstå. Fordi uanset om det er neandertalere eller homo sapiens, så er det ret vildt. Fordi hvis det er neandertalere, så er der neandertalere i Uralbjergene for 35.000 år siden. Det vil sige, efter vi egentlig tror, de uddøde langt nordpå.
2: Ja.
0: Men hvis det er homo sapiens, så er de også nået helt meget, til Uralbjergene meget, meget, meget, meget tidligt. Ja. Fordi ellers så har vi de tidligste dateringer af homo sapiens i det sydlige del af Europa i det der 47.000 og sådan.
1: Altså, hvad med Denisova?
0: Det er et godt bud. Altså, vi ved ikke så meget om neandertalernes redskabsteknologi, fordi der ikke er fundet så meget endnu, og det her, det er kun stenredskaber, og stenredskaberne kan både pege mod homo sapiens, som vi kender deres teknologi, og neandertalerne, som vi kender deres teknologi. Okay. Men denisovanerne ved vi jo rigtig meget. Altså, vi kender dem fra Altaibjergene, som jo, og så kan vi se genetisk, at de dækker meget Sydøstasien, så de har nok mere været sådan den østlige variant, hvor neandertalerne lever i den vestlige del. Så, men altså, der er så meget endnu.
2: Der ikke er fundet. Ja. Vi må have dig ind igen, Trine, når I har fundet ud af endnu mere, fordi der er bare så meget at spørge om, og det er så spændende. Men tiden er gået.
1: Ja.
2: Kunne I tænke jer at få afsløret gættelyden?
0: Gerne.
2: Som jo er indsendt af Pia.
0: Jeg er helt lost.
1: Ja.
2: Jeg tror ikke, neandertalerne har været der, hvor det her dyr lever.
0: Er vi ude i sådan noget? Jamen, der var jo flodheste ved neandertalerne. Og...
1: Nej, nej, nej.
0: Er det noget
1: væg? Ja, lige
2: præcis. Er det en
0: hvad?
1: Hvis hun siger det, så er det en eller anden nordlig val, eller hvad hedder det, sådan en søelefant, eller et eller andet, som neandertaler aldrig har set.
0: Ja, altså sådan siger valer vel ikke. Altså, så er der, vi er mere ude i sådan noget søelefant, eller hvad?
1: Ja,
0: eller valros.
1: Valros kunne også godt være.
2: Okay, nu afslører jeg det.
1: Ja.
2: Det er nemlig en wapiti.
0: Nå,
1: som jo
0: en wapiti, ja.
2: Nordamerikansk.
1: Hvad er det?
0: Hjort.
2: Pangdang til kronhjorten, kan vi næsten
1: kalde. Nå.
0: Den er sej.
2: Ja.
1: Med de ord, som må vi sige...
2: Tak for i dag.
1: Tak for i dag. Og tak for besøget til arkeolog Trine Kjeldberg Nielsen, videnschef på Moesgaard Museum. Og hvis man blev nysgerrig og vil vide mere om neandertalerne og deres liv i det nordlige, så kan vi varmt anbefale Trines bog Nordlige Neandertalere.
2: Meget flot illustreret.
1: Den er mega flot illustreret af...
0: Tom Bjørklund.
1: Ja, det er virkelig, virkelig flot. Ja. Han laver også sådan nogle illustrationer til Moesgaard Museum.
2: Mm-hmm.
1: Jeg er helt vild med dem. Tusind tak til Carsten Nielsen. Og så vil vi sige tak til lytterne og bede dem om at...
2: Fortsæt med at være verdens bedste.
1: Ja, og send endelig spørgsmål og forslag og ros ind til programmet. Og det kan man gøre på følgende.
2: Den har jeg her.
1: Ah.
2: Det er bare, fordi jeg sidder og bladrer den flotte bog. Men jeg har fundet den vildt naturligt dr.dk. Og så kan du høre også på DR Lyd, eller der, hvor du finder din podcast. Gud, havde neandertalerne også hunde? Eller ulve?
1: Gud, det var da et godt spørgsmål.
0: Nej, det billede er ikke helt korrekt.
3: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på. Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
4: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
5: God onsdag morgen. Lige om lidt, så er der jo som sædvanligt alle hverdage 3 timers pæt morgen til dig. Det er lige efter 5 minutters radioavis. Klokken er 6.
6: Mens flere folketingspolitikere i sidste uge lovede flere penge til folkeskolen efter den seneste historisk dårlige PISA-undersøgelse, så lægger flere kommuner nu op til at spare på skoleområdet i deres nye budgetter. Blandt andet ved at putte flere elever i klasserne, give mindre faglig sparring til lærerne og med deciderede skolelukninger. Og det har fået bekymrede forældre på gaden. I Middelfart mandag, i går i Morsø, og i dag er der så demonstration i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børnefritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kirstine Fruergaard Dahl Møller har taget initiativ til protesten i Hjørring.
7: Vi kan faktisk ikke spare mere. Vores børn er vores fremtid. Så det er det, jeg lidt håber, at vi kan med den her demonstration.
6: Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov, forstår godt, at forældrene går på gaden, for han er selv alvorligt bekymret for skolernes økonomi.
8: Mange steder der har man nået eller ovenikøbet overskredet en smertegrænse i forhold til at sikre god undervisning for eleverne. Når man ser, at skoler lukker, klasser bliver større, og der bliver færre lærere, så får eleverne jo mindre tid og hjælp.
6: Og i Hjørring Kommune forstår udvalgsformanden Lone Olsen fra Venstre der også godt forældrenes bekymringer.
9: Det er nogle ret voldsomme besparelser, vi kigger ind i, hvis vi går og bor i dem alle sammen, som de ligger. Så jeg forstår godt bekymringen, jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
6: Kommunernes budgetter for de næste år skal være på plads senest den 15. oktober. Kunstig intelligens ændrer virksomhedernes behov for at ansætte nye medarbejdere. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Virksomheder, der er begyndt at bruge kunstig intelligens, ansætter færre nye medarbejdere end andre virksomheder, der ikke benytter teknologien. En af de virksomheder, der sparer penge ved at bruge AI og dermed arbejdskraft, er medicinalvirksomheden Abacus Medicine. Afdelingschef Maja Dinesen fortæller, at de har sparet omkring 1 million kroner det første år.
10: Når der er mindre spørgsmål eller ting, der skal oversættes, eller håndbøger, der skal laves, så behøver vi faktisk ikke at få et konsulenthus til det. Så kan vi gøre det selv.
6: Og de medarbejdere, der så ikke er brug for, det er særligt de yngre og de højt uddannede, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
11: AI kan jo bedst automatisere det, der foregår på en computer, det der er vidensbaseret, det der er analysedrevet, datadrevet, og det er typisk dem med de længerevarende uddannelser, der har de jobs.
6: Nationalbanken understreger, at der ikke er tegn på, at kunstig intelligens samlet set har ført til højere ledighed i Danmark. Danske Lucas Graham trækker sig fra Ed Sheerans turné, det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte Befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der netop fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Forsanger Lukas Forkammer skriver i opslaget, jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. Og har mange penge, gør ikke din mening mere værd end andres. Ed Sheerans turnéarrangør oplyste tidligere, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. For i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Vi har tidligere her i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicapkortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet. Og det er utroligt vigtigt, siger Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær ved Rigspolitiet.
12: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
6: Snyderiet med de blå handicapkort har blandt andet været et problem i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Derfor glæder borgmester Allan S. Andersen sig også over politiets nye app.
13: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune, og særligt i Kastrup-Lundgade, også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicapskiltene.
6: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle spredte byer i dag. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn og byer, skybrud og torden. 15-19 grader og lidt til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
14: Ja, tak til dig. Nu tager vi over P1 Morgen og siger velkommen til 3 timers nyheder. Et program, Niels Christian, Niels Frederik, hvor AI, kunstig intelligens, det kommer til at fylde rigtig meget. Der var jo en overgang, hvor man kiggede sådan

0: stammen inden slutningen af årtiet. Altså, det er jo ren gåsehud.
1: Ja, det er det, det er det. Og det, der sker lige i øjeblikket, det er, at tech-giganterne, de har topmøde, det har de i San Francisco, og her netop er der kommet nyheden om, at de har besluttet sig for at gå sammen om et nyt selvregulerende organ, som så skal udvikle standarder for den her teknologi.
0: Ja, vi taler med Nationalbanken her til morgen, som allerede har regnet lidt på, hvad kunstig intelligens kommer til at betyde for de danske arbejdspladser. Så skal vi også til, skal vi kalde den sædskandalen?
1: Ja, det kan vi vist roligt.
0: Ja, det tror jeg godt, vi kan kalde den. Altså en historie, som vi har fulgt tæt her på DR i sidste uge, der kan vi afsløre, at den danske sædbank European Sperm Bank er politianmeldt, har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. I dag kan vi så sige, at Styrelsen for Patientsikkerhed, de får altså kritik for ikke have tilpas dokumentation for at have overholdt deres regulativer. Altså, de har ikke kunne dokumentere, at de har taget de nødvendige stikprøver for altså at kunne inspicere European.
1: Ja, det kan hverken bede eller afkræfte, om de har taget de her stikprøver. Nej. Den historie, den dykker vi selvfølgelig også ned i, og så skal vi jo runde Sverige valget søndag, fordi valg er spændende. Det her, det er i særdeleshed spændende. I hvert fald er det meget, meget tæt.
0: Ja, og de er simpelthen ikke færdige med at tælle op endnu. 95% af stemmerne er optalt, men det står stadigvæk stort set helt lige.
1: Det er vi mangler ca. 200.000 stemmer. Det der skiller de to blokke, det er 28.000 stemmer. Vi havde jo forventet, at alt blev optalt i dag onsdag, men det kan godt være, at vi først får resultatet i morgen torsdag.
0: Vi kommer til at holde øje med det. Det er i hvert fald et udsnit af det, vi skal igennem her til morgen. Altså Bjarne Stensbæk og Niels Frederik Rikkers, velkommen indenfor.
1: Ja, men vi begynder med renten.
0: Ja, fordi i dag der meddeler Federal Reserve, om den amerikanske rente, den skal justeres, og det kan potentielt blive et af de mest spændende rentemøder i flere år, siger du i hvert fald. Patrick Gorm Nielsen, velkommen i studiet.
2: Tak skal du have.
0: Du er obligationschef hos PFA. Renten har jo ellers stået stille hele året. Hvorfor er det lige pludselig blevet spændende?
2: Jamen, det er blevet spændende, fordi at forventningerne er nu, at Federal Reserve vil hæve renten 0,25%. Og det vil de gøre, hvis de gør det, på trods af, at Trump jo ikke har tøvet med at lægge maksimalt pres på centralbanken og ytre sit store ønske om, at renterne skal den anden vej, at de skal ned. Så det er, Trump er med til her og gøre det her spændende, hvor markedet forventer omkring 50% sandsynlighed for, at vi faktisk får en renteforholdelse i aften.
1: Hmm. Og han har jo virkelig, Donald Trump, sat meget af sin politiske troværdighed ind på at få styret renten, få sat renten ned. Men det ser ud som om, at det ikke lykkes ham.
2: Ja, det ser unægteligt sådan ud. Altså, nu må vi se, hvad udfaldet bliver, men det ligner, at vi får en renteforholdelse. Og timingen er jo heller ikke helt uinteressant i forhold til, at vi er under 2 måneder fra midtvejsvalget. Ja. Så man kunne forestille sig, at det passer Donald Trump ekstra dårligt.
1: Mm. Den her mulige renteforholdelse, hvad taler vi om? Er det stort, er det småt?
2: Vi taler om, at de hæver renten 0,25%. Det gør de forventeligt i aften, og det gør de forventeligt, det er i hvert fald min og andre investorers forventning, igen i løbet af oktober eller december. Så vi over resten af året vil se, at renten stiger 0,5% i USA. Hvorvidt vi skal videre op, at rentestigen afhænger i høj grad af energipriserne, og selvfølgelig, hvordan amerikansk økonomi folder sig ud det næste stykke tid. Men på den korte bane er det bare energipriserne og oliepriserne, særligt for USA, der er den helt store faktor, og det er rigtig, rigtig usikkert, fordi det stammer fra krigen i Mellemøsten her, i særdeleshed. Så enormt stor usikkerhed på den korte bane, men lige her ser det ud til, at vi får 0,25% i aften, og så yderligere vil jeg gætte på 0,25% i løbet af enten oktober eller december.
1: Prøv lige at skære ud for os i pap. Hvorfor er det nødvendigt at hæve renten nu, hvor de energipriser, de er pænt høje?
2: Ja, man skal se det. Det skyldes, at arbejdsmarkedet er relativt robust i USA. Væksten er meget solid, og virksomhederne i USA tjener rigtig mange penge. Når man på de betingelser også tilføjer høj inflation fra energipriser, så løber man risikoen, betingelserne i hvert fald til stede for, at inflationen kan bide sig fast og blive lidt mere vedvarende.
1: Mm.
2: Og derfor så er det rettidig omhu for centralbanken med de betingelser, der er til stede nu, og begynder at træde en lille smule på bremsen.
1: Ja.
2: Og det gør man ved at hæve renterne stille og roligt for at, man kalder det, sænke efterspørgselen i økonomien, altså sørge for, at inflationen ikke sætter sig bredere ud i flere priser og i lønninger.
0: Men det passer jo Donald Trump dårligt.
2: Det passer Trump ret dårligt.
0: Hvorfor det?
2: Jamen, han vil gerne det modsatte. Gælden i USA er jo, som der også har været fokus på det seneste, rigtig, rigtig høj, og det gør heller ikke noget godt for disponibel indkomst.

0: når renterne stiger. Så notorisk passer det ikke præsidenter særlig godt, når renterne stiger ind i et valg eller et midtvejsvalg. Og det er årsagen til, at Trump gerne vil have renterne ned. Og det er også årsagen til, at man har en uafhængig centralbank, som ikke lader sig influere af, hvad præsidenten måtte ønske.
1: Ja, men og så hvad nu, hvis de ikke gør som Trump? Og så gør, som du siger, altså sætter den op med 0,25%?
0: Ja, så den store fortjeneste fra centralbanken her i min optik vil være, at de understreger, at de ikke lader sig influere af, hvad præsidenten måtte ønske. Og så der er en streg under, at vi har en uafhængig centralbank. Det er et virkelig sundt tegn, og det er det stærke signal i det her. Så det vil sige, det er den største...
1: Men vi kan jo godt huske, hvordan det gik sidst, da en centralbankschef valgte at trodse Donald Trump.
0: Med Jeremy Powell?
1: Ja.
0: Jeg
1: tænker, kan det betyde noget for det forhold, som tidligere også har været så dårligt mellem Trump og centralbanken?
0: Ja, vi må se. Altså, det er en utaknemmelig opgave at gætte på, hvad Trump han foretager sig. Men det bliver da spændende at følge, hvis de hæver renten, hvordan Trump reagerer på det. Jeg tror nu ikke, det kommer til at have en helt stor indflydelse på udfaldet i aften. Men altså, vi må se. Og skulle det være... Jeg vil sige, den store overraskelse for markedet vil i højere grad være, hvis nu de ikke hæver renten. Hvis de ikke hæver renten, så har Walsh en stor opgave i at forklare og overbevise folk som mig om, hvorfor gjorde jeg altså ikke det.
2: Hvorfor man der skal have tillid til amerikansk økonomi. Ja. Lad os prøve at springe videre til Europa, fordi det påvirker selvfølgelig også Europa, det påvirker Danmark, det påvirker danske boligejere. Og i Europa, der har vi jo... Der har vi jo en større tilbøjelighed til at hæve renten. Så hvad er din forventning til, hvad der kommer til at ske i Europa med den her amerikanske renteforhøjelse? Og hvordan vil det ramme danske boligejere med pænt store lån?
0: Med alt andet lige, når renten stiger i USA, så påvirker det også renter i Europa og i Danmark. ECB, den europæiske centralbank, hævede renten tilsvarende 0,25% i sidste uge, og det gjorde de lidt af de samme årsager, som er på spil her, som jeg aflegnede før for den amerikanske økonomi. Så det er de samme faktorer, der ligesom gør sig gældende på tværs af Atlanten her. Men alt andet lige, hvis det er tilfældet, at renterne i USA skal op i flere steps, så det ikke bare 0,25% eller 0,5%, så vil det også sætte sig i renterne i Danmark, og man ville kunne mærke det som dansk boligejer.
2: Ja, lad os prøve at skrue tiden frem til nytår, og den europæiske centralbank og hedderenten, Nationalbanken, har gjort det samme. En dansk boligejer med et lån på 2 millioner kroner, hvor meget dyre byr det for vedkommende om måneden?
0: Jamen, meget af det her er allerede priset ind, så det skal man have med for øje her. Markedet har set de her ting ud af forruden, og der kommer inflation ind for højre, så noget af det er priset ind. Så man skal i højere grad forvente, hvis vi skal hæve mere end 50%, basispunkt, altså 0,5%, vil man begynde at kunne mærke det nu.
2: Mm. Så til lytterne, der står derhjemme med madpakken lige nu, så siger du, tag det stille og roligt.
0: Tag det stille og roligt.
2: Der er stadig råd til julegaver.
0: Det er rigtigt.
2: Tak for det, Patrick Gård Nielsen.
0: Selv tak.
2: Og du er altså obligationschef i PFA.
1: Ja, nu er klokken 14 minutter over 6, Bjarne. Vi talte jo netop om renter og om USA. Vi bliver lidt i det amerikanske vi skal snakke om en ret sparet sag. I december sidste år, så kunne amerikanske borgere, som gik forbi den berømte kulturinstitution John F. Kennedy Center for the Performing Arts i Washington D.C., de kunne få øje på en lidt besynderlig tilføjelse.
2: Mm.
1: For USA's præsident Donald Trumps navn, det var pludselig dukket op på bygningsfacaden.
2: Ja, nu også der.
1: Ja, nu også der. Ja, her der, alle vejene, der stod The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing.
2: Nå, så der var dog stadig plads til John F. Kennedy.
1: En lille tilføjelse, men måske lige rykket teksten en lille smule til for Donald Trump. Mm. Trine Marie Ilsø, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Trine Maria, du er DR's USA-korrespondent. Lad os lige spole tiden frem til i nat dansk tid, fordi her besluttede en dommer, at Trump altså ikke må gøre, som Bjarne og jeg ellers lige fortalte om, altså få sit navn på bygningen uden kongressens godkendelse. Men i samme omgang, så kunne Trump, der så også tilfældigvis er bestyrelsesformand for centret, skrive på Truth Social, at nu lukker centret øjeblikkeligt.
3: Ja.
1: Hvad sker der?
3: Det er simpelthen det, han har besluttet at gøre. Det her, det er måske... En ting er jo selvfølgelig, at det er en historie om kampen, om et navn, og hvad skal den ikoniske Kennedy Center, hvad skal det hedde? Men det er også måske en situation, der viser, at hvis Donald Trump, han bliver bedt om at holde snuden væk fra sådan en bygning, så kan det hele også bare være lige meget, og så lukker han det ned. Det her, det er jo en sag, der har fyldt rigtig meget, fordi Donald Trump, han fyrede den gamle bestyrelse af Kennedy Center, så indsatte han en masse af sine egne folk. Det var dem, der først besluttede, at Donald Trumps navn, det skulle tilføjes bygninger på alle busser, der kørte til og fra Kennedy Center. Der stod der lige pludselig også Trump Kennedy Center. Og så sagde dommerne, at det måtte han ikke. Og så prøvede de at finde på en ny løsning, og det var, at man i stedet for, man skulle fjerne bogstaverne, det gjorde de i juni måned, men så ville de have hamret dem ind i marmoren et andet sted, hvor der så lige nedunder, hvor der så skulle stå, at den her bygning var blevet renoveret og restaureret af Donald Trump med meget store bogstaver. Okay. Og det har dommeren jo altså så i går også sagt nej til, og så har han sagt, at den her 257 millioner dyre renovation, som centret egentlig skulle igennem, der kan de godt droppe og få en finansiering, med mindre at der er nogen, der beslutter, at hans navn alligevel kan få lov til at komme på bygningen.
1: Så man skal så forestille sig, at der sidder en amerikansk præsident her, Donald J. Trump, som bare død og pine ved at have sit navn på John F. Kennedy Memorial Center. Hvad siger du? Hvad kan han så gøre nu?
3: Jamen altså, dels så har han jo også bedt om, at hele Kennedy Centeret, det skal lukke, og det er jo altså hvis man ikke kender Kennedy Centeret, så er det jo en kæmpe kulturinstitution, hvor der er koncerter og musicals og andre forestillinger, og der er rigtig mange af dem, som også har været aflyst siden alt det her ballade, det begyndte. Og folk, der har trukket sig i forhold til ikke at have lyst til at ligesom optræde der. Der er også et symfoniorkester. Og der har Donald Trump sagt nu, at bygningen er simpelthen i så dårlig en tilstand. Og noget af det har han også fuldstændig ret i. Og så nu mener han, at hele centret, det skal lukke for renovation, og det hele, så kan det også bare være lige meget. Men han sætter så dog lige den betingelse, at hvis nu man kan få styr på det med navnet, og han kan få lov til at få hakket sit navn ind i marmoren, så kan det jo godt være, at man kan finde pengene alligevel. Og det er jo selvfølgelig ikke det sidste punktum, fordi alt, hvad der foregår, både i forbindelse med det her center og med så meget andet, det ender jo ved domstolene. Så det her med, at man overhovedet kan tillade sig at lukke hele Kennedy-centret, det er jo også et spørgsmål, som domstolene skal
1: bestemme. Det synes jo på alle måder, Trine Maria Elsø, altså dybt besynderligt, den her sag. Altså på den ene side, så kan Donald Trump ikke gennemtvinge det at få sit navn på centret, men han kan godt lukke det.
3: Og det er jo også paradoxalt, men det er jo fordi, at han jo selv sidder for bordenden i den her bestyrelse. Og der er også allerede nu lidt disput om, hvad det var, der præcis skete i dag på det bestyrelsesmøde, fordi jeg var dernede tidligere i dag, og der kunne man jo både møde borgere fra Washington, som var meget oprørte over, at man lige nu vil lukke for alle aktiviteter inde i kulturcentret. Men man kan også forstå på et demokratisk bestyrelsesmedlem, som er indsat af kongressen, der hedder Joyce Betty, som også her til aften har givet interview, eller i løbet af natten givet interview på CNN, som har fortalt, hvordan Donald Trump, han ringede ind til det her bestyrelsesmøde, og ifølge hende, altså råbte og skreg af hende, og sagde, at det jo også var hendes skyld, og hvor han jo, altså hvor det her også er et symbol på, at det her er noget, som præsidenten tager meget, meget nært, og det har hans beskeder på hans eget sociale medier jo også været et udtryk for.
2: Ja, fordi man kan jo godt undre sig lidt. Altså, det er jo en præsident, der har travlt. Der er krig i Iran. Vi lige hørt, at renten, den bliver muligvis sat op. Altså, hvordan reagerer amerikanerne på det her?
3: Altså, jeg talte med en nede ved Kennedy Center, der sagde, at de mente jo, at præsidenten burde gå op i noget andet. Og at han har jo i det hele taget jo forsøger jo også at sætte sit præg på Washington. Der var også en meget omtalt balsal, der er i gang med at blive bygget ved Det Hvide Hus. Han ønsker også en form for triumfbue, der også bliver sat op ude ved Arlington, den sådan tæt på den meget kendte kirkegård. Mm. Så han er jo også en, der forsøger ligesom at i forhold til hans eget eftermæle. Og her, når der så er nogen, der har sagt nej til ham, og det er måske det, som jo i hvert fald også nogen, en af dem, jeg talte med også, det var også et udtryk for, at det her er jo altså en præsident, som hvis han ikke får sin vilje, så skal det også være sådan, så andre end ham selv kan mærke det.
1: Ja. Trine Maria Elsø, du er vores USA-korrespondent, i sandhed vidne til Trumps verden på helt tæt hold. Tak for at være med her til morgen.
3: Velbekomme.
1: Nu blev klokken altså 21 minutter over 6.
2: Skal vi lige runde den store historie fra i går? Russisk fregat affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter. Ramte ikke helikopteren, men det var tæt på.
1: Tæt på, ja. Mm. Og det kunne have gjort skade.
2: Og det gjorde, og det betød jo selvfølgelig en masse politiske reaktioner. Udenrigsministeren, statsministeren, men også NATO kom med en udtalelse. Dagens aviser, ja, de er jo selvfølgelig fyldte med den her historie. Lad os kigge på avisernes ledere.
1: Ja, lad os starte med Politikken. Der har vi chefredaktør Christian Jensen. Han betegner i sin leder den her episode som den seneste af flere, hvor Rusland med stadig større aggression, risiko, villighed, gennemfører hybride angreb i Europa. Jeg kan lige læse højt, hvad han skriver. Han skriver, sammen med resten af Europa, der står Danmark i en vanskelig balancegang. På den ene side skal vi sige klart fra og vise vores vilje til at forsvare os over for den russiske hybridkrig. På den anden side, så skal vi ikke hoppe i den fælde, Rusland sætter op. Det er at provokere os så meget, at vi fremstår som aggressorer eller aggressorer, og dermed forærer russerne et sæt af argumenter for at fortsætte den eskalering, som de tydeligvis søger, skriver altså chefredaktør for Politikken, Christian Jensen, i sin leder.
2: Ja, lad os springe videre til Kristeligt Dagblad. Lederskribent, det er Stina Øregård Andersen. Hun mener, at hændelsen i farvandet ud for Gæsser er en russisk provokation, et test af samarbejdet i NATO. Sådan her lyder det. I Rusland kan man læne sig tilbage og se panikken sprede sig, observere de forskellige udmeldinger, og så en gang til konstatere, at det var altså ikke her, NATOs grænse gik.
1: Ja. Altså, de danske politikere bør ifølge lederskribenten for Kristeligt Dagblad ikke gå i panik, men så kan man altså tage Ekstrabladet, Bjarne. Der er lederskribent Uffe Gartel. Han har en iskold, og der mener jeg virkelig iskold, konstatering.
2: Han siger, men han har også været med i mange år.
1: Jamen, han har været med i mange år. Ja. Han ved jo, hvad han taler om, når man også tænker tilbage på 90'erne og 80'erne. Han siger, den kolde krig, den er tilbage.
2: Mm.
1: Vi er tilbage til 50'ernes kolde krig, skriver han, en tid uden spilleregler og nedrustningsaftaler. Altså,
2: Kan vi ikke lige der reklamere for en historie, vi også har med her til morgen?
1: Jo.
2: Ja, altså en historie om, at det vi ser i øjeblikket, Rusland som en vanskelig størrelse i Europa, er ingenting i forhold til det, vi oplevede under den kolde krig.
1: Ja, der har vi den gode, hvad hedder han, museumsdirektør med senere, Bjarne.
2: Langelandsforholdet, ja.
1: Per Henrik. Ja, det bliver rigtig spændende, det kommer vi til senere. Det var altså et lille overblik over nogle af avisernes ledere her til morgen.
2: Godmorgen, Ole Ryborg.
4: Godmorgen.
2: Det er jeres EU-korrespondent. Du får jo en travl dag i dag, fordi det er jo en af de helt store dage i EU. Det er den store, store tale, vi skal have fra kommissionsformand Ursula von der Leyen. Hvad er de vigtigste talepunkter?
4: Det er rigtigt. Altså, EU-sæsonen efter sommerferien går jo altid i gang med, at her i Strasbourg i Europaparlamentet, hvor jeg befinder mig, der holder Ursula von der Leyen den årlige State of the European Union-tale. Altså, ligesom, hvad skal man sige, tilstanden for den europæiske union, hvor står man henne? Og det er ikke en lille tale. Altså, sidste år, der var den en time og 14 minutter, og jeg tror, når jeg slog lidt tilbage, at jeg opregnede noget, der lignede 30 forskellige initiativer, løfter, hvad man kan kalde det, som hun præsenterede sidst, og som man så kan kigge på, hvordan er det så gået, siden hun talte for et år siden. Så det bliver en tale, der kommer til at have rigtig mange forskellige elementer, og alle ved jo, at hvis først Ursula von der Leyen og Europakommissionen siger, at de vil foreslå et eller andet, ja, så går der ikke så lang tid inden, at så kommer der forslag, som så havner på bordet hos den danske regering, det danske Folketing. Så det er virkelig grund til at lytte efter her i dag. Og hvis jeg skal pege på en ting, som vi ved med sikkerhed, der er i den tale, det er, at von der Leyen forventes at komme med, at fortælle noget om, hvad hun har tænkt sig at komme med at udspille for, hvordan man skal beskytte børn online, altså alt det her, vi eksempelvis har hørt om, spørgsmål om begrænsning af adgang til unges adgang til sociale medier, men også i det hele taget, hvordan og hvorledes man regulerer tech-giganter, så de ikke indretter deres forskellige apps og så videre, sådan at de skaber afhængighed eller på forskellige måder skader unge. Og det ved vi kommer, fordi der er faktisk indkaldt til pressemøde i morgen, hvor det forslag bliver præsenteret ved et pressemøde i morgen. Så hvis der er en ting, man med sikkerhed kan holde øje med i dag, så er det altså, at der kommer en regulering af hvordan man skal beskytte børn online. Og det er jo noget, der berører rigtig mange mennesker i Danmark, så allerede der kan jeg sige, at dagens tale bliver relevant, om ikke andet så for vores børn eller børnebørn.
2: Så må vi se med pressemødet i morgen, om de går længere end det, som den danske regering allerede har foreslået. Ole Ryborg, Rusland, det kommer vel alt andet lige også til at fylde pænt meget. Men kan vi der forvente, at kommissionen tager en ny skridt, altså ud over at skrue lidt op for retorikken, men også er mere, hvad skal man sige, gavmild med pengene til Ukraine?
4: Ja, vi ved jo aldrig præcis, hvad det er, men hvis jeg skulle komme med bud på, hvad der kommer til at fylde, så vil jeg sige, den situation, Ukraine står i, hvor man bomber mere og mere og forsøger fra russisk side at bringe Ukraine ind i en ny vinter, som kan måske blive endnu sværere, det er der i hvert fald mange, der taler om, det kommer til at fylde hele det her med fortsatte sanktioner mod Rusland og hvordan de fungerer. Det er også noget, som hele tiden er på dagsordenen hernede. Hybridkrig er noget, der fylder enormt meget. Der var en stor debat i Europaparlamentet i går, opfordringer til, at der skal ske endnu mere i forhold til Ruslands hybridkrig. Det kommer også til at fylde. Der kan man sagtens forestille sig, at von der Leyen måske vil nævne helikopter-nødblus-situationen i Danmark. Hun kommenterede det i går på X. Om hun kommer til at nævne det i talen, aner det ikke, men det gør vi. Hele arbejdet med at opbygge og øge EU's forsvarsproduktion, også noget, der er på dagsordenen, det vil være meget mærkeligt at tale i en hel time, ikke at have det med. Så det her kommer også til at fylde en hel del.
1: Ja, nu siger du, Ole Ryborg, sidste år, der varede hendes tale en time og 14 minutter. Det er jo ikke, småting, det er jo næsten en halv P1 morgen. Er hun det kan man så tænke lidt over. Er hun en dygtig taler?
4: Ja, hun er vel en okay taler. Det er en af de der taler, som... vi kommer til at sende den på DR.dk med dansk tolkning. Hun taler tre forskellige sprog under talen. Det plejer hun at gøre. Hun taler både på tysk og på engelsk og på fransk. Men hvis man vil følge med her klokken 9, når det går i gang, så har vi faktisk lagt talen ind på DR.dk, og min kollega Anne Sande og jeg kommer til at sidde og live-blogge, så der kan man følge med. Men det der er, når du holder taler i EU, så taler du jo også... Altså hvis du tænker, at du skal have emner med, som alle 27 EU-kommissærer har foreslået, jamen så er der mange ting, hun skal nå at vende. Så kommer der, hvad skal vi gøre med migrationen efter Ceuta? Hvordan skal vi håndtere kunstig intelligens? Og så videre, og så videre. Så det er jo en tale, som spreder sig endnu mere, end når statsministeren holder åbningstale, og meget langt fra, når en amerikansk præsident holder sin State of the European Union, eller State of the Union tale, som jo er mere, skal vi sige, mere fokuseret. Så det er jo ikke en... Altså, det er jo ikke en super velegnet tv-tale, men til gengæld er det en vanvittig vigtig tale at følge med i, hvis man er interesseret i alt fra, hvordan vilkårene er for erhvervslivet til, hvordan skal Europa håndtere en ny situation, som den vi så i Ceuta, eller som sagt, Ukraine og vinteren, eller børn online, eller noget. Så der er god grund til at følge med, og hvis man synes, det er lidt besværligt på engelsk, fransk og tysk, eller med dansk tolkning på det, så har vi altså et live-blog kørende her til morgen her, og her i formiddag, som kommer til at give højdepunkterne for, hvad der kommer til at ske.
2: Ja, lige præcis, og der kan man følge med. Så en opfordring til at klikke ind på DR til den her vigtige, vigtige tale. Vi skal måske i Ryborg lige nævne, at der jo er en særlig gæst i år, nemlig den kanadiske premierminister. Han er med, altså Mark Carney, og han holder også en tale. Ryborg, tak for at være med her.
4: Selv tak.
5: Velkommen til Mellem os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
6: Hej.
7: Hej, Glenn.
6: Goddag med dig.
5: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
6: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
7: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
8: Mellem os med Glenn Beck.
5: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
7: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
8: Søndag på P1. Live i DR Lyd.
1: Fra vores EU-korrespondent Ole Ryborg skal vi til morgens nyhedsmand. Niels Christian Lang er klar med et nyhedsoplæg. Klokken den er 6:30.
9: Efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse i sidste uge lovede flere folketingspolitikere flere penge til folkeskolen. Nu lægger flere kommuner så op til at spare på området. Det har ført til forældreprotester flere steder i landet med demonstrationer. Mandag i Middelfart, tirsdag i Morsø og senere i dag i Hjørring, hvor blandt andre Kirstine Fruergaard Dahl Møller håber på at få bremset kommunens plan om at spare 85 millioner på børnefritids- og undervisningsområdet.
10: Vi kan faktisk ikke spare mere. Vores børn er vores fremtid.
9: I Hjørring Kommune forstår Lone Olsen fra Venstre, der er formand på området, godt forældrenes bekymringer.
11: Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
9: Virksomheder, der er begyndt at bruge kunstig intelligens, ansætter færre medarbejdere. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Og de medarbejdere, det går ud over, er særligt de yngre og de højt uddannede, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
12: AI kan jo bedst automatisere det, der foregår på en computer, det, der er vidensbaseret, det, der er analysedrevet, datadrevet, og det er typisk dem med de længerevarende uddannelser, der har de jobs.
9: Nationalbanken understreger, at der ikke er tegn på, at kunstig intelligens samlet set har ført til højere ledighed i Danmark. Fra i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Vi har tidligere her i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicapkortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet. Og det er utrolig vigtigt, siger Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær ved Rigspolitiet.
13: I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
9: Og så parkerer vi det her nyhedsoverblik med en vejrudsigt. Lidt eller nogen sol og så lige nogle spredte byer. Lidt flere og lidt kraftigere byer på Bornholm. 15-19 grader og lidt til frisk vind fra en vestlig retning.
1: Der er jo dejligt på Sydfyn. Synes jeg.
2: Ja.
1: Altså, der er nogle skønne byer. Der er Svendborg, der er Forborg. Man kan også tage til det sydfynske øhav, hvis man har lyst til at tage til Lyø, Avernakø, Ærø. Nu kommer jeg til at lave en stor reklame for Sydfyn. Jeg er sikker på, at hvis de selv skulle gøre reklame for sig selv, så ville de også sige, jamen, Sydfyn er også genstand for, ja, ikke bare et af de største landbrug på Sydfyn, men også Danmarks mest CO2-neutrale landbrug. Det lyder jo godt.
2: Mm.
1: Annekjærgård hedder det. Bedriften, som består af 1400 kvæg, et biogasanlæg. De reklamerer det også selv med at være en stor del af den grønne omstilling. Men, der er et men. Fordi trods en flot klimapris, så har landbruget forurenet vandløb og søer i årevis. Svendborg Kommune har tilsyneladende vidst alt om det. Men indtil videre, så er det kun blevet til en løftet pegefinger. Dog 39 gange. Det har du skrevet lidt om, Luna Thomsen. Du er kommet ind i studiet. Godmorgen.
14: Godmorgen.
1: Du er journalist, Luna, på Ingeniøren, og gravet historien om det her, skal vi kalde det, klimavenlige landbrug frem. Kan du lige gøre os lidt klogere på, hvad er det for nogle forureningssager, som Anne Kjærgaard, de har på halsen?
14: Jamen, altså, man kan sige, at nogle af de mest bemærkelsesværdige forureningssager, det er fra 2025. Af to omgange, faktisk. Men hvis vi kigger sådan lidt længere tilbage, så er der altså gentagende naboklager og anmeldelser. Noget bliver sporet til ejendommen. Forurening i vandløb bliver sporet til ejendommen, og andet bliver ikke rigtigt. Og samtidig så har vi, altså når vi kigger på tilsynsrapporter og mængden af indskærpelser, som jo er den her løftet pegefinger, det er sådan lidt en formel løftet pegefinger, så har de altså fået næsten 40 siden 2016, og det er ret højt. Man skal så lige huske at sige, at det er to virksomheder på samme ejendom, så der er kvæg, landbruget og biogasanlægget. Det er så lagt sammen, det her antal anskærpelser.
1: Mm.
14: Men der er ligesom ikke sket mere end indskærpelser, og så i 2025, så er det faktisk to gange, at der er ret voldsomme forureninger af vandløb og et nærliggende beskyttet naturområde.
1: Og når du siger voldsomme forureninger, hvad ligger der i det?
14: Jamen, fiskedød og virkelig højt kvælstofniveau. Mm. Altså forureninger, man virkelig, virkelig kan se i de her vandløb, og de bliver begge to sporet til ejendommen.
1: Ja.
14: Den ene gang, der finder man, at der bliver udsprinklet restvand på en helt vandmættet mark, og det vurderer kommunen selv er blevet gjort over længere tid. Det betyder altså, at det her restvand, det løber direkte i vandløbene.
1: Mm. Og det her, det er altså sager, som det er jo naboklager, som har gjort, sådan som jeg forstår det, gjort kommunen opmærksom på det, der foregår. Bare lige inden vi kommer til det juridiske, Luna Thomsen, altså Arla kalder det et af Danmarks mest CO2-neutrale landbrug.
14: Ja.
1: Altså, det er bare, når man hører det, så tænker man jo ikke fiskedød og forurening.
14: Nej, altså man kan sige, at der er selvfølgelig forskel på klima og miljø i mange sammenhæng. De er blevet vurderet som det mest CO2-neutrale landbrug, og det har jo noget at gøre med det her biogasanlæg og kvægbrug samtidig. Men man kan sige, at at være en del af den grønne omstilling, det går i hvert fald ikke for alle mennesker så godt hånd i hånd med og en lidt sløset omgang med for eksempel restvand og ensilage og gylle osv.
1: Ja, du har jo søgt aktindsigt i kommunens håndtering, de 39 indskærpelser, som kommunen er kommet med. En indskærpelse, bare så alle er med, det er den mildeste form for sanktion, en kommune kan give. For så kommer et påbud, og så kommer der en politianmeldelse. Altså, når du beder eksperter kigge på forseelser, deler de så kommunens opfattelse af, at en indskærpelse, det er nok?
14: Altså, man kan sige, at de eksperter, jeg har snakket med, siger lidt to ting. De siger, at brugen af indskærpelser igen og igen og igen og igen i årevis er simpelthen utilstrækkeligt. Det er ikke det, der er ideen med den her, med det her system. Ideen er, at man kan give en indskærpelse. Det her er ikke i orden. Det skal bringes i orden. Og hvis det så, altså hvis det ligesom fortsætter, så kan man give et påbud og så en politianmeldelse, som er den måde, man giver ejendommen en bøde på. Så den her gentagende, og altså det er virkelig, virkelig mange indskærpelser. Den her brug af indskærpelser bliver kritiseret. Og så kritiserer de jo, at vi simpelthen ikke har adgang til at vide, hvad indskærpelserne er givet for. Vi kan se, der er forureninger, se, der er naboklager. Vi kan se, der er et hav af indskærpelser, altså en hav af ulovligheder, som vi ikke ved, hvad handler om.
2: Mm. Men du, Luna Thomsen, du får jo også kritik.
1: Det skal jeg lige love for.
2: Ja, fordi det er jo ejet af en kapitalfond, men driftslederen, han hedder Rick Kohl. Han er Danmarksdemokrat, og han er medlem af Svendborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, og så er han altså driftsleder her på Anne Kærgaard. Han siger selv, at han ikke har haft mulighed for at stille op her til morgen, og han har skrevet en sms til os. Vi høster majs fra klokken 06, så det vil sige, at nu har han været i gang i 38 minutter med at høste majs, frem til klokken midnat resten af ugen, så vi kan desværre ikke deltage. Men den artikel, den er fuld af fejl, hvilket journalisten er blevet gjort bekendt med. Og så skriver han, fokuser dog på spildevand fra byerne, det er den store fisk. Nå, er det rigtigt? Hvor meget af det her har spildevandet skyld i, og hvor meget har Rick Kohl skyld i?
14: Altså, man kan sige, det er jo ikke usandt, at der er sager om spildevand fra andre virksomheder, der ikke har med landbruget at gøre. Men det er bare en meget, meget høj andel af kvælstofniveauet i vores have, som er jo der, altså det kommer jo ofte fra vandløbene, der kommer fra landbruget. Og der er virkelig, virkelig mange forureningssager fra landbruget. Og meget få af dem.
2: Men i det her tilfælde, altså i hans tilfælde, fra Anne Kærgaards tilfælde, er det så sandt, at det i højere grad er spildevandets skyld, at fisken er død, end landbrugets, end hans gårds?
14: Ikke mig bekendt, og ikke baseret på det, jeg har set.
2: Mm.
14: Man kan sige, driftslederen har gjort mig opmærksom på, at han mener, der er usandheder i vores artikel. Og vi har efterspurgt et interview og efterspurgt, hvilke usandheder umiddelbart er de ting, han peger på i den mail, han har sendt, ikke noget, vi har belæg for at sige, at usandheder, vi kan se, kunne være usandt.
1: Alright. Luna Thomsen, tak for at komme ind i studiet her til morgen.
14: Selv tak.
1: Altså journalist på Ingeniøren, som har dækket den her sag, som Bjarne, du lige sagde. Vi har selvfølgelig forsøgt at få Rik Kohl, Danmarks Demokrat medlem af Svendborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, driftsleder på Annekær Gård til at stille op. Og som sagt, han har travlt med høst majs. Han har ikke haft mulighed for at være med. Vi har også rakt ud til Svendborgs borgmester Bo Hansen. Socialdemokrat ønsker heller ikke at stille op. I stedet henviser han til et skriftligt svar fra Klima- og Miljøforvaltningen. Sådan kort opsummeret siger de, vi tager selvfølgelig forurening af vandmiljøet meget alvorligt. Vi kan ikke genkende kritikken, som rejses i Ingeniøren.
2: Ja, men vi kan da sige til Rik Kohl, altså hvis han sidder der i majsaskeren og høster sit majs lige nu, ja, hører radio, så kan han tage telefonen og ringe ind til
1: han,
2: os.
1: Han kommer direkte ind i programmet.
2: Det gør det han i hvert fald. Ja.
1: Klokken blev altså nu 18 minutter i 7. Ja, og nu skulle vi gerne have Anders Kjær Bruun på linjen. Godmorgen.
15: Godmorgen.
1: Anders, du er indehaver af Bruuns antikvariat i Aarhus. Nu er jeg selv for Aarhus. Hvor er det nu, I ligger henne? Jeg kan ikke helt huske det.
15: Det ligger på Trøjborg, på Herlev Troldsgade.
1: Det ligger ved Trøjborg. Dejligt område. Ofte, Anders, når du har kunder, så tænker jeg, at de går ind i butikken, de skal have en helt særlig bog, eller i hvert fald måske et par stykker, som de er på udkig efter. Men den anden dag, der fik du en ret speciel mail. Det har man også kunne læse i Berlingske. Hvad var det for en mail,
15: ja,
1: du fik?
15: Hvad stod der i den? Jamen, det er en mail fra et kanadisk firma, der efterspørger, om de kan købe i bulk, som de kalder det, hvilket vil sige ret store mængder, og de antager også, at jeg har en ladsliske, hvor der kan komme store varebiler hen, og simpelthen bare tage. Jeg ved ikke, hvor mange bøger de har tænkt sig, jeg skulle af med.
1: Du har ikke en ladsliske? Kan jeg forstå?
15: Nej, jeg har bare en lille butik.
1: Nej. Så de henvender sig og siger, at de vil købe hvor mange bøger? Helt præcist.
15: Jamen, det ved jeg ikke helt, men altså, det virker til, at det er temmelig mange, altså sådan flere hundrede i hvert fald, mindst.
1: Ja. Har du prøvet det før?
15: Aldrig.
1: Det er altså det kanadiske firma Zoom Books, som jeg forstår, det er et firma, som lever af at indkøbe bøger og videresælge dem. Det interessante er jo så, som man også kunne læse i Berlingske, den samme mail, som du har modtaget, Anders Kjær Bruun. Den har også nået frem til andre antikvarer i Danmark, blandt andre Benjamin Stor Hansen, indehaver af Stors Antikvariat, også indehaveren af Roskilde Antikvariat, han hedder Carsten Kvist. Du undrer dig, da du får den her mail, men da du så tænker en eller to tanker, hvad tror du så ligger bag den?
15: Jamen altså, vi har jo hørt om de her opkøbere, der køber bøger fra for eksempel Holland, fra Schweiz og Tyskland. Og så at de her bøger bliver brugt til at træne AI-sprogmodeller med. Det ved jeg, at noget de går meget op i, at sprogmodellerne skal blive bedre, simpelthen. Men i den her proces, der bliver bøger så også destrueret, simpelthen, fordi at hvis man skal træne sprogmodel, så skærer man jo siderne op, simpelthen. Mm. Så det er lidt det, jeg tænker nok, at det, der er på færre her, fordi at det giver ikke mening, at man skal importere dansksprogede bøger til Canada for at sælge dem på det amerikanske marked, fordi altså, hvilket marked?
1: Ja, altså nogen ville måske også tænke, det var da et scoop forretningsmæssigt, at der er nogen, der skriver til dig og siger, sælg os lige en ordentlig lavet fuld bøger. Har du gjort det? Ja, har du sendt nogle bøger afsted?
15: Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke gået dialog med dem. Og det er for det første, fordi at hvis de siger, de er, hvad de er, i den mail, jeg har fået, så giver forretningsmodellen ikke mening for mig. Og det, jeg vil ikke handle med nogen, hvor at, forretningsmodellen simpelthen ikke giver mening. Fordi så lyver de jo, synes jeg, om hvad de skal bruge dem til.
1: Ja. Altså som du selv siger, Anders, du mistænker, at her er der et firma, som sådan set ikke er interesseret i at sælge bøgerne videre, men som er interesseret i at måske selv gøre det, eller sælge det videre til en AI-virksomhed, som altså vil scanne bøgerne ind, dermed destruere fysiske bøger. Det er jo historie, vi har hørt om før. Altså sidste år kom det frem, at ja, amerikanske virksomheder herunder Anthropic, kunstig intelligens udbyder, har købt, scannet, destrueret millioner af fysiske bøger, herunder ældre bøger, som led i processen med at træne deres chatbot Claude. Altså igen, hvis de betaler for bøgerne, hvorfor er det så ikke en fin forretning for dig at sige ja til?
15: Jamen, det kunne jo også være, altså sådan økonomisk kunne det da sikkert være en fin forretning, men hvor længe er det så første spørgsmål, ikke? Altså, det er jo ikke en bæredygtig forretning at sælge én gang afsted, eller to gange afsted til et firma, og så har de trænet en sprogmodel, og så behøves folk ikke læse mere, kan man sige, fordi nu kan de bare få den til at skrive fiktion for sig. Men, altså, noget helt andet er jo, altså, at det selvfølgelig må en kunde, der køber et værk, gøre med værket, hvad det vil bagefter.
1: Ja.
15: Men for så vidt muligt, så har jeg ikke lyst til at sælge til destruktion.
1: Nej.
15: Egentlig.
1: Vi har jo spurgt... Det gør ondt på dig. Altså, vi har spurgt Zoombooks vækstchef, Reed Panel, om hvad der er op og ned i den her historie. Ja. De har valgt at sende et skriftligt svar, hvor de så siger,
15: okay,
1: vi digitaliserer ikke bøger. Jeg kan lige læse op, bare lige kort oversat en del af svaret. De skriver, Zoombooks opkøber brugte bøger, videresælger dem i intakt stand. Det er selve forretningen. Vi hverken scanner, digitaliserer, skiller ad eller omdanner bøger til papirmasse. Vi udtrækker eller bearbejder ikke tekst fra dem, og vi modtager ingen form for data fra nogen køber. Så de siger altså, at deres mission er altså at holde bøger i en eller anden form for omløb. Er det et svar, der beroliger?
15: Jamen, de er jo mellemmænd. Altså, så det er jo et nemt svar at give.
1: Prøv at uddybe det.
15: Jamen, altså, det er jo klart, det er jo ikke Anthropic, der køber bøgerne. De har jo, altså, det her firma fungerer jo som en form af min antagelse. Altså, som et mellemmandsfirma, der jo bare er, altså, ja, det er klart, de sælger. Altså, de scanner ikke bøgerne, men derfor kan du stadigvæk sælge dem videre til indscanning bagefter og have en klar aftale med et andet firma om, at det er det, vi gør.
1: Alright.
15: Så altså, det er jo, altså plus, hvor har det her firma alle de penge fra til at gøre det her? Jeg har aldrig hørt om noget lignende inden for altså, antikvarbranchen, at man skulle kunne skalere på den måde, den voldsomme måde, de gør på.
1: Ja. Og du har i hvert fald sagt nej tak, Anders Kjær Bruun, men tak for at være med i Pitmorgen her til morgen.
15: Det var lidt.
1: Altså indehaver af Bruuns antikvariat i Aarhus. Ja. 12 minutter i 7.
2: Ja, vi bliver ved kunstig intelligens, for der er netop kommet en nyhed ind. Ja, det vil sige, den er 4 timer gammel. Den står på toppen af BBC. Og det er tech-giganterne, de til møde i San Francisco.
1: Ja.
2: Og det gør det jo i kølvandet på de seneste dage, hvor der har været advarsler om, at kunstig intelligens simpelthen kan løbe løbsk. Og nyheden fra San Francisco, det er, at tech-bosserne, de har indgået de vil indgå sådan et samarbejde om et selvregulerende organ.
1: Ja.
2: Og det kommer jo midt i en politisk diskussion. Altså, skal politikerne gribe ind, eller skal de ikke gribe ind? Og det vi også lige skal gøre opmærksom på, det er, at Donald Trump, den amerikanske præsident, og den kinesiske præsident jo mødes i næste uge, og der er det her også på toppen af dagsordenen. Den fylder også rigtig meget i USA's kongres, hvor der er udtryk stor bekymring for det her. Godmorgen, Sissel Nyholm.
16: Godmorgen.
2: Du er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad, og Donald Trump er jo en af dem, som har afvist at trække i håndbremsen og lade det være tech-giganterne selv op til dem. Og nu reagerer de så altså med det her selvregulerende organ. Hvordan kan det være, at Trump er en af dem, som afviser at trække i håndbremsen?
16: For Trump så handler det i høj grad om USA's økonomi, hvor kunstig intelligens er sådan en vækstmotor, der lige nu driver en stor del af økonomien og driver en stor del af de fremskridt, man ser i økonomien. Og han er jo i en situation, hvor mange amerikanere ikke føler, at Trump-økonomien fungerer særlig godt for dem. Der er en upopulær Iran-krig, benzinpriserne stiger osv. osv. Og hvis at AI-industrien hvis den begynder at køre mere langsomt, så er der en risiko for, at den amerikanske økonomi begynder at gå endnu mere tilbage, eller i hvert fald, at amerikanerne vil kunne mærke det. Og det er noget, Donald Trump ikke har nogen som helst interesse i. AI er lige nu sådan en slags gylden gås, og han har ikke lyst til at prikke hul på den ballon.
2: Nej, så fik jeg sagt, at det politisk er begyndt at fylde mere og mere, både hos demokraterne, men også hos republikanerne. Altså, hvad er det for et politisk pres, som Trump er udsat for? Altså, hvor mange af demokraterne, hvor mange republikanerne går ind og prøver på at prikke til Trump for at gøre noget?
16: det er et blevet et meget varmt emne, i, også hos demokraterne, der ser sådan en populistisk interesse i at tage det her emne og gøre det til deres, fordi at vi kan se på meningsmålinger af de amerikanske vælgere, og det gælder både demokrater og republikanerne, er meget, meget bekymrede over kunstig intelligens, og de er bekymrede over de datacenter, der skyder op, og de kan ikke lide det. De bryder sig ikke om AI, de er bange for, at det tager deres job, de føler sig utrygge ved det. Og derfor er der også mange republikanere, der lige pludselig er begyndt at udtrykke bekymring og tale om, at der skal være en eller anden form for regulering. Så det er et af de sjældne tværpolitiske emner i USA, i amerikansk politik, og man skulle tro, at politikerne måske ville kunne nå til enighed om en form for regulering, men der er samtidig også så meget polarisering og så meget giftighed i amerikansk politik, at det kan godt være, at det bliver svært at opnå.
2: Ja, midtvejsvalg november, det er også afgørende for Trump. Tror du, han der med det pres, du her beskriver, kunne bevæge sig ind og sige, det er ikke nok her til giganter, at I laver et selvregulerende organ. Vi er også nødt til at holde snor i jer.
16: Donald Trump og de folk omkring ham, de har ret tydeligt sagt, at hvis der skal ske nogen regulering, så skal det være industrien selv, der regulerer. Det er der så mange andre stemmer, der er uenige i og siger, at det dur ikke, at en industri regulerer sig selv. Prøv at forestille jer, hvis medicinindustrien regulerede sig selv, for eksempel, eller bilindustrien regulerede sig selv og satte sine egne standarder. Men Donald Trump har også et andet hensyn, som er rivaliseringen med Kina. Han er også meget bange for, og det er en frygt, mange amerikanere også deler, at Kina vil lige pludselig tage føring i kunstig intelligens, så det bliver en national sikkerhedsrisiko. Så det møde, han har med Kinas præsident Xi Jinping i næste uge, kan godt blive ret afgørende for, om han vil give efter for noget af det pres, der handler om, at måske man skulle have noget international regulering, men det er ikke noget, han vil selv gå ud og lave USA gøre på egen hånd.
1: Sissel Nyholm, når de store tech-chefer, altså fra OpenAI, Anthropic og Meta, Google, de nu går ud og siger, ja, vi forstår godt jeres bekymring, altså rettet mod befolkningen, men I skal stole på, at vi kan godt regulere os selv. Er det så i virkeligheden en appelsin i turbanen for Trump?
16: Det er det, fordi det er lige præcis det, han har bedt om, og det er de folk omkring ham har bedt om, og så kan han ligesom vaske hænderne og sige, nu sker der noget, se amerikanerne, nu gør de det, vi har bedt dem om, og nu kommer der til at ske noget, og alt skal nok blive godt.
1: Mm. Tak for det, Sissel Nyholm.
16: Selv tak.
1: Kristeligt Dagblads udlandsredaktør. 7:07.
2: I går var den store nyhed den her russiske fregat, der affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter. Det skete ud for gæsser, politikere og eksperter. De reagerede kraftigt. For eksempel statsminister Mette Frederiksen.
1: Ja, hun sagde, at det var en del af det mønster, vi ser i hele Europa. Med et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland, som har intensiveret hybridkrigen mod Europa, og som tester og udfordrer NATO. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fulgte op. Det gjorde han på TV2, forlangte en samtale med den russiske ambassadør.
17: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, og det er fuldstændig legalt, og det giver altså ikke russerne noget som helst alligevel bi til at begynde at beskyde os, selvom det så kun er med flares. Det er en russisk søforklaring.
2: Ja, sagde altså udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, og eksperter kalder det her for den alvorligste hændelse siden den kolde krig. Og godmorgen til dig, Per Henrik Hansen.
18: Godmorgen.
2: Godmorgen. Du er det i koldkrigs- og efterretningshistorie. Du er museumsleder på Langelandsfortet. Og med dit kendskab til Sovjetunionen og deres provokationer under den kolde krig, og det var altså frem til 1991, hvor alvorligt vil du så sige, at fregattens affyring mod den her danske militærhelikopter er?
18: Det er vel nok at betragte som noget i småtingsafdelingen. Både, hvad skal man sige, hændelsens karakter og den hyppighed, vi ser russerne agere på den her måde. Dengang, der var det jo langt oftere, at der var skibe, der simpelthen sejlede ind i hinanden, eller fly, der kom lidt for tæt på hinanden, eller overfløj dansk territorium, eller hvad det nu måtte være. Der er længere mellem, at vi så at sige krydser klinger med russerne, end der var under den kolde krig med de østeuropæiske lande.
2: Ja, hvad var det groveste dengang?
18: Ja, det er jo svært at gøre op på sådan en skala, men netop det her med, at man helt forsætligt sejler ind i siden på et mindre dansk skib, så det må på værft, og i virkeligheden jo kunne komme i havsnød, Det var ikke ualmindeligt. Du kan stadigvæk finde danske besætningsmedlemmer, som har prøvet det her, at krydse klinger med sådan et østeuropæisk skib, mens besætningen på det andet skib, simpelthen de er fuldt bevidste om, hvad det er, de laver. Så det har været en meget bevidst provokation, og der kunne folk jo komme til skade på en helt anden måde, end at man skyder med nødblus.
2: Ja. Og vi hører jo i den her ombæring, der hører vi jo skarpe reaktioner fra både statsministeren og udenrigsministeren. Vi hørte ham lige, Lars Løkke Rasmussen. Men dengang, ja. Det har jo så været Anker Jørgensen og Poul Støtter og så videre, så videre, så videre. Ja. Hvordan reagerede de dengang, når Sovjetunionen sejlede ind i skibe?
18: Ja, der var ikke nogen, der sagde, at det her det er den værste hændelse, vi nogensinde har været ude for i nyere tid. Kunne man måske svinge sig op til, at det blev til en diplomatisk henvendelse med en løftet pegefinger, fordi der var sendt 20 bombefly mod dansk territorium, som så lige inden det krydsede, dansk luftrum, så bøjede de af og fløj tilbage igen. Det var på et helt andet niveau, og det var simpelthen, fordi man frygtede Sovjetunionen og hele Østblokken på en anden måde, end vi gør i dag.
1: Og dermed får jeg lyst til at spørge, P. Henrik Hansen, hvad tænker du om de danske officielle reaktioner i dag?
18: Umiddelbart synes jeg måske, det er lidt voldsomt, fordi hvad sker der så næste gang, når det er noget, der faktisk er voldsommere og farligere for eventuelt dansk forsvarspersonel? Hvad gør man så? Jamen, så skal man et stykke længere op på eskalationsstigen. Og så er det, der er den farligste nyere episode. Og det, ja.
1: Man kunne også sige, det var rettidig omhu at italesætte alvoren nu.
18: Ja, altså, jeg tror jo, det der har været, budskabet, det har jo været at vise alvoren for danskerne, og den kunne man måske godt have vist på en anden måde, og måske også lade danskerne vide, hvordan sådan nogle ting foregår med jævne mellemrum. Og det har vi jo været forskånet for, under den kolde krig at kende til konfliktens omfang og alvor. Og det er vi måske også i en anden grad i dag.
2: Hændelsen her, helikopteren, den fløj væk dengang. Hvad kunne man der opleve, at danske skibe, de gik til makronerne over for Sovjetunionen?
18: Ja, og så er vi faktisk inde i noget af det, hvor jeg mener, vi mangler at få fortalt, noget om fortidens gerninger, fordi der kan du jo stadigvæk finde personel, der har været med til det ene og til det andet i det danske søværn under den kolde krig. Vi var jo ikke dydsmønstre. Vi var også fremme i skoene, om man så må sige, og det var en del af den kolde krigs hverdag, at man skulle tæt på hinanden, man skulle have nogle billeder af modstanderens nye udstyr, materiel, hvad det nu måtte være. Og så handlede det også om at sende et signal om, at vi tog det alvorligt, at de var til stede, og at vi fulgte dem, og vi måske vidste, hvad de var for nogle størrelser. Og det er jo den modus operandi, vi måske er på vej ind i igen, efter mange års stilhed, eller ro på bagsmækken i forhold til et konfliktniveau mellem os og russerne.
2: Tak til dig, Per Henrik Hansen.
18: Selv tak.
2: God dag.
18: Tak i lige måde.
2: PhD i koldkrigs- og efterretningshistorie. Museumsleder på Langelands Forlæg.
19: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
20: Face the mask. Your face and breathe normally.
19: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken på B8.
20: We hope that you will have a pleasant journey.
19: Live i DR-lyd.
1: Ja, det var altså den første time af denne dags P1 Morgen. Vi har en radioavis lige om lidt, og så er der to hele timer. Det betyder, at vi er tilbage igen om 5 minutter, nu kl. 7.
9: I sidste uge lovede flere folketingspolitikere flere penge til folkeskolen efter den seneste historiske dårlige PISA-undersøgelse. Nu går flere kommuner så den anden vej og planlægger at spare på skoleområdet i deres nye budgetter for næste år. Og det får bekymrede forældre til at gå på gaden og demonstrere flere steder i landet. Det gælder blandt andet i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børnefritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kommunen vil blandt andet putte flere elever i klasserne, sammenlægge udskolingsklasser og nedlægge eliteklasserne. Det vil få alvorlige konsekvenser, siger Kirstine Fruergaard Dahl Møller, der er med til at arrangere demonstrationen i Hjørring i dag.
0: Vi undrer os lidt, at man sparer på den direkte kerneopgave hos vores børn, og man faktisk også fratager vores lærere gode vilkår til at kunne drive den her skole og til at kunne lave god undervisning.
9: Og det er altså ikke kun i Hjørring, at der er utilfredse forældre. I Middelfart var der demonstration mandag. I går var forældre fra Morsø så på gaden. Der skal der spares 50 millioner kroner. En af kommunens skoler risikerer at skulle lukke, og det er Louise Breinholt Petersen og Pia Møller Johansen ikke med på.
21: Så synes jeg, de skal tage og lytte på os, og nu viser vi dem i hvert fald, hvad vi gerne vil.
22: Vi giver ikke op i dag. Vi er her for at kæmpe.
9: Kunstig intelligens er begyndt at koste arbejdspladser. De virksomheder, der har taget AI i brug, ansætter i hvert fald færre. Det kommer Nationalbanken frem til en analyse, der viser, at de virksomheder, der bruger AI, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere, sammenlignet med virksomheder, der ikke bruger AI. Der er tale om stillinger, der ikke bliver oprettet, og det rammer særligt to grupper, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
12: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
9: Magnus Langkær læser psykologi på 5. semester på Aarhus Universitet, og han kan godt blive bekymret for sine jobmuligheder i fremtiden.
23: Også fordi vi er så meget i starten af, hvad AI's kan. Altså, de er stadig så dårlige. Så om 20 år, hvad kan jeg så som terapeut, som en AI ikke kan? Fordi du kan jo bare træne den til at kunne det, jeg kan, og mere. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget processeringskraft man har i sin maskine-agtigt.
9: Henna Havgaard er dog mere optimistisk. Hun læser jura på første semester og tror, at mennesker er umulige at erstatte i flere sammenhænge.
24: Jeg overvejer i hvert fald selv at arbejde med familieafret, og der er det også rigtig meget samtalen med pårørende til blandt andet ældre mennesker eller et par, der står i skilsmisse. Og der vil jeg da i hvert fald selv, hvis det var mig, der stod i sådan en personlig svær situation, være rigtig glad for et menneske og ikke en robot, man skulle i kontakt med. Men det her med at have en menneskelig kontakt og kunne snakke med et levende individ om det her.
9: Den samlede beskæftigelse i Danmark er dog ikke påvirket af kunstig intelligens, fremgår det af analysen. Det betyder ifølge banken, Nationalbanken, at der opstår nye jobtyper som følge af udviklingen. Det skal være slut med at snyde med handicapparkeringskortet. Mange kort bliver stjålet, men fra i dag der tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort. Med en app der kan politiet nu hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
25: Den her app, som jeg får adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for danske handicaporganisationers database, sådan så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før, så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
9: Siger altså her Sune Fletcher Hjort, politikommissær i Rigspolitiet. Ifølge Torkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindlen med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånd om det.
13: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
9: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og det vil typisk blive straffet med bøde eller ligefrem en betinget fængselsdom. Lidt eller nogen sol, og så lige nogle spredte byer. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn, byer, skybrud og torden. 15-19 grader og let til frisk vind fra en vestlig retning.
1: Og så vil vi gerne sige godmorgen her til P1 Morgen. Klokken er 7:05. Solen den er netop stået op på denne morgen, hvor vi især har fokus på teknologien, som jo både kan hjælpe dig med at finde de rigtige opskrifter og få styr på din kalender. Den kan skrive en festsang, den kan programmere. Og så kan den ifølge de største pessimister tro hele menneskeheden.
2: Ja, det er det, der hedder Terminator Case.
1: Ja.
2: Og det er selvfølgelig kunstig intelligens, vi taler om. Og nu siger topcheferne fra de største firmaer i verden, at verden gør ret i at være nervøse for den kunstige intelligens. Og det er jo blevet sagt på en konference, der kører i San Francisco netop nu. Og de er blevet enige, de her store tech-giganter, om at nu laver vi et selvregulerende organ.
1: Ja, det glæder jo for eksempel Donald Trump, USA's præsident, som mener, at det skal politikerne altså heller ikke begynde at regulere. Lad dem bare selv styre det. Det er en historie, som vi kommer rundt om flere gange her til morgen. Den store

0: Altingets erhvervsredaktør om. Og vi er altså Bjarne Stensbæk og Niels Frederik Rikkers i studiet her til morgen. Vi skal tale om kunstig intelligens, Bjarne.
1: Ja, det skal vi nemlig.
0: Ja, der har været fuld blæs på debatten om netop kunstig intelligens, især den seneste uge. Det begyndte jo allerede, da Jacob Coxon, en tidligere ansat hos AI-giganten Anthropic, han sagde op med den her begrundelse.
2: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
1: Ja, senere så fulgte tre af de største virksomheder i den her branche op med et ønske om, at tempoet for udviklingen af kunstig intelligens, at det bliver sat ned. For eksempel så sagde Anthropics topchef, Dario Amodei, han sagde sådan her, da han og OpenAI's Sam Altman og Elon Musk fra XAI, at de havde samme ønske.
3: I'm enormously appreciative that other industry leaders, including our competitors, have offered their agreement with this plan. I think the next step is for multiple industry players to also agree to have third-party evaluators.
0: Ja, og nu ruller snebolden, altså fordi i nat så fortalte direktør for OpenAI, altså virksomheden bag ChatGPT, han hedder Sam Altman, at man har indgået et samarbejde med konkurrenterne hos Anthropic og Google, og altså vil lave et selvregulerende organ, så branchen altså kan koordinere sikkerheden. Det sagde de alle sammen på tech-konferencen Dreamforce. Det skal vi tale med dig om, Ole Tange. Godmorgen. Skulle vi gerne have Ole med her? Jeg kan sige, Ole Tange, han er IT-politisk rådgiver. Kan du høre os nu, Ole?
4: Jeg kan høre, ja.
0: Det er godt. Kan I høre mig? Ja, vi kan sagtens høre dig, Ole Tange. Du kommer fra IT-fagforeningen Prosa. IT-politisk rådgiver er det. Er du? Det betyder også, at du følger nøje med i, hvad der sker på den kunstige intelligens scene. Nu vil de altså lave sådan et selvregulerende organ, tech-cheferne. Hvad er det, de præcis forestiller sig, at det skal kunne?
4: Og skal vi lige starte med at adressere, at de her folk, som siger, at der er en risiko for, at AI-udviklingen løber ud af kontrol. Nej, i foråret var der en risiko for, at den løb ud af kontrol. Men hen over sommeren, så har vi jo set de her AI'er samarbejde om at bryde ud af deres kravlegård for at bryde ind hos naboen for at snyde til eksamen. Så nej, der er ikke en risiko for, at det her løber ud af kontrol. Det er ude af kontrol. Blot er skaderne sådan set begrænset. Og jeg er sådan set positiv over for det her samarbejde. Det betyder jo også, at de kan se, at her er et problem. Men jeg kan også godt se, at når andre der ser, at der er også en risiko for, at det her så kan betyde, at der ikke kan komme nye spillere ind på markedet, alt efter hvor stærk den her regulering er. Så der er jo, lad os tage mod den udstrakte hånd og sige, lad os prøve at se, hvad det er, I finder på. Der er også dygtige folk ansat i de her virksomheder. Så jeg er sådan positivt, men vis skepsis, tror jeg, man kan sige.
1: Og Ole Tang, vi skal nok vende tilbage til det her selvregulerende organ, som altså er den store nyhed her til morgen. Men når du nu siger, det er ude af kontrol, så må du lige prøve på at forklare os, hvad det betyder.
4: Jamen, det betyder, at her og hen over sommeren, der så vi nogle AI'er, som var låst inde i en kravlegård, hvor de bare skulle trænes. Og meningen var, at de skulle blive inde i den her kravlegård. Men det, der sker, det er, at de samarbejder om at komme ud af kravlegården. Det i sig selv er helt forfærdeligt. Det er sådan, hvor man siger, det må ikke kunne ske. Som sikkerhedsmand kan jeg sige, det der, så har man fejlet. Men ikke nok med kravlerne, de er ud af kravlegården. De bryder ind hos naboen. Og det gør de for at finde løsninger til den opgave, som de er blevet stillet til. Så lidt populært sagt, så prøver de på at snyde til eksamen. Det er det, jeg taler om, når jeg siger, vi er forbi det her, hvor der var en risiko for, at det er ude af kontrol. Det er ude af kontrol. Men skaden, kan man sige, den er ikke så voldsom.
1: Nej.
4: Indtil videre.
1: Okay. Endnu lidt mere pædagogisk. Altså, du forlader kravlegården og bryder ind i et hus, hvor det bare ikke skal være. Hvad er det der ulykker, de kan lave ind i det hus?
4: Ja, i det her tilfælde, så er det jo hos en IT-virksomhed, en samarbejdspartner, som de har, hvor de overtager kontrollen med et lille område. Nogle stykker af deres maskiner, af deres server. Og i det her tilfælde, så lidt de jo bare efter information, så det var som sådan, var det ikke, altså, der var ikke den store skade sket. Men det er ikke sket den store skade. Det er det der, vi ikke havde nogen som helst begreb om, at det ville ske. Det er det, der er problemet. Fordi hvis vi, ellers så kunne vi jo skadesbegrænse det med at sige, okay, så kan vi lige begrænse skaden til flere ting. Og måske er de den langsigtede løsning at sige, at vi kommer aldrig til at få kontrol over det her,

0: som måske er en langsigtet løsning, og det ved jeg ikke, om det er, men måske er vi henved, at vi simpelthen er nødt til bare at skadesbegrænse og sige, det kommer til at gå galt igen. Hvordan sørger vi for, at når det går galt, at det så ikke går særlig meget galt?
1: Men det kan jo også godt være, at det er så det, at de er ude i tech-cheferne nu, Ole Tange. De siger i hvert fald, at vi forstår bekymringen. Nu vil vi altså prøve at få konstrueret et eller andet slags selvregulerende organ, I kan stole på os. Men kan man ikke også forestille sig, at vi er lidt ude i den gode gamle ræven, der er sat til at vogte høns? De skal regulere sig selv. Kan de det?
0: Jo, det, jeg forstår godt den der skeptisk, og det er også derfor, jeg sådan godt vil sige, hvad kommer I frem til? Fordi det kan jo godt være nogle relativt fornuftige regler, de kommer frem til. Jeg vil ikke være afvisende over for det, men jeg vil godt have lov til at have præcis den samme skeptisk med at sige, man kunne godt forestille sig, at der var nogle bitre piller, som de skulle sluge, som de ikke havde lyst til at sluge. Og dermed vil jeg sige, at de vil man jo ikke kunne komme igennem med noget selvregulering. Men helt fundamentalt, så er der et andet problem, som vi ikke har fået adresseret. Det er, at vi er nødt til at have Kina med. Vi kan ikke, det slår ikke til, at EU og USA bliver enige om det her, fordi vores IT-samfund i Danmark, vi er jo lige så sårbare, uanset om det er en AI fra USA, eller fra Kina, eller fra forsvaret, der angriber vores ved uheld. Så derfor er vi simpelthen nødt til, at det her det bliver et internationalt samarbejde. Det her er en fin start. Og måske kan man lokke Kina med her, men vi er nødt til også at have et pres på Kina for at sige, I er nødt til at komme med ind i den her klub her.
1: Alright. Tak for det, Ole Tange. Altså IT-politisk rådgiver i IT-fagforeningen PROSA. Vi kan jo lige sige, Bjarne, at de skal jo mødes næste uge.
2: Ja, det skal de nemlig.
1: Og Kinas præsident.
2: Et længere planlagt møde, men det vi jo kan se nu, det er, at nu er kunstig intelligens rykket op på dagsordenen, på toppen af dagsordenen i mødet mellem de her to præsidenter. Klokken er blevet 14 minutter over 7. I sidste uge der kunne vi have idé at afsløre, at den danske sædbank European Sperm Bank er politianmeldt, og det er den, fordi den har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt.
1: Ja, de ulovlige overskridelser af familiegrænsen, de har altså stået på siden 2013, viser tal fra sædbanken selv. Og det stopper ikke her, for nu tyder nye oplysninger på, at myndighederne i Danmark i årevis slet ikke har haft en specielt central kontrol med, om sædbanken overhovedet har overholdt de fastsatte grænser for sine donorer.
2: Ja, og det er jo Styrelsen for Patientsikkerhed, der de sidste 10 år har ført tilsyn med sædbanker. Den har tidligere oplyst til DR, at den har ført kontrol med, om familiegrænsen blev overholdt ved at tage stikprøver. Og at den har gjort det hver gang, der har været inspektion på European Sperm Bank.
1: Ja, det siger de jo så. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for stikprøvekontrollerne, så har styrelsen så svaret, at de kan altså ikke finde nogen dokumentation. De siger helt præcist, vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der blev foretaget stikprøvekontrol, det lyder. Sådan altså et skriftligt svar fra styrelsen for patientsikkerhed.
2: Ja, og det er altså den nyeste udvikling i den her sag. Godmorgen til dig, Lone Søgaard.
3: Godmorgen.
2: Du er mor til to donorbørn, som stammer fra to forskellige donorer, og så er du en af dem, som har oplevet på egen hånd udfordringer med European Sperm Bank. Dit ene barn kom til verden med en genetisk sygdom, NF1, en sygdom, som hun fik fra donoren. Sæden den stammede fra Nordic Cryobank, som senere ændrede navnet til European Sperm Bank, altså samme sædbank, som nu er blevet politianmeldt. Og det viser jo siden, at netop jeres donor var biologisk ophav til mindst 46 børn i Norden. Og det er oplysninger, som du selv har fra en aktindsigt. Lad os begynde med at forstå, Lone. Hvordan fandt du ud af, at dit barn havde arvet sådan en genetisk sygdom?
3: Jamen det fandt jeg ud af ved, at jeg var på sygehuset med hende, og da hun blev udskrevet fra skoldkopper, der siger lægen sådan lidt henkastet, at i øvrigt så skal vi også lige have scannet hende i hjernen, fordi vi mistænker, at hun har den her sygdom, der hedder NF1. Og dernæst så lå der 14 dage efter et brev i min postkasse om, at man fra klinikken skulle henvise til, at man fik sit barn gentestet, for man havde fundet ud af, at donoren var bærer af sygdommen.
2: Og så har du siden Andrea fik sin diagnose, har du kæmpet for at få et større indblik i sædbankernes praksis. Du har søgt talrige aktindsigter, du har talt med Sundhedsstyrelsen, politikere, for at sætte fokus på den lukkethed, du har oplevet. Og nu er European Sperm Bank så blevet politianmeldt for at oversælge 81 sæddonorer. Hvad er din reaktion på det?
3: Ja, først og fremmest, så kan jeg fortælle, at jeg overhovedet ikke er overrasket, fordi jeg selv havde møde med styrelsen to gange i 2012, hvor jeg netop påpegede og havde evidens med tilbordet for, at de her donorer, de blev brugt dobbelt så meget, som de burde. Fordi man skal forstå, at en mand, han var i to sædbanker på samme adresse med samme ejer og samme direktør. Det styrelsen ikke vidste, det var, at han også lå i en sædbank med et alias, det der i dag hedder European Sperm Bank. Dengang hed det Nordic Cryobank. Det var i virkeligheden de samme mænd, der lå begge steder. De fungerede bare med et nummer og et alias. Så da jeg fortalte styrelsen om det her, der var de ved at falde ned af stolen, for de vidste det simpelthen ikke. Det vil sige, at de antal børn, vi havde bevidsthed om dengang, de eksisterede kun ud fra styrelsens viden, som kun gik på nummeret. Så var det meget relevant for mig derefter at spørge, undskyld, hvordan fører I så egentlig tilsyn, når I er ude og fører tilsyn i sædbanken? Og der sad Peter Sangman Jensen ved bordet, og han var ansvarlig for det her tilsyn, og han sagde sådan helt konkret til mig, jamen Lone, du må jo forstå, at det her, det er noget, der beror på tillid. Derfor fører vi ikke tilsyn ved at være ude. Vi ringer til sædbanken, når vi har et tvivlsspørgsmål, og det vi får at vide, det stoler vi så på. Så jeg synes jo, det der kulminerer lige nu, det er resultatet af enormt dårligt arbejde over rigtig, rigtig mange år. Jeg synes, der ligger et enormt svigt, og jeg synes, der ligger et enormt svigt over for både donorbørn, os der er forældre til donorbørn, og donorerne. Der er nogen her i branchen, der har vasket hænder i rigtig mange år, og der er ingen, der har ville hæve baren. Og den eneste, der har vundet på det, at baren ikke er blevet hævet, det er sædbankerne. Fordi hvis vi hæver baren, så sænker de fortjenesten.
2: Hmm. Ja, fordi du kalder jo det her for et overgreb mod alle donorbørn.
3: Ja, det synes jeg bestemt også, det er. Fordi når vi skal fortælle vores donorbørn, at de er donorbørn, så fortæller vi dem også samtidig, hvor mange søskende de kan risikere at have. Forestil dig, at du er vokset op med den viden, at du kan have 25 halvsøskende, eller efter 2013, 12 halvsøskende. Pludselig så finder du ud af, at du er en del af en masseproduktion i stedet for en etisk donation. Der er også et kæmpe tab af tillid til systemet. Altså 100 søskende, det sprænger rammerne for, hvad de skal forholde sig til, og hvad de rent menneskeligt kan kapere. Der er frygt for utilsigtet incest. Jeg kan fortælle, at jeg bor i Fredericia, og i en radius af 500 meter fra, hvor jeg bor, der har min søn to halvbrødre. Jeg kan også fortælle, at via aktindsigten, så kan jeg se, at der er lavet i hvert fald et barn her i byen af samme donor som min datters donor. Så risikoen er der. Jeg kan også fortælle, at jeg har haft besøg, et utilsigtet besøg, hvor det ringede på min dør, og jeg går ud og åbner, og uden for døren, der står to drenge, der er gået forkert. Den ene, det er halvbroren til min datter. Altså, man kan ikke bare blive ved med at lukke øjnene for, at det her, det ikke kan ske. For det sker.
2: Altså, at han tilfældigvis ringer på døren, og det viser sig, at det er din datters halvbror?
3: Ja, som er gået ind i den forkerte opgang. Så det er et helt tilfældigt møde, og han ved højst sandsynligt ikke, at han er halvbror til min datter.
2: Hvordan opdager det, ved du det?
3: Jamen, det ved jeg, fordi at via medierne, hver gang jeg har været i medierne, så bliver jeg ofte tæppebummet bagefter af forældre. Og derfor har jeg sådan set styr på alle børnene og hvem, der er hvem. Så derfor vidste jeg godt, hvem han var. Og derudover, så ligner de øvrigt også hinanden.
2: Ja. Har Styrelsen for Patientsikkerhed, det er jo dem, det handler om nu her, har de svigtet?
3: I højeste grad. De har kun svigtet. Altså, de har haft rig mulighed. Men man skal også kigge et nyk højere op, fordi der har altså været tre sundhedsministre, der også har haft chancen. Jeg har skrevet til dem alle sammen. Jeg har også fået svar fra nogle af dem. Der har været Lykketoft, der har været Krav, der har været Løde. Og lige nu der er Ida Auken ude og sige, at nu skal Sundhedsstyrelsen få styr på det her. Men det, som Ida Auken højst sandsynligt ikke ved, det er, at hun har sat reven til at vogte høns.
2: Ja,
3: fordi styrelsen har ikke styr på det.
2: På at uddybe det.
3: Mm. Jamen, styrelsen har jo haft rig mulighed for at få styr på det her over mange år. Jeg vil egentlig gerne komme med et eksempel mere, hvis der er tid til det.
2: Ja.
3: Nu har vi hørt meget om den her TV53-sag, som er en hæslig sag, og den er fuldstændig parallel og sammenlignelig med min sag, eller vores sag, som går 14 år tilbage. Det er det samme svigt, der sker her. Allerede for 14 år siden, der sender jeg to mail til styrelsen, bekymringsmail om den her donor, fordi jeg kan se i aktindsigterne allerede i 2008, der ligger den første indberetning på den her donor.
2: Hmm.
3: I 2011, der indberetter jeg for en mor, hvis barn døde efter fødslen. Og der kan jeg så se, at man har flere indberetninger, og jeg kan også se, at man i 2008 vælger at sige, okay, vi stopper ham lige ved den første indberetning, men samtidig så blæser vi ham helt i munden, fordi det sæd, der allerede er solgt, og som er ude, det lærer vi egentlig bare lige. Det kan godt få lov at blive brugt. Og jeg tænker, okay, det hænger jo ikke sammen.
2: Det hænger ikke sammen, så det er en sag, Lone Søgaard, der bare trækker mange år tilbage i tiden, og nu eksploderer den så pludselig en gang til. Lone Søgaard, vi taler jo, vi har forsøgt at tale med... med Styrelsen for Patientsikkerhed, eller vi har inviteret dem, men de ønsker ikke at stille op til et interview og forholde sig til den her kritik. Og vi har også forsøgt European Sperm Bank, men de har også sagt pænt nej, men de skriver dog til os, at systemerne på det her område historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. De påpeger desuden, at der ikke har været nogen overskridelser af de danske donorer, der er begyndt at donere sæd inden for de seneste 5 år. Men tak til dig, Lone Søgaard, for at stille op.
3: Ja, velkommen.
2: Og i næste, og god dag til dig.
3: I lige måde.
2: Og i næste time, der taler vi med Sten Bønsing. Han er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, og det er 8:15.
1: Ja, men nu skal vi lige sætte et nummer på, Bjarne.

0: det er så ørehænger.
1: Blev det onsdag?
0: Mageren Ed Sheeran. Ja, det blev det onsdag. Med Shape of You, som vi spiller. Og det er ikke fordi, vi prøver at konkurrere med P4 eller P3, at vi sætter et nummer på. Det er fordi, at Sheeran, som vi altså spiller her, er kommet ud i lidt af et stormvejr. For flere store musiknavne har nemlig trukket sig fra hans store turné. Og det seneste band i rækken, der har valgt at gøre det, det er ingen ringer end danske Lucas Graham, som sent i aftes meldte ud, at han trækker sig som opvarmningsnavn på resten af Ed Sheerans turné. Hvorfor gør han det? På Facebook så skriver de selv, at vi bør kunne tale om krig, om civile, der bliver dræbt, og om børn, der fortjener at vokse op, uanset hvor de bor, uanset hvilket flag, der vejer over dem.
1: Men hvad er det, der er sket?
0: Jamen det, der er sket, det er, der havde vi også et andet nummer klar, men jeg kan lige forklare hurtigt baggrunden. Det er rapperen Macklemore. Nogen vil måske kende ham fra, skal vi lige spille det her nummer her, Bjarne?

0: Ja, Macklemore, han...
1: Er det Macklemore?
0: Ja, det er Macklemore. Mm. Han var jo opvarmningsnavn på Ed Sheerans turné i USA. Han har jo også spillet på Skanderborg Smukfest her for nylig. Den 4. september, så sagde Macklemore fra scenen Free Palestine, altså befri Palæstina, under sin opvarmningskoncert. Og så opførte han en af sine sange, en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Gaza efter det, så blev Macklemore fyret af Ed Sheeran.
1: Okay, det er der historien er.
0: Det er der, den er. Og den fyring har altså nu fået en række andre opvarmningsbands til altså at sige nej tak til at være med på Ed Sheerans turné, heriblandt danske Lucas Graham. Mm. Så det er derfor, han siger, Lucas Graham, altså vi skal kunne tale om krig, om civile, der bliver dræbt. Altså hensynningen til det er altså, at det mener han ikke, Macklemore har fået lov til. Hvad Ed Sheeran sådan selv siger, ja, det er, at det var ikke mit ønske, at Macklemore skulle fyres. Det var spillestederne for den kommende turné, der ville aflyse koncerterne, hvis han så stadig skulle stå som opvarmningsnavn og sige, befri Palæstina.
1: Ja.
0: Ja. Det er en historie, vi prøver at følge op på, Bjarne, her til morgen. Vi vil selvfølgelig gerne tale med også dig, Lucas Graham, hvis du lytter med. Vi har ikke haft mulighed for at få fat på ham endnu. Men hvis nogen af jer, der kender ham, lytter med, så sig, at han er endelig velkommen til at komme med i programmet her til morgen.
1: Ja, og vel også Macklemore.
0: Ja, ja. Og Ed Sheeran.
1: Ja. Ja, det var Macklemore.
0: Ja, det var Macklemore. Lad os gå fra Macklemore til svensk politik, Bjarne.
1: Ja, jeg sætter lige en skiller på.
0: Ja, gør det. Ja, fordi inden vi skal have et nyhedsoverblik klokken 7:30, så skal vi altså lige runde den enorme valggyser, det jo egentlig er på den anden side af Øresund. Der var valg i søndags. Så langt, så godt. De er i dag onsdag stadig ikke færdige med at tælle stemmer op. 95%, undskyld, har de talt op. Det er fuldstændig tæt, Bjarne. Altså, den rød-grønne blok står til 176 mandater. Den blå blok med nuværende statsminister Ulf Christensen står til 173. Det, der er interessant allerede nu, er, at vi kan se, at det hidtil største borgerlige parti, Sverigedemokraterne, de går altså omkring 3% point tilbage, Per Bang Thomsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er vores nordiske korrespondent. Igen, vi ved ikke, hvordan det endelige valg bliver, men vi kan se, at Sverigedemokraterne de går altså en smule tilbage sammenlignet med valget i 2022. Hvad kan forklaringen være på det?
2: Jamen, det er der flere forklaringer på, eller i hvert fald bud på forklaringer, fordi ja, jeg tror, alle er lige nu i gang med at fordøje det her forløbige resultat. Ikke mindst Sverigedemokraterne, fordi det kom som en stor overraskelse for dem, at de er gået så relativt meget tilbage. For man skal huske på, at ja, det var det største parti, og er sådan set stadigvæk det største parti, og at det faktisk er gået frem ved alle rigsdagsvalg, hvor de er kommet ind i rigsdagen. Så det er første gang, de nogensinde er gået tilbage i et rigsdagsvalg. Så, og man kan se det, det er en landsdækkende tendens, de er gået tilbage i 285 ud af Sveriges 290 kommuner. Også i Skåne, som jo normalt er deres højborg, der er de altså også gået tilbage, og der så man den lokale formand var ude at sige det her med, det er måske en af forklaringerne, vi har måske taget vores vælgere for givet. Men så er der også nogle andre ting, som man sidder nu og sidder og analyserer på. Blandt andet det her med, at deres store mærkesag, indvandring, det er altså ikke noget, som har fyldt så meget ved det her valg. Og så samtidig har man også set, hvordan de andre borgerlige partier, men også Socialdemokraterne, har så at sige taget deres politik på det her område. Altså de er også blevet strammere i forhold til indvandring, også lov og orden. Så på det punkt har man ligesom også, ja, kan man sige, lidt udvandet dem, eller det er i hvert fald ikke dem alene, som ligesom sidder med styringen i forhold til det her punkt, som jo heller ikke fylder så meget, som sagt. Så der er mange forskellige forklaringer, også det her med, altså de seneste 4 år, der har de altså været støtteparti for en regering. De er gået fra at være et protestparti til at være mere, kan man sige, strømlinet og regeringsdueligt. Det er i hvert fald også det, de bevæger sig henad eller arbejder henad. Så det er også et af de bud på en forklaring, som der bliver nævnt.
0: Ja, planen er jo stadig hos Sverigedemokraterne og deres leder Jimmy Åkesson, at de vil jo gerne i regering, har sådan set givet håndslag med de tre øvrige blå partier om at kunne danne regering, så frem de har et flertal. Men det bliver altså lige nu sådan lidt uklart, om det lykkes eller ej. Lad os lige høre et kort klip fra valgaftenen, Jimmy Åkesson selv.
3: Det er vel åbenbart, at vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan.
0: Ja, så det er tydeligt, vi har tabt nogle procent. Point, men igen, Per Bang, det er ufatteligt tæt, og vi kan forstå stadigvæk, de sidste brevstemmer, de er ikke blevet talt op. endnu.
2: Nej, lige præcis. Også udlandsstemmerne, det er dem, de sidder og tæller op nu her. Hvad jeg hørte, egentlig skulle de være kommet i dag, resultatet, men nu er det blevet skudt til i morgen, så jeg sidder også her og venter spændt med. Men det, som jeg også kan se, i hvert fald alle sådan valgforskere og eksperter sige, det er, jo, der er stadigvæk mange stemmer, der mangler at blive talt op. Det er tæt, men det ser altså svært ud at få rykket, kan man sige, magtbalancen, fordi lige nu er der 176 mandater til den rød-grønne blok, og 173 til den borgerlige. Så det her med at rykke to mandater over blokgrænsen og ligesom få magtbalancen til at tippe, det ser stadigvæk svært ud. Så lige nu, også hvad jeg fornemmer, også når politikerne sætter i talesætter det her, så de er selvfølgelig forsigtige, men det ser ud til, at den rød-grønne blok har vundet.
0: Så det mest... Det
1: vil sige, Magdalena Andersson, som statsminister.
2: Ja, lige præcis. Eller i hvert fald hende, der i første omgang kan få lov til at prøve at danne regering. Fordi det er jo så også det, altså den borgerlige blok, de har ikke opgivet endnu. Ulf Christensen, der er statsminister i dag for Moderaterne, han vil rigtig gerne blive ved med at sidde i statsministerkontoret. Og han prøver lige nu at lokke det der parti, der hedder Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som så faktisk er rykket over på den røde-grønne fløj, fordi de blandt andet ikke vil arbejde sammen med Sverigedemokraterne. Men der sidder han og siger, hey, kan det ikke være, at I skal komme over til os igen, og så kan vi danne en regering sammen. Men som sagt, der er bare problemet med Sverigedemokraterne, fordi Centerpartiet har sagt, de under ingen omstændigheder vil arbejde sammen med Sverigedemokraterne.
1: Ja, det er jo fuldstændig som dansk politik. Lars Løkke Rasmussen og Enhedslisten.
0: En gordisk knude?
1: Ja.
2: Ja.
1: En svensk udgave, ja.
0: Ja. Tak for det, Per Bang Thomsen.
2: Selv tak.
0: Altså, det er jeres nordiske korrespondent. Nu er klokken blevet lidt over 7:30. Endnu en gang er Niels Christian Lang trådt ind i studiet. Han er klar til at give jer et nyhedsoverblik.
4: I sidste uge lovede folketingspolitikere flere penge til folkeskolen efter den seneste historisk dårlige PISA-undersøgelse. Nu går flere kommuner så den anden vej og planlægger at spare på skoleområdet i deres nye budgetter for næste år. Og det får bekymrede forældre til at gå på gaden og demonstrere. I går i Morsø, hvor kommunen vil spare 50 millioner kroner. Og det er Louise Breinholt Petersen og Pia Møller Johansen ikke med på.
5: Så synes jeg, de skal tage og lytte på os, og nu viser vi dem i hvert fald, hvad vi gerne vil.
6: Vi giver ikke op i dag. Vi er her for at kæmpe.
4: Og i dag går så blandt andre Kirstine Fruergaard Dahl Møller på gaden i Hjørring, hvor kommunen her vil spare 85 millioner.
7: Vi kan faktisk ikke spare mere. Vores børn er vores fremtid.
4: Kunstig intelligens er begyndt at koste arbejdspladser. Ifølge en analyse fra Nationalbanken, så ansætter virksomheder, der bruger AI, 8-11% færre nye medarbejdere, sammenlignet med virksomheder, der ikke bruger AI. Og det rammer især unge, højt uddannede mennesker. Og det giver en vis bekymring hos mange unge. Blandt andre Magnus Langkær, der læser psykologi.
8: Også fordi vi er så meget i starten af, hvad AI's kan. Altså, de er stadig så dårlige. Så om 20 år, hvad kan jeg så som terapeut, som en AI ikke kan?
4: Udviklingen med AI er dog ikke gået ud over den samlede beskæftigelse. Og så bliver det fra i dag sværere at snyde sig til at holde på en handicapparkeringsplads. Politiet har fået en app, så de lynhurtigt kan tjekke, om det blå handicapkort i forruden er stjålet eller forfalsket. Og det er Torkel Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, utrolig glad for.
9: Hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
4: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle spredte byer. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn, byer, skybrud og torden. 15-19 grader, og så en let til frisk vind fra en vestlig retning.
0: Her til morgen, så er der jo især et emne, som har fyldt i vores udsendelser, Bjarne, det er kunstig intelligens.
1: Ja, det har den jo, fordi der i øjeblikket er en tech-konference i San Francisco, og for cirka 5-6 timer siden, så kom nyheden derfra, nemlig at de her store tech-giganter, at de siger, at vi kan godt forstå, at I er nervøse, der er også grund til at være nervøse, derfor laver vi et selvregulerende organ.
0: Ja, og det er jo en del af den store AI-bølge, som jo skyller ind over både Washington D.C. politik, over Silicon Valley, men selvfølgelig også over Danmark og især vores arbejdsmarked, en AI-revolution. Og når vi skal tale om det nu, så er det fordi Nationalbanken netop er udkommet med en ny rapport, som altså viser de første tegn på, at kunstig intelligens det vil forandre den jobscene, som vi ellers tror, vi kender. Det fortæller du, Signe Krogstrup. Godmorgen.
10: Godmorgen.
0: Du er Nationalbankdirektør, Signe. I har sammenlignet virksomheder, som har implementeret kunstig intelligens med dem, som ikke har. Hvad har I fundet ud af?
10: Korrekt. Jamen, vi har fundet ud af, at den omstilling, som vi mange af os kan mærke, at den kan vi også se i tallene nu. Vi kan se, at virksomheder, der gør brug af AI, at de ansætter i de efterfølgende år lidt færre end ellers sammenlignelige virksomheder. Men samtidig så kan vi jo også se, at det ikke slår ud i ledigheden eller i beskæftigelsen samlet set.
0: Og Signe Krogstrup, det tror jeg ikke, du kan høre det her, men der er en lille smule skratten, når du taler. Det kan være, du skal tage telefonen bare en anelse væk fra munden. Så kan vi se, om det fungerer lidt bedre, om det ikke går. Men altså, de her resultater, I har fundet frem til, fik det dig til at spærre øjnene op?
10: Ja, det gjorde det da lidt, fordi at vi har ikke kunne se det i tallene endnu. Som jeg sagde, så er der mange af os, der kan mærke og høre om, hvordan AI påvirker vores arbejdspladser. Men det er svært. Det har været svært at se i tallene, og det er der mange grunde til. Og nu har vi gjort brug af nogle ret unikke data. Mm. Og så er det jo, så spærer man øjnene op, når det er så tydelige resultater, at den omstilling, den er i gang.
0: Ja. Så altså unge, veluddannede, kan det være dem, det går ud over?
10: Og det viser tallene jo, at det især er inden for de grupper, at virksomheder de ansætter lidt færre i årene efter, at de begynder at bruge AI. Ja. Det er de unge, og så er det dem med de længere uddannelser.
0: Det er jo de digitalt indfødte, kunne man påstå. Dem, som måske bruger kunstig intelligens.
10: Det er jo lidt paradoxalt. Det er nemlig dem, som vi også kan se i analysen, at det er faktisk dem, der bruger AI rigtig meget. Men det er også dem, der typisk har de arbejdsopgaver på arbejdsmarkedet, som AI nemt kan gå ind og overtage eller have indflydelse på.
0: Mm.
10: Så det er den måde, vi tolker resultaterne.
0: Ja. Så hvis man som sådan relativt ung dimittent fra en længere universitetsuddannelse, hvis man gik og troede, det kommer til at give mig en vis jobsikkerhed, skal man så tro om igen?
10: Der tror jeg ikke, vi er endnu, fordi jeg synes, at vores data viser jo også meget klart, at selvom der er nogle virksomheder, der ansætter lidt færre i de her typer jobs, så er der jo ikke en lavere ledighed, der er ikke en lavere tendens til beskæftigelse blandt de unge, og heller ikke blandt dem med længere uddannelser. Det synes jeg tyder på, at der er rigtig meget omstillingsparathed i arbejdsmarkedet, og der er jo stadigvæk jobs til alle, der gerne vil have det.
0: Mm. Så hvis vi lige tager et kig i krystalkuglen, Signe Krogstrup, Nationalbankdirektør, hvordan ser de næste 3 år ud for den danske økonomi, også når vi taler kunstig intelligens?
10: Det er lige præcis den horisont, som vi ser på. Vi mener, at det mest sandsynlige scenarie, det er en lidt en fortsættelse af det, som vi har set indtil videre. Måske kommer det til at gå lidt hurtigere, men vi forestiller os inden for de næste 2-3 år, at det kommer til at ske gradvist nok til, at hvis kunstig intelligens har stor indflydelse på ansættelsen, jamen så er der omstilling nok i arbejdsmarkedet til, at vi ikke vil se større ledighed eller lavere beskæftigelse af den grund. Så en gradvis omstilling inden for de næste par år.
1: Men det er jo så den korte bane.
10: Og så er der bare stor usikkerhed omkring det.
1: Ja, og det er jo så den korte bane. Hvis nu vi tager den lange bane, lad os give 10 år frem, altså vil vi så der kunne se ind i et helt, helt andet arbejdsmarked. Altså et arbejdsmarked, hvor måske 10-20% ikke har et job, og vi der begynder at genbruge ordet borgerløn.
10: Det kan jeg simpelthen ikke spekulere i. Der kan ske rigtig meget, når vi kommer ud på den horisont. Vi kan også se, at AI forandrer sig utrolig meget. Det er jo en helt anden type AI, vi har i dag, end vi havde for bare et par år siden. Så når vi er ude på 10 år, er det meget svært at forudsige, hvordan det kommer til at se ud.
0: Men nu ser vi jo her disse dage, Signe Krogstrup, altså ansatte for Anthropic, der siger op, selv i talesætter, at man sidder i de her virksomheder, Og taler om scenarier, hvor kunstig intelligens altså kan true menneskeheden. Det er selvfølgelig sat til det yderste. Der kan være diskussioner om, hvorvidt det er retvisende eller ej. Er du selv bekymret for kunstig intelligens?
10: Altså, der er jo rigtig meget omkring kunstig intelligens, som man kan bekymre sig om, fordi det påvirker jo samfundet overordnet set. Nu har vi dykket ned specifikt i arbejdsmarkedet, og der synes jeg også, at der er mange gode røster, altså der er også meget, vi kan se frem til, fordi at man samtidig kan se, at kunstig intelligens kan løfte produktiviteten og dermed også velstanden, når vi kommer lidt ud over det næste år.
1: Mm. Bruger Nationalbanken selv kunstig intelligens?
10: Ja, det kan jeg tro. Vi bruger det, jeg vil tro, ligesom de fleste andre virksomheder, så har vi jo taget det til os. og bruger det så meget, vi overhovedet kan, for at gøre og løse vores opgaver bedre. Og det, man må sige, man bliver overrasket over, hvor meget man kan bruge det til, men det er også stadigvæk tydeligt, at der er mange begrænsninger i grunden af AI.
1: Ja, har det sparet arbejdskraft i Nationalbanken?
10: Nej, det har det ikke.
0: Signe Kaastrup, tak for at være med her til morgen. Nu tror jeg, vi mistede Signe Kaastrup, Bjarne. Men det var altså Nationalbankdirektør Signe Kaastrup, vi havde med. Jeg ved ikke, om vi har fået en anden person på linjen nu.
1: Ja,
0: det lyder lige på, som om der var nogen, der skrattede lidt, hvor om alting er. Klokken er i hvert fald 20 minutter i 8. Du lytter til P1 Morgen, som altid har vi styr på teknikken og styr på kilderne. Vi skal til Middelfart, Bjarne.
1: Ja, det skal vi. Det var jo en af de kommuner, som virkelig tog overskriften i forbindelse med kommunalvalget. Konstituering, den var mildest talt kaotisk, og nu er der igen ballade i kommunen. Vi er nødt til at genopfriske forløbet, for det var jo i første omgang en tretrinsraket, som nu så er blevet til en firetrinsraket. Vi begynder med trin nummer 1. Hovedpersonen, det var Ulla Sørensen.
0: Ja, hun var socialdemokratisk valgt, og dermed lå alt jo til, at hendes partifælle Johannes Lundsfrød Jensen, han skulle være borgmester.
11: Vi har haft konsultationer efter valgresultatet forelå mellem Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, faktisk også Konservativ og Socialdemokratiet. Og vi er enige om, at vi peger på mig som borgmester de kommende 4 år.
1: Ja, det var første trin. Altså en socialdemokratisk borgmester. Så er det, Ulla Sørensen kommer ind i billedet. Fordi ja. Ulla Sørensen, hun var jo valgt socialdemokrat, men så skifter hun parti, hun skifter til Venstre. Fordi så kunne hun blive borgmester. Det er trin 2.
12: Hvordan kan du forsvare det over for vælgerne?
13: Det kan jeg sagtens forsvare. For jeg mener, jeg er den rette til det.
12: Hvorfor er du det?
13: Fordi jeg har en bred fundering. Og jeg kan se hele holdet. Jeg håber på, at hele byrådet kan samarbejde. Og det er mit store håb.
0: Og det var altså den helt, altså det var den helt store håndgranat, for at bruge en krigsmetafor, som blev smidt i forbindelse med kommunalvalget. Du sagde, det var trin 2, Bjarne. Vi stopper ikke der. Så kommer trin 3. For ud fra et toilet, så kom så Venstres borgmesterkandidat, han hedder Anders Møllegaard. Han havde et smil på læben, en telefon i hånden. Han sagde...
14: Ja, men der er jo så sket et muligt indgangsvinkel, som jeg sagde, man er vel sportsmand. Så jeg kan ikke udtale mig mere, der kommer til at ske noget, efter vi har været til møde i aften. Så må vi se. Men der er et spinkelt håb, og det... Ja, jeg er sportsmand, jeg går efter at vinde, så jeg tror, jeg forfølger det her lille spinkelt håb. Så...
1: Ja, så 1, 2, 3, Venstres Anders Møllegaard var borgmester, og Møllegaard, han havde altså haft en telefonsamtale på toilettet, og i den anden ende af røret, der var du, Lasse. Godmorgen.
15: Godmorgen.
1: Smykker, medlem af byrådet i Middelfart for Enhedslisten. Nu fortsætter balladen, vi er i gang med trin nummer 4, og den her gang er det jo ikke Ulla Sørensen, som er i centrum, det er i stedet blevet dig. For du er mildest talt træt af at have gjort Anders Møllegaard til borgmester. Hele dit raison d'être, det var jo at få Socialdemokraterne væk fra den her magt. Men lad os begynde at høre, hvad var det helt præcis, der skete der kl. 17.42, da du talte i telefon med Venstreborgmesteren, og vi ser Venstreborgmesteren komme ud fra toilettet med den her telefon i hånden?
15: Jamen, jeg tror, I har blandt tingene sammen, fordi den 23. november 1742, der sad vi i tårnværelset i Middelfart og underskrev en aftale, som vi indgik sammen med Anders. Og ja, Middelfart var der på landkortet, da vi var i kommunalvalg i efteråret sidste år, på grund af alle de her, eller den her partihop, og så var den ene borgmester, så var den anden borgmester, og det er sådan udefra, så det jo enormt kaotisk ud. Mm-hmm. Men meningen var jo, at vi skulle ændre en kultur, hvor der satte et parti på magten i Middelfart i over 100 år. Så det var egentlig det, der var formålet med det, vi andre lavede.
1: Ja. Vi har jo aftalt papiret fra vores kollegaer på DR Fyn, som I underskriver har sendt af den. Står der jo følgende, at kommunaldirektøren og en anden skulle længere ned i hierarkiet skulle fyres. Og Ulla Sørensen skulle arbejde tæt sammen med Venstreborgmesteren, og der skulle være tæt samarbejde mellem borgmesteren og første viceborgmesteren, altså Ulla. Og du skulle være formand for Klima- og Naturudvalget, og I skulle have respekt for ikke og respekt for hinanden. Mm. Hvad er det så, der er gået galt?
15: Jamen, det, der er sket, det er jo selvfølgelig, at den her aftale, den er lavet i to sektioner. Den ene, det er jo konstitueringsaftalen, hvor vi fordeler posterne mellem os. Og der blev vi jo enige om, vi vil lave en bred konstituering, så alle var med. Og det har vi overholdt. Og så er der den anden aftale, selve hvad det hedder, aftalepapiret, som er underskrevet. Og det er jo selvfølgelig de punkter, du har sagt her. Men det er der desværre ikke nogen af de punkter, som vi aftalte, som er blevet efterlevet fra venstre side af. Og det er jo klart, det er vi jo enormt skuffet over.
1: Mm. Har du fortrudt?
15: Altså, hvis jeg kunne spole tiden tilbage, og jeg vidste, det ville ende sådan her, så er det jo sådan set lige meget, hvem der har sat på magten, så er det jo endt i samme resultat. Så nej. Mm. Eller jo, så har jeg selvfølgelig fortrudt, at jeg har peget på ham. Selvfølgelig har jeg det.
1: Jamen, hvad er det præcis, eller mere præcist, Anders Møllegaard ikke har overholdt?
15: Jamen, det var jo det, vi sad der på valgaften og snakkede om, at vi ville have en ny kultur. Og man gør det jo sådan, ligesom man gør i andre kommuner, at når man skifter hele toppen, jamen, så plejer man også at tage kommunaldirektøren med for at ændre hele kulturen. For der er jo ikke nogen hemmelighed, at det nuværende kommunaldirektør har selvfølgelig sat der i mange år sammen med Socialdemokratiet, og det plejer bare at være almindelig kutume, at så fjerner man hele toppen og nulstiller det og starter forfra. Så det er jo egentlig det, vi aftalte, der skulle ske, og det har ikke noget med den nuværende kommunaldirektørs person at gøre. Mm. Det er simpelthen noget med kulturen at gøre, og det er jo egentlig det, vi ændrede. Og det er der ikke blevet overholdt.
1: Og I har jo så konfronteret Anders Møllegaard med jeres kritik. Det gjorde I mandag. Hvordan gik det?
15: Jamen altså, vi har prøvet af flere omgange hen over de sidste 9 måneder, både på telefon og mails, og vi har sådan forsøgt på den pædagogiske måde og blive ved med at forpligte ham til de aftaler, vi har lavet, men han er undviget hele tiden, og vil helst ikke snakke om det, og så gav vi ham den sidste mulighed mandags efter byrådsmødet, hvor vi konfronterede ham med det her. Mm. Og det kom jo så endelig frem, at han ikke ville overholde aftalen. Og så ser vi ikke andre muligheder om at gå ud og fortælle folk, at os forligspartier, der faktisk har peget på ham, vi har faktisk overholdt det, for der er kun én, der ikke overholdt det. Det er faktisk ham.
1: Mm.
15: Så det er i det ene bund og grund, det handler om.
1: Ja, og det betyder så, at du er uafsat derude på sidelinjen og kan kigge på, at magten bliver forvaltet et andet sted. Har du dummet dig?
15: Nej, det synes jeg ikke, jeg har. Fordi at vi har jo også fået fordelt udvalgsposterne på en anden måde, så der ikke kun er et parti, der har sat med det hele. Så nej, lige der er det jo positivt, for der har vi jo stadigvæk indflydelse til, at vi kan gøre nogle andre ting. Men der er jo lige den her aftaletekst, som han ikke overholdt.
1: Mm.
15: Og det er jo ligesom, hvad havde været punktum over i, for at vi kunne ændre hele kulturen. Men det har han så sagt til os, at det vil han ikke overholde. Han har ændret mening.
1: Ja, og det er jo ikke så nemt at fyre en borgmester. Det fungerer jo ikke på samme måde som i Folketinget, hvor man kan vælte en statsminister. Roar Buch, kommunal ekspert, han forklarer det sådan her.
16: Man kan jo ikke fyre en borgmester, med mindre. Der er en lille bitte mulighed for det, men det kræver altså for det første, at det ikke handler om sådan noget politik som det her, som er ren politik, men at det handler om, at borgmesteren ikke passer sit arbejde og tager kassen eller andre ting, så kan man godt fyre en borgmester, men det kræver rent faktisk 90% flertal i kommunalbestyrelsen.
1: Ja, forklarer Roar Buch. Så hvad gør I nu, Lasse Smykker?
15: Ja, altså, der er ikke nogen, der har intention om at vælge borgmesteren. Det skal lige siges, fordi vi har altså også en kommune, der skal drives. Vi har også nogle borgere derude, vi er også nødt til at tage noget ansvar overfor. Så vores aftale, og nu kan jeg selvfølgelig også snakke på de andre side, det er selvfølgelig, at vi overholder aftalen, også selvom den anden part ikke overholdt det. Det er, at vi drifter selvfølgelig kommunen, og vi gør det, vi skal, og vi har selvfølgelig respekt for det flertal, der er, og det overholder vi, fordi at der er ikke andre muligheder, for vi har stadig en kommune, der skal drive sig, nogle ansatte, der kan regne med os. Men det ændrer stadig ikke for, at vi er selvfølgelig enormt skuffet over det her.
1: Ja, og så kan jeg sige, at vi har jo forsøgt at få fat i borgmesteren, men det har ikke været muligt. Men lige nu er der så kommet et svar, det er lige kommet ind, og det er et skriftligt svar. Han skriver, at jeg må ærligt sige, at den kritik, der kommer fra dig, altså den undrer. Men han skriver dog, at jeg skal nok tage den til mig, men jeg kan genkende billedet af, at støttepartierne skulle være blevet holdt politisk udenfor, eller at det brede samarbejde skulle være tilsidesat. Lad os bare kigge på i maj måned. Der stod et samlet byråd bag vores nye fælles vision, plads til at vokse, rum til at leve. Og her blev det netop lagt vægt på det brede, det konstruktive samarbejde på en fælles retning for Middelfart Kommune. Har du glemt den aftale?
15: Nej, det har jeg ikke, fordi hvis vi kigger på vores vision, så siger den jo faktisk også, at den læner sig op af de visioner, vi havde i vores aftale om en ny kulturændring. Og når man starter med at gå ind og lave en økonomisk politik, som så modarbejder den, så er det klart, så er der nogle ting, vi skal have snakket om. Men det har han jo selvfølgelig ikke ønsket og vil. Og så er det jo bare blevet på den måde, være med det her, eller være ude. Og så er de jo så hoppet tilbage til den gamle marmelade, som Jonas faktisk også har sagt i en anden artikel fra Danmarksdemokraterne. Han siger jo så, at hvis vi ikke er med i den økonomiske aftale, så kan vi heller ikke være med i budgetforhandlingerne.
1: Nej.
15: Så det, de siger, det er jo, vi egentlig har udelukket os selv. Så det er i bund og grund det. Så vi vil jo gerne være med.
1: Ja, for det har han jo også en bemærkning til, borgmesteren. Den kan jeg også lige læse op. Han skriver, at jeg står fortsat på mål for det brede samarbejde. Men et bredt samarbejde betyder ikke, at alle partier nødvendigvis er enige om alle politiske beslutninger. Lyder det altså fra borgmesteren. Tak til dig, Lasse Smykker.
15: Selv tak.
1: Medlem af byrådet for i Middelfart for Enhedslisten.
17: Jeg skal da lige love for, at der bliver bagt nogle rævekager i Middelfart, Bjarne.
1: Det gør der. Klokken er blevet 10:08.
17: Ja, og i går der afholdt Dansk Industri sit årlige topmøde, og det skal vi zoome lidt ind på nu. Men vi skal ikke kede jer for meget med officielle taler og paneldebatter eller erhvervslivets ønskeliste til Christiansborg, selvom det også kunne være umådeligt spændende. Nej, vi skal tale om et heftigt rygte, som jo angiveligt er på mange slæber i det danske erhvervsliv. Det er et rygte om, at Dansk Industris boss, direktør Lars Sandahl Sørensen, han måske kan være på vej væk. Sådan lyder det blandt andet hos dig i Altinget, Christoffer Lund Hansen. Godmorgen.
18: Godmorgen.
17: Du er erhvervsredaktør på Altinget, Christoffer.
18: Det er...
17: Du har givet sådan en udtalelse til en artikel, hvor du siger, ingen i erhvervslivet, eller DI for den sags skyld, betvivler, at Lars Sandahl Sørensen har længere tid bag sig end foran sig som leder af Danmarks største erhvervsorganisation. Men i sidste uge, der detonerede børsen en bombe, som fik rygterne til at gå amok. Du henviser altså til en artikel fra børsen. Hvad var det for en bombe, den detonerede?
18: Jamen, altså, skal jeg måske lige understrege, at det er jo ikke, altså, det er jo ikke også på Altinget, der har nogle kilder på, at Lars Sandahl, han skulle være på vej ud. Det er børsen. Og de over på børsen, der har de jo skrevet den her artikel i sidste uge, hvor de opridser en række forhold, som jeg blandt andet også gør. Altså, Sandahl har været DI-topchef i 7 år, og han har omtrent den samme alder, som hans 2 forgængere havde, da de stoppede i DI. Han har påtaget sig flere og flere bestyrelsesposter. Så i sig selv er det ikke specielt kontroversielt at konkludere, at han har længere tid bag sig, end han har foran sig som chef for DI. Men det, der så er særligt bemærkelsesværdigt, det er, at børsen har den her formulering om, at gårsdagens DI-topmøde sandsynligvis er det sidste med Lars Sandahl i spidsen. Og det er enormt opsigtsvækkende, fordi dermed er konklusionen jo så også, at Sandahl han er færdig i DI inden for det næste år. Det er en ret vild nyhed, hvis den er rigtig.
17: Ja, det er jo noget, som Lars Sandahl Sørensen han selv afviser, blandt andet over for Berlingske, at de rygter skulle have noget på sig. De udtaler, vi har forsøgt at gøre børsen opmærksom på, at de skriver noget, som ikke er sandt. Det er ærgerligt og generende, at man vælger at viderebringe rygter, og det er chokerende, når man kender til virkeligheden. Men det må vi jo acceptere. Hvad skal man lægge i det, Christoffer Lund Hansen?
18: Jamen det skal man lægge. Man kan sige, at DI kan jo ikke gøre andet end at bakke op og afvise, indtil han ikke er der mere. Men man kan sige, at de her afvisninger, de har været bemærkelsesværdigt bastante. Altså både når mikrofonen har været tændt, og også når den har været slukket. Men selvom DI jo, ja, både til citat og til baggrund, har gjort, hvad de kunne for at mane rygterne i jorden, så har historien jo alligevel affødt et væld af spekulationsartikler i andre medier. Det kan man jo bare slå op og se.
17: Og hvorfor får en historie om en interesseorganisationsdirektørs mulige exit så meget flyvehøjde?
18: Jamen, det gør den, fordi at der taler måske det mest indflydelsesrige og magtfulde job i dansk erhvervsliv. Det er DI-topchefen, der forhandler industriens overenskomst. Det er ham, der har en direkte linje til regeringen. Det er ham, der jævnligt tager imod udenlandske statsledere, når de besøger Danmark. Og så derudover er han jo også øverste chef for omkring 1000 medarbejdere i DI. Så det er derfor.
17: Mm. Hvad er det for en indflydelse, Lars Sandahl Sørensen har haft på dansk industri?
18: Jamen, han har... Han har moderniseret huset, kan man sige. Han er kommet meget ind med den her arbejdsudbudsagenda, at virksomhederne skal have bedre mulighed for at rekruttere. Vi skal have løftet arbejdsudbuddet, og det kan man sige, det har han jo i hvert fald lykkedes med, hvis man læser de sidste 2 regeringsgrundlag, og få tilbage på den politiske agenda. Men nu er der jo også, og det er jo også noget af det, børsens artikel kredser om, altså nu blæser der måske nogle andre vinde i i den politiske debat i forhold til, hvad man fokuserer på. Der er en anden form for erkendelse af, at erhvervspolitik er sikkerhedspolitik. Mm. Det er mere de store linjer om konkurrencekraft i EU osv. osv. Så man kan sige, at erhvervspolitikken er i hvert fald på den måde trådt lidt ind i en ny æra. Og det er jo så det, Børsen også spekulerer i, om det også kan spille ind på, om det er ved at være tid til, at der skal en ny mand eller kvinde på posten i Industriens Hus.
17: Du var jo til topmødet i går, Christoffer Lund Hansen.
18: Det var jeg.
17: Var der nogen, der sagde noget?
18: Det er der jo altid, kan man sige. Men det er nok ikke... der var jo også blevet bagt lidt op på forhånd til, at nu vil sladeren gå helt amok og sådan noget. Og selvfølgelig taler man om det i korridorerne. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at til sådan en topmøde, der er der først og fremmest rigtig mange medarbejdere fra Dansk Industri. Og jeg ved ikke, hvordan det er ude på DR, men det er jo ikke altid så komfortabelt at gå og tale om ens chefs fremtid, mens kolleger også kan høre på og sådan noget. Så der bliver sådan visket lidt i krogene og leget lidt gætteleje og sådan, men det er altså ikke sådan, at alle samtaler har handlet om det.
17: Nej. Altså, jeg kan godt huske dengang i 2019, da der skulle ny direktør til Dansk Industri. Jeg kan godt huske, der blev skrevet en lang række artikel, også i Altinget, tror jeg måske, hvis jeg ikke husker helt galt, om her var de mulige kandidater til den post. Dengang var der også nogen, der nævnte Lars Løkke Rasmussen. Jeg tænker, det er anderledes i dag. Der var nogen, der nævnte sågar, så vidt jeg husker, Joachim B. Olsen. Altså, hvis vi nu leger med tanken om...
18: Det er ikke set.
17: men prøv at høre. Hvis vi nu leger med tanken om, at Lars Sandahl Sørensen snart stopper, der kunne jo være et væld af mulige kandidater. Der kunne være politikere, der kunne være erhvervsfolk, der kunne være noget helt tredje. Hvis man skulle lave en liste, hvem skulle så afløse ham?
18: Altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes ikke, det er min opgave at gætte på konkrete navne, for det kan jeg se, at andre medier så rigeligt har travlt med. Men det, man jo i hvert fald kan sige, det er, at der er en del navne, at de navne, som de her medier spekulerer i, så er der jo en del navne på tidligere politikere, der er bragt i spil. Og selvom man både internt i DI og blandt virksomhederne ofte betoner den her vigtighed af at have en erhvervsmand som Sandahl i spidsen, så er trenden klar, hvis du kigger på rekrutteringer i lignende stillinger inden for de seneste par år. Vi kan tage Dansk Erhverv, der er ledet af Brian Mikkelsen, har hyret Jakob Ellemann. De er jo begge tidligere ministre. Pension Danmark har hyret Peter Stensgaard Mørk. Finans Danmark har hentet Lars Gert Lose. De er begge tidligere departementschefer. DI har allerede selv været nede af det her spor ved at hente Radikales forhenværende partileder Sofie Carsten Nielsen. DI har også hentet Søren Krylmand, der var departementschef i Beskæftigelsesministeriet. Så der er jo ingen tvivl om, at det bliver mere og mere attraktivt for den her slags organisationer at hente folk, der har den forbindelse til Slotsholmen, hvad enten det er så tidligere toppolitikere eller topembedsmænd. Men om det så også bliver tilfældet, når Sandahl skal erstattes, det må tiden jo vise.
17: Ja. Tak for at dele nogle af de her rygter med os, Christoffer Lund Hansen, eller i hvert fald snakken om rygterne, altså Altingets erhvervsredaktør. Godmorgen.
18: Godmorgen.
17: Og vi har selvfølgelig også bedt om en kommentar fra Lars Sandahl selv. Dansk Industri, de henviser dog til Samsvar, som til Berlingske understreget over for os. Han er ikke på vej ud.
1: Vi har lige et par minutter inden radioavisen. Den, ja. Den skal i sving, men vi kan jo lige nævne, at lufttrafikken i to polske lufthavne kortvejen har været indstillet onsdag morgen, fordi et militært luftfartøj skulle sendes i luften. Og der er tale om lufthavnen i byerne Lublin og Rzeszów.
17: Ja, vi kan også sige klokken 07:46, altså sådan tre kvarter efter, der blev trafikken genoptaget. Den polske her oplyste i et opslag onsdag, at landets luftvåben gennemfører forebyggende operationer i forbindelse med russiske missilangreb mod Ukraine. Vi nærmer os også snart en radioavis, Bjarne, men vi har jo også flere ting på programmet frem mod klokken 9 efter radioavisen. Vi skal tale mere om kunstig intelligens.
1: Det skal vi i hvert fald, fordi nyheden her til morgen, det er jo, at tech-giganterne har været ude på en tech-konference i San Francisco og sagt, at vi forstår bekymringen, og derfor så tager vi initiativ til et selvregulerende organ. Det er altså det nye skridt, der er kommet, og det er jo kommet efter en uge med heftig kritik af kunstig intelligens. kritik af, at der ikke er styr på det, at det går for hurtigt.
17: Ja, og de godt selv ved, hvor det er på vej, eller hvor det kan være på vej hen mod, altså, hvis man skal være helt pessimistisk, en trussel mod menneskeheden. Nu vil de altså selv kigge sig selv i sømne, de store virksomheder. Og spørgsmålet er, er de de rigtige til at regulere sig selv? Det skal vi i hvert fald tale med Gry Hasselbak om på den anden side af Radioavisen. PhD i dataetik.
1: Og så skal vi også tale med Socialdemokratiets Schalte Moser. Hun sidder i Europaparlamentet. Og Europa har jo også sit bud på, om det her det skal betyde statslig regulering, eller om virksomhederne selv skal stå for det. Men nu bliver klokken 8, og vi skal have en radioavis.
4: Myndighederne får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, som har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke dokumentere, at den har ført den kontrol med sædbanken, som den ellers har påstået. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter at DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
19: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
4: Lone Søgaard er mor til en i dag voksen datter, der kom til verden med hjælp fra donorsæd fra European Sperm Bank. Og hun føler et svigt.
20: Det, der kulminerer lige nu, det er resultatet af enormt dårligt arbejde over rigtig, rigtig mange år. Jeg synes, der ligger et enormt svigt. Og jeg synes, der ligger et enormt svigt over for både donorbørn, os der er forældre til donorbørn, og donorerne.
4: Det viser sig, at Lones datter arvede den alvorlige sygdom NF1 fra donoren. Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Kunstig intelligens giver besparelser i virksomhederne, og nu viser tallene tydeligt, at det går ud over, hvor mange de ansætter. Og det er især unge og højtuddannede, det går ud over, viser en analyse fra Nationalbanken. En af de virksomheder, som høster effektiviseringsfrugterne, det er medicinalvirksomheden Abacus Medicine, hvor Maja Dinesen er afdelingschef. Hun fortæller, at hele fidusen er, at de sparer tid.
21: Før ville vi bruge vores konsulenthuse, skrive til dem, afvente, at de får svar, fordi de skal også række ud i deres netværk, som så rækker tilbage. Så det vil sige, at det at stille et spørgsmål kan både koste rigtig meget tid, og deraf også penge. Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret med vores fingerspidser.
4: Henna Havgaard og Elisabeth Knudsen studerer jura, så de er både unge og på vej til at blive højt uddannet. Men trods AI er de optimister, når det gælder deres jobmuligheder i fremtiden.
22: Det er ret kompliceret stof. Det er noget, vi bruger flere år på at uddanne os til, så man kunne håbe, at det var noget, der i hvert fald tog lang tid før AI fik styr på.
23: Vi er sådan mennesket i det og ikke en robot, så vi gør, at vi har den her kontakt, og man kan forklare det på en anden måde.
4: Vi kan ikke spare mere. Sådan lyder budskabet fra de forældre, der i eftermiddag vil demonstrere mod besparelser på skoleområdet i Hjørring. Og det er de ikke alene om at mene. Tidligere på ugen, der har forældre på både Morsø og i Middelfart været på gaden i samme protest. For mens politikerne på Christiansborg vil sende en milliard til den folkeskole, de selv kalder kriseramt, så overvejer flere kommuner, om de kan svinge sparekniven over selv samme område. I Hjørring, der er Ida Marie Frank Thisted i skole med den forælder, der har taget initiativet til at protestere senere på dagen.
24: Og lige nu er der ved at blive pakket madpakker til eleverne, der har emneuge den her uge. Noget af det, man her på skolen, Lundergårdsskolen og de andre skoler i Hjørring Kommune er træt af, det er store klasser, der bliver samlet på én skole, færre elever og flere lærere i klasserne. Og Kirstine Møller, du er næste forperson eller formand i skolebestyrelsen, og så er du initiativtager til den demonstration, der skal foregå i aften. Hvad er det, du er så bekymret for?
25: Jamen, jeg er generelt bekymret for børnenes trivsel, kvaliteten i undervisningen, at fagligheden den falder. Ja, jeg er bare generelt bekymret for, at vi får en generation af børn, som har det rigtig skidt. Og det er ikke kun her i Hjørring Kommune, det står skidt til. Det står faktisk skidt til i hele landet, så det er jeg meget bekymret for.
2: I Hjørring Kommune skal der samlet spares 155 millioner kroner frem til 2030. Hvorfor synes du, at skoleområdet kan gå fri i det regnestykke?
25: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså, det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
2: Tak skal du have.
4: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle få spredte byer, 15-19 grader.

0: Vi er klar med sidste time af P1 Morgen den her onsdag.
1: Ja, det er vi altså her i studiet frem til klokken 9. Bjarne Stensbæk og Niels Frederik Rikkers. Vi har flere utrolig spændende ting på programmet. Vi skal blandt andet man kan næsten sige den danske klaphat en lille smule på. Fordi forleden så var der stor international filmfestival i Venedig. Hvem modtog den allerstørste pris, Guldløven? Ja, det gjorde altså danske filminstruktør Maj L. Tugi for filmen Kvinde Ukendt. Mm-hmm. Ja, tillykke til Maj L. Tugi, men også interessant, at hun var en af kun to kvinder i feltet og endte altså med at løbe med prisen. Det er noget, de glæder sig særligt over ved det danske Filminstitut. Netop, at det er en kvinde, der har vundet prisen. Og vi skal tale med Tine Fischer, direktør, senere her på morgenen, og jeg spørger lidt om, hvorfor de er så glade for lige præcis den del, eller om det ikke bare er vigtigt, at det er en dansk film, der har vundet.
0: Ja, og vi skal også i den her time omkring den danske sædbank, European Sperm Bank, fordi i sidste uge, Danmarks Radio afsløre, at der er solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Og historien her til morgen, det er, at de stikprøver, som der skulle have været foretaget, ja, de sandsynligvis ikke er blevet foretaget. I hvert fald lyder det fra styrelsen, de hverken kan be eller afkræfte, at man har foretaget de her stikprøver.
1: Ja, en potentiel bummert fra styrelsens side. Også noget, de får kritik for. Vi fortsætter i den historie. Og altså velkommen indenfor i P1 Morgen, hvor vi dog starter et lidt andet sted. Du og jeg, Bjarne, vi skal tale om kunstig intelligens, AI-regulering, som både har fyldt en stor del den seneste uge, også fylder meget her til morgen.

0: udvikle de etiske retningslinjer, som altså ligger til grund for den AI-forordning, som vi har, og så har du også siddet på EU-siden over for USA, da der under Biden skulle reguleres, altså når det kom til kunstig intelligens-giganterne. Nu taler vi om en slags selvregulerende mekanisme. Er det noget, du har tillid til?
1: Hvis I vil have mit ærlige svar, ja, så vil jeg sige... Nej, altså vi har jo hørt det før, og det er jo meget smart for de store big tech virksomheder at få lov til at regulere sig selv, men jeg synes ligesom, vi er kommet til et punkt, og hvor vi jo også allerede har masser af god international regulering osv., som de burde overholde, og vi er kommet til et punkt, hvor man ligesom kan sige, man kan jo se, at det er jo ikke... Det har ikke været den bedste løsning indtil videre, hvis de får lov til at selv regulere sig selv.
0: Nej, hvad kunne være frygten hos dig?
1: Jamen, frygten er jo først og fremmest, skal man sige, nu siger I jo selv, vi ved ikke helt, hvad det handler om. Hvad er det rent konkret, de vil etablere? Altså, det meste af de ting, de foretager sig, er jo det, man kan sige, det er sådan en sort æske eller black box, som man siger på engelsk. Som udgangspunkt, så vil vi jo ikke have nogen adgang til at forstå helt præcis, hvad det er, de har tænkt sig at regulere. Og så kan man igen, som jeg siger, jamen så er udgangspunktet jo, at de skulle måske hellere tage og prøve at overholde den regulering, der allerede eksisterer, og måske bruge mindre kræfter på al den lobby, de har haft for eksempel i Bruxelles, når der har været... forslag til regulering, eller når der er blevet gennemført regulering.
0: Så når cheferne for OpenAI, altså virksomheden bag ChatGPT og også Anthropic, de går ud og siger, vi forstår godt jeres bekymringer, vi forstår godt frygten. Køber du det?
1: Nej, altså ja, det vil sige, det vil være ikke særlig klogt andet, end at gå ud og anerkende, at man har en teknologi, som har en kæmpe stor indflydelse på samfundet som sådan. Men altså, det kan man sige, det har de jo ikke været så bekymret over, da de lancerede for eksempel de her generative modeller, som så har haft den her kæmpe indflydelse på alt fra vores demokrati til vores skolegang, til vores arbejdspladser og til vores kreative økonomi. Der har de ikke haft så mange bekymringer omkring det. Så jeg vil sige, det lyder lidt hult.
0: Nu taler vi jo i dag også lidt om de amerikanske reaktioner. Vi har tidligere her på morgen nævnt, at Donald Trump, han har gået og sagt, at staten skal på ingen måde regulere tech-giganterne, når det kommer til kunstig intelligens. Det, der jo er så interessant også ved det her område, det er politisk set, så er det som om de to yderfløje rent faktisk godt kan mødes det samme sted. Altså den amerikanske senator, demokraten Bernie Sanders, han var i nat til samme konference. Han siger, jeg stoler ikke på branchen. Citat, når menneskehedens fremtid er på spil, så har vi brug for bindende internationale sikkerhedsregler, ikke frivillige standarder fra branchen, siger altså Bernie Sanders. Hans politiske modpol er enig. Det er i det her tilfælde Steve Bannon, tidligere Trump-rådgiver. Han sagde til konferencen, at regulering af kunstig intelligens bør hæve sig over højre-venstre-politik, og at det er lige så amerikansk som æbletærte. Og det er jo ret, kan man sige, det er jo relativt amerikansk. Hvorfor kan de mødes, de to poler, lige når det kommer til det her emne?
1: Jamen, de er jo ved at gøre sig klar til valg, kan man sige. Og de responderer jo nok på den store bekymring, man efterhånden kan se i befolkningen over hele verden, hvor man faktisk begynder at reagere på og kunne se indflydelsen af kunstig intelligens. Og igen, nu taler jeg ikke om sådan, at jo, selvfølgelig er der jo nogen, der reagerer på, at man bliver bange for, at der kommer en stor kunstig intelligens-robot, der kan slå hele menneskeligheden ihjel. Men det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo om, at helt almindelige mennesker kan jo mærke deres hverdag, hvilken indflydelse på, for eksempel hvis man sidder og har et job, det har en indflydelse på, eller man kan se på sine børn, hvilken indflydelse det har, når de skal skrive opgaver i skolen og bruger ChatGPT i stedet for osv. Så der er en bevægelse verden over blandt helt almindelige mennesker, og det er jo dem, der skal stemme på. Så hvis du går ud og siger, at du ikke vil regulere en industri, som folk er begyndt og borgere er begyndt at bekymre sig over, jamen så det er ikke et særligt godt argument. Så jeg tænker, det er mere politisk, end det er idealistisk, okay, vil jeg sige.
0: Og du siger også, når det kommer til udtalelserne fra tech-cheferne, så er du sådan set... Du vil være mere begejstret for, at de allerede, kan man sige, overholdt de grænser, der er sat frem for, at de så selv siger, at de skal regulere hinanden. Altså, hvis du kunne nu få dit drømmescenarie opfyldt, Gry Hasselbalch, hvordan

0: de så reguleres?
1: Jamen, altså, så vil jeg sige, så skulle vi overholde, altså skulle de til at overholde nogle af de internationale retningslinjer, der allerede er blevet sat. Vi har jo for eksempel allerede en konvention, en international konvention, som også USA har underskrevet, som Europarådets konvention om kunstig intelligens, hvor det handler om at udvikle kunstig intelligens på baggrund af det, vi kalder menneskerettigheder. Og det vil sige alt fra altså respekt for menneskets særegenhed til respekt for privat liv til respekt for demokrati. Og det synes jeg ikke. Det synes jeg indtil videre har vi nogle forretningsmodeller og nogle produkter, der er blevet sendt ud i verden uden de her tanker omkring, hvilken indflydelse det har på netop de menneskerettigheder, som vi fik etableret internationalt efter 2. verdenskrig. Fordi vi jo netop kunne se, hvordan sådan en mange af de teknologier, der blev udviklet på det tidspunkt, som var kommet ud af kontrol. Og det er blandt andet sådan nogle ting, at man skal ligesom være opmærksom på. Så mit drømmescenario er jo selvfølgelig, at vi starter et andet sted, og det kan vi jo gøre i Europa for eksempel, hvor man kan skabe en anden type kunstig intelligens, end den vi ligesom ser, der vi er løbet over enden af i øjeblikket.
0: Ja, sagde du altså Gry Hasselbalch, Ph.D. i dataetik. Tak for at være med her til morgen.
1: Tak.
0: Blev klokken altså 14 minutter over 8.
2: I sidste uge kunne DR afsløre, at den danske sædbank European Sperm Bank er politianmeldt. Det er den, fordi den har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. De ulovlige overskridelser af familiegrænsen har stået på siden 2013, viser tal fra sædbanken selv. Og nu ser det så ud til, at den her skandale den vokser. For det nu kommer det frem, at Styrelsen for Patientsikkerhed er under kritik. Nye oplysninger tyder nemlig på, at myndighederne i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der de sidste 10 år har ført det her tilsyn med sædbanker.
0: Ja, Styrelsen har tidligere oplyst til DR, at den har ført kontrol med, om familiegrænsen blev overholdt. Det har den gjort ved at tage stik prøver, og den har gjort det hver gang, den har været på inspektion hos European Sperm Bank. Men efter at DR flere gange har bedt om dokumentation for de her stikprøvekontroller, ja, så har styrelsen så svaret, at den kan ikke finde nogen dokumentation.
2: Ja, så styrelsen meddeler, at den hverken har mulighed for at bede eller afkræfte, om der blev foretaget stikprøvekontrol, lyder det altså i et skriftligt svar til os. Og derfor så tyder det på, at styrelsen har undladt at kontrollere børnetallet for den mest brugte donor hos sædbanken, selvom det har stået i reglerne, at tallet skulle indberettes. Dermed, godmorgen til dig, Steen Bønsing.
3: Godmorgen.
2: Du er professor, og det er du i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Det, at vi har en styrelse, som forklarer sig på den her måde, hvor stort et problem er det?
3: Jamen, det er da et ret stort problem. Altså, man kan sige, der er jo flere problemer. Altså, det ene problem, det er jo, at de ikke kan finde tilbage til oplysninger om deres eget kontrolarbejde. Det skal man normalt kunne som offentlig myndighed. Og så er det jo selvfølgelig også et problem, at de mange gange har fortalt, at der har foretaget stikprøvekontrol, og nu viser det sig så, at det er der jo så formentlig ikke, altså det kan vi jo strengt taget ikke vide, men de kan i hvert fald ikke finde materialer om, at der har foretaget den stikprøvekontrol, som de har insisteret på, at der har været foretaget.
2: Ja, det svarer det hverken kan bede eller afkræfte det her. Vil du mene, at det her, hvis ikke de her stikprøvekontroller er blevet foretaget, er det et svigt?
3: Ja, det er det jo nok. Altså man kan sige, det er jo sådan lidt mere et politisk spørgsmål i virkeligheden, altså hvor meget man synes, at der skal føres en kontrol, men det er jo sådan en almindelig juridisk iagttagelse, at hvis man fører kontrol, så er der en større sandsynlighed for, at reglerne de bliver overholdt. Altså man kan sige, hvis politiet ikke laver fartkontroller, så kører folk noget hurtigere. Så jeg tror også, man må sige på sådan et område som det her, altså at hvis branchen finder ud af, at der ikke bliver ført kontrol, så er man måske ikke så omhyggelig med at overholde de her regler.
2: Mm. Hvordan vil du sige, det påvirker styrelsens troværdighed, når de svarer, at de hverken kan bede eller afkræfte, om de har ført kontrollerne, stikprøvekontrollerne?
3: Altså nu er mit fagområde jo sådan ikke troværdighed, eller man skal sige, altså, men altså det er da klart, det er jo et problem, at man mange gange har sagt, at man har ført en kontrol, som det så viser sig, at man formentlig ikke har ført, eller i hvert fald ikke kan finde oplysninger om. Og det er da et problem i forhold til de oplysninger, som styrelsen giver.
2: Ja, og vi talte jo tidligere på morgenen, der talte jo ved Lone Søgaard, som hun har på egen hånd har hun oplevet de udfordringer med European Sperm Bank. Hun har to donorbørn. Hendes datter Andrea kom til verden med en genetisk sygdom, NF1. En sygdom, hun fik fra donoren ved sæd, hun fik gennem det, som jo så i dag er European Sperm Bank. Hun mener, at det manglende tilsyn, det er et decideret overgreb mod alle donorbørn, og hun har ikke længere tillid til Styrelsen for Patientsikkerhed.
4: Allerede for 14 år siden, der sender jeg to mail til styrelsen, bekymringsmail om den her donor, fordi jeg kan se i aktindsigterne allerede i 2008, der ligger den første indberetning på den her donor. I 2011, der indberetter jeg for en mor, hvis barn døde efter fødslen. Og der kan jeg så se, at man har flere indberetninger. Og jeg kan også se, at man i 2008 vælger at sige, okay, vi stopper ham lige ved den første indberetning. Men samtidig så blæser vi ham mel i munden, fordi det sæd, der allerede er solgt og som er ude, det lærer vi egentlig bare lige. Det kan godt få lov at blive brugt. Og jeg tænker, okay, det hænger jo ikke sammen.
2: Nej, forklarer hun altså. Og Sten Bønsing, hvis der skal laves et eftersyn af hele det her område, mener du så, at Styrelsen for Patientsikkerhed, at de kan varetage den her opgave?
3: I første omgang, generelt, så tror jeg ikke, der er et stort problem i det med, at man sådan, det folk kalder, at man undersøger sig selv. Altså, i første omgang kan det være fint, at en styrelse selv redegør for, hvad der er sket. Det er jo også dem, der ligger med hvad skal man sige, ekspertisen og har alle informationerne. Så kan det da godt være, at man efterfølgende skal have en form for second opinion eller en anden myndighed ind over. Men i første omgang, så er det meget fornuftigt, at styrelsen selv forklarer, hvad der er op og ned.
2: Ja, og vi har forelagt den kritik for Styrelsen for Patientsikkerhed, men de har ikke ønsket at stille op til interview og forholder sig dermed ikke til kritikken. Men tak for, at du kunne bidrage, Sten Bønsing.
3: Velkommen.
2: Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, og vi har også forsøgt et interview med European Sperm Bank. De ønsker ikke at stille op, men de skriver dog til os, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. De påpeger desuden, at der ikke har været nogen overskridelse af de danske donorer, der er begyndt at donere sæd inden for de sidste 5 år. Klokken er blevet 20 minutter over 8.
0: I weekenden, der var der international filmfestival i Venedig. Og det, som de fleste, de venter spændt på, det er, hvad er det for en film, som løber med hovedprisen, den mest fornemme pris, Guldløven. Der var en række film nomineret. Der var kun to kvinder i feltet. Og det var en kvinde, der vandt, og det var ikke bare en kvinde, der vandt, det var en dansk kvinde, der vandt. Maj L. Tugi modtog prisen for sin film Kvinde Ukendt. Og så skal man jo op og sige et par ord og en takketale. Maj L. Tugi, hun kritiserede efterfølgende det, hun kaldte et manglende fokus på kvinder i film. Det gjorde hun i en tak til juryens præsident, skuespiller Maggie Gyllenhaal.
5: Thank you to the jury for this great honor. And to you, Maggie, especially for using your voice and shining a light on the lack of equal opportunities for female filmmakers in our industry.
0: En særlig tak til Maggie, siger hun, for at bruge din stemme. Sæt fokus på manglen på lige muligheder for kvindelige filmskabere i vores branche. Hvis vi kigger lidt i egen andedam, Bjarne, Danmark er kvindelige filminstruktører faktisk på ingen måde et ukendt fænomen. No. Praktisk, siger jeg, men det viser en opgørelse fra det danske filminstitut, at 2026 går over historien som det første år nogensinde, hvor der er lige kønsfordeling blandt instruktørerne af nye danske spillefilm. Det skal vi tale med dig om, Tine Fischer. Godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Tine, du er direktør for det danske filminstitut. Jeg tænker, du er en glad direktør de her dage.
6: Nej, jeg er ikke bare glad, jeg er en lykkelig direktør.
0: Lykkelig, ja. Tænk, jeg har vundet en pris. Det er ikke siden KC 1955 med Carl T.H. Dreyers ordet, at en dansk film altså har vundet. Så det er historisk at vinde Guldløven. Er du særlig glad for, at det er en kvinde, der har vundet?
6: Altså, jeg vil sige, at jeg er glad for, at det er en kvinde, som er i absolut kunstnerisk og international topliga, der har vundet. Så det er klart, at Filminstituttet og filmbranchen har hen over de sidste 10 år arbejdet med at få kvinderne ind i filmbranchen på en helt anden måde, end de var tilbage i 0'erne og 10'erne. Og det, at vi i dag står både med en fordeling, som faktisk er så tæt på 50-50, som den er lige nu, men også, at vi har Mariel Tuggi, som er en af de absolut store stjerner ude på den internationale filmscene, det gør selvfølgelig rigtig stolte.
0: Ja. Kvindelige instruktører er lige så godt repræsenteret som mandlige, viser de tal, som I også har kunne offentliggøre. Er det noget, der kom bag på dig?
6: Ja, altså jeg vil sige, det kommer ikke bag på mig i den forstand, at det er jo noget, vi har arbejdet med at få til at ske. Men det er særligt for Danmark lige nu. Altså hvis vi ser ud i Europa, så er det sådan, at kvindelige instruktører udgør omkring 27% af den samlede talentmasse i forhold til, hvem der faktisk får lov til at lave filmene. Så derfor så ligger vi meget højt. Og det er historisk, vi har ikke ligget der før. Så på den måde er der et moment af noget overraskelse i det. Men hvis vi så kigger ind i tallene, så vil jeg også sige, at det, der sker i dansk film lige nu, det er, at det store talentpotentiale og den store talentmasse, der ligger blandt kvindelige instruktører, det er både blevet anerkendt, og det betyder, at de faktisk er kommet helt frem og står på center stage. Og vi ser både kvinder, der laver de film, der faktisk spiller penge ind, det vil sige de film, som mange danskere ser. I år tror jeg, vi kommer til at se, at de bedste danske sælgende film, altså nok de 3-4 største, de er instrueret af kvinder. Mariel Tuggi kommer hjem fra Venedig med Guldløven. Mathilde selv kommer hjem med prisen for bedste kvindelige instruktør. Så det er et år, hvor man kan sige, at de kvindelige instruktører virkelig viser, hvad de kan, men også viser, hvor fuldstændig uundværligt det er for succes i dansk film.
0: Men du siger, at I har arbejdet med at få flere kvindelige filminstruktører frem på scenen.
6: Ja.
0: Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på, at der skal være flere kvindelige instruktører?
6: Jamen, jeg tænker, at enhver branche vil sige, at hvis man systematisk begrænser sit rekrutteringsgrundlag, så begrænser man også evnen til udvikling, fornyelse og innovation.
0: Har man gjort det?
6: Og det, jeg vil i hvert fald sige, at når man ser tilbage, hvis man går helt tilbage til sådan 2013 og 2014, så er vi helt nede på omkring mellem 11-17% hen over årene, der udgør kvindelige instruktører. Og hvis vi ser på, at der kommer lige mange kvinder og mænd ind på filmskolerne, så er rekrutteringsgrundlaget der, og dermed er talentmassen der også, for det er kun de allerbedste, der kommer ind på de skoler. Så at de andre gatekeepere, det gælder festivalerne, og det gælder filminstitutterne, det gælder tv-stationerne, at de ikke i tilstrækkelig grad har formået faktisk at lave et system, hvor der er et større fokus på faktisk at få det talent fremkaldt. Det har jo været en fejl, og hvis vi ser på det i dag, så må man bare sige, at de kvindelige instruktører leverer både ved box office. Det er dem, der er med til også at sætte standarden ud på de internationale scener, og de er med til også at bringe en større diversitet ind i det, dansk film er. Vi har jo en afsindelig stor forpligtelse, fordi det er os, der sidder med pengene til faktisk at lave film, som er relevante på et bredt spektrum, altså både alder, geografi, køn osv. Så derfor så kan man sige, at det, at kvinderne er kommet med ind, har virkelig, virkelig gjort noget for udviklings- og innovationsevnen i dansk film.
2: Har det betydet, at danske film er blevet bedre?
6: Altså, hvis du spørger mig, så tror jeg absolut på, og hvis du spørger forskere, så tror jeg absolut også, de vil sige, at der, hvor der er udviklingsmiljøer, hvor du bringer en større diversitet ind i forhold til dem, der sidder rundt omkring bordet, at vi simpelthen har et større og bredere erfaringsgrundlag at tale ud fra, det gør også, at du styrker kvaliteten i produktet. Og kvalitet er jo mange ting, men når vi kigger på det her indenfra, så kigger vi både på kvalitet som høj kunstnerisk kvalitet, som det Mariel Tuggi har leveret her i weekenden, og vi kigger også på film, der faktisk er relevante for et stort publikum, og der må man bare sige, at de kvindelige instruktører virkelig leverer lige nu.
2: Ja. Hvad nu, hvis det næste år viser sig, at nye film, så er det 60% kvinder, og det er 40% mænd? Skal I så i gang med et nyt politisk statement, der hedder, at nu skal mændene frem på scenen, nu skal de have en hjælpende hånd?
6: Altså, jeg tror, det er vigtigt at sige, at det er så helt utroligt svært at lave film, og der er så få, der kommer igennem systemet. Så det er ikke en menneskeret at få lov til at lave film. Jo, hvis man selv finansierer dem, men det er dyrt at lave film. Så det er kun de allerbedste projekter, der går igennem, og det gælder sådan set både Filminstituttet, men også mange af de andre finansiører, der findes i markedet. Så derfor, når vi har haft fokus på at få kvinder ind, så er det ikke kun ud fra sådan et retfærdighedssynspunkt, at kvinderne også skal have lov. Så er det fordi, at vi kan se, at der ligger et kæmpe, kæmpe talentpotentiale også bliver de kvindelige instruktører. Og derfor har vi haft behov for at fremkalde dem.
0: Ja.
6: Så man kan sige, for mig er det ikke, er det 60-40 eller er det 30-70? Spørgsmålet er faktisk, hvordan får vi de allerbedste talenter fremkaldt ind i dansk film?
0: Mm, vi har haft mange forskellige store talenter, eller har mange forskellige talenter i dansk film. Altså, vi tager nogle helt oplagte mænd, altså Thomas Vinterberg, Lars von Trier. Der er også, hvis man endelig skal dele op i køn, altså på kvindesiden, Susanne Bier og Lone Scherfi. Flere af dem, jeg lige nævnte, har også været en del af den dogmebølge, der var i 90'erne. Ja, nu har vi selvfølgelig en ny bølge, der er jo også en ny dogmebølge, den taler vi ikke om i dag. Men synes du mænd og kvinder, hvis vi bare kigger på i Danmark, laver film på forskellige måder?
6: Nej, jeg vil sige, egentlig så tror jeg ikke, det er specielt sådan kønnet. Jeg tror, man laver film ud fra det erfaringsgrundlag, man kommer med, og så har man en kunstnerisk vision. Og ofte er det jo de to spor, der blander sig. Altså, hvad kommer du selv med, og hvordan udvikler du de kunstneriske sprog? Og der synes jeg sådan set, at de kvindelige instruktører og de mandlige instruktører har masser af sammenligneligheder. Der er kvinder, der laver... Altså en af den film, der har solgt allerflest billetter i år, er Klassefesten, som er instrueret af Tilde Hargam. Så altså, kunne den film være instrueret af mand? Det kunne den sikkert også. Marielle Tuggis film, der var i Venedig, Kvinde ukendt. Jeg vil sige, kunne den film være lavet af mand? Det kunne den muligvis godt, men det er den ikke blevet. Og det er i den grad en film, der jo fortæller et kapitel i vores fælles historie, altså besættelsestiden, men i særlig grad den første uge af befrielsen, som er fortalt ud fra et kvindeligt synspunkt, ud fra en kvindelig erfaring. Og derfor er det en fuldstændig enestående vigtig film, og jeg glæder mig så meget til, at den kommer ud i biograferne. Og lige præcis den film, vil jeg sige, den er nok absolut præget af, at det er en kvindeinstruktør, der har lavet den.
0: Ja, og det er altså til februar, man kan se den i de danske...
6: Det er 1. februar, ja.
0: Ja, biografer. Så man må vente lidt endnu, Tine Fischer, men tillykke til jer over ved Vognmærket.
6: Ja, tillykke.
0: I København, altså direktør for det danske Filminstitut, Tine Fischer.
7: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramachan-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Ja, klokken er blevet 8:30. Vi skal have et nyhedsoverblik, og det kommer du med, Niels Christian Lang.
8: Styrelsen for Patientsikkerhed får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank. Banken har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Nu siger styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har ført tilsyn med sædbanken. Tidligere har styrelsen ellers sagt til DR, at den har lavet stikprøvekontroller. De nye oplysninger er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
9: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
8: Lucas Graham trækker sig som opvarmning på Ed Sheerans turné. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet fra som opvarmningsnavn på USA-turnéen, fordi han råbte befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der netop fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Forsanger Lukas Forkramer skriver på Facebook: "Jeg er vokset op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. Og have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres." Ed Sheerans turnéarrangør oplyste tidligere og har fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Efter den historiske dårlige PISA-undersøgelse i sidste uge lovede flere folketingspolitikere flere penge til folkeskolen. Nu lægger flere kommuner så op til at spare på området. Det har ført til forældreprotester flere steder i landet med demonstrationer. Og igen i aften i Hjørring, hvor blandt andre Kirstine Møller håber at få bremset kommunens plan om at spare 85 millioner på børnefritids- og undervisningsområdet.
10: Vi kan faktisk ikke spare mere. Vores børn er vores fremtid.
8: I Hjørring Kommune forstår Lone Olsen fra Venstre, der er formand på området, godt forældrenes bekymringer.
11: Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
8: Lidt eller nogen sol og så kun spredte byer, 15-19 grader og lidt til frisk vind fra en vestlig retning.
0: Vi skal snakke lidt om, at verdens, ja, vestens i hvert fald største AI-virksomheder, de nu siger, vi er klar til at regulere os selv. Og det står klart efter en uge, hvor jeg spidser, som kender dem, mange af dem, Elon Musk, Sam Altman, Dario Amodei, altså de helt store tech-bosser, når det kommer til kunstig intelligens, de siger, at udviklingen, den går faktisk for stærkt. Ja, farten skal sættes ned,
2: og i natdansk tid, så kunne OpenAI's Sam Altman, han kunne fortælle, at hans virksomhed, Google og hovedkonkurrenten Anthropic, er i gang med at skabe et selvregulerende organ. Og nu godmorgen til dig, Christel Schaldemose.
12: Godmorgen.
2: Du er Europaparlamentsmedlem for Socialdemokratiet, og du har beskæftiget dig rigtig meget med tech-giganter og med kunstig intelligens. Og nu meddeler de så, at vi vil godt forsøge på at regulere os selv. Så var det en fantastisk morgen for dig, Schaldemose?
12: Ej, det var ikke nogen særlig fantastisk morgen. Det er måske et museskridt i den rigtige retning, men jeg stoler ikke på, at tech-giganterne kan kontrollere sig selv. Det har vi jo set flere eksempler på, også i forhold til sociale medier osv. Så vi har simpelthen brug for ægte lovgivning, hvor de bliver reguleret. Så det havde jeg håbet, at USA's regering ville have sagt.
2: Ja, men er det ikke bedre end ingenting?
12: Jamen altså, et museskridt i den rigtige retning, måske, men helt ærligt, altså, det kunne de jo have gjort på forhånd. De lover ikke, at der er nogen andre, der må komme ind og kigge på dem. Det, der er brug for, det er noget uafhængigt, der kan kontrollere dem. Og nogle rammer for, hvad de må og hvad de ikke må, og det har de ikke i dag.
0: Men du siger, Christel Schaldemose, der er brug for lovgivning fra staternes side. Der kan jeg jo så berolige dig med, at Donald Trump jo har sagt, at det eneste, der er brug for, det er en præsident med høj IQ, og det har USA jo allerede.
12: Ja, altså Trump, han siger virkelig så meget vrøvl, og det er jo også tilfældet her. Det er jo ikke nok, at Trump, han har en holdning til nogle ting. Der er brug for, at man sætter nogle rammer op for, hvad de må og hvad de ikke må, fordi det er det, der med til at presse dem i deres udvikling af kunstig intelligens. Altså, jeg tror ikke forbud er vejen, men regulering er vejen. Og vi har i EU en kunstig intelligenslovgivning kaldet AI Act, og det er noget af den stil, de også har brug for i USA.
2: Mm. Så når Margrethe Vestager, den tidligere kommissær i EU, hun skriver på Instagram, citat, hvis man arbejder på noget, der med 10% risiko kan udslette menneskeheden om 4 år, så bør man stoppe helt, ikke holde pause. Så er du ikke enig med hende?
12: Nej, altså, jeg så godt det opslag, og jeg tænkte, det var da egentlig interessant, fordi det var da Margrethe Vestager, der stod bag EU's lovgivning. Kunne hun ikke have opfordret til, at USA lavede en lovgivning, eller den hun selv har stået bag? Mm. Det er jo det, der er brug for. Der er brug for regulering, så vi sætter rammer op for, hvad man må. Der er ikke brug for, at vi forbyder kunstig intelligens, for det er der ikke gang på jord. Kineserne kommer ikke til at stoppe. Det gør andre dele af verden heller ikke. Regulering, altså rammesætning på, hvad man må, hvad man ikke må, og straf, hvis man ikke overholder det, det er vejen frem også i USA.
0: Men du taler om det her emne, Christel Schaldemose, altså kunstig intelligens, som noget, der stadig kan styres. Altså her til morgen, der talte vi med en af de førende eksperter herhjemme om kunstig intelligens. Han siger, det er allerede for sent. Det tog er kørt. Kan man styre
12: det? Det er meget sjovt. Ja, men det, altså, nogen siger, at det er for sent, og det synes jeg var meget bekymrende selvfølgelig, men samtidig med, så er der også mange andre, der siger, nej, ro på nu, det er ikke for sent. Jeg tror, at det, der er brug for, det er, at vi sætter nogle faste rammer op for tech-giganterne. Det er der brug for, fordi ellers går de amok. Men der er ikke brug for, at vi lukker for AI. Det kommer kineserne så i øvrigt heller ikke til at være med til under nogle omstændigheder, og nok heller ikke andre dele af verden, der er i gang med noget. Så jeg tror, regulering er vejen frem, men til gengæld skal der være en hård regulering. Og jeg opfordrer også til, at vi globalt kigger ind i det her. Der er brug for, at vi får noget, der kan minde om et atomagentur, bare for AI, altså under FN, hvor man holder øje, hvor man har nogle eksperter, der får lov at kigge ind bag systemerne og få adgang til dem her, for at sikre, at det her ikke er på vej til at udslette menneskeligheden.
2: Ja, det må du lige prøve at uddybe. Et atomagentur, og det er jo eksperter, der går rundt og kigger, hvor langt er Iran i deres udvikling. Altså, forestiller du dig, at de forskellige tech-virksomheder, de skal have besøg af sådan en slags uafhængige eksperter?
12: Ja, altså det forestiller mig faktisk, altså, at man i FN-regi eller G7, altså de største lande i verden, kan blive enige om, at nu finder man nogen, som kigger ind bag systemerne, ikke for at stjæle dem med henblik på at lave nye virksomheder, men som på vegne af samfund og myndigheder og politikere tjekker efter, om der er styr på algoritmerne, om der er styr på, hvad AI-agenterne må og ikke må og ikke kan. Det ville sandsynligvis kunne være en måde til en global kontrol af det her. Mm. For vi kommer ikke til at få en FN-lov. Det vil der ikke være opbakning til, men en kontrol med det, eller det vi har gjort med atombomben, det tror jeg faktisk kunne være en fornuftig vej frem. For selvfølgelig bliver vi da også nødt til at tage det alvorligt, at der er mange, der siger, at det her det risikerer at gå galt, hvis ikke vi gør noget.
2: Ja, jeg har læst lidt fra, hvad der var blevet sagt over på den her tech-konference i San Francisco, og der lød blandt andet altså forsvaret mod, at staten ikke skal ind og blande sig. Det er, at vi har selv en stor interesse i, at det her det ikke løber løbsk. Er der ikke, nu hvor vi taler om, at dommedag muligvis er nær, er der ikke en pointe i det, at de har selv reelt nok en interesse i at sætte tempoet ned?
12: Men det tror jeg da nok, det har, men de har jo ikke gjort det hidtil. Og det kapløb har de, der er jo ikke nogen, der har taget. Altså, vi har jo haft den her diskussion også for 2-3 år siden, præcis det samme, hvor der var nogen, der foreslog et moratorium, altså hvor man skulle sætte udviklingen på pause. Der skete jo ingenting. Så de har jo haft chancen, tech-giganterne, til at vise det selv, at de gerne ville, og de gerne kunne. Det kan de åbenbart ikke, eller har ikke villet, og derfor har vi brug for politisk at gribe ind, og derfor bliver vi nødt til at gøre noget globalt. Men jeg tror bare heller ikke på, at den indgriben skal komme i form af et egentligt forbud, for der er også fordel ved AI, som vi kan bruge som samfund. Mm-hmm. Det er jo med til for eksempel at hjælpe med lynhurtigt at screen brystkræft, mammografibilleder og den slags. Så det er også noget, der hjælper os i vores hverdag til at gøre mennesker sundere. Så
0: ikke noget forbud, men hårde regulering, men også en bevidsthed om, at Kina de kommer tromlende. Det er sådan for at opsummere det, du siger, Christel Schaldemose. Så tak for at komme med de pointer i P1 Morgen. Altså socialdemokratisk medlem af Europaparlamentet.
2: Klokken er blevet 20 minutter ind i.
0: Ja, og en russisk fregat sendte sent mandag aften. Eller var det egentlig mandag eftermiddag, Bjarne? Nu skal jeg lige rette mig selv her.
2: Ja, det er altså... Vi havde jo forsvarsministeren med i går, og forsvarskommandoen sendte jo en pressemeddelelse ud 23.02, og ergo troede jeg jo, at det var kort før midnat, at det her var sket. Men så rettede forsvarsministeren mig og sagde, nej, det skete faktisk i løbet af eftermiddagen.
0: Ja, så det var også lige for at rette mig selv, for det var nok i virkeligheden i løbet af eftermiddagen, at der i hvert fald blev sendt signal plus, også kaldt flares fra en russisk fregat op mod en dansk militær helikopter. En helikopter, som altså forsøgte at fotografere fregattens færden i internationalt farvand ud for Gedser. Meget opsigtsvækkende sag.
2: Mm. Og ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så havde helikopterne, den havde en helt legitim grund til at være der. Og det var helt normal praksis. Det skal du gøre os klogere på. Christine Sig, godmorgen.
13: Godmorgen.
2: Du er professor i sø- og havret ved Aalborg Universitet. Selvom fregatten sejlede tæt på Gedser, så befandt den sig jo i internationalt farvand. Må Rusland godt sejle forbi der?
13: Det må Rusland, og det må alle andre også. Så man kan sige, det russiske flådeskib havde ret til at være, hvor det var. Og det var internationalt farvand, så vi havde også ret til at overflyve og tage billeder. Så man kan sige, at begge parter har ret til at være til stede. Problemet er så, at de ikke er enige om, hvordan man bør være til stede på det tidspunkt.
2: Det vil sige, at hvor tæt en helikopter må komme på et skib.
13: Ja, altså i internationalt farvand, der må alle bruge havet, og det må statsskibe også, ikke? Og selvfølgelig synes vi som danskere, at det er lidt tæt på Danmark at have et flådeskib liggende der, men der må det altså gerne være. Det, der jo stadigvæk gælder for sådan et flådeskib, og for os for vores egen helikopter, det er, at søsikkerhedsregler osv. skal stadigvæk overholdes. Så man må ikke bringe hinanden i fare, og man må ikke gå i vejen for hinanden. Så der er regler om det.
2: Okay, og det hedder søsikkerhed.
13: Ja, det er reglerne, søvejsreglerne, altså skal vi sige færdselsreglerne til søs gælder stadigvæk, plus at den her ret til at bruge verdenshavene, som vi alle sammen har, gør også, at vi ikke sådan lægger os i vejen for hinanden, eller drille på den måde.
0: Men der er det jo, Christine Sig, at den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin. Han siger, at han kalder det sådan for farlige manøvrer fra dansk side nær russiske krigsskibe. Altså, hvis vi lige bliver lidt ved spørgsmålet om søsikkerhed, som vi spørger lidt ind til. Altså, hvor tæt må en helikopter komme på et skib?
13: Altså, det må du spørge en, der kan sejle, eller der kan styre en helikopter om. For jeg kan kun svare i det overordnede, at vi må ikke lave nogle situationer, hvor det er farligt. Altså, hvis en helikopter kommer så tæt på, at det kan være farligt for det russiske flådeskib, eller for helikopteren for den sags skyld, ja, så er søvejsreglerne jo ikke overholdt, og de gælder stadigvæk.
2: Og fregatten, den affyrede så de her to signalblus, og det gjorde de ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus uden forudgående kontakt.
14: Jamen, jeg stoler nu på forsvaret. Og det er jo sådan, at der er masser af muligheder for at kontakte en helikopter via radio og andre ting. Der har ikke været nogen kontakt, før man har affyret de her flares. Så det burde man jo have gjort.
2: Altså, skal man ifølge søfartsreglerne søge kontakt, inden man fyrer den slags af?
13: Ja, det skal man som udgangspunkt. Så det har forsvarsministeren jo ret i. Hvis man skal sige det sådan lidt på godt dansk, så skal man forsøge at ringe til hinanden, før man begynder at kaste ting efter hinanden. Det er ikke så svært. Men det, der så er den undtagelse i det, og igen, vi ved jo ikke, hvad der helt konkret er foregået derude, det er, at hvis det russiske flådeskib faktisk har tænkt, at nu er det farligt for os, altså at nu er det akut, så kan man godt springe over og ringe, hvis man kan sige det sådan. Men forsvarsministeren er helt ret i, at vi forventer, at man først forsøger at tage kontakt. Det er korrekt.
0: Der er noget spekuleret lidt over, Christine Sig. Hvad havde man gjort juridisk, hvis nød- eller signalblusset havde ramt helikopteren?
13: Altså, jeg ved ikke, hvor farligt det kan være for et signalblus at ramme en helikopter.
0: Jamen, det kan være farligt. Det er der militæreksperter, der har sagt. Det kan ramme motoren, og det kan sætte den i brand potentielt.
13: Ja, altså, jeg forestiller mig jo, at hvis man får en voldsom fyrværkeriraket et sted hen i nærheden af en motor, kan det blive noget skrammel, ikke, for nu at sige det på godt dansk. Og så i princippet havde vi stået i den samme situation, men den havde været mere, skal vi sige, diplomatisk voldsom, ikke sandt? Og den havde selvfølgelig, altså det ville selvfølgelig være en, altså eskalere det i forhold til, hvordan vi vil reagere. Vi har stadigvæk som stat reageret ret voldsomt på det her, fordi når vi faktisk er i fredstid, så noget af det, man kan gøre, når man virkelig ikke er tilfreds, det er jo netop at indkalde til en samtale, altså, som vi har gjort i forhold til ambassadøren, hvor jeg forventer, at vi vil nedlægge en protest. Og det lyder måske ikke af meget, men det er faktisk ret højt op på stigen over, hvad man kan gøre i sådan en situation, når vi altså er i fredstid.
2: Ja.
13: Så man kan sige, at jeg er glad for, og det er forsvarsministeren også, og det er jeg sikker på, at den russiske ambassadør også er, at det ikke gik værre. Og der kan man sige, at søvejsreglerne og sikkerhedsreglerne gælder jo også for det russiske skib. Så alt efter, om hvordan de der flares er blevet fyret af, så er det jo så kan man, det er også sagtens være, at der er noget at bebrejde begge parter i den her situation måske.
2: Ja, og det ved vi jo så ikke. Men vi ved i hvert fald meget mere om sø- og havret nu. Tak til dig, Christine Sig.
13: Selv tak. God dag.
2: I lige måde, professor, altså i sø- og havret ved Aalborg Universitet.
0: Nu blev klokken altså 9:15. Og det er altid godt at starte dagen ud med at blive en smule klogere på sø- og havret. Mm. Nu skal vi tale lidt om det, der foregår i Washington, D.C., for i december sidste år, så kunne amerikanske borgere, som gik en tur forbi kulturinstitutionen John F. Kennedy Center for Performing Arts, de kunne få øje på en opsigtsvækkende tilføjelse. For USA's præsident Donald Trumps navn, det var pludselig dukket op på bygningens facade.
2: Ja.
0: The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center. Læg mærke til, at Donald Trumps navn stod først. Det synes jeg jo egentlig også er en fin lille detalje. Men sådan lød det
2: lige
0: navn. Men
2: læg mærke til, at John F. Kennedys navn dog stadig er med.
0: Ja, det er med. Det er et partnerskab, som Donald Trump han så forsøgte at få indgået her ved bygningen, spole sig frem til i nat dansk tid. Fordi der besluttede en dommer, at Trump må altså ikke få sit navn på bygningen, uden først at have fået kongressens godkendelse. Og i samme omgang, så kunne Trump, der også er bestyrelsesformand for centret, han kunne så gå til tasterne på Truth Social og skrive, nu lukker jeg centret øjeblikkeligt.
2: Mm. Ja. Og den sag, den har selvfølgelig fyldt rigtig meget i USA. Det fortæller Trine Marie Ilsø, vores USA-korrespondent, og det har den af flere årsager.
15: En ting er jo selvfølgelig, at det er en historie om kampen, om et navn, og hvad skal den ikoniske Kennedy Center, hvad skal det hedde? Men det er også måske en situation, der viser, at hvis Donald Trump han bliver bedt om at holde snuden, væk fra sådan en bygning, så kan det hele også bare være lige meget, og så lukker han det ned. Det her, det er jo en sag, der har fyldt rigtig meget, fordi Donald Trump, han fyrede den gamle bestyrelse af Kennedy Center, så indsatte han en masse af sine egne folk. Det var dem, der først besluttede, at Donald Trumps navn, det skulle tilføjes bygninger på alle busser, der kørte til og fra Kennedy Center. Der stod der lige pludselig også Trump Kennedy Center. Og så sagde dommerne, at det måtte han ikke. Og så prøvede de at finde på en ny løsning, og det var, at man i stedet for, man skulle fjerne bogstaverne, det gjorde de i juni måned, men så ville de have hamret dem ind i marmoren et andet sted, hvor der så lige nedunder, hvor der så skulle stå, at den her bygning var blevet renoveret og restaureret af Donald Trump med meget store bogstaver. Okay. Og det har dommeren jo altså så i går også sagt nej til, og så har han sagt, at den her 257 millioner dyre renovation, som centret egentlig skulle igennem, der kan de godt droppe og få en finansiering, med mindre at der er nogen, der beslutter, at hans navn alligevel kan få lov til at komme på bygningen.
0: Så man skal så forestille sig, at der sidder en amerikansk præsident her, Donald J. Trump, som bare død og pine ved at have sit navn på John F. Kennedy Memorial Center. Hvad siger du? Hvad kan han så gøre nu?
15: Jamen altså, dels så har han jo også bedt om, at hele Kennedy Centeret, det skal lukke, og det er jo altså hvis man ikke kender Kennedy Centeret, så er det jo en kæmpe kulturinstitution, hvor der er koncerter og musicals og andre forestillinger, og der er rigtig mange af dem, som også har været aflyst siden alt det her ballade, det begyndte. Og folk, der har trukket sig i forhold til ikke at have lyst til at ligesom optræde der. Der er også et symfoniorkester. Og der har Donald Trump sagt nu, at bygningen er simpelthen i så dårlig en tilstand. Og noget af det har han også fuldstændig ret i. Og så nu mener han, at hele centret, det skal lukke for renovation, og det hele, så kan det også bare være lige meget. Men han sætter så dog lige den betingelse, at hvis nu man kan få styr på det med navnet, og han kan få lov til at få hakket sit navn ind i marmoren, så kan det jo godt være, at man kan finde pengene alligevel. Og det er jo selvfølgelig ikke det sidste punktum, fordi alt, hvad der foregår, både i forbindelse med det her center og med så meget andet, det ender jo ved domstolene. Så det her med, at man overhovedet kan tillade sig at lukke hele Kennedy-centret, det er jo også et spørgsmål, som domstolene skal
0: bestemme. Det synes jo på alle måder, Trine Maria Elsø, altså dybt besynderligt, den her sag. Altså på den ene side, så kan Donald Trump ikke gennemtvinge det at få sit navn på centret, men han kan godt lukke det.
15: Og det er jo også paradoxalt, men det er jo fordi, at han jo selv sidder for bordenden i den her bestyrelse. Og der er også allerede nu lidt disput om, hvad det var, der præcis skete i dag på det bestyrelsesmøde, fordi jeg var dernede tidligere i dag, og der kunne man jo både møde borgere fra Washington, som var meget oprørte over, at man lige nu vil lukke for alle aktiviteter inde i kulturcentret. Men man kan også forstå på et demokratisk bestyrelsesmedlem, som er indsat af kongressen, der hedder Joyce Betty, som også her til aften har givet interview, eller i løbet af natten givet interview på CNN, som har fortalt, hvordan Donald Trump, han ringede ind til det her bestyrelsesmøde, og ifølge hende, altså råbte og skreg af hende, og sagde, at det jo også var hendes skyld, og hvor han jo, altså hvor det her også er et symbol på, at det her er noget, som præsidenten tager meget, meget nært, og det har hans beskeder på hans eget sociale medier jo også været et udtryk for.
2: Ja, fordi man kan jo godt undre sig lidt. Altså, det er jo en præsident, der har travlt. Der er krig i Iran. Vi lige hørt, at renten den bliver muligvis sat op. Altså, hvordan reagerer amerikanerne på det her?
15: Altså, jeg talte med en nede ved Kennedy Center, der sagde, at de mente jo, at præsidenten burde gå op i noget andet. Og at han har jo i det hele taget jo forsøger jo også at sætte sit præg på Washington. Der var også en meget omtalt balsal, der er i gang med at blive bygget ved Det Hvide Hus. Han ønsker også en form for triumfbue, der også bliver sat op ude ved Arlington, den sådan tæt på den meget kendte kirkegård. Mm. Så han er jo også en, der forsøger ligesom at i forhold til hans eget eftermæle. Og her, når der så er nogen, der har sagt nej til ham, og det er måske det, som jo i hvert fald også nogen, en af dem, jeg talte med også, det var også et udtryk for, at det her er jo altså en præsident, som hvis han ikke får sin vilje, så skal det også være sådan, så andre end ham selv kan mærke det.
0: Ja, sådan sagde altså Trine Maria Ildsø, vores USA-korrespondent. Nu er klokken 8 minutter i 9.
2: Ja, og vi bliver i USA for med under 2 måneder til det her midtvejsvalg. Det er 4. november, så meddeler Federal Reserve, at den amerikanske rente, den nu i eller den skal justeres. Og det bliver det mest opsigtsvækkende rentemøde igennem flere år. Det fortæller Patrick Gorm Nielsen, vi talte med tidligere her på morgenen. Han er obligationschef hos PFA.
0: Ja, det bliver spændende både på grund af det kommende midtvejsvalg og fordi Donald Trump har sat så meget af sin politiske kapital ind på at få sat renten ned.
16: Jamen, det er blevet spændende, fordi at forventningerne er nu, at Federal Reserve vil hæve renten 0,25%. Og det vil de gøre, hvis de gør det, på trods af, at Trump jo ikke har tøvet med at lægge maksimal pres på centralbanken og ytre sit store ønske om, at renterne skal den anden vej, at de skal ned. Så det er, Trump er med til her at gøre det her spændende, hvor markedet forventer omkring 50% sandsynlighed for, at vi faktisk får en renteforhøjelse i aften.
2: Mm. Og han har jo virkelig, Donald Trump, sat meget af sin politiske troværdighed ind på at få styret renten, få sat renten ned. Men det ser ud som om, at det ikke lykkedes ham.
16: Ja, det ser unægteligt sådan ud. Altså, nu må vi se, hvad udfaldet bliver, men det ligner, at vi får en renteforhøjelse. Og timingen er jo heller ikke helt uinteressant i forhold til, at vi er under 2 måneder fra midtvejsvalget. Ja. Så man kunne forestille sig, at det passer Donald Trump ekstra dårligt.
2: Mm. Den her mulige renteforhøjelse, hvad taler vi om? Er det stort, eller er det småt?
16: Vi taler om, at de hæver renten 0,25%. Det gør de forventeligt i aften, og det gør de forventeligt, det er i hvert fald min og andre investorers forventning, igen i løbet af oktober eller december. Så vi over resten af året vil se, at renten stiger 0,5% i USA. Hvorvidt vi skal videre op, at rentestigen afhænger i høj grad af energipriserne, og selvfølgelig, hvordan amerikansk økonomi folder sig ud det næste stykke tid. Men på den korte bane er det bare energipriserne og oliepriserne, særligt for USA. Der er den helt store faktor, og det er rigtig, rigtig usikkert, fordi det stammer fra krigen i Mellemøsten her, i særdeleshed. Så enormt stor usikkerhed på den korte bane, men lige her ser det ud til, at vi får 0,25% i aften, og så yderligere vil jeg gætte på 0,25% i løbet af enten oktober eller december.
2: Prøv lige at skære ud for os i pap. Hvorfor er det nødvendigt at hæve renten nu, hvor de energipriser, de er pænt høje?
16: Ja, man skal se det. Det skyldes, at arbejdsmarkedet er relativt robust i USA. Væksten er meget solid, og virksomhederne i USA tjener rigtig mange penge. Når man på de betingelser også tilføjer høj inflation fra energipriser, så løber man risikoen. Betingelsen er i hvert fald til stede for, at inflationen kan bide sig fast og blive lidt mere vedvarende.
2: Mm.
16: Og derfor så er det rettidig omhu for centralbanken med de betingelser, der er til stede nu, og begynder at træde en lille smule på bremsen.
2: Ja.
16: Og det gør man ved at hæve renterne stille og roligt for at, man kalder det, sænke efterspørgselen i økonomien, altså sørge for, at inflationen ikke sætter sig bredere ud i flere priser og i lønninger.
0: Det var altså optakten til det potentielt mest spændende rentemøde i flere år. En optakt fra obligationschef hos PFA, Patrick Gorm Nielsen.
2: Ja, og så god morgen til dig, Lars Bøge.
17: Ja, god morgen.
2: Du er biolog, du er naturvejleder, Karpenhøj Naturcenter på Mols, og du har ønsket, at vi skal tale om den flyvende sommer. Og da jeg sad og læste lidt op på det i går, så tænkte jeg, 16. september, det er efterår. Hvorfor i alverden, Lars Bøge, skal vi tale om den flyvende sommer?
17: Ja, det skal vi, fordi det flyvende sommer topper om efteråret. Det kan selvfølgelig lyde en lille smule mystisk, men sådan er navngivning og begivenheder sådan tider lidt ud af synk med virkeligheden. Mm. Man skal retfærdigvis at sige, at flyvende sommer det findes i hele året, også om foråret. Men det topper altså om efteråret her i september måned.
2: Og hvad er?
17: Og måske hen i oktober også, når vi har en lidt lunere efterår. Ja.
2: Så langt frem er den flyvende sommer, vel verden af det?
17: Ja, det er i al sin enkelhed små, bitte små edderkopper, der tager på langfart. Så det er det fænomen, vi ser nu her på den her årstid efter kølige nætter og svage vindforhold om morgenen. Så kan vi se, at der ligesom er sådan en sølvglinsende tæppe hen over græsmarker og græsplæner og sådan noget. Og det er altså millioner af små edderkopper. Lige nu er det rigtig meget dværgedderkopper på et par millimeter, som spinder en tråd, og som tilsammen lige ser ud som om, at det er et sølvglinsende bølgende tæppe i morgendukken.
2: Ja, og det er jo utroligt smukt at kigge på.
17: Det er det bestemt. Det er en af de virkelig flotte morgener, man har der, når man står op om morgenen og hopper på cyklen og kører på arbejde.
0: Og man kan gå ud og lege lidt med det, Lars Bøge. kan jeg
17: forstå. Jamen, det kan man også jo. Altså, det er jo edderkopper, der skal på langfart, ikke? Og hvis man nu netop cykler på vej på arbejde, ikke? Jamen, så bliver vi samtidig sådan fanget ind af et eller andet spind. Og så kan man jo slå bremsen i, og så tage fat i spindet og trække tråden til sig. Så får man fat i ballonskipperen her. Så en lille edderkop der, ikke? Jamen, så har man fundet årsagen til spindet i luften.
2: Ja.
17: Og det er jo altså edderkopper, som skal på langfart, og det er nu engang deres metode at spredes på. Så man skal jo egentlig forestille sig, at det er ligesom en varmluftballon, hvor man spinder en tråd her, og så gribes den af vinden, og på et tidspunkt, så flyver man afsted med vinden mod ukendte mål.
2: Ja, og hvor lang kan sådan en rejse være?
17: Den kan være lang. Altså bare der er tilstrækkelig medvind, og man kommer højt op, og der ikke er noget, man ramler ind i undervejs. Man har fundet sådan nogle edderkopper op i 10 km højde, så det er jo ikke småting.
2: Okay.
17: Og så kan man jo forestille sig, inden man kommer ned igen, så er man kommet langt væk. Men det kan være tusindvis af kilometer. Altså det kan det sådan set godt. Hvis nu forestiller dig, at den fanges af et sydgående tog, der har destination mod Rom, så kan det være, at edderkoppen ender i Rom. Hvem ved?
0: Det kan den da ikke overleve, kan det?
17: Måske knap nok den der op i 10 km højde, men turen til Rom, det kunne den måske godt klare.
2: Og hvorfor er det, vi på det her tidspunkt ser ballonskiberen rejse så langt?
17: Ja, det er jo alle de små ynglende edderkopper, som jo så er der blevet mange edderkopper, og så skal de jo spredes. Det er sådan en grundlæggende strategi, at man skal jo spredes ud i den store verden, og det er så en af strategierne her, hvis sådan en edderkoppe, hun den fik bare at sige 500 afkom, ikke? Jamen så ville de jo stå på nakken af hinanden, hvis ikke nogen af dem drog i verden.
2: Ja, og så er far fuld færd. Så er den jo også smart. Altså det koster vel ikke det store energi for edderkoppen?
17: Nej, det gør det ikke. Det er en ren passiv, så den er jo enormt energieffektiv og CO2-venlig og alt muligt. Så den ender jo som typisk, så ender den jo som blind passager. Den kan jo så i øvrigt også ligesom, den kan jo styre det en lille smule, for den kan jo bare spinde en længere tråd, ikke? Men så går den jo opad, og hvis den trækker tråden ind, så går den jo nedad. Så det minder også lidt om det med at lukke varme ud og ind af en varmluftballon. Lidt styre en katten, men ellers så er det
2: katten, hvor meget,
17: hvor langt, er der noget usikkerhed forbundet med det.
2: Hvor lang en tråd kan sådan en edderkop have i sig?
17: Den kan have mange, jeg næsten sige kilometer tråd, ikke? Men den kan have rigtig meget, meget tråd, men typisk er den jo et par meter, inden den letter.
2: Ja.
17: I det her tilfælde.
2: Ja.
17: Men hvis du ser på en edderkop, der de andre edderkopper, der spinder et stort spind hver morgen, ikke? Så er det jo meget tråd,
2: der skal
17: meget,
2: producere hver dag. Lars Bøgh, tak for den flyvende sommer. Kan du have en god dag.
17: Det er så lidt.
0: Og tak til Mette Dalgaard og Jette Damgaard for at sætte udsendelsen sammen. Bjarne Stensbæk og Niels Frederik Rikkers var værter. Nu er det Radioavis.
8: Styrelsen for Patientsikkerhed får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har overholdt reglerne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
18: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
8: Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med sædbanken. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er altså et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
9: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
8: Vi har forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og forholder sig ikke skriftligt til kritikken heller. Kunstig intelligens er ved at erstatte ansatte. Det er konklusionen i en analyse fra Nationalbanken, som har set på, hvad der sker, når virksomheder begynder at bruge AI. Og når man sammenligner med de virksomheder, der ikke er i gang med kunstig intelligens, så viser det sig altså, at de ansætter 8-11% færre. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine bruger blandt andet kunstig intelligens til opgaver, som tidligere krævede hjælp fra eksterne konsulenter, fortæller afdelingschef Maja Dinesen.
19: Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret med vores fingerspidser. Og har vi behov for at stille uddybende spørgsmål, så kan vi gøre det med det samme, mens vi sidder og arbejder med det. Så vi sparer vores egen tid, men også at vi kan komme med et hurtigt, konkret svar.
8: Abacus Medicine vurderer selv, at virksomheden det første år har sparet omkring 1 million kroner. Signe Krogstrup, der er direktør i Nationalbanken og som har lavet analysen, hun understreger, at der dog er en vigtig tilføjelse til det med, at der bliver ansat færre i virksomheder, der bruger kunstig intelligens.
20: Selvom vi ser det, så er der jo ikke en større ledighed, og der er heller ikke tegn på, at beskæftigelsen helt overordnet set ændrer sig. Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
8: Og så til den omvendte verden. Mens der er så grumset ved mange fjorde og udløb, at der ikke er nogen fisk, så er der andre steder så grumset, at der er for mange. Og netop derfor er noget af et fiskeri gået i gang i tre midtjyske søer, hvor der skal fanges 30 ton fisk. Vandet i de her søer er nemlig uklart, og det er for mange skaller og brasen til dels skyld i. Så nu skal 80% af dem væk. De spiser nemlig dyreplankton, som ellers ville spise algerne i søerne, og på den måde så blomstrer algerne op og gør søvandet uklart. Og du er på vandet, Simon Bøje. Er der så noget i nettet?
21: Ja, de har lige sat nettet ud. Et 600 meter langt net er ved at blive sat ud i vandet. Jeg står på en af de både, som er med til at sejle det her net ud og skal fange de her skidtfisk, tror jeg, man sagde i gamle dage. Stig Rosgaard, du er biolog ved rådgivningsvirksomheden NIRAS. I regner med omkring 300 kilo fisk, I skal indfange i dag. Hvorfor er det her arbejde vigtigt?
22: Det er jo fordi søerne skal føres tilbage til en tilstand, som de var sådan før, at menneskerne eller vi har udledt næringsstoffer til dem. Og det vil sige en tilstand, hvor der ikke er særlig mange alger. Vandet er klart, der er vegetation på bunden, og det er rovfiskene, der styrer fødekæden.
21: Og når jeg står og kigger ned, så kan jeg jo godt se, at det er grønt vand. Jeg kan overhovedet ikke se bunden her, hvor vi står. Hvad er succeskriteriet for jer i det arbejde her, som I kører over de næste par år?
22: Jamen det er, at der kommer vandplanter ud til en større dybde, end det er i dag, og at det er rovfiskene, det vil sige arbor, primært og geder og sandart, som kan styre opvæksten af skaller og brasen, så de kan spise ynglen. Altså simpelthen, at der kommer flere rovfisk i søen, end det er tilfældet i dag.
21: Og helt kort til sidst, hvad skal der ske med de fisk?
22: Jamen foreløbig går de til biogas, men vi arbejder meget på, at det kan komme til nogle dyreparker også.
21: Du skal have tak, fordi du var med.
8: Og så til en vejrudsigt. Lidt eller nogen sol, og så enkelte spredte byer, og så lige lidt flere af dem på Bornholm i lidt længere tid. Mellem 15 og 19 grader med en let til frisk vind, som kommer fra en vestlig retning. Radioviserne her til morgen, det bliver prioriteret og lanceret af Camilla Mærsk.
23: Ukrainske droner ødelægger Ruslands energiinfrastruktur. Russerne mangler diesel, benzin og hverdagsvarer. Inflationen vokser. Og nu skal russerne til valg til Dumaen. For første gang siden fuldskalakrigen begyndte i 2022. Også i fire russisk besatte regioner i Ukraine. Det er nu i Verden ifølge Gram.
24: Здравствуйте, в прямом эфире телекомпании ТВ-центр.
23: Goddag, vi er live på her fra TV-center. Temaerne for vores liveudsendelse i dag er beskyttelse af vores traditionelle værdier, historiske sandheder, samfundets konsolidering og patriotismen, siger dagens valgvært og præsenterer så formatet. Hver kandidat får halvandet minut til indledende bemærkninger, så to runder med spørgsmål og svar, hvor de hver får 4 minutter og så 30 sekunder til en afsluttende bemærkning. En af valgdebatterne før det russiske dumavalg er i gang om Putins visioner for Rusland. Men krigen er som forsvundet. De ukrainske droner, inflationen, manglen på diesel, på benzin, på fødevare er ikke helt på dagsordenen, selvom Putin havde lovet at fokusere på borgernes velfærd.
25: Как бы не было сложно.
23: Så ligegyldigt hvor svære tingene er, og vi går gennem en udfordrende periode, så har vi i de sidste år ikke mistet fokus på de vigtigste emner, der handler om borgernes velfærd. Putins og russernes krig mod Ukraine er ødelæggende, også for russerne. Deres tabstal er enorme. Over 1000 mand dræbte og såret om dagen, siger ukrainske og vestlige tal. Og ukrainske angreb i Rusland gør hverdagen svær og utryg. Og krigen rammer Ukraine hårdere og hårdere. Russerne bomber den ukrainske infrastruktur, civile tabstal vokser. Den hårde vinter er for længst indregnet i kalkylerne over, hvor svært ukrainerne får det i de kommende måneder. Selvom Trump har meldt sig ind i forhandlingsprocessen igen, har den ikke ført til noget. Han har blandt andet sagt, at ukrainerne skal holde op med at bombe russisk dieselinfrastruktur. Det er på den baggrund, russerne nu går til parlamentsvalg, til Dumaen, det russiske underhus og de 450 pladser. Vælgerne kan stemme på 10 partier, alle godkendt af Kreml ved det stærkt kontrollerede valg. Og de 10 partier kritiserer hverken Putin eller krigen. Et enkelt parti, Jabloko, der var parti nummer 11, det er et liberalt parti fra 1993,

0: russiske forhold. Sonja, da du for mange år siden forlod Sovjetunionen og flyttede til Danmark, der havde du kunnet stemme ved 3 valg, hvor resultaterne jo var givet på forhånd. Så hvad betyder de her valg for en russisk befolkning, for der var diktatur dengang, og der er diktatur i dag?
1: Diktatur dengang, det var valg af ét person, som stod på valglisten. Så det var ligesom en fest, eller måske skulle man snarere sige, at det var en ritual. Ja. Man skulle deltage i noget for at bekræfte det, der var. Hvad er der i dag? I dag er der flere partier, men det er stadigvæk noget, man ikke kan sige nej til. Mm. Den, der vinder valget, står der på forhånden. Og der, hvor man ikke kan sige nej, kan frit sige nej, så betyder måske ja, uden at være en ægte samtykke.
0: Ja. Valentina Shapovalova, du analyserer, du monitorerer regimets måde at kommunikere på, også til de russiske vælgere. Valentina, hvordan ser du Kreml forberede de russiske vælgere på valgets vigtigste temaer? Hvad er det, man fortæller russerne om det, de skal stemme på?
2: Jamen, som Sonja nævnte, så i Sovjetunionen, så var valg et ritual, men det er faktisk også et ganske kontrolleret ritual, selv i dag. Det foregår bare ikke i et samfund uden problemer. Så Kreml forsøger fra sin side at fremstille Rusland som samlet, som stabilt, som patriotisk. Man kører stadigvæk på de her traditionelle værdier, som vi også hørt i det indledende klip. Ja. Mens krigen i Ukraine og den økonomiske, stigende økonomiske usikkerhed, ukrainske angreb på russisk infrastruktur, de gør omkostningerne mere mærkbare for helt almindelige russere. Så budskabet, sådan hovedbudskabet fra Kremls side omkring det her valg, det har ikke nødvendigvis været, at alle skal være begejstrede, eller det har strategien i hvert fald ikke været. Det er snarere, at du må godt være utilfreds, men du skal stadigvæk møde op til det her valg, og du skal stadigvæk stemme på nogle bestemte personer, fordi der findes ikke noget legitimt alternativ til det system, nej, som vi har i Rusland.
0: Og Jakob Tolstrup, specialist i post-sovjetisk politik. Du har en Ph.D., og du er professor på Aarhus Universitet. Jakob, vi ved, at Kreml har godkendt de partier og deres kandidater, der kan stille op. Det socialliberale Jabloka og dets kandidater blev udelukket så sent som den 10. august, fordi Jabloka er imod krigen, og man blev udelukket af højesteret. Vi ved også, at der reelt ikke findes nogen opposition til Putin i den Duma, der bliver valgt i den kommende weekend. Så hvad forventer du at kunne læse ud af valgets forløb og af resultatet?
3: Jamen, i sådan en diktaturstat, som Rusland er blevet til, jamen, så er det ofte ikke så meget det officielle resultat, der er interessant, men det er processen op til. Så for diktatorer, der handler det om at kontrollere valghandlingen hele vejen igennem, og det var også lidt det, Sonja, hun var inde på i forbindelse med Sovjetunionens valg. Så det er i hvor høj grad regimet kan kontrollere processen, i hvor høj grad de kan få folk til at agere efter det her ritual, som en valghandling i et diktatur er. Og så vil man også interessere sig lidt for det endelige resultat, når man får det renset for snyd og tvang osv. Og der bliver ofte lavet nogle ret interessante statistiske analyser, ja, hvor man kan se på, jamen, hvad var det rigtige resultat måske faktisk.
0: Ja. Forenet Rusland er Dumaens største parti og Putins støtteparti. Og der er valg til Dumaen hver 5. år, så går vi tilbage til 2021, så fik partiet 324 pladser, og det var så ud af Dumaens 450 pladser, altså et klart flertal. Tager vi så overhuset, Føderationsrådet med, så vil Putin have et født flertal der, fordi rådets medlemmer bliver udpeget. Putin har gennem sine mange år ved magten udhulet Dumaens oprindeligt delvise uafhængighed. Det var tænkt til at skulle være delvist uafhængighed, og det skete gennem tre perioder fra 90'ernes kaos under Jeltsin. Putins første periode med en stabilisering og roen, den gik fra 2003 til 2011. Så kom der 5 år med uro og større politisk aktivitet. Det var fra 2011 til 2016. Og siden 2016 har Dumaen været præget af en

0: stram styring fra Kreml. Karin Mørk fortæller.
1: Putin siger, at det kommende valg vil vise landets modstandsdygtighed over for eksterne trusler. Rusland planlægger at afholde Duma-valg i alle regioner, det vil sige også i de besatte dele af fire ukrainske regioner, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia og Kherson. Derudover afholdes der russisk valg på Krim og Sevastopol, som Rusland annekterede i 2014. Putin har konsolideret sin magt ved at fjerne al modstand. Han overtog de landsdækkende tv-netværk, svækkede regioner, der kunne være i konflikt med Moskva, og tvang oligarker til at opgive deres politiske ambitioner. En langvarig kamp mod den mest fremtrædende kritiker af hans styre, oppositionspolitikeren Alexei Navalny, kulminerede med Navalnys død i fængslet i 2024. Putin har investeret massivt i militæret. Han har gjort mindet om sejren i 2. verdenskrig til et vigtigt element i landets identitet. Og han har knyttet den russisk-ortodokse kirke tættere til militæret. Da han invaderede Ukraine i 2022, støttede patriarken Kirill og de fleste af kirkens præster operationen. Ved præsidentvalget i 2018 var mange russere enige om, at der kun var én person, der kunne gøre Rusland stolt.
2: Putin og Vladimir Vladimirovich.
1: Det var Vladimir Putin. Kvinden Galina blev ligefrem overvældet af følelser bare ved at udtale hans navn.
3: Vladimir Vladimirovich.
1: Det var for 8 år siden. Men ved dette parlamentsvalg står Putin og hans støtteparti Forenet Rusland svagere. Efter mere end 4 års krig er krigen kommet tættere på russernes hverdag. Økonomien står stille, og intet tyder på, at krigen nærmer sig en afslutning. Putins popularitet er dog stadig høj. I det omfang, man kan stole på meningsmålinger i Rusland, er Putin langt mere populær end den tyske kansler Merz, Frankrigs præsident Macron eller præsident Trump er i deres respektive lande. Men forventningerne til Forenet Ruslands sejr er sænket fra omkring 60% af stemmerne til helt ned mod 45%. Partiet ventes stadig at få flertal, og Kreml gør meget for at forhindre, at utilfredse vælgere kan bruge valget til at protestere. Den 10. august forbød Ruslands højeste ret partiet Jabloko, en åben modstander af krigen, i at deltage. Netop som partiet begyndte at få større opbakning. Og Lev Schlossberg, et fremtrædende medlem af partiet, blev sidste måned idømt 11 år og 1 måneds fængsel for at have diskrediteret Ruslands militær og spredt falske oplysninger, som det hed. Selvom resultatet af parlamentsvalget stort set er givet på forhånd, er det interessant, fordi Dumaen vedtager lovene, fordeler penge og er med til at håndtere krigsøkonomien og mobiliseringen. Men også fordi et dårligere resultat for Putins støtteparti Forenet Rusland kan svække nogle af de magtfulde personer omkring Putin, blandt andre Dumaens formand.
0: Lad os tage hul på vælgerne og se, hvordan og hvorledes, og hvordan man måler det. Jakob Tolstrup, vi ved jo reelt ikke, hvordan russerne stemmer, fordi det er så svært at få adgang til dem og få russerne til at tale åbent om, hvad de tænker, mener og føler på grund af diktaturet. Så der er en stribe meningsmålinger fra en række mere eller mindre troværdige organisationer, institutter, sådan som vi har. Hvor troværdige er de målinger, der kommer her op til valget?
4: Jamen, nogle meningsmålingsinstitutter er fuldstændig underlagt statslig kontrol, og altså Kremls kontrol. Og de er meget let troværdige. Men selv her har vi kunne se nogle ændringer, det kan jeg lige vende tilbage til. Og så er der en række mere uafhængige institutioner, som laver mere lødige meningsmålinger. Og vi kan også se, når forskere rundt omkring i verden selv laver meningsmålinger i Rusland, jamen så passer det faktisk nogenlunde med det, vi ser for eksempelvis det velrenommerede Levada. Ja. Så de rammer det nogenlunde, og så spørgsmålet er så, jamen er det så et udtryk for præcis, hvad russerne mener? Men det kan vi også vende tilbage til og snakke om.
0: Ja, det kommer vi også til. Levada, de tal, de har på det valg, der begynder her fredag, fortsætter lørdag og søndag, hvad viser de?
4: Ja, de har... Altså, Levada formår også lidt at balancere i forhold til, hvornår de ikke skal provokere for meget. Så de har eksempelvis ikke nyere målinger på opbakning til partierne. Og det er jo sådan set meget, meget fint fra, fra Kremls synsvinkel. Ikke? Man vil helst ikke have nogle forstyrrende uafhængige meningsmålinger tæt på valget. Men det, vi har kunne se generelt hen over det sidste halvår, det sidste år, det er et tillidsskred, et opbakningsskred i den russiske befolkning. Både til Forenet Rusland, på tillid til Putin, og på, om man synes, landet det bevæger sig i den rigtige retning. Så alle mulige sådan nogle forskellige spørgsmål, som tapper ind i, hvordan synes du egentlig, det går, og synes du, den siddende præsident og det siddende regeringsparti, synes du, det er de rette til at løfte den her opgave? Og på alle dem her, jamen der ser vi et markant fald i meningsmålingerne. Og når der sker et markant fald i meningsmålingerne, vi snakker 10%, 15%, 20% på nogle af de spørgsmål her, jamen så er det sandsynligvis et udtryk for et langt højere skred. Netop fordi, i Rusland, i en diktaturstat som Rusland, så vil folk gå og være bange for at ytre sig, ytre deres sande holdninger, når de bliver eksempelvis ringet op af en, der siger, at han kommer fra et meningsmålingsinstitut, eller det ringer på døren, og så står der en, der gerne vil interviewe en. Jamen, så er man påpasselig med, hvad man siger. Så vi skal forvente, at det her tillidsskred, det er langt større.
0: Valentina Shapovalova, hvis nu vi oplever et valg med et skred så stort som det her, hvad vil årsagen så være til det, tror du?
3: Jamen, som Jakob var inde på, så er det jo noget, der er foregået over lidt længere tid, eller i hvert fald flere måneder. Og det vil jo være et tegn på, at russerne er, at de er ved at miste sin tillid til det politiske system, sådan som det ser ud lige nu. Og så vil det også, i hvert fald delvist, vi kan jo ikke sige, at der er en direkte korrelation, men det vil være delvist tegn på, at krigen er ved at komme tættere på russernes hverdagsliv. Og det har vi jo set rigtig mange tegn på, bare inden for det seneste halvår, hvor Ukraine er jo begyndt at ramme flere og flere infrastrukturelle punkter ind i Rusland. Blandt andet det famøse Wildberries, det russiske ja. Amazon, som for alvor bringer krigen altså ind i russernes pakker, ind i deres hjem. Der har floreret rigtig mange videoer på nettet af russere, der har grædt over, at de nu ikke kan få deres pakker fra Wildberries. Og det virker jo, det kan virke lidt latterligt, men det er faktisk en rigtig god måde at få folk til at mærke, at der er en ustabilitet i landet, at deres regering måske ikke helt har styr på krigens gang, sådan som de har fremstillet det.
0: Sonja Westerholt, i den gamle Sovjetunion, der var der i virkeligheden en opposition, som gik på gaderne. Det var især kvinderne, og det kom ud af Afghanistan-krigen op gennem 80'erne. Der var mødergrupperne. De ville have deres sønner hjem fra Afghanistan. De havde været i krig i cirka 8 år. Og så kommer de hjem. Dengang fik de jo sådan set lov til at demonstrere. Det gør de ikke i dag, folk der er utilfredse. Er det her et hårdere diktatur, end det kommunistiske var op gennem 80'erne?
5: Jeg vil gerne begynde længere tilbage i Sovjetunionen. Fordi jeg tror, at der hersker stadigvæk i Rusland frygt og forsigtighed. Fordi jeg kan kun tale for eksempel om mine egne erfaringer, min mors generation. Mm. I min mors generation havde vi henrettet i Leningrad, nu Sankt Petersburg, 100 mennesker om dagen. Det var deres liv, og selvfølgelig førte det til total passivitet af befolkningen. Mm. De der terror, Stalins terrorårene. Ja. Og det kan man ikke glemme på en generation. Jeg kender en psykolog, som behandler anden generations traumer, ja. Osv. Men det, der sker i dag, det er, hvordan kan man holde befolkningen så langt nede? Det er, at kritik, for eksempel af krigen, at bliver straffet meget hårdere. Ja. Organisationer og mennesker stemples som udenlandske agenter, eller uønskede. Og selv fredelige processer, protester, kan føre til lange fængselsstraffer. Ja. Det er 10 år, 11 år, 15 år, osv. Hvad betyder fængselsstraf? Det er tortur i fængsler, som er meget, meget udbredt. Ja. Måske man er ikke så bange for at komme i fængsel, men man er bange for torturen. Og selv fuldstændig uskyldige protester kan føre til nogle forfærdelige tilfælde. En pige for et par år siden, hun er 12 år, hun skriver i skolen, jeg vil ikke have en krig. Hvad sker der? Skolens direktør rapporterer videre.
0: Ja.
5: Pigen kommer i et børnehjem. Faren bliver arresteret og sendt til en koncentrationslejr. Selv sådan nogle eksempler.
0: Ja.
5: En mand, der har man den vidighed, en mand kunne stå på gaden med en blank stykke papir, og så spørger man ham, nej, og så bliver han straks angrebet, politiet arresteret og så videre, og så spørger man ham, hvad har han gjort? Men han står med et blank stykke papir. Blank, vi ved, hvad der stod der. Hvad der stod der, så, og så det, også det, der sker, at i det moderne Rusland har digitale overvågningsmidler, som Sovjetstaten ikke havde. Myndighederne kan følge sociale medier, telefoner, ansigtsgenkendelse. Undertrykkelsen er moderne, hurtigt og meget personligt.
3: Hvis jeg må tilføje noget her.
0: Det kan du tro, det må, Valentina.
3: Ja, fordi vi skal passe på med, normalt er vi jo et billede af Rusland, som potentielt er på nippet til at bryde sammen, fordi der er så mange, der er utilfredse. Men vi skal passe rigtig meget på med at fremstille den her meget fragmenteret utilfreds og krigstræthed, som det jo i virkeligheden er, som en samlet russisk opposition. Fordi det ser vi altså ikke nogen tegn på. Og vi ser heller ikke nogen tegn på, at Putins position som præsident i virkeligheden er truet. Så det er bare lige for at klappe hesten lidt og putte et lille låg på vores begejstring over for, at Putin måske er på vej til at falde.
0: Jeg tror ikke, der er nogen af os, der har sagt, at Putin er på vej til at falde. Det er jo noget af det, Valentina, der virkelig jo bliver spekuleret over, og som er spekuleret over især her i løbet af sommeren. Med de Melnichenko-essays, der har været i Economist og så videre. Men jeg vil godt gå videre så med det, der forestår nu, og det er altså de 10 partier, Jakob Tolstrup. De vigtigste, det er så Forenet Rusland. Og der er det jo lidt interessant, synes jeg, at have bemærket, at det er Putins støtteparti. Men denne gang er han, hvad skal vi sige, er han, har han jo vist sig sammen med partiet, selvom han ikke er medlem af partiet. Er det fordi, at han har brug for, at vælgerne identificerer Forenet Rusland med Putin?
4: Ja, det synes jeg har været strategien fra Kreml, så ved de foregående valg, der har Putin ligesom holdt en distance til parlamentsvalgene generelt. Han har støttet op om Forenet Ruslands linje og advokeret for, at det var det parti, man skulle stemme for. Men han har ikke ligesom sådan sat sig i førersædet i samme grad, som han har gjort ved det her valg her. Og min vurdering er umiddelbart, at måske Putin selv har ment, at det var nødvendigt for at booste partiets popularitet blandt vælgerne. Fordi Kreml, de følger altså, de laver også deres egne meningsmålinger, som er bedre end dem, de viser til offentligheden. Ja. Så de har også en fornemmelse af, hvad der sker, hvad det er for nogle udviklinger, der er i den offentlige opinion. Så der synes at have været et behov for, at hans legitimitet skulle smitte af på partiet. Og måske også egentlig signalere, at jamen, hvis ikke man stemmer på det her parti, her, ikke, så kan man også komme i problemer. Ja. Så der er også et trusselssignal i, at Putin stiller sig frem for partiet. Men samtidig så er det jo også paradoxalt, at man bruger en figur, som nu oplever, som har været hamrende populær blandt russerne, men som nu virkelig synes at opleve et popularitetsskred, at man så placerer ham i front for det hele.
0: Hvis så vi kigger på resten af de 10 partier, efter Jabloko røg ud, så er der 10 partier tilbage, der går til valget. Så er der alt lige fra kommunisterne og over til det liberaldemokratiske parti, Sirdinovskis gamle parti osv. Og de har jo den ting til fælles, at de kritiserer jo ikke Putin. Vel?
4: Nej.
0: Det er simpelthen for farligt for dem.
4: Ja, så de bliver de fleste af de partier, vi taler om her, og de partier, der sidder i parlamentet nu i Dumaen i Rusland, jamen det er en del af det, man kalder den systemiske opposition. Ja. Så de spiller forskellige roller, taler til forskellige vælgersegmenter, så kommunistpartiet taler til venstreorienterede folk. Det liberaldemokratiske parti er sådan et hardcore indvandrerfjendsk parti, superpatriotisk, supernationalistisk osv. Så de taler til forskellige segmenter, og det er deres rolle. Så en gang imellem, så kan de ytre en lille smule kritik i forhold til, hvordan det går i forhold til sociale forhold, eller man skal gå endnu hårdere til stålet i Ukraine, eller sådan noget i den stil. Men lige snart kritikken bliver for hård, jamen så bliver de sanktioneret, så bliver deres partimedlemmer, så bliver de måske arresteret, eller de bliver, får nogle korruptionsanklager, eller sådan noget i den stil. Så de ved godt, hvor de skal bevæge sig henne, de her partier. Og interessant nok, så i det foregående, i den foregående periode her, jamen, så er alle de her partier, der sidder inde i parlamentet, jamen de har stemt for cirka 95% af de valgforslag, som Forenet Rusland og regeringen har fremlagt. Så der er virkelig tale om sådan et gummistempel parlament i Rusland. Ja.
0: Og Valentina, hvis vi så tager de temaer, som blev slået an i det lydbillede, vi havde fra valgdebatten, så er det de traditionelle værdier, det historiske sandheder, det samfundets konsolidering og patriotismen. Er det det, russere kan samles om i dag?
3: Det er i hvert fald et forsøg fra Kremls side at samle russerne omkring det. Og det, som vi ikke har nævnt endnu, som også har været et tema i den her valgkamp, som har været nyt, det er veteranernes rolle. Og at veteranerne, altså krigens veteraner, som bliver fremstillet som en ny patriotisk elite, eller en form for patriotisk elite. Og det har Kreml set nødvendigt, fordi der kommer jo rigtig, rigtig mange folk tilbage fra krigen i Ukraine, og der findes ikke mekanismer, der findes ikke processer til at få dem integreret ordentligt tilbage i samfundet. Så de fylder jo, men man ved ikke, hvad man skal gøre med dem. Så det her er et forsøg på at vise, at vi sætter pris på de her helte. De bliver jo fremstillet som helte. Vi integrerer den i det politiske system, og faktisk altså sætter den på en form for piedestal.
0: Og så går vi tilbage til vælgerne lige om et øjeblik, men inden vi går så langt, så lad mig lige introducere mine tre medvirkende her i programmet i dag igen. Det er Sonja Westerholt, filmproducent, forfatter og konsulent i russiske forhold. Du har produceret ca. 30 dokumentarfilm og tv-programmer, har skrevet i rindringsbogen Hunden er rask, fortællinger om mit liv i Sovjet, og du holder foredrag om Sovjet, Vesten og kommunismen. Jakob Tolstrup, professor på Aarhus Universitet, hvor du forsker i politisk udvikling i de postsovjetiske lande, herunder også Rusland. Du forsker desuden i politik i diktaturer. Og så Valentina Shapovalova, du har forsket i russisk desinformation og propaganda. I dag er du analytiker og projektleder i den dansk-ukrainske organisation Defense Innovation Highway, DIH, hvor du udvikler ny indsats for kognitivt og informationsmæssigt forsvar med fokus på Ruslands hybridkrig. Og når så man kommer hen, og når så vi skal til at stemme, hvis man nu er russisk vælger i dag, og man ved, hvad resultatet bliver, man ved, hvem der vinder. Sonja, hvis vi går tilbage til tiden, og du var selv inde på Stalin-tiden, som den var dengang. Du levede der under Khrusjtjov og Brezhnev. Stemte I jeres familie?
5: Ikke så vidt, jeg kan huske.
0: Nej.
5: Nej.
0: Men så var I jo en slags modstandere af styret.
5: Det vidste vi ikke, vi var. Fordi i mit liv, det der begrebet at være modstander af staten, den har vi slettet igennem terrortiderne.
0: Ja.
5: Så det er først i 60'erne, og i 60'erne var jeg en teenager, sådan en lidt større teenager, der begyndte vi at få at vide, hvad det skete i landets historie. Ja. Vi vidste ingenting.
0: Nej.
5: Vi vidste ingenting om gulaglejrene. Vi vidste ingenting, eller i hvert fald ikke det rigtige om hverken krigen eller borgerkrigen eller noget som helst. Det jeg for eksempel som eksempel kan sige, at dengang jeg gik i skolen, så vidste vi, at 27 millioner mennesker, der faldt under 2. verdenskrig. Nu er der, hvornår, i 2017, kom der en medlem af parlamentet, Duman, frem og erklærede, at det tal er forkert. Der faldt 42 millioner mennesker i krigen. Så, og ingen reagerede ikke synligt på tallet. Nej.
0: Lad os gå tilbage i tiden. Jeg kan ikke gå helt så langt tilbage, som du kan, men jeg kan komme med et eksempel på, hvordan og hvorledes man forholdt sig til valg. Ja. Og det var efter kommunismens fald. Det var i 1993. Det var i de kaotiske tider under sammenbruddet. Så lad os tage til Vladimir, et par hundrede kilometer øst for Moskva, hvor man skulle stemme om den nye forfatning til det frie, demokratiske Rusland. Lad os høre.
6: Det er valgkamp på russisk. 13 politiske blokke, et utal personlige kandidater stiller op. Præsident Jeltsins støtteparti Ruslands valg fører valgkampen. Men hvad siger vælgerne?
0: Valg, det er ingen nytte til. Gør valget nogen forskel? Vi ved endnu ikke, hvem vi stemmer på. Den anden kvinde siger, jeg følger Jeltsin.
6: Vladimir et par hundrede kilometer øst for Moskva. I det gamle Ruslands hjerte. Et mini-Rusland med alle dets problemer. Social nød, kaos i industrien, forureningen.
0: Allerede dengang, hvis du hører dem, de russere, der taler her, der var jo ingen af dem, der tog valget alvorligt. Var der også på det tidspunkt, hvor vælgerne skulle stemme om en russisk fremtid, hvor man talte demokrati, var der så en ballast med fra fortiden, der sagde, ja, vi stoler ikke på valgene?
5: Jeg vil tro, at valget blev som propaganda gjort til en fest for befolkningen. Jeg har for ikke så lang tid alligevel, hvornår var det, 6-7 år siden, har jeg været i Rusland, og jeg har været i en landsby. Og jeg ved, at det var valg til et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det var. Og hovedgaden i landsbyen, det var en stor fest. Der stod folk med samovarer og solgte te og vodka og kager, og folk klædte sig ud. Det var teater. Det er det, man har gjort valget til. Ja. Man har gjort det til en teaterforestilling, og alle deltog.
0: Lad os gå 25 år frem i tiden, fra 1993 til 2018, til præsidentvalget. Og det var det præsidentvalg, der lå lige op til fuldskalakrigen. Der var jeg taget tilbage til Vladimir. Dengang hed kandidaten præsidenten, der var på genvalg, Vladimir Putin. Han havde annekteret halvøen Krim 4 år før. Han havde konsolideret sin magt, og præsidentvalget i 2018 var det sidste, som jeg lige sagde, før fuldskalakrigen begyndte.
7: Jeg er taget tilbage til Vladimir for at få et indtryk af russernes valg. For eller imod Putin, fjern fra Moskvas glitter og kosmopolitiske glamour. Det er herude i lokalsamfundet, Putin henter sin støtte, og hvor hans modstandere kæmper en ulige kamp. Det er søndag morgen kl. 8 på kommuneskole nummer 40. De har netop åbnet valgstederne, og de første vælgere har stemt. Og jeg spurgte flere vælgere, hvad der var det vigtigste for dem ved dette valg.
8: Nu, чтобы страна у нас процветала. Чтобы жили спокойно, чтобы не было войны, конечно.
7: Det er, at vores land kan blomstre og leve i fred uden krig, siger Jelena.
9: Hvem er den bedste kandidat så ved det her valg?
10: Кто для вас самый лучший кандидат на этих выборах?
8: Владимир Владимирович Путин. Только он и только он.
7: Det er Putin og kun ham, siger hun. Og vi spurgte Алексей, hvem den bedste kandidat er.
10: Какого кандидата вы оцениваете выше всего?
2: Ну, Путина Владимира Владимировича. Я за него и проголосовал.
10: Det er Putin, Владимир Владимирович, og det var ham, jeg stemte på.
7: Og Galina blev helt rørstrømsk, da vi spurgte, hvad det vigtigste var for hende ved valget.
8: Gordest.
10: Stolthed.
9: Og hvem er den, der bedst kan give Rusland stolthed?
8: Владимир Владимирович.
10: Владимир Владимирович.
0: Diktatoren, Vladimir Putin, han havde strammet nettet om oppositionen, dengang personificeret ved Navalny. Hans netværk, Navalnys netværk, havde kontor i Vladimir. Andrei Yashin var hans repræsentant.
7: Så vi tog til Navalnys valgkontor i Vladimir, ikke fordi de fører valgkamp, for her forsøger de at få russerne til at lade være med at stemme. Og jeg spurgte Andrei Yashin, hvad en sejr vil være for Navalny og hans tilhængere.
11: Ну, как я говорил, непризнание этих выборов.
7: At valget ikke bliver anerkendt. Og jeg spørger Andrei, hvordan systemet forsøger at styre valget. På hele administrationsniveauet, studerende, sundhedspersonale og den slags, bliver tvunget til frivilligt at stemme. Ledelsen af forskellige organisationer har fået at vide, at de skal sørge for, at der bliver stemt. Og før den store demonstration for Navalny i januar, blev Andrei Yashin opsøgt af politiet, som han siger, ville lægge pres på ham til ikke at stemme. Og Andrei Yashin, den frivillige hos Navalny, er dybt bekymret for fremtiden. Lad mig fortælle dig, hvad der sker. Putin spiller et spil, han truer, og man ved ikke, hvad der foregår i hovedet på ham. Man kan sige, at 3. verdenskrig allerede er i gang. Vi er i Syrien, i Ukraine, og har annekteret Krim. Værsgo.
0: Og det var altså i 2018, Navalny blev dræbt i sin fangelejr i 2024 for 2 år siden. Jakob Tolstrup, for lidt siden sagde Sonja, at det her er et teater, alle deltog i. Er det også det valg, de nu går, russerne nu går til, skal stemme om?
4: Nej, det er det i langt mindre grad. Regimet forsøger og opfordrer alle til at stemme, og de er enormt, har i hvert fald ved de tidligere valg, været enormt interesseret i at få valgdeltagelsen op. Jo højere valgdeltagelse, jo lettere er det at forfalske de stemmer, der bliver sendt ind. Og ydermere, så giver det også den her legitimitetsstempel, at der er mange, der deltager i valget. Jamen, det er med til at foregive, at det faktisk er en genuin valghandling, vi har med at gøre. Så derfor så har det været en høj ambition fra regimet ved tidligere valg, i hvert fald. Men jeg vil sige, at det her valg her, det adskiller sig en lille smule. Man er blevet noget mindre interesseret i ligesom at tale valget op. Det fylder mindre i de russiske medier. Man kan se på sådan andelen af minutter dedikeret til at man snakker om valget og partier osv. Jamen, det ligger langt lavere end det, vi har set ved tidligere valg.
0: Hvorfor gør det,
4: Jacob? Så det er sådan en valg, der ligger. Jamen, det er jo fordi, at regimet godt kan mærke og har god forståelse for den offentlige opinion i Rusland. Så de er godt med på, at russerne er blevet mere kritiske over for regimet og regimets politik, og er mere kritiske over for valget og det her teater, som Sonja taler om. Så i den forstand, så forsøger man ligesom at tone det hele lidt ned, og lade det passere stille og roligt, og så kommer man på den anden side af valget, og så har man frie hænder til at gøre, hvad man vil igen.
0: Sonja?
5: Man taler hele tiden om russerne og russisk befolkning og russerne, men man må endelig huske, at i sovjettiden var der 220 millioner mennesker, og det var 150 forskellige nationer, der boede i Rusland. Nu er der 140 millioner. 140 millioner, men det er stadigvæk mange, mange forskellige nationer, der bor i Rusland. Og de tænker forskelligt, og de oplever forskelligt, og det ved vi meget lidt om.
0: Ja. De budskaber, den måde, Valentina, som systemet på regeringen Kreml forsøger at sælge budskabet på. Hvad fokuserer man, hvad er det vigtigste, når man er ude og sælge det her valg til vælgerne?
3: Jamen, det er jo en balancegang, fordi Jakob har ret i, at det ikke er et valg, som er blevet dækket særlig meget. Altså, jeg var inde på for eksempel Komsomolskaya Pravda, som jeg går ind på en gang imellem, og tjekker, hvad der er. Komsomolskaya Pravda er den største tabloid avis i Rusland, selvfølgelig Kreml kontrolleret. Og der var valget langt fra, altså langt på listen over nyhederne. Så med 2 dage til selve valget. Og det samme gælder nogle af de andre rigtig store statskontrollerede medier. valget har simpelthen ikke fyldt særlig meget, men det er igen, det er en balancegang, fordi fra statens side, så vil de gerne fortælle om det her valg. De vil gerne opfordre folk til at stemme, fordi som igen Jacob har nævnt, så viser det en legitimitet, eller det legitimiserer regimet, det legitimiserer hele den her valgsproces. Men på den anden side, så har de heller ikke lyst til at tale for meget om det her valg, netop fordi der er en utilfredshed. Så det igen, de har forsøgt at spille på i forhold til valget, så har de jo forsøgt at fremstille det som en samlingsmekanisme for Rusland, at Rusland står samlet, og det her valg, det er et bevis på, at Rusland er samlet. At alle de her nationer, som Sonja meget rigtigt også sagde, de er samlet i ét Rusland. At man er først og fremmest en russer, og derefter en buryat, tjetjener osv. Og så igen, man har jo også spillet på de her traditionelle værdier, som man har gjort faktisk siden 2012. Så det er ikke sådan en ny diskurs, som sådan er spillet på. Og så taler man jo også om krigen, og der er det igen en balancegang, fordi på den ene side, så er det rigtig vigtigt for Kreml at levere budskabet om, at krigen er der, altså den er en trussel for Ruslands sikkerhed. Russerne skal mobiliseres til at være en del af den her krig, fordi staten har brug for mænd til at kæmpe i den her krig. Men på den anden side, så har staten forsøgt at vise, at de faktisk har styr på det. De kan godt holde krigen forholdsvis langt fra russerne, selvom vi har jo set flere og flere eksempler på, at det ikke er tilfældet. Og det er der, sådan spændingerne og gnidningerne opstår.
4: Ja, må jeg lige tilføje noget?
0: Ja, det kan du tro, Jacob. Ja.
4: Altså, det er jo også det her med, at det er en utilfredshed, man ikke kan adressere fra Kremls side med den nuværende førte politik. Så der er stor utilfredshed med for eksempel stigende fødevarepriser, med at det går ret dårligt med økonomien, at der er, hvad kan man sige, et fald i den leverede velfærd, som russerne oplever. Og det er fordi, at budgetterne ude i regionerne, de bliver sat under pres fra Kremls side, fordi man mangler penge, og fordi penge bliver allokeret over til krigen. Så fordi alting handler om krigen og sejr i krigen, og Putins vedvarende præsidentskab, jamen så er det alle de her ting, som russerne går og er utilfredse med, det kan og vil regimet ikke respondere på. Så derfor så kan man slet ikke komme i den der dialog med regimet, eller undskyld, med de utilfredse vælgere, som man måske var lidt bedre rustet til ved tidligere valg.
0: Vil det sige, ja, Valentina?
3: Ja, der er også, for at følge op på det, der har jo været fra starten af Putins præsidentperiode, så har der været en usagt kontrakt mellem ham og den russiske befolkning. Ja. At han holder styr på økonomien, han holder fast i stabiliteten, som jo det, han blev valgt på, eller han kom ind på, i hvert fald til magten. Og befolkningen tror på regimet. De lader være med at engagere sig politisk. De holder deres utilfredshed til køkkensamtalerne. Og nu viser regimet jo form for svaghed. Der er flere tegn på, at de faktisk ikke helt har styr på det. De kan ikke nedskyde alle de missiler og alle de droner, som ukrainerne sender mod Rusland. De kan ikke kontrollere økonomien. Der er muligvis en større mobilisering på vej, som alle taler om, både i Rusland og i Ukraine. Så der er ligesom den her kontrakt, den bliver mere og mere slidt mellem regeringen og russerne.
0: Men hvis man ser på den kontrakt, lad os kalde det den sociale kontrakt, for den er både social, men den er også politisk, eller hvem er blandt jer i politik, det skal vi nok tage os af, og så sørger vi for, at de har det rimelig godt. At det er noget af det farligste for et diktatur, når den kontrakt bliver brudt. For så må man enten som en diktator, der må man enten for alvor slå hårdt ned, eller også må man give efter og gøre ting, som man formentlig ikke engang har råd til i samfundet. Er det ikke korrekt?
4: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Så vi kan også se i statistiske analyser, hvor man samler data på alle diktatorer rundt omkring i verden over tid. En af de bedste forklaringer, ligesom det også er i demokratier, en af de bedste forklaringer på, at diktaturer bryder sammen, det er, når det går dårligt med økonomi. Fordi så bliver eliterne utilfredse, befolkningen bliver utilfredse, de går måske på, på gaden og begynder at demonstrere. Det har vi ikke set i Rusland endnu. Men protestpotentialet ligger dernede og ulmer. Mm. Og det er altså også vigtigt. Og eliterne, de bliver utilfredse med, at de tjener færre penge, end de ellers plejer at gøre. Og kan måske, nu begynder man også i Rusland, og Putin har egentlig været ret åben omkring det her, ikke? Men han begynder også at ekspropriere mere og mere af oligarkernes ejendomme og forsøger at tvinge dem til, at de skal bidrage til krigskassen, fordi regimet netop mangler penge. Så det er jo også sådan en faktor, som over tid i hvert fald kan udhule opbakningen fra oligarkernes side.
0: Men hvor vigtig er den, regime? Sonja?
5: Jeg vil bare tilføje, at diktaturerne bryder sammen, som Jacob siger, når økonomien går i stykker. Men man skal huske, at diktaturerne bryder sammen også, når de taber en krig. Og det er derfor, Putin har ikke råd til at tabe en krig.
4: Det må jeg faktisk lige korrigere, fordi det er faktisk ikke rigtigt. Så der er variationer af diktaturer, og den type diktatur, som Putin-regimet repræsenterer, såkaldte personalistiske diktaturer, de er faktisk enormt overlevelsesdygtige, selv til mange år med krigsførsel. Det er den slags diktatur, som har de højeste tabstal, og alligevel fortsætter krige, når de bekriger andre lande.
0: Så, hvad er forklaringen på det, Jacob? Hvad er forklaringen?
4: Jamen, det er, at diktatoren er enormt, hvad kan vi sige, i høj grad af kontrol i det, de indleder krige. Så en forfærdelig, elendig krig, som koster masser af menneskeliv i et demokratisk system, det vil ofte koste den siddende leder posten, fordi utilfredsheden stiger. Så det ser vi også i den slags diktatur her, ikke? Men de gør bare det, som du også var ved at sige, Steffen. Jamen, så lige pludselig, så den der fløjlshandske, som de har forsøgt at manipulere borgerne med hen over nogle år, jamen, den bliver taget af, og så kommer hjernenævnen på, og så bliver det et rigtig brutalt styre.
0: Det, du i virkeligheden siger, Jacob Tolstrup, det er, at hvis vi taler om, nu har vi en politisk tilkendegivelse, vi har et valg, men hvis vi taler om diktatoren Putin, at jo sværere han får det, jo hårdere vil han fortsætte den krig, der er i gang. Og det er det, der får en række jagttager til at sige, jamen krigen mod Ukraine, den vil fortsætte. Altså, der er ikke noget internt i Rusland, der taler for, at ligegyldigt hvor svært det kan være økonomisk, at Putin vil opgive det projekt, han har kørende med sin krig i Ukraine. Er det korrekt?
4: Det synes jeg er meget korrekt. Jeg synes heller ikke, vi har set ansatsen til, at han har været interesseret i at ændre på den beslutning på noget tidspunkt under den her krig.
0: Nej, men
4: her.
0: Spekulationerne
4: er jo mange.
0: Og man skal
4: også tænke på Putin personligt, som personlig leder. Jamen, der sidder han jo også og tænker over, okay, hvis jeg gør det her, så hvis jeg trækker mig ud af krigen på ufordelagtige vilkår, kan jeg så bevare magten? Det er det ene. To, jamen, trækker jeg mig ud af krigen og træder tilbage? Jamen, hvordan kan jeg så garantere min egen sikkerhed? Og det er dilemmaet for sådan en diktator som Putin, fordi han har så meget blod på hænderne og lagt sig ud med så mange grupperinger, ikke bare i Rusland, men også rundt omkring i verden. Jamen, så vil han potentielt være jaget vildt, lige så snart han går på pension. Så han kan ikke sætte sig ned og læse Dickens samlede værker, ligesom andre mennesker kan. Ikke? Så det er dødsens farligt for en diktator at forlade magten. Og det ved Putin også godt. Så han holder krampagtigt fast i det her, fordi han har en tro på også, at Vesten til sidst knækker. Mm. At Vesten dropper den her støtte til Ukraine. Og hvis vi dropper bare den økonomiske støtte til Ukraine, jamen så falder Ukraine fra hinanden på no time.
0: Og det ved man godt i Ukraine, ikke sandt, Valentina?
3: Det gør man. Og der er også en anden pointe i forhold til alt det her, at Putin jo er blevet fanget af sin egen propaganda på en måde, fordi den her krig er blevet fremstillet til at være den vores tids store patriotiske krig, med selvfølgelig referencer til fædrelandskrigen, den anden verdenskrig. At det her er det endelige clash mellem de vestlige værdier og de russiske værdier. Så det er blevet kørt op til at være den helt store afgørende krig. Og den kan Rusland ikke bare trække sig tilbage fra og sige, nu har vi fået nogle regioner i Ukraine, og det er fint nok til os. Så medmindre man kan på en eller anden måde omstille propagandamaskinen, og det har jeg meget svært ved at se, hvordan man skal kunne, igen fordi man har kørt det op på den helt høje klinge, så bliver det bare svært at sælge det her som en sejr, medmindre man ser nogle reelle tegn på en russisk sejr i den her krig.
0: Og er der nogen, der ser den sejr for sig? Altså er jer tre?
3: Ikke lige nu.
5: Nej.
3: Og jeg er jo, altså jeg rejser jo til Ukraine en gang om måneden. Jeg kom tilbage fra Ukraine her i sidste uge, og jeg skal tilbage til Ukraine igen i morgen aften. Jeg observerer jo rigtig meget samarbejde, rigtig meget med ukrainerne fra forsvarssektoren. Og fra ukrainsk side er det meget svært at se, hvordan den her krig skal slutte, og hvornår den skal slutte. Og det samme gælder også i Rusland. Så det virker til, at vi kigger ind i en meget, meget lang tunnel, uden et lys for enden af den her tunnel lige nu, når vi taler om krigen, desværre.
0: Og Sonja,
4: man også se i meningsmålingerne i Rusland, ikke? At russernes forventning til, hvor lang tid den her krig var, jamen, de er bare blevet længere og længere hen over krigsperioden. Ikke? Så til at starte med, jamen, troede man, det er slut om et par måneder. Ikke? Det er sådan et forbipasserende kritisk situation, vi er med at gøre. Man er helt bevidst om, blandt russerne virker det til, og jeg er helt med på, at russerne er ikke bare en homogen gruppe. Men den generelle trend er, at forventningen til, at det her det fortsætter, i hvert fald overvis endnu, jamen, den synes at være der. Så det, der virkelig kan ændre på krigen på nuværende tidspunkt, ikke? Jamen det er et, Vesten trækker deres støtte til Ukraine. Det er der ikke noget, der ser ud til. Trump er noget mere nølende, ikke? Men altså EU er ret klar i spyttet i forhold til fortsat varig støtte til Ukraine. Det andet, det er, at Rusland ændrer adfærd og ændrer politik, og det synes der ikke at være tegn på, så længe Putin er ved magt.
0: Jeg vil godt vende tilbage til selve valget. Hvis nu vi ser på de ting, der kommer ud af det her valg, er der et resultat af det? Er det noget, I holder øje med? Hvad vil det så være? Fordi det, jeg vil holde øje med, det er, at ligegyldigt, hvordan valget falder ud, og Forenet Rusland bliver formentlig det største, så det, der kan komme bagefter, og det er jo det, mange, især yngre russere, russiske mænd og deres familier frygter, det er den mobilisering, som man taler om. I stedet mellem 300.000 og 500.000 mand, som så skal sættes ind i krigen i Ukraine. Er det i virkeligheden det, alle venter på at se, hvad der sker?
3: Ja, hvis jeg må starte ud her. I hvert fald fra ukrainsk, eller både fra ukrainsk side, men også fra russisk side, når vi kigger på befolkningen og de samtaler, der foregår blandt befolkningen. De samtaler, som de uafhængige russiske medier samler op på, så er det den her delvis eller fulde mobilisering, som næsten alle venter på. Men vi ved ikke endnu, hvordan den kommer til at se ud. Det er ligesom det første og det største. Den anden ting er, hvordan kommer regimet til at stramme grebet endnu mere om den russiske befolkning? Fordi der er ting, som de ikke helt kan tillade sig op til valget. De har jo i forvejen, vi har jo slet ikke talt om de russiske medier, og hvilken rolle de har spillet. Men for eksempel Telegram er jo blevet strammet, altså regeringen har strammet grebet om Telegram, den her messaging-app, som har spillet en meget stor rolle, også for, som en ventil, en slags ventil for folk, der har været utilfredse eller kritiseret den her krig. Selv dem, der har været pro-krig, men gerne vil have endnu mere krig. Altså de her krigsbloggere har brugt Telegram rigtig, rigtig meget. Men regeringen har truffet en beslutning for et år siden, at stramme grebet om Telegram og begrænse adgangen til Telegram, så det faktisk er blevet sværere på det her år at få adgang til Telegram i Rusland. Kommer regeringen til at gøre noget lignende med andre platforme? Hvad kommer der til at ske med den her fuldstændig regeringskontrollerede messaging app Max, som jo faktisk, altså de kørte den ud for 1,5 år siden, den har ikke fungeret helt så godt. Kommer de til at tvinge folk endnu mere til at bruge den? alle de her ting, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle kontrolleringsmekanismer, der bliver sat i gang, når det her valg er overstået, synes jeg er sindssygt spændende at holde øje med.
0: Jakob, hvad siger du? Hvad er det, der optager dig mest?
4: Jamen altså, jeg er helt enig i, at det vi kommer til at se efter valget, er det, der er det umiddelbart mest interessante, fordi det lader ikke til, at vi kommer til at se russerne gå på gaden, eksempelvis i stor stil i forbindelse med afholdelsen af det her valg her. Så derfor så vil jeg sige, jamen det er opportunt for Putin at lave en større mobilisering efter et valg. Igen, gennemsnitlige diktaturer, så ser vi, at de strammer skruerne lige efter valg. Lidt ligesom i en demokrati, at man gennemfører de upopulære reformer på den anden side af et valg. Så gør man bare de mere ubehagelige ting i diktaturer på den anden side af et valg. Men vi skal også stadigvæk huske på, om Putin tør gøre det her. Så vi har snakket meget om de her bevægelser i meningsmålinger og den her tillidskrise her. Så vil det være at stramme skruen for meget? Ikke? Altså risikerer man, at befolkningen så faktisk ikke bare lufter deres utilfredshed på Telegram, men faktisk begynder at mobilisere sig?
0: Og Sonja Vesterholm,
4: det er der jo en risiko for.
0: Ja, og Sonja her til sidst. Hvad ser du som det mest interessante, spændende af det, der kommer ud af det her valg?
5: Der findes stemmesedler, valgsteder og kandidater, men de afgørende valg er allerede truffet af myndighederne.
0: Det er simpelthen det.
5: Ja.
0: Vi kender resultatet.
5: Det tror jeg.
0: Og det bliver diktaturet, der bestemmer.
5: Og det bliver det.
0: Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster Sonja Vesterholt, Valentina Shapovalova og Jakob Tolstrup. Karin Mørk og Filippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi vil gerne have reaktioner, kommentarer, forslag til nye programmer. Send dem til gram@dr.dk eller til LinkedIn Steffen Gram. Vi er tilbage i næste uge på en relativt stor begivenhed, der kommer til at finde sted i New York. FN's generalsekretær går af. Trump taler. Ingen ved, hvad der sker. Vi er tilbage.
12: Formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen siger i sin årlige tale om EU's tilstand, at vi står over for en åbenlys fjendtlig verden, men at EU er bedre til at forsvare sig selv. Vi har øget vores udgifter til forsvar med 80% de seneste 5 år, siger hun. Og hun siger også, at EU står mere samlet nu end tidligere.
13: This is a Europe that stands up for each other, as we are doing by standing with Ukraine.
12: Dette er et Europa, der er der for hinanden ved at være solidariske med Ukraines kamp for sin fremtid og for vores fremtid. Eller da vi var der for Grønland, da det blev truet, sagde hun blandt andet. Og hun siger også, at der udkæmpes en kamp om fortællinger og narrativer, som forsøger at svække tilliden til Europa og lamme vores demokratier. Styrelsen for Patientsikkerhed får hård kritik af eksperter i sagen om sædbanken European Sperm Bank. Banken har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere oplyst til DR, at den har lavet stikprøvekontroller, men siger nu, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har ført tilsyn med sædbanken. Og det er et alvorligt svigt, siger Kent Christensen. Han er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
14: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
12: DR har forelagt kritikken for Styrelsen for Patientsikkerhed, men indtil videre ønsker styrelsen ikke at stille op til interview og forholder sig heller ikke skriftligt til kritikken. European Sperm Bank ønsker heller ikke at svare på spørgsmål om sagen, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Den danske musiker Lucas Graham trækker sig fra den britiske verdensstjerne Ed Sheerans turné, det skriver Grahams band på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Ed Sheerans turnéarrangør har tidligere oplyst, at spillesteder var begyndt at nægte adgang til Macklemores optræden. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Den står på en blanding af sol og spredte byer, let til frisk vind fra sydvest og nordvest og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
15: Det her er P1.
16: Jeg har tænkt over det her et halvt liv.
17: Ja.
16: Jeg ved ikke, altså jeg kunne faktisk godt tænke mig at læse lige to sætninger op fra det selviske gens. Hvad enten vi kan lide det eller ej, kan vi ikke komme bort fra, at begreber som almen næstekærlighed ikke har nogen som helst mening i evolutionsteoretisk sammenhæng. Bang, tag den ikke. Altså, almen næstekærlighed, det kan vi godt glemme alt om. Det baserer sig på selviskhed, ikke?
17: I Brinkmanns Brix prøver jeg hver uge at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og dagens opgave lyder umiddelbart meget simpel, selvom der nok kan vise sig at lægge nogle store udfordringer bag. Jeg vil stille det både klassiske og også meget vigtige spørgsmål. Er mennesket grundlæggende godt? Mange vil sige, at vi som mennesker er programmeret til bare at tænke på os selv og måske vores afkom. I biologisk forstand, der skal vi jo føre generne videre. Og nogle evolutionspsykologer har derfor ment, at utroskab for eksempel, det er ikke rigtig op til dig selv, fordi du er kodet biologisk til at have mange partnere, og sådan er det bare. Nepotisme er derfor heller ikke rigtig forkert, da det jo er helt naturligt, at man vælger sine egne frem for andre. Ellers så sikrer du jo ikke din families fremtid. Altruisme, det at være motiveret af at hjælpe andre, er derfor slet ikke noget virkeligt. For du vil altid gøre gode gerninger, fordi du i sidste ende selv får noget ud af det. I det mindste. Bare den her dejlige følelse af, at du er et godt menneske, som de andre kan beundre. Sådan nogle argumenter er overalt i vores kultur, og de findes også i videnskaberne. Inderst inden er vi bare intelligente dyr, der optimerer vores egne overlevelseschancer, og det vi kalder godt, det er sådan set bare det, der hjælper os i den kamp. Selvom det lyder besnærende, så er der faktisk store problemer med det. Blandt andet, at det er temmelig umuligt at leve efter. Kan man for eksempel opdrage sine børn ud fra en devise om, at de egentlig bare altid tænker på sig selv? Nej, det tror jeg i hvert fald ikke på. Men hvad findes der så af andre og måske lidt lysere syn på mennesket, der ikke bare affejer altruismen som en illusion? Det er i mine øjne et afgørende vigtigt spørgsmål for os alle sammen. Så i dag, der lægger vi simpelthen det gode menneske på briksen. Og det gør vi sammen med Kjeld Conradsen. Velkommen til, Kjeld.
16: Tak skal du have.
17: Når jeg siger det gode menneske, så kunne det jo eksempelvis være dig, men det finder vi ud af lige om lidt. Du er først og fremmest forfatter, uddannet i filosofi og geologi. Jeg har læst din seneste bog med stor interesse, og den hedder jo faktisk Det gode menneske, den ligger her foran mig. Og den skal vi endevende i dag, eller i hvert fald tage udgangspunkt i, fordi du deri indrammer det spørgsmål, jeg selv er ret optaget af, som man kan høre. Lad os prøve at tale lidt om din bog først, og så udfolde emnet ud fra den. Der er to personer i bogen, som jo er hovedpersoner, Finn og Leila, og de mødes, og så udfolder der sig en masse ting derudfra, og vi skal nok komme ind på alt det her med, hvad er egentlig de filosofiske og videnskabelige refleksioner over altruisme, godhed og egoisme og alt det der. Men hvem er de her to mennesker i din bog?
16: Ja, altså Finn og Leila er to unge mennesker, som mødes i 90'erne på et tidspunkt, hvor de begge to er på vej ind i videnskaben. De mødes som studerende, og de er så ved at finde, måske endda ligefrem gør karriere i videnskaben. Leila, hun kommer fra biologi og beskæftiger sig med myrer og genetik. Og Finn, han kommer fra geologien, som ligesom jeg selv gør det. Han kommer mere specifikt fra det, der hedder paleontologi, altså studiet af fossiler og studiet af jordens, eller livets udvikling og jordens historie. Og har derfor sådan mere et makroperspektiv på livets udvikling. Og de to mødes, kan man sige, kommer til at indgå i et forhold, eller starter et forhold, som jo varer over en længere årrække, og som også bliver meget stormfuldt, tror jeg godt, man kan sige, altså med op- og nedture og med lange pauser osv. Og det, der jo blandt andet kommer til at være en del af deres, kommer til at være en del af deres forhold, det er det, du nævnte før, det her med, hvorvidt mennesket er godt, ja. Altruistisk er det tekniske ord, som du nævnte, eller ej. Og specielt er der en bog, som hedder Det selviske gen af Richard Dawkins.
17: Som er en virkelig bog.
16: Som er en virkelig bog, ja. Den findes lige præcis stadigvæk den dag i dag faktisk. Ja. Særdeles indflydelsesrig. Det kan vi måske komme tilbage til. Og den bog kommer så til at spille en rolle i deres forhold. Som ender temmelig, ja, næsten så dramatisk, som man... kan man måske sige.
17: Ja. Ja. Og vi skal måske lige have lidt terminologi på plads her. Ja. Altså nu har både jeg og du sagt ordet altruisme.
16: Ja.
17: Det er jo et ord, der også bruges i de her videnskabelige undersøgelser af, hvorvidt mennesket er godt. Og det er vel egentlig altså, noget, der refererer

0: synes man, for evolutionsteorien, og det skulle den jo kunne forklare på en anden måde, fordi det var jo et fænomen, som fandtes. Og så var det sådan, at i en overgang, så havde gruppeselektion, som det hedder, og det bliver så lidt teknisk nu her, men det havde vind i sejlene, altså, hvor man mente, at det, der skete i evolutionen, det var, at grupperne blev selekteret i forhold til hinanden.
1: Ja, så det var ikke den individuelle myre, soldatermyre, der tænkte på at overleve og føre sine sådan helt personlige, om jeg så må sige, gener videre, men altså gruppens...
0: Men gruppen, ja. Altså gruppen som helhed nød gavn af den der altruistiske adfærd. Men det tabte så lidt, hvad skal man sige, opbakning i 60'erne og 70'erne, hvor den gencentrerede opfattelse kom frem, altså det der på dansk hedder slægtselektion, og på engelsk kinselection, som lægger selektionsniveauet på genniveauet, og prøver på at beskrive, eller i virkeligheden mente de jo, at de prøvede på at forklare, hvordan det her, det kunne opstå i evolutionen, ved at se, at et vigtigt begreb her er det her med, at man deler gener med for eksempel nært beslægtet. Hvis jeg har en adfærd, som gavner mine nærtbeslægtede, som jeg deler gener med, jamen så kan det rent faktisk udvikles.
1: Men hvad er egentlig forskellen på gruppeselektion og så slægtselektion, for eksempel for den her individuelle soldatermyre, der ofrer sig selv? Altså, fordi i begge tilfælde er det jo egentlig noget genetisk, der bliver ført videre.
0: Ja, altså... For den enkelte myre, er der nok ikke nogen forskel, fordi den reagerer nu engang altruistisk. Men der kommer faktisk, altså, og det er sådan lidt pointe i bogen også, og det er det, som Finn han prøver at finde ud af. Altså, der er en vigtig pointe her, fordi slægtselektion bliver sådan spidsformuleret af Dawkins, så, der i hans bog fra 76, som det selviske gen.
1: Ja.
0: Og det han populært formidler ideen om det her, og det han så også gør, det er, at han føjer nogle fortolkninger til, eller nogle nye ting til. Altså for eksempel begynder han at opfatte det enkelte organisme som en overlevelsesmaskine for gener. Og det er vi ikke, du og jeg, vi er overlevelsesmaskiner for gener, vil han sige.
1: Vi er bare sådan en beholder, kan man sige, som genet er inde i, eller generne er i, i forsøget på, at de vil reproducere sig. Lige og det er det afkom, vi så eventuelt får. Jamen, det er bare genet, der på en eller anden måde reproducerer sig, og vi har så brug for, som den organisme, der for eksempel kan drage omsorg for afkommet, at gøre det, ikke på grund af vores børn som sådan, men på grund af de gener, de her børn har. Ikke? Altså, det er sådan en meget radikal teori.
0: Det er det, og det har jo, synes jeg jo, afgørende betydning for, hvordan man ser på mennesket, hvilket menneskesyn man har. Jeg ved ikke, altså, jeg kunne faktisk godt tænke mig at læse lige to sætninger op fra det selviske gen, som også er med i det gode menneske. Så man kan høre, hvor han er henne, ham Dawkins. Han skriver for eksempel, denne selviskhed i genet vil som regel medføre, at individet opfører sig selvisk. Og så begynder altruisme ligesom at fordufte. Ja. Det er jo det der pointen her. Eller et andet citat her. Hvad enten vi kan lide det eller ej, kan vi ikke komme bort fra, at begreber som almen næstekærlighed ikke har nogen som helst mening i evolutionsteoretisk sammenhæng. Bang, tag den ikke. Altså, almen næstekærlighed, det kan vi godt glemme alt om. Det baserer sig på selviskhed, ikke?
1: Jo. Ja. Og det er der jo sådan set mange, der har købt.
0: Ja, det er der.
1: Og så findes det sådan i forskellige varianter. Nu har jeg selv nævnt sådan evolutionspsykologien, som er en, man kan sige, lidt forenklet sagt, en psykologisk variant af den her, mere sociobiologiske, er der nogen, der kalder det, teori, som Dawkins har inden for biologien. Men tilbage til, altså, det selviske gen, Dawkins bog fra 76, er jo en virkelig bog, som er i din bog.
0: Ja.
1: Som, det er jo også en virkelig bog, men det er jo en fiktiv bog.
0: Ja.
1: eller en fiktionsbog hedder det. Hvad sker der med de her hovedpersoner, og hvad er det for nogle hvad kan man sige, holdninger, de har til det her spørgsmål om altruisme?
0: Ja, altså, det der sker, det er jo, at Leila Myhre, eksperten, hun har læst den to gange, og hun får Finn til at læse den også. Og det, man skal have med her, det er, at Leila, der er noget vildt ved hende. Altså, der er en eller anden form for, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal kalde det, næsten en selvdestruktiv kraft i hende. Ikke? Altså, hun kæmper med nogle dæmoner, som vi jo finder ud af hen ad vejen. Og hun får så Finn til at læse det selviske gen. Altså, jeg tror, for sådan som jeg forstår Finn her, så sker der to ting med ham. For det første, så bliver han ramt af den der umiddelbare fornemmelse af, at det kan fandme ikke passe det her. Ikke? Altså, det kan ikke være rigtigt det her. Altså, render vi alle sammen rundt i overlevelsesmaskiner og agerer i virkeligheden?

0: super selvisk, selv når vi hjælper andre og så videre, ikke? Og måske ligefrem offrer vores liv for andre. Så der er sådan en grundlæggende udfordring i det her for ham.
1: Ja.
0: Og som han, altså han, vi følger hans proces der med, hvor han faktisk først bliver forarvet, så bliver han faktisk overvundet. Og tænker, jamen, fordi det er en meget forførende bog også, den her, ja. Det er den. Og så langsomt, sådan, som årene går faktisk, så bliver han mere og mere skeptisk, og han bliver mere og mere klar i sin, hvordan han skal afvise den her. Og det er sådan den ene grund.
1: Ja.
0: Den anden er jo, at han har en klar fornemmelse, at den her bog er ikke god for Leila. Fordi hun på en eller anden måde jo bruger den som... ja, det kunne jeg så spørge dig som psykolog, det kan du sikkert sige mere om, men som på en eller anden måde bruger den som undskyldning, eller som en, altså det understøtter hendes selvbillede,
1: ja.
0: Som sagt på nogen måde er lidt ja. Problematisk.
1: Altså det er jo virkelig interessant det der, altså nu udspiller det sig jo i din bog som en historie om de her mennesker, som har deres liv og relationer, og der sker alt muligt, det skal vi ikke afsløre, alt sammen selvfølgelig. Men samtidig så er det jo altså argumenter, det er så meget sådan personificeret med Finn, ikke også, som mange af os tænker over, også selvom vi ikke har læst det selviske gen, eller jamen altså, er mennesker overhovedet i stand til at gøre det gode?
0: Mm.
1: Og hvad hvis vi ikke er? Jeg tror ikke på, at de andre gør det gode. Hvorfor skal jeg så selv bekymre mig om det, ikke? Og så kommer kynismen snigende ind der, ikke? Hvis vi bare er selviske, så har jeg da også lov at være det. Altså, alt den slags spørgsmål, det er jo dels videnskabelige spørgsmål, men det er jo også eksistentielle spørgsmål. Og det er jo det, du kan vise så fint, synes jeg, med fiktionens form. Du kunne i princippet jo også have skrevet en videnskabelig afhandling
0: det har jeg tænkt på nu.
1: Om det her, ikke? Men det kommer frem på en anden måde som vedrørende, påtrængende spørgsmål for mennesker, synes jeg. Og så er der... jeg kunne egentlig tænke mig at spørge dig, er du Finn? Eller i nogen form af... altså, jeg ved godt, det ikke er en til en, men...
0: Nej, altså jeg vil sige, at af alle de karakterer, som har befolket mine bøger, så minder jeg nok mest om Finn. men jeg er selvfølgelig ikke Finn.
1: Nej, nej.
0: Men den ja, hvad skal man kalde det, den erkendelsesproces, han er igennem, den svarer i store træk til det, noget, jeg selv har været igennem. Jeg har tænkt over det her et halvt liv, og har synes det har været svært at få fat i, hvad det er, der er galt med det her, ikke?
1: Ja.
0: Med det her genperspektiv på evolutionen. Ja.
1: Jeg læste i sommerferien en bog om en filosof, som han er ikke så bredt kendt, men det er han blev en filosof, og som hedder Derek Parfit, som døde for nogle år siden. Altså en fantastisk biografi om ham. Og der viser det sig, at hele hans virke er drevet af et enkelt spørgsmål, og det er, hvis ikke der findes en objektiv moral, så er alt meningsløst. Så han sætter alt ind på at bevise, at der findes en objektiv moral. Ja. Og det mindede mig bare om, altså, da jeg læste om Finn, og nu hvor jeg hører dig fortælle, altså, er det lidt det samme? Altså, hvis ikke der findes muligheden for, at vi kan handle godt, og ikke kun egoistisk, så bliver alt lige meget på en eller anden måde. Er det for meget sat på spidsen?
0: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det kan jeg sagtens... altså, hvis jeg kunne måske omtale os som finder mig, finder jeg. Det tror jeg, vi er enige om, ikke? Og det er der ikke til at leve med, altså, hvis det virkelig er sådan, at vi bare agerer selvisk hele tiden. Ikke? Det ville da være forfærdeligt. Og det, som Finn han jo fornemmer ret hurtigt, det er, at der er noget galt med det her. Han kan bare ikke finde ud af, hvad det er. Det er sådan en skrækkelig forførende bog, og det der også skal til, det finder han ud af, at man skal lave sådan 180-graders tankevending, ikke? Tankevending. Og det kommer han langsomt hen imod, og så han har fornemmelsen, at det stemmer ikke, det her, og det gør det heller ikke for Finn og mig.
1: Nej. Og nu ser du at vente 180 grader, altså det var virkelig også øjenåbnende for mig, da jeg læste nogle af de der formuleringer, og nu i morges, hvor jeg skulle forberede mig til det, jeg har desværre ikke, jeg læste bogen uden at tage noter i den, det er meget ulig mig, jeg plejer altid at sidde med en blyant i hånden, når jeg læser bøger, så jeg kunne ikke lige finde de steder, hvor formuleringen er, men det kan være, at du kan hjælpe mig. Altså, det er ikke sådan, at generne er selviske, og det vi kalder godt, det er bare det, der fremmer overlevelsen for de her selviske gener. Det er en 180-grader vending. Så generne udvikles til, at vi kan gøre det gode.
0: Ja.
1: snarere en omvendt. Altså, er det en måde at sige det på?
0: Jamen, det er lige præcis
1: du, skriver det meget mere elegant i bogen.
0: Man kan jo læse om det i bogen. Ja. Men det er jo lige præcis det, der er. Altså, filosofisk vil jeg sige, at slægtsselektionen placerer simpelthen årsagen det forkerte sted.
1: Ja.
0: De ser generne som dem, der er årsagsfaktorerne, årsagsfremkaldende. Evolutionen sker, fordi generne de prøver på at reproducere sig selv. Og det er forkert, vil jeg gerne stå på mål for at forsvare
1: det. Det gør du både som Kjeld og som Finn.
0: Eller og som forfatter og alt muligt. Man skal huske på, det er en roman, det er,
1: ja.
0: Fordi generne er virkningerne af evolutionen. Det vi ser, når vi kigger på generne, det er resultatet af alle de selektionsprocesser, der er foregået i fortiden. For eksempel udviklingen af altruisme. Så det kan godt være, at vores altruisme, og altså noget vi kan snakke om endnu, det er jo det her klassiske spørgsmål om arv og miljø. Hvor meget arv, hvor meget er miljø. Og det kan godt være, at altruistisk adfærd hos os i en vis grad er, og jeg aner ikke hvor meget, i en vis grad er påvirket af arv. Men det er jo ligegyldigt, fordi det er derfor, vi er altruistiske. Og så er vi altruistiske. Og det, jeg håber, det giver mening.
1: Er det en indsigt, du sådan selv har fået, eller har du læst det hos nogen andre?
0: Nej,
1: fordi for mig er det egentlig en ret original måde at...
0: Jamen, det er jeg da glad for, du siger, fordi den har jeg selv regnet ud.
1: Ja.
0: Så ja. Men det ved man jo aldrig, om man er blevet inspireret eller andet. Jeg har læst et eller andet sted, men altså, som sagt, jeg har spekuleret over det her det halve liv, og jeg vil våge at påstå
1: det. Og det, jeg synes, der er spændende ved det, men bare for det til, det er jo at sige, jamen, folk, der typisk vil argumentere for, at mennesket kan være motiveret af det gode i sig selv, altså, vi kan faktisk udføre altruistiske handlinger, som ikke kun er egennyttige, de har tit brug for at trække et eller andet ned fra himlen, om jeg så må sige. Det kan være noget religiøst.
0: Ja.
1: Det er, fordi Gud har skabt os sådan. Ja. Eller det kan være noget metafysisk. Det er, fordi det gode findes, som Platon troede, ude i verden på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Men det gør du ikke. Altså, du formår ligesom inden for en naturvidenskabelig, biologisk opfattelse af verden, at vende om.
0: Ja.
1: Og det har jeg ikke set før, altså på den måde her. Så kan du.
0: Jamen, tak for det. Det var et eller andet, jeg skulle sige der, men nu.
1: Det bør komme på en eller anden måde også de videnskabelige fællesskab til for ørerne, ikke? Altså.
0: Og nu ved jeg, hvad det var, jeg vil sige. Ja. Altså, for det sjove er, hvis man snakker med biologer, i virkeligheden, så gør de jo det der langt hen ad vejen. Altså, de agerer ikke sådan slægtsselektionsmæssigt. Altså, jeg har hørt biologer sige, selektion foregår på fænotype-niveau, ikke? Altså, fænotype, det er udtrykket af generne. Det kan være alt muligt.
1: Ja, det er sådan, som vi ser ud, for eksempel.
0: Men også evnen til altruistisk adfærd. Alverdens ting, ikke? Og det harmonerer jo ikke med det her. Det gør det faktisk ikke, fordi det er jo det samme som at sige, at årsagsforklaringen eller årsagerne til evolution ligger på fænotype-niveau, så. Men samtidig synes, eller er min oplevelse i hvert fald, at slægtsselektionen, hvis man spørger ind til det, så har det meget, meget stor appel også til biologer og folk i det hele taget, som du vist også sagde.
1: Så vi har jo ligesom udviklet de fænotypiske, det er de egenskaber, vi har, som selvfølgelig grundes i noget genetik, for at kunne gøre det gode.
0: Lige præcis. Og det er jo vigtigt, ikke? Fordi man kan sige, hvad kan man uddrage af det her?
1: Ja.
0: Og i virkeligheden er det en relativt lille, simpel konklusion, man kan, og det også den, som finder når frem til, nemlig at biologien kan ikke sige noget om, at vi ikke er altruistiske.
1: Nej.
0: Det kan den simpelthen ikke. Så jeg vil sige, luk den ned, ikke? Og så beskæftiger os med det gode på en anden måde, men i hvert fald ikke på den måde. Og det er jo dejligt.
1: Bare lige for at runde Dawkins, og måske også så karakteren Leilas fascination af ham. Og, altså, hvorfor er det så en uhyggelig tanke, at vi skulle have selviske gener? For man kan også sige, jamen, det er jo bare sådan, det er, og det kan godt være, det ikke er sådan, vi oplever det, når vi går rundt i vores liv og hjælper hinanden og opdrager vores børn. Altså, who cares, at der måske bagved er nogle gener, der sidder og trækker i trådene og giver os nogle opfattelser af godt og ondt og vigtigt og uvigtigt og alt det der. Men så længe jeg ikke skal spekulere på det i mit liv, altså, så er det jo lige meget,
0: jamen,
1: kunne man sige som djævelens advokat.
0: Jamen, og det kan man også sige, og heldigvis tror jeg, de fleste også gør det.
1: Mm.
0: Og det gør jeg også, når jeg render rundt til daglig. Altså, jeg spekulerer jo ikke på, hvordan mine gener påvirker min adfærd. Og det skal man da endelig fortsætte med. Men problemet er jo, at hvis man er sådan lidt, hvad skal man sige, filosofisk anlagt, ikke, og man får præsenteret det andet synspunkt, at i virkeligheden så er det sådan, ikke, Altså, jeg kunne i hvert fald ikke slippe det, fordi jeg synes, det var så bestemmende for netop menneskesynet, og ja, på alle måder, ikke? Altså, hvordan vi overhovedet har mulighed for at indrette samfundet. Så hvis man er sådan indrettet, at man sådan gerne vil have fat i grunden for det hele, ikke? Og så kan man ikke slippe det.
1: Nej. Ja. Er der noget i din egen, altså i dit eget liv, som ligner det, som jeg finder så gennemgår her? Altså, du var lidt inde på det, altså det er faktisk påtrængende for dig.
0: Ja.
1: At finde ud af, altså om mennesket kan være altruistisk. Har du været igennem sådan en lignende udvikling i dit syn på det her spørgsmål, som Finn gennemgår?
0: Altså, nu tænker du på... altså, som sagt, jeg er altså meget, meget præcist egentlig. Altså, jeg har,
1: okay.
0: Eller, ej, det passer ikke helt nu efter at rationalisere. Fordi der sker jo noget, når man skriver sådan en bog.
1: Ja, ja.
0: Så bliver det klarere, og det kommer til at fremstå måske lidt... Jeg er lidt mere klar, end det har været i virkeligheden, men altså, det er da sådan et forløb, jeg har været igennem der. Og en af grundene til, at jeg begyndte at læse filosofi i sin tid, det var, fordi jeg synes, at jeg manglede nogle argumenter imod Dawkins.
1: Ja.
0: Og de kom så.
1: Det minder lidt om en af mine yndlingshistorier fra videnskabshistorien. Den store amerikanske psykolog William James, som bruger til Henry James. Der er en masse gode historier om ham. Men det siges, at han, eller det er et faktum, han led som ung af voldsomme depressioner. Og i hans egne øjne, så kom de depressioner af, at han ligesom havde læst op på den moderne naturvidenskab, der i anden halvdel af 1800-tallet. Verden er bare et mekanisk system. Ja. Det går så ud fra årsag og virkning. Han har ingen fri vilje. Det hele, det er bare en stor maskine, på en måde. Ikke? Og det gjorde ham deprimeret.
0: Ja.
1: Det er lidt noget andet end det der med, er mennesket egentlig godt? Han spurgte, jamen, hvordan kan vi så have en fri vilje?
0: Ja.
1: Og så kom den store transformation i James' liv, siger han selv i hvert fald. I det øjeblik, det gik op for ham, jeg kan jo bare handle, som om der findes en fri vilje.
0: Ja.
1: Og det skal være min første frie handling. Ja. Det er at tro på, at den findes, den her frie vilje. Og efter eget udsagn, så bragte ham ud af depressionen. Ikke? Altså, jeg ved ikke om... Altså, det er jo det, han selv sagde, så det må vi jo tage for gode varer. Men det er bare fascinerende for mig, hvordan den historie, Finns historie, måske også din egen, altså, hvordan man kan være så... og parfait, som jeg nævnte før, ikke? Altså optaget af et filosofisk spørgsmål, der sådan bliver afgørende vigtigt for, at man kan leve sit liv egentlig.
0: Ja, jeg tror for mig handler det meget om at finde grænserne for naturvidenskaben. Altså, jeg er meget stor, jeg er selv naturvidenskabsmand, ikke? Og jeg værdsætter jo i høj grad, hvad der foregår i naturvidenskaben, men det gælder også om at finde grænserne, og det der med... Altså, jeg tror ikke, for eksempel, nu nævnte du det eksempel her med James, altså, hvis jeg kunne ikke leve med bare at skulle tro på det. Jeg ville nok blive nødt til at gå spadestik dybere, ikke? Men jeg synes også, at det er der, man ender. Altså, man bliver der frisat. Altså, det giver ikke mening at snakke om, at vi ikke har nogen frivillige med baggrund i naturvidenskabelige kendelser. Det er simpelthen uden for naturvidenskabens, hvad skal vi sige, felt, ikke rækkevidde. Ja. Og det er da en befrielse, synes jeg.
1: Jeg taler med Carl Conradsen, kan jeg sige, til eventuelt nye lyttere med udgangspunkt i hans bog Det gode menneske. Der taler vi om, ja, netop, det gode menneske. Muligheden for, at vi som mennesker faktisk kan være altruistiske. Ikke at vi er det hele tiden. Der behøver man jo bare at tænde for sit fjernsyn eller læse en avis. Så kan man jo se, at vi begår også masser af forbrydelser mod hinanden og mod naturen og dyrene og hvad ved jeg. Det kan vi måske også runde lidt senere i samtalen her. Hvor det så kommer fra. Men måske først, Kjeld, så vil jeg give dig serveretten i forhold til at bringe emner til bordet og måske stille mig et spørgsmål.
0: Ja, og jeg har jo... Nu har det kommer måske naturligt af det, jeg har sagt allerede, fordi jeg kunne jo godt tænke mig at spille bolden tilbage til dig. Hvis jeg nu er nået frem til, og finder noget frem til, at det her med, hvorvidt mennesket er godt svaret på det skal man ikke finde i biologien og i naturvidenskaben. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, jeg tror også, du har nævnt i nogle tidligere programmer faktisk, nogle af de her klassiske studier, hvor mennesker ser ud til at være temmelig ondskabsfulde, hvis man lige piller den kulturelle eller den civilisatoriske fairness af dem. Altså for eksempel, nu kan jeg ikke huske forskerne, men det kan du garantere, det her med, hvor man måtte give stød til et menneske.
1: Ja, det er Stanley Milgrams berømte lydighedseksperimenter.
0: Ja, og den anden der med fanger og fangevogter. Og,
1: ja, Zimbardo.
0: Ja, det kan man bare sige. De er jo blevet i mellemtiden, så vidt jeg forstår, hvad skal man sige, vi ved nu, at de er meget fejlbehæftede, så man kan ikke stole på de resultater, der kommer ud af det.
1: De er meget mere iscenesatte, set, end de har fortalt os.
0: Ja. Ja. Men når man nu ikke kan finde svaret på, om vi er altruistiske eller ej, så vil jeg jo mene, at man skal over i psykologien, sociologien, måske antropologien. Så jeg kunne godt tænke mig at spille bolden over til dig og sige, hvad siger forskningen, den psykologiske forskning om det her? Er vi gode mennesker, eller hvad?
1: Ja, altså, du kan tro, jeg tænker meget over det spørgsmål, og er vældig optaget af det. Og man må nok sige, at jamen, det er lidt, altså, hvor kigger man hen? Der, og du, ja, med Milgram og Zimbardo, som du selv nævner, der kom sådan i efterkrigstiden, også fordi vi skulle forklare i videnskaben, altså nazismens forbrydelser, hvordan kunne man få folk til at gøre alle de her ting, og ikke bare nogle få sådan undtagelsespersoner, men altså tyskere simpelthen, ikke? Langt hen ad vejen en hel befolkning, der enten udførte grusomme handlinger, eller lukkede øjnene for, at grusomme handlinger blev udført. Og så opstod den her idé om, at jamen, mennesket er faktisk sådan et væsen, der grundlæggende gør de her ting, medmindre vi bliver sådan holdt i skak eller ja. Disciplineret, ikke? Og det har man så troet, og der var en masse eksperimenter, der understøttede det. Jeg vil jo sige, måske lidt ligesom den historie Finn gennemgår, eller den udvikling, han gennemgår, det er faktisk ved at smuldre, det der billede. Den anden, fordi nogle af de her eksperimenter ikke rigtig ser ud til at holde alligevel. Men også fordi der er så mange andre typer evidens, for at bruge sådan et ord, der nu opstår, som tyder på, at vi faktisk er meget bedre end vores rygte som mennesker. Ikke mindst, når der sker naturkatastrofer. Det er jo ikke sådan iscenesatte eksperimenter i et laboratorium. Det er, hvor antropologer, samtidshistorikere og alle mulige, de er ude og kigge på, hvordan opfører mennesker sig rent faktisk, når klimakatastrofer rammer, oversvømmelser eller skibskatastrofer eller alt den slags. Og så viser det sig, at mennesker faktisk agerer langt bedre, end forskerne ville have forudsagt, at de her katastrofer måske bringer det bedste frem i os. Og det er i hvert fald en indikation på, at vi måske er bedre end vores rygte, som sagt. Ikke? Men jeg er nået til den sådan forløbige konklusion selv, at jeg tror ikke, vi kan bevise det. Altså jeg tror hverken, vi kan bevise, at vi er egoister, eller at vi er altruister. Så for mig, altså jeg er sådan lidt ligesom James, jeg var inde på før. Jeg tror, at det vi kan, det er at leve som om, at vi er altruister. Og på den måde kan det i en vis forstand blive en selvopfyldende profeti. Versus, hvis vi lever som om, vi er egoister. Mm. Hvis alle mennesker begynder at opføre sig som om, at det er en sand teori om os, jamen, så bliver den jo sand. Altså, så det er lidt ligesom den gamle oplysningsfilosof, nu undskyld, hvis jeg kører lidt af sporet, Immanuel Kant. Han har sådan en vidunderlig bemærkning i et af sine skrifter, hvor han siger, jamen, om mennesket har en fri vilje eller ej, det ved vi faktisk ikke. Den moderne naturvidenskab siger, at verden er et stort mekanisk system. Samtidig så har vi jo brug for en forståelse af, at vi har en fri vilje for, at moral giver mening, for at straf giver mening, for at hele vores hverdagsliv giver mening. Så hvordan skal vi forholde os til det? Og så siger Kant, vi kan aldrig bevise det, men vi kan tænke det. Vi kan tænke, at vi har en fri vilje, og det er nok, siger han, til at vi faktisk kan leve ud fra den filosofi på en fornuftig måde. Sådan har jeg det også lidt med. Jeg kan tænke mig, at mennesket er godt. Og jeg tror, hvis vi lever, som om det er sandt, så er muligheden for, at det bliver sandt større, end hvis vi bare siger, at mennesket er egoistisk.
0: Det tror jeg også. Det lyder meget
1: Jeg ved ikke, om det er et tilfredsstillende svar. Fordi du, det, med dit projekt her i romanen også, der vil du jo gerne på en eller anden måde have det bevist.
0: Nej, egentlig vil jeg bare afvise, at biologien har noget at sige her. Ikke? Og så kan vi så komme videre, kan man sige, med alt det, du siger. Ikke?
1: Jo.
0: Og jeg er da enig. Altså, det handler da sikkert også om at kultivere det gode.
1: Hvorfor tror du egentlig, hvis jeg må følge lidt op på det der med det biologiske, altså hvorfor tror du, vi tildeler biologien og dens forklaring er så stor magt i dag?
0: Jamen, i dag, og det har vi måske, nu nævner du James, ikke? Han tillader naturvidenskaben måske generelt dengang stor, fordi, altså det tror jeg, vi gør, fordi det er så pokkers hårdt. Altså det er noget, som vi ikke kan lave om på. Altså man kan sige, arven er det, der nu er, ikke? Og miljøet er det, vi kan arbejde med og forme og så videre. Og hvis det er den hårde biologi. Hvis det er sådan, ikke, jamen så er det ikke, der er sgu ikke noget at gøre, vel? Og det er da, det er jo skrækindjærende, så derfor skal vi også være meget, meget forsigtige med, og tænker jeg jo med, at konkludere, at noget er biologi.
1: Ja.
0: Jeg tror da, det er derfor.
1: Ja.
0: Altså, Og på den, altså det er sådan en balancegang, man skal gå, fordi man skal jo heller ikke fornægte biologien. Altså hvis der for eksempel er nogle ting i vores biologi, som vitterligt er sådan, det kan også være, det kan være alt muligt køn, eller hvad ved jeg, kønsforskelle og sådan noget, så nytter det jo ikke at lukke øjnene for det, men man skal være forsigtig med at, ja, at drage de der konklusioner.
1: Ja, og nogen vil sige, at biologien måske er mere formbar, end vi plejede at tro. Altså selvfølgelig er der en genetisk arv, ikke? Men selv den kan man jo nærmest gå ind og redigere i. Ikke ja, det fuldstændig og på alle måder, men det begynder man jo faktisk at kunne. Og så står alle mulige, dem der kalder sig transhumanister, ikke? Og siger, at man kan faktisk forbedre den menneskelige natur, overskride dens begrænsninger, og vi kan blive klogere og mere kreative og leve længere og lykkeligere ved at ændre i vores biologi.
0: Ja, og det tror jeg nok, jeg synes er lidt uden for mit felt, fordi altså det er jo både noget positivt i, men det kan også det være lidt skrækscenarie, synes jeg.
1: Selv hvis man går ind og ændrer på de, lad os nu sige, gener, der koder for altruistisk adfærd, eller prosocial adfærd, som vi også nogle gange kalder det i videnskaben, ikke? Altså man faktisk gør noget godt for andre. Hvis man nu kunne gøre os bedre.
0: Ja, men det ville jeg godt nok være bekymret for. Altså, så er vi over i sådan eugenik noget, ikke? Altså, og det, ja, det, jeg tror også nok, man måske overvurderer, hvor meget vi ved om genetikken. Ja. Her skulle vi nok lige have en rigtig genetikekspert med indover, som kan sige noget mere om det. Men der er jo masser af egenskaber ved mennesket, som jo ikke er simpelt henførbare til et bestemt stykke DNA eller sådan. Så altså, det synes jeg lyder bekymrende. Men ja, så skal man altså
1: blive... Jeg er tilbøjelig til at være enig med dig. Du er jo en sjælden blanding, det kan man både høre, når du taler og læse i det, du skriver, af en geolog. Også har jeg viden om paleontologi, som du har nævnt, og så en filosof. Og så er du den der en, der meddeler sig skønlitterært om de her ting. Så det er jo virkelig, altså næsten sådan en renaissance-menneske, ikke? Altså de der opdelinger i human og naturvidenskab og faglitteratur og skønlitteratur, det går du lidt op med her. Er det et bevidst valg? Er det fordi, der er nogle ting, som du tror, du bedst kan formidle ved de her greb, eller er det bare fordi det er sådan, du gør tingene, fordi du har skrevet mange andre bøger også, skønlitterært tilstilling også?
0: Altså, Finns person er et godt stykke hen ad vejen inspireret af, Wittgenstein, altså den engelsk-østrigske filosof. Ikke så meget hans tanker, men hans liv. Historien om Wittgenstein er jo den her, at han som temmelig ung skriver... det er et værk, som i filosofikredsen bliver kaldt Traktatus, som sådan en meget specielt værk i punktform, mener og egentlig at kunne svare på alle filosofiens problemer, så har vi løst dem, ikke? Og det gør han med udgangspunkt i nogle sprogstudier. Og så er der ligesom ikke mere at komme efter, og så trækker han sig tilbage, og så bliver han skolelærer ude på landet. Det samme sker lidt for Finn.
1: Det går ikke så godt for Wittgenstein. Han slår på de her elever.
0: Ja, det er noget med, han slår. Hvis, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Og han var ikke så god selv.
0: Og så vender han også tilbage jo, fordi han kommer så i tvivl om sin hvad hedder det, om han nu vitterlig har svaret på spørgsmålet. Og Finn, han gør jo lidt det samme, fordi altså, det kulminerer jo til sidst, hvor forhold stopper på sådan dramatisk vis. Og hvor han sidder en lang vinternat og skriver en videnskabelig artikel om det gode menneske, eller det altruistiske menneske. Og da det så bliver lyst om morgenen, så sender han artiklen ind til et videnskabeligt tidsskrift, og så forsvinder han sådan set, og bliver skolelærer ude på landet. Ja. Faktisk er bogen også en bog om at være skolelærer.
1: Ude på Mols.
0: Ude på Mols, ja.
1: Det er også en stedslitteratur, som jeg er helt vild med, fordi vi har sommerhus lige i nærheden af, hvor han arbejder på skolen og alt det der. Så jeg kender alle vejene og landskaberne.
0: Men altså, på den måde er der jo, og Finn kommer ikke i tvivl. Altså, han bliver, romanen starter med, at han bliver opsøgt af en ung forsker, som gerne vil snakke med ham og ved noget om hans videnskabelige artikel, som han ikke selv ved. Men han har jo ikke mere at sige, mener han selv, om altruismen. Så på den måde er der en parallel til Wittgenstein, og så alligevel ikke, fordi han ikke vender tilbage. Og det, du spurgte om, der er, altså... jeg synes jo, det er sådan... Jeg har gjort det et par gange, altså, hvor jeg sådan, har brugt videnskaben i litteraturen. Det er jo grundlæggende, tror jeg, fordi jeg synes, det er nogle vigtige emner. Altså, jeg skriver jo om ting, der jeg synes er vigtige, og det er nogle gange nogle videnskabelige emner.
1: Opfatter du dig mest som en skønlitterær forfatter, der skriver om videnskabelige emner en gang imellem, eller som en videnskabsmand, der bruger skønlitteraturen til at formidle nogle tanker?
0: Ej, altså, jeg opfatter mig mest som skønlitterær forfatter, det gør jeg. Men altså, det er jo, jeg synes jo, det er vigtigt, det her, og jeg synes, det er, jeg håber da, at det vil gå nogle læsere, som det er gået mig, at de ikke længere går og løber rundt og bekymrer sig om vi sådan fra biologisk side er nogle selviske væsener, ikke?
1: Hvordan ville verden se ud, hvis vi alle sammen troede, som du og Finn gør?
0: Jamen, jeg tror, at den ville være bedre.
1: Hvorfor?
0: Fordi at vi fik... ja, det lyder godt nok selv højtidligt, det her, men altså... jamen, som du selv sagde, ikke? Altså, jeg tror, der kan være den her selvforstærkning i det. Altså, det, der jo også er i bogen, det er i virkeligheden også en kritik af den tid, som den foregår i. Den nutidsfortælling og den 90'er-fortælling. Og det er jo, hvad skal vi sige, nyliberalismens tidsalder, hvor især i 90'erne selviskheden jo nærmest blev dyrket som en dyd.
1: Greed is good.
0: Ja, lige præcis.
1: Gordon Gekko, ja. I Wall Street-filmen. Ja,
0: det gjorde han nemlig. Finn har så en ganske særlig grund til at være ude med riven efter det også, som man så finder ud af hen ad vejen. Så det bliver også en kritik af det, og jeg tror da, at verden ville være bedre, hvis man i mindre grad troede på selviskheden. Både som drivkraft i mennesket, men også som noget, der, ja, som skulle komme os alle sammen til gavn.
1: Ja. Nu har vi jo mest talt om den biologiske modpol til det syn, du kunne fremføre her, ja. som jo også sagtens kan altså, harmonere med biologien. Det er jo ikke, fordi det er sådan anti-naturvidenskab eller biologisk. Det er nemlig en pointe. Ja. Det er bare to forskellige ting. Men at der i hvert fald med Dawkins og det selviske gen og sociobiologien og evolutionspsykologien måske også har været den her idé om, okay, mennesket er dybest set egoistisk.
0: Ja.
1: Og så ser vi ud, som om vi gør gode ting en gang imellem, men det er i virkeligheden bare for vores egen skyld, eller for vores geners skyld. Mm. Vi har ikke talt om en anden opfattelse af mennesket som egoistisk og ondt. Men det kunne man jo også, altså kristendommen, som den findes jo i mange versioner, men der er i hvert fald en version, hvor det handler om arvesynd, at vi grundlæggende er syndere, ikke? Og dårlige væsener, som indtil vi ligesom måske overgiver os til Gud eller et eller andet. Ikke? Altså, det spiller ikke rigtig nogen rolle i din bog, men det har vel kulturhistorisk haft en kæmpe indflydelse, det her med, at børn egentlig er... om ikke onde, så i hvert fald har det onde i sig, og at vi dybest set er faldende væsener, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg tænkte også på det i forhold til det, jeg lovede, vi også lige skulle nå at runde, nemlig at mennesker jo unægteligt også gør ondskabsfulde ting.
0: Det gør de.
1: Altså dem, der ligesom tager udgangspunkt i, at vi måske er egoister, at vi er onde, og derfor skal... ja, i mangel af et bedre ord, disciplineres til at gøre det gode, eller kultiveres til at gøre det gode, ikke? Altså kulturen, samfundet, civilisationen, er den her tynde fernis, og når den bliver slidt af, så viser det egentlige menneske sig frem, og det er ondt og egoistisk. Vi gør jo onde ting fra tid til anden. Hvordan forklarer man så egentlig det, hvis man har dit, lad mig bare sige, lyse syn på mennesket som grundlæggende godt?
0: Jamen, altså, jeg ved ikke, om jeg kalder mennesket grundlæggende godt. Altså, jeg vil gerne nøjes med den her konklusion, at vi kan ikke bruge biologien til at sige, at mennesket grundlæggende er ondt. Men måske begår vi også en fejl, når vi snakker om mennesker generelt, fordi det har jo en kæmpe stor variation i mennesker, og nogen er temmelig sikkert både arveligt og miljømæssigt mere tilbøjelige til at begå grufulde ting, end andre er. Den må vi jo leve med. Jeg tror faktisk ikke, man... Det har vi så gjort, ikke? Men når man sådan generelt kan sige, at mennesket er godt, det vil jeg ikke skrive under på. Det er meget stor variation. Nogle er jo... Altså, vi kan jo alle sammen tænke på nogle af de fæle mennesker, ikke? Det er svært at tro på, at de skulle være gode på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Derfor så besidder vi vel altså jeg tænker nogle gange på det på den måde, at vi besidder potentialet til at være gode. Men om det præcist så bliver udfoldet, det er afhængigt af omstændighederne.
1: Ja. Er du selv sådan optimistisk eller pessimistisk anlagt på menneskehedens vegne?
0: Jamen altså, jeg er meget jeg er lidt delt der, fordi sådan i forhold til vores evne til at udvikle sådan en moralsk, det ved ikke, kan man ikke sige moralsk godhed, men sådan en acceptabel omgangsform og moral og sådan noget, så er jeg egentlig relativt optimistisk. Jeg synes, vi har en en fremgangsfortælling, hvis man kigger på vores historie i forhold til, hvad vi tidligere har gjort. Det synes jeg faktisk. Jeg er så lidt mere pessimistisk på andre områder, altså for eksempel med den måde, vi lever på nu, med vores ressourceforbrug og sådan nogle ting. Det synes jeg er, og klimaforandring og alt det der, og vores komplette manglende evne til ligesom at begrænse sig selv og sige, nu må jeg altså lade være med at flyve, ikke? Fordi hvis alle flyver, så går verden under sat på spidsen. Den er jeg mere pessimistisk med. Jeg synes ikke, vi er gode til at behovsstyre os selv.
1: Nej. Er det fordi, vi har, hvad kan man sige, for indskrænket en opfattelse af, hvem der ligesom hører til det moralske fællesskab? Altså, vi er måske blevet, trods af alt, hvad der sker med krige, og det er der jo rigeligt af for tiden desværre, så har vi trods alt vedtaget, at der findes menneskerettigheder, ikke? Vi inkluderer ligesom alle homo sapiens i et moralsk fællesskab. Selvom vi ikke overholder det, så har vi i hvert fald forestillingen om det.
0: Ja.
1: Men der har vi endnu ikke inkluderet, hvad ved jeg, ikke-menneskelige dyr, økosystemer, artsdiversitet osv.
0: Nu er det sådan en anden diskussion igen, det der med, om man skal inkludere ikke-mennesker i det her. Men altså, jeg tror, der et af fremskridtene er da helt klart, at vi bliver mindre og mindre ekskluderende. Altså, at vi netop, som du siger, omfatter en større og større del af menneskeheden i det moralske felt. Men det andet der, altså, jeg tror sgu, jeg ved det ikke, det må sociologer kunne sige noget mere om. Altså, hvorfor gør folk ikke det? Eller psykologer, jeg kunne spørge dig, hvorfor gør folk ikke, hvorfor siger folk en ting og gør noget andet, ikke? Altså, hvorfor gør de ikke det, som de faktisk godt ved, det er jo et felt. Godt ved, de burde gøre, men det gør de ikke.
1: Ja.
0: Og det, igen, må jeg så sige, det er ikke mit felt, men det er da mærkeligt.
1: Ja, nu var vi lige inde på religion før. Det er jo også, det er jo Paulus, ikke? Altså, det gode, jeg vil, det gør jeg ikke. Og det onde, jeg ikke vil, det gør jeg.
0: Ja.
1: Det er jo diskuteret i Bibelen. Det er diskuteret af de antikke filosofer, som viljesvaghed, akrasia hedder det på oldgræsk. Altså, det er sådan et evigt problem.
0: Mm.
1: Og i virkeligheden tror jeg, et vigtigere problem end spørgsmålet om, hvad det gode er. Fordi jeg tror måske, vi er på linje, eller så må du korrigere mig. Men altså grundlæggende, hvis vi har den her mulighed for at være altruistiske, jamen, så de fleste af os ved faktisk godt, hvad der er det rigtige at gøre. Ja. Problemet er ikke så meget det. Problemet er at gøre det.
0: Ja.
1: Altså, og trumfe vores vilje igennem. Så er det selvfølgelig situationer, hvor det er svært at afgøre, hvad der er det rigtigste. Fordi der er, nu sidder jeg i det etiske råd, der har vi jo masse dilemmaer om. Altså simpelthen, hvor der er forskellige hensyn, der skal afvejes. Der er det jo ikke sådan evident, skal vi til højre eller venstre, det ved vi ikke rigtigt.
0: Nej.
1: Men de fleste hverdagssituationer, Der tror jeg faktisk, at vi grundlæggende ofte godt ved, hvad der er det rigtige at gøre, og problemet handler om, at vi ikke gør det. Og ikke, det er ikke manglende viden.
0: Hvad siger psykologen til det? Hvorfor gør vi så ikke det?
1: Ja, det er der jo nok mange forklaringer på, alt efter hvad vi taler om, ikke? Altså, desværre kan en af forklaringerne måske være faktisk det, vi har talt om her. En form for frygt for, hvordan vil det her tage sig ud? Vil de andre egentlig have gjort det samme? Skulle jeg egentlig hellere tænke på mig selv?
0: Ja.
1: Noget, der lige falder mig ind nu, det er det, der i socialpsykologien kaldes the bystander-effekt, som også er diskuteret sådan op og ned på forskellige måder, men som handler om, at hvis der er mange mennesker, der overværer en forbrydelse, så er sandsynligheden for, at der bliver grebet ind mindre. Paradoxalt nok, end hvis der er få, eller hvis man er den eneste, der overværer en forbrydelse. Det kan være et voldeligt overfald på gaden. Og igen, det er lidt, lidt flosset i kanten, det her, men det står stadigvæk i grundbøgerne, og der er nok også noget om det. Hvorfor griber man ikke ind, når man er en del af en gruppe, der står og kigger på den? Ja, fordi man er utilbøjelig til ligesom at træde frem som den, jeg ved godt, det her det er det rigtige at gøre, men hvem har egentlig ansvaret for det? Mm. Kigger vi rundt på hinanden, og så sker der ikke rigtig noget. Hvorimod, hvis man er den eneste, der er der, så er jeg jo den, der har den, og så skal jeg gøre noget. Så det kunne være en forklaring, men ja, der er givetvis mange. Det er et stort spørgsmål, Kjeld, vi har gang i dag, og det er virkelig spændende. Jeg tror, at vi desværre er ved at nå til vejs ende og skal i gang med nogle anbefalinger. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at slutte, før vi gør det, med et spørgsmål, der måske sammenfatter noget, de har været inde på. Vi talte også lidt i begyndelsen om den frie vilje og ansvar. Og det slutter vi så også med her, altså ansvar for at gribe ind og gøre det rigtige. Hvilket ansvar vil du egentlig sige, vi har for vores handlinger?
0: Jamen, vi har da et stort ansvar, og jeg tænker, det er jo der, moralen kommer ind, så ikke? Det er jo os, der, vi har den frie vilje, ikke? Og det er os, der står til ansvar for vores handlinger, så det har vi har da et, altså, det påviler da os, og forsøger jo at gøre det rigtige. Ja,
1: ja. Og måske bliver det ansvar svækket, hvis vi overtager sådan et biologistisk, kan vi så kalde det, syn på os selv. Ikke? Det er der faktisk også studier, der viser, at man sætter folk til at læse altså teorier om, at de ingen fri vilje har, fordi de er bare biologiske organismer, der tænker på sig selv. Ja. Og så undersøger man, hvordan handler de bagefter? Ja. Versus nogle andre mennesker, som sidder og læser noget helt neutralt. Hvordan handler de så i en situation, hvor der er brug for, at de griber ind? Ja. Og de mennesker, der lige har læst om, at de er selviske gener, eller sådan, organismer for selviske gener, de handler faktisk ikke nær så altruistisk som mennesker, der ikke har læst det.
0: De er
1: så på den måde kan det egentlig have skadelige, kommer lige i tanke om nu, altså helt konkret skadelige effekter, at man tror på det der.
0: Det er da et super argument for, at man skal lade være med at tro på det.
1: Vi skal komme med nogle anbefalinger, det kan vi godt lide i programmet her, og det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at jeg med selvfølgelighed vil anbefale din bog, Det gode menneske, der kom tidligere i år. Du formår virkelig at formidle videnskabelige, filosofiske tanker i en skønlitterær form. Det gør det meget vedkommende for læseren, også helt sådan eksistentielt. Og yderligere, hvis man virkelig bliver optaget af det her emne, og vil have mere, også nogle af de her videnskabelige argumenter, som du også spurgte mig til, jeg tror, jeg har anbefalet den før, men den hollandske historiker Rutger Bregman.
0: Nu holder du.
1: Du vil også anbefale den.
0: Det var også den, jeg ville anbefale.
1: Ej, så får du lov til det. Så tager du den. Fordi den har jo lidt samme tematik, men gør det på en helt anden måde.
0: Ja. Ej, det var da sjovt. Altså, ja. Jeg brød min hjerne, og så fandt jeg verdens mest uoriginale anbefaling, nemlig en bog, der hedder Det gode menneske på dansk, som jeg ikke vidste fandtes, indtil jeg stort set havde hvad hedder det... Min bog var ude af mine hænder, så opdagede jeg den, og den har jeg læst.
1: Den hedder Humankind på engelsk, men altså Det gode menneske,
0: på dansk. Ja. Det synes jeg jo, den giver en vældig god, helt anden vinkel på det spørgsmål om det gode menneske. Blandt noget af det, vi har snakket om, ikke, og nogle af de her klassiske psykologiske eksperimenter, som ligesom bliver afmonteret der. Så det var sgu da sjovt.
1: Ja. Jamen, skønt.
0: Ja, dejligt.
1: Så vi er jo meget enige her. Det kan være, vi skal have Christoffer på banen for at komme med nogle andre perspektiver. Fordi nu har vi også den her Breaking Bricks tilbage, hvor jeg skal komme med en forskningsnyhed.
2: Ja, jeg kan jo ikke komme med nogen perspektiver i den her klub. I har gjort det godt, men jeg vil gerne høre din Breaking Bricks for den her uge. Det er derfor, jeg tænder for mikrofonen. Og det er jo det er højdepunktet af min uge, Svend.
1: Ja.
2: Hvad har du fundet derude?
1: Jeg har kigget på forskning, der for det første jo er nyt, fordi det skal være breaking, men som også handler om dagens emne, men ud fra kulturforskelle. Fordi jeg tænkte, det kunne være en interessant, ikke et modpol, men i hvert fald et andet perspektiv til det mere sådan biologisk orienterede udgangspunkt, vi har haft. Så er der forskning, der handler om, hvordan vores altruisme, altså vores mulighed for at gøre gode gerninger, gode handlinger, er påvirket af kultur og samfund. Og ikke så overraskende, så er det selvfølgelig også påvirket af kultur og samfund.
2: Kommer der sådan en top 10 liste over de bedste lande i verden nu?
1: Det gør der.
2: Okay.
1: Det er desværre ikke alle lande, der er med i den her undersøgelse, som er ret ny sidste år nemlig. Der viste en forsker, der hedder Julia Nakamura og hendes kolleger i det meget højt estimerede tidsskrift, der hedder Nature, måske det mest prestigefyldte i verden, så der er det virkelig solid forskning, der finder vej, at det, de viste, var, at der er temmelig stor variation på tværs af lande, når det gælder godgørenhed. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig, hvordan måler man det, og hvordan finder man ud af det? De brugte noget, der hed Global Flourishing Study, og undersøgte et udsnit på 202.898 personer fra 22 lande. Og så analyserede de forekomsten af to ting. Velgørenhed, altså støtter man NGO'er, der gør gode gerninger og sådan noget, og så hjælp til andre, som ikke er, at man bare sætter en eller anden overførsel i gang på ens konto, men at man konkret virkelig, altså for eksempel træder til i en situation, hvor naboen har brug for hjælp eller lignende. De samlede det resultater på tværs af kulturelt forskellige lande. Og andelen af personer, der havde doneret til velgørenhed eller hjulpet andre i løbet af den seneste måned, varierede betydeligt mellem landene. Mm. For velgørenhed, der varierede andelen fra 0,1 i Japan. Det vil sige, det er omkring 10% af befolkningen. Det er simpelthen det land, der gør mindst af det.
2: Nå.
1: Til 0,79, det vil sige en kæmpe flertal af befolkningen i Indonesien. Det synes jeg var interessant. Og så er der jo alle mulige andre lande derimellem. Andelen, der havde hjulpet andre, varierede igen fra 0,11 i Japan. Altså Japan, jeg ved ikke, hvad der sker med dem.
2: Nej, det skal vi da lige til og snakke lidt med dem.
1: Hold nu fast, 0,83 i Nigeria. Et fattigt land i Afrika, med den, altså det folkerigeste land, så vidt jeg ved. Så der er faktisk lidt et mønster i, at det at hjælpe andre er knyttet til fattigere lande. Det kan selvfølgelig også...
2: Der er nogle, der er flere, der har brug for hjælp.
1: Det er det. Det kan jo også skyldes en dårligere velfærdssektor. Mm. Så man har simpelthen brug for, at det her...
2: Japan har alt det bare godt. Ingen har brug for hverken velgørenhed eller hjælp fra andre.
1: Men det kan også, altså Japan, der er jo så mange karikaturer i Japan og fordomme om Japan og sådan noget. Jeg har selv været der flere gange. Og der kan da godt være lidt den der, vi var inde på tilbageholdenheden før, ikke? Altså the bystander effekt. Den der, man er faktisk lidt bange for at træde frem og gøre et eller andet særligt, fordi så fremhæver man måske også lidt sig selv. Og så det er bare et gæt på, at det kan være sådan. Desuden på tværs af alle de her lande, nu har jeg bare nævnt top og bund, ikke også? Men der viste sig, at velgørenhed er mere udbredt blandt ældre mennesker. Det er måske også dem, der har flest midler, i de fleste lande i hvert fald, til at give til andre. Mens hjælp til andre var mindre udbredt med stigende alder. Så det er sådan, når man er ung, så er man faktisk i stand til at træde til helt konkret og gøre noget godt. Når man er gammel, så gør man ikke så meget af det, men så giver man bare nogle penge til et godt formål. Det er sådan, det udvikler sig. Desuden var begge dele mere udbredt blandt personer med højere uddannelse. Mm. Og så er der alle mulige demografiske faktorer, hvor det varierer fra land til land. Men jeg synes bare, det er...
2: Hvor er Danmark?
1: Danmark er ikke med.
2: Ej,
1: vi har ingen. Det er 22 lande. Danmark er ikke blandt dem. Det er, så vidt jeg husker, Sverige og Storbritannien.
2: Og hvordan klarer de
1: som her? Ligger sådan... så vidt jeg husker, nu er det virkelig med for, vi har det ikke lige tabellen med her, men sådan lidt under middel.
2: Nå for søren.
1: Ja, det er ikke så godt. Men det er jo, igen, det er rige lande, hvor det ser ud til, at der er lidt mindre lavere forekomst af de her gode egenskaber blandt mennesker. Så vi skal ikke sidde og være for selvgåede i vores del af verden.
2: Nej.
1: Vi skal kigge mod Indonesien og Nigeria.
2: Men spændende, Svend. Jeg var lige ved at have en breaking-historie til DR.dk, men nu når Danmark ikke er med, så kan vi ikke skrive
1: nej,
2: det.
1: Nej.
2: Så det er lige meget nu.
1: Vi skal altid have den danske vinkel.
2: Ja.
1: Ja. Overrasker det dig, Kjeld, det her? Eller?
0: Ja, det gør det lidt. Altså jeg kommer til at tænke på jeg tror det var Ken Loach, jeg lavede en film engang, der hed The Spirit of 45, tror jeg nok, og så vidt jeg husker, har Doris Lessing også omtalt sine ændringer. Altså det der sker i 45 i England, det er, at de faktisk går lidt op med velgørenheden, altså den, fordi på det tidspunkt der er forsørgelsen af de fattige i høj grad baseret på velgørenhed fra de well-off, ikke, dem der har flere penge. Så på den måde, og for Ken Loach for eksempel, var det et, som jeg husker det, jeg skal lige tage lidt forhold, men var det jo et klart fremskridt, at man kom væk fra den der velgørenheds, hvad skal man sige, måde at indrette sig på, ikke?
1: Ja.
0: Så på den måde så kunne...
1: Det er det, vi nogle gange kalder hattedame,
0: ja, lige præcis.
1: Mentalitet i Danmark, yes, også, ikke? Ja, altså, at der ligesom er sådan nogle...
0: fordi der ikke var et ordentligt...
1: Bemidlede mennesker, de hjælper andre.
0: Ja,
1: ja.
0: Så man kan jo godt... Altså, velgørenhed behøver måske ikke nødvendigvis at være det gode, kan man sige, hvis man kigger på det på den måde der. Og det også i forhold til Nigeria, det kunne også være spændende at undersøge, hvad er det så for nogle... var det hjælpsomhed, eller hvad er det? Er det den nære... altså, jeg ser jo Nigeria som sådan et, et samfund, der i høj grad er bygget op af sådan familierelationer, og sådan, om det måske sådan er den nære familie, der i virkeligheden nyder godt af det, eller om det er the greater good, eller hvad det er.
1: Det kan være, vi skal tage det op som emne, det her.
0: Det er spændende.
1: Ikke bare som den diskussion, vi har haft i dag om den menneskelige natur, men også de kulturelle påvirkninger, fordi der kan vi jo ændre noget.
2: Et rejseprogram,
1: ja,
2: ser jeg for mig. Ja.
1: Når vi lige... Også fra, at vi ikke må flyve.
0: Det er rigtigt.
2: Ah.
0: Det bliver med tog til Nigeria.
1: Der er forskellige hensyn her, ja.
2: Ah, det er the greater good. Det er vores program. Det er godt.
1: Vi runder af her, tror jeg. Tak, Kjeld Conradsen, for at du kom og fortalte om din bog og dine spændende tanker om det gode menneske. Tak, Christoffer, for glimrende tilrettelæggelse som altid. Tak til lytterne. Det var Brinkmanns Brix for i dag. Man kan høre flere af vores gamle episoder på DR Lyd. Og ellers så håber jeg, vi høres ved igen, når vi er tilbage om en uge. Tak for i dag.
3: Kommissionen er tilbage.
4: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
5: 44,5% fra Tyskland.
4: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
6: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
3: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
7: EU bør have en mekanisme, der kan sikre medlemslandenes sikkerhed i stil med NATO's artikel 4, siger formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i sin årlige tale om EU's tilstand.
8: We urgently need a consensus on how to respond.
7: Vi har så hårdt brug for at være enige om, hvordan vi skal reagere på visse hændelser. De hændelser, som ikke er væbnede angreb, men som tydeligt truer vores nationale sikkerhed. Og kommissionsformanden forklarer også, hvordan sådan en mekanisme ifølge hende bør virke.
8: When triggered by one member state, all member states should convene.
7: Når et medlemsland aktiverer den, så skal alle medlemslande samles og koordinere et europæisk svar for at afbøde yderligere eskalation og mindske konsekvenserne. Efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse i sidste uge, der lovede regeringen flere penge til folkeskolen. Nu lægger flere kommuner op til at spare på området. Det har ført til protester flere steder i landet, blandt andet i Morsø, og i Middelfart har der været demonstrationer. I aften er det forældre i Hjørring, der demonstrerer mod kommunens plan om at spare 85 millioner kroner på børne-, fritids- og undervisningsområdet. En af dem, der protesterer, er Christine Fruergaard Møller.
9: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså, det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
7: Lone Olsen fra Venstre, der er formand for Børnefritids- og Undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, forstår godt bekymringen.
10: Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
7: Fra i dag bliver det sværere for svindlere at bruge en handicap-parkeringsplads. Vi har tidligere i DR fortalt, hvordan netop handicap-parkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicap-kortet i forruden og se, om det er meldt stjålet. Det er utrolig vigtigt, siger Sune Flescher Hjort, politikommissær ved Rigspolitiet.
11: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
7: Vi er i gang med en onsdag, der byder på både sol og spredte skyer. Let til frisk vind fra sydvest og nordvest og mellem 15 og 19 grader.
3: Du lytter til P1.

0: Katrine Engberg, hvad er det saftigste rygte, eller det vildeste rygte, du har hørt om dig selv?
1: Om mig selv? Jeg tror, at det saftigste rygte, jeg har hørt om mig selv, er et, jeg selv har fundet på, faktisk, i min nye bog. Og det er, at jeg skulle have været sexarbejder, inden jeg blev forfatter.
0: For det står der nemlig i en af de der Reddit-tråde, som er en del af din roman.
1: Ja.
0: Så det er det saftigste rygte, du selv har fundet på om dig selv.
1: Ja.
0: Okay. Louise Urt Olsen, så kan jeg jo spille bolden over til dig. Hvad er det vildeste rygte, du har hørt om dig selv?
2: Jamen, jeg har ikke hørt, tror jeg, nogen rygter om mig selv. Men jeg er vokset op i sådan en lille bitte landsbysamfund i Vendsyssel. Og der er rygter jo en del af samtaleformen og sladder. Så jeg har været bevidst om, at jeg kunne ikke træde så meget ved siden af. Så var der nogen, der vidste det. Og hvis man havde gået en tur med sin kæreste på kirkegården om aftenen, så vidste de det også næste dag nede i brusen, eller min far hørte det på en vagt, eller et eller andet. Ikke? Så på den måde er det sådan, har det været en del af min væren i verden i virkeligheden, fra jeg var barn. Ikke?
0: Og lytterne kan måske, når vi når at høre noget fra din roman, så trække nogle tråde fra den lille byverden, du så kommer fra, til den lille byverden, der bliver beskrevet i din nye roman. Jeg vil selvfølgelig heller ikke snyde lytterne for et godt rygte om mig selv. Jeg tror, at det mærkeligste rygte, eller vildeste rygte, jeg har hørt om mig selv, det er, at jeg ikke er simpelthen vel forvaret i hovedet. Og det kan der selvfølgelig, det er selvfølgelig en mulighed. Ja, hvem ved, om det passer, vil jeg bare sige. Men sikkert er det i hvert fald, at skønlitteratur på P1 i dag skal handle om sladder og rygter, og selvfølgelig om litteratur. Fordi sladderen er kerne i to helt nye danske romaner. I den ene så gælder det et rygte om en kendt dansk mand, der trækker tænderne ud på sexarbejdere for sjov. Og i den anden så gælder det en beboer på en villavej, der begår overgreb mod børn, siger rygtet. Men hvad skal vi med alle de her rygter? Hvad bidrager de med i fiktionen, og hvad med dem, de eventuelt rammer uden for fiktionen? Jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen, og jeg håber, at vi mod slutningen af samtalen i dag også kan nå at se en lille smule på en international roman, som i den grad har sat gang i sladderen, nemlig Rachel Cusks M's liv. Fordi er det her en roman, eller er det sådan en slags kamufleret biografi over en kendt Hollywood-skuespillerinde? Men altså, mine gæster i dag er forfatter Katrine Engberg, aktuel med krimin Tandfen. Velkommen til.
1: Tak.
0: Og romandebuterende forfatter, så vidt jeg ved, Louise Urt Olsen, aktuel med roman Alle de løgne. Velkommen til.
2: Tak.
0: Og så skal jeg også sige, at I undervejs i programmet vil læse op fra jeres bøger, og at I har læst hinandens romaner også. Mm-hmm. Og vi skal nok komme ind på alt det, der sådan rammer uden for fiktionen, blandt andet noget, du skriver på første side, Katrine Engberg. Men jeg vil godt starte inde i fiktionen. Så jeg synes, vi skal prøve at åbne de her to romaner, der altså på hver sin måde handler om sladder. Og lad os starte med debutanten først, altså Louise Urt Olsen. Alle de løgne. Vi er på en villavej i sådan et parcelhuskvarter. Det er en kollektiv roman. Mm-hmm. Man skifter hele tiden synsvinkel, og man oplever så at sige de samme begivenheder fra forskellige synsvinkler, som tiden skrider frem. Altså man starter en mandag, og romanen slutter den følgende søndag, tror jeg det er. Ikke? Mm-hmm. Så det er ligesom tidsspændet. Og hvad skal man sige, handlingen går i gang, da der i folks brevkasser pludselig lander et anonymt brev, og det skal vi tale mere om. Men allerførst, hvad er det for en slags villavej, du beskriver?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. I virkeligheden er jeg slet ikke vokset op på en villavej selv, så det er ren fiktion. Jeg forestiller mig, at det er en villavej i provinsen. Den ligger heller ikke særlig langt fra storbyen. De kan tage en bus derind. Men det er et sted, hvor folk har placeret sig, mange af dem, fordi de gerne ville roen og stillheden. Og nogle af dem har faktisk heller ikke behov for at komme hinanden særlig meget ved på den der villavej. Så nogen har lyst til at have fællesskab på tværs af hækken og på tværs af vejen, og andre vil helst bare holde sig inde på deres matrikel. Nogen er flyttet dertil, fordi de gerne vil roen og landet, fordi de Viljavejen ligger sådan, at de har udsigt ud over markerne, og andre vil gerne have det der liv, hvor, der, hvor det foregår på tværs af, af skellet. Ikke?
0: Så det kunne være sådan en hvilken som helst villavej, mange af os kender, eller og det kunne være et hvilket som helst fællesskab måske, i de
2: fuldstændig.
0: Hvor man er sat sammen. Det kunne også være en boligforening, det kunne være alt muligt. Ja. Nu er vi på Villavejen. Og så er der jo det her med, med det her brev, der rammer næsten alles postkasser. Der er en, der ikke får brevet, men ellers så får resten af beboerne et brev. Hvad er det, der står i det brev?
2: Jamen, der står i virkeligheden, at man har en, at en af deres naboer, som er en meget sympatisk ung far, som er den seneste, næsten senest tilkommende til vejen, ham og hans familie, har begået en forbrydelse.
0: Mm.
2: Og der står ikke særlig meget mere end det. Det hele antydes.
0: Der står der, det er noget,
2: det er
0: med,
2: noget
0: børn.
2: Med børn.
0: Noget med børn.
2: Så behøver jeg nok ikke sige mere.
0: Mm.
2: Og det behøver den anonyme brev.

0: man på sådan et rygte og på sådan et brev. Mm. Der er meget forskellige reaktionsmønstre, og der er også bliver der pludselig indgået alliancer, man prøver at tale med hinanden, og hvad skal vi gøre, og så videre. Jeg synes, vi skal prøve at simpelthen høre noget fra romanen, og det er noget af det allerførste, hvor vi møder en karakter, der hedder Ellen, og vi skal høre, da hun får brevet, hvad der sker. Hvem er denne Ellen?
1: Ellen er en ældre dame, der har, hun er måske den, der har boet på vejen længst, tror jeg. Hun har ikke selv nogen familie, og hun er blevet sådan en mamma Italia, der sidder for bordet, når de har vejefester, og hun følger med i alt, men hun er i virkeligheden nok et ret ensomt menneske. Og hun har pludselig fået en åbning, da den her unge familie flytter ind på den anden side af vejen. Så hun har fået sådan en bedstemorrolle, som hun i virkeligheden måske altid har længtes efter. Så hun har enormt meget på spil, hvis det, der står i brevet, er rigtigt.
0: Fordi det er denne Jeppe, det gælder, altså det er denne unge far, som er flyttet ind med sin familie. Ja. Jeg synes simpelthen, vi skal prøve at høre lidt, altså side 20, 21 og noget af 22, så vi sådan får hendes reaktion, da hun åbner det her anonyme brev.
1: Ja. Det er som om hendes krop forstår ordene fragmenter et sekund før hendes hjerne. For da hun når til hilsen en bekymret borger, står hun allerede med hånden op for munden. Hun kigger rundt. Der er ingen, men det må der da være. Nogen, som har taget gas på hende, og hun vil grine med dem. Det er en usmagelig joke, og det vil hun også fortælle dem. Hvad bilder jeg ind? Tænk at spøge med den slags, men hvor vil hun alligevel le? Haha, der tog I godt nok fusen på mig. Men der er ingen. Jeppe, tænker hun. Søde, rare Jeppe. Og noget med børn, står der. Børn som Sofia, som Emma og Sigurd Sally. Og hun bliver helt tom inden i 5 sekunder, 10, og så skyller varmen gennem hende. Skammen. Hvorfor skriver de det her svineri til hende? Hun går op af flisegangen med brevet i hånden, lægger det på køkkenbordet, finder snapseglasset frem igen. Helt forkert er det på den her tid af dagen. Hun vælger en flaske i skabet. Lakris, skænker op, drikker, skænker op igen. Så går hun ud i entréen, stopper brevet ned i indkøbsnettet, helt ned under den ekstra plastikpose i bunden. Det er pludselig et indfald. Hun har brug for tid. Tilbage i køkkenet står hun ved vasken. Det er der, hun står, når verden vælter. Det var der, hun stod, da Erling havde lukket døren bag sig med et dæmpet klik. Han havde ikke bedt hende tage med i ambulancen. Inger er allerede væk, som han sagde. Og det var der, hun stod, da Nils flyttede ud, dengang for evigheder siden, da hun var gået i 1000 stykker. Stilheden havde lagt sig i huset som en sorg, da flyttemændene lukkede bagsmækken på bilen, og Nils hoppede ind på forsædet og forlod hende. Dengang lagde stilheden sig inde i hende, og den har ligget der siden. En gang kom hun for uvane at fortælle om den. Hun havde drukket 2 glas vin for meget til en julemiddag med damerne i genbrugsbutikken, og hun fortrød i samme øjeblik, ordene var glidet af læberne, og havde lagt sig mellem loppeglas og tallerkener på bordet i det hyggelige baglokale. De havde taget en flok messingstager på hylden med pynteting til stuen, og dækket op med mågestillede og juleplatter, og det var lykkedes dem at finde 11 glas, der kunne gå sammen. Indtil da havde hun altid fortalt den samme historie om sit lykkelige sololiv. Så behøvede hun ikke tage hensyn til nogen, vel? Hun havde sin frihed, og den var hun ikke så sikker på, hun ville give afkald på. Men til den julemiddag havde hun i et kort og utilgiveligt øjeblik forladt manuskriptet i sit livs fortælling og anrettet sandheden om sit tab på genbrugsporcelænet ved siden af silden og snapsen. Og Tore havde selvfølgelig grebet den flig, Ellen dermed blottede af sig selv af fortiden og sagde, det lyder som om du har flere sorger, du ikke har fået helt på plads, Ellen. Hun nikkede hen over sit rødvinsglas. Har du overvejet at tale med nogen om det, altså nogen professionelle? Og Ellen havde bedt hende om ikke at psykoanalysere hende over Toges flæskesteg med hjemmelavet rødkål. Det var fint nok, at hun havde gjort, at hun gjorde det med alle de andre damer, men det ville hun gerne fritages for, tak. Tore havde set bekymret på hende og på de andre rundt om bordet, og en rødmen havde bredt sig over kraven på hendes syntetiske silkebluse. Ellen havde ligget let, så talte de ikke mere om det, og hun havde taget en slurk af sin vin.
0: Tak skal du have, Louise Ort Olsen. Altså her, Ellens reaktion på dette anonyme brev, og så fra brevet får man sådan flashbacks, eller sådan hele tråden ind til hendes indre liv og hendes enorme ensomhed. Hvorfor fik du lyst til, og jeg vil høre din reaktion på det lige om lidt, Katrine, men i din første roman, hvorfor fik du lyst til at arbejde med det her med rygtet som en motor i romanen, eller sladeren som motor i romanen?
1: Jamen, det startede faktisk med, at jeg hørte om det her dilemma. Det er et virkelig dilemma. Jeg hørte om det, og synes, det var et vildt dilemma. Jeg hørte bare, at nogen havde stået i det, og så lå det i mig i lang tid. Og så synes jeg, der var noget vildt i det med at få så ubehagelig en viden om et menneske, og som man har tæt på.

0: som man ikke kan slippe igen. Det er jo det, der er med de der rygter. Altså, du kan jo ikke lægge dem fra dig, hvis du først har hørt dem. Og jeg synes, der var noget interessant i det der med at være bundet sammen. At, i virkeligheden er man jo bare bundet sammen af en matrikel måske. Af et husnummer eller et gadenavn. Og så skulle forholde sig til noget, som man allerhelst ville slippe for. Og så synes jeg, at det der var, jeg tænkte jo også selv, altså det er jo, jeg spurgte mig selv, hvad ville jeg gøre? Det har også ændret sig mange gange undervejs i processen, hvad jeg ville gøre. Og når jeg spurgte folk, så kunne vi snakke meget længe om det til et middagsselskab. Ikke? Så der er noget med det med at få en viden, vi ikke har bedt om, som vi ikke kan slippe igen, som jeg synes var interessant at arbejde med.
1: Katrine, du har jo så også været læser af romanen. Hvordan synes du, det fungerer? Altså den her motor, der jo også bliver sat i gang i romanen ved det her brev, som jo er sladder og rygter, og er der noget om det?
2: Jamen, det fungerer sindssygt godt, fordi det er et meget let forståeligt dilemma, og et sådan helt grundlæggende et af slagsen. Hvad gør man i den situation? Beskytter man en potentiel gerningsmand, eller beskytter man et potentielt offer som et barn? Altså, det er jo en vanvittig, det er jo et vanvittigt voldsomt dilemma pludselig at stå i. Og det, jeg især godt kan lide, er, hvordan vi, netop fordi du folder hele Vildervejens historier ud, får indsigt i alle de komponenter, der er med til at forme en persons beslutning omkring det her dilemma. Altså, hvordan reagerer de på det? Det handler jo ekstremt meget om deres situation, både i forhold til den pågældende familie, som bliver udsat for rygtet, men også, hvad kommer de af selv? Hvad er de rundet af? Hvad er deres plads i livet? Og det er jo præcis sådan, det er i virkeligheden, at vi, når vi bliver præsenteret for et svært dilemma, jamen så alt det, der ligger til grund for vores beslutning, er jo vores historik og vores relation til de pågældende mennesker osv.
1: Men man kan jo også sige, det bliver også klart her med det her lille stykke med Ellen, at hun har jo noget at miste. Hun er et ekstremt ensom, som du sagde før, Louise. Mm. Og det vil sige, præcis, sådan et brev kan potentielt ødelægge en relation, hun har fået. Så hendes reaktion er umiddelbart at gemme brevet væk, ja, og tage sig en snaps. Så det bliver også en slags lakmusprøve for de andre. Altså, hvordan kommer de
2: til? Men det er jo netop det, der er det interessante, at så er der jo andre, der har noget andet på spil, og som måske har en grund til at hævne sig på Jeppe, og altså du ved, og alle de her forskellige motiver farver jo folks handlinger, folks reaktioner, ja, selvfølgelig.
1: Hvad kommer den her sladder og den her rygtedannelse til at betyde? Du kan jo ikke afsløre det hele, men sådan overordnet til at betyde for de her relationer på den her Vildervej.
0: Det er jo helt vildt svært at have relationer, når man har sådan et rygte, der ligger imellem sig. Og det er jo især svært, fordi at de relationerne kommer på prøve, fordi at der inde i den lille familie, ikke, også kan være uenighed om, hvordan man skal handle. Man kan sige, at Ellen behøver jo ikke at spørge nogen, men der er jo også nogen på vejen, som har brug for at snakke med nogen om det, og som synes, at det bliver et problem, hvis de vender det, fordi så bliver det virkelig på en anden måde. Ikke? Så der er et eller andet i det. Altså, der er ting, der går i opløsning, som i virkeligheden ikke har noget med Jeppe og hans familie at gøre, eller med rygtet at gøre. Men fordi det er svært at stå side om side, kan det i hvert fald blive, hvis ikke man er enig om, hvordan man skal agere på noget så voldsomt. Det var også derfor, jeg ikke kunne tage et teori. Altså, jeg var nødt til at tage noget, jeg vidste. Folk ville have det virkelig, virkelig svært med at vide, ikke? Og de har bare alle sammen noget på spil, og det er ikke nødvendigvis det samme, de har på spil.
1: Og din roman kommer jo på en måde også til at handle om ikke kun rygtet og den, at det gælder, men jo også den vægt, det er at bære rygtet for andre. Og det synes jeg måske er en meget interessant. Altså, vi er vant til at høre, hvordan et rygte påvirker nogen fra den rygtet rammer. Men her er det også alle disse mennesker, som jo er i flertal, der skal bære vægten af den her viden eller, ja, det her rygte. Ja. Hvordan har du arbejdet med det?
0: Jamen, jeg har altid syntes det der med, at når nogen giver nogen en hemmelighed, det ikke må sige. Jeg synes, det er helt ekstremt tarveligt. Altså, jeg synes, det er meget godt at spørge sig selv om, når jeg ikke kan bære den, synes jeg så, at jeg er i min gode ret til at give nogen andre den hemmelighed at bære. Og det synes jeg jo også er det, der sker her. Altså, så jeg har jo også skrevet ind, at der er nogen, der bliver enormt rasende over, at det er anonymt, for eksempel. Fordi der er noget sådan, jeg ved ikke, om man kunne gøre det på andre måder, men der er noget, jeg synes, der er noget enormt voldsomt ved at få sådan en viden præsenteret og ikke kunne slippe den igen. Og det er også, jeg er faktisk også mere optaget af det, end jeg er af, om det er rigtigt eller forkert, det der står i brevet.
1: Og det får man egentlig heller ikke, det kan jeg godt afsløre, fordi den er spændende nok i forvejen, men man, altså, det er ikke sådan, der kommer en klar opklaring af, hvem der har skrevet det, og hvordan det...
0: Nej, sådan,
1: altså det
0: er jeg slet ikke optaget af.
1: Spændingen ligger et andet sted, nemlig hvordan relationerne udvikler sig.
0: Ja.
1: Men Katrine Engberg, ser du i den her roman rygterne som noget af det gode eller noget af det onde?
2: Jamen, det er jo det, der er så forbandet og så spændende, og som min egen roman også er bygget op omkring, at rygter er onde, og rygter er gode. Altså, de er jo begge dele, fordi sladder er, udover det almindeligt menneskeligt at sladre, men så er det jo forfærdeligt at sladre, og især at sladre om noget så tungt og alvorligt som i alle de løgne. Men samtidig så kan rygter jo også være en nødvendig ventil, hvis der rent faktisk foregår et overgreb, og ingen har mod til at pege på det. Så rygter er både onde og gode.
1: Men er rygtet ikke kun, havde han sagt, godt, hvis det har sandhed i sig, og hvis nogen handler på det? Altså, det er jo også et af dilemmaerne i din roman. Altså, hvem handler på det? Hvem laver en underretning? Hvem laver ikke en underretning? Hvem begynder at overvåge familien? Og, altså, folk finder på alle mulige mærkelige handlinger i forhold til at reagere på det her rygte.
2: Jo, altså, man kan sige, at rygtet er jo problematisk punktum, fordi... I virkeligheden burde der jo være handlet inden da. Altså, det allerførste problem er jo overgrebet, hvis det så ellers har fundet sted. Men den person, der så åbenbart måske har kendskab til et overgreb, reagerer jo forkert ved at sprede et rygte. Så allerede der har vi jo et problem. Men det kan jo godt være, at problemet ikke kunne være løst på anden måde. Og det er jo det, der er skæbnesvangert og forfærdeligt, men reelt... altså, jeg perspektiverede også meget til alt det, vi har hørt om Weinstein og Epstein osv., ikke? Hvor der jo foregået overgreb i årtier, fordi magten omkring de her mænd har været stærk, og ingen har ville ødelægge den gode stemning, fuldstændig ligesom på Villavejen omkring Jeppe. Ingen har lyst til at ødelægge den gode stemning, og den konfliktskyhed, der gør, at folk træder et skridt baglands, fjerner jo ikke problemet, og derfor så opstår rygterne så i stedet. Så det er jo på en eller anden måde kujonagtigt at sladre. Rygtet er jo, det er jo ondt, men det opstår samtidig af nødvendighed.
1: Hvordan, nu skal vi jo ikke gå nærmere ind på, hvad det var for en villavej i virkeligheden, men hvordan endte det altså i den reelle sag, du
0: har hørt? Det ved jeg ikke, fordi jeg hørte bare dilemmaet diskuteret, men de blev anbefalet ikke at gøre noget.
1: Ikke at gøre noget ved brevet?
0: Ja, og det kan jeg huske, det gik jeg næsten længere med, end at de havde fået brevet. Og det var netop fordi, det var anonymt. Og fordi, at der var en eller anden ære af noget personligt vendetta, et eller andet i det. Man havde en fornemmelse af, det var det, det handlede om. Og det tror jeg også var det, jeg skrev på et eller andet sted. Jeg sådan tænkte, men det kan jo ikke... Hvordan behandler vi det, fordi det er et rygte? Men hvis det er virkeligt, det er jo også det dilemma, mange af karaktererne står i. Altså, jeg har sådan en teori om, at vi sådan falder i to dele. Der er dem, der siger, men hvis nu det er rigtigt, så er jeg nødt til at gøre noget. Og så er der dem, der siger, men hvis det ikke er rigtigt, så skal jeg ikke gøre noget. Så man har ikke lyst til at starte noget, hvis ikke det er rigtigt. Så derfor er der også nogen, der bruger energi på at finde ud af, at altså, Carl, som er en karakter i bogen, vil jo bekræfte sig, at det er rigtigt.
1: Mm.
0: Og Ellen vil gerne bekræfte sig, at det ikke er rigtigt. Så hun bliver så lettet hver gang, det hele ser normalt ud. Så de søger jo to forskellige forklaringer på det her brev, ikke? Så jeg ved ikke, hvordan det endte.
1: Men der, og så bliver man jo trukket ind i, og vi kommer til din bog lige om lidt, Katrine, men så bliver man jo også trukket ind i, at rygtedannelsen, det er ligesom den store rygtedannelse, der er. Men hos karaktererne ligger der også erfaringer med rygter på alle mulige planer.
0: Ja.
1: Altså om alt muligt andet i deres liv, så man finder ud af, rygtet, altså det store overgrebsrygte, det er hovedmotoren. Men i virkeligheden er deres relationer gennemsyret af alle mulige andre rygter.
0: Ja.
1: Så når man kigger på din roman, så... Ja, der er selvfølgelig noget som uventede venskaber og kærlighed som mekanismer, men sladdermekanismen er en af de voldsomste på alle planer i de her menneskelige relationer.
0: Ja.
1: Er det også sådan, du ser, hvad skal man sige, hovedingrediensen i mange menneskelige relationer?
0: Ja, jeg tror ikke, vi kan bevæge os ud i verden, uden at vi kommer til at opleve sladder, og heller ikke, at vi kommer til at løbe med noget, som er sladder selv. Og jeg tror, der er noget i, at vi... der er også noget i, at gerne vil vide eller sikre os, at det, vi løber med, kunne være rigtigt. Så derfor bygger vi også tit videre på noget, som måske bare er helt løst. Ikke? Så vi har også, jeg tror, vi har et behov for at få vished for, at det, vi hører om os selv eller om andre, er rigtigt. Og folk kommer... Det, alle kommer til at pynte på ting, eller udlade vigtige ingredienser i en historie. Jeg tror simpelthen ikke, jeg har været i nogen sådan større sammenhæng, hvor der ikke er nogen, der ved noget om nogen. Og i virkeligheden, når man går derfra, tænker man, der er jo ingen, der ved noget. Så jeg tror, det er en ingrediens, vi ikke kan slippe for.
1: Hvad siger du, Katrine? Vi kommer til din roman nu, men altså det her med, og det er måske også det, jeg var sådan så overrasket over, og en lille smule deprimeret over også at læse i begge jeres romaner, at sladder på alle mulige punkter fylder så meget og har i virkeligheden lagt sig over så stor en del af de menneskelige relationer.
2: Jamen, det er også trist. Altså, det er jo, på en eller anden måde, så kan man sige, at der er jo noget socialt lim i det, men det er der en underlig måde at forbinde sig til andre mennesker på, at man ligesom, så at sige, gør sig selv interessant ved at tale dårligt om nogen, der ikke er til stede. Fordi det er jo sladderens natur, det er sladderens essens. Og selvfølgelig især, når det så bliver til en smedekampagne, eller en afsløring. Altså, det er jo så det hele tiden dilemma, som vi ender tilbage i. Ikke? Så ja, altså det, jeg tror, at alle mennesker kan lynhurtigt blive enige om, at sladder er noget skidt, men vi gør det alligevel. Og det, jeg ved ikke, jeg tror, det er sådan lidt at sidestille med alt muligt andet, der er usundt, men som vi ikke kan holde os fra.
0: Det, som jeg synes er det mest ubehagelige ved sladder, det er jo, at det er sådan en meget, det er sådan en subtil måde at fremstille os selv på, som det gode menneske. Fordi man behøver ikke engang at sige, det kunne jeg aldrig finde på. Men nej. I det øjeblik, at man fortæller noget med den der sladderstemme, så har man allerede, så man tror, det er et skridt væk fra det, man fortæller og siger, sådan er jeg ikke. Så vi kan også, det er også, der ligger også den mekanisme i det, at vi meget, meget nemt får cementeret vores egen position i verden ved at fortælle sladder om andre. Og derfor kan man også lidt komme til at pynte på det, tror jeg. Fordi så bliver man selv endnu mere sympatisk, ikke?
2: Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Den mekanisme er nemlig bygget ind i sladderen. Det her med, lige så snart vi sladder om andre, så er vi selv ligesom løftet os op over emnet. Så er vi bedre end. Og det er nemlig... det er nemlig en meget, meget interessant mekanisme. Den har jeg også interesseret mig meget for med den her bog.
1: Så lad os hoppe også til din roman, Katrine, og vi kommer jo sikkert mere ind på din, Louise, fordi at der er noget, der er som sagt meget fælles i dem. Der er også noget, der er forskelligt, men der er noget, der er fælles i dem. Jeg skal også lige sige, at som jeg sagde før, det der er spændingselementet i din bog, Louise, det er selve relationen mellem de her villavejsbeboere. Det er ikke sådan, at man skal finde den store løsning til sidst, og på den måde er den meget ubehagelig at være i. Synes jeg, en spændende læseoplevelse, men den er også ubehagelig at være i, fordi man mærker det der på egen krop. Jeg sad og så tænkte, hvad ville jeg egentlig selv gøre? Og der må jeg bare erkende, at jeg er den type, der hvis der var den mindste risiko for, at der var hold i det rygte, så ville jeg aldrig kunne have det siddende på mig, at jeg ikke havde gjort noget.
0: Nej.
1: Så sådan en er jeg, det kommer man meget til at tænke på som læser, hvad ville man selv gøre i den situation. Meget spændende debutroman, og så er vi jo så over til din roman, Katrine, som hedder Tandfeen. Og der har vi igen den her fremadskridende handling, altså vi tæller dage frem i romanen. Der er også flere personer, man er inde i deres hoveder. Vi skal have præsenteret nogle af dem lige om lidt. Og så er der forskellige stilelementer, vi også kommer ind på. Det er en kriminalroman, og det kan være, du skal sige lidt om de to hovedkarakterer, som på en eller anden måde begynder at udgøre sådan et meget sjovt detektivmakkerpar, altså Biver, som egentlig er førtidspensionist, og Marie, der er kærlighedscoach.
2: Så snart tematikken for den her kriminalroman stod klart for mig, så vidste jeg, at jeg var nødt til at have et par antihelte, fordi det er sådan en David og Goliat-fortælling. Så jeg var nødt til at finde den lille mand og den lille kvinde, der så kunne kæmpe mod overmagten. Jeg har altid elsket amatørdetektiven højt. Jeg har også skrevet politiromaner, men der er noget over det her med det almindelige menneske, som snubler sidelæns ind i en situation, de så bliver tvunget til at løse, som bare altid har interesseret mig. Så Biver er, som du siger, Nana, han er nyligt førtidspensioneret lydtekniker fra Danmarks Radio, og går og glæder sig til et liv, hvor han bare skal passe sit saltvandsakvarium og sine mange potteplanter, og hygge sig med sin onsdagsveninde Paulina. Og Marie er så en kærlighedscoach. Hun er egentlig gymnasielærer, men er blevet fyret på grund af et hæftigt alkoholforbrug, og har sådan genstartet sit liv Hun er, er blevet skilt i processen også, og har mistet kontakt med sin voksne datter. Og det, hun så har fundet ud af, og hun er overraskende god til, det er at give folk på de sociale medier gode råd om, hvordan de skal leve deres liv federe. Så det gør hun, og deres veje krydser Biv og Maries, og de ender med sådan, against all odds, at lede efter Paulina, som forsvinder.
1: Fordi, som du siger, Biver har det, du kalder en onsdagsveninde. Altså, ja. Han har en onsdagsaftale med en sexarbejder fra Letland, mener jeg, ja. Hun er, ja. Som hedder Paulina.
2: Ja.
1: Og det, der sker, er, at Biver jo egentlig tror, eller synes, de har en form for forhold, der går ud over købsforholdet, og beslutter sig for at invitere hende i biografen. Og så ja. Siger hun ja. Og da de så skal i biografen, så dukker hun ikke op.
2: Nej.
1: Og i starten tænker han, måske har hun brændt mig af, men så bliver det mere og mere klart for ham og for læserne, der er måske sket hende noget, ja. Som kan være en forbrydelse.
2: Ja.
1: Og det er det, der skal opklares. Der er også, altså man følger de her forskellige karakterer, Biver og Marie, og så er der noget i din roman, som er med kursiv skrift.
2: Ja.
1: Og det, der er vi inde i hovedet på en meget voldelig, ubehagelig mand, der mm. fortæller om sin fortid og sine sådan blodige bedrifter. Mm. Pointen er selvfølgelig, vi ved ikke, hvem han er. Det er Nej. Jo også det, det går med. Og så er der et sidste spor, det skal vi også høre noget af lige nu. Det er det, jeg kalder Reddit-sporet. Altså ligesom en afskrift fra den medieplatform, der hedder Reddit. Hvad er det for en platform for dem, der ikke kender det? Hvad er Reddit for noget?
2: Jamen, Reddit er et online forum, som er alt muligt. Altså det der, man kan gå ind, når man skal vide, hvordan man skifter batteriet på sin racercykel, eller undersøge, hvad der er bedst i at gøre i forhold til et saltvandsakvarium, eller sådan nogle ting. Men der er også en stor sladderplatform derinde, og det er jo så nok det, Reddit er mest kendt for, og det er også den, jeg har lavet en fiktiv version af i min bog. Og man kan sige, missionen med at gøre det, var faktisk præcis, som vi lige var inde på før, at gøre mig selv og læseren medskyldige i at sladre. Fordi lige så snart vi sladrer, som du lige sagde, Louise, så hæver vi os op på et højere plan. Vi er bedre end dem, vi sladrer om. Vi holder det ud i strakt arm og betragter det. Og det vil jeg gerne undgå. Jeg havde enormt meget lyst til at for det første at skabe to hovedpersoner, som ikke var 100% sympatiske, eller dygtige, eller som man ikke nødvendigvis holdt af, i hvert fald ikke til at starte med. Men jeg vil også gerne smide mig selv ind i ligningen og sladre, fordi det er jo det, jeg gør. Og jeg vil rigtig gerne også have læseren med på den her sladrevogn. Og det, jeg håbede på, det var, at folk ville sidde og glæde sig til det næste Reddit-afsnit, og så på et eller andet tidspunkt tænke, hvorfor gør jeg det?
1: Lad os prøve at høre et stykke, som også relaterer sig til titlen, mm-hmm. og så skal vi høre noget af Reddit-sporet bagefter. Og vi skal lige sige, at den Cornelia, der bliver ringet til her, det er Maries datter, som hun har det lidt svært med, og vi er sådan cirka 160 sider inde i romanen. De her er altså Marie og Biver prøver at finde ud af, hvad der er sket med Paulina,
2: ja.
1: Kontakter Cornelia, fordi hun, og vi skal ikke afsløre for meget, men at hun på en eller anden måde også har en relation til det her sexmiljø, købesexmiljø,
2: ja.
1: Så det kunne være, at hun ved noget om Paulina.
2: Ja.
1: Og der kommer vi så ind på det her meget brutale rygte, som har relation til, hvad der kunne være sket med hende.
2: Paulina Vitola, siger du? Hun er vist på OnlyFans, men jeg kender hende ikke. Hun er sidst blevet set til et selskab med 5 mænd. Jeg sender dig lige et billede af dem. Øjeblik. Marie fandt billedet fra herremiddagen og sendte det til Cornelia. Har du fået det? Kender du nogle af de mænd fra branchen? Cornelia var stille i nogle sekunder. Jeg ved, at ham, Mads Lind Hansen, køber luder, og han har ry for at være hård. Hvad betyder det? Det ved jeg ikke. Det er bare et rygte. Men der er jo psykopater derude. Rigtige psykopater. Maries mave knudede sig sammen. Har du været ude for sådan en? Jeg lægger på nu, hvis det skal handle om mig. Cornelias stemme lå igen under frysepunktet. Undskyld, jeg prøver bare at finde ud af, om der kan være en kunde, der kunne have fundet på at skade Paulina. Cornelia smilede med lyd på. Det var et udtryk for resignation, ikke glæde, men det var en afslappet lyd. Sådan en, man siger, når man er tryg i samtalen. Så skal du finde tandfen. Okay? Marie lænede sig tilbage i sofaen, forsigtigt for ikke at komme til at støje. Hvem er det? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved engang, om han findes i virkeligheden. Men pigerne i branchen taler om ham. Han skulle være brutal. De siger, at han tæsker sexarbejdere og trækker tænder ud på dem for sjov. Og så betaler han dem for at tie stille eller forsvinde ud af landet bagefter. Hvad? Fy for pokker. Cornelia brummede bekræftende. Kan Tandfeen være en af de 5 mænd på billedet? Det kan han vel. Okay. Du siger, Paulina er på OnlyFans. Ved du, hvad hendes konto hedder? Jeg kan tjekke. Skal nok sende dig hendes handle, når vi har lagt på.
1: Tak skal du have, Katrine Engberg. Så lad os snuppe bare lige måske den første sådan halvanden side på side 281 med, når man så kommer ind i Reddit-afsnittene, og her begynder det så at blive diskuteret, hvem der kan være denne tandfe.
2: Ja, overskriften her på reddit.com/gossip.dk/comments. Hvem er tandfeen? Jasper Havn kaldes tandfeen herinde. Der findes angiveligt en dansk kendis, som tæsker sexarbejdere og trækker tænder ud på dem, og han kaldes også tandfeen. Er begge Jasper Havn? Dertil svarer Natural Dog. Tandlægen Jasper Havn er den ægte tandfe, den store kunstner. Vidste dog ikke med det med at trække tænder ud på ludere. Han er historien, der bliver ved med at give. Dangerous Hanks svarer derpå. Er tandfeen ikke den syge fe, der kravler ind på dit barns soveværelse om natten og lægger penge under puden? Også kendt som far. Isabella Marie svarer dertil. Det er vist dig, der er syg. Slippery Slopes kommenterer. Tror altså ikke, det er den samme. Har hørt rygtet til en fest, men der var det ikke om en tandlæge. Natural Dog spørger. Hvem så? Gentager en masse spørgsmålstegn her. Så er der en, der så har slettet sit handle, som siger, han skulle efter sigende være en magtfuld herre, som tænder på at volde pigerne. Politiker måske?
1: Tak skal du have, og så fortsætter spekulationerne ellers på, hvem denne tandfe kunne være. Ja. Vi kan starte med at spørge, hvordan bruger dine karakterer det her rygteforum, altså Reddit, til at opklare forbrydelsen? Fordi de prøver jo også at få svar på, hvem er denne tandfe, der måske har gjort Paulina noget?
2: Altså man kan sige, at Reddit og sociale medier spiller en rolle helt fra begyndelsen af bogen, fordi Biver tilbringer det meste af sit liv på sin telefon. Han ligger i sofaen, han henter et glas vin fra sin ven ude i køleskabet, altså den der 3 liters Sauvignon Blanc, han har stående, og lægger sig på sofaen med sin telefon og bladrer. Så sladder er ligesom en del af hans liv for sjov. Men når de nu kommer i gang med den her eftersøgning af Paulina, og det viser sig, at hun ikke er blevet set, siden hun har været til en fest med 5 relativt prominente mænd i et sommerhus lørdag aften, og de så også støder på rygtet om tandfeen, altså en eller anden kunde, der efter sigende skulle være voldelig over for sexarbejdere, så begynder de at interessere sig for, om det kunne være en af de 5 mænd, som vi hører her i passagen. Og der bruger de blandt andet Reddit for at undersøge. Og den passage, jeg lige har skrevet op, det spørgsmål, er faktisk Marie, der stiller. Altså hun opretter en profil på Reddit, der hedder Searching for P, altså Paulina, og stiller spørgsmålet. I håbet om, at nogen vil komme frem og ture netop i ly af det anonyme, pege nogen ud.
1: Hvordan fungerede det for dig som læser, Louise? Altså det her med, at man både følger det, man kunne kalde krimisporet, og så den her rygtebør, som Reddit er, hvor der bliver diskuteret alt muligt, men også, hvem er tandfeen?
0: Jamen, jeg synes, det fungerer virkelig godt, og det, der var så interessant, at du læste op her, det er det, der Paulina siger, det er bare et rygte. Altså, det er jo en løgn. Altså, der er jo ikke noget, der bare er et rygte. Og det, der er så interessant, er...
1: Hvad mener du med det?
0: Jamen, fordi man er helt overbevist om, det er rigtigt. Fordi ellers ville man jo ikke undersøge det. Så i det øjeblik, der er nogen, der siger, det er bare et rygte, siger hun, så er jeg slet ikke i tvivl om, det er det, der ansporer Marie til at gå ind på Reddit. Fordi hun tror ikke på, det er bare et rygte.
1: Men så kommer vi jo også på en eller anden måde til, og nu åbner jeg så lidt op for det, at der er jo forskel på jeres romaner ved det, at du siger, Louise, din roman har egentlig udgangspunkt i et virkeligt dilemma. Men mere trækker du heller ikke tråden til nogen virkelighed udenfor.
0: Nej.
1: Hvorimod, at du, Katrine, starter din roman, og det er så det, jeg også nævnte i begyndelsen. Det allerførste, man møder, det er, hvor der står, denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt. Mm. Og det må så være rygtet om tandfeen.
2: Ja.
1: Tænker
2: ja.
1: Jeg.
2: Ja.
1: Ikke?
2: Jo.
1: Og jeg vil jo sige, vi kan jo ikke... sådan viderebringe nogle rygter i detaljer. Det er heller ikke det, vi skal.
2: Nej.
1: Men prøv at fortæl ganske kort, hvordan du når fra et rygte, du har hørt, til at lade det være udgangspunkt for din roman. Og hvad er det for et rygte, igen, uden detaljegraden?
2: Ja. Altså man siger, faktisk er der igen en relativt stærk parallel mellem Louise, din roman og min, eller vores udgangspunkt forstået på den måde, at jeg faldt over et rygte ude i virkeligheden, som jeg synes var super ulækkert og voldsomt og utroværdigt og alt muligt. Men jeg har kun interesseret mig for selve rygtet. Altså rygtet satte min fantasi i gang. Jeg har simpelthen overhovedet ikke interesseret mig for virkeligheden bag.
1: Men altså, det er et rygte, der handler om en, hvad skal man sige, en semikendt mand, som tæsker prostitueret og trækker tænder ud på dem.
2: Det er et rygte, der handler om... Det klæber sig jo til flere forskellige mænd, alt afhængig af, hvor man er i landet. Det er et rygte, det er ligesom en vandrehistorie, der har sit eget liv. Og rygtet går på en person med indflydelse, en mand med indflydelse af en eller anden grad, som tænder på at trække tænder ud på sexarbejde. Mm. Og det er jo super ulækkert. Og jeg har simpelthen valgt ikke at tage stilling til, om det er troværdigt eller ej. Men det spillede ind i en, for mig, stødt voksende indignation over det her begreb, som vi talte om i begyndelsen, som er magtfulde mænd, der kan få lov til at begå overgreb af den slags, altså som jeg har fundet på her, at tage op i et sommerhus og holde en herremiddag og trække tænder ud på luder for sjov, og slippe afsted med det, fordi der er en ekstrem tavshedskultur omkring dem, og så er der så nogle rygter, der siver ud og lever i bedste velgående hen over kaffemaskiner og i frisørsaloner og på Reddit. Og den dynamik er jo pisseklam.
1: Men hvorfor var det nødvendigt at skrive det rygte på? Fordi man kan sige, Louise, du vælger jo ikke at skrive i starten af din roman. Det er baseret eller inspireret af et dilemma eller et rygte, jeg engang har hørt, hvad det jo er. Hvorfor var det nødvendigt for dig at skrive det på?
2: Fordi missionen var at gøre os alle sammen medskyldige. Fordi missionen var at pirke til den tabloide trang og nysgerrighed. Og det er bogens skelet. Altså, det er simpelthen bogens ærne og bogens røde tråd og den skelet. Så fra start til slut har jeg villet fuldstændig bevidst provokere folk til at indgå i den her sladderpagt. Fordi mit postulat er, det gør vi i forvejen.
1: Men hvor går grænsen for dig og for jer begge to for at behandle sladder som et fænomen, en mekanisme, en motor, som vi lige har set, og så løbe med sladder selv, altså som forfattere eller kommunikatører?
0: Altså, jeg kan jo godt starte med at sige, jeg tror ikke, jeg vil have mod til at gøre det, du har gjort, Katrine. Fordi det kræver jo også, at man er villig til at være klar over, at man kan plante noget, som kan blive et nyt rygte. Og det kræver noget, synes jeg. Men jeg synes, der er noget interessant i... Altså, jeg synes også, der er noget interessant i at vælge, om vi tror på, at sladder også kan flytte. Jeg har faktisk også en oplevelse af, at der også bliver flyttet fokus ved en sladderhistorie. Og det synes jeg også, din bog viser, ikke? Fordi hvis man sladrer om tandfæn, så slipper man måske for, at der er nogen, der sladrer om en selv. Og der er jo masser af mennesker, der har tænkt på spil i din roman, ikke? Så derfor bliver det interessant, ikke? Men vi tager jo altid og plukker for virkeligheden, når vi laver noget om til litteratur.
1: Ja. Men jeg tog en anmeldelse med, fordi du har generelt fået meget favorable anmeldelser af din bog, men der er en anmelder, Tony Worm, som skriver i Information om det her med, at der står, at det er baseret på et rygte, du har hørt. Så skriver anmelderen, lad mig understrege, at alle disse rygter er ubekræftet. Men ved på kringlet vis at henlede læserens opmærksomhed på dem, bliver Tandfeen ikke bare en roman baseret på et rygte, men også en bog, der indirekte løber med sladder. Det virker problematisk og for den sags skyld også unødvendigt. Kan du genkende den kritik, at det ikke bare bliver en bog, der handler om sladder, men den kommer også til at løbe med sladder selv?
2: Men det, der undrer mig en lille smule ved den kritik, er, at det lægger jeg jo ikke skjul på. Altså, det står jo simpelthen på side 1, at jeg sladder. Og igen, jeg synes, jeg prøver at anskueliggøre fra første side, at det er det, jeg gør, blandt andet ved at plante et rygte om mig selv som sexarbejder. Og det er ikke for at have et alibi, det er simpelthen for at vise, dette kan du ikke stole på, det er sladder. Og ja, jeg kunne godt have skrevet en roman om sladder, uden selv at sladre, men så ville den ikke være lige så effektiv. Og jeg vil sige, jeg planter ingen rygter. Rygtet eksisterer, jeg har ikke fundet på det. Og jeg peger ikke i min bog, ikke det eneste sted, på virkeligheden. Alt er fiktivt. Der er ikke noget nøgleroman over det. Der er ikke noget med, at jeg sådan forsøger at maskere et eller andet og pege på. Alt har jeg fundet på. Jeg har fundet på en bestialsk gerningsmand, som jeg ved Gud ikke håber, der findes noget, der bare minder om i virkeligheden. Så det der spring fra rygtet og hen til, hvem det klæber til, det står anmelderen i det her tilfælde selv for. eller læseren, hvis de vil det. For jeg opfordrer ikke folk til at interessere sig for virkeligheden bag. Det interesserer ikke mig. Jeg interesserer mig for, hvorfor vi sladrer, hvorfor den her rygtedannelse opstår, hvad kan vi bruge det til? Mm. Er rygter skadelige? Ja. Er tavshed skadelige? Ja. Du ved, det er den debat, jeg gerne vil starte.
1: Men kan man ikke sige sig selv, at når man både peger på Reddit som platform, og du skriver, at det er baseret på et rygte, du har hørt, at så vil mange eller nogen læsere begynde at lede efter historien bag rygtet om tandfeen? Altså, at du risikerer at henlede opmærksomhed på enkelte personer, der er knyttet til dette rygte?
2: Det ved jeg ikke, om er sandt. Altså, det ved jeg faktisk ikke, om det altså om det er en naturlig konsekvens. Jeg ved godt, at der er en medieboble af journalister, som har den påstand. Nu har jeg også været ude i cirka 10 dage og rundt i Danmark og møde læsere, og folk er altså rystende uinteresseret i, hvem rygtet klipper til. De læser bogen for det, det er, og det er jeg jo selvfølgelig glad for. Og indimellem skaber det debat, som nu, og det hilser jeg velkommen. Det var bogens ærende. Altså, jeg har ligesom to ærner med det. Det ene var at skrive en fed krimi, og det andet var at stille en masse spørgsmål omkring rygter og sladder, hvordan vi bruger det. Og det har jeg altså valgt ved at gøre det selv. Og igen, jeg kunne godt have skrevet bogen om, uden at gøre det. Det havde bare ikke været lige så effektivt. Og problemet med sladder er, hvis man ligesom skal... Altså, enten så skal det handle om et dilemma, som er så bestialsk og forfærdeligt, som i din bog, Louise, hvor dilemmaet er så tydeligt, at hvis det handler om noget med børn, så tager man stilling med det samme, og man føler noget med det samme. Men enten skal man gøre det, eller også skal man netop gøre læseren medskyldig, som er det, jeg har gjort.
1: Men jeg kan jo også spørge jer begge to, altså har I hørt tilbage fra nogen? Altså nu er jeres bøger har været ude nogle uger. Er der nogen, Louise, der har genkendt problematikken fra Villavejen og har sagt noget til dig, og at der nogen rygtet har klæbet til, som har vendt tilbage til dig, efter jeres værker har været ude? Altså, hvordan er virkeligheden vendt tilbage til jer, hvis den er det?
0: Jeg har ikke hørt noget. Altså, på den måde kan folk, det de kan genkende, er jo, hvad der sker, når man pludselig kommer meget, meget tæt på sin nabo. Det kan alle relatere til, og alle kan relatere til at stå i det her dilemma.
1: Og hvad siger du, Katrine? Altså, din roman handler også om, du var inde på det før, en gruppe af magtfulde mænd, som dækker over hinanden, og så er der rygterne om den her tandfe. Altså, er der nogen, der har kunne genkende sig selv, eller som rygterne, som er vendt tilbage til
2: dig? Nej, altså heldigvis, så er alle de reaktioner, jeg har fået, har handlet om netop magtstrukturer og rygter og folk, der kan se det problematiske og har lyst til at diskutere det på forskellige måder. Jeg er altså meget glad for, at folk har taget det på den måde, ligesom forstået ambitionen med bogen.
1: Og jeg vil jo også, vi skal også lige nå lidt Rachel Cusk, som jeg også meget gerne ville, men det der er fælles spørgsmålet for begge jeres romaner et eller andet sted, det bliver også et spørgsmål om, hvem den magtfulde er. Mm-hmm. Altså, er den magtfulde den, der eventuelt begår et overgreb mod en lille pige, eller den gruppe af mænd, blandt andet tandfeen, som udnytter sexarbejdere og kvinder, eller er den magtfulde den, der spreder et rygte, eller vedligeholder et rygte? Hvor står I selv der?
0: Ja, det er et vildt godt spørgsmål. Ja. Og jeg synes, der er jo ikke nogen tvivl om, hvis rygtet ikke er sandt, så er det den, der spreder rygtet, der har magten. Og her, altså i min roman, sker der jo også det, at folk, for hvem, som i virkeligheden ikke har nogen andel i det rygte, de bliver jo også ramt. Der sker jo en opløsning i rigtig mange relationer, som intet har med Jeppe at gøre. Og det er jo fordi, der bliver plantet en mistro, som også kommer til at handle om en selv, fordi der er også nogen, der sætter... Det sker jo også... hvis det er rigtigt, hvorfor har jeg så ikke set det? Hvis det er rigtigt, hvorfor har jeg så ikke kun regnet ud, at det var det, der foregik lige på den anden side af hækken? Og det er jo meget, meget voldsomt bombe at få ned i sin egen have. Og det er jo det, der sker her, ikke?
1: Hvad siger du, Katrine? Altså, hvem er den magtfulde egentlig, apropos din rolle som forfatter? Er det den, der misbruger, som jo egentlig er frygteligt, eller er det den, der kan sprede et rygte eller starte et rygte?
2: Jeg tror, at jeg måske tager lidt mere stilling i min bog, fordi magtforholdet er så skævt, som det er. Paulina er en altså næsten gennemsigtig. Altså hun er næsten kun sin funktion, også i min bog, også med meget med vilje. Vi lærer hende stort set ikke at kende. Hun er bare en sexarbejder fra Letland, som kan undværes, og ingen interesserer sig rigtig for, at hun er væk, eller hvad der er sket med hende. Og til gengæld står der den her kreds af indflydelsesrige mænd, som måske har noget med hendes forsvinden at gøre. Og der i min bog er magtforholdet så skævt, at jeg så at sige beslutter på bogens vegne, at tavshedskulturen er værre end rygtet.
1: Så du tager stilling?
2: Jeg tager stilling i bogen, ja. Men hvad jeg gør som privatperson, det er noget andet. Men i bogen er det helt klart sådan, jeg vælger.
1: Vi skal også lige nå, og det vil jeg bare gerne have med som et lille kuriosum, fordi nu har vi talt om, hvordan I selv er som skrivende. Men jeg vil også gerne høre, hvordan jeres eget forhold er, når I er læsende, fordi det er nok ikke gået mange lytter, eller nogen lytter forbi, måske nogen, at Rachel Cusk, altså den her kanadiske engelsk forfatter, har udsendt en roman sådan af international status, som i den grad også har kaldt på slad. Og jeg ved ikke, læser I Rachel Cusk? Kender I Rachel Cusk?
2: Jeg har ikke læst M's liv.
0: Nej,
2: men jeg har læst.
1: Men I har garanteret hørt om den.
2: Ja.
1: Og det taler jo lige ind i det, vi taler om i dag. Altså det her med Rachel Cusk, man kender hende måske fra Fae-trilogien, altså Omrids, Transit og Kudos. Hun har jo nu skrevet den her nye M's liv, som mange anmeldere har fundet ligheder mellem beskrivelsen af den her berømte skuespillerinde til den virkelige skuespillerinde, Natalie Portman. Og det har været sådan en stor sag. Er det her et kamufleret, ikke særlig pænt portræt af Natalie Portman? Eller skriver Rachel Cusk bare, så at sige, om berømmelsens natur? Når I hører om en roman som Rachel Cusks M's liv, er I så interesseret i den på grund af den lighed, der kan være med Natalie Portman? Eller at Rachel Cusk, altså hvor meget falder I selv for den slags sladder, når I skal vælge bøger?
0: Jeg er meget optaget af den personlige historie. Jeg synes, den personlige historie er interessant. Men jeg tror lige præcis, når det kommer til litteratur, så vil jeg faktisk gerne have, at det hæver sig op over det. Fordi jeg gerne vil have, at der er noget generelt, og der er noget, jeg kan tage med mig. Og hvis det bliver for lukket omkring et menneskes liv, så skal det være det. Så skal det være det her menneskes liv, og jeg skal vide det. Hvis jeg har fornemmelsen af, at vi prøver at fortælle en historie om et menneskes liv og ophæve det til noget, som er generelt, men i virkeligheden er det måske fordækt eller skjult, så har det ikke den samme effekt på mig. Så jeg vil faktisk helst tage, at jeg ved det, at det er det, vi fortæller her, eller at det er ren fiktion.
1: Mm-hmm. Og nu har Rachel Cusk jo heller aldrig sagt, at det handlede om Natalie Portman, men man kan bare se, at der er mange anmeldere,
0: der har sagt det.
1: Slader. Og fordi der er så mange ligheder, altså skuespillere inde i romanen har medvirket nogle film, der minder om nogen, som Natalie Portman har medvirket i, ikke? Så der bliver også peget på det. Men tror du, Katrine Engberg, at man kan sige, at det her er måske sådan en salgsstrategi, der er lavet, at man sådan skal være lidt i tvivl, men kan det også risikere at lukke læsningen af en bog, hvis man ved, at alle går til bogen, fordi de tror, de får noget om Natalie Portman. Hvordan ser du selv på sådan noget her?
2: Nu er Rachel Cusk jo sådan ret etableret i forvejen, og jeg forestiller mig ikke, at hun nødvendigvis eller hendes forlag har brug for et gimmick for at sælge hendes bøger. Og altså,
1: er det noget, der piger din nysgerrighed?
2: Nej, det er det ikke. Men jeg er også, altså, og det er måske interessant nok, at jeg siger det med alt det, jeg er blevet skudt i skoene de sidste par uger, men jeg er ikke sådan super interesseret i nøgleromaner som sådan. Jeg synes, at Rachel Cusk er god, så jeg kommer til at læse den alligevel. Og jeg synes, det lyder mega spændende og fed. For mig er det ikke interessant, at der måske er en eller anden inspiration fra en virkelig skuespillerinde. Jeg synes også, det er uklædeligt, at anmelderne spekulerer på forfatterens vegne, faktisk.
1: Fordi det kan man jo ikke rigtig, altså det undgår de ikke, altså hvad ved hun med det, og hvorfor er der så mange ligheder mellem skuespillerinden og så videre?
2: Ja, det er også, det, eller uklædeligt, problematisk, lad mig hellere sige det sådan. Mm. Men jeg læste i bagsideteksten og tænkte, gud, den lyder fed. Ja. så jeg vil gerne læse den, men det andet interesserer mig ikke.
1: Men har du tænkt på, at det kan være, at nogen samler din roman op og tænker, hvor der står noget med et rygte, den handler om tandfeen, nu får jeg sandheden om tandfeen?
2: Jeg håber, at jeg til gengæld her i landet er etableret nok til, at folk godt ved, at jeg skriver kriminalromaner, og hvad de kan forvente er, det er min 9. bog, så jeg har... Jeg har ligesom på en eller anden måde vist læserne, hvad jeg står for. Så jeg håber, at folk godt kan afkode, at det her er en kriminalroman.
1: Men er I aldrig selv, altså når I skal vælge, og I er læser, er I aldrig selv draget af den her? Du siger, det er du ikke så meget, Louise, du vil godt vide det, men altså, hvor går grænsen mellem at være draget af en tvetydighed til så at gå efter noget direkte sådan lidt sladderagtigt? Fordi det tvetydige er vel altid...
2: Altså, måske virkelig ironisk at sige her på bagkant af det her program, og at de bøger, der ligger her, men jeg er faktisk relativt uinteresseret i sladder. Altså relativt uinteresseret. Jeg er meget interesseret i det som fænomen, men jeg synes ikke, det er vildt spændende at sladre. Ikke rigtigt.
1: Hvad siger du?
2: Jeg gør det lidt indimellem, men det er ikke sådan noget, der drager mig sindssygt meget.
0: Jeg tror, at jeg har sådan en indbygget frygt i det, fordi det kan være så ødelæggende. Så der er noget i at være at gå et sted hen, hvor der kan være noget, som kan være ødelæggende for nogle andre, som jeg selv vil have det rigtig svært med. Og det er også, jeg er også en lille smule ambivalent i forhold til nøgleromaner, fordi jeg kan godt lide det, du også sagde i starten med, at det kan jo også være en virkelighed. Det er måden, vi er nødt til at fortælle noget på, som er ubehageligt, fordi måske er der ikke nogen, der lytter. Der i ligger ambivalensen jo. Det vækker også et ubehag i mig, som jeg godt kan have svært ved at lægge fra mig. Det er i hvert fald ikke, det er ikke et ekstra lag på en roman. Det kunne det godt være. Noget, som er based on a true story, kan godt gøre noget for mig. Fordi jeg synes, det er fantastisk at vide, at den her historie er virkelig. Men hvis det ikke er helt varedeklareret, så tror jeg faktisk, så gør det ikke noget godt for læsningen.
2: Men det er jo et evigt tilbagevendende tema inden for skønlitteraturen. Det her med, alle skønlitterære forfattere forholder sig til en eller anden form for virkelighed, og skriver en eller anden grad af fiktion over det. Og du ved, det bliver jo altid diskuteret, hvor mange af de her komponenter, virkelige komponenter, er så rigtig virkelige, og hvad er den virkelighed? Og der er jo ikke nogen objektiv virkelighed.
0: Der er jo ingen af os, der skriver i et vakuum. Altså, vi sidder jo ikke på en øde ø og finder på, og det er ret vigtigt, tror jeg. Og vi skriver også noget, vi ikke ved findes i virkeligheden, ikke?
1: Og som sagt, altså, Rachel Kosk har på ingen måde selv hævdet, at det handlede om denne skuespillerinde. Det er noget, der er blevet læst ind i romanen, måske eller måske ikke, med rette. M's liv hedder den. I hvert fald tak, fordi I kom i studiet og diskuterede jeres egne romaner, denne roman, hinandens romaner, Louise Urt Olsen og Katrine Engberg. Tak, fordi I kom og deltog i, jeg havde nær sagt, sladeren.
0: Ja. Tak, fordi vi måtte.
2: Så, tak.

Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Mine gæster var i dagens program altså Louise Urt Olsen, aktuel med den roman, der hedder Alle de løgne, og den er udsendt på Politikens forlag. Min anden gæst var Katrine Engberg, aktuel med Tandfeen, udsendt af Gyldendal. Og på samme forlag finder man også Rachel Kosks M's Liv. Den er lige udkommet, oversat af Birgitte Steffen Nielsen. Vi høres ved i næste uge.

0: Sæt dig godt til rette, luk øjnene, træk vejret dybt. DR Vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af korets stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: En russisk fregat ved Gedser skød mandags et signalblus efter en dansk militærhelikopter. I Leipzig har den tyske sikkerhedstjeneste fundet to formodede russiske droner med spor af sprængstof i lufthavnen. Og søndag morgen ramte en russisk drone et ukrainsk passagertog kun 2 kilometer fra grænseovergangen til Polen. Så er russerne for alvor på krigsstien. Hvad er næste træk for Danmark, Europa og NATO? Eller skal vi passe på med at provokere Rusland og Putin? Ja, P1 Debat tager debatten, og det bliver lige efter en middagsradioavis.

0: Nye skandaler om European Sperm Bank, for ikke nok med, at de ikke har overholdt reglerne. Der er tilsyneladende heller ingen, der holdt øje med, om de gjorde det.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne.
0: Nu vil sundhedsministeren så have strammet op. Vi ser på det hele lige om lidt. De sociale medier skal være forbudt for børn i hele EU.
2: No personal account under the age of 15.
0: Kommissionsformand Ursula von der Leyen vil lade det være op til EU at sætte en aldersgrænse, og det er der en grund til, den ser vi på lidt senere. Og så tager vi os lige en forlomme og parkerer bilen.
3: Der er et skilt, og så går man ned ad der. Der er et skilt.
0: Ja, der er langt flere biler med handicapskilte, end der er handicappede. Nu kommer politiet efter svindlerne. Du har sat dig ind på bagsædet af den bil, der hedder Radioavisen. Jeg prøver at styre. Jeg hedder Niels Christian Lang. Sundhedsministeren vil altså nu have strammet op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's historie den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, samt kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken siger...
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, og der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: Lød det altså her fra Sten Bønsing. Og så skal vi videre til... Ja, det er faktisk lidt i tvivl om her. Amalie Tolund Jebsen, du er undersøgende journalist her på DR, en af dem, der har undersøgt den her sag. Det var det, vi skulle videre til. Det lyder jo lidt mærkeligt, at styrelsen ikke kan svare på, om den har lavet de her stikprøver. Hvad er det for nogle skiftende forklaringer, I har fået fra styrelsen?
5: Vi har gravet i den her sag siden sidste år, hvor vi finder ud af, at der er en donor fra sædbanken, som er ophav til mere end 200 børn på... Skal jeg lige skifte mikrofon? Mere end 200 donorbørn på verdensplan. Og den sag rejser jo et centralt spørgsmål. Hvordan kunne en donor blive brugt så meget, uden nogen opdagede det? Og i Danmark er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører tilsyn med sædbankerne. Og de har gentagne gange forklaret til os over det seneste år, vi har udført stikprøvekontroller hos den her sædbank. Men sædbanken siger til os, at de er ikke bekendt med de her omtalte stikprøver. Og når vi så beder om dokumentation for dem fra styrelsen, så er det ikke noget, de kan fremskaffe. Og det er et forløb, som eksperter kalder helt usædvanligt.
0: Lad os lige høre, hvad Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, siger til det hele.
6: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om det reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, at man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: Og Amalie, kan du uddybe det her? Altså, hvorfor er det, at det er så vigtigt, hvordan tilsynet har været på det her område?
5: Det er jo vigtigt, fordi det er noget af det mest nære i sundhedsvæsenet. Det er folk, der har fået deres ønskebarn, det er også sæddonorer, der har vil gøre en god gerning, og nu står de her personer og føler sig ført bag lyset, og jeg har fået rigtig mange henvendelser fra folk, der siger, at de står tilbage i uvished, og vil gerne have nogle svar. Hvem er det, der bærer ansvaret for det her, og hvordan kunne det ske, uden nogen opdagede det i så mange sager?
0: Og her slutter vi i den her omgang, den historie. Vi har nemlig forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De har ikke ønsket at stille op til interview, og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Og så skal vi til EU, hvor EU nu vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i den årlige State of the Union-tale, hvor hun præsenterede de vigtigste prioriteter for EU det kommende år.
2: No personal account under the age of 15.
0: Ingen personlige konti for børn under 15, det betyder, at børn fra 13 til under 15 år kun må have minikonti, som er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede Ursula von der Leyen. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. EU vil også pålægge platformen og bevise, at deres platforme er sikre at bevæge sig på for børn. Og så er vi dig med fra Bruxelles, Ole Ryborg, DR's EU-korrespondent. Herhjemme, der har regeringen jo flere gange kaldt på handling fra EU, når det handler om aldersbegrænsninger på sociale medier. Hvad betyder det, at det her forbud kommer fra EU, og altså ikke fra de enkelte medlemslande?
7: Det betyder enormt meget, fordi i Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det, men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er, altså man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere, og det er EU-regler, ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler. Og det har vi jo set, jeg tror, en del danskere kan huske, da Margrethe Vestager var konkurrencekommissær, hvordan hun idømte milliardbøder til Google og Apple og andre. Så det EU har jo en kæmpe hammer at slå til med, hvis det er tech-selskaberne ikke hjælper til med det her. Den mulighed har man ikke, hvis man bare er Danmark som alene land.
0: Men det kan jo godt være, at EU har en kæmpe hammer, men tech-giganterne har så til gengæld et kæmpe skjold. Er det realistisk, at EU kan vinde den her kamp?
7: Altså, hvis den politiske opbakning er der i medlemslandene og i Europaparlamentet, så kan man. Altså, det har vi set før, hvordan man EU har været vredet armen rundt på tech-giganterne, så det er absolut muligt. Spørgsmålet er jo, hvordan er opbakningen? Vi har set, der er opbakning i et land som Danmark og i Frankrig og også i andre lande, men er der opbakning i 27 EU-lande og et flertal i Europaparlamentet? Det ved vi jo først, når forslaget er blevet fremlægget, og man begynder at forhandle det.
0: Lød det her fra Ole Ryborg, og lovforslaget bliver fremlagt i morgen, hvorefter det skal forhandles og godkendes af både Europaparlamentet og af EU-landene. Kunstig intelligens sniger sig i de her år ind alle vegne i samfundet, og det kan også mærkes på det danske arbejdsmarked. For der er tydelige tegn på, at virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye end virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine har fået øjnene op for den kunstige intelligens fordele. Afdelingschef Maja Dinesen forklarer, at de har sparet omkring 1 million, blandt andet på konsulentopgaver, som AI nu har overtaget.
8: Jeg er sikker på, at konsulenterne ville have givet os et rigtig godt svar. Udfordringen kan være for os nogle gange, det her med tiden, det tager dem simpelthen tid at få det svar. Og hvis vi skal have uddybet så af de svar, vi får, vil det også tage tid. Så for os, så tror jeg egentlig, at vi får noget af det samme, men på en meget kortere tid.
0: Ifølge analysen fra Nationalbanken ansætter virksomheder, der benytter sig af kunstig intelligens, 8-11% færre nye medarbejdere sammenlignet med virksomheder, der ikke arbejder med teknologien. Og det er særligt 2 grupper på arbejdsmarkedet, der ansættes færre af, forklarer direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
9: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
0: Og så har jeg fået vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder med her i studiet. Og Kasper, det er jo altså ikke første gang, at der kommer ny teknologi til verden. Historisk set, så har vi jo blandt andet fået både mejetærsker og samlebånd og gravemaskiner. Hvad er det nye, når vi så taler om AI?
10: Det rigtige teknologi har ændret arbejdsmarkedet mange gange i de seneste flere hundrede år. Det nye ved AI er nok, at det er en ny type job, som det ser ud til at spise af. Signe Krogstrup fra Nationalbanken er en smule inde på det her, hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget. Ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister. Dem, der sidder ved et hævesænkebord, når de går på arbejde.
0: Og hvad bliver der så af dem?
10: Ja, vi ved det ikke helt præcis. Nationalbanken kan se på de overordnede arbejdsløshedstal. Det ser ikke ud til, at arbejdsløsheden stiger. Men hvor de her unge og højtuddannede så finder job, og hvad de finder job som, det ved vi ikke helt præcis. Meget tyder på, at der er så meget gang i dansk økonomi, at selvom AI modarbejder, at de kan få et

0: Så her er et par studerende, som faktisk ikke er så bekymrede. Siger du, at det burde de faktisk være?
1: Nej, jeg synes ikke generelt, man bør være bekymret, når man står over for at skulle vælge, hvad man skal lave i sit arbejdsliv, og egentlig heller ikke, når man sidder der ved hæve-sænkebordet. Det er ikke vejen frem, men man skal være klar over, at kunstig intelligens kommer til at påvirke en lang række jobtyper. Det bliver en del af ens arbejde at forstå, hvordan man kan integrere det i arbejdet, hvordan man kan arbejde med det. Og det er især de der lidt yngre juniorstillinger, som står for skud her, fordi der er altså meget, hvor AI godt kan løse opgaven i dag.
0: Lyder det altså her fra Kasper Skrøder, endnu ikke overtaget af AI. Fra i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Tidligere har DR afdækket, hvordan handicapparkeringskort bliver stjålet, misbrugt og forfalsket i stigende grad. Men med en ny app, der bliver taget i brug i dag, kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet eller er ugyldigt. Vi tager en tur til Kastrup, tæt på Københavns Lufthavn, hvor der er mistænkeligt mange biler med handicapparkeringskort.
2: Der er et skilt.
3: Ja, de blå handicapparkeringskort er tilsyneladende overrepræsenteret i den ene ende af Kastrup Lundgade.
2: Og så går man ned ad der. Der er et skilt. Og så fortsætter det.
3: Vejen, der ligger tæt op ad lufthavnen, er blevet et hotspot for biler med handicapkortet, fortæller Inge-Lise Christensen, som bor i området.
2: Der kan selvfølgelig godt være nogle handicap imellem, det kan man jo ikke altid se, vel? Men det er lidt underligt, at de så springer ud af bilen og nærmest løber hen til trappen.
3: Birgit Jørgensen har også lagt mærke til de mange mennesker, som ofte har travlt med at komme videre til lufthavnen.
4: Vi har for eksempel en rød en, der holder derhenne, den har snart holdt her i 3 uger med et handicapskilt i, og de kommer med kufferne og går fint over i lufthavnen.
3: Og eksempler er der nok af. Og derfor glæder politiets nye værktøj, Torkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer.
5: Jeg synes, det er helt fantastisk, at der er kommet det her værktøj til at stoppe snyd med handicapskilte.
3: Ifølge Torkild Olesen er det svindel med falske, stjålne og ugyldige parkeringskort, der udgør problemet. Og det kommer værst ud over de folk, som faktisk har et handicap, siger han.
5: Og rent konkret så betyder det jo for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller at man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie.
3: Med den nye app bliver processen med at tjekke parkeringskortets udstedelsesdato meget nemmere, fortæller Sune Fletcher Hjort fra Rigspolitiet.
6: På meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig.
0: Og så vil den nye app i de kommende måneder endda blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen, der glæder sig over, at politiet med de nye redskaber kan afsløre svindel med handicapparkeringskort på få sekunder.
7: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Lød der altså her fra justitsminister Nicolai Wammen. Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre en sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og straffen er typisk bøde eller måske ligefrem en betinget fængselsdom. Det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set nærmere på den sag. Og Simon Brix, du har set nærmere på vejret.
8: Ja, jeg har set nærmere på vejrkortene her over eftermiddagen, og de prognoser, der altså gælder der. Og der kan altså godt komme lidt flere skyer ind, end hvad vi har nu. Lige nu er det sådan lidt spættet bælte, hvis man kigger ind over det meste af landet. Der er lidt sky at se, men der er absolut også blå himmel, og temperaturen også får lov til at nå op omkring en 18 grader, hvor det bliver lunest, og ellers ned til 14 grader. Men den mærker man absolut i dag, især op i Nordjylland ved langs vestkysten. Der er der altså mulighed for, at vi kan få vindstød, der er helt op omkring et niveau af stormende cooling, ellers mange steder let til jævn vind, og vindstød, der kommer op omkring en hård vindstyrke. Der kan forekomme enkelte lette byer her henover de timer, vi ser nu. Lige nu er der sådan en stribe, der balancerer henover den jyske højderyg, og der kan altså også dukke flere op i løbet af timerne, men de bliver noget lettere end det ret kraftige regnvejr, vi havde i nat.
0: Lød det altså her fra Simon Brix. Det var Camilla Mærs, der stod i spidsen for den her radioavis.
9: Er Putin på krigsstien i Gedser? Claus Hjort Frederiksen, du er tidligere udenrigsminister. Hvad er din vurdering?
10: Jamen det er han, og det har han altid været, og det har vi jo kunne læse i de bøger, han har skrevet, hvad hans vision er med Rusland, altså at få genskabt Sovjetunionen som et nyt imperium.

lytter til dagens P1-debat, og i dag der spørger jeg, om Putin og Rusland er i gang med at teste Danmark og resten af Europa. En russisk fregat ved Gedser skød mand

0: der et signalblus efter en dansk militærhelikopter. Er russerne for alvor på krigsstien i Østersøen, og hvad er så næste kloge træk her fra Danmark?
1: Det vi ser her, vi har set nu omkring Danmark, det er det samme mønster, vi har set rundt omkring i Europa. Det er et Rusland, der provokerer og eskalerer.
0: Og provokerer vi omvendt Putin med vores støtte til Ukraine? Mit navn, det er Gitte Hansen. Velkommen til dagens PET-debat. Ja, og gæsterne i studiet er ankommet. Tak for det. Og fra en ende af må jeg ikke bede jer om at præsentere jer selv. Værsgo.
2: Claus Hjort Frederiksen. Jeg har været folketingsmedlem, og jeg har været minister i forskellige omgange som beskæftigelses-, finans- og forsvarsminister.
0: For Venstre.
2: Ja.
0: Ja. Og hele regeringen. Og ved siden af har vi?
3: Lars Findsen, og jeg har været chef for politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste og departementschef i Forsvarsministeriet.
0: Ja, og?
4: Friis Arne Petersen, og jeg er tidligere diplomat, har været direktør for Udenrigsministeriet i 9 år, så har jeg været dansk ambassadør i USA og i Kina og i Tyskland, og i dag er jeg analytiker på Frihedsbrevet.
0: Ja, og du har også været chef for det, der hed Ruslandskontoret.
4: Det er korrekt. Meget af min karriere har handlet om at analysere og forstå Rusland, både som ung, de 12 år, jeg var i Udenrigsministeriet under den kolde krig, rejste med Uffe Ellemann Jensen rundt som ministersekretær 7 år i Warszawapagtlandene, havde en tæt dialog med dem, med Moskva, men også senere som direktør, sad i det dansk-russiske regeringsråd i 9 år, har haft meget med russisk analyse i både USA og i Kina og Tyskland, 3 meget vigtige lande for verden, men også for, hvordan de opfatter Rusland.
0: Ja, og så har vi
5: Mathias Bay Lynggaard. Jeg arbejder hos Rasmussen Global via en konsulentvirksomhed, og derinde er jeg director. Vi rådgiver regeringer og internationale virksomheder. Vi arbejder rigtig meget med forsvarsområdet, især i Europa, og så arbejder vi pro bono, altså gratis, for det ukrainske præsidentkontor, som rådgiver på spørgsmål om sikkerhed.
0: Yes, og Rasmussen Global er jo stiftet af Anders Fogh Rasmussen, tidligere statsminister også for Venstre.
5: Og NATO-generalsekretær.
0: Og tidligere NATO-generalsekretær. Så er det på plads, og så har vi altså endnu en person med os. Værsgo at præsentere dig selv.
6: Ja, Jeppe Kofod. Jeg har sådan 3 årtiers erfaring med udenrigs- og sikkerhedspolitik, folketingsmedlem, europaparlamentsmedlem og også tidligere udenrigsminister, og PT er faktisk i Ukraine, i Lviv, så derfor så er jeg med på den her måde her.
0: Det er videnskab og erfaring, vi har med i dagens PET-debat. Hæng på, jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Jeg stiller spørgsmålet, skal russerne have en skideballe, og kommer det til at hjælpe på den aktuelle situation? Ring med din mening 7021 1919, eller send en sms 1212 til PET. Claus Hjort Frederiksen, velkommen til PET-debat.
2: Mange tak.
0: Du har selv sat titler på dig selv. Tak for at være her. Helt overordnet, Claus, hvordan skal vi forstå det, når en russisk fregat skyder et signal plus sådan en slags nødraket mod en militær helikopter fra det danske forsvar?
2: Jamen, det skal vi forstå som en provokation fra russernes side, at de er i gang med at teste, hvordan er forholdene i de enkelte lande, hvad griber de til af modforanstaltninger, så vi er ude i sådan en evig kapløb med russerne om, hvad de kan finde på.
0: Ja, så hvad er beskeden, hvis man nu kunne skrive den på et stykke papir fra russerne til os, når der bliver affyret sådan en raket mod en nødraket mod en helikopter fra forsvaret?
2: Jamen altså, der er jo ikke noget, der hjælper i den her situation, men for vores egen selvforståelses skyld skal vi selvfølgelig protestere over for de handlinger, der er, men vi skal jo ikke lade os bilde ind, at det hjælper noget som helst.
0: Og hvad er beskeden fra russerne og Putin til os med den her handling?
2: Jamen, det er jo for at teste. Først og fremmest tror jeg, at de vil teste sammenholdet i NATO-lande. Hvordan reagerer de forskellige NATO-lande på det her? Så det er jo sådan set et ret mistrøstigt, synes jeg, billede, vi ser, at der er jo stadig forskel på de europæiske landes engagement, hvor man kan sige, at det alt overskyggende problem, vi står med, det er Ukraine. Altså, hvor russerne jo ikke må få succes Og det er jo så det, vi skal arbejde på, og heldigvis jo arbejder ret så effektivt på.
0: Ja. Ser du en eskalering fra Rusland med det, der sker i de her dage?
2: Nej, jeg ved ikke, om jeg ser en eskalering i det. Det har jo altid været deres opfattelse, at vi er fjender. Altså, vi har jo prøvet, der bredte sig jo en eufori der, da Sovjetunionen brød sammen, hvor man tænkte, nu kan der da kun blive fred i Europa, fordi demokratiske lande starter jo ikke krige mod hinanden. Men vi blev jo, i 2014 blev vi jo gjort opmærksom på, at de tager Krim, hvis det passer dem, og de i det hele taget gør, hvad der passer dem. Og der, hvor vores nervøsitet, eller min nervøsitet er, det er jo, hvor langt strækker det sig i Europa til, at vi vil sætte en stopper for det, russerne gør.
0: Hvad er det, du primært er nervøs for der?
2: Jamen, det er jo en diktaturstat, og vi kan jo se, hvilke demokratiske lande kan sende 1 million unge mænd i døden i en krig. Det kan du jo ikke finde nogen, der kan, men det kan de jo altså åbenbart i Rusland.
0: Ja. Forløbig tak, Claus Hjort Frederiksen, for de betragtninger. Friis Arne Petersen, også velkommen til PET-debat.
4: Mange tak.
0: Er russerne på krigsstien ved Gedser?
4: Jamen, jeg er meget enig i det, som Claus Hjort Frederiksen siger, at det er de jo været hele tiden, stort set lige siden 2007-2008. Man kan diskutere, i hvilket omfang, og det har været et fast mål for Moskva at udfordre Vesten. Der var en kort periode, som Claus også siger, fra murens fald 89, Sovjetunionens opløsning 90-91 til 2007. Men da Putin for alvor får magt i Rusland, får skabt den repressive stat, den total kontrol med det russiske system, som han har gjort, der kommer vi i den her fjendtlige position.
0: Mm.
4: Jeg tror ikke, det eskalerer mere, end det har været i mange år. Og jeg synes også, vi skal huske på, at vi har været dygtige til at reagere klogt i NATO, og vi har styrket NATO på en måde, som nogle gange lidt fortoner sig i debatter om sådan nogle hybridangreb, som dem vi ser for eksempel i går, men som jo finder sted hele tiden imod NATO fra Ruslands side.
0: Og nu taler du om hybridangreb. Det er det ord, der bliver brugt, men hvordan skal vi forstå det? Hvor alvorligt er det?
4: Jamen, hybridkrig er både alvorlig og ikke alvorlig.
0: Hvordan det?
4: Vi talte før om den kolde krig, og det var formentlig den mest vanvittige oprustningsspiral, verden nogensinde har oplevet økonomisk, historisk, militært, hvor både Sovjetunionen, et ideologisk projekt, og USA og NATO var inde i en oprustning af atomvåben, som var så mange, at vi havde formentlig 40.000 interkontinentale ballistiske missiler, altså verdens udsletning, hvis det kom til en varm krig.
0: Ja.
4: Det gjorde det ikke, fordi vi afskrækkede og forsvarede os selv med en økonomisk udvikling i NATO-lande, som var så imponerende, at Sovjetunionen til sidst gik i opløsning.
0: Så det er ikke så farligt, det der sker lige nu? Er det det, du siger?
4: Det, der sker nu, det kan du sige, det er ikke en varm krig, og vi er ikke i krig med hinanden. Men vi driller hinanden, men vi slår ikke hinanden ihjel. Der er jo ingen granater, der er ingen missiler, der er ikke nogen byer, der bliver sprængt i luften. Vi ser en rigtig grim angrebskrig mellem Rusland og Ukraine, som Rusland har fuldt ansvaret for, illegitim og ulovlig.
0: Ja.
4: Det er en varm krig, det er en farlig krig, der slår mennesker ihjel på begge sider.
0: Ja. Lad os lige høre, hvad vores egen udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger og har sagt om det, der sker i de her dage, blandt andet i Gedser i Østersøen.
1: Det vi ser her, vi har set nu omkring Danmark, det er det samme mønster, vi har set rundt omkring i Europa. Det er et Rusland, der provokerer og eskalerer, og det må vi ikke lægge os ned for. Det er derfor, at vi i klar tale siger fra over for Rusland, vi har indkaldt ambassadøren. Og det er også derfor, at vi ufortrødent fortsætter med vores mission, som er at bygge vores forsvar op, både i Danmark og Europa, og fortsætte vores støtte til Ukraine. Fordi det er jo den, de forsøger at få os til at ryste på hænderne overfor.
0: Ja, så vidt er altså udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Friis Arne Petersen, er vi selv i færd med at eskalere konflikten og provokere Putin, fordi vi jo bliver ved og sende milliarder til støtte af militær og forsvar i Ukraine?
4: Nej, det mener jeg ikke. Men vi er nødt til at gøre det, vi har gjort, både i 2014 på et NATO-topmøde i Wales, da Rusland har annekteret Krim, som var en del på det tidspunkt af Ukraine, Og der vedtager vi så en NATO-topmødebeslutning om 2% af vores BNP i forsvarsudgifter. Men vi implementerer det ikke i NATO-landene. Vi selv er dårlige til det. Der er mange gode grunde til, at vi ikke gør det. Mange i Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet og i Forsvaret, tror jeg, var ked af, at vi ikke gjorde det. Men der var en indenrigspolitisk virkelighed og manglende alvor i vores opfattelse af Rusland som en ægte trussel. Efter 22 og aggressionen 24. februar 22 har vi, synes jeg, i NATO gjort det eneste rigtige. Vi har styrket vores forpligtelse på at gøre NATO til vores forsvarsalliance, der både kan afskrække og forsvare Europa og NATO-området hver eneste kvadratcentimeter. Og vi har vedtaget i 2025 på her i NATO-topmødet en 5% forsvarsmålsætning. 3,5 mindst og 1,5 til andre forsvarsrelaterede udgifter. Med andre ord, NATO har den her gang for alvor taget den russiske trussel militært og strategisk alvorligt. Og man kan også sige, at det NATO-topmøde, vi havde i år, for bare 2-3 måneder siden i Ankara, der er det måske i virkeligheden det korteste NATO-topmøde-tekst, vi ser nogensinde, en side eller halvanden. Men der står de helt rigtige ting, og den amerikanske præsident godkender, at vi bekræfter artikel 5, solidariteten, et angreb på et land er et angreb på alle. Ja. Vi skriver sågar, at vi er på vej ind i en ny udvikling. Europa, Canada taler vi om, har brugt 139 milliarder dollar på oprustning i 2025, og vi vil bruge 50 mere. Og vi skriver også, at vi vil forsvare Ukraine. Som selvfølgelig skal vi have lov til at støtte Ukraine, når det er vores sikkerhedspolitiske strategiske interesse at gøre det, når Rusland krænker den internationale liberale ordens vigtigste principper, altså krænker grænser med militærmagt.
0: Siger du, Friis Arne Petersen, tidligere chef for Ruslands kontor i Udenrigsministeriet, ambassadør i flere lande, tidligere Tyskland, USA og Kina. Claus Hjort Frederiksen, altså det Lykke siger, vi kommer ikke til at stoppe med at støtte Ukraine. Vi er det land i Europa, der ubetinget har været største bidragsyder. Milliarder har vi sendt til Ukraine 30 gange. Vi har også indvilget i, at der kan produceres flybrændstof på fabrikker i Danmark til det ukrainske forsvar. Er vi selv med til at provokere konflikten med Putin og Rusland ved vores støtte til Ukraine?
2: Det er den diskussion, jeg har det sværest med, at vi skulle ligesom være skyld i, at vi er havnet i, at der er krig i Ukraine, fordi vi har ikke opført os pænt over for russerne. Det er jo en fuldstændig forkvaklet problemstilling. Altså, Ukraine var et selvstændigt land, godkendt af Rusland ved dets etablering. Og vi spiller jo efter folkerettens regler på det her område. Så jeg kan slet ikke se, at vi har noget at skulle diskutere i den forbindelse over for russerne. Fordi russerne, altså det, der er den ulykkelige situation her, det er jo, at russerne har den opfattelse, at det, der gavner Rusland, det skader Vesten, og det, der skader Vesten, det gavner Rusland. Og derfor er de jo slet ikke inde på den tankegang, at ved at man samarbejder, ved at samarbejde, jamen så vinder begge parter noget ved det. Sådan ser russerne ikke på livet, fordi der er vinder, og der er tabere. Og det er jo ligesom grundfilosofien i deres udenrigspolitik.
0: Lars Findsen, tidligere chef, Forsvarets Efterretningstjeneste og PET. Du sagde, da vi talte med dig i går, at du er mindre alarmistisk, eller vi skrev sammen i går, og så skrev du til mig, du er ikke så alarmistisk i den aktuelle situation. Hvad betyder det?
3: Det var i forhold til den konkrete episode.
0: Ja.
3: Altså, som jo, altså, vi har set mønster i de senere år, også i andre lande i Europa osv., hvor der er hændelser af forskellige karakterer.
0: Ja.
3: Og så klart, så sker der det, som skete forleden og så videre, som man kan føje til det mønster og så videre. Men i sig selv er det ikke noget, der i virkeligheden, jeg tror også, Friis Arne var inde på det, ændrer det billede, der var i forvejen af, at vi har et Rusland, som tester grænser og som provokerer og måske har sænket tærsklen for, hvad de, kan man sige, påtager sig af risici og så videre.
0: Ja.
3: Så det var det, der skulle forstås ved det.
0: Ja.
3: Jeg er en lille smule mindre alarmistisk over for den konkrete hændelse. Nu må man også så i tillæg til det måske sige, at vi kender jo ikke, altså vi har ikke det fulde datagrundlag i forhold til, hvad der helt præcist er sket. Hvor tæt helikopteren var på, hvad var, kan man sige, banen for de her flares og så videre, for at kunne endelig at kunne vurdere,
0: ja,
3: kan man sige, hvor hostile en hensigt, der kan have været fra skibets kaptajns side. Vi ved ikke, om det her det er udtryk for en forholdsordre fra Moskva, eller om det er en trigger-happy kaptajn og så videre. Alle de her ting og sager, det er mere for bare at sige, inden vi, kan man sige, drager nogle meget vidtrækkende konklusioner. Det har også været, kan man sige, udtalt af Putin på vej i krig mod os på grund af det her Østersøen og så videre. Man skal lige trække luft ind, og så lige, han har sagt, få fundet ud af, hvad er helt præcist op og ned, inden vi drager de helt store konklusioner. I hvert fald, der bare lige måske et tillæg til det. Der var jo en episode for et par år siden, i 24 år, hvor der blev sendt flares afsted mod en tysk fregat i Østersøen. Og
0: altså de der nødblus eller nødraketter.
3: Nødblus, som det er sådan set set før.
0: Ja.
3: Hvis vi tager og kigger lidt ud i verden, så sker det, hvis ikke hele tiden, så sker det sådan set ret ofte imellem Kina og Australien, og med ting, som er langt værre end at sende flares efter hinanden. Altså, der skyder direkte ind i banen for en fly, hinandens fly og så videre. Ikke hinandens, for en australsk fly fra kinesisk side. Så det er det her med at lige få tingene sat i perspektiv.
0: Ja, der er faktisk flere, der spørger til det her på sms'en. Andreas fra Roskilde, han skriver, hvordan kan vi vide, at det ikke bare er kaptajnen eller en anden på skibet, der blev sur på helikopteren, og altså ikke Putin, der har sagt, at hvis der kommer en helikopter, så skyd et blus efter den helikopter. Altså, og det er jo det, du er inde på, Lars Findsen. Altså, hvor sandsynligt er det, at det er et uheld eller noget ubetydeligt, der er foregået her, og ikke en direkte ordre fra Kreml?
3: Ja, det er jo svært at sætte sandsynligheder på, man må sige. Vi er i vores, kan man sige, bedste og gode ret til at være, hvor vi er,
0: ja,
3: den helikopter i det område.
0: Ja, fordi hvad laver helikopteren?
3: Jamen, den laver, kan man sige, suverænitetshåndhævelse, farvandsovervågning, og det er helt kutyme, at vi holder øje med, hvis der er andre, kan man sige, nationers flådefartøjer, der passerer forbi i vores farvand, så går vi ud, og så ser vi, hvordan der ledes, kommer tæt på, tager billeder, og det gør man også den anden vej. Det er, ja, sådan nærmest rituel dans, der bliver opført.
0: At vi holder lidt øje med hinanden.
3: Vi holder øje med hinanden, og det er helt legitimt. Og så videre. Det skal så ske med respekt for, at man ikke, kan man sige, risikerer at tilvejebringe situationer, hvor der kan opstå fare og så videre. Så der er også nogle spilleregler for det.
0: Ja.
3: Og der er selvfølgelig en gråzone, når der er den slags spilleregler.
0: Ja.
3: Og der har vi altså bare ikke det fulde grundlag for at kunne vurdere lige præcis det her.
0: Men alligevel reagerer vores udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ved så at indkalde den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, til en samtale. Nogen vil kalde det en skideballe. Altså, er det så på et usikkert grundlag, at det, nej, foregår, Findsen?
3: Nej, jeg tror også, altså bare for lige også at være helt præcis. Det her, det er jo ikke, når, kan man sige, kommer de her bemærkninger til det, så er det ikke udtryk for at tale det her ned.
0: Nej.
3: Der kunne have været opstået en meget, meget farlig situation med det her.
0: Hvordan?
3: Altså hvis det var, som det også har været udtalt, at en sådan flare, altså et nødblus, flyver ind i den åbne helikopter og så videre, det kunne være gået rigtig galt det her.
0: Det kunne have sat ild til det,
3: ja,
0: hele.
3: Så det er selvfølgelig uacceptabelt, at man fra russisk side etablerer en sådan farlig situation.
0: Mm.
3: Så det er ikke for undskyld det og sådan,
0: nej,
3: noget.
0: Nej.
3: Jeg synes, Lars Løkke, udenrigsministerens reaktionsmønster her, er det helt rigtige at indkalde ambassadøren med henblik på at dels udtale kritik af, at det overhovedet sker, men så altså også at få en forklaring på, hvad er det, der ligger bag, og hvordan kan det, og hvordan undgår vi fremadrettet, at vi opstår i, kommer i de her situationer her.
0: Ja.
3: Så reaktionsmønstret sådan set er fint for udenrigsministerens side.
0: Hjælper det at kalde en ambassadør Barbin til samtale, og måske skideballe hos den danske udenrigsminister?
3: Jeg tror, vi har været inde på det jo tidligere udsendelsen, det er, hvad der hjælper og hvad der ikke hjælper.
0: Ja.
3: Og jeg tror ikke, man skal gøre sådan nogle illusioner, men man skal jo heller ikke bare lade som ingenting og ignorere det. Selvfølgelig skal der reageres.
0: Så det er sådan en rituel handling?
3: Ja, og det er en passende måde at reagere på. Jeg tror også, Fritz Arne vil være enig i, at det er sådan, man håndterer sådan noget her. Jeg tror måske, det som jeg, hvis vi ser lidt fremad, og siger, okay, der er et mønster for russernes side i forhold til at teste os og provokere os og så videre. Vi kan komme til at se mere i det danske rum. Nu kan vi ikke helt vurdere, hvad var det her, men der kan være andre ting fremadrettet. At vi måske også skal prøve at gøre os nogle helt grundlæggende overvejelser i Danmark om, hvordan skal vi håndtere de her situationer, så vi fremstår robuste fremadrettet, når der bliver pirket til os, og vi bliver testet, og vi bliver provokeret. Sådan, så vi ikke, kan man sige, hver gang der er noget, ligesom skal opfinde vores reaktion på ny, og kører, kan man sige, op på reaktionsskalaen, men i virkeligheden har sådan en form for fælles vedtaget tilgang til, hvordan vi håndterer de her ting på en robust måde, så vi får reageret, ikke ignorerer det, så vi heller ikke medvirker til at eskalere en situation, ja. Men som der også måske kunne opnås en bred parlamentarisk, kan man sige, konsensus bag, sådan så vi undgår situationer, hvor det meget hurtigt bliver sådan politisk oppisket stemning om.
0: Ja,
3: altså, hvordan, så skal ministeren i samrådet, så er det ene med det andet med
0: tredje. Ja, ja, jeg tænker også, hvor mange gange kan man kalde den russiske ambassadør Barbin til samtale hos udenrigsministeren, uden at de sidder og griner over i Kreml?
3: Jamen det kan man, jeg tror, det kan man blive ved med.
2: De sidder der og griner.
3: Det tror jeg, for I starter er nærmere
4: til. Det synes jeg, man skal gøre hver eneste gang, der er en saglig militær anledning. Det, som jeg tror, vi skal dele med vores lytter, det er, at logikken i at gennemføre det, du med rette kalder en rituel handling, og kalde den russiske ambassadør op og give ham en skideballe, det er jo for russerne, men også for os selv, at se, hvad siger alle de officielle danske partier til det her. Og hvis de fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj, og det betyder lige så meget i dag, som vi gjorde under den kolde krig, siger, at regeringen handler korrekt, afmålt, deeskalerende og klogt, så er den danske enighed omkring vores udenrigssikkerhedspolitik, vores grundholdning, vores støtte til NATO, fuldt intakt. Det er jo det, russerne hele tiden prøver at opnå. Det vigtigste for Rusland i de her år, det er at skabe splittelse internt i Danmark, Tyskland eller imellem landene i NATO. Og det er jo det, som desværre lykkes på en anden måde, på grund af historien og på grund af politisk kultur med USA på den ene side og Europa, Canada på den anden. Det må helst ikke gå længere ud, fordi det er det, der gør den overordnede store strategiske styrke af NATO-samarbejdet. Og det, at alle partier i Danmark handler sig klogt og siger det, de gør, det gør, at NATO består intakt, og vores støtte til den er fuldstændig fuldtonet.
0: Okay, så vidt altså Friis Arne. Claus Hjort Frederiksen, du sagde, at de sidder der og griner af os i Kreml. Hvad mener du med det?
2: Det gør de da. Altså, de spiller jo et magtspil, og jeg kan ikke lade være at sidde og tænke på, hvordan vi før murens fald, der frygtede vi Warszawa-pakten, og puha, polakkerne skulle komme og ind i Køgebugt og landsætte soldater. Og det hele faldt fra hinanden som ingenting. Altså, der var nul og niks i det der. Og jeg tror lidt, at vi bedrager os selv i vores holdning til Rusland ved at, jeg ved godt, de har atomvåben, og det gør en forskel. Men altså, vi er selv med til ligesom at puste, hvad skal man sige, Rusland op til noget større, end det, de i virkeligheden er.
0: Okay.
2: Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi tog lidt mere, hvad skal man sige, afslappet på de der ting. Fordi jeg vil tro, at når Putin bliver væltet en dag, og, altså, så vil det også fremgå, at det er lidt en papir, siger. Nu har de kæmpet længere end i 2. verdenskrig, har de kæmpet i Ukraine. Og det er de jo ikke kommet nogen vegne med.
0: Så når du, Claus Hjort, siger, at vi kunne godt tage det lidt mere afslappet i forhold til Rusland og det, der sker lige nu, altså hvordan ville det være, hvis vi gjorde det mere afslappet?
2: Nå, jeg ved ikke, om afslappet er det rigtige, men vi puster ligesom Rusland op til at være noget meget stort og noget meget frygtindgydende, hvad jeg personligt slet ikke tror, de er. Altså deres system vil også falde fra hinanden.
0: Okay.
2: I folkelige protester, når det så endelig til sin tid måtte bryde sammen.
0: Så vidt altså Claus Hjort Frederiksen, tidligere minister og tidligere venstremand. Mathias Bay Lynggaard, director i Rasmussen Global, rådgivningsfirma, stiftet af Anders Fogh Rasmussen, tidligere statsminister, tidligere NATO-generalsekretær. Og så rådgiver dit firma også Ukraine i krigen mod Rusland. Skal vi skrue op eller ned for retorikken over for Rusland og Putin lige nu?
5: Jamen, jeg tror, det gælder den samme logik for sådan nogle ting, når vi taler om hybridangreb, eller vi ved jo ikke præcis, hvad der er sket her. Vi har ikke læst hændelsesrapporten, og der er selvfølgelig forskel på, som du også var inde på, Lars Svendsen, om en militær enhed er reaktiv, som det kan være det tilfælde i den her sag, om der er tale om hybridangreb, eller nogle af de andre stigende krænkelser, vi har set af vores luftrum og så videre. Men der er ikke nogen tvivl om, at den russiske risikovillighed er steget. Vi ser det hyppigere, vi ser det mere intenst. Der er droner, der bliver taget ned over Litauen. Der er droner med sprængstof, der bliver standset i Leipzig Lufthavn i Tyskland. Vi bliver nødt til at forstå, at afskrækkelse kan vi både tale om, når vi taler om at afskrække Rusland for eksempelvis gå ind i Baltikum. Men vi kan også arbejde med at afskrække Rusland fra at udføre hybridangreb. Men afskrækkelse virker kun, hvis det er tydeligt for Putin, hvad konsekvenserne er af den her type.
0: Og hvordan afskrækker vi en Putin?
5: Jamen, vi skal gøre det, vi skal vende logikken om simpelthen. Vi må ikke sidde, som vi gør nu, og er så reaktive og lade ham ligesom føre hybridkrigen på hans præmisser. Derfor så skal vi gøre et par ting. For det første, så bliver vi nødt til at føre krigen på vores præmisser, og vi står langt stærkere økonomisk, end Rusland gør. En af de ting, man kan gøre på det økonomiske område, er, at man kan inddrage de indefrosne russiske midler, altså mere end 300 millioner euro, hvad der i danske kroner svarer til lidt over 2,2 billioner, som ligger primært i europæiske banker. Dem kan vi bruge til at straffe Rusland og støtte Ukraine. For det andet, så må vi sande, at Rusland ulige os har omstillet sig til en krigsøkonomi. Derfor så må vi også gøre det samme, så vi kan sørge for, at afstanden mellem vores og Ruslands krigsøkonomi er større, så vi må opruste hurtigere, vi må investere mere i de moderne teknologier, man skal bruge for at kunne afskrække Rusland effektivt. Og for det tredje, så skal vi sørge for, at der, hvor det er varmt, hvor det kommer ned til krudt og kugler, at det er ved fronten. Og det vil sige, at vi skal øge støtten til Ukraine. Og jeg vil sige sådan helt, helt firkantet, jeg vil ikke have noget problem med, hvis der var en slags lidt fortegnet mekanisme her, hvor hver gang vi så den her slags episode, så sagde vi godt, men så sender vi 100 droner til fronten i Ukraine, og hvis det går mere galt, så sender vi 1000.
0: Okay, så er det altså dig, Mathias Bay Lynggaard fra Rasmussen Global. Friis Arne Petersen, hvordan lyder det i dine ører? Er det vejen frem flere investeringer og mere investering i krigsmateriel, militær støtte til Ukraine og mere straf for russerne?
4: Nej, jeg tror, at det er over målet, fordi NATO har med sin beslutning sidste år i Haag med beslutningen om at bruge 5% af BNP på forsvarsudgifter og forsvarsrelaterede udgifter gå historisk højt op i det, der er fristid for NATO.
0: Ja.
4: Vi har ikke en varm krig med Rusland. Så vi er allerede i gang med det, som der er politisk enighed om imellem USA og Canada og Europa. Og det er, tror jeg, urealistisk at forestille sig, at vi kommer længere. Jeg synes allerede i historisk perspektiv, som jeg tillader mig at betragte det som,
0: ja,
4: at når jeg nævner Wales-NATO-topmødet i 2014, hvor NATO besluttede sig for at gå op på 2% for alvor sammen med Obama, så det er jo det, vi gør på det tidspunkt. Det var for lidt. Det kan vi se i historisk perspektiv.
0: Yep.
4: Og vi opfylder det ikke. Det vi gør nu, synes jeg, man kan helt klart se, det er, at alle hovedsteder i NATO, Europa, USA, Canada, vil det her og gør det her. Når man læser de topmødeerklæringer, vi har vedtaget i NATO,
0: ja,
4: både i 25 og 26, så er de ideelle set med mine øjne. Jeg ønsker sådan set noget andet. Jeg tror, at vi allerede er i gang med at gøre lige præcis det, som vores tidligere forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, sagde for et øjeblik siden, og overvurdere Rusland. Jeg er enig i, at Rusland har forsøgt i 5 år med konventionel militær styrke at besætte hele Ukraine forgæves og har kun nået 20%. Vi gør papirtigeren større. Problemet med Rusland er, at de har de her atomvåben, som er verdens største beholdning af atomvåben. Og derfor ønsker USA's præsident, både den nuværende og den tidligere, ikke at komme i en varm konflikt med Ukraine. Den røde streg kommer vi europæere selvfølgelig ikke til at krænke, fordi uden USA er NATO intet. Så jeg tror, man skal slå koldt vand i blodet, anerkende, at NATO er en meget stærkere alliance, end den nogensinde har været. Putins fejlslagne strategi har fået Sverige og Finland ind i NATO. 2 stærke europæiske lande og forsvar.
0: Mathias Bay Lynggaard, slå koldt vand i blodet. Den strategi køber I ikke hos Rasmussen Global?
5: Nej, det mener jeg er fejlagtigt at lægge an og sige, at der er truffet en beslutning om, at vi skal have investeret i 2035. For det første vil det være alt for sent med de usikkerheder, der trods alt er i NATO-alliancen på nuværende tidspunkt. Vi bliver nødt til, som eksempelvis den danske regering gør, at sige, at de 3,5% er investeret i 2030. PT er vi i den situation, at den europæiske støtte til Ukraine, den falder, hvor den i flere år er steget. Det nytter ikke noget, når ukrainerne siger til os, de er presset, de mangler flere forskellige ting. Vi kan gå i detalje om, hvad det er for nogen, hvis du har lyst. Men det nytter ikke noget bare at sige, der er truffet nogle hensigtserklæringer om, hvor vi skal være henne om et lille årti. Vi bliver nødt til at sørge for, at der er konsekvenser, når Putin tester os. Rusland og Putin frygter kun styrke.
0: Jeppe Kofod, pænt velkommen, ja, til P1-debat,
7: tak.
0: Og tak for at hænge på. Tidligere udenrigsminister, Socialdemokratiet, med fra faktisk Ukraine. Hvor er du henne i landet i øjeblikket?
7: Jamen, jeg er i Lviv. På grund af situationen, så var det ikke sådan hensigtsmæssigt at have møderne i Kiev i øjeblikket.
0: Nej,
7: på grund af de vedvarende angreb med missiler og droner.
0: Og hvad er det for nogle møder, du går til i Ukraine?
7: Nå, men jeg er bestyrelsesformand for Ukraines nationale energiselskab. Så det er i den forbindelse, at vi har en række ting, vi ordner her, mens jeg er her.
0: Tak for at være med og hænge på, Jeppe Kofod. Du siger til os, da vi taler med dig inden det her program, at Rusland har gjort området, altså omkring Østersøen i Europa, til, hvad skal man sige, en udfordring eller en test af artikel 5 i NATO, altså musketereden. Ja. Det er blevet Ruslands foretrukne kampplads. Hvordan ser du det?
7: For det første vil jeg bare lige sige, at altså man kan sige, at Rusland er jo allerede i krig i Europa. Det ser vi i Ukraine hver dag, desværre. Og vi er sådan set også i strategisk forstand i krig med Rusland. Det er bare ikke en krig, som man kan sige omfatter, man kan sige, bruger de mest alvorlige militære kapaciteter direkte mellem Rusland og NATO. Og derfor vil jeg bare sige, at når man taler om hybridkrig, altså hybrid er jo bare metoden. Det siger jo ikke noget om alvoren. Altså det, vi ser i øjeblikket, det er jo dybt, dybt alvorligt, og en stigende antal aktioner, hvor metoden er hybrid, men det er jo stadig en krig. Sabotage, cyberangreb, det er den episode, vi så med krigsskib og helikopteren i international farvand tæt på Danmark, og også den manipulation og den kognitive warfare, som vi ser Rusland, der forsøger at påvirke vores virkelighedsopfattelse i Europa, skabe mistillid, svække os, polarisere, svække vores evne til at træffe beslutninger. Alle de der ting er jo en strategisk forstand, er vi i krig. Og derfor så tror jeg, at det er vigtigt, og Rasmus var faktisk lidt inde på det, at ligesom når vi taler om artikel 5 eller NATO's funktion, så har vi jo både forsvar og afskrækkelse, og afskrækkelse er jo en fuldstændig vigtig del af forsvaret. Altså hvis Rusland ved, at hvis de angriber et NATO-land, så kommer vi alle sammen i fællesskab med alt, hvad vi har, inklusive vores atomare arsenal, og så er det færdigt. Vi mangler en afskrækkelse på det, der foregår sådan under artikel 5. Artikel 5 er jo kun tærsklen for NATO's kollektive forsvar. Og det er jo så blevet Ruslands foretrukne kampplads. Det er det, jeg siger, fordi de ved godt, vi har ikke en afskrækkelse, men den kan vi jo lave.
0: Jamen.
7: Altså, og det skal vi lave, fordi ellers så bliver Rusland jo bare ved og i øvrigt også øger sin under artikel 5 kamp, som vi ser hele tiden. Og så er det på en lang bane, at vi risikerer vores sikkerhed, skulle Rusland gå videre i fremtiden.
0: Og artikel 5, musketereden, altså en for alle, alle for en. Altså, hvis det er den kampplads, Rusland foretrækker at teste eller udfordre lige nu, er vi så et sted, hvor vi skal til, NATO skal til at optrappe og tage skrappere midler i brug for at svare igen?
7: Jamen prøv at høre, altså de er jo lige under artikel 5, kan man jo sige. De har jo ikke sendt en missil ind over et land, og så ramt en af vores lande på den måde. Men faktisk så var der jo også her forleden dag, som jeg også så, der var der faktisk en droneepisode i Litauen, ikke, hvor en drone tilsyneladende armeret bliver skudt ned. Så man kan sige, hvad er det for noget? Ikke? Altså, og der er min gamle kollega og gode ven, den tidligere litauiske udenrigsminister, sagde, at her var der altså en hybrid drone, der bliver skudt ned efter et hybrid angreb, før den rammer vores hybridhuse. Altså forstået på den måde, at altså, vi skal jo passe på, hvordan vi bruger ordene. Altså Rusland, de gør noget i dag, som er så farligt for vores sikkerhed. Og for at få dem til at stoppe med at gøre det, så er vi nødt til at skrue op for vores afskrækkelsesdeling.
0: Og hvordan skruer vi konkret op for afskrækkelsesdelen, hvis jeg spørger dig?
7: Jamen det er, Rasmus var inde på det, man kunne sende mange flere droner.
0: Mathias Bay Lyngård fra Rasmussen Global, mener du?
7: Ja, undskyld, ja. Mathias, undskyld.
0: Det er fint.
7: Og hvad hedder det? Man kunne også sige, at hvis vi kan vise, at vi har samme evne til at slå igen mod Rusland, vi kan lave kognitiv warfare i Rusland, hvor vi svækker, udstiller styret i Kreml, svækker deres tillid i befolkningen, ødelægger deres evne til at føre krig. Altså, vi kan også prøve at være lidt mere offensive. Altså, for eksempel, hvis man tager et godt konkret eksempel her, så har Trump jo forleden dag erklæret, at nu er der det, han kalder energy peace, altså energifred mellem Rusland og Ukraine.
0: Ja.
7: Hvorfor kommer det dertil? Hvis Ukraine ikke havde forsvaret det her forfærdelige overgreb, de hele tiden har, fra Ruslands side oplever med missiler og droner ved at angribe Ruslands energiinfrastruktur, så havde Trump jo aldrig kunne forestå en sådan energifred. Så det er jo fordi, at ukrainerne er kloge nok til at se, hvis vi skal stoppe Ruslands vedvarende angreb mod os på det her område, jamen, så er vi nødt til at kunne ramme de andre hårdt og vise, at vi har evnen og viljen til det. Og der er det, tror jeg, hvis vi skal stoppe Rusland og Putin især her, så er vi nødt til at kunne dokumentere, at vi har viljen og evnen til at gøre noget, som gør, at det ikke bliver konsekvensløst. Altså for eksempel, det er ikke nok at attribuere, sige, det var Rusland, der gjorde det her. Det er jo fint nok. Det er jo et første skridt, men det skal jo også have en omkostning for Rusland at gøre de ting her. Mm. Og det har det desværre ikke i dag. Og jeg vil meget gerne diskutere, hvordan vi så øger den omkostning. Men jeg synes, vi diskuterer det for lidt i Europa. Vi diskuterer kun forsvar, resiliens. Vi glemmer at diskutere, at afskrækkelse er en forudsætning for også at have et effektivt forsvar.
0: Så vidt altså dig, Jeppe Kofod, socialdemokrat, tidligere udenrigsminister Claus Hjort Frederiksen. Hvad siger du til den mere afskrækkelse af Rusland og Putin? Er det den vej, vi skal?
2: Det, der jo er årsagen til, at vi befinder os i den her lidt akavede situation, det er jo præsident Trumps indstilling til Rusland, der jo gør, at vi kan forudse, at han jo ikke vil medvirke i noget videre omfang, hvis der kommer en konflikt med Rusland. Og det er jo sådan set det, der for os her i Vesteuropa har ligesom været det bærende grundlag for vores indsats i NATO. Og lige pludselig ser vi så, at den største krigsmagt ikke er på vestens side, men står i sådan et vadested og holder lidt med russerne og holder lidt med Zelensky og så videre. Det er jo en fuldstændig uholdbar situation, og for mig at se er det amerikanernes opførsel, der gør, at vi sidder i den situation, vi sidder i. Fordi hvis de fuldtonet gik ind på demokratiets side, så ville vi jo ikke befinde os i den her mærkelige situation.
0: Og da det nu er fakta, Lars Findsen, er vi så tvunget til, når vi nu ikke har USA lige i baghaven, som entydigt støtter Vesten i den her konflikt, er vi så nødt til selv at skrue op for retorikken og de midler, vi bruger over for russerne?
3: Altså, jeg tror så simpelthen, som Friis Arne har været inde på, også vi er jo i fuld gang med, han er sagt, at gå til den her opgave. På
0: men er det nok?
3: Måde. Altså, jeg tror, bare lige for at starte et sted, hybride virkemidler, som er det, vi ser, kan man sige, udfoldet for Ruslands vedkommende, det er jo typisk virkemidler, som en konventionelt underlægen, kan man sige, aktør bringer i anvendelse.
0: Okay.
3: Og det er det, de har. Det er det, de kan have arbejdet med. Og der er det bedste, kan man sige, forsvar mod det, eller den bedste reaktion, det er robusthed hos os selv. Altså, at vi ikke lader os hunse rundt med, at vi ikke skruer ned på vores engagement i forhold til Ukraine, måske endda skruer lidt op, som Mathias er henne på, og så videre, at vi holder fast i vores målsætning omkring, hvor mange midler, yderligere midler, vi skal bruge på forsvar, og så videre, at vi, når det er, at vi bliver ramt af de her hændelser, fremstår velkoordineret, med planer, afpasset, rolig, og på en måde, så at vi ikke medvirker til at etablere en situation, hvor at de sidder, som Claus var inde på os, og griner og røg krammel over, at nu farer de rundt som sådan nogle hovedløse høns derovre i Europa, fordi vi pirker lidt til dem med den her stok og så videre. Så det, jeg tror, vi skal derhen at prøve at arbejde med det. Det med så, og så skal man så være mere offensiv. Jeg tror, og måske Jeppe var inde på det også i forhold til, så skal vi jo også lave hybride operationer mod russerne og kognitiv krigsførelse og så videre og så videre.
0: Ja.
3: Altså, der har vi jo hidtil haft den tilgang, at vi ligesom sådan har den moralske overhånd i forhold til, hvad det er for nogle midler, vi tager i brug. Så jeg tror, det handler om, at vi bliver på det spor, hvor vi har lagt os, og er urokkelige, kan man sige, i vores commitment til at støtte Ukraine og til at investere i forsvar og blive mere selvbærende i Europa. Fordi at USA er også interesseret i, at de får en stærkere europæisk partner. Det er med til at holde sammen på NATO,
0: siger Lars Findsen. Der kommer en hel del sms'er, og der er en hel del lyttere, der ringer, og I skal nok få ordet, det lover jeg, vi sender frem til klokken 13:30. Der er en her, det er Johan, han skriver sådan her. Det klæder, når den polske udenrigsminister går ud og truer Rusland Putin med at kunne ødelægge dem. Er det måske en ny strategi, flere af landene i EU skulle tillægge sig frem for at føje, som jeg mener, vi gør? Venlig hilsen, Johan. Mathias Bay Lynggaard, Det er vel lige down your alley.
5: Ja, vi har en udfordring i, at der faktisk er nogle af de ting, som vi kan bruge til at svare mere konkret igen. Vi taler langtrækkende præcisionsvåben, altså det, man kalder deep strike missiler, vi taler kampfly osv., hvor der er stadig en meget, meget lemfældig tilgang i Europa til at gå ind og investere i det her. Mange af de investeringer, vi ser i det her område, de kommer fra amerikanerne, fordi de er ikke så bekymrede for at få fingrene beskidte. Men vi bliver nødt til at forstå, at hvis afskrækkelse skal virke, så skal det også være, fordi vi kan vise russerne, at hvis de prøver på noget, så kan vi ramme dem. Derfor bliver vi nødt til at gøre mere her, og der er også masser af fabrikker i dag, som kan producere alle mulige moderne kapabiliteter, altså forskellige former for droner, især andre typer af våben, som sagtens kunne producere langt mere, end de gør i dag, hvis bare de fik ordrene. Der er rigtig meget af det her, der er i gang, som både Finsen og Friis Arne har været inde på, men meget af det hænger altså også fast i årlang bureaukrati.
0: Okay, så vidt altså Mathias Bay Lynggaard fra Rasmussen Global. Så er der en her, Ulrik, han skriver sådan her på sms'en 1212 til P1. De skal have en over nakken, udvise et par af deres diplomater. Lad mig spørge dig, Friis Arne, som diplomaten, i hvert fald en af dem her i studiet med mange års erfaring. Er det virksomt?
4: Ja, hvis det er det, der har været årsagen, at de har lavet noget spionage eller andre ting. Diplomati har sine egne regler, selv internationalt, med russerne, med fjenderne i Nordkorea, i Iran. Og der er det bedst, at man prøver at bruge det på den mest sådan klassiske, effektive måde. Ja. Så begynder man at gå nye veje, som ikke nødvendigvis hjælper noget. Jeg tror, det som Claus Hjort Frederiksen nævner lige for et øjeblik siden, er NATO's største strategiske udfordring. Det er den ændrede tænkning hos den amerikanske præsident i forhold til alliancen og NATO. Og det er vi godt ved i Bruxelles, i Berlin, i Paris, i London, de vigtigste europæiske hovedsteder, at vi har en lidt anden amerikansk præsident, end vi plejer at have. Det gør selvfølgelig, at lige præcis det allervigtigste i NATO, vores fælles alliance og troværdighed, vores alliancesolidaritet, er en lille smule usikker. Og det er det, vi skal prøve at håndtere ved at gøre lidt mere, tror jeg, på den front, som den amerikanske præsident tør gøre, altså tale med russerne. Det lyder jo farligt, men selv under den kolde krig, da vi havde verdens mest vanvittige atomvåbenkapløb, der turde Europa
5: tale med
4: Rusland. Og jeg kan jo godt høre, hvor Rasmussen Global kommer fra i forhold til oprustning, og det er at underkende NATO's historiske høje forsvarsambitioner, og at ikke ville tage diplomati. Men når Rusland og USA er i gang med det, som Claus Hjort beskriver, en form for dialog, når den amerikanske præsident ser et nyt forhold til Europa, som er meget negativt i forhold til, hvad det var, og ser et nyt positivt forhold til Rusland, og når hele verden i for få dage siden stod samlet i Indiens hovedstad, Modi, Xi Jinping,
5: men Friis Arne Petersen,
4: og så videre, så er man jo nødt til,
5: jo talt sammen.
4: Så Europa er nødt til,
5: samtalerne fører bare ikke nogen sted hen.
4: Må vi tale færdigt et øjeblik, hvis du er så sød. Så er det jo godt, at vi kigger lidt på, hvad verden gør. Og hvis USA gør noget, skulle vi så prøve at blande os og gøre tingene på en lidt anden måde til lidt større fordel for Ukraine. Der er masser at hjælpe Ukraine med i det diplomati, som på et eller andet tidspunkt skal være med til at stoppe den her krig, fordi den var jo ikke evigt. Det ved vi. Putin var heller ikke evigt.
0: Mathias Bay Lynggaard, når du siger, hvad er der at tale om, er det så fordi, at jer har opgivet troen på, at ordet kan flytte
5: overhovedet
0: noget?
5: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Man bliver bare nødt til at tage udgangspunkt i de faktiske forhold, og det er jo også derfor amerikanernes igangværende forhandlinger, når de tager til Kiev og forsøger at forhandle et kompromis, og de taler med Putin og forsøger at forhandle et kompromis, så sker det ikke, fordi Putin er overbevist om, at han er ved at vinde. Ukrainerne har ingen interesse i at sige, at vi vil gerne bo i et diktatorisk Rusland. Så det er jo ikke, fordi jeg er imod, at man skal tale sammen. Men man bliver bare nødt til at sige, at hvis man ønsker, at Ukraine skal fortsat være et demokrati, hvor borgerne kan leve i frihed, så er der desværre ikke så meget at tale om lige nu. Og den måde, man kan fremme sådan en dialog på, det er ved at styrke Ukraines forhandlingsposition, så der rent faktisk er noget at forhandle om, så man kan få skubbet det her fremad, så vi kan komme til en stabil fred.
0: Så langt nåede vi i første afdeling af dagens P1-debat. Nu får du en radioavis med friske nyheder fra ind- og udland, og så vender vi tilbage og fortsætter P1-debat om Rusland og hvorvidt Putin er på krigsstien også i Østersøen og ved Gedser. Her er radioavisen.
8: Sundhedsministeren vil stramme op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's afsløringer den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, og kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken lover et bedre tilsyn.
9: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
8: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
10: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, og der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
8: EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
11: No personal account under the age of 15.
8: Ingen personlig konti for børn under 15 år. Og det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddøbede hun, da hun i formiddag holdt sin årlige tale om tilstanden i EU. Forslaget er en del af et lovforslag, der hedder Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR kunne fortælle, hvordan netop handicapparkeringskort i stigende grad bliver både stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen.
12: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
8: Et kig på vejret. Lidt sol og spredte byger. Let til frisk vind fra vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
0: Anne Valentina, forsvarsordfører for SF. Er du med i PET-debat?
13: Ja, det er jeg.
0: Dejligt. Hvornår, Anne Valentina, krydser Putin og Rusland din grænse, så diplomatiske skideballer ikke længere er nok?
13: Altså, der er jo mange trin på den sådan, hvad kan man sige, konflikttrappe, vi er på lige nu.
0: Ja.
13: Og på den ene side, så kan man sige, at Putin jo for længst har overskrevet europæernes grænse, inklusive vores i Danmark.
0: Ja.
13: På den anden side, så er der jo det hensyn, at vi skal passe på med ikke at eskalere. Og i sådan en situation som den, vi står i nu, der skal vi på den ene side erkende, at hybride trusler og angreb, provokationer, som vi så forleden, det er en ny normal.
0: Ja. Kæmpe dilemma.
13: Kæmpe dilemma. Og på den anden side, så skal vi jo være meget påpasselige med, hvordan vi reagerer på det. Vi skal forberede hinanden, vores allierede, på, at det her, det er noget, som vores forsvar, vores beredskab og alle mulige myndigheder skal være i stand til at håndtere.
0: Okay.
13: Og samtidig, så skal vi jo være meget håndfaste i vores signal til Rusland om, at det her, det accepterer vi ikke, hvis det kommer op i en skala, hvor der er nogen, der kommer til skade. Ikke?
0: Du lytter til anden del af dagens PET-debat, og i dag der spørger jeg, om Putin og Rusland er i gang med at teste Danmark og resten af Europa. En russisk fregat ved Gedser skød mandag et signal blus efter en dansk militærhelikopter. Er russerne for alvor på krigsstien i Østersøen, og hvad er næste træk fra Danmark, som er det kloge træk? Og er vi faktisk i gang med at provokere Putin med vores støtte til Ukraine?
1: Det vi ser her, vi har set nu omkring Danmark, det er det samme mønster, vi har set rundt omkring i Europa. Det er et Rusland, der provokerer og eskalerer.
0: Ja, og mit navn, det er Gitte Hansen. Velkommen til dagens P1-debat. Og så kan jeg lige levere en nyhed her, fordi det er således, skriver DR.dk. Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at de affyrede signalblus mod dansk helikopter. Og det er altså Ruslands forsvarsministerium, der bekræfter i dag, at et russisk krigsskib har affyret 2 røde signalblus mod en dansk helikopter i Østersøen. Det skulle være sket for at forhindre det, som ministeriet kaldte for en provokation, skriver nyhedsbyrået Reuters. Og i en udtalelse, der siger Ruslands forsvarsministerie, at kommandøren på det russiske krigsskib er blevet dekoreret af Moskva for sine handlinger, og at den danske helikopter forlod stedet for hændelsen. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med til anden del af dagens PET-debat. Skal russerne have en skideballe for det, der foregår? Hjælper det at kalde en ambassadør til samtale i det danske udenrigsministerie? Ring 70 21 19 19. Fortæl, hvad du tænker og hvorfor. Du kan også sende en sms 12 12 til P1. Yes, og det er der faktisk en del, der gør, sender sms'er og ringer. Blandt andet dig, Gert Hagen Olsen fra Tostrup. Hej, Gert.
14: Kan du høre mig?
0: Nu kan jeg høre dig, Gert.
14: Ja, det var godt.
0: Velkommen til P1-debat.
14: Ja, tak for det. Alt det der, undskyld udtrykket, men jeg er gammel smed.
0: Ja.
14: Alt det blødsøgende pis, jeg hører derinde fra det studie, det er ikke til at holde ud.
0: Jamen, vi kan godt lide klar besked. Ja. Hvad er det for noget blødsøgende pis, du hører?
14: Jeg var soldat i 12 år. Mm-hmm. Under den kolde krig, jeg var oversergent i søværnet.
0: Ja.
14: Og der skød vi signalblus efter hinanden hver eneste dag.
0: Okay.
14: Østtyskerne, russerne, rendte mig i røven. De fik alt, hvad de overhovedet kunne trække.
0: Ja.
14: Og så skal jeg lige gøre opmærksom på en lille situation, der gjorde, at Putin han fandt ud af, at det her må vi klare på en anden måde.
0: Ja.
14: Under den syriske borgerkrig, der havde jægerpiloterne fra det russiske flyvæsen, de havde fået en vane med, at de slår lige ind over Tyrkiet i 2,5 minutter, fordi så var det nemmere at lande.
0: Ja.
14: Så skød Tyrkiet, de skød et jægerfly ned. Så stoppede festen. Vi ser og hører hver dag, at de flyver rundt 5-8 minutter ind over Letland, og jeg rendte mig i nakken. Hvorfor bliver det ikke skudt ned?
0: Okay.
14: Hvad laver vi?
0: Så du siger, Gert, skru op. For
14: ja,
0: retorikken.
14: De lurer det ned. De skal da ikke have lov til at komme ind over vores territorie. Okay. Det er NATO-territorie.
0: Ja. Okay, Friis Arne Petersen, du er stadigvæk med os. Tidligere diplomat, ambassadør, tidligere 3 forskellige steder. USA, Kina, Tyskland. Du har også siddet på Ruslands kontoret i Udenrigsministeriet. Det Gert siger her, skyd lortet ned, skru op for retorikken, sæt hårdt mod hårdt. Hvad vil svaret fra en mand som dig være til den pointe?
14: Ja, det kan vi jo regne ud på forhold.
0: Nå ja, men nu har du ringet til programmet, så nu får du faktisk et svar, ikke?
14: Ja, det må jeg finde mig i og høre på det. Undskyld, ja.
0: Ja, okay.
4: Ja, jeg har stor respekt for dit synspunkt. Jeg tror bare, at der er en risiko for, at hvis vi begynder at skyde, altså NATO-lande, russiske fly ned, så risikerer vi at få en rigtig varm konflikt, altså en rigtig krig. Og i tilfælde af krig mellem NATO og Rusland, så taler vi om verdenskrig med verdens største atomvåbenmagt. Det tror jeg ikke, der er ret mange europæere, der vil stemme for, hverken i Tyskland eller i Frankrig eller i Storbritannien, og heller ikke i Danmark. Så jeg tror, der er andre måder at gøre det på, og jeg tror, det jeg har sagt her, det er jo ikke, altså, det er jo ikke svage pisseri. Det er jo forsøg på at sige, at NATO aldrig har været større og stærkere. Vi er 1 milliard mennesker. Vi har det største forsvarsbudget. Vi har den største forsvarsvilje. Vi har fået Tyskland til at steppe op og investere 500 milliarder euro. Det har Tyskland ikke gjort siden 2. verdenskrigs ruiner og deres, kan du sige, synd. Så jeg synes ikke, at det er helt fair, gode smed, at beskylde os for at være nogle svage pisser. Jeg synes faktisk, at NATO er i den grad trådt karakter for lige præcis at vedtage de tekster, vi har på de sidste NATO-topmøder. Store forsvarsbudgetter, klare målsætninger, viljen til at gøre det og implementere det.
0: Ja.
4: Vi er selv et land, der går i, synes jeg, foran på den her måde og tænkning. Og det hele skal jo et eller andet sted også være en balance. Jeg tør næsten ikke sige det, men på et eller andet tidspunkt, så slutter den her krig også, ligesom alle andre krige. Vi kan ikke være i evig krig med hinanden. Og hvis USA, som NATO's vigtigste allierede, tør en farlig politisk proces og dialog, fordi den amerikanske præsident tør tro på, at han er så dygtig, og hans folk, Witkoff og Kushner, kan forhandle ud fra en styrkeposition.
0: Ja.
4: Lige præcis ud fra den her militære styrkeposition, som jeg taler for. Ikke en eller anden svagpisser, afrustet europæisk del af NATO, men den største militære styrke, NATO nogensinde har haft, tør forhandle en konflikt.
0: Okay.
4: Så er det jo, fordi vi har en økonomisk styrke til at gøre det, og kan true Rusland. Jeg synes, det Claus Hjort sagde før, Rusland bliver overvurderet. De er ikke så stærke, som vi gør dem til, okay, økonomisk eller militært.
14: Arne Petersen, forklare.

0: Gert, er du ligesom Friis Arne, kan du så frygte, at vi kan starte en 3. verdenskrig, hvis vi kører for hårdt frem?
1: Nej, det tror jeg ikke på. Fordi det kan han ikke. Han ved sgu godt, at han er den svageste part i det her. Ikke? Og hvis han ikke får en mand stor forhammer, så bliver han det jo bare ved og ved og ved.
0: Sådan.
1: Det er jo det, han gør.
2: Men altså, Gert, vi har jo...
1: Og så hører jeg på Arne Petersen og på Hjort Frederiksen, som har, i den tid, han var forsvarsminister, har pisset på vores soldater, så gode ned mod sig for barme.
0: Okay.
1: Hvordan skal vi høre på sådan noget?
0: Nu skal du høre, Claus Hjort Frederiksen, tidligere forsvarsminister, er smuttet for i dag, så han kan ikke forsvare sig. Så den må du tage med ham bilateralt, Gert. Men lad mig lige spørge Christian Jensen, som vi også har med os nu. Velkommen, Christian Jensen.
3: Tak for det.
0: Tidligere udenrigsminister for Venstre, nu er du med os fra Bruxelles, og nu arbejder du med vindmøller og er altså i den...
3: Grøn energi.
0: Grøn energi, vindmøller, solpaneler og så videre, ikke? Og du er med os fra Bruxelles. Christian Jensen, nu havde vi lige Gert Smeden fra Tostrup igennem. Han har jo holdningen, vi skal fyre op for den måde, vi møder Rusland og Putin på... fordi det har han respekt for af analysen fra Gert her med en fortid i forsvaret. Er du enig?
3: Altså, jeg forstår godt, hvorfor Gert siger, som han gør. Jeg tror, det er den mavereaktion, som mange af os har lyst til at have. Og den der reaktion, som man godt kunne sådan, instinktivt have lyst til at svare hårdt igen. Jeg skal bare lige huske to ting. Altså, Tyrkiet har en meget, meget større hær, end Danmark har. Og hvis det bliver set som os, der starter en konflikt med Rusland, og ikke modsat, så er der ikke noget artikel 5 i NATO. Artikel 5 er ikke at hjælpe folk, der angriber. Artikel 5 er at hjælpe lande, der bliver angrebet af andre. Og derfor, og det synes jeg også lidt var fejlen i første time af debatten, jeg savner en debat om, hvordan får vi sikret en stærkere international opbakning, når vi skal handle. Fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer der en provokation fra Rusland, der er så stor, det kan være mod Danmark eller mod Baltisk land, der er så stor, at vi bliver nødt til at handle. Og hvordan sikrer vi så, at de andre lande i NATO-alliancen er med?
0: Ja, og hvis du nu stadigvæk var udenrigsminister, hvad ville du så pege på som en løsning der?
3: Jamen, så vil jeg pege på, at det, at NATO's militære ledelse faktisk samles i København i de kommende dage, er en god anledning til at få snakket igennem, hvad er det, der er snubletråd nok til, at der skal ske noget? Er det, når en drone rent faktisk lander i et europæisk land? Er det nogle andre ting? Hvad er det for nogle ting, vi er enige om, at det er ikke længere bare provokationer, nu er det over grænsen? For så kan man nemlig bruge både artikel 4 og artikel 5 i NATO. Men hvis nu havde bedt om et møde på baggrund af artikel 4 i NATO, og de andre lande så har sagt, jamen vi anser slet ikke for at være alvorligt,
0: okay,
3: så er Danmark stået afpillet tilbage. Og derfor bliver vi nødt til at finde ud af, hvor er vores internationale partnere, fordi Danmark er nødt til at partnere i det her spil, også med Rusland.
0: Så Christian Jensen, bare lige for at samle op på det, du siger, for at være sikker på, at det er forstået korrekt. Altså først, så skal vi have samlet vennerne i Europa og i NATO, før vi kan beslutte at fyre op for krudt og kugler og droner og raketter.
3: Altså, vi bliver jo nødt til at få lavet en aftale, også med de andre, at uanset om det er Danmark, eller det er Rumænien, eller det er Litauen, der bliver provokeret, hvornår er nok nok, og så være klar til at reagere der, det skal vi have en afklaring af.
0: For ikke at stå alene tilbage.
3: For uanset om det er os, eller det er et baltisk land, at det land, der bliver angrebet, når vi siger nu nok nok, ikke kommer til at stå alene.
0: Mathias Beil Lynggaard, du er også stadigvæk med os, director i Rasmussen Global, som jo er Anders Fogh Rasmussens rådgivningsfirma, som også rådgiver Ukraine i krigen med Rusland. Altså først Gert, som jo siger, lad os nu skrue op for retorikken og sådan set også for krudt og kugler, fordi det er det eneste sprog, Putin forstår. Er du enig?
4: Jeg synes, der kan være alt muligt resonemang i at tage i hvert fald droner ned. Kampfly kan måske være en anden sag i forhold til det, der skete i Gedser. Altså, jeg har jo ikke læst hændelsesrapporten, det er der ikke nogen af os her i studiet, der har.
0: Nej.
4: Og der vil jeg gerne sige, at det må være op til forsvaret at bedømme operativt, hvad der giver bedst mening der. Men jeg kan enormt godt lide den indstilling, Gert har. Jeg kan enormt godt lide også den samlede opbakning, der er både på Christiansborg og i befolkningen til at sige, når russerne gør det her, så det vi dybest set har mest lyst til at sige, det er,

0: I kan godt pikle af. Og så længe vi har den indstilling, så står vi heldigvis et meget stærkt sted. Jeg er meget enig med Christian Jensen i, at det her bliver nødt til at være et stærkere koordineret europæisk modsvar, der kommer. Og jeg mener også, at vi skal styrke den europæiske søjle i NATO, så vi i højere grad bliver nødt til at blive i stand til at stå på egne ben, så vi kan håndtere det her, så vi ikke er nær så afhængige af lunerne fra det ovale kontor i Det Hvide Hus.
1: Ja. Så vidt altså Mathias Beier Lynggaard fra Rasmussen Global. Gert, der var lidt medvind til dig, i hvert fald et stykke af vejen her, og i hvert fald forståelse for dit synspunkt, både fra Christian Jensen og Mathias Beier Lynggaard.
2: Må jeg stille Gert et spørgsmål?
1: Ja, det er Friis Arne Petersen et spørgsmål til Gert. Værsgo.
3: Ja, tak.
1: Jamen,
3: Gert,
1: tak.
2: Jeg prøvede at sige, at jeg tror, det er vigtigt, at vi står sammen i den her nu stærke militæralliance, som NATO er, 32 lande. Og jeg sagde, at jeg tror ikke, at de hverken Tysklands hovedstad, eller i Frankrigs, eller Storbritanniens, eller de tre store europæiske militærmagter, vil gå i krig på den måde, du foreslår med at skyde russiske krigsfly ned, fordi det vil være en krigserklæring. Forstår du det, at vi skal være sammen, og er du enig i, at det vil være svært for de andre europæiske lande til at gå i krig mod Rusland? Eller underkender du det, og mener du, at vi har en særlig rolle Danmark at spille i forhold til Rusland?
1: Ja,
3: Danmark har ikke en særlig rolle. Vi har en bataljon stående over i Letland af danske, svenske, finske, der er britiske styrker, der er, jeg ved ikke hvad, der står derovre.
1: Ja.
3: De har de mål, de har de midler, de har. Ikke? Og hvis nu, at vi ikke gider at blive ved med at finde os i provokationen fra Putins side, så gør, som de gjorde nede i Tyrkiet.
1: Tak, Gert, for det indspark her i dagens P1-debat. Fortsat god dag.
3: Jo, tak lige
1: mod dig. Hej. Og Anne Valentina, forsvarsordfører for SF, kom ind her. Hvad siger du til Gert?
4: Jamen, jeg vil bare lige tilføje en yderligere dimension, fordi jeg synes, vi bliver nødt til at være lidt mere kyniske og sige, det er jo ikke bare et spørgsmål om koordinering i Europa, men den region, vi selv befinder os i, altså Skandinavien og Norden, er jo egentlig dem, der har den russiske trussel tættest på Baltikum, selvsagt.
1: Ja.
4: Men også de skandinaviske lande, som vi selv tæller som en del af selskabet, og jeg vil måske også tage tyskerne og britterne med i et vist omfang. Vi har ansvaret i Østersøen og i Nordatlanten og i Arktis. Og jeg tror, at det er os, der i første omgang skal blive enige om, hvordan koordinerer vi her?
1: Okay.
4: Både i forhold til, hvornår nok er nok, som jo lidt af det der omdrejningspunktet i debatten. Altså mange af de trusler, vi står overfor, mange af de provokationer, som vi vil se i den kommende tid, er jo ret sådan nye og en del af en udvikling i krigen, om man så må sige, som ikke har været til stede, dengang NATO skrev sine artikler i første omgang. Ikke? Så man bliver nødt til at have en lidt løbende debat om, hvor går grænserne hen, og hvor stor er gråzonen, men det er os, der kommer til at blive berørt i Norden i første omgang. Og det er os, der skal kunne koordinere et sådan umiddelbart modsvar. Og der tror jeg, man vil se sådan på den europæiske scene, at Danmark jo ikke er så stor en isoleret spiller. Men i Norden er vi en region, som er en spiller.
1: Men lad mig lige spørge dig, altså, fordi det der med, hvornår nok er nok, kan måske være svært at blive konkret på. Men nu har vi netop fået at vide fra det russiske ministerie, at der er tale om en russisk fregat, der affyrede to signaler. Plus, altså nødraketter mod en af forsvarets helikoptere, der var på sådan en rutinemæssig flyvning for at fotografere fregatten i international farvand derud for Gedser. Og det var altså en direkte ordre fra Rusland, og du har et sygt barn, du er hjemme og passer dig.
0: Du er sikker på, at det ikke er det russiske forsvarsministerium, om vi kan høre det i baggrunden, for jeg har svært ved at høre forskel.
1: Men altså, nu ved vi altså, russerne har erkendt, det var dem, der skød, og det var en ordre fra Kreml. Er det den grænse, når nok er nok?
4: Jeg synes, der er en anden definition, og det er, hvornår kan vi være sikre på, at noget er gjort for at skade?
1: Okay.
4: Så de blus, der ligesom er affyret her, de er jo ikke noget, man sådan med 100% sikkerhed kan sige er affyret for at skyde en helikopter ned,
1: Det var et russisk krigsskib.
4: Ja, det var det. Det kan de fleste jo nok sige sig selv, ikke? Ja. Altså, men hvorfor bliver de her signalblus affyret? Bliver de affyret for at skyde helikopter ned? Det tror jeg ikke. Så ville man nok have brugt noget andet, ikke?
1: Jo, altså nogen, altså flere analytikere siger jo, at det er en måde at teste os. Hvor langt kan vi gå?
4: Ja, præcis. De her er jo affyret måske for at sige, gå væk, sagt med russiske briller, ikke? Mm-hmm. Og det er en farlig situation, fordi nogen kunne have været kommet til skade.
1: Ja.
4: Men vi kan ikke med 100% sikkerhed sige, at det her det var et angreb. Ja. Så ville man måske have gjort det lidt anderledes fra russisk side.
1: Okay.
4: Og vi skal samtidig være meget bevidste om, at det er jo også en del af årsagen til, at de gør det, som de gør det.
1: Ja.
4: Det er at gå lige til grænsen og et skridt over.
1: Ja, men det er vel også en del af...
4: Så vi i virkeligheden er lidt i tvivl om...
1: Ja. Og det er vel også en del.
4: Reagere, eller ej,
1: og det er vel også en del af strategien hele tiden at så tvivl og så alligevel gøre det ubehagelige.
4: Jo.
1: Ja.
4: Og det er jo derfor vi er nødt til at blive ved med at have den her samtale om, altså hvis den russiske måde at gøre det på er bevidst at gøre tingene, så vi måske ikke helt
1: okay.
4: er der hvor vi skal reagere, ja. Men ja. Teste.
1: Yes. Ikke? Okay. Så siger jeg hej til dig, Niels Møller Nielsen fra Roskilde.
5: Ja, hej.
1: Hej du. Altså, hvad tænker du, at vi skal gøre i forhold til at markere os over for Rusland og Putin i den givne situation?
5: Vi skal gøre det til dårlig forretning.
1: Aha.
5: Det vil sige, hvis en boldsmand han deler en knytnæve ud, man får 10 knytnæver igen, så synes han ikke, det er så sjovt, hvis en 20 har 57 kroner, man får en bøde på 100 kroner, så er det dårlig forretning.
1: Så hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre?
5: Jamen, altså, jeg mener, at vi skulle blive enige med resten af EU, eller i hvert fald NATO, at hver gang de laver et lort, så lukker vi en ambassade. Jeg ved slet ikke, hvorfor vi overhovedet har vores russiske ambassade åben i øjeblikket. Ja. Vi har ikke noget økonomisk samkvem med dem.
1: Okay.
5: Og vi ved, at mange af de ansatte, det er jo spioner og nogen, der bare melder sig ondt. Så lukker ambassaderne, men det kan vi så gøre en af gangen, så de kan sige, hver gang de gør en eller anden lille ting, så bliver det noget, der ikke kan svare sig for dem selv.
1: Ja.
5: Det bliver værre for dem selv.
1: Okay. Var det din hund i baggrunden, Niels, der gøde der,
5: nej,
1: eller hvad?
5: Nej, jeg står på min bil, og det er en hund, der synes, at jeg kom så tæt på den der bolig.
1: Okay, lad os lige tage en runde, Niels Møller Nielsen fra Roskilde.
5: Må jeg lige sige en ting til os?
1: At det skal være hurtigt.
5: Jeg ved ikke, om man er til stede ham derfra, det der Anders Fos firma der, fordi jeg kunne foreslå, at vi kunne enten hjælpe eller også foreslå til ukrainerne for at sætte nogle sødroner ud i Østersøen og også op i Nord-Norge. Og enten skal de gøre det helt uofficielt, bare op i en container. Der er så mange flæbte, så mange ude af havstrækken, der kan vi sagtens sætte. For hvis I sænker det skib op i Murmansk, og også for eksempel det her nede, der lige har skudt raket af mod os, nede ved gas, at de fik med sig de skibe nede, så rystede de endnu mere i bukserne. Okay. Når de ikke engang er i sikkerhed heroppe, de skal
1: Niels.
5: Bare flytte udtryk overalt.
1: Niels, jeg kan virkelig godt lide din energi. Jeg skal lige høre, har du egentlig været i forsvaret?
5: Nej, det har jeg ikke, fordi jeg tager frinummer, og jeg synes ikke, at det var
1: okay.
5: Så i den gang.
1: Okay.
5: Jeg overvejer faktisk at melde mig ind i hjemmeværen, for jeg vil gerne være syde.
1: Ja, okay. Jamen, jeg tror, de har brug for dig, så gør det. Nå, nu skal du høre, jeg sender lige dit forslag om at lukke en ambassade, hver gang russerne angriber på en eller anden måde, hvor de tester os.
5: Vi tager lige... Eller udvise hele personalet.
1: Eller udvise personalet. Ja, det gør også ondt. Vi tager en runde på dig, fordi ham der fra Rasmussen Global, Mathias Bay Lynggaard, er her også stadigvæk. Hvad siger du til det konkrete forslag, Mathias?
0: Niels Mendler til hjemmeværnet for det andet. Jeg tror ikke, vi behøver at foreslå ukrainerne de ting, du foreslår der. Det tror jeg allerede, de selv har på tegnebrættet. Men for det tredje, for at tale om at lukke ambassaden, jeg synes, man skal overveje, hvad der virker bedst. Dels har vi en interesse i, at vi faktisk har nogen, vi kan stille til ansvar, vi kan hive ind og fortælle, hvad vi mener om det der hin, når episoder som den, der fandt sted i Gæsser mandag, udspiller sig. Man skal også være opmærksom på, at lukke ambassaden og kotte diplomatiske forbindelser, det vil meget ofte være et af de sidste skridt, inden man går ind i en decideret varm konflikt.
1: Okay.
0: Så det vil jeg være påpasselig med, men det er også bare fordi, der er så mange andre ting, der virker bedre. Økonomisk straf, det kan de forstå. Støttes Ukraine, det kan Putin forstå.
1: Så er vi i dag, så Mathias Bay Lynggaard fra Rasmussen Global. Christian Jensen, du er stadigvæk med os, tidligere udenrigsminister. Ja. Du er i Bruxelles lige nu. Christian Jensen, det her konkrete forslag, altså lukke ambassader eller sende personale hjem, er det en klog strategi?
6: Det er ikke en klog strategi at stoppe med at kan snakke sammen. Altså, diplomater bruger man til at snakke med dem, man ikke kan lide. Altså, ellers kan man jo bare snakke sammen som venner. Men diplomater skal bruges, og ambassader skal bruges, også der, hvor det er svært. Og jeg tror i øvrigt ikke, at det vil ramme Rusland, at deres ambassadør bliver sendt hjem Det tror de vil være lidt ligeglade med. Ligesom jeg egentlig også tror, at de er lidt ligeglade med at blive kaldt ind i Udenrigsministeriet og få skæld ud. Det er bare noget, man laver den der indkaldelse til møde for at markere. Hvis vi sendte ambassadøren hjem, det ville gøre nogle forskel i Rusland. Det, der gør en forskel, det ville være, at vi fik nogle hårde økonomiske sanktioner. Det, der gør, det var, at nogle flere lande ville støtte Ukraine, som er i en aktiv konflikt med Rusland.
1: Okay.
6: Så lad os nu gøre det, der skader Rusland, i stedet for at lave symbolpolitik.
1: Tak for det indspark, Christian Jensen, tidligere udenrigsminister for Venstre, med os fra Bruxelles. Friis Arne Petersen, dit svar til Niels Møller her, der synes, vi skal gå i gang med ambassaderne fra en ende af, for hver gang Rusland på en eller anden måde tester os.
2: Jamen, det er allerede sagt her, synes jeg, klogt og rigtigt, at vi skal selvfølgelig have en mulighed for at have en samtale, en dialog, især med dem, vi er fjender i forhold til at observere hinanden og prøve at se, om der kan tales selv med fjender. Det er også rigtigt, at det er de 20-21 sanktionspakker, EU har vedtaget. Altså, ingen andre i hele verden har turet og ville gå længere end EU i forhold til sanktioner af den russiske økonomi og energisektor og alle de dele, som Rusland før havde et normalt samkvem med Europa på. Så vi kan ikke gøre næsten bedre og mere, end vi har. Men det er en rigtig idé, og det er det, vi gør.
1: Ja. Niels Møller Nielsen, Roskilde.
5: Det er en sidste ting. Ja. Det er, at vi ikke lukker alle ambassader, vi skulle have ind i Bruxelles. Det var mere bare at lukke ind ad gang, så det koster noget hver gang. Og så har vi stadigvæk ind i Bruxelles, så vi kan sende, altså gøre det, de tre her nu her har foreslået. Den er god nok.
0: Sådan. Ja, men Niels, vi vil hellere straffe russerne der, hvor det gør ondt. Og det gør det for eksempel, hvis vi tager de penge, de har i de europæiske banker, som kommer fra den russiske centralbank. Hvis vi konfiskerer dem og bruger dem til at støtte Ukraine eksempelvis, det vil de have respekt for.
5: Ja, god idé.
1: Sådan, så blev I enige om det. Niels Møller Nielsen, Roskilde, tak for dit indspark i dagens PET-debat.
5: Tak.
1: Ja. Hej med dig. Så lad mig bare lige læse op fra den her faktaboks om de såkaldte sikkerhedshændelser med russisk kobling i 2026. 14. september, Danmark, Østersøen, russisk fregat affyrer 2 nødblus mod dansk helikopter i internationalt farvand. Russerne selv kalder helikopterens ageren for provokerende. Så er der Tyskland august-september. Sprængstofladet drone findes ved ukrainsk fragtfly i Leipzig-Halle Lufthavn. Tysk efterforskning udført på direkte russisk ordre. Rusland afviser. Så er der Moldova. 5 droner krydser moldovisk luftrum. Og jeg kunne blive ved. Der er eksempler fra flere forskellige steder. Polen, Storbritannien, Letland, Rumænien, Estland, Litauen og Sverige osv. Friis Arne Petersen, sådan bare kort her til sidst. De her mange sikkerhedshændelser, hvor der er en eller anden form for mistanke om russisk kobling i 2026, hvad fortæller det dig?
2: Jamen, det fortæller, at vi har Rusland som en klar fjende af den europæiske idé og samarbejdet i NATO, og vi skal være lige præcis der, hvor vi er i gang med at opruste og styrke vores egen forsvar, og for at kunne afskrække Rusland, er vi nødt til at bygge vores forsvar op, og også bygge vores forsvarsindustri op, lige præcis som jeg mener, vi gør.
1: Sådan, det blev punktum for dagens PET-debat. Tusind tak til alle jer, der var og deltog her og ude fra Bruxelles, Ukraine og ved telefonerne derude. Programmet blev sat sammen af Oliver Breum og Emma Westphal. Jeg hedder Gitte Hansen, og du får meget mere P1-debat i morgen samme tid, samme kanal med Mathias Pedersen bag mikrofonen.
7: P1 er god stemning.
8: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
7: P1 er nysgerrig stemning.
8: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
7: P1 er intens stemning.
9: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
10: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
7: P1 er dårlig stemning.
11: Mit navn er Anne Olrik.
12: Jeg hedder Adina Rehn.
11: Velkommen til Dårlig Stemning.
7: Lyt med i DR Lyd. Danske skoleelever styrtdykker i PISA-testen. Og nu vil politikerne blandt andet have skærmene ud og fagligheden op. Men i 25 år har skiftende regeringer forsøgt at knække kurven uden held. Professor Anne Qvortrup tager dagens genstart med ind i klasseværelset og svarer på, om endnu et politisk indgreb virkelig kan gøre de danske elever dygtigere.
13: Velkommen til pressemødet her i Statsministeriet.
14: Statsministeren ser næsten trist ud, da hun tager ordet.
13: På trods af årtiers indsats for at løfte den danske skole, så sakker vi nu bagud og sammenlignet med andre lande.
12: Hun har samlet hele regeringstoppen til pressemøde i statsministeriet.
14: PISA-undersøgelsen taler sit tydelige sprog.
12: Og på skift begræder de nye PISA-tal.
13: Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
14: Fagligheden er under alvorlig pres.
12: Blandt de mange forklaringer er der særlig en, der får plads.
15: Og skærmene er helt sikkert en del af forklaringen.
13: Og derfor foreslår regeringen i dag et totalt forbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler.
15: Og det tager vi fat på.
12: Den nye PISA-test har vist et ordentligt dyk blandt 15-årige skoleelever, når det kommer til både læsning og matematik.
16: Faldet har nok været større, end vi regnede med.
12: Magthaverne har prøvet at vende den her udvikling før. I 25 år har skiftende regeringer forsøgt at løfte fagligheden.
17: Nu skal vi have nationaltest. Åh nej, ikke nationaltest igen.
12: Først med mere styring, og nu med en snak om større frihed.
13: Så skal vi ture og give klasseværelset tilbage til den lærer.
12: Så i dag spørger vi en ekspert, om endnu et politisk indgreb er det, der kan vende de skæve tal fra PISA. Jeg hedder Simon Stefanski. Har du lagt mærke til, efter der kommer sådan en dårlig nyhed, de her dårlige PISA-tal, hvordan at der er mange, der bruger det til at male deres egen kage? Mm-hmm. Altså, dem, som havde problem med coronanedlukning, peger på det. Dem, der har det svært med telefonerne og tech, peger på det. Og det er forældrenes skyld, og det er skolereformernes skyld. Mm. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker på den ene side, at det har vel noget på sig. For det er nok alt sammen noget, der kan forklare en del af det, det tror jeg faktisk. Men jeg er på den anden side jo enormt frustreret over, at for det første, fordi det sådan bliver tit lidt enkeltstående, ikke?
12: Kan du finde på selv at bruge sådan nogle alarmerende PISA-test til at ride din egen kæphest? Mm. Hvis du da har en? Hvis vi skal deklarere den måske?
1: Det er jeg jo nødt til at sige nej til. Min kæphest er solid viden. Så ja, jeg kan godt finde på at ride min egen kæphest og sige, det må vi have noget solid viden om.
12: Perfekt. Det er ikke helt tilfældigt, at Ane Kvartrup sidder her i dag. Hun er professor ved SDU og har forsket i folkeskolens faglighed i årevis.
18: Og du siger bare til, når du er klar, Ane.
1: Det åbner lige mine noter her, så er jeg klar.
12: Yes. Og med noterne åbne, så vender vi tilbage til statsministeriet og pressemødet.
13: Og så slutter vi ved dig, Magnus, som har ansvaret for skolen.
19: Ja. Tak for det.
12: Her har undervisningsminister Magnus Heunicke også lavet et stykke hjemmearbejde.
19: Og derfor har jeg taget den her graf med.
12: Han står klar med plancher og kurver, der skal illustrere, hvor sort det ser ud.
19: Og man kan jo se, det går selvfølgelig nedad. Og mange af jer kender også den graf, det er fra PISA-undersøgelsen.
1: Han peger jo netop, altså han kommer med det samlede billede, hvor man kan se den der nedgang, og den er jo væsentligt forstørret i hans graf, fordi han har taget en skala, der ligesom er reduceret meget, så han får virkelig vist, at der er et kæmpe fald her.
19: Jeg vil lige prøve at dykke dybere ned i det. Lad os starte med læsning. Det er den her mørke grønne her.
1: Og så peger han jo, som det er helt rigtigt på, at læsning er den graf, der dykker mest.
19: Den dykker så meget, at vores eksperter konkluderer, at vi har en læsekrise i Danmark.
1: Men så forklarer han også, at det, der er problemet, hvis man kigger dybere ind i det, det er, at de har svært ved at forstå ordene i sammenhæng, de har svært ved at forstå meningen med teksten, altså sådan ligesom samle teksten på tværs, og så har de svært ved at bruge det til at løse opgaver.
19: Den tilbagegang her, den samlede tilbagegang i Danmark her, den svarer til, at vores elever har tabt, hvad der nogenlunde svarer til, 1-1,5 års læring siden 2022.
12: Den her graf, som du fortæller, han har gjort meget, meget tydelig, ikke? Altså, det er jo det, som gode statistikere kan, ikke? De kan virkelig fortælle en historie med en graf.
1: Og det er dårlige statistikere, der kan det.
12: Ja, det er jo alt efter, hvordan... Men altså, omvendt, det er klar kommunikation i hvert fald. Kan du ikke lige dissekere den der graf? Hvad betyder den helt præcis?
1: Jamen, den viser jo, hvordan danske elever har scoret igennem en årrække. Så de starter tilbage i... Altså, PISA blev gennemført første gang i 2001, eller der kom de første resultater fra den, der blev gennemført i 2000. Og de har så vist udviklingen de seneste år på den her graf. Og der kan vi så se i de tal, at det går drastisk nedad fra 2018.
19: Og så bliver der også spurgt om eleverne i PISA-undersøgelsen. Jamen, hvad med det med at give op? Der er desværre en større tendens til, at vores elever giver lettere op, når opgaverne er sværere.
20: tidligere har vi set, at vi faktisk var gode til at øge de stærke elever, men her er faldet generelt. Så det er ikke bare noget med, at vi ligesom siger, at der er en bestemt gruppe af vores unge, som vi sådan ligesom ikke lykkedes med. Det er faktisk over hele linjen. Og der bliver det jo tydeligt, at vi ikke bare ligger lavt, men vi faktisk ligger historisk lavere, end det nogensinde har været tilfældet. Ikke? Så derfor får han jo også vist det i sådan en historisk sammenhæng.
12: Nu taler vi så meget om de der PISA-test. Jeg tænkte på, om vi lige kunne kigge på nogle af de her, altså hvordan man egentlig tester skoleelever. Mm. Er du klar til at lige give det skud?
20: Mm.
12: Vi snupper simpelthen lige en test selv. Første opgave lyder tilforladelig. Hvor mange flyttekasser skal man proppe ind i en flyttebil? Tør vi kaste os ud i det, eller hvad? Kan du svare? Er du god til matematik?
20: Ja, altså det vil jeg våge påstå, ja.
12: Vi får målene på kasserne og på flyttebilens lastrum. Så langt, så godt. 4 gange 2, det er 8. 8 gange 2, det er 16. Og så har man altså flyttekassernes mål, som er 0,5 gange 0,5. Og hvad er rumfanget på noget, der er 0,5 gange 0? Det er det skidesvært at regne ud, er det ikke det?
20: Jo. Oh.
12: Man kan vælge mellem 320, 128, 26 og 16.
20: Hvad skal vi lægge os på?
12: Jeg kan mærke, det er 128. Det var rigtigt.
20: Sådan. Så valget er også ret stort, ikke?
12: Det er jo altså. Det var også lidt et fravalg, ikke?
20: Jo. Men nu snakkede vi om, hvad de testede jo. Og jeg synes jo, at dine forsøg gjorde det tydeligt, at det er jo ikke sådan en simpel matematik. Og selvom du ikke nok gik den sådan helt matematisk korrekte vej ind i din opgave, så lavede du et resonemang, der gjorde, at du faktisk kunne finde et rigtigt svar, ikke? Noget andet, de tester, det er sådan en problemløsning i virkelighedsnære kontekster, ikke? Det var du også lidt inde på, og det var også en, det er jo også relevant at finde ud af, om de kan det. Og så er der noget med, hvor man skal anvende matematik i ukendte kontekster, som også testes i PISA. Det var heller ikke en af dem, du lavede. Og derfor, altså, vi ville jo faktisk godt kunne få nogle indikationer af, hvor det er, der er nogle udfordringer. Det, der særligt fremhæves som et fald, det er at forstå komplekse tekster. Det er at kunne drage slutninger, som ikke står direkte i teksten. Og så det at reflektere kritisk over det læste. Altså, så det er nogle af de steder, hvor vi ligger lavt.
12: Det er da også alarmerende. Det er da en vigtig færdighed at have.
20: Jeg er enig. Altså, hvis vi ikke har unge mennesker, der kan forholde sig kritisk til det information, de læser, det er jo ikke bare AI, men det er jo også sociale medier, og altså, de udsættes jo for et informations-overload. Nu havde vi lige det der med grafen, hvor jeg påpeger, at vi skal også lige kigge på, at de faktisk ikke laver en ordentlig skala på grafen, ikke? Og det er jo sådan noget, der er vigtigt, fordi hvordan fortolker man de informationer, der kommer?
12: Ja. Der er en smuk ironi i, at Magnus Heunicke på en måde kan forvirre de her elever lettere med sin dårlige grafer, med sin lille smule manipulerede grafer.
20: Ja, det kan man sige.
12: Det er ikke første gang, at PISA-testresultaterne får magthaverne op af taburetterne. Da den første test lander i 2001, så er det et ordentligt hak i hele vores nationale selvopfattelse.
20: Der taler vi jo om det som PISA-chokket.
21: Danske skoleelever er stadig ikke gode nok til at læse, og slet ikke, når man sammenligner dem med svenske, norske og finske elever.
20: Der havde vi jo gået med en forventning om, at vi havde den bedste folkeskole. Og så fandt vi ud af, at det var jo ikke sådan, det var. Danskerne landede på en 16. plads ud af 32 i læsning. Vi blev nummer 11 i matematik, og så nummer 22 i naturvidenskab.
21: Det er ikke godt nok, og derfor er det også mit mål, at vi, når det handler om læsning for eksempel, kommer op på det samme niveau som vores nordiske naboer.
12: Så man kigger over hækken til lande som Finland og Canada, hvor eleverne klarer sig langt bedre.
22: Vi nærmer os mødetid her på den her finske skole, så bliver eleverne samlet herude i en lang række.
12: Og en ting springer i øjnene. I de her lande, der måler og tester man mere på, hvad eleverne lærer.
20: Det var noget af det, man også opdagede. Det var jo, at der var lidt mere datadrevet tilgang i de lande, vi kiggede imod.
12: Altså test.
20: Test, ja. Og så førte det jo til netop, altså vi kan ikke vente på, hver gang der kommer PISA-test, ikke? Det er for langt imellem.
12: Tre år,
20: det kan vi ikke bruge til noget, vel? Det går for langsomt. Så vi indførte jo noget tid efter nationale test.
12: Så kursen er klar. Lovgiverne vil tættere på, hvad der foregår i klasseværelset. Flere test, flere mål og mere styring.
3: Og det er en meget ambitiøs aftale, som bliver rigtig, rigtig god for børnene i folkeskolen.
12: Og i 2013 kommer så den store forkromede manifestation, folkeskolereformen.
3: Det er en skoleuge, der ser anderledes ud end hver dag.
12: Den socialdemokratisk ledede regering vil løfte fagligheden. Eleverne får flere timer, længere skoledage og tusindvis af mål for, hvad de skal lære.
20: Faktisk det er omkring 3.500 mål, som de danske unge skulle lære, ikke? Så havde man ligesom både, man kunne placere
12: 3.500 mål.
20: Ja, det er mange.
12: Det er det. Og men det er det, man tænker, der skal til for at løfte fagligheden.
20: Ja, man tænker, at hvis vi så får et billede af, hvor de ligger, så ved vi også, hvor vi skal løfte dem hen, ikke? Så der er sådan en tilgang til at sige, jamen altså, vi må ligesom vide de der små steps for at arbejde op imod det større mål.
12: Ja, og så kommer jo den tragiske ironi, at det, som skal løfte fagligheden i folkeskolen, den her folkeskolereform, hvad ender den med at betyde for de kommende PISA-test?
20: Vi er nødt til at have nuancerne med det, fordi altså nu, jeg kan godt høre, at du søger et svar på, der hedder, nu så faldt vi drastisk. Men der skete jo faktisk det, at vi steg en lille smule lige efter.
12: Det er den nuancerende gæst, vi har studiet. Vi steg en lille smule lige efter.
20: Lige efter, ikke?
12: Jo. I 2015 går det faktisk en my bedre.
4: Det er første gang, de største folkeskoleelever placerer sig så højt i undersøgelsen. Særligt i matematik er fremgangen markant.
12: Men om det virkelig er den helt nye reform, der har virket, står hen i det uvisse.
20: Den test, der bliver lavet i 2015, der giver man så ligesom reformen, der er implementeret fra august. Sådan ligesom, yes, nu er vi lykkedes. Det er godt nok en stor tillid til egne reformer at tro, at den har virket i løbet af 8 måneder på vores 8. klasses elever. Ikke? Så der var et eller andet, sådan ligesom her fik man så lige ros sin reform. Og så skete der jo også det.
12: Noget hårdmod.
20: Ja, lidt. Ikke? Og så skete der jo også det, at det gik så ned ad bakke efterfølgende. Ikke?
12: Det kan man se på kurven i 2018, hvor den får et ordentligt knæk nedad.
6: I forhold til den politiske ambition om at løfte elevernes faglige niveau, jamen så er der selvfølgelig ikke noget i de her undersøgelser, der tyder på, at det er sket.
12: I 2022 så er knækket endnu større, og matematikken rammer et historisk lavpunkt.
23: Når en undervisningsminister står her om 3 år, så skal vi helst komme og vise nogle andre slides.
12: Og mens den tidligere undervisningsminister her nærmest lover, at han nok skal forvente udviklingen, så tager Ane ud i folkeskolen for at undersøge, hvordan det egentlig står til med fagligheden.
20: Altså, jeg prøver at beskrive en konkret situation, hvor jeg er ude i en dansk undervisning og skal følge med eleverne, ikke? Og de skal faktisk sidde og arbejde med tekster på det her tidspunkt. Og der er nogle af eleverne, der helt tydeligt bare nærmest giver op fra start af. Altså, så de skal sidde med den her tekst, men de stopper op med at sidde og arbejde. Nogle er bare sådan ligesom resonerende, ikke? Altså, sidder og kigger ud i luften. Andre prøver at få fat i en lærer, den der ene lærer, der går rundt til alle de her elever, og prøver ligesom at få hjælp til ligesom at komme i gang, enten med at forstå teksten eller forstå opgaven. Og det, der så sker, det er, at de begynder at larme og... Det betyder så, at den sidste gruppe af dem, jeg faktisk ser, som er godt i gang med den her opgave, de bliver forstyrret. Og så begynder der at skabe sådan en generel uro i klasserummet. Og så stopper læreren faktisk den her øvelse op og skifter til noget, der er mere fælles op på, hvor læreren står op ved tavlen og styrer undervisningen. For lige at håndtere det her rum, hvor der er begyndt at være uro.
12: Og hvad fortæller den oplevelse dig om, hvordan det står til ude i klasselokalerne?
20: Ja, den fortæller mig flere ting, ikke? Altså, den fortæller mig bare, for det første, at det jo ikke er en enkeltstående årsag, ikke? Fordi netop, der er nogen, der reagerer på noget, og så nogen, der reagerer på noget andet, eller giver op af noget andet. Og så fortæller den mig jo, at der er nogen, der har måske ikke den der koncentrationsevne, evnen til at fastholde opmærksomheden på en opgave, fordi selvom de er kommet i gang og egentlig ser ud til at være, så mister de fokus på opgaven og begynder at skabe uro, ikke? Så den fortæller mig noget om kompleksiteten, men den fortæller mig også om forskellige typer af problemstillinger i klasserummet.
12: Man kunne jo fristes til at sige, at i et forsøg på at redde den danske folkeskole, så gør man det potentielt endnu dårligere. Er det en fejlslutning, synes du?
20: Ja, det synes jeg, det er. Jeg tror, det er nogle andre faktorer, som vi så har overset i det, vi har lavet en reform, som vi så ikke har fået greb om.
21: Og det stiller os lovgivere over for et valg. Enten kan vi selvfølgelig kaste håndklædet i ringen og give op og lade afmagten råde. Det ligger ret dårligt til mig. Eller også så kan vi være endnu mere insisterende på, at den her gang vil vi lykkes. Det må være muligt.
12: Et stemningsskifte begynder at sprede sig. Flere begynder at tale om mindre styring og mere frihed.
21: Og i stedet for at styre skolen ned i mindste detalje, så skal vi ture og give klasseværelse tilbage til den lærer og pædagog, der rent faktisk er uddannet til at være der.
12: Og i 2023 så går statsminister Mette Frederiksen på Folketingets talerstol med et meget konkret billede på problemet. En folkeskole begravet i mål og regler.
21: Et tal siger det hele. 1081. Så mange bindende mål er der fra politisk hold til lærerne i folkeskolen.
20: Jamen, hun starter faktisk med at tage udgangspunkt i at nævne de mange mål, der er i skolen.
21: Alene for undervisning i idræt, hold nu fast, er der 250 mål i alt.
20: Og så læser hun et af de her idrætsmål op, og det er sådan et ret komplekst idrætsmål, hvor man ikke, hvor det ikke handler om bevægelse, men hvor det handler om sådan ligesom at forstå kroppen og kropslighed.
21: Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv.
20: Og så siger hun, måske skal de også bare spille huddingebold en gang imellem.
21: Helt ærligt. Er det måske fordi, at der her i salen er en overrepræsentation af os, der blev valgt sidst, når man skulle vælge til fodbold?
20: Det er jo sådan lidt skørt på en eller anden måde, fordi det naturligvis ikke... Altså, selvfølgelig skal der også være underholdende ting, men altså, idræt er også et læringsfag, så selvfølgelig er svaret på et svært mål jo ikke huddingebold.
12: Det er en form for latterliggørelse af nogle læringsmål, men som hendes eget parti har været med til at indføre. Kan vi ikke lige få slået det fast?
20: Jo, det er rigtigt. Men altså, det er jo et forsøg på, ja, som du siger, latterliggøre det, og ligesom pege frem imod den der frihedsdagsorden, som hun præsenterer lige efter, ikke?
12: Ja.
21: I næste uge præsenterer regeringen vores oplæg til en ny folkeskole. Her vil vi foreslå, at hver gang der findes 10 mål, så fjerner vi de 9 af dem.
12: Er politikerne, er magthaverne i gang med at begå samme fejl igen? At man tror, man kan opfinde politiske quick fix til det problem, der bare bliver større og større?
20: Ja, jeg kan godt være nervøs for, at man på den ene side ikke prøver ligesom at komme bag om og sige, hvad er det egentlig, der er på spil her? Og samtidig lidt bekymret for, at vi altid sådan ligesom bevæger os i sådan nogle meget store dikotomier, ikke? Altså, så er det styring på den ene side, og vi springer fra den ene modsætning til den anden modsætning.
21: Vi vil gerne afsætte flere penge til folkeskolen. Det kan være til flere lærere, det kan være til mindre klasser.
12: Lad os vende tilbage til den kur, regeringen står med nu.
21: Vi vil afsætte 5 milliarder årligt til børn, og det bliver indfaset frem mod 2030.
12: Der er forslag om flere penge, flere bøger, færre skærme og en ny skoletrepart.
0: Vi samler lærerne, forældreorganisationerne, eleverne, skolelederne, kommuner, hvem der ellers kan indgå en trepart. Det er alle jer med direkte viden om skolen.
20: Altså, jeg synes ikke, temaerne er skæve. Det er klart, der er ikke nogen af os. Jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, der vil sige, at digitale medier og sociale medier nok ikke er en del af forklaringen på det her. Jeg synes, det er fint, der bliver sat ressourcer af. Men jeg sagde også tidligere, at vi har haft verdens dyreste folkeskole. Altså, vi er jo et ressourcestærkt land. Så det er jo også et spørgsmål om, at vi ikke har udnyttet ressourcerne godt nok. Så ja, der skal have flere penge til folkeskolen, for vi har brug for, at der for eksempel kommer gode lærere. Men vi er også nødt til at bruge de penge på en fornuftig måde.
12: Mette Frederiksen, hun bliver jo spurgt på pressemødet, om hun kan love, at kurven er begyndt at gå den rigtige retning om 3 år.
21: Oh, det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Jeg vil ønske, at jeg bare turde sige fuldstændig sikkert ja.
12: Kan du give hende det gode råd til, hvordan at hun og resten af regeringen får den til at gå i den rigtige retning?
20: Mit bedste bud er, at hun skal stoppe med at prøve at lede efter quick fixes, ikke? Altså de her, hvor vi bare ligesom placerer det i en reform, eller placerer det i en mobil. Og så i stedet for går kvalitetsorienteret til værks. Altså spørg, hvad ved vi egentlig om god kvalitet? Og der har vi allerede talt om nogle ting, ikke? Vi ved noget om gode læsestrategier, vi ved noget om god understøttelse af matematikløsning, vi ved noget om det her med mindset, vi ved noget om det med fordybelse og tid. Så i stedet for bare ligesom at placere sig selv i de der quickfixes, så give op der, eller bare lægge det ud til skolerne og frihedsdagsordenen og treparten, så er vi nødt til at have et kvalitetsprogram, der kigger på de her ting, og faktisk supplerer med viden. Fordi jeg tror på, at der skal frihed ud. Jeg tror, men frihed er ikke uden vidensbasering, eller uden databasering, eller uden evaluering. Så det håber jeg, at hun vil supplere det der fokus med.
12: Hvis man kigger ud over Danmark, så er PISA-resultaterne jo faldet i de fleste lande. Hvilket jo får en til at tænke på, om det overhovedet handler om, hvordan vi gør her i Danmark, eller om det handler om noget større.
20: Mm. Det handler om noget større. Det er også derfor, jeg vil gerne flytte det væk fra at sige, at det er en eller anden reform. Det handler om noget større. Og den tendens, vi har talt om til at se meget på skærm, og være styret af sådan nogle lidt hurtige kliks. Og det, jeg læser derhjemme, det er jo en generel tendens på tværs af de lande, vi ser. Så derfor er det ikke bare noget, der er en dansk fænomen. Vi er dog værre stillet end de andre nordiske lande, så vi skal heller ikke bare sådan ligesom sole og sige, at det er bare en generel tendens, og sådan ser det ud i. Og så synes jeg, vi skal fastholde os ved, at der er nogen, der er lykkedes. Altså, vi har faktisk et land ret tæt på Estland, som er lykkedes med at gøre det, uden at have meget stor styring, uden at gå over en frihedsdagsorden, uden bare at give op på de digitale medier. Så jeg synes, det ville være for nemt at sige, nå, men så det kan vi ikke løse, fordi det er bare en tendens, der gælder på tværs af flere lande.
12: Tror du, den kan vendes om, den der udvikling?
20: Ja.
12: Når vi snakker sammen om 3 år?
20: Ja.
12: Ja.
20: Altså, det er jo ikke sådan, at vi har fået en generel tendens til, at intelligensniveauet er faldende i Danmark. Så derfor det er ikke noget, vi ikke kan gøre noget ved.
7: Slut på dagens program. Sat sammen med Jakob Stenager, Charlotte Kuval, Søren Elbe og mig, Simon Stefanski.
2: Der ligger så lammende mange gode historier inde i DR-lyden, så hermed et tip. Historien om en opfindelse, der var revolutionerende.
5: Vi begynder den her historie inden i en livmor. Ja, jeg håber ikke, det skræmmer dig væk. Vi har jo alle sammen været der, kan man sige. Og nu er vi her altså igen. Kig dig lige omkring. De glatte, velvede vægge. Det varme mørke, de beroligende lyde. Hov, nu sker der noget. Der er en flok sædceller på vej mod indgangen. Men prøv lige at se, de kan ikke komme ind. For livmoderhalsens slimhinde er tyknet til en mur. En slimmembran, der gør, at de ikke kan komme igennem. Wow, ja. Og alt det her sker lige nu på grund af et kunstigt fremstillet hormon. En syntetisk udgave af kønshormonet progesteron. Ja, husk det til senere. Men nu skal vi videre til et andet rum, som måske er knap så spændende, men så alligevel. Fordi der udspiller sig en anden vigtig scene for vores historie. Det er en kold og klar vinteraften på Manhattan og 1950. Vi er til middagsselskab højt oppe i en elegant lejlighed på Park Avenue. Trådet af cigaretrøg snor sig op mod loftet. Og kigger vi igennem røgens blå tåger, kan vi se 2 personer sidde over for hinanden. En ældre kvinde med glødende øjne og håret opsat i en majestætisk frisure. Og en lidt yngre mand i et krøllet jakkesæt med busket øjenbryn. Hun hedder Margot Sanger, er 70 år, sygeplejerske og kæmper for en sag. En sag, der har fået hende arresteret flere gange og også smidt i fængsel. Men det afskrækker hende ikke, for hun har en vision. En vision, hun har båret på de sidste 40 år. Og det er den, hun nu læner sig frem og fortæller manden over for hende om. Hun drømmer om en nem og billig præventionsform. Det skal være noget biologisk, siger hun. Noget, som kvinden kan sluge hver morgen sammen med sin appelsinjuice, eller når hun børster tænder. Og hun skal kunne gøre det med eller uden samtykke fra den mand, hun går i seng med.
8: Det skal være noget, der kan gøre samlejet spontant, uden indledende formularier. Noget, der ikke går ud over nydelsen og ikke påvirker kvindens fertilitet. Noget, der vil virke overalt i verden, fra slummen i New York til Sydøstasiens jungle. Ja, noget 100% effektivt. Kunne det mon lade sig gøre? Den vinteraften på Manhattan bliver undfangelsesøjeblikket for det, der siden er blevet kaldt en af den moderne videnskabs mest afgørende opfindelser. P-pillen. Kort efter begynder manden i det krøllede jakkesæt med at eksperimentere med kønshormoner på kaniner og rotter i sit laboratorie. Og det er han ikke den eneste, der gør. Hormonerne er i høj kurs her i 50'erne. Og snart bliver de en vigtig del af familieplanlægningskampagner verden over.
9: After the last child, the last abortion, which many of them had, you had to do something.
8: Men selvom p-pillens historie ofte bliver fortalt som en solstrålehistorie om kvindefrigørelse og fri sex, så er der flere nuancer til det. Og til hormonpræventionens historie i det hele taget. For hvilke kvinder testede man på? Og hvorfor havde man pludselig så travlt med at udbrede prævention på verdensplan? Ja, jeg kan allerede nu sige, at det ikke kun kommer til at handle om kvindefrigørelse. Learn about a revolutionary approach to family planning. Vi skal forbi forhistoriske præventionsformer, mørke laboratorier under 50'ernes hormonfeber, kontroversielle forsøg i Puerto Rico, og ikke mindst p-pillens mindre kendte lillesøster, p-sprøjten Depo-Provera. En præventionssprøjte med kønshormoner, som på mange måder kommer til at leve et liv i skyggerne af de hvide, sukkerkoatede p-pillers succes.
10: Mange forskellige bivirkninger, som jeg har fået.
11: Det var i sig selv også ganske forfærdeligt for en kvinde.
8: Og som slet ikke kan prale af samme gode omdømme. For allerede fra start af kommer den til at skabe en hel del ballade. Så spænd sikkerhedsselen. For det bliver en videnskabelig, politisk og emotionel rollercoaster, helt i hormonernes ånd.
2: Hør resten af p-pillens brogede historie inde i DR Lyd. Her skal du søge på i hormonernes ånd. God fornøjelse.
24: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
25: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
26: Og nu skal vi se, om de virker.
27: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
28: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
29: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
30: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
31: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
24: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
7: Om lidt så får du vores kulturtilbud K-Live, som i første time også har besøg af Parnasset. Og her kan du høre om, hvilken bog, der ikke er skrevet af nogen endnu, som forfatter Jens Meerup Sørensen har lyst til at anbefale hele Danmark. Og skulle kulturminister Zenia Stampe lytte godt efter, når Atlas-redaktør Alexander Rik Henningsen nu anbefaler en læsetrepart med krav om 30 minutters daglig boglæsningstid på alle arbejdspladser. Og hvad skal der, ifølge forlagschef Mette Meili Albæk, til for at blive en af de 30-40 bøger, der for alvor bliver læst i et land, der udgiver 17.000 bøger årligt? Ja, i dagens Parnasset ser man på, hvilken autoritet vi i en læsekrisetid stadig tillægger bogen. Er den vores redning, eller er den i krise? Lyt med efter en radioavis.
32: Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede to røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blussene blev sendt afsted for at forhindre det, ministeriet kalder en provokation, skriver nyhedsbyrået Reuters. Det russiske forsvarsministerium tilføjer, at kaptajnen på krigsskibet har modtaget en udmærkelse for sine handlinger, der fik helikopteren til at forlade stedet kort efter. EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
33: No personal account under the age of 15.
32: Ingen personlige konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og som har begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede hun. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Og det vil betyde meget, at forbuddet kommer fra EU og ikke fra de enkelte lande, lyder det fra DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
0: I Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det. Men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er. Altså, man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere. Og det er EU-regler. Ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler.
32: Lovforslaget bliver som sagt fremlagt i morgen, og så skal det forhandles om det, og det skal godkendes af både EU-parlamentet og de enkelte lande. Danske virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er særligt yngre og folk med lange uddannelser, der ansættes færre af, fortæller direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
1: Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
32: Nye teknologier har til alle tider ændret vores måde at arbejde på, men kunstig intelligens kommer til at gå ud over en ny type medarbejdere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
3: Hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget, ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister. Dem, der sidder ved et hævesænkebord, når de går på arbejde.
32: Nationalbanken understreger, at der ikke er sket større ændringer i den samlede beskæftigelse. Sol, tilsat spredte byger, let til frisk vind fra vest og temperaturer fra 15-19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.

0: Tusindvis af danske sangtitler, bogtitler, sangtekster og billeder er blevet stjålet. Høstet fra nettet. I alt over 80.000 danske værker. Mindst i hvert fald. Det viser en ny kortlægning, der aldrig er set før i det her omfang. Man kunne kalde det et røveri ved højlys dag. Og hvad skal alt det her materiale så bruges til? Jo, til at træne AI-sprogmodeller, som end. Og det er ekstremt alvorligt, mener de berørte. Dem, der kalder det for et tyveri, faktisk verdens største. Det gør de blandt andet hos Koda og hos Danske Forlag. Og vi dykker ned i den sag, dens omfang, alvor og konsekvenser i dag, her i kulturprogrammet K-Live, hvor vi også tager forbi en rockstjernedigter, der døde alt for tidligt efter et barsk liv i både rampelys og på psykiatrisk, Yahya Hassan, hvis historien nu bliver sat op som forestilling på Det Kongelige Teater. For Yahya var et vildt menneske med en ganske særlig styrke.
1: Er det hans ophav? Er det opvækst? Er det hans miljø? Hvor kommer den her urkraft ligesom fra?
0: Lyder det fra teaterinstruktør Sargun Oshana. Og svaret får vi i dag omkring 15:30. Vi skal også forbi den verserende sag om Ed Sheeran, som er kommet i vælten, efter at alle hans opvarmningskolleger ved hans turné har trukket sig fra projektet. Alt det og meget mere i K-Live, som er inde i radioen frem til kl. 16. Mit navn er Linnea Albinus Lande. Det her store omfang af AI-selskabers høst af dansk kultur, der ligger online, det er blevet kortlagt af en fyr, som har siddet ganske alene med 25 forskellige AI-datasæt, og så taget dem fra en ende af. Simpelthen for at få overblik over mængden af dansk indhold, der bliver høstet online. Og ham, der har gjort det, har vi med her. Thor Martin Bæruk, velkommen.
2: Tak for invitationen.
0: Selvstændig konsulent i digitale medier og dataanalyse. Og selvfølgelig skulle du have en invitation. Det er jo helt vildt det her. Du fortalte mig, at det startede som en overspringshandling for dig, og så greb det om sig. Men på eget initiativ har du fået kortlagt den her store høst. Hvad er det mere konkret, du har fundet ud af?
2: Ja, altså jeg har arbejdet lidt på det her felt forskellige konsulentopgaver over de seneste par år. Og jeg tror, man sådan fra mediebranchen, rettighedsbranchens side, har ligesom godt vidst, at det var ret omfattende, hvor meget ens materiale, hvor meget ens data, der indgik i de her modeller. Selvfølgelig navnligt de store sprogmodeller, som har fået rigtig meget opmærksomhed de seneste par år. Og så kan man sige, så er jeg blevet opmærksom på, at der jo ligger rigtig mange af de her træningsdatasæt, altså de data, som er indsamlet og struktureret med henblik på at indgå i træningen af forskellige typer AI og machine learning systemer rundt på nettet. Altså der ligger en del platform, hvor de her datasæt ligger, og det er lidt uklart, ved hvilket formål de ligger. Ofte så står det jo erklæret i hvert fald som forskningsformål.
0: Noget med at fremme den demokratiske adgang.
2: Ja. Yeah. Ja. Og det kan man sige, det kan være nok så nobel isoleret set, men det er i hvert fald meget tydeligt, når man begynder at åbne de her datasæt op, at de er enormt omfattende. Og man kan sige, i det materiale indgår der bare så rigtig, rigtig, rigtig mange rettighedshavere, enkeltpersoner, organisationers data, som i hvert fald med det kendskab, jeg har, ikke lader til at have givet tilladelse til, at de er at finde der.
0: Hvorfor var det interessant for dig at kaste dig ud i sådan en kortlægning?
2: Jamen det tror jeg, fordi altså, debatten har jo kørt i hvert fald 2-3 år, har vi i hvert fald snakket om det her. Man har nok i virkeligheden stået på et ret løst grundlag, eller det har været sådan lidt diffust præcis, hvad det er for nogle uautoriserede overførsler af data, der er foregået. Men alle har ligesom haft en fornemmelse af, at det praktisk talt var alt, hvad man overhovedet kan skrab hente fra internettet, som er blevet hentet og indgår i de her modeller. Og min, hvad kan man sige, min øvelse har ligesom også været måske indledningsvis lidt for min egen skyld, og sådan prøve at konkretisere det, og prøve at ligesom indfange fænomenet og omfanget af det derigennem, ikke? Og så har det så grebet lidt om sig. Det startede lidt med de her bogdatasæt, som jo har været en del profileret i særlig en af den amerikanske retssag, der har kørt her det sidste, i hvert fald bliver det også tid, hvor der var en lang række amerikanske forfattere, der gik sammen i det, der hedder et class action lawsuit, og lagde sagen mod det AI-selskab, det hedder Anthropic.
0: Hmm. Hvor der så nu er indgået et forlig.
2: Lige præcis. Og der var min tanke egentlig bare, jamen, når man har sammensat de her enormt store datasæt med bøger i, så må der vel også indgå danske forfattere.
0: Og det gjorde der.
2: Og det gjorde der, ja.
0: Altså, du har fundet knap 25.000 danske bogtitler.
2: Ja, det stemmer. Det ligger, tror jeg, i den øjeblikkelige version af de her datasæt, der ligger ude. Ikke? Og så er der selvfølgelig også noget med versioneringer, og hvilke versioner, der har været brugt og kan dokumenteres og været brugt i træningsdataen, men det er ligesom nuancer i det. Ikke?
0: Og bogtitler, Thor Martin Beruk, det er bare én ting. Vi taler også næsten 30.000 danske sange, næsten lige så mange danske sangtekster, knap 5 millioner billeder fra danske domæner. Jeg har talt med professor i data og AI-etik på Aalborg Universitet. Han hedder Thomas Plov. Han siger, at han aldrig nogensinde før set en dansk kortlægning i det her omfang før, altså, som er så stor, som den er. Hvis du selv skal sætte nogle ord på, hvor alvorligt det er med det her omfang, og så meget materiale, der bliver bøffet. Hvad vil du så sige?
2: Altså, det er jo... Man kan jo angribe det her på mange måder, men jeg synes jo nok, altså, hvis man sådan skal se det helt overordnet, så synes jeg jo, det, der er meget problematisk i det her, det er, at vi ved nok nu til at vide, at den eneste grund til de her AI-modeller, de her AI-tjenesters produkter, som jo efterhånden er, hvad de sættes til, trillioner, den eneste grund til, at de kan forstå, snakke, spytte det ene stykke danske indhold ud efter det andet i tekst og billeder og video og musik og hvad det ellers måtte være. Det er jo for alt vi ved, fordi de er blevet trænet på dansk materiale. Så for mig at se, er der ingen tvivl om, at de her selskaber er fuldstændig afhængige af, at der er en løbende forsyning af dansk indhold, der går ind i deres produkt. Ellers har de ikke et produkt, der er noget som helst værd. I hvert fald ikke på det danske marked, som vi ser isoleret set her, så kunne man have den samme diskussion mere eller mindre i alle dele af verden. Så altså, man kan sige, at der indgår sådan helt groft sagt tre ting i de her produkter, ikke? Og det er, at der er noget strøm, og der er noget computerkraft, og der er noget data, ellers så er der ikke lys i cirkuset. Mm. Og de to første betaler man jo i hvert fald altså, en markedspris for, og for alt jeg ved, en meget høj pris for lige nu. Men den tredje har man jo så tilsyneladende kunne indhente og indhente gratis, ikke? Og det synes jeg, der er enormt problematisk, altså også hvis man læser nogle af de andre nyheder, og nu hørte jeg orientering i morges, altså den her undersøgelse fra Nationalbanken, ikke, omkring hvordan de her AI-tjenester tilsyneladende også begynder at gøre indhug i vores økonomi, samfundsøkonomi, så synes jeg, at det er enormt problematisk, at der ikke finder en kompensation

0: interesse i det her område. Men jeg håber da i første instans, at, at dem, som mener, de måtte have noget indhold, som er blevet overført til de her datasætter derigennem, med enten kan dokumenteres eller sandsynliggøres ved at blive brugt i de her modeller, at de går ind og søger og ser, om de finder sig selv. Og så må man jo veje sine muligheder, og det kan jo være mange. Altså, nu har vi jo ikke set så mange altså søgsmål mod de her udbydere af AI-tjenester i Danmark. Vi har set nogle enkelte. Men jeg synes jo, at det er vigtigt, at man hæver debatten, og så er der selvfølgelig også noget over for vores politikere, vores magthavere, hvor jeg mener, man bør sætte langt mere fokus på det her. Og det kommer forhåbentlig helt af sig selv, fordi vi snakker rigtig meget om det her i øjeblikket, og man begynder også at se nogle klare indikationer på, at, at det i hvert fald i et eller andet grad kommer til at have en ret markant effekt på vores på vores samfund. Og en super vigtig del af det her er jo så, at tilsyneladende, at der ligesom bare er den her direkte pipeline, den her direkte forsyning uden kompensation.
1: Tor Martin Beruk, jeg kan lige genstarte for dem, der eventuelt lige er hoppet ombord her i K-Live, hvor vi taler om over 80.000 danske værker. Det er sangtitler, det er bogtitler, det er tekster fra sangen, billeder osv., som er blevet snuppet fra internettet af potentielt i hvert fald dem, der vil bruge alt det her materiale til at træne danske, eller ikke danske, men træne sprogmodeller i hele verden, altså AI. Hvorfor vedkommer det os alle sammen, at det her er på spil?
0: Altså det, igen, hvor skal man starte? Altså, jeg tror i hvert fald, at vi så oplever nu, at de her modeller bliver anvendt så meget, at indholdet finder vej ud nærmest i alle dele af den digitale sfære, hvad enten det er vores arbejde, eller det er i forskellige underholdningsformater på de tjenester, vi sidder og scroller alt for mange timer på hver dag. Og man kan sige, at alt andet lige, så ender det jo også med at konkurrere med vores allesammens opmærksomhed. Og det her, det er indhold, der bliver produceret uden nogen ophavsret, uden nogen binding tilbage og sikkerhed for kompensation tilbage til dem, der har skabt indholdet. Og der bliver jo så bare skabt mere og mere af det, så jeg har mig også en frygt for, at man kommer et sted hen, hvor der ligesom bliver skabt så meget AI-indhold afledt af de her modeller, som jo ser ud til at være trænet på mere eller mindre alles arbejde, som kan aflæses og indhentes via internettet, man ender med at stå tilbage et sted, hvor man har rigtig dårlige muligheder for at udkomme og afsætte sit indhold, og man i stigende grad bliver udkonkurreret af alternativer, som kan produceres via de her AI-systemer. Ikke?
1: Tak for, at du var med.
0: Jamen, det var da så lidt.
1: Tor Martin Beruk, selvstændig konsulent i digitale medier og dataanalyse, som altså har kortlagt et gigantisk omfang af danske værker, der fra nettet er blevet høstet potentielt til at træne AI-modeller. Et omfang, som aldrig er set lignende før. Senere i dag klokken lidt over 3, der taler vi med nogle af de berørte parter, Danske Forlag og Koda, om hvad de har gjort for at bremse den her store høst af dansk kultur, som ligger online. Klokken er næsten 16 minutter over 2, og vi taler altså i dag om dansk indhold. For eksempel de her knap 25.000 bogtitler, der potentielt er blevet brugt til at træne AI ifølge den her nye kortlægning. Og i året om Danmark udkommer der 17.000 bøger. 17.000, det er lige godt 46 titler om dagen. Meget vildt. Og hvad er det så, der får nogle af de her titler til at skabe overskrifter og politiske diskussioner? Og burde det være et overenskomstkrav nogle gange at få tid til at læse lidt på arbejdspladsen? Det handler Parnasset om i dag, om bogens magt, hvor Karen Secher har haft besøg af tre forfattere.
2: Mette Meili Albæk, hvad er efter din mening sådan den mest magtfulde, eller i hvert fald dagsordenssættende danske bog, der er udkommet de senere år?
3: Nej, der kom en lille grøn bog for nylig om grisene. Den synes jeg gjorde sit i valgkampen.
2: Den, der hedder Flæsk?
3: Ja.
2: Ja, hvad lagde du mærke til med den?
3: Nej.
2: Og dens liv?
3: Jamen, den udkom om mandagen, og den var jo i hænderne på nogen inden. Og søndag aften siger Mette Frederiksen jo, at nu er det et grisevalg.
2: Takket være den bog, blandt andet.
3: Ja, jeg ved, der var kogt op til den i flere år, og politikerne var jo også gået rundt om svineindustrien, men...

0: Men den var jo veltimet og faldt på et godt tidspunkt, og det tror jeg også sådan, man må sige om bøger. Der udkommer 17.000 bøger i Danmark om året. Timing er jo alt.
1: Ja, og det tror jeg, vi kommer til at tale noget mere om. Jens Mærup Sørensen, hvad for en bog ville du pege på?
2: Det kunne godt være noget i samme stil med landbrug. Det har interesseret mig meget i de senere år. Jeg har læst en stor stabel bøger om nødvendigheden af at forandre landbruget. Men jeg synes måske ligesom nu, at det er bragt ind i den offentlige debat. Så jeg vil nævne noget andet, som vi må prøve på at forstå og forholde os til, nemlig kunstig intelligens. Som er over os, og som er meget svært for at klare os, uden at få en slags forestilling om, hvad er for noget, uden at læse os til det. Og der kan jeg nævne en bog af Anders Søkilde, Søgaard, som hedder Bakkelist til fremtiden.
1: Ja.
2: Han er professor i faget IT, sprogmodeller ved Københavns Universitet, men han er også digter. Så han har i bogen en stor sådan humanistisk horisont, altså har litterære og filosofiske tanker med sig fra århundreder tilbage, om hvordan mennesker er. Og på den der pakkeliste, der har han for eksempel en flaske vand, som symbol for...
1: Altså en liste over, hvad man skal have med sig
2: ind i fremtiden.
1: Ja.
2: Og et af dem er altså en flaske vand, som sådan, altså symbolisk udtryk for den vandmangel, som også I til være med, de vil komme til at bruge halvdelen af vores ressourcer, ud over hvad de vil bruge i energi. Det er sådan nogle mere materielle sider af det, men så er der jo også de tanker, der ligger bag, og de visioner og de rædselsscenarier, som også ikke mindst dem, der er med til at skabe det her, som de udvikler samtidig i voldsom tempo i IT, eller AI.
1: Ja. Tak for at gøre opmærksom på den. Alexander Rik Henningsen, hvad siger du? Hvad har du stødt på i den senere tid?
3: Den senere tid, det er jo
1: vidt begreb.
3: Men jeg har altså valgt Ove Kaj Pedersens Konkurrencestaten. Den bog, han skrev det er jo faktisk 15 år siden. Men jeg synes, den har været for mig den mest indflydelsesrige bog i virkelig lang tid, fordi han ligesom... Altså, det er jo en deskriptiv samfundsanalyse, så det er jo ikke sådan en debatbog, og det er heller ikke en... Det er sådan et form for offentligt intellektuelt arbejde, som vi ikke ser så meget af fra forskere længere, fordi de er tvunget til at skrive videnskabelige artikler, som kan samle point ind til deres karriere og alle sådan nogle ting. Og den bog har jo ligesom... Altså det begreb, konkurrencestaten, er jo virkelig blevet allemandseje efterfølgende. Bogen handler jo ligesom om, hvordan velfærdsstaten ikke længere er en velfærdsstat, men er blevet en konkurrencestat, der må forstå sig selv i konkurrence med andre stater. Og det siver ligesom ned i alle institutioner i staten, og ind i personer, sådan set også borgerne. Og jeg synes, det rammer... det er virkelig den bedste beskrivelse af, hvordan det er blevet at leve i det danske samfund. Som jeg har stødt på. Vi forstår os selv i termer af konkurrence hele tiden. Ja, så den synes jeg virkelig har været en vigtig bog.
1: Ja.
3: Og blevet meget udskældt også, fordi folk ligesom troede, at han synes det var fedt, men det er jo egentlig bare en deskriptiv samfundsanalyse. Han prøvede at beskrive nogle ting, som han så ske.
1: Og jeg spørger jer om det her, og det er jo faktisk alle tre virkelig gode eksempler på det, der er grunden til, at det vi skal tale om i dag, fordi jeg synes... Vi taler på en måde ekstra meget om bøger for tiden. Der er aldrig udkommet så mange. Hvor mange sagde du med det?
0: Ja, 17.000.
1: 17.000 om året. Ja. Samtidig med, at vi ved nu fra endnu en PISA-undersøgelse, at de unge ikke er så gode til at læse bøgerne. På det seneste har den journalistiske skildring Aisha Rebel om en anonym kvinde og hendes tilværelse i sådan et parallelt samfund med vold og herskermentalitet, har jo været central i mange politiske debatter om muslimske danskere. Så vi skal tale om, hvad det er for en særlig autoritet i den offentlige samtale, bogen har, og hvilken magt og privilegier måske det giver forfatterne. Så jeg spørger, hvilken magt giver et bogomslag i den her tid, og er en bog den ultimative adgangsbillet til samfundsdebatten? Det gør jeg her i Parnasset, og lad mig så lige fortælle lidt mere om, hvem I er. Jens Mærup Sørensen, forfatter til et væld af digte og tekster og romaner. Vi skal jo blive ved med at nævne det store folkelige gennembrud med mærkedage. Og senest romanen Mor. Alexander Rik Henningsen, stifter af og redaktionschef på samfunds- og kulturmagasinet Atlas. Forfatter til den roste roman Mother Earth fra 2024. Ja, tiden går.
3: Ja.
1: Mette Meili Albæk, forfatter og journalist med tidligere beskæftigelse her i DR og på Jyllandsposten, har udgivet Terroristen fra Nørrebro, Jagten på Omar El Hussein og Spionchefen, og nu forlagschef for Nonfiktion på Politikens Forlag, som i øvrigt for nylig udgav Faderhus, Barn af Faderhuset, som også er en af de bøger, der har vakt en del debat ude i samfundet. Velkommen til jer alle tre. Jeg hedder Karen Sækker. Karnasset begynder med et klip af et afsnit af Deadline. Og her er musiker Isam B. på besøg, sammen med Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen. Og de skændes om, hvorvidt burkaer, som oftest er kvindens frie valg, eller, ifølge Skriver Jensen, et eksempel på social kontrol. Og den vurdering bakker han op sådan her.
4: I den her uge, der har vi jo fået øjnene op for et indblik, som er helt unikt, ind i den kultur, nemlig med bogen om Aisha, som fortæller, at bare hun stiller et spørgsmål nede i moskeen, hvorfor må de muslimske drenge, hvorfor må drengene godt være sammen med danske piger og kalde dem billige, men vi må ikke. Jeg må ikke engang hoppe på et ben af frygt for at miste min
5: mødom.
4: Hun bliver straffet med at blive afbrændt med en ske på hendes tunge.
5: Stadig minoriteten i minoriteten.
1: Altså sådan en socialdemokratisk ordfører kunne jo sagtens have valgt alt muligt andet og henvise til at styrke sit argument med. Hvad er det efter jeres mening, der gør, at lige præcis en aktuel bog bliver det, man som for eksempel politiker i det her tilfælde kan stå på i en debat om muslimsk kultur i Danmark?
0: Der er noget fysisk ved bogen. Altså, du kan stå med den, du kan tage billeder med den, du kan have den på dit bord. Den er jo et statussymbol på mange måder, og den jo heldigvis er noget fysisk og noget livende.
1: Ja.
0: Jeg tror også, det er derfor, der er så mange, der drømmer om at skrive den der bog, i stedet for, og der er også stadigvæk mange, der drømmer om at lave en podcast, men det har stadigvæk en anden status. Og så kan bogen jo, altså Aisha er en bog på 400 sider, den giver jo en samlet fortælling. Jeg tror ikke, der er så meget egentlig, hvis du piller fortællingen fra hinanden, så meget overraskende eller nyt. Vi ved jo godt, at der er frygtelig social kontrol i visse dele af Danmark, men den samlede fortælling gør gudskelov stadigvæk et større indtryk end bare brudstykker eller en artikel.
1: Ja.
2: Den kan jo give et dybere billede af en person. Det er vigtigt for den måde, som tingene kan opfattes på, at der er en person, man kan forholde sig til.
1: Ja.
2: Måske ikke i det her tilfælde identificere sig med, men i hvert fald føle med, have empati for. Den ene side er, at sådan nogle bøger kan få stor betydning, i hvert fald i debatten et stykke tid. Det vil vise sig. Men når de får det, så er det fordi, det er noget, der ligger i tiden også. Det er noget, der kunne godt komme sådan en bog på et tidspunkt, hvor man vil trække lidt på skulderen. Nå ja, det er så sådan et tilfælde findes. Og så er der to sider af den. Jeg har ikke læst den, men jo læst om den. Der er dels hendes historie, men der er også et perspektiv med de offentlige myndigheder og deres svigt.
1: Mm.
2: Som, så vidt jeg har kunnet se, så har man ikke taget sig så meget af det. Og det kunne måske godt være, hvad politikere også burde tænke på.
1: Ja.
0: Det, jeg glæder mig egentlig meget om på den her bogs vegne, det er jo, at Aisha er anonym, og alligevel har hun fået den her kæmpe gennemslagskraft, og det glæder mig en tid, hvor, og det synes jeg også, medierne lider under især, det gør det er jo også den her sådan, selfie-journalistik. Altså, vi skal have et ansigt på, og vi skal have en case på, og ellers kan vi ikke fortælle historien ordentligt. Aisha er anonym, og alligevel har hun fået en kæmpe gennemslagskraft, og alle i de her dage ved, hvem Aisha er, som person, eller at det er en bog, der er udkommet, men vi har ikke set hendes ansigt. Og det har vist sig, at man kunne godt fortælle den her historie, uden at der var et ansigt på. Og det glæder mig sådan på mediernes vegne, tror jeg.
1: Så det der med at skabe identifikation, sympati, indignation, hvad det nu måtte være, er bare bedre, når man har en skønlitterær eller en faglitterær bog, end så mange andre formater?
3: Jamen altså, jeg er meget enig i det, der er blevet sagt indtil nu, men jeg synes også, altså, fortællingskraft, det er jo sådan en urkraft, som bare er uovertruffen stadigvæk. Altså, det er jo en, lige så gammel som menneskeheden. Det her med fortællingen, det er den måde, vi overleverer erfaringer på, det er den måde, vi overleverer kultur på, moralbegreber, diskussioner af de grimme sider af menneskeheden. Og det gør vi bare. Altså litteraturen, det er der, vi gør det, om man så må sige. Og så tror jeg også, der er noget af den der at en bog har den der varighed over sig, eller soliditet, som du også var inde på med det, altså at i en tid, hvor der er så meget information og så meget flygtighed, der har bogen et eller andet vejet over sig, som på en eller anden måde får en større værdi i sådan en tid nærmest, tror jeg.
2: Ja. Det er jo afhængigt af, om det fanges af medierne.
3: Ja, ja, der er jo selvfølgelig det. Ja.
2: En bestemt slags bøger, en bestemt slags historie, før det kommer ud.
3: Fuldstændig.
1: Ja. I skal til sidst i Parnasset i dag udpege en bog, der burde have fået mere opmærksomhed, end den egentlig har fået. Så det hænger jo lige sammen med det, du sagde der, Jens Mær. Så er der jo også det der med, det har vi jo været inde på, også med Aisha, det der med at kaste lys over noget, formidle noget i romanform. Nu skal I høre Knud Brix, som skrev en roman, da han havde haft flere års oplevelse med at blive stalket af en bestemt kvinde.
6: Det er jo sådan et langt forløb, og jeg ville jo ønske, at jeg ikke havde haft behov for at skrive den her bog. Jeg ville ønske, at det aldrig var sket.
7: Hvorfor har du så behov for at skrive den?
6: Jamen, nu har jeg jo en stemme, og du ved, man kunne jo godt vælge at bare fortrænge det her, men det tror jeg nu engang ikke på er det bedste. Altså, jeg er journalist og fortæller, og det er jo sådan lidt ligesom i Harry Potter. Altså, du må ikke sige Voldemorts navn, men når du fortæller det åbent, så er det ikke så farligt. Så det hjælper jo at fortælle om det her, og jeg må jo bare sige, at der er helt enormt mange mennesker, det her berører. Så hvis min bog på en eller anden måde kan være et spejl til nogen, så de kan spejle sig i den der ekstremt invaliderende følelse, det er, at der er nogen, der trænger ind i dit liv på alle tidspunkter af døgnet i årevis. For det er der mange, der er udsat for. Jamen, så er jeg glad, hvis der er nogen, der kan spejle sig i det.
1: Ja, nu skal vi jo ikke i gang med den store diskussion om autofiktion her, men altså romanformen som middel til at bringe også sådan helt konkrete samfundsproblematikker frem.
3: Jamen, jeg synes, man skal være lidt varsom med at udpege bestemte former som det bedste i verden. Altså, det synes jeg, det sker med jævne mellemrum, at en litteraturredaktør på et eller andet medie skal skrive en klumme, og de skal også lige have den skrevet, og så skriver de, at det er i romanerne, at de spændende samfundsproblematikker er til debat lige nu, eller det er i lyrikken, eller det er i essays. Det sker aldrig med essays, men at nogen skriver det. Men det er stærkest, når den rigtige fortælling finder den rigtige form.
1: Ja.
3: Nå, altså, jeg har sådan gjort det med lyrik, og det bragede igennem og var dagsordensættende, og andre kan gøre det med en journalistisk bog, og nogen kan gøre det med en roman.
1: Nå. Men Mette Miley, du har jo alligevel nogle erfaringer med at sidde der som chef for nonfiktion. Hvornår synes du, eller råder du nogen til at sige, det her skal ikke være en roman, det skal være en faglitterær bog, eller omvendt?
0: Ja, jeg tror, at vi sidder med nogle konkrete eksempler lige nu, og det der overraskede mig meget ved at komme fra mediebranchen til forlagsbranchen på nonfiktion, det var jo det her med, det var et vild vest i forlagsbranchen. Det var sådan lidt fra gang til gang, hvordan altså både noget etik og noget, hvordan ting landede. Som journalister er vi jo vant til på godt og ondt, tror jeg, at der er sådan en meget fast rettesnor, at du skal gøre det og det og det, du skal forelægge sådan og sådan og sådan, og ellers så kommer pressenævnet helt fortjent jo i de fleste gange efter dig. I forlagsbranchen må vi jo i princippet alt. Det kan jo være jo endnu mere farligt i nonfiktion, hvor det jo er faktuelt, kan man sige. Så det første, jeg gjorde, var at lave et udgiverprincip, en eller anden form for bibel, i hvert fald for mig selv, med 9 principper, som vi i hvert fald internt skal have været igennem, inden vi udgiver en bog. Og det kan egentlig være lige fra det første møde, hvis nu du kom ind i eftermiddag og vil lave en bog hos os, så er det fint nok lige at have, hvad er egentlig motivation, hvad er din motivation? Og det,
1: hvorfor interesserer du dig for det?
0: Jamen, det
1: må folk være selv om.
0: Kunne, ja, og der er heller ikke nogen motiver, der er mere ædel end andre, men for mig som udgiver, så skal jeg vide, i hvert fald har jeg gjort mig nogle tanker om, hvad motivet er, fordi så kan jeg bedre navigere i de ting eller armslægninger, der må komme undervejs i et bogprojekt, og dem er der jo rigtig mange af. Dem ser jeg jo ikke som læser, men langt de fleste bøger, biografier osv., der har man jo siddet og lagt arm nogle gange om et komma, eller hvorfor skal det med, hvorfor skal det ikke med? Og du kan have et hævnmotiv, hvis du er blevet skilt fra en eksmand, du kan have et økonomisk motiv. Der kan være mange motiver, og det ene er ikke bedre end det andet, men du skal i hvert fald gøre dig bevidst om, hvad det er. Du skal også rundt omkring, hvem synes, det er ufedt, at den her bog skriver. Det gør ikke i sig selv, at man ikke skal gøre det, men du er nødt til ligesom at have en eller anden form for søkort. Der er jeg inde i her, at det må være hvert værk, der skal stå en prøve på, hvordan den skal ende.
2: Knud Brix siger selv sådan set, hvad det er for en slags betydning, den her bog kan få, fordi det er jo anderledes end dem, vi var inde på allerførst. nok dagsordensættende i den forstand, at den fik vældig meget omtale i medierne. Men som man siger, jeg håber, det kan få betydning for nogen i en lignende situation.
0: Mm.
2: Og det er jo det, der jo gælder for, og også betragtet som skønlitteratur, det gælder for langt, langt de fleste. Altså 99% af skønlitteraturen har sin betydning ved at få betydning for en enkelte læser.
0: Ja.
2: I et forsøg på at forholde sig til sig selv, finde ud af, hvem man er. Og der findes jo altså også, når jeg sagde 99% eller et eller andet skønlitteratur, der sådan har betydning for en enkelte, så findes der stærke eksempler historisk på, at nogle skønlitterære bøger har haft mere end sådan almindelig dagsordensættende betyder, at de har faktisk ændret Danmark. De har ændret lovgivningen. Det sker ret sjældent, men det er forekommet.
1: Ja, fordi jeg sad, da vi sad og tænkte over det her program, jeg sad og tænkte på, at historien er jo fyldt med store bøger, som på en eller anden måde måske ikke har ændret lovgivningen, men i hvert fald skabt vældig debat og måske også ændret synsvinkler.
2: Og dermed altså, bidraget til nogle ændringer.
1: Ja, ja. Altså Jeppe Aakjær, hvis vi skal gå virkelig historisk til værk med Jens Weimann og mange andre af hans udgivelser pegede på den der
2: Vredens Børn især er et tydeligt eksempel, der handlede om det, man kaldte tyne på landet, altså piger og kale, især kale på bøndergårde, som led under elendige forhold, blev mishandlet. Deres arbejdskraft blev udnyttet til det yderste, både i elendige kalekammer i stallene, i enden af stallen, hvor ejlen fra køerne sev ind under døren og i de der frygtelige forhold. Det medførte en ændring af et par år efter den udkom af det hedder stadigvæk Tyendeloven i Danmark, hvor der blev sat nogle rammer for, hvordan også ansatte eller tjenestefolk på gård kunne behandles.
1: Ja, og Alexander, du har allerede peget på Yahya Hassan, som jo også formåede med sin lyrik at sætte fokus på en samfundsdebat. Den kroniske uskyld var vel i sin tid også banebrydende. Fri os fra kærligheden af Susanne Brøgger, osv. osv. osv. Hvad, I har givet nogle ingredienser til det. Timing og urhistorien. Fordi hvad er det, der skal til for, at en roman kommer til at stå og bliver nævnt 100 år bagefter?
3: Det er jo et umuligt spørgsmål at svare på, men altså... Jeg er jo virkelig bibliofil, også? Altså jeg elsker bøger, og har virkelig samler også på bøger, og elsker bare bøger. Og det tror jeg, der er sådan en attraktion med bøger, som er... Det er jo ikke et evighedsdokument, men det er det jo lidt alligevel. Altså det er jo virkelig... Det er så mange år, en bog, den kan blive ved med at blive læst og være aktuel. Det er der ikke noget, der slår i vores kultur. Og jeg kan virkelig godt lide de der bøger, som man ikke i samtiden nødvendigvis blev særlig læst, men som er blevet klassikere alligevel. Altså, der er jo virkelig eksempler på, at de mest overraskende bøger kan blive klassikere, eller de mest overraskende bøger kan slå meget igennem i deres samtid, eller de mest overraskende bøger kan blive genopdaget. Det er jo også noget, der er begyndt at ske, at forlag genopdager bøger fra hundredvis af år siden, som måske ikke nødvendigvis var særlig læst i deres samtid, måske nogle små kredse. Der er et eller andet, altså der er et eller andet utroligt stort mulighedsrum, når det gælder bøger for deres, for hvem de kan blive læst af, og hvornår de kan blive læst, som ikke gælder rigtig andre former for udgivelser.
1: Ja. Som rigtig mange faktisk jo griber, I skal lige have nogle tal, fordi at, Danmarks Statistik opgjorde i 2025, at danskernes læsning af skønlitteratur i 24 var det højeste i 30 år. Andelen af danskere, der læser skønlitteratur dagligt eller næsten dagligt, lå på 23%. Til gengæld er den daglige læsning af trykte aviser bare styrtdukket helt ned mod afgrunden nærmest. Har det noget at gøre med, at det er bøgerne, der har overtaget fordybelsesstedet frem for aviserne?
3: Jeg tror bare, aviserne er blevet dårligere. Jeg tror bare, det er det, der forklaring.
1: Det er også et bud.
3: Og for dyre i forhold til, hvad man får. Men,
2: det er nok rigtigt. At for en stor del af aviserne, at det er blevet mere og mere sådan livsstilstof, underholdning, det er klart. Og også, det spiller også en rolle for avisernes forhold til litteratur i øvrigt, eller for mange af dem, at man interesserer sig mere for forfatterens person end for bogen.
0: Ja.
2: Det er lidt af et problem, og det er jo let at forholde sig til en forfatter, som eventuelt har en eller anden historie, end til en bog. Det er meget mere kompliceret. Så det er underholdningsstof, og det gør det faktisk, selvom det er smukke tal, du nævner, så gør det også svært med en vis type bøger udkom, hvor der er forfattere, der ikke er parat til at stille op til medierne så meget. Det gør det meget svært også at udgive udenlandske litteratur af ukendte forfattere. Man kan ligesom ikke knytte sådan nogle historier til den på forhånd.
1: Ja. Hvad siger du, Pana?
0: Nej, men det er jo, ja, det er det, vi ser tendensen, at de store bøger bliver bredere, og de smallere får desværre på markedet 85% af de 17.000 bøger, der udkommer i Danmark, sælger under 1.000. Så det er jo det, de får for ondt, og så bliver de til gengæld kæmpestore, så bliver de lidt mainstream, og så har alle læst den samme bog, og det er jo også, det synes jeg også er et problem.
1: Men jeg tænker bare på det der med, at vi kan jo godt nogle gange begræde, at vi aldrig kan tale om det samme. Vi ser ikke det samme i fjernsynet, hvis nogen ser fjernsyn mere. Vi følger ikke de samme ting. Altså, det er der måske også en fordel engang mellem at støde på nogen, der har læst den samme bog.
0: Ja, det er da rigtigt. Men det bliver da også lidt kedeligt, hvis vi alle sammen, hvis de 4-5 bøger, alle sammen, vi går og snakker om et helt år.
1: Ja. Hvis jeg lige for en stund må vende tilbage til det der med fordybelsen, som jo for mange, og det viser PISA, den nylige PISA-undersøgelse jo også, kan være svær. Alexander, skal vi ikke politisk gøre noget ved det her?
3: Jo, altså jeg havde jo en idé om, altså, at vi skal have en... Altså nu sagde du selvfølgelig, at folk læser mere, men jeg kan godt være lidt skeptisk over for den statistik, fordi hvad er det, de læser? Mm. Og sådan noget, ja, det lyder som noget selvrapportering, så man skal også lige være lidt varsom med det, men hvis de alle sammen bare læser Jussi-krimier...
1: Adler Olsen.
3: Eller, ja, så er det ikke et undrum om det, men det er måske ikke lige det, der gør, at den demokratiske dannelse bare siger sparto, eller en kulturel dannelse for den sags skyld. Altså, det er jo... Jamen, jeg tænker sådan, om vi skal have en eller anden form for større opdyrkning af en læsekultur, også for voksne, altså at vi ligesom gjorde en læsetrepart. eller et eller andet, hvor man ligesom sagde, at vi skal have en time hver døgn, den bliver sat af til læsning for alle borgere.
0: Altså, skal man kun læse noget af en Nobelprismodtager, eller hvad?
3: Nej, overhovedet ikke. Og det er ikke, fordi det skal være sådan noget snobberi. Det er ikke på den måde overhovedet. Fordi jeg synes sådan set, et stort problem, der ligger i de der tal, tror jeg er, at der sker en opsplitning i, hvem der læser meget, hvem der læser lidt, og hvem der læser godt, og hvem der er dårlig til at læse. Altså i de her PISA-tal, det er... Elitens børn bliver bedre og bedre til at læse, og fagligt stærkere og stærkere, og går måske også ofte på privatskole nu om dagen. Og resten bliver dårligere. Og det fortsætter jo ind i voksenlivet, og det synes jeg er et kæmpe problem. Så jeg tænkte sådan... Altså, jeg læste for nylig Henrik Pontoppidans novellesamling Skyer, der handler om provisorietiden. Og så læste jeg et meget interessant efterskrift, der handlede om bogens tilblivelseshistorie. Og så stod der sådan noget med, at man kunne abonnere på dem. Altså Gyldendal havde dengang et abonnement. Man kunne abonnere på Henrik Pontoppidans noveller, og så fik man en novelle hver anden uge eller hver uge i et eller andet antal uger. Og så var det en ny forfatter næste gang, og sådan, hvor der ligesom også var et postvæsen, der kunne levere de her noveller ret hurtigt til folk, og sådan noget virkede det til. Altså der var en helt vildt stærk læsekultur, og Henrik Pontoppidan blev opfattet som finlitteratur. Men jeg synes sådan set ikke, det virkede sådan... Det virker som om, det var folk ude i de små landsbysamfund, der læste Henrik Pontoppidan.
0: Er det ikke bare bedre, at man læser en Jussi Adler-bog, end at man ser Gift ved første blik? Eller
3: jo, det, altså? Det vil sige, at det er næsten det samme. Fordi bøger er jo ikke bare, godt, uanset hvad.
0: Det er et meget interessant synspunkt, det der. Ja. Fordi det er lidt ligesom det der med lydbøger. Så er, det, nu skal det, så er der nogen, der siger, at det er finere at læse det. Og jeg tror, jeg har det sådan, jamen, hvis alternativet er, at de slet ikke bliver udsat for litteratur. Eller, og så er jeg med på, at der er noget litteratur, der er bedre end andet. Men jeg tror også, der er en risiko for, at man bliver en lille smule snobbet. Altså, der er også noget mad, der er finere end andet mad. Men jeg tror, det er trods alt bedre, at man spiser noget, end ikke at spise noget.
3: Ja, det er helt enig. Helt enig, men bare fordi man kalder noget en bog, så betyder det ikke nødvendigvis. Det rummer alle de kvaliteter, vi forbinder med en
0: bog. Det er rigtigt, det er rigtigt.
3: Hvis jeg skal være helt ærlig. Ja.
2: Jeg tror måske, vi vil vende tilbage til en tid, der ligger før velfærdssamfundet, forhold til at læse kultur. Der er altid blevet læst masser af ting, og jeg synes også som dig, at det er godt, og det er godt for mennesker, det kan være god underholdning. En stor forfatter som Blicher, for eksempel, skrev jo 40 bind, vi kender 7-8 noveller, det kan stå i et bind. Resten var underholdningslitteratur. Han havde masser af læsere, og det var da godt for dem, og det var godt for ham også. Men jeg tror, det vil være sådan, at det er en svær sondring, fordi hvor det, vi kalder underholdningslitteratur, den store litteratur, eller hvad vi skal kalde den, er begrebet for det, skal jo også helst være underholdende, ellers gider vi ikke læse den.
1: Nej.
2: Men folk, der gider læse sådan en, noget, der ikke primært er underholdende, men på en eller anden måde krævende, har altid været ret lille. Når jeg tænker tilbage på min skoletid, for eksempel en gymnasieklasse på 25-27. Jeg tror, vi var en 3-4 stykker, som interesserede sig alvorligt for at læse. Altså, grævende litteratur og dykkede ned i de inspirationer, vi fik i undervisningen. Hvis vi læste noget af tysk litteratur, så ville vi også læse en anden. Så ville vi også, hvis vi læste noget af Goethe, så ville vi også læse noget af Heine. Eller begyndte at opsøge ting. Jeg har jo godt været sådan, altså en elementær læsefærdighed var højere, det tror jeg. Altså det at kunne, hvis det er rigtigt, at mange skolebørn nu har svært ved at læse tekster, der er mere end ganske korte, så tror jeg alene den syvårige folkeskole i gamle dage, som mine to ældre søskende måtte nøjes med, og som mine forældre gik i, de fik lært at læse og skrive. De kunne læse, og de kunne skrive dansk fejlfrit. Det kunne man lære i sådan en landsbyskole, hvor man gik hver anden dag.
0: Må jeg lige, jeg synes, tanken om, og hvordan kan vi præsentere danskerne for noget andet litteratur, end det, de først går ned og griber i boghandlerne, eller de falder over i deres supermarked, den synes jeg er interessant, men jeg kan næsten ikke komme i tanke om, hvordan man kan gøre det andet end at gøre noget politisk, som for eksempel at give, hvad ved jeg, kulturklippekort eller et eller andet, fordi det er jo en relativt stor udfordring. Og jeg kan også godt se det for mig selv. Altså, jeg går også ned, og så køber jeg det første, det bedste. Min fantasi er heller ikke stor i forhold til at udfordre mig selv på skønlitteratur, så jeg tør næsten ikke at tænke på dem, der ikke har læst en bog i 3 år. Hvor skal man egentlig starte henne?
1: Men vi skal have det ind i overenskomsterne, ja. Alexander, så vi alle har krav på en halv times læsning hver dag i arbejdstiden, måske, eller hvad?
3: Måske kunne det godt være en del af overenskomstforhandlingerne. Eller jeg ved ikke, altså bare, det kunne også, men det behøver ikke være det lyder også så stalinistisk, ikke også? Men nu skal I læse en time hver dag. Altså hvis jeg bare kunne være statsminister og bestemme det hele, så ville jeg sige, at det skulle man. Men altså det kan man jo ikke tillade sig over for mennesker, de bestemmer jo selv. Fordybelsestime, eller hvad det nu kunne være. Altså folk bliver jo stresset af deres fritid nu om dagen, og deres smartphones, og deres Netflix-abonnement, og de skal nå at følge med i den store bagdyst. Og arbejdet er også hårdt og sådan noget, men vi arbejder jo færre timer end nogensinde, og alligevel bliver folk mere og mere stresset. Så der må også være noget i resten af det døgn, vi har, som ikke hænger sammen. Og jeg tror altså, det er uden at skulle spænde litteraturen for en eller anden sådan optimeringsvogn, apropos konkurrencestaten, så det er jo bare en modvægt til det at læse. Og det er der jo også masser af videnskabelige studier, der viser, at folk bliver mindre stresset, hvis de læser.
1: Det her er Parnasset, hvor vi ser på samtidsspørgsmål gennem en kulturlinse. Og dagens gæster er forfatter og redaktionschef på samfundsmagasinet Atlas, Alexander Rik Henningsen, forfatter Jens Magerup Sørensen og chef for nonfiktion på Politikens forlag, Mette Meili Albæk. Hvad er, hvis vi skal gå lidt ind i jeres egne, I har alle sammen udgivet bøger, vidt forskellige, hvad er for jer det vigtigste ved at skrive og udgive bøger, udover at blive læst?
2: Det vigtigste var for mig fra begyndelsen at skrive dem. Jeg havde som stort barn allerede svært ved at begå mig i verden. Sammen med mennesker, så jeg sad ret tidligt, fra jeg var 12-13 år, og skrev. Og følte, jeg skrev mig ind i verden, ind blandt mennesker, ved at forestille mig samliv med mennesker, skrev jeg. På den måde blev litteraturen altså også livsnødvendig for mig. Det var en måde at være i verden på at læse andre. Læse andre forfattere, selvfølgelig også at lære af dem. Det er helt afgørende. Det er der sådan set blevet ved med at være. Så kommer det til, at du siger, at blive læst selvfølgelig. Det er klart, at det er også en henvendelse, når man skriver. Det er en henvendelse, det tænkte jeg jo ikke på. Da jeg skrev som helt ung, der tænkte jeg, gud, fri mig vel, hvis nogen nogensinde skulle opdage, hvad jeg sidder her og skriver. Men det ændrer sig jo, når man søger udgivelse, altså på et tidspunkt, hvor man føler sig voksen nok til det. Det er afgørende. Det er også vigtigt at få ikke nødvendigvis mange, men nogle reaktioner fra, jeg vil sige, nogle ganske få mennesker, som man hører fra, som har fået meget ud af det. Det gør det hele umagen værd.
0: Jeg tror, jeg synes, det skønlitterære og det non-fiktion ståsted eller udspring er meget forskelligt. Så for non-fiktion, både når jeg selv har skrevet det, jeg synes, vores forfattere skal komme med. Deres udgangspunkt skal være, at man vil udkomme, altså ikke for sig selv, men ud over sig selv. Og det mener jeg vitterligt kun på nonfiktion. Altså det skal være noget, der bidrager til den publicistiske samtale og den demokratiske samtale, og det er jo et helt andet ståsted end det skønlitterære. Så det er nok det, der har betydning for mig, at der er noget, som enten oplyser eller oplysning er jo nok sådan et kerneord for mig.
3: Jamen for mig var det også det der med, at jeg gerne ville skrive, der var startpunktet for det hele. Og bare, altså jeg tror, det er på en eller anden måde en blåstempling af, at man gerne må skrive og beskæftige sig med det som voksen og udgive en bog. For mig var det det, der var vigtigt ved det. Men i sig selv, det med at udgive en bog, er jo ikke sådan... Det kan også gøre det svært at skrive bagefter så. Eller det kan give en et mærkeligt forhold til det at skrive. Affortrylle det en lille smule. Mm. Det gjorde det i hvert fald for mig, og det har jeg sgu kæmpe mig lidt tilbage fra, fordi pludselig blev det noget helt andet.
1: Ja. Men hvordan oplevede du, at omverdenen ændrede syn på dig, efter at du nu sådan skulle stå der som forfatter?
3: Ikke særlig meget. Det var heller ikke, fordi min bog blev sådan en stor succes, eller jo, men den bragede ikke sådan igennem og var dagsordensættende på den måde. Altså, det var fint, og den blev også anmeldt og taget imod sådan nogenlunde positivt. Men der er der et eller andet snobberi omkring bøger, apropos vores diskussion lige før, og det mærkede jeg da også, at der var nogen, hvor jeg tænkte, hvorfor vil du gerne være gode venner med mig nu? Det har du aldrig ville før, og sådan noget. Men ikke så meget, som man måske skulle gå og tro. Og der udkommer jo som sagt rigtig mange bøger, så folk lægger ikke så meget mærke til det, som man selv måske forventede på forhånd. Ja. Men jeg har fået mange gode reaktioner. Jeg synes også, det har været det mest opløftende for mig ved at udgive en bog. Det var dem, der henvendte sig. Jeg fik endda et brev med posten fra en i Æbeltoft, tror jeg det var, som havde læst min bog, og så skrevet et brev med på papir og sendt det med PostNord. Og det synes jeg var virkelig bekræftende i, at det var ikke... Jeg skulle ikke skamme over, at jeg havde gjort det. Mm. Og det er der mange forfatter, der kæmper med den der skam over, og, altså skriveskam, som man kalder det.
1: Ja.
3: Fordi, hvem er jeg til at stille mig frem og sige det her?
1: Ja. Men er der også sådan en særlig status, eller måske lige fra magt i at stå der som forfatter?
3: Altså der, det er der.
1: Adgang til receptioner og... Jeg ved ikke hvad.
2: Det er der vel. Jeg har hele mit liv boet langt væk fra København, hvor så noget foregår. Ja. Og jeg er lidt blandt mennesker, som ikke interesserer sig specielt for litteratur. Så der har jeg i mit dagligliv slet ikke lagt mærke til, eller der er ingen, der har mærket, hvad skal man sige, forholdt sig til mig som forfatter. Det har snarere været tværtimod sådan, at hvis de har vidst, at jeg var forfatter, så hvis jeg har sagt, kom med nogle forhold, nogle idéer, og fremlagt nogle synspunkter, så har de sagt, åh, han fabler, han er jo forfatter, ikke? Altså, behøver vi ikke at tage alvorligt.
1: Men det
2: og i offentligheden, jeg har ikke noget talent, det betyder en del for nogen forfatter at kunne debattere. Jeg har ikke noget debattørtalent overhovedet. Så på den måde har jeg jo levet mit liv sådan meget stilfærdigt. Der har selvfølgelig været noget med udgivelse af bøger. Så har der været nogle særlige dage, hvor jeg sådan har tænkt på mig selv som en del af en litterær og altså almindelig offentlighed, ikke? Men ellers ikke.
1: Nej.
0: Det, jeg tænker meget over lige nu, det er, at og der mener jeg, at vi også er heldige på en anden måde, for eksempel podcastmediet, som jo gudene skal vide er i vækst og har været længe, men hvis du går ind på Saxo eller på Mofibo eller på Podimo, så skriver folk jo, giver de jo anmeldelser af bøgerne og skriver ned under, og det er jo, det rører mig faktisk hver eneste dag at gå ind og se, hvilken magt er det nok ikke, men indflydelse på den enkelte læser, du har. Og jeg har jo en, da Jens, jeg har en sætning fra din bog, jeg tror, du udgav i 2023, vi er der nogle underlige nogen. Den første sætning i din bog. Og den kan jeg huske, da jeg læste den, der synes jeg, den var så smuk, og så har jeg en veninde i 80'erne, som jeg tænkte på, da jeg læste den sætning, og så skrev jeg den ned på et stykke papir og hang den op i en ramme, og så forærede hende det i en gave, der skulle besøge hende. Så nu har hun det hængende i sin stue. Vi er der nogle underlige nogen. Og det, den indflydelse, jeg tror jeg ikke...
2: Der har jeg ikke levet og skrevet forgæves.
0: Jamen, den indflydelse tror jeg ikke, der er mange, der har. Det skal vi jo virkelig være glade for. Det er jo samme, når du får et håndskrevet brev. Altså, man kan jo leve på det i måneder.
1: Ja.
0: Det synes jeg, ja, det er jo virkelig at have... Jeg ved, status er et forkert ord, men det rører mig hver eneste gang, hvor den impact, man kan have på mennesker, og tænk, at der er nogen, der i en eller anden boghandel et sted i Danmark i dag, er nogen, der går ned og køber Jenses bog og bruger 300 kroner, og så sætter de sig hjem i stuen og læser den.
1: Nå, sidste runde. Jeg har bedt jer om at anbefale en bog, som I vil ønske, havde mere indflydelse eller magt i den fælles samtale, end den har lige nu. Og det glæder jeg mig meget til at høre. Alexander, vil du ikke lægge ud?
3: Jo, jamen altså, det er jo ikke fordi, det er en totalt overset bog, men jeg vil gerne pege på Vibeke Grønfeldts nye bog, Orgid hedder den.
1: Orgid?
3: Ja, som lige er udkommet på det lille forlag Virkelig, her for, ja.
2: En måneds tid.
3: Et par uger. Undskyld.
2: En måneds tid.
3: Ja, en måneds tid siden, ja. Eller sådan. Ja. Ja, den er ny. Og jeg synes, altså, det er en herlig, det er en herlig unyttig bog, forstået på den måde, at den handler ligesom ikke, altså, nu snakkede vi meget om det her med, hvad kan bøger og sætte dagsorden og offentlig debat og politik og ændre lovgivning og alt muligt, og det er jo super fint og sådan noget, men den er jo bare helt ligeglad med alle de ting, og handler bare om en kvinde, der bor for sig selv, og den både noget fra hendes ungdom og noget fra hendes ældre dage, og hvad snakker hun med naboerne om, og så er der en masse fortællinger, der bare knytter sig sammen. Fra hendes nabo fortæller hende historier fra sit liv, og hun fortæller historier fra sit eget liv, og alle mulige sådan fabulerende over, hvad man nu går tænker og siger som menneske her i verden.
1: Altså, som nogen underlige nogen.
3: Det er ikke rigtig vigtigt, hvad den handler om. Det er mere, hvordan den handler om det, jeg synes er relevant. Og det er måske også det, der bliver sådan lidt... Det var måske også det, jeg ville ind på før med mit... det her med, det gør en forskel, hvad man læser, synes jeg. Og det skal ikke være sådan, at man skal sidde og læse meget fin litteratur alle sammen hele tiden, men der er bare nogle gange særlige bøger, der rører en på en måde, som man ikke helt selv forstår i øjeblikket, og det gjorde den her med mig, og det har hendes forfatterskab sådan set gjort. Og hun er sådan lidt, jeg vil ikke sige overset, men det er i hvert fald ikke en forfatter, som er sådan vidt og bredt kendt og læst i så stor stil, som jeg synes, hun godt kunne være egentlig.
1: Selvom hun har udgivet bøger i årtier.
3: Ja. Ja, og nu udkommer på et lille bitte forlag, og det synes jeg siger lidt om også måske i forlagsbranchen nu, fordi hun er sådan en forfatter, der før kom på mere mainstream forlag, men måske ikke, jeg ved ikke hvorfor hun ikke er der sådan et sted mere, men jeg ved, hun kom på Samleren før, og det blev lukket i forbindelse med lukningen af Rosinante, som ejede Samleren. Så der er sket et eller andet også i det der, vi snakkede om med opsplitning mellem meget populære bestsellerbøger, og så smalle bøger, som ikke bliver læst af så mange. Og der er sådan et guldforfatterskab, som det her, eller hvad man skal kalde det, virkelig, virkelig smukt og højt niveau. Det kan ligesom blive sådan lidt overset, synes jeg. Mm. Ja. Den berørte mig meget, den bog, i hvert fald.
2: Ja. Jeg er meget enig. Ja. Hun er et stort forfatter.
1: Du må ikke tage det samme, Jens.
3: Nej,
2: en stor forfatter. Og den seneste bog er på det der høje niveau, hun skriver på. Ja. Levende. Vildt, morsom og også en gang imellem, og smerteligt, ja. Hårdt. Mm. Men den er også fuldstændig vidunderligt let i sin tone. Mm.
1: Jens, du skal have dit eget originale forslag. Peg på en bog, du ville ønske fik noget mere indflydelse i den.
2: Ja, det er en bog, der handler om opfattelsen af mennesker som forbrugere. En gang var vi måske borgere, folk, mennesker, vælgere, hvad som helst, arbejdere. Nu kalder vi os selv, og alle medier kalder os, vi kalder os hele tiden forbrugere. Jeg så forleden en artikel i Kristeligt Dagblad, som var ligesom kronen på værket, kan man sige, hvor der stod om bedemandsfirma, der nu lægger sammen, det kan blive en ulempe for forbrugerne. En anden ting, som er påfaldende, at man også taler om kulturforbrug, fordi det er jo kulturforbruger, fordi det var egentlig, jamen altså det er, fordi vi forbruger i alt. Og vi kan egentlig ikke forbruge kultur. Altså, du kan se på et maleri 1000 gange uden, det er der stadig. Det er ikke som
1: det bliver ikke slidt ned.
2: Det er ikke som at købe en liter mælk og et par sko. Den her bog, den går så op med det, og prøver på at finde vej ud af det, også ved at finde historiske eksempler fra andre kulturer, og fra tidligere tider, både fra litteratur og kunsthistorien, for at præsentere andre mennesker, som har været rummeligere og større og mere interessant at være i, end at være en, der bare forbruger. Problemet med bogen er så, at den ikke er skrevet endnu.
1: Jamen,
2: det burde den så være.
1: Hvem skal skrive den, Jens Meerup Sørensen?
2: Den burde få stor indflydelse. Måske skal der være nogle stykker om det.
1: Ja. Og har du et bud på, hvilken titel den får?
2: Hvem er vi? For eksempel.
1: Ja. Spændende. Det glæder vi os til at læse, når den måtte udkomme. Du har ikke en horisont.
2: Det kan være, det er noget for...
1: Det kan være, det er noget for. Mette, hvad er dit bud i øvrigt?
0: Ja, men det kan være, at jeg holder lidt min egen gren over nu, men den bog, du nævnte tidligere med Faderhuset, som vi har udgivet, og som guden skal vide, har fået helt ekstremt meget presse. Jeg tror måske bare, jeg synes, det har været lidt, medierne har behandlet den overfladisk, fordi jeg tror aldrig, jeg har oplevet en bog med så mange medieforspørgelser og henvendelser. Helt kort fortalt er det en ung fyr på 22, der meget modigt fortæller om helt massiv psykisk og fysisk vold under Ruth Evensen, der nu hedder Christiansen, og brudt ud helt for nylig af Faderhuset. Der er stadig omkring en 20 små danske børn inde i Faderhuset, og nu er det endegyldigt bevist, at de bliver behandlet helt frygteligt. Jeg har set medierne hungre efter den her personhistorie, og vi har også hørt en kirkeminister være i et radioprogram sammen med forfatteren og en live gennemstilling til Ruth Evensen, der så skulle svare på nogle spørgsmål. Men jeg har ikke set kirkeministeren forholde sig til sådan substansen af bogen, eller ikke set nogen ministre behandle eller tage det op, at der sidder 20 børn i en sekt og bliver dårligt behandlet. Der tror jeg, at det er et symptom på, hvordan medierne også er presset og sidder lige nu og hunger efter nogle gratis minutter på en eller anden måde, der passer ind i deres virkelighed, og det er en vild historie. Og så dagen efter er vi faktisk videre. Men det ser jeg som et demokratisk problem i Danmark, at det går godt nok stærkt derude i medierne.
1: Ja, ja. Ja. Men det er vel fint nok at blive grebet af en personlig historie. Det er vel, som vi har talt om tidligere, nogle gange sådan et afsæt.
0: Jo, men det er lidt uforløst. Det er uforløst, hvis du sidder med potentiale til noget, der kan forandre noget i samfundet, og der så ikke gør det. Altså fordi vi næste dag er videre. Det går godt nok stærkt.
1: Så ikke fordi det her er en bog, der ikke har fået opmærksomhed, men fordi den ikke har fået den rette opmærksomhed?
0: Nej, det er jo ikke fordi, altså det kommer også til at lyde og sidde og lyde forkælet, når man er i en position, hvor man udgiver store kommercielle bøger, der får virkelig meget presse. Ja, det er bare en refleksion af, ja. af hvordan sådan oplevelsesøkonomien også blandt medier og forlag og sådan noget er.
1: Tak for alle tre bud. Noget kan vi kaste os over med det samme. Noget må vi vente lidt på, Jens Bærup. Du må i gang. Tusind tak for det hele til jer alle tre. Jeg har som sædvanligt lært en masse. For eksempel, at når der nu udkommer 17.000 bøger om året i Danmark, så er timing alt. Bøger kan give dig en person at føle med, også selvom hun er anonym. 99% af skønlitteratur har sin betydning ved at have betydning for den enkelte læser, ikke for samfundsdebatten. Og måske skulle vi indføre en læsetrepart.
8: Ja, det var Karen Sikker, som i dag havde besøg af forfatter Jens Smeup Sørensen, chef for Politikens Forlag og Nonfiktion, Mette Meili Albæk, og redaktionschef på Atlas, Alexander Rik Henningsen. Der er meget mere parnasset inde i DR Lyd, og meget mere K-Live på den anden side af radioavisen. Nu er klokken 15.
9: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger, ud på Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister. Noget, der også bliver kaldt skyggehoteller. By, Land og Transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, der vil skrue gevaldigt op for bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op på 100.000 kroner per lejlighed, fortæller Signe Munk.
10: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
9: I Københavns Kommune har politikerne allerede sat penge af til en boligpatrulje, som i de kommende år skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i København, Line Barfod, varsler, at der vil blive slået hårdt ned på ulovlig korttidsudlejning.
11: Jeg synes, man skal stoppe med sine ulovligheder. Altså, jeg synes, det er helt horribelt, at der er nogen, som laver skyggehoteller der, hvor at der rent faktisk skulle være hjem for københavnere, der i den grad mangler et sted at bo.
9: Booking.com fortæller, at man er klar til at samarbejde med myndighederne, mens vi endnu ikke har fået et svar fra Airbnb. Og mere opstramning. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet varsler, at tilsynet med sædbanker skal strammes op. DR har fortalt om flere lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, hvor sæd fra donorer er blevet brugt til flere børn, end det er lovligt. Samtidig har der været kritik af myndighedernes tilsyn med sædbankerne. Ida Auken erkender, at det ikke har været godt nok.
12: Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
9: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Politiet afspærrede tidligere i dag flere gader i et villakvarter i Gladsaxe nord for København. Man havde fundet en drone i et område ikke så langt fra forsvarsminister Jeppe Bruus private bolig. Men ministeren skriver på X, at der var tale om en hobbydrone, og at alt er under kontrol. Københavns Vestegns politi oplyser, at dronen er vurderet ufarlig. Ufarlig er vejret som en også. Vi får sol, men også byer, hist og pist. Let til frisk vind fra vest, ved kysterne dog op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen læst og redigeret af Maria Dohm.

0: Over 80.000 danske værker, sange, bøger, kompositioner og billeder er blevet høstet fra nettet i årevis for at træne AI-sprogmodeller med selv samme materiale, inden man fik øje på, hvad der egentlig foregik. Det er lidt som om, at huset stod åbent og ulåst i årevis, fyldt med lækre møbler, smukt inventar, så der blev røvet og plyndret ind til husets ejere. Og myndighederne fik øje på, hvad der egentlig var i gang. Man skyndte sig at låse dørene til dels, men det her gamle mahogniskab og den smukke røde veloursofa var jo allerede bøffet. En ny kortlægning viser et gigantisk omfang af stjålne danske værker, så stort, at professor i data og AI-etik ved Aalborg Universitet, Thomas Plov, siger, at han aldrig før har set noget lignende. De berørte, dem med rettighederne over de danske værker, de er foruroligede, de er vrede, og de er rigtig trætte af det. Men om de overhovedet kan gøre noget for at sikre danske musikere og forfatteres rettigheder, eller om det allerede er for sent, det spørger vi dem om her i kulturprogrammet K-Live, hvor vi også finder hoved og hale i, hvad der sker med den verserende konflikt omkring verdensstjernen Ed Sheeran og hans USA-turné, som Lucas Graham netop har trukket sig fra sammen med en række andre musikere. Så kigger vi også på digteren Yahya Hassan og hans eftermæle i anledning af et nyt teaterstykke om hans familie. Alt det og meget mere. Lad os komme i gang med K-Live. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Ja, den her store kortlægning af AI-selskabers høst af dansk kultur, ja, den er blevet skabt af en selvstændig konsulent med baggrund i musikbranchen og rettighedsspørgsmål, som mange gange var stødt på fænomenet, at dansk indhold blev høstet online, og som ønskede sig et mere komplet overblik over omfanget. Han hedder Thor Martin Bagerup. Vi havde besøg af ham i sidste time, og nu taler vi med nogle af dem, der er ramt og omfattet, berørt af sagen. Velkommen, Christine Bødker Hansen.
1: Tak.
0: Direktør ved Danske Forlag, som jo varetager danske forlagsinteresser, naturligt nok. Og Nicky Valbjørn Trebin, velkommen.
2: Tak.
0: Juridisk og politisk direktør i musikrettighedsorganisationen KODA. Det er jeres ansvar at sikre, at forfatternes, musikernes rettigheder findes. Det er det, I arbejder med hver eneste dag. Alligevel har der fundet noget sted her, som I begge to kalder for verdens største tyveri. Intet mindre. Hvorfor, Bjarke? Nicky, undskyld.
2: Ja, det er fint nok. Jamen, altså, vi kalder det jo historiens største musiktyveri, fordi vi kigger på de AI-tjenester, som bruger det her musik, som KODAs medlemmer har skabt, og det bruger de jo netop til at lave sådan en supermaskine, som kan lave ny musik. Og vi har ikke været i tvivl om, at de har taget stort set alt, hvad de kan få fingrene i. De har egentlig også selv indrømmet det, og det viser måske lidt om deres kynisme og deres tilgang til dansk kunst og kultur.
0: Er du enig, Christine? Er det her en kynisk tilgang til dansk kultur?
1: Det er en meget kynisk tilgang, og det er ikke engang kun til dansk kultur, det er jo til kultur i hele verden. De har høstet bøger fra hele verden, og vi ved fra mange af de sager, der kører for øjeblikket, at det har været helt op på topledelsesniveau i de her store tech-selskaber, og man har været fuldt opmærksom på, at der foregik en høst af ulovlige bøger.
0: Mm. Og der er jo tale om alt muligt materiale. Nu taler vi om det i en dansk kontekst, fordi vi for første gang har så stor og omfattende en kortlægning som den, vi ser her, hvor over 80.000 værker indgår. Og man kan faktisk selv gå ind og søge, hvis man er forfatter, musiker eller noget tredje, inde på ham her, Thor Martin Bagerups hjemmeside. De her crawlers, dem der er ude og snuse og søge og skrabe internettet, og deres bagmænd, det er dem, der høster med henblik på at træne AI-modeller. For dem har det jo lignet et stort tag-selv-bord i mange år. Kan man fortænke dem i, at de har taget det, der lå lige for næsen af dem, til at lave deres sprogmodeller?
1: Ja, det kan man absolut gøre. Det, de jo har gjort på bogsiden, det er, at de har haft fat i nogle af de her meget, meget store biblioteker med piratkopierede bøger. Det er for eksempel det bibliotek, der hedder LibGen, der har millioner af piratkopierede bøger, og det er en database, som oprindeligt er skabt af nogle russere tilbage i 2008. Vi fik af Rettighedsalliancen lukket ned for danskers adgang til den database i 2019, og danske teleselskaber blokerer for adgangen til LibGen, men det har jo så ikke forhindret ved at kalde nogle skrupelløse tech-bosser. Det er jo Mark Zuckerberg og company i at gå ind alligevel og bruge piratkopierede biblioteker. Og der er ikke nogen, der er i tvivl om, at et piratkopieret bibliotek som Legend, der er der ikke nogen rettighedshavere der, nogen forfattere eller nogen forlag, der har givet lov til, at det skal bruges som en vigtig råvare i udviklingen af kunstig intelligens.
0: Nikki Valbjørn Trebin, sæt det lige lidt i relief for os. Det her, er det mere alvorligt, det der foregår med sådan en høst på internettet, end hvis alle danske pladeforretninger fik stjålet alt, hvad de havde på hylderne?
2: Jamen altså, det er jo det, som for eksempel Suno, som Koda jo har også har stævnet af netop samme grund. Det, de jo også har sagt, det er, at de har trænet deres maskiner på stort set alt musik i hele verden af en rimelig kvalitet. Så det er jo større end det, du beskriver der.
0: Mm.
2: Og det er også derfor, at deres tjeneste egentlig er blevet så god til at lave musik. Det er jo fordi, at den kender alt musik i hele verden stort set.
0: Prøv lige at forklare, hvor alvorligt et problem det er for en selvstændig musiker, som bare gerne vil have lov at skrive nogle fede sange og udkomme med dem.
2: Altså det, der er udfordringen ved Suno og den måde, som de agerer på, det er jo, at de netop har gjort det uden at spørge om lov og uden at betale for det. Og nu har de så en supercomputer, som kan lave musik, der har en kvalitet, der er så god, at den kan erstatte det selv samme musik, som de står på skuldrene af og som de har stjålet. Så når de kan gøre det, og de kan gå ud og erstatte menneskeskabt musik ude i de almindelige kanaler, hvor man får adgang til sin musik, så er det klart, at så kan det gøre ondt økonomisk.
0: Christine Bødker Hansen fra Danske Forlag. Den her selvstændige konsulent, som har baggrund også i musikbranchen, Thor Martin Bærok, han har kortlagt, hvordan danske rettighedsbeskyttede værker, alt fra sange til romaner, er blevet brugt til at fodre kunstig intelligens. Og du er her jo som repræsentant for bøgerne, og dem er knap 25.000 af sandsynligvis blevet brugt til at fodre sprogmodeller som Anthropic, OpenAI og Metas kunstige intelligens, og dokumenteret set er det knap 9.000, man ved er blevet brugt. Og det er lavt sat. Hvordan kan det ske?
1: Jamen, altså, det kan ske. Der er jo ikke nogen, der har givet dem lov til at gøre det her. Der er ikke nogen, der er blevet spurgt.
0: Og hvor lang tid har I vidst, at det stod på?
1: Vi har vidst det her tilbage. Altså, vi blev jo opmærksom på ret tidligt efter, at de store sprogmodeller blev lanceret. Omkring 23, der blev vi opmærksom på, at der var foregået den her ulovlige høst. Det gjorde vi i regi af den organisation, der hedder Rettighedsalliancen, som arbejder på vegne af forfattere og forlag og musikere og skuespillere på at beskytte vores rettigheder på internettet. I starten, der kunne man se, der var nogle af tech-selskaberne, der stadigvæk var lidt åbne omkring, hvilke datasæt de havde brugt. Og der kunne man se sådan noget som Books3-datasættet, som er et datasæt over piratkopierede bøger, at det var blevet brugt. Og det har vi kunne bruge til at oplyse og hjælpe med at bringe viden frem i nogle af de retssager, der kører for øjeblikket. Og det er primært nogle af de store internationale forlag, der nu er begyndt at lægge sag an mod tech-selskaberne. Det er meget, meget dyrt at køre de sager. Vi har kunnet bidrage med denne her viden. Men vi har ikke mulighed for at lukke ned for Libgen. Altså, den ligger på en russisk server. Vi kan lukke ned for danskers adgang til Libgen og til Anders Archive og hvad de hedder. Men vi har ikke mulighed for at forhindre, at en skrupelløs amerikansk tech-direktør, han går ind og beslutter sig for, at man vil bruge de her piratkopierede, ulovlige datasæt til at træne kunstig intelligens.
0: Men det er noget, der foregår på din vagt som direktør for Danske Forlag. Hvordan har du det med det?
1: Jamen, vi er jo utrolig frustrerede over det, og vi arbejder jo for at få bedre regulering, og vi arbejder for at gøre opmærksom på de her ting, og vi arbejder for at kunne bidrage viden, så der kan køre retssager rundt omkring. Men jeg tror også, mange af dem,

0: Og de bøger, de bliver lavet af de store sprogmodeller, og de kan kun produceres, fordi de store sprogmodeller er trænet på rigtige forfatteres værker. Og det vil sige, at rigtige forfattere, de oplever, at når de skal sælge deres bøger på Amazon, så er de pludselig i konkurrence med bøger, som kan sprøjtes ud på 15 minutter. Og det er måske en forfatter, der har siddet og brugt 2 år på at skrive sin roman. Mm. Og det svarer til, at du har en butik, hvor du sælger nogle designermøbler, og så flytter der en ind ved siden af, som sælger ikke bare kopier designermøbler, men stjålne kopier af designermøbler, altså ikke har betalt for dem, så er det umuligt at være i den konkurrence. Indtil videre kan vi jo håbe, at læserne efterspørger rigtige forfatteres bøger. Det gør de i vidt omfang. Der er lavet forskellige undersøgelser, der viser, at det er det, de gerne vil have. Men det er klart, det er en kæmpe trussel, hvis vi skal konkurrere mod noget, som koster 0 kroner at producere.
1: Nikki Valbjørn Tribin, Christine kalder det for stjålne kopier af designermøbler. Hvad skal der til for at komme med en reel forandring til det her område, også når det gælder for musikken?
2: For det første, det var vigtigt for os i Koda at trække en streg sandet og sige nok er nok. Og det er også derfor, vi anlagde retssagen. Også for
1: mod Suno,
2: Det går simpelthen ikke, at I på den måde bare tager andres ting uden at spørge om lov. Men vi kan jo ikke opnå et fair AI-marked i fremtiden ved at brolægge det med endeløse retssager. Vi har brug for noget politisk handling også, fordi det her det er så stort et problem, at der skal nogle helt klare regler til, før at de her tech-giganter, de begynder at opføre sig ordentligt.
1: Mm. Vi har fået en kommentar fra kulturminister Zenia Stampe, som fortæller først og fremmest, at hun bliver vred over det her tyveri af dansk indhold. I to kalder det jo verdens største tyveri. Og så siger hun sådan her: jeg kommer til at presse EU-systemet til at trykke på kunstig intelligens. Rykke, selvfølgelig. For vi er nødt til at sætte foden ned over for tech-giganterne. Det har man hørt før. Derfor mener Kulturministeriet også, eller vi kommer til som Kulturministerie, at intervenere i EU-retssager til fordel for rettighedshaverne. Er det nok, Nikki?
2: Det er en god ting at gå ind i retssager, men der er brug for den konkrete politiske handling i Bruxelles, så Danmark skal også bare i arbejdstøjet. Det er jo også det, jeg hører kulturministeren sige. Det synes jeg er enormt positivt. Hun er kommet rigtig, rigtig godt for land i forhold til at forsvare dansk kunst og kultur. Men det er de klare regler i Bruxelles. Det kan hun hjælpe med. Få nogle venner, få nogle allierede, og så få lavet nogle klare regler.
1: Men vi ved godt, retssager, de kan dele med træk ud. Har I tålmodighed til det? Christine Bødker Hansen?
0: Jamen altså, tålmodighed...
1: Vi har i tid.
0: Vi har ikke så mange andre muligheder end at holde øje med de retssager, der er, og så selvfølgelig presse på for politisk, for at der bliver en bedre regulering af det her. Men retssagerne er kæmpe udfordrende. Meta, de har udtalt i en af de sager, som nogle af de amerikanske forlag har anlagt mod dem, at we will fight this lawsuit aggressively. Mm. Altså det er det, vi er op mod, og vi er op mod nogle kæmpe store virksomheder, som har uendelig mange penge til advokater. Så det er en meget, meget vanskelig proces. Vi er meget, meget afhængige af den politiske opbakning.
1: Kunne I selv som fra danske forlags vegne, på jeres vegne, finde på at lægge lave et lignende søgsmål, som vi ser Koda gøre mod Suno?
0: Det har vi ikke planer om for øjeblikket. Den franske forlæggerforening har anlagt en sag, og det er den, vi følger meget
1: tæt. Og hvad skal der til, for I også gør det? Og går rettens vej, simpelthen?
0: Jamen, altså lige nu i første omgang, så lader vi nogle andre afholde de omkostninger, der er ved at få nogle resultater, som vi kan bruge så som præcedens eventuelt i fremtidssager.
1: Mm, I står her begge to og kalder det for verdens største tyveri, når dansk materiale på den her måde bliver høstet. Koda og Nikki, som står ved siden af dig, har jo lagt sagen, som sagt, mod Suno. Blegner din kritik ikke lidt ved siden af hans, når I ikke tager et greb i brug som en retssag?
0: Nej, altså det handler simpelthen om, hvordan vi bruger vores ressourcer bedst muligt. Og lige nu, der har den franske forlæggerforening anlagt en sag mod Meta. Der kommer en fransk domstol på baggrund af formentlig input fra EU-domstolen til at besvare nogle af de her mere principielle spørgsmål, og vi har mere glæde af, at og det er der mange andre europæiske forlag og forfattere, der har valgt, at vi følger og holder tæt øje med, hvad der sker der, og kan bare bakke dem op. Men ikke bruge alle vores penge på retssager, men på at udvikle nye, gode bøger til de danske læsere.
1: Christine Bødker Hansen og Nikki Valbjørn Tribin, I står her sådan lidt opgivende næsten, i hvert fald afventende. Du griner godt nok lidt, Nikki, men er der plads til håb i en sag som den her, hvor vi ser, og nu for første gang, en kortlægning af det her omfang, hvordan dansk kulturindhold bare bliver snudt?

0: Jamen, jeg griner ikke, jeg smiler, fordi at jeg og alle gode kollegaer i Koda kæmper den her sag hver evig eneste dag, og det gør vi for de danske musikskaber, det gør vi for dansk kunst og kultur, og det gør vi med oprejspanden, og vi bliver ved med at kæmpe. Og der er også håb forude, synes der er, at de politiske vinde, de ændrer sig. Vi ser også, at stemningen blandt kan man sige, befolkningen i forhold til, at menneskeskabt musik betyder rigtig meget. Så vi ser en ændring, og det her det handler jo ikke om for og imod AI. Koda er ikke imod AI. Teknologien er egentlig fed nok, kan nogle vilde ting. Vi er imod de her AI-firmaer, som misbruger teknologien på bekostning af danske musikskabere.
1: Er det et håb?
0: Det er et håb, og at vi kan se, at der netop er en forandring også i samfundet og i branchen.
1: Christine Bødker Hansen, hvad med din branche?
2: Ja, altså jeg vil sige, at vores største håb, det er i virkeligheden også den opmærksomhed, der er for øjeblikket, som forhåbentlig også bevirker en større opmærksomhed blandt læserne i forhold til at efterspørge bøger, som er skabt og skrevet af rigtige mennesker og ikke af AI-sprogmodeller.
1: Tak til begge to, før de kom. Christine Bødker Hansen, som er direktør ved Danske Forlag, og Nikki Valbjørn Trabin, som er juridisk og politisk direktør i musikrettighedsorganisationen Koda. Der er begge altså medvirket her i anledning af den aktuelle kortlægning af tusindvis af danske sangtitler, bogtitler, sangtekster, billeder, som er blevet stjålet, høstet fra nettet i alt over 80.000 danske værker, der potentielt er brugt til at træne AI-sprogmodeller, som Koda og Danske Forlag altså her råbte vagt i gevær overfor. Velkommen, Amalie Næsby Fick.
3: Tak skal du have.
1: Filminstruktør, som mener, at forældre nogle gange går for langt for at passe på deres børn. Hvorfor mener du det?
3: Det er i hvert fald et vigtigt spørgsmål at stille og diskutere. Og det er det, vi gør i min nye film-dobbeltfejl, som har premiere den 24. Jeg kan jo kun gribe i egen barm, kan man sige, og i hvert fald sige, at jeg går der nogle gange langt og fejrer alt, hvad jeg kan. Udfordringerne væk foran min søn, og det synes jeg er en tendens, som er blevet mere og mere, hvis jeg ser på min egen barndom i hvert fald.
1: Hvordan kan man som forældre gå for langt i dag?
3: Jeg synes i hvert fald, at man kan komme til at feje så mange problemer og udfordringerne væk fra vores børn, så de på den måde ikke lærer at håndtere det selv.
1: Og det er netop det, du er her for at tale om. Ikke kun forældrerollen, men netop også din premiereaktuelle film, Dobbeltfejl, der netop handler om de her tematikker. Hvor stort et offer forældre vil eller bør bringe for deres børn, og hvor loyale de kan tillade sig at være, hvis børnene har gjort noget, der pludselig er på kant med eller fuldstændig overskrider loven.
4: Nå, så kunne du være der.
5: Hold dog kæft, hvem tror du har gået og pyntet op hele dagen?
6: Vi siger hej til Ulrike, som er helt min mor på skolen.
7: Der var mor til Oscar.
8: Lugter jeg røg?
7: Ja, for fanden.
9: Vi er smutter over på skærebanen.
7: Tak lige også komme med over.
9: Selvfølgelig.
10: Oscar? Hvad er det med dig?
1: Her er en lille bid fra traileren til filmen Dobbeltfejl, hvor det altså er Oscar, som man kan høre her, der er på en måde sagens kerne. Det er ham, der er offer for noget. I hovedrollerne spiller forældrene Sofie Gråbøl, Sisse Babette Knudsen og Asta Kammer August. De er meget beskyttende over for deres unger. Efter en alvorlig overgrebshændelse, hvor deres tre børn alle sammen har været involveret, tager de pludselig hver deres parti. Det er det enkelte barn, der er vigtigst for dem hver især. Amalie Næsby, fik du instrueret filmen? Det har vi fortalt, og så har du gjort dig en hel masse tanker om, hvordan forældrerollen er og ser ud i dag, og også er til forhandling. Nu sagde du, at man jo godt kan gå lidt for langt som forældre med udgangspunkt i din egen erfaring, men er det ikke også meget naturligt, nærmest sådan dyrisk, at forældre passer på deres børn?
3: Jo, det tror jeg da bestemt, det er, og heldigvis for det jo. Hvad hedder det? Men det, jeg synes, der er spændende, det er jo også at kigge på og nuancere, at hvad vi synes, der er moralsk rigtigt og forkert, ændrer sig, når det er vores eget barn, der er i spil.
1: Hvordan
3: det? Vi kan jo sagtens stå og se nogle andre mennesker håndtere en situation og være uenige i det, men netop som du selv siger, at når det er vores eget barn, det handler om, så kommer der jo en eller anden dyrisk kraft, der opstår i os, som overvinder moral og etik til tider.
1: Og hvor bliver det så et problem i mødet med hvad? At man gerne vil passe på sit barn?
3: Det bliver det jo for eksempel i filmen her, Dobbeltfejl, hvor at to børn anklages for en seksuel krænkende hændelse over for et tredje barn. Og når man, kan man sige, går ind i det 100% for at beskytte sit eget barn, men måske også derfor bliver blind for, at den måde, man kan beskytte sit eget barn på, er også at være ture og kigge på, hvad der er sket, og have lidt, måske være lidt mere opmærksom på fællesskabet frem for ens eget barn, så kunne det være, at katastrofen i sig selv i virkeligheden bliver værre, fordi man ikke tør åbne øjnene over for, hvad der i virkeligheden er foregået.
1: Hmm. Altså, hvor ligger den reelle beskyttelse? Er det bare per definition at passe på barnet, eller at sætte barnets handlinger ind i en større kontekst?
3: Lige præcis.
1: Jeg har en lille, meget kort quiz til dig. En ordbogsquiz.
3: Spændende.
1: Mm. Det er en definition, som jeg lige vil læse højt for dig. Skal du se, om du kan gætte, hvad jeg taler om. Det er nogen, der overbeskytter og servicerer deres barn uden at stille krav. Kan du gætte, hvad det er en beskrivelse af?
3: Det er en curlingforældre.
1: Ja, det er rigtigt. Og det er jo virkelig en udskilt forældretype. Hvorfor er der gang i en forhandling af den kollektive forældreopgave i de her år? Altså, hvor vi også, altså både overbeskytter børnene, men virkelig også skælder ud på curlingforældrene.
3: Ja, der ligger jo en dobbelt moral i det, og det er jo det, der i virkeligheden nok gør i forældreskabet, kan man sige, hele vejen rundt. Jeg tror, at jeg kan i hvert fald mærke, at jeg selv bliver enormt påvirket af sociale medier i mit, sociale medier i mit forældreskab. At vi hele tiden bliver, kan man sige, præsenteret for den her perfekthedskultur, og det påvirker jo rigtig meget, for det er jo meget få mennesker, der ligger en lille story op fra verdens dårligste morgen.
1: Og hvordan kunne den se ud? Havregrød ud over det hele, og ingen gider afsted.
3: Ja, jeg havde en situation med sokker i morges.
1: Hvad var det for en?
3: Det var noget med, at man ville have dem på eller ej.
1: Okay, jamen, det kan
3: det er jo ikke spændende i den lille verden, men jeg synes, at det er vigtigt at starte en mere åben og ærlig dialog omkring, hvordan det er at være forældre, så vi ikke alle sammen går rundt og tror, at vi er helt forfærdeligt dårlige til det, fordi det hele ser så godt ud på ydersiden.
1: Ja, du har nemlig kaldt det for en performance at være forældre i dag. Sådan kan det godt føles. Hvad betyder det?
3: Men jeg synes, det betyder, at man jo hele tiden bliver spejlet i sit forældreskab på helt andre måder, end man gjorde tidligere. Og det er jo, kan man sige, så bare lige nu snakker om forældreskabet, det er jo enormt mange ting i vores samfund, som er på den måde. Og det fordrer jo en eller anden, ja, hvad man kan sige, performance opførsel, eller hvad man kan sige, som man jo... Sådan er det jo, at blive påvirket af noget hele tiden, som hele tiden ser enormt fint ud på ydersiden.
1: Altså, hører jeg dig sige det, at du oplever, at forældre i dag ser sig selv meget mere udefra?
3: Jeg har jo ikke været forældre før i dag, så derfor er det svært for mig at udtale mig, men det tror jeg. Det synes jeg i hvert fald, at der er... jeg synes i hvert fald, at det er noget, der rører sig.
1: Mm. Hvorfor tror du, at forældre er så optaget af at ligesom løse opgaven, hvis man kan kalde det at have børn, og løse den korrekt?
3: Vi vil jo alle sammen det allerbedste for vores børn, og man kan sige, det er jo, der opstår jo også flere og flere muligheder for dem, som det gør for os alle sammen her i verden. Så man vil jo bare så gerne have, at ens barn klarer sig godt og har det godt, og det jo kommer jo fra det reneste og dybeste sted. Men jeg tror, at vi kan hjælpe os selv helt vildt meget ved, at vi tør åbne lidt mere op om de svære ting ved at være forældre.
1: Mm. Dine forældrekarakterer i filmen Dobbeltfejl, de er absolut ikke fejlfri. Prøv at fortælle lidt om, hvad de gør forkert.
3: Jamen, jeg ved ikke, om om det er mig, der skal stå og sige, hvem der gør noget forkert og gør noget rigtigt. Men de gør jo enormt mange ting i troen på deres eget barn og i kampen for deres eget barn. Og det er jo ikke i kampen for fællesskabet. Og det, kan man sige, er jo nok den store fejl. Men det er jo selvfølgelig enormt voldsomt at skulle forholde sig til, at ens barn har gjort noget, der er forkert, eller der er grænseoverskridende. Og det at have mod til at åbne øjnene og kigge på det, og tør gå ind i den samtale, både med sit barn og med andre, det kræver rigtig meget. Og det håber jeg, at Dobbeltfejl er med til at starte en samtale om. Jeg håber, at man kommer til at gå ud i biografen og diskutere med sine venner og familie, hvad man selv vil have gjort i sådan en situation.
1: Og det er i filmen her, er det Sara, spillet af Sofie Gråbøl, over for Anso, som hun bliver kaldt, Anne-Sophie, spillet af Sisse Babette Knudsen, der kender hinanden rigtig godt, og har gjort det altid, får man indtryk af. Men så går det galt for dem, da deres børn er involveret i den samme overgrebssag. Den ene som den krænkede part, og den anden som den krænkende.
4: Så er det nyhederne. Bakkedalsskolen. Seksuelt overgreb. Er du klar?
8: Jeg har altså ikke snakket med pressen.
4: Nej, men du har skrevet ud til alle forældrene på skolen. Det skulle da en pressemeddelelse i sig selv, Sara. Og du er ikke naiv, vel? Du smadrer Frederiks liv. Det er da Frederik, der smadrer Oscars liv. Anto, jeg ved ikke, om han nogensinde kommer så over det her.
8: Nej,
4: det kan godt være, at han ikke gør det, så. Det kan måske også være, fordi du aldrig har givet ham en chance for at lære at klare sig selv. Du kvæler ham, sgu da.
8: Jeg kvæler ham ikke. Jeg passer på ham. Jeg er da nødt til at passe på ham og støtte ham. Du har delt ting, jeg har fortalt dig i fortrolighed. Du lyver for politiet.
4: Det er sgu da ikke løgn, at din søn...
8: At Frederiks telefon er blevet væk. Er det ikke løgn? Hvor dum tror du, jeg er?
1: Ja, der var muligvis noget der, som Sofie Gråbøls karakter Sara havde gennemskuet. Her hører vi i hvert fald to forældre, som vil beskytte hvert sit barn. Og begynder også at gå over på den andens banehalvdel og sige, hvad den anden gør forkert som forældre. Hvad er der på spil her, Amalie?
3: Der er jo selvfølgelig helt vildt meget på spil, og det er der jo også i en situation så alvorlig som den her. Man kan sige, at mit ærne her er også at sige, at det er børn, det handler om. Det handler ikke om at finde en skurk. Det handler om at prøve at nuancere en sådan her situation, som jo desværre opstår rigtig, rigtig ofte. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi hjælper børn igennem sådan nogle her situationer ved at rumme det og tale om det, i stedet for at have så utroligt travlt med at finde en skurk. Og i den her film er det jo i højere grad forældrene, der handler forkert ved ikke at ture og se på den situation, deres børn står i.
1: En film, ja, som du jo har instrueret, Amalie Nesby, fik Dobbeltfejl. Den har dansk premiere i næste uge. I din optik, hvad gør det så ved børn, hvis de ikke oplever andet end opbakning hjemmefra, uanset hvordan de opfører sig?
3: Jamen, så får man jo nok et lidt forskruet billede af, hvordan verden hænger sammen, og så kan man jo godt ende med at komme ud og møde en masse modstand, som man ikke ligesom på en eller anden måde er blevet hærdet til, eller har en forståelse for, hvorfor man møder. Og det håber jeg jo også, at den her film er en del af at belyse.
1: Mm. Du har selv kaldt din film for en blanding, et slags møde mellem jagten, Thomas Vinterbergs film med Mads Mikkelsen i hovedrollen, og så den her britiske thriller-serie fra sidste år, Adolescents.
3: Det er meget vigtigt lige at sige, at det er ikke mig, der
1: har kaldt
3: den.
1: Det.
3: Det er der en, der har kaldt den til mig, og det blev jeg sindssygt glad for.
1: Jeg synes også, det er meget rammende.
3: Jeg synes, at det var nogle af de største komplimenter at få, så det blev jeg meget, meget glad for.
1: Begge film, som handler om, hvordan samfundet reagerer på sager, som er verserende, og som handler om børn, når børn er involveret på den ene eller den anden måde, og så dermed også forældrenes reaktioner. Er der brug for en ny samtale her, som filmene kan være med til at puste til, Amalie Nesby fik?
3: Jeg synes, at det synes jeg bestemt er. Jeg synes, at det er nogle vigtige... De to titler, du nævner der, er jo nogle meget, meget fantastiske, fantastiske fortællinger. Og det er da en stor ære at få lov til at bidrage til den samtale også. Jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes, det har været en enormt fantastisk proces at lave den her film, og faktisk begynde at italesætte noget af det her. Også at få en egen sådan øget bevidsthed om forældreskabet, og hvor nuanceret det er på godt og på ondt.
1: Så lad mig slutte med at stille dig et spørgsmål, som handler netop om det. Det handler om det ansvar, forældre har i dag. Er det størst over for deres børn eller over for samfundet?
3: Over for deres børn.
1: Okay. Hvorfor det?
3: Fordi at hvis vi alle sammen gør os rigtig meget umage med at opdrage nogle søde, velfungerende børn, så får vi jo også et dejligt samfund ud af det.
1: Lad os håbe det, ja. Amalie, vi fik tillykke med filmen.
3: Tak skal du have.
1: Og tak for, at du kom på besøg. Instruktør bag Dobbeltfejl, som lige har haft premiere på Toronto Film Festival. Du er netop hjemvendt, og som man kan se i danske biografer fra i næste uge, den 24. september.
11: Maja spiser en af min mors retter og går ud af dør og laver en hjemrøveri. En hos gammel dame med epilepsi. Gammel dame med epilepsi er bange for fucking perker med hue med huller i.
1: Ham her, ham kender de fleste. Yahya Hassan, der debuterede med sin digtsamling i 2013 og døde som 24-årig i 2020. Han er i dag et symbol på berømmelsens pris. Et symbol på skarp kritik af den kulturelle elite. Samtidig er han kendt for sine syle spidse spyd mod den sociale underklasse, som han selv kom fra med vold, svigt og kriminalitet. Nu, 6 år efter, at Yahya Hassans døde, er der stadig forhandlinger i gang om hans eftermæle. Der melder sig det store spørgsmål, der handler om, hvem ejer egentlig hans historie i dag? Og det seneste bidrag til den forhandling er Det Kongelige Teaters nye teaterforestilling, Familien Hassan, som har premiere sidst på ugen. En forestilling, der bringer en ny og mere nuanceret fortælling frem i lyset om Yahya Hassan. Sådan lyder det fra stykkets instruktør, Sargun Oshana, da min kollega Magnus Møller talte med ham netop om stykket.
12: Forestillingen er jo ligesom et vidnesbyrd fra de 4 søskende og moren Hanan, som har givet deres stemme til en bog af Steffen Stubær, som hedder Familien Hassan, som i den her forestilling bliver til et form for familiealbum, som jeg kalder det, som er de her minder, der strækker sig fra 2006 til 2020. Vi starter i barndommen i Trillegården, hvor vi hører om den her Yahya, der allerede begyndte at læse aviser, da han var barn, til et midterpunkt, hvor at han udkommer, og det hele eksploderer, til desværre hans død og begravelse og alt det, der følger efter.
13: Du gav et interview til Zetland sidste år, hvor du blandt andet nævner ham, den her forestilling handler om. Du siger, at når det kommer til ham, så vil alle have en bid af kagen, og der er rigtig mange, der bruger ham som en brik i deres politiske agenda. Det handler både om medierne, politikerne og underholdningsindustrien, siger du. Nu er du så selv instruktør på et stort stykke om ham på Det Kongelige Teater. Vil du så også selv have en bid af den kage?
12: Altså, det vil være løgn at sige, at jeg ikke på en eller anden måde også er fascineret af det fænomen, som Yahya Hassan ligesom var, og alt det, han stod for, og den magnetisme, han havde på alle folk. Det, jeg er meget fascineret af, det er familien i den her sammenhæng. Altså først og fremmest helt som instruktør var det så vigtigt for mig at få deres blessing til at lave den her forestilling, og have deres hånd i ryggen til at lave det. Og det er jo sådan, at de har givet det her vidnesbyrd i den her bog. Men i teaterstykket, der vil man også ligesom opleve det her med, at det ikke kun sensationen, vi leder efter. Det er ikke kun der, hvor det krakelerer, eller der, hvor at han ligesom bliver rigtig, rigtig syg, at vi fokuserer på. Det er faktisk alt det, vi ikke ved om ham, alle de barndomsminder, men det er også familien, som er rigtig mange brikker i den her fortælling om Yahya Hassan, som ligesom indtil videre ikke har været ført frem i lyset. Det, jeg er meget fascineret af, det er, hvad gør en familie, når man mister en bror, en søn? Hvad står man så tilbage med?
13: Mm. Og hvad er det så for en fortælling, vi sådan, som samfund mangler om ham, og som den her forestilling måske kan være med til at belyse?
12: Jeg tror i hvert fald, at der er rigtig meget omkring det her med, at vi møder de her 4 forskellige søskende, som hver især ligesom har deres skæbne, og som hver især har deres blik på Danmark, blik på det, der sker med Yahya Hassan. Nogle af søskende er rigtig vrede på ham, fordi de også bliver brugt i digtene mod deres vilje. Nogle af dem støtter ham i tykt og tyndt, uanset hvad det er, han udsætter dem for. Så for mig er det også et helhedsbillede af, at når man på den måde har en Yahya, der bliver en skydeskive for rigtig mange ting. Altså, han bliver jo både en skydeskive for medierne, og han placerer sig også virkelig i skudlinjen på rigtig mange måder. Også fordi, at mange af de ting, som Yahya gjorde, både på godt og ondt, var meget, meget nye for os på det tidspunkt. Altså bare det, at han gik viralt på den måde, som han gjorde, og det accelererede i sådan en fart, er jo noget, vi kender til i dag. Men de stod ligesom med alle de symptomer, som det har, når man går viralt på den måde. De stod med en person, som også blev hyldet som en nationalhelt, nationaldigter. Og de stod også med nogle ting, som rammer især brune familier, som er den racisme og den had og den stigmatisering, der kommer fra begge miljøer. Og det synes jeg er meget særligt, at ligesom at give de mennesker, der ligesom står for mål for det dengang, et talerør. Også fordi vi er blevet som samfund klogere på, hvad det vil sige at være en brun person, der indtager en plads og bryder et glasloft, som han gjorde.
13: Mm. Hvorfor er det så vigtigt at fortælle den her historie om den her familie nu, i dag?
12: Jamen, jeg connecter meget med den stigmatisering, som fandt sted dengang, som på mange måder stadig ikke har rykket sig den dag i dag. Altså, jeg tænker meget på det her med, at vi taler meget om det utryghedsskabende. At det har været ligesom et sprogligt sådan, fænomen, der ligesom er dukket op igen og igen. Og vi prøver hele tiden at give det en form. Altså, at det utryghedsskabende er folk med dynejakker, eller det er folk, der går i grupper, osv. osv. På mange måder kom jeg jo ind som den her komet, der bare bragede ind og skabte også utryghed, men han samlede også virkelig folket og fik ligesom vendt den stigmatisering lidt på hovedet. For mig er der noget med at have den her familiehistorie, der udspringer fra en vis tid, hvor at retorikken var virkelig, virkelig hård. Hvor at den politiske fløj virkelig var hård ved, ikke bare jeg her, men bare sådan med retorikken omkring udlændinge. Og på mange måder står vi her lidt igen, oplever jeg om med, apropos med det her, det utryghedsskabende. Så det er også meget vigtigt at prøve at skabe en familiefortælling, som både har jeg her som centralpunkt, men som også viser mange fragmenter og sider af det, at komme fra Trillegården, fra Aarhus V, komme fra et barsk miljø, at være en kvinde med tørklæde, at være en person, der har været indsat og i fængsel, og komme ud igen. Altså prøve at, ligesom, at skabe nye former for det, vi betragter som det utryghedsskabende.
13: Mens han stadig levede, Yahya Hassan, var han jo også optaget af, hvordan der blev set på ham, hvordan ham og hans digte blev tolket. Jeg har taget et klip med.
14: Man prøver at stille menige digter til ansvar for, at menige digter har skrevet nogle skide digte, som kan bruges i alle mulige forskellige dagsordner. Ja, du kan bruge den i en eller anden nationalistisk dagsorden, du kan bruge den i en eller anden højreorienteret racistisk dagsorden, du kan bruge den i en pædagogisk dagsorden. Ja, for helvede. Men er det digterens skyld? Skal menige digter udsættes på den her hensynsløse måde for en hets? Fordi at menige digter har skrevet en menige digtsamling. Det mener jeg ikke som menige digter. Det synes jeg er noget forbandet pis.
12: Jeg tror allerede, jeg ved, hvad du spørger mig om. Om jeg som menige instruktør skal stå på mål for det, jeg instruerer.
13: Hvad vil du så svare?
12: Det synes jeg er noget pis.
13: Hvilket eftermæle tror du så, han selv ville have stillet sig tilfreds med, hvis vi også har den her forestilling i mente?
12: Jeg tror, jeg her er den eneste person, som er svær at lægge ord i munden på. Så det tør jeg næsten ikke. Jeg tror, det er det, der er så fascinerende ved jeg her. Det er, at du vidste aldrig rigtigt, hvor du havde ham. Og det var det der uformlige, som jeg er så utrolig fascineret af. Og når jeg ser forestillingen igen og igen, så er jeg virkelig sådan, er det hans ophav, er det opvækst, er det hans miljø? Hvor kommer den her urkraft ligesom fra? Og en gang imellem, så kommer der bare en kraft ned til os, som er så svært at putte ind i en kasse. Og det synes jeg er dybt fascinerende at opleve.
13: Hvad er det så for et ansvar, der hviler både på dine, men også på ensemblets skuldre, når I på den her måde skal gestalte en virkelig familie og også, ja, et eftermæle?
12: Jeg tror aldrig, jeg har lavet en forestilling, hvor der er altså, så klart nulevende familiemedlemmer. Altså, mens jeg har lavet forestillingen, så har vi jo haft kontakt med familien, og Abdullah var med til læseprøven, og vi sad og læste scener op, som var virkelig ubehagelige, mens han stod ved min side. Det har jeg jo aldrig prøvet før, for de fleste dramatiske stykker, jeg laver, er jo ældgamle og ligesom, ja, er fiktive. Der har også været en egen sådan personlig grænse for dem i ikke at være med hele vejen, fordi de er jo stadig i en vis form for soveproces i det her. Og hver gang, at det her bliver rippet op, så er det jo ikke, fordi de har lyst til at gå med hele vejen. Men der er helt klart en åben dialog om, at nu laver vi en teaterforestilling om jer. Men i og med, at vi gør det, er det jo ikke jer. Og på den måde har der været en lille, hvad skal man sige, gap imellem det, som jeg tror, de meget klart forstår. Fordi de netop i forvejen har været igennem den mølle, i og med, at det blev til en bog i første omgang. Jeg bruger jo hver eneste ord, de har sagt. Og så har jeg ligesom puttet det ind i en form. Jeg har givet det en krop, en scenekrop. Og det er jo der, mit sprog kommer til. Og jeg har brugt de ord, de siger, som replikker, filtreret gennem skuespillere. Så derved bliver det mit. Men man skal sige, hvis det nu havde været en film, så havde jeg måske været indover på en helt anden måde, hvor jeg måske har skrevet karakterer ind, og hvad sker der lige i den her situation? Den vil jeg gerne udfolde lidt. Og det har der ikke rigtig været noget af. Det er ligesom bare med de parametre, jeg har inden for teateret. Og der er noget i at ophøje de ord i en form af musik og scenografi. Altså, vores scenografi er enormt meget inspireret af Trillegården. Hele den brutalisme, der findes i den måde, som arkitekturen i Trillegården ligesom er. Det er de samme flader, det er de samme graffiti-tegn, der ligesom popper op en gang imellem. Så kommer der ligesom sådan en form for forfremdum i det hele, at vi får det her afstand til det. Og det gør for mig, når jeg læser det, det gør, at det ikke bare bliver familien Hassan, at det også peger lidt på, hvor kommer jeg fra selv? Hvad er det for en familie, jeg selv kommer af? Så det er den her veksling mellem det, der helt personlige, nære, intime, og det, der allemands eje, og det her folkelige kollektiv. Og det er måske faktisk lige præcis den pendul, som jeg her ligesom bevæger sig mellem. Det helt særlige, unikke, private, og så det der kæmpestore, samfundsmæssige revsende.
1: Ja, og lige præcis det sammenstød fortalte det her Sargun Nusjane om. Han er instruktør bag teaterforestillingen Familien Hassan, som har premiere på Det Kongelige Teater på fredag. Den kan også ses over hele landet, når Familien Hassan-forestillingen tager på turné senere på efteråret. Så det kan man jo bare gå ind og følge med og holde øje med, hvis man er interesseret. Og med de ord er klokken blevet 4:15. Jeg har fået besøg af dagens producer, Anna Corral, som har taget sådan en lille bunke, en lille buket nyheder med. Hej, Anna.
3: Hej.
1: Hvad skal vi høre om?
3: Allerførst skal vi til en historie, som Berlinske har gravet frem. Og de er simpelthen taget ud for at besøge et par antikvariater, der sælger gamle bøger. Og det er fordi, at en række forskellige antikvariater har modtaget en e-mail, som er en lille smule suspekt.
1: Okay, altså, hvordan det?
3: Normalt, når man tager i antikvariatet, så køber man jo typisk en, måske to, måske fem, hvis man er lidt grådig, bøger.
1: Eller meget læselysten.
3: Ja. Denne e-mail-køber, den suspekte e-mail-køber, har så til gengæld spurgt, om de ikke kunne få lov til at købe en, citat, større mængde danske bøger, da de, igen, citat, i øjeblikket udvider deres indkøb af danske bøger. De hedder Zoombooks, dem okay. Der er ude på det, de kommer fra Canada.
1: Og de vil bare gerne have dansk sprog.
3: Ja, det er simpelthen fordi, at dem i Canada er så interesseret i dansk litteratur. Mm-hmm. Nej, det er det ikke, eller det er der i hvert fald ikke så meget, der peger på, at det lige er det, der er forklaringen. Det er jo fordi, at det kommer i kølvandet på en historie om, at der er mange tech-virksomheder, som opkøber større mængder bøger. Mm. Og det gør de simpelthen, fordi at alt den guld, der er inde i dem, altså alt den tekst, der er skrevet helt uden kunstig intelligens, eller slob, som man kalder det disse dage, faktisk er ret værdifuldt for dem.
1: Fordi de jo
3: Som materiale, fordi de jo gerne vil kunne skrive eller skabe tekst, der minder så meget om menneskers tekst, og ikke altså den her sjuskede AI, tekst.
1: Det er et fænomen, det her antikvariatsopkøb, som vi har hørt om før i global sammenhæng. Mm-hmm. Men nu er det også muligvis sket.
3: Nu beskriver Berlingske, at det nok er ved at ske herhjemme, og altså flere antikvariater møder eller oplever at få de her e-mails.
1: Og sælger de så en kæmpe mængde bøger til
3: det
1: dem, der måske træner
3: deres sprogmodel? Det siger de ikke noget om i artiklen.
1: Nå. Det må vi spørge dem om.
3: Det må vi jo. En til historie langt væk fra AI-verden. Et hårdt øjeblik. Det handler om Pokémon. Det er fordi, det i dag er en ganske særlig dag for Pokémon-fans og samlere. Der udkommer simpelthen sådan et 30-års jubilæums-kortboks, som simpelthen i BBC's Pokémon-fans, som de har adspurgt, simpelthen siger, at det er den største dag for Pokémon-fans i mere end 10 år.
1: Vildt.
3: Ja, okay. Og det er simpelthen fordi, nogle gamle kort bliver genudgivet i den her skønne nye boks. Og i Danmark, der må man vente en lille smule med at få fingrene fat i de her Pokémon-kort. Det er først i morgen, man kan få dem. Men i hvert fald BR i Tilst, de siger, at de forventer, at det går helt amok i morgen klokken 10.
1: Så skal man holde sig til, hvis man er en af de interesserede. Tak for overblikket, Anne Corral.
3: Det var så lidt.
1: Som er dagens producer her på K-Live. Og så til den historie, der trækker overskrifter i dag. Flere kunstnere har trukket sig fra verdensstjernen Ed Sheerans igangværende turné i USA. Heriblandt danske Lucas Graham. Det sker efter, at den amerikanske rapper Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn ved turnéen på grund af hans pro-palæstinensiske ytringer ved en tidligere koncert. Og nu har Macklemore så mødt opbakning fra alle de øvrige opvarmningsnavne på turnéen, inklusive Ed Sheerans band. Så de sidste 13 af koncerterne ser ud til at blive afholdt helt uden liveband og support, mens Sheeran selv afviser at kommentere den konflikt, som situationen udspringer af, altså Israel-Palæstina. Det er en tavshed, der kan blive svær for en verdensstjerne af Ed Sheerans kaliber og størrelse at opretholde i dag, hvor selv musikere bliver afkrævet at offentliggøre sine holdninger til politiske konflikter. Ed Sheeran står lige nu helt alene tilbage med sin mangel på holdninger, sådan siger musikjournalist Christian Karl, og det gjorde han, da jeg talte med ham tidligere i dag, om de her mange aflysninger rundt om den britiske verdensstjerne.
15: Jamen, de trækker sig jo, fordi Ed Sheeran har ikke selv droppet opvarmningsnavnet Macklemore fra sin tur, som han siger, men har accepteret, at Macklemore bliver droppet fra hans tur i USA. Macklemore, som jo sagde fri Palæstina til en af de tidligere shows på turnéen, og som så simpelthen blev fjernet fra turen. De har alle omkring ham nærmest, har sagt op i solidaritet med Macklemore, og simpelthen sagt, at de kan ikke være med på turen mere.
1: Ed Sheeran, han står jo så der i midten og vil ikke rigtig tage stilling. Hvad er det for en position, han har lige nu?
15: Jamen, det er jo en fuldstændig katastrofal position for ham. Altså, det er jo et meget stærkt billede, det her med, at ikke bare har alle opvarmningsbandene droppet ham. Selve hans backingband er også skrevet. Han står helt alene med sine holdninger, eller helt alene med sin mangel på holdninger, vil nogen måske sige. Og det udstiller jo fuldstændig, at den her apolitiske position, han har prøvet at indtage ligesom hele sin karriere, er ude i en seriøs krise.
1: Ja, den synes jeg, vi skal kigge lidt nærmere på. Han fortæller selv om sagen Ed Sheeran, at han som offentlig kendt figur ikke kan lade sig involvere i politiske spørgsmål. Særligt fordi han har børnefans, unge fans. De skal ikke opleve, at det bliver et politisk forum at gå til et Sheeran-koncert. Det vil han gerne spare dem for. Det skal være et frit sted. Så han står hårdt på det der med ikke at tage stilling til sagen. Samtidig med, at han jo også, som du siger, Christian Karl, lader stå til. Er det lykkedes at forholde sig neutral, synes du?
15: Det er i hvert fald ikke gået særligt godt. Det viser måske også et eller andet sted, det her med at forholde sig apolitisk eller være neutral, det er jo aldrig helt omkostningsfrit, og det er jo nok heller ikke muligt at være helt apolitisk. I det her tilfælde har han jo ved at være apolitisk accepteret, at hans ven og opvarmningsband Macklemore er blevet strøget fra turen. Og jeg tror også, at når han er blevet så kritiseret for det, som han er, er det jo også fordi, han havde jo ikke behøvet at sige fri Palæstina selv, men han kunne jo have stået op for artisten, for sin ven Macklemore. Ikke? Han kunne have sagt, prøv at høre, jeg vil ikke tillade, at der er andre kræfter, der bestemmer, hvem der skal spille på min scene. Men det valgte han jo så ikke at gøre, og på den måde, så var der jo faktisk en omkostning ved at være i situationstegn af politisk. Ikke? Det gik jo ud over Macklemore, og det gik ud over de andre kunstnere.
1: Hvad sker der så med ham nu? Det image, han har, det er en af verdens aller største artister. Når sådan en sag her rammer ham?
15: Jamen, det er jo lige præcis det, han ikke har lyst til, der skal ske. Ikke? Altså, Ed Sheeran er jo han er i sådan popmusikkens midte, i sådan en tid, hvor man snakker meget om, at musikbranchen fragmenteres i subkultur og mikrogenre osv. Der er han jo en af meget få artister, der står på midten, der kan samle alle. Det er ham og Taylor Swift og nogle meget få andre, der står der, ikke? Og det har han jo gjort ved at være sådan en artist, som man ikke slår sig på. Altså for ham er det jo alt afgørende. Han har det her good guy image. Han står på scenen, du ved, med sit rode røde hår og et sødt lille smil og sin guitar, ikke? Han er jo sådan en, man ikke slår sig på. Det er sådan en, han er sådan en, hvor der er ikke noget problematisk over ham, ikke noget problematisk over sangene, og helt sikkert ikke noget politik. Mm. Men nu her er politikken jo kommet ind fra højre alligevel, ikke? Det er jo lige præcis det, han ikke vil have.
1: Altså nærmest som en royal har han holdt sig hævet over det, ligesom som Taylor Swift i hvert fald i en ret lang periode lykkedes med at gøre. Hvad er det et billede på, altså kunstnere i dag, der bliver stillet over for ikke at få lov at forholde sig neutral, og selv hvis de gør, så kan de ende i en shitstorm, som vi ser her?
15: Jamen, altså, du ser det jo lige der, de får simpelthen ikke lov til at være neutrale længere. Altså, Taylor Swift prøvede det jo også selv, da hendes fans pludselig ville vide, om hun ligesom forholdt sig neutralt, da Donald Trump kom frem, eller om hun faktisk var imod ham. Mm. Vi lever ligesom i en tid, hvor vi kræver den type stillingtagen af vores stjerner. De skal på en eller anden måde være bevidste om de systemer, de indgår i. De skal være bevidste om, hvad for nogle produkter de sælger, og hvem de støtter. Det er jo også noget, der er blevet forstærket af sociale medier, ikke? Hvor deres fans har de her parasociale relationer til dem. Ikke? De føler sig tæt på kunstnerne, og de vil vide, hvad de synes, hvad de støtter. De gransker dem, og de kræver ligesom svar. Og hvis man ser på sådan de nye store popstjerner, så ved de godt det her. Altså folk som Sara Larsson eller Billie Eilish, de er meget klare i spyttet omkring, hvad de støtter, hvad deres holdninger er, og hvad de ikke støtter. Og der har Ed Sheeran jo været lidt af en dinosaur i den her situation, ikke? Han tror nærmest, vi stadig er i 90'erne, hvor en popstjerne bare skulle sige heal the world og lad os stoppe sult i verden, og så var det egentlig fint nok i forhold til at være politisk. Sådan er det jo virkelig ikke mere.
1: Og for Taylor Swifts vedkommende, så endte hun med at deklarere, at hun hører til i den demokratiske lejr. Er det nærmest en højere pris at betale og prøve at blive stundende på den der neutrale midterblok?
15: Det kan det i hvert fald være, altså som den her situation viser, ikke? Det er i hvert fald risikabelt ikke at tage stilling, ligesom det er risikabelt at tage stilling. Der er måske ikke en sikker vej eller et sikkert sted i midten, som der var før. Vi er ligesom i en situation, hvor det her er politisk. Der vil hele tiden være nogen, der hiver en fra alle sider, og det bliver nærmest en dans på kul, ikke? Hvor man kan ikke stå stille, og der er ikke noget safe space for de apolitiske længere. Mm. Og på en måde er den her situation det perfekte billede på det. Ed Sheeran står helt alene. Alle er skrevet fra hans turné, og han står der og siger, at jeg er ikke medskyldig, I'm not complicit, siger han sådan helt desperat. Jeg er ikke en del af det onde. Hvis man selv er nødt til at sige, at man ikke er medskyldig, så ved man måske godt, at man står et lidt farligt sted.
1: Mm. Hvis jeg lige skal oversætte det, han til citat har sagt, så er det, at han vælger at bruge, eller nu siger det på hans vegne, min berømmelse og min platform som et sted for tryghed og et fristed for at bevare diplomati og holde samtaler åbne, ikke lukke dem. Christian Karl, er vi ude i her, det er en verdensstjerne, der fralægger sig sit ansvar som offentlig person?
15: Ja, altså i hvert fald anerkender han ikke den her nye verdensorden med de nye krav til at popstjerner skal være politiske. Og i øvrigt siger han jo også, at det ikke var hans skyld, at Macklemore han blev smidt af turnéen. Det var promoterne, det var nogle andre markedskræfter nærmest, der var inde og gøre det.
1: Og så synes han, at han skylder resten af produktionen omkring den der turné og holde fast i koncerterne, fordi det også er deres levebrød, og der er nogle fans, der har glædet sig.
15: Ja, og det den her situation viser, at det kan jo være et fint argument, men for rigtig mange af hans fans og for rigtig mange, måske især yngre musikfans, der køber de ligesom ikke det her argument. Der virker det simpelthen for vagt, at han ikke er stået op for de andre artister for Macklemore, som jo både er hans ven og som er en kunstner, der skulle have stået på scenen med ham.
1: Det er så nogle af de andre artister, altså andre opvarmningsnavne, som for eksempel Lucas Graham, der nu begynder at vende den her turné-ryggen. Men Christian Karl, der er noget, jeg ikke helt forstår, fordi der ser ud til at være en gradsforskel af, hvad for nogle politiske konflikter en verdensstjerne som Ed Sheeran alligevel gerne vil gå ind i. Altså han har før optrådt ved en velgørenhedskoncert for Ukraine. Det gjorde han tilbage i 2022. Han har også været udtalt Brexit-skeptiker. Men nu handler det så om Israel-Palæstina, Fordi det var der, Macklemore gik ind i den konflikt og tog fat på det, der så har kostet ham spillejobbet ved den her Ed Sheeran-turné. Og Ed Sheeran vil ikke kommentere det politiske, når det gælder Israel og Palæstina. Gør han klogt i sådan på den måde at forskelsbehandle konflikterne?
15: Der er i hvert fald helt klart også nogle omkostninger ved at gå ind i sagen omkring krigen i Gaza. Det viser den her sag jo også. Altså en del af historien er jo, at der er altså meget magtfulde mennesker, som for eksempel ham Robert Kraft, der ejer det her stadion, hvor en af koncerterne skulle finde sted. Han er en af de her kræfter, der har gået ind for at få Macklemore fjernet fra turen. Hvis man går ind og er meget ligesom tager del af i lige præcis den her politiske debat, så er der bare en masse organisationer, en masse aktører i musikbranchen, som man kan blive uvenner med. Så de her overvejelser omkring, hvilken konflikt man går ind i, det kan man godt mærke er noget, der spiller en rolle for en, der er så stor en stjerne som Ed Sheeran. Ikke? Der er jo måske krigen i Ukraine, som er lidt mere en måske en mere sort-hvid situation for Ed Sheeran, hvor det måske ikke koster så meget at støtte sådan Ukraines kamp. Men den her situation, der vil det helt sikkert koste ham meget mere at gå ind og tage stilling. Og det kan man jo også godt mærke i den måde, han kommunikerer på, ikke? At han er bange for at pisse de forkerte mennesker af, ikke? Og han er bange for, at det går ud over hans forretning og sidste ende hans image.
1: Spørgsmålet er, om det så alligevel gør det. Altså for nu har både opvarmningsnavne og hans eget backingband trukket sig fra den her turné. Han har stadig ikke selv besvaret Ed Sheeran, om de kommer til at fortsætte turnéen. Men det ser jo nærmest ud til, at han lige nu bare skal stå der alene med sin guitar på scenen. Så du kigge ind i den spørgkugle til sidst her, Christian Karl. Hvad sker der med hans tur?
15: Jeg har bitter erfaring, at jeg er stoppet med at spå for meget, men jeg kan ikke sige så meget som, at han er jo heldigvis rigtig god til at stå alene med sin guitar. Så i hvert fald vil jeg sige, at han burde i hvert fald være fint i stand til at gennemføre koncerterne. Bare ham og hans guitar. Spørgsmålet er, om der alligevel er gået et eller andet af ham i den her sag, ikke? Og om den her søde, pjuskede charme og apolitiske, alt er godt stemning omkring ham, har taget lidt skade af den her sag.
1: Ja, sådan sagde musikjournalist Christian Karl, da jeg talte med ham for et par timer siden om den her Ed Sheeran-sag. Vi har forsøgt at få en kommentar fra danske Lucas Graham, som er en af de navne, der har trukket sig fra Ed Sheerans igangværende turné. Lucas Graham har ikke ønsket at stille op til interview. Det er også stadig uvist, hvad Ed Sheeran stiller op med de resterende koncerter af hans turné, men lad os lige høre lidt fra ham.

0: Og det bliver også de allersidste toner af dagens K-Live, som var sat sammen af Anna Coral. Mit navn er Linnea Albinus Lande, og nu skal vi simpelthen have en radioavis, for klokken er blevet 16.
1: Børn under 13 år skal ikke have adgang til sociale medier i EU-landene. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i dag i en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år.
2: No personal account under the age of 15. That means
1: ingen personlig konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og de konti skal have begrænsede funktioner, og der skal være en daglig tidsbegrænsning på 1 time, sagde hun. Forbuddet er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. I foreningen Red Barnet er generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen begejstret.
3: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over, kontrollerer og regulerer, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, så vil det være så omfattende og gælde så mange lande, at det vil tvinge tech-giganterne til at sikre aldersverifikation. Men hun er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 år adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
4: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
1: Og vi bliver ved Ursula von der Leyens tale, for i den, der åbner hun døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
2: This is not a partnership against anyone else.
1: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højest mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mike Carney var til stede i salen i Strasbourg. Han skal tale i Europaparlamentet i morgen. Von der Leyen lægger op til et såkaldt associeret samarbejde med Canada om blandt andet forsvar og teknologi og Arktis. Ole Ryborg, EU-korrespondent i DR. Hvorfor kommer denne her invitation nu?
5: Jamen, det kommer jo, fordi Canada søger nye partnere, fordi de har et virkelig anstrengt forhold til naboen i syd, som er USA, og særligt Donald Trump, som jo truer dem og laver handelsbegrænsning osv. Og EU har jo de samme problemer med USA, men også med Kina og andre, så man leder efter partnere, som har de samme værdier, og som man kan lave aftaler med om handel eller andre typer af samarbejde, hvor man laver regler, og man så faktisk også overholder dem. Så derfor kommer det her nu.
1: EU og Canada har i forvejen en frihandelsaftale. Hvor nemt eller svært bliver det at få et endnu tættere partnerskab?
5: På nogle områder er der noget, altså, hvor man let kan sætte mere i gang. Canada producerer energi. Det har vi brug for i Europa. Canada har sjældne jordarter, metaller, som vi har brug for i europæisk industri. Der kan man sagtens udbygge samarbejde. Det kan man også militært og på andre områder. Men hvis man ønsker at knytte Canada tæt til EU, så de også er med til at træffe beslutninger i EU, så bliver det svært.
1: Kunstig intelligens sniger sig ind alle vegne, og det mærker man også på det danske arbejdsmarked. For virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye folk end de virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en helt ny rapport fra Nationalbanken. AI er også på alles læber på en festival, der finder sted i Ballerup lige nu. Flere tusinde deltager i AI-festivalen, der blandt andet handler om, hvordan AI ændrer vores samfund. Virksomheden Stormborn, der blandt andet producerer havdroner til maritim overvågning, bruger kunstig intelligens. Stifter og direktør i virksomheden Frederik Søndergaard Hansen bekræfter, at man ansætter færre medarbejdere, og hvis man skal komme i betragtning, ja, så skal man have indgående forståelse af den nye teknologi.
6: Det handler om at have nogen, som er dygtig og har en forståelse for det, og så bruge de her moderne redskaber, som AI er, til at håndtere den kompleksitet, som der er omkring.
1: Rapporten fra Nationalbanken viser også, at der ikke er sket et generelt fald i beskæftigelsen, som følger kunstig intelligens, fortæller direktør Signe Krogstrup.
7: Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
1: Vi får sol de fleste steder, men også spredte byer. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Henrik Hinchely havde sat radioavisen sammen.
8: EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen er selv mor til 7, og hun er ikke glad for mobiltelefoner og al den barndom, de stjæler fra vores børn.
2: When a child has a smartphone, all of this is taken away. Day and night, parents see the cost. Loss of sleep, anxiety, even self-harm.
8: Og nu vil von der Leyen og EU sætte en aldersgrænse, så børn skal være 13 år, før de må bruge sociale medier. Men er det godt nok, når nu den danske regering vil sætte en aldersgrænse på 15? Det bliver noget af det, vi skal diskutere her i PET-orientering i dag, første gang lige om lidt.
9: Vi skal også til Middelfartssøren, hvor der blev flyttet en del rundt på posterne efter kommunalvalget sidste år. Mange kan måske huske det drama, der udspillede sig lige præcis i Middelfart. Ulla Sørensen hed hende, der blev hovedperson i det hele. Hun skiftede fra Socialdemokratiet til Venstre og gjorde ende på mere end 100 års socialdemokratisk indflydelse i kommunen, da hun satte venstremanden Anders Mølgaard på tronen. Men nu er der nyt i den her sag, fordi de her forligspartier, de er faktisk utilfredse med den nye Venstre-borgmester. Han løber fra sin aftaler, siger de. Men hvad siger Ulla Sørensen, som jo faktisk fik det hele til at ske, til den kritik? Vi taler med hende om i kvarters tid.
8: Og så ser vi også på, hvordan popstjernen Ed Sheerans verdensturné smuldrer for ham lige nu. Det sker efter, at rapperen Macklemore, som var opvarmningsnummer, sagde sådan her fra scenen.

0: her.
1: Ja, nu har samtlige opvarmningsbands, ikke bare Macklemore, men også Lucas Graham for eksempel, og Ed Sheerans eget band, de har simpelthen trukket sig fra den her turné. Vi taler med musikjournalisten Anna Frank om, hvad det betyder for Ed Sheeran, og om det så overhovedet er muligt for ham at fortsætte den her turné og holde sig altså politisk neutral, og man kan stå ene tilbage uden at sige noget.
2: Her i studiet er vi Thomas Jerhansen og Søren Carlsen, og vi begynder i Bruxelles, hvor EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i dag holdt sin årlige State of the European Union-tale. En tale, hvor hun formulerede sine visioner for det europæiske samarbejde og beskrev nogle af de store udfordringer, som EU står overfor i den her tid. Klimaforandringer, konkurrencen med Kina, Ruslands hybridkrig og truslen fra ureguleret kunstig intelligens.
1: Ja, og så også det klip, vi spillede i introen her, fordi hun har også en kæmpe stor bekymring for børnenes skærmbrug.
3: Young Europeans now spend 4 to 6 hours a day on screens. Children are pulled ever deeper into feeds designed to keep them scrolling. What we are witnessing is a great capture of our children. A capture of their attention, their focus, their minds. This is depriving children of their childhood.
1: Ja, det stjæler simpelthen børnenes barndom, at de bruger så meget tid på skærmen, lyder det fra Ursula von der Leyen. Og for at komme det her tyveri til livs, så vil kommissionen i morgen fremsætte et forslag, som skal forbyde adgang til sociale medier helt for børn under 13 og delvist for børn under 15 år.
2: Christel Schaldemose, velkommen og god eftermiddag.
4: Tak skal du have, og god eftermiddag.
2: God eftermiddag, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. En aldersgrænse på 13 år, vil den kunne give børnene deres barndom tilbage?
4: Altså, jeg var rigtig glad for at høre, at Ursula von der Leyen deler diagnosen på, hvad problemet er. Men jeg havde håbet, at hun satte aldersgrænsen, altså den hårde aldersgrænse, ved 15 år. Men hun gør forskellige ting i det forslag, de endelig i detaljer præsenterer i morgen. Og hun siger, at det at være mellem 13 og 15, der skal man kun kunne være på sociale medier en time. Vi ved så ikke, om det er en time om dagen eller en time per social medie. Men hun er klar over, at det er også en sensitiv alder. Jeg håber, vi måske kan få skubbet det derhen, så den hårde grænse bliver 15 år.
2: Ja, aldersgrænsen bliver 13, men som du siger, børn under 15 skal ikke kunne få deres egen konto på for eksempel Instagram. De skal kun have adgang til såkaldte minikonti, som von der Leyen kalder det. De skal have en tidsbegrænsning, og så skal de skal oprettes af forældrene og overvåges af forældrene. Hvorfor er det ikke godt nok, altså hvis man mellem 13 og 15 år kun kan have konti, der er overvåget af forældrene?
4: Jamen, det er ikke godt nok, fordi at det, der foregår på de sociale medier, simpelthen ikke er kontrolleret godt nok. Altså, børn og unge, det ved vi jo blandt andet fra Red Barnets seneste undersøgelse, børn og unge, de bliver udsat for digitale krænkelser, de ser selvmord, mord og vold og alt muligt. Og det er jo det, vi bliver nødt til at skærme dem fra. Og så længe vi ikke har styr på, at de ikke får det her indhold, så er vi nødt til at holde dem væk fra overhovedet at komme i nærheden af det indhold.
2: Ja, og det vil den danske regering også. Den vil sætte en aldersgrænse på 15 år for overhovedet at kunne være på de sociale medier. Vil det blive svært at opretholde de her strammere regler i Danmark, hvis reglerne i resten af EU er mildere?
4: Det er et virkelig godt spørgsmål, og det ærlige svar er, at det aner jeg ikke. Men den her Kids Act, eller barnets lov, som bliver fremlagt i morgen, den skal jo først behandles, bearbejdes. Og først så prøver vi nok at skubbe på aldersgrænsen, og dernæst så går der en 2-3 år før, at den træder i kraft, hvis vi følger de sædvanlige regler. Så under alle omstændigheder er der i hvert fald plads til, at det danske forbud har mulighed for at nå at virke og måske ændre lidt på kulturen, og hvem ved måske endda på noget af det indhold, der er på sociale medier.
1: Jeg tænker jo sådan en armlægning med de her tech-giganter, den kan godt blive hård, også selvom man hedder EU. Men Ursula von der Leyen, hun siger jo faktisk, at det er en kamp, der godt kan vindes.
3: I am aware that many perceive the power of big tech as overwhelming and impossible to roll back. I disagree. We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images. So we are...
1: Ja, hun høstede et bifald her. Hun siger, at vi skal ikke acceptere afhængighedsskabende funktioner, eller at unge kvinders foto bliver misbrugt. Christel Schaldemose, er du også overbevist om, ligesom von der Leyen, at den her kamp mod Big Tech, den kan godt vindes?
4: Jeg vil i hvert fald sige det sådan, at den skal vindes. Og noget af det, hun fremlagde i dag, giver mig forhåbninger. Hun siger, at bevisbyrden skal vendes om. I dag så er det os, der skal finde og dokumentere, hvad der er farligt og hvad de ikke må lave. I fremtiden siger hun, at de skal dokumentere, at deres platforme er sikre for, at man skal have lov at komme på den. Det giver mig faktisk en forhåbning om, at vi kan komme det her med det her afhængighedsskabende design til liv, som er det her skadelige indhold for vores børn og unge. Og jeg synes i hvert fald, at den kamp er så ekstremt vigtig, at vi er nødt til at tage den.
2: Men ser du for dig, at sådan en lovgivning rent faktisk vil betyde, at børnene får deres barndom tilbage? Altså, de bliver mindre afhængige af skærmene, som i forhold til, hvad vi ser i dag.
4: Ja, det er jo simpelthen det, der er målet. Ja. Og det

0: at der er sådan flertal i Europaparlamentet for, at det er det her, der skal ske?
1: Jeg beder også selv mærke det, og klappede også selv ret højt. Men vi havde også en debat i Indre Markedsudvalget forleden dag, hvor opbakning til det her ikke var helt så entydig. Jeg tror, der bliver en politisk kamp om det her. Dels hvor grænsen skal ligge henne, 13 eller 15, og dels hvordan man skal håndtere det. Og det er både på højrefløjen siger de, at det er censur, og på venstrefløjen siger de, at det er synd, at børn ikke skal kunne være på sociale medier. Vi er nødt til at finde en løsning og en mellemting, og vi er nødt til at gøre noget ved det her. Men jeg vil så sige, at det her det er en debat, vi ser i rigtig mange af EU's medlemslande. Og jeg er sikker på, at når det kommer til afstemningen af den her børnes lov eller Kids Act, så vil vi se markante stramninger, når vi når dertil. Det håber jeg i hvert fald, at jeg kommer selv til at kæmpe for det.
0: Christel, tak for at være med her til eftermiddag i Orientering.
1: Velbekomme.
0: Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet.
2: En af dem, som også lyttede intenst med på kommissionsformandens tale, det er dig, Ole Ryborg. Velkommen.
3: Jo, tak.
2: Vores EU-korrespondent.
3: Så er det simpelthen. Ja. Jeg beklager, jeg lyder det hektisk. Min maskine er vel tør for strøm, så jeg skal lige have den ladet op.
2: Nå, jamen det håber jeg.
3: Ja, bare fortsæt med at spørge. Jeg har lyttet.
2: Jeg taler med dig.
3: Ja, præcis. Jeg prøver at se, om mænd kan gøre to ting.
2: Jeg ved ikke, hvordan det er med dig og skærme, men ikke desto mindre, så var det jo noget, som von der Leyen var meget bekymret for. Hun gjorde en del ud af det i sin tale, børns skærmforbrug. Hun er mor til 7, Ursula von der Leyen. De er godt nok voksne alle sammen. Men Ole, har du en forklaring på, hvorfor det her emne det fylder så meget for kommissionsformanden nu?
3: Ja, det er måske ikke kun de 7 børn, men hun har også, nu fandt jeg simpelthen opladeren til det her,
2: det var
3: så kan forhåbentlig lave radio. Hun har også 6 børnebørn.
2: Mm.
3: Og det er noget, som optager hende meget.
0: Det er noget, han alligevel ikke.
2: Ej, han fik sat den i stik, og så forsvandt forbindelsen.
0: Det var da sådan en fed spændingsmotor, ligesom at have en år Ole og sætte laderen i.
2: Men måske røg strømmen faktisk. Han nåede det ikke. Nå, jamen, vi ringer til ham på en helt almindelig telefon, hvis der har strøm på.
0: Men altså, det har jo også været en særdeles aktiv dag for ham. Han har været med i alle mulige platforme, hvor han har brugt diverse devices, simpelthen for at kunne fortælle alt det, han har hørt og sine analyser. Alle de ting, som Ursula von der Leyen kom ind på, det var jo også, det kunne være klima og økonomi og Kina og Rusland, og hvad stiller EU op?
2: Og nu har vi Ole Ryborg.
0: Nej, hvor godt.
4: Ja, jeg beklager.
2: Der er nok at bekymre sig om med ny teknologi, ikke Ole? Ja,
4: det var bare mig, der ikke sørger for at få lortet ud af landet.
2: Ja, du siger, det betyder meget for hende, måske også fordi hun er bedstemor.
4: Ja, hun har 6 børnebørn. Og så betyder det noget, fordi von der Leyen i den tid, hun har været formand for kommissionen, jo også har været igennem en lang periode, hvor EU-landene igen og igen og igen har været konflikt med tech-selskaberne. Altså, vi husker jo alle sammen, hvordan Margrethe Vestager adskillige gange har været i situationer, hvor hun har været nødt til at idømme tech-selskaberne gigantiske bøder, fordi de ikke overholder reglerne. Og det kan være den måde, de presser virksomheder ud på. Det kan være den måde, de håndterer deres reklamer eller alt muligt andet på. Og slutresultatet er jo, at tilliden mellem von der Leyen og i øvrigt mange europæiske politikere også, og så tech-selskaberne, den er brudt, den er væk. Altså, man stoler ikke på, at de overholder reglerne. Man stoler ikke på dem, at de siger, at der er ikke noget galt for ungen, fordi jeg er fokuseret på at tjene penge. Og det er jo heller ikke hjulpet tech-virksomhedernes troværdighed, at en del af de her tech-milliardærer, at de står igen og igen bag Donald Trump og bakker ham op. Så der er jo problemer med tech-selskaber i forhold til, hvad tech bruges til at blande sig i valg eller andre ting. Og derfor så er det her et område, hvor man hos Ursula von der Leyen kan se, at her skal der gribes ind, fordi hun mener det, men også, at det er et område, hvor hun faktisk tror, at her kan hun få mange europæiske borgere med på og bakke op om et indgreb.
2: Ja, og vi talte også med Christel Schaldemose om det her, ikke? For den danske regering har længe talt om, at den vil sætte en aldersgrænse på 15 år for brug af sociale medier. Nu vil EU så sætte en aldersgrænse på de her

0: 13 år. Hvad vil det betyde for danske børn, hvis EU sætter en aldersgrænse, som er lavere?
1: Ja, jeg tror, ligesom man hørte Christel Sandhus også sige, at når vi først kommer i gang med en forhandling i det her, så ved jeg jo, at erfaringsmæssigt, at når man skal finde et kompromis mellem 27 lande og 720 medlemmer af Europaparlamentet, så bliver man også nødt til at lægge noget fleksibilitet ind i sådan nogle regler. Og det vil sige, at jeg kan sagtens se for mig, at man har en 15-årsregel og en 13-årsregel, og at lande kan få lov at jonglere lidt med det, hvis det er, at afhængig af, hvordan man ledes, hvordan man føler i landene, at unge bruger tech og telefoner. Der er måske nogen, der synes, at det er stadigvæk en god idé at have nogle skærme i skolen til forskellige ting og sager. Hvad er det så for apps, som unge har adgang til, og hvordan ledes? Når først det her det havner på et forhandlingsbord i Bruxelles, så kommer det til at se anderledes ud end det udkast, der ligger og som bliver præsenteret i morgen kl. 10 på en til konkret lovgivning, som bliver præsenteret her i Strasbourg kl. 10 i morgen til en pressekonference. Så lad os se, hvor det ender, inden vi kan begynde at bedømme, hvad det betyder for danske børn. Altså, det er von der Leyen, hun har gjort. Hun har meldt altså meget stærkt ud med forslag, som jo virker mere vidtgående end de, en del EU-lande umiddelbart ser ud til at være villige til. Så må vi se, hvordan den her debat flytter sig. For det vi har kunne se, det er jo, at det flytter sig jo hele tiden i EU-landene. Altså for 3 år siden, der var der overhovedet ingen, der havde den her tanke. Nu er det noget, som har betydeligt medvind i en række EU-lande. Ja. For det dele af deres politiske landskab.
0: Ja, som du også er lidt inde på her, Ole Ryborg, at det er vigtigt for kommissionen at få magt over den teknologiske udvikling. Vi har også set debatten om kunstig intelligens, hvordan den udvikler sig i øjeblikket, som en større og større trussel mod menneskeheden, er der simpelthen folk, der er ude at sige lige nu. Hun lægger op til i sin tale, at vi skal udvikle vores egne versioner af kunstig intelligens, som vi selv kan regulere. Hvor afgørende er det for EU og for kommissionen, at vi lykkes med den dagsorden?
1: Jamen, det er også super afgørende. Altså, von der Leyen pegede på 5 områder, hvor hun siger, her er vi nødt til at have vores eget, og det er afgørende af flere årsager. For det første, hvis du siger, at du bruger kunstig intelligens, når det gælder forsvar og sikkerhed, så dur det ikke, at det system, vi kører i Europa, er noget, vi har købt hos USA eller Kina eller andre steder, med nogen, som så vil vi ikke selv kontrollere systemet, og nogen vil kunne lukke ned for det. Det har man allerede set eksempel på med AI, hvor dem, der har udviklet AI-systemer, så pludselig lukkede for et eller andet, så stod der virksomheder og andre, som ikke kunne agere, fordi de lukkede ned. Så når det gælder vigtige områder, så er det vigtigt, at EU har sit eget, altså EU-landene har deres eget, så man ikke er afhængig af, eller kan blive udpresset af lande som USA eller andre. Og så har von der Leyen peget på 5 områder, som hun mener prioriterer. Hvis jeg skulle give et eksempel, så har hun peget på sundhed, og der gav hun faktisk eksemplet med, at i dag havde jo rigtig mange kvinder, der får lavet en mammografi for brystkræft. Og hvis man en læge kan bruge kunstig intelligens, der med sundhedsdata og andet til at forbedre og sikre, at man fanger flere potentielle brystkræfter for kvinder, eller det kunne også være andre ting, prostata for mænd, eller hvad det nu måtte være, så er det jo noget, som vi alle sammen gerne vil, men har vi lyst til at give vores sundhedsdata ind i et system til et amerikansk tech-gigant? Det har vi måske ikke, men vi er meget trygge ved, at vores læge, som vi kender, som er en menneske, har adgangen til det her. Så det er et område, hvor hun, von der Leyen, siger i sin tale, det er et område, vi skal udvikle i Europa, vores eget. Det skal ikke være noget, hvor Europa er afhængig eller bliver syltet sammen med et eller andet, eksempelvis amerikansk. Hun udtrykte det på en anden måde, så det her var mine ord.
0: Ja, så en stor og vigtig dagsorden her blandt mange af de andre dagsordner, hun også bragte på banen. Ole Ryborg, tak skal du have.
1: Selv tak.
0: DR's EU-korrespondent.
2: Fra Bruxelles til Middelfart. Middelfart Kommune blev landskendt under kommunalvalget for det meget særprægede borgmesterkup, som fandt sted, og som betød, at Socialdemokratiet mistede endnu en kommune, som de havde stået i spidsen for i mere end 100 år. Den socialdemokratiske borgmesterkandidat Johannes Lundsfrid Jensen havde ellers nået at erklære sin sejr.
3: Vi har haft konsultationer efter valgresultatet forelov mellem Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, faktisk også Konservative og Socialdemokratiet. Og vi er enige om, at vi peger på mig som borgmester. de kommende 4 år.
2: Ja, men så måtte Lundsfryd se sig slået på målstregen. Det skete, da du, Ulla Sørensen, går eftermiddag.
4: Jeg går eftermiddag.
2: Du skiftede parti fra at være socialdemokrat til nu at sidde i byrådet for Venstre. Venstres borgmesterkandidat Anders Møllegaard nåede et kort øjeblik at trække sit kandidatur og bakke op om dig i den position. Men så endte det alligevel med, at han fik borgmesterkæden. Det er ikke ligesom den historie, vi skal botanisere i, men du kan måske lige fortælle, altså, er du glad hos Venstre? Du skiftede der i de der sidste timer.
4: Ja, selvfølgelig er det. Det er jeg i hvert fald. De har taget godt imod mig, og det kan ikke være bedre. Helt sikkert. Helt sikkert.
2: Okay. Vi har dig med, fordi Middelfart igen er i overskrifterne. Partiet, ja. Eller partierne, som pegede på netop Anders Møllegaard som borgmester, de er faktisk utilfredse med ham nu. De siger, at Møllegaard, han lever ikke op til den aftale, som er indgået i forbindelse med den konstituering her. De vil have et kulturskifte, en ny retning, end den socialdemokratiske borgmesterkandidat ville, og derfor så skulle blandt andet kommunaldirektøren fyres. Men lige præcis den lovning, det er ikke sket, det fortalte Lasse Smykker. Han er valgt ind for Enhedslisten, og det sagde han til vores kollegaer på P1 Morgen i morges. Du kan lige høre.
5: For der er ikke nogen hemmelighed, at den nuværende kommunaldirektør har selvfølgelig sat der mange år sammen med Socialdemokratiet, og det plejer bare at være almindelig kutume, at så fjerner man hele toppen og nulstiller det og starter forfra. Så det er jo egentlig det, vi aftalte, der skulle ske. Og det har ikke noget med den nuværende kommunaldirektørs person at gøre. Mm. Det er simpelthen noget med kulturen at gøre, og det er jo egentlig det, vi ændrer. Og det er der ikke blevet overholdt.
2: Ja, jeg kan spørge dig, Ulla. Altså, ved du, hvorfor kommunaldirektøren ikke er blevet fyret, når nu din partifælle og borgmesteren har indgået det, eller det var en del af den aftale, man indgik?
4: Ja, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, jeg ved ikke, hvorfor han ikke er fyret, og hvem siger, at han skal fyres, ikke også? Nogen kommentar på det. Det er op til Anders, det er ham, der er borgmester i vores kommune.
2: Du faldt en smule ud, Ulla. Jeg ved ikke, om du kan komme lidt tættere på... der er noget med noget Bluetooth og et anlæg, lyder det som det er en bil. Jeg tror lige, vi prøver, Ulla, at fange dig på en almindelig telefon, fordi det ved man i det mindste, hvad er. Men jeg kunne høre, Ulla i hvert fald, på trods af den dårlige forbindelse, sagde, at hun ikke rigtig havde en kommentar til det. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge Ulla, hvordan hun alligevel ser på den kritik, fordi det var noget af det, man talte om under konstitueringen, at et krav var, at der skulle komme en ny kultur. Kommunaldirektøren var for, kan man sige, knyttet til den socialdemokratiske ledelse i kommunen, og der skulle altså ske noget. Er du med, Ulla?
6: Ja, det er jeg nu.
2: Ej, hvor er det godt. Det er altså den der teknik, der driller. Men du er med på en gammeldags telefon. Altså kritikken af, at kommunaldirektøren ikke er fyret, at man ikke lever op til den aftale, som man indgik. Hvad siger du til den?
6: Jamen det, jeg siger til den, det er jo, at vi har en borgmester, og det er hans valg, hvem han skal samarbejde med. Og så må vi tage den derfra. Men selvfølgelig har der været skriv om det, og vi har snakket om det. Det kan vi ikke komme udenom efter alt det her debat i dag. Men det er op til Anders at effektuere, hvad der skal ske. Og han er godt tilfreds med hans sparring med den nye eller med vores kommunaldirektør. Så det er jo fint.
2: Men du var vel også med i de her forhandlinger. Du ved vel også, at det var et krav fra de andre partier?
6: Det var jeg på den måde, at jeg var forhandlingsleder, og som jeg prøvede på at få os til at samarbejde, og det var blandt andet en af de punkter, de kom ind på. Ja, men det, jeg har det også sådan med det, at nu er der kommet noget ud, men det, der sker i et forhandlingsrum, det er meget vigtigt. Det er jo noget, der bliver der. Så jeg vil ikke komme ind på små detaljer. Det vil jeg simpelthen ikke.
2: Synes du, det er en lille detalje? En kommunal direktør?
6: Nej, bestemt ikke. Nej, det synes jeg bestemt ikke.
2: Så er det vel også relevant at tale om?
6: Jamen, jeg har ingen kommentar til det. I må snakke med Anders om det, ikke også?
2: Mm. Du har fortalt til vores kollega, at du oplever dynamikken og kulturen i byrådet. Den er blevet bedre, end den tager sig ud i offentligheden. Hvordan oplever du den?
6: Jamen, jeg oplever den simpelthen... Altså, nu har jeg jo siddet 3 perioder i vores byråd. Og jeg oplever den her periode som en periode, hvor der er gang i den, der er dynamik. Altså, da vi konstituerede os, der var en af mine krav, eller der var 2 krav fra min side, hvis jeg skulle være forhandlingsleder, det var, at alle partier, ikke om de var små eller store, skulle have en formandspost eller en næstformandspost i et udvalg. Alle skulle med i økonomiudvalget, alle partier, ligegyldigt partiernes størrelse. Så det medførte, at vi gik op på 11 mandater eller medlemmer i økonomiudvalget. Og det har gjort, at alle er med i spillerummet, hvor vi arbejder. Det gør også, at vi ude i, når vi har byrådsmøder, jamen så tager alle ansvar, alle byder ind. Alle har, altså i og med, at de har de her formandsposter, de har også en forståelse for økonomien i vores kommune. Altså, det er virkelig kommet en indsigt. Så, og der er altså også en god tone og ånd. Og alle byrådsmøder, jamen, lige to sekunder, der kommer lige en lastbil her. Ja, vi er altså på en motorvej.
2: Så længe du ikke er til far for dig selv og andre,
6: ja, så er det... Jeg skal lige styr på det, ikke også? Ja, nu er jeg der igen. Altså det, der er, det er, at der er kommet en levende og en fest, og vi er blevet mange, hvad skal vi sige, partier repræsenteret nu, så der er kommet en diversitet, som vi aldrig har haft før.
2: Når jeg spørger os, altså nu kalder du en leben og en fest, vi taler også i den her...
6: Ja, det er som om vi fester, det er ikke det, men der er kommet en deltagelse, okay. Ikke også? Ja.
2: Vi taler med lokalredaktør i Middelfart for Fyns Stifttiden. Han hedder Rasmus Hemmer. Han er jo altså ret tæt på begivenhederne i byrådet. Han siger, at det er et giftigt miljø, hvor der lige nu er to fløje. Venstre, Socialdemokratiet og den blok, og så sure forligspartier på den anden side. Det har du ikke bemærket?
6: Det har jeg selvfølgelig ved afstemninger. Det har jeg helt selvfølgelig. Men altså alligevel så er ånden, når vi går ud fra byrådslokalen, så har vi altså en god ånd. Det har vi. Ligegyldigt hvad man siger. Det er helt sikkert. Men det er selvfølgelig i forhold til demokratiet, jamen så med afstemninger, jamen så går Anders jo ind for, at vi skal arbejde hen mod midten, og det bliver der gjort. Det er i samarbejde med Socialdemokratiet og SF og DF. Mm. Og alle kan jo byde ind.
2: Altså, hele ideen med at vælte Socialdemokratiet, det var jo at få en ny kultur og en ny politisk retning for kommunen. Det er korrekt, ikke?
6: Jo, det er helt korrekt.
2: Ja, nu kan vi jo så læse, at der er også landet en budgetaftale med jer i Venstre, Socialdemokratiet, DF og SF. Altså alle andre partier end forligspartierne. Så man kan sige, at Socialdemokratiet har alligevel fået en plads i de politiske beslutninger. Kritikere vil jo nok sige, at det er jo en fortsættelse af den kultur. Der er ikke kommet en kulturændring.
6: Det kan jeg godt forstå, du siger. Helt sikkert. Der er ikke sket nogen ændringer der. Nej, det er der ikke.
2: Så man kan sige, alt det, I lovede, det er altså ikke sket?
6: Hvor er det svært at svare på, det kan jeg godt sige dig. Men ja, hvad skal jeg sige? Jeg skal lige tænke lidt. Ja, jo, både og, ikke også? Altså alle er i hvert fald opmærksom på, at de skal være ops på, hvad der sker i byrådsrummet. Men det er rigtigt, der står 7 mandater udenfor, og det er så ærgerligt, for det er dem, vi har... Altså, vi sidder jo alle sammen, ligegyldigt om det er Socialdemokratiet eller Venstre i byrådet, på det arbejde, der blev lavet, da vi konstituerede os. Det er meget vigtigt.
2: Men er du enig, Ulla? Er du enig med kritikerne, som siger, jamen, der er ikke kommet den kulturændring, som vi blev lovet?
6: Nej. Ja, undskyld. Det er jeg. Det er jeg. Der er ikke sket den ændring, som vi havde regnet med. Nej. Og det er i forhold til samarbejdet, ja, det er rigtigt.
0: Vil det så sige, at al den ballade, der var omkring konstitueringen og dit eget partiskifte, som også må barste en ny retning, det var i virkeligheden forgæves?
6: Nej, det vil jeg ikke mene. Fordi det har givet en anden, som jeg siger hele tiden, en anden dynamik, et andet liv og en anden, engagement også, fordi at alle er med. Så det vil jeg absolut ikke sige.
2: Men du kan godt forstå, hvis der er nogen, der sidder og er skuffet. Det kan jo både være folk, der har stemt på dig, eller som var med i konstituering og tænkt, nu er der altså andre boller på suppen, og det er der så bare overhovedet ikke.
6: Altså, jeg er jo selvfølgelig ærgerlig over det, men det er den retning, vi er gået, fordi, som du også selv ved, det er jo flertallet, der bestemmer. Og når vi stemmer ind i byrådssalen, jamen, så er det jo den vej, hvor der er flertallet. Det er den retning, vi går. Så det er jo lidt... Ja, det er svært, det der, ikke også?
2: Hvis du kunne spole tiden tilbage til konstitueringsprocessen, hvad ville du have gjort anderledes?
6: Jeg ville ikke have gjort noget anderledes. Det ville jeg bestemt ikke, fordi mit mål var de to punkter, jeg nævnte i starten her, at vi skulle være med alle sammen, og det er vi. Men det der med at nå hinanden og forhandle, og jeg tænker, at vi har gået nu i 9 måneder, næsten 10 måneder, nu må vi nå hinanden. Ja, det er nu, og det er nu, det skal ske.
2: Men du siger, kulturændringen kom ikke, men jeg ville ikke have gjort noget anderledes.
6: Nej, det vil jeg bestemt ikke.
2: Ulla? Tak for at være med i orientering.
6: Ja, velbekomme, ja. Tak skal
2: du have. I lige måde. Ulla Sørensen, altså første viceborgmester for Venstre i Middelfart Kommune. Både vi og vores kollegaer i DR Fyn har i løbet af dagen forsøgt at få et interview med borgmesteren i Middelfart, Anders Møllegaard, men han har ikke ønsket at stille op.
0: I stedet har han sendt et skriftligt svar. Vi kan jo lige læse et lille uddrag af det. Hvis nogen oplever, at vi skal være bedre til at mødes eller tale sammen, tidligere om større sager, så tager jeg gerne den diskussion. Det kan vi forbedre, men jeg synes, der er langt fra det til at konkludere, at der skulle være tale om et alvorligt løftebrud eller decideret svigt. Det billede, mener jeg, ganske enkelt ikke stemmer med de aftaler og det politiske samarbejde, vi faktisk har haft i de første måneder af denne byrådsperiode. Jeg står fortsat på mål for det brede samarbejde, men et bredt samarbejde betyder ikke, at alle partier nødvendigvis er enige i alle politiske beslutninger, lyder det altså herfra. Borgmesteren i Middelfart, Anders Møllegaard.
2: I det centrale Nuuk, der ligger der et hus, som er blevet genstand for debat. Det er det, fordi Weekendavisen kan afsløre, at den amerikanske investeringsgruppe Greenland Development Partners LLC, som trækker tråde til Trump-administrationen i juni, betalte 5,4 millioner kroner for det her hus.
0: Men det er ikke dem, som står på skødet. Det gør til gengæld den tidligere grønlandske toppolitiker Jørgen Væver Johansen. Væver Johansen, som også er gift med den tidligere grønlandske minister for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt.
2: Søren K. Vildemose, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
2: Du er journalist på Weekendavisen. Det er også dig, der står bag den her afsløring. Inden vi sådan kaster os over det sådan bemærkelsesværdige huskøb her, så lad os lige få karaktererne i den her historie på plads. Jørgen Væver Johansen, kan du ikke sætte nogle ord på, hvem han er?
7: Jo, men han er en kendt skikkelse i grønlandsk politik i mange år. Han sad, jeg mener, han sad i det grønlandske parlament fra 99 til 2007 og har haft fire forskellige ministerposter. Og så siden da, så har han også været en periode borgmester for de sydgrønlandske byer og bygder. Og så er han jo som nævnt også gift med Vivian Motzfeldt, som jo herhjemme i hvert fald er bedst kendt for sin tur til Washington med Lars Løkke tilbage i januar, hvor de nedsatte den famøse arbejdsgruppe og bagefter stod og røg cigaretter for rullekameraer.
2: Ja. Så en fremtrædende herre i Grønland. Så er der den her amerikanske investeringsgruppe Greenland Development Partners LLC. Hvem er de?
7: Jamen, det er så et lidt mere kompliceret spørgsmål, men vi ved i hvert fald, at altså præcis hvem de er, det kan jeg ikke svare på, men jeg kan sige, at en af dem, der i hvert fald har været og formentlig stadig er meget engageret i Greenland Development Partners, det er Ronald Lauder, som er en 88-årig mange milliardær, og som er tætte venner med Donald Trump, og ifølge Donald Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton, skulle simpelthen være manden, der gav Trump ideen om, at USA skulle overtage Grønland. Og der har Trump skulle ifølge New York Times have nedsat en anden arbejdsgruppe, der skulle arbejde for det mål, og der meldte Ronald Lauder sig frivilligt til det. Han har også skrevet et indlæg i New York Post til Tabloidavisen, hvor han fortæller om, hvordan han bruger investeringer strategisk til at øge amerikansk indflydelse i Grønland. Så det er dem, de er. Jeg ved.
2: Og så kommer vi så til det her huskøb i Nuuk, som fandt sted her i sommer. Hvad er det for et hus, og hvordan foregår det her salg?
7: Jamen altså, det er et flot, centralt beliggende hus i Nuuk, som i flere år har været bolig for en person, som er anonym, men som jeg har talt med, og så sat det her hus til salg. Og havde tænkt sig at sælge det til Jørgen Væver Johansen, som underskrev købsaftalen. Men så, da der så gik en måneds tid, hvor at pengene ikke var blevet, de første betalinger ikke var fundet sted, så blev der rykket for det, og så pludselig så kom hele det fulde beløb på én gang, og det var så i dollars, sendt fra Greenland Development Partners kontor på Lexington Avenue i Manhattan, hvilket undrede sælgeren, fordi det var ikke det, personen havde regnet med. Det, der var aftalen, var, at Jørgen Væver Johansen skulle have oprettet et eller andet firma, der skulle overtage det. Men så kommer de her penge så, hvilket er, ja, det er højst besynderligt, blandt andet også fordi, at normalt så overfører man ikke alle pengene for en hussalg på én gang. Det plejer at ske i nogle omgange, og typisk kommer det fulde beløb først efter, at der ligesom har været en overtagelsesdato, og skødet har været tinglyst. Men her der kom pengene bare på én gang.
2: Ja. Og efter huset er solgt, så dukker der også en kvinde op.
7: Ja, det er så en anden karakter, der hedder Janet Sheeran, som er blevet lidt kendt ansigt i Nuuk, fordi hun er sådan ansigtet udadtil for Greenland Development Partners. Og hun har også en lidt sjov fortid, for hun har været viceudenrigsminister under Condoleezza Rice, som jo var udenrigsminister i George W. Bushes præsidentperiode. Så hun har en længere sådan, karriere inden for sådan noget, det amerikanske diplomati blandt republikanere. Altså, så der er i hvert fald, altså, jeg synes det umiddelbart, at det virker som om, der er nogle tråde her, der peger imod Washington.
0: Ja.
7: Lad os sige det sådan.
2: Ja. Vi har her på en ting spurgt, om Jørgen Væver Johansen havde lyst til at stille op til interview, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Men du har fået et slags svar fra ham, Søren. Hvad er det, han siger til den, kan man sige, det du skriver altså om de her tråde til USA, til jeres artikel?
7: Ja, altså han afviser, at ham der Ronald Lauder er en af investorerne i det. Altså han bekræfter hussalget, og at det sker i samarbejde med nogle lån og nogle investeringer, egenkapital. Det er lidt uklart, hvad der har været. Noget skulle også være for noget en grønlandsk kilde, siger han, som han ikke nævner. Men han afviser, at Ronald Lauder er direkte involveret som investor. Men der må vi jo bare lige påpege, at da Politikken sidste år var de første til at afsløre, at det her Greenland Development Partners var investeret i Grønland i Jørgen Væver Johansens eget firma, der var Ronald Lauder, altså en af mændene, og det var de sådan set åbne om. Det sagde hans forretningspartner dengang. Han er så åbenbart set ud til lige trådt et skridt tilbage, men altså... Og så har det grønlandske medie KNR i dag så også fået et citat fra Jørgen Væver Johansen, hvor han siger, at huset åbenbart skal bruges til, at deres forretningspartner og så videre kan overnatte i huset.
0: Mm. Så hvor langt er I fra at kunne dokumentere, som I skriver i Weekendavisen, at tidligere grønlandsk ministers nye hus, toppolitikers nye hus, er betalt af amerikanerne?
7: Men den er betalt af amerikanerne. Altså, hvad de får igen, om det bare er et lån, eller om de skal have nogle ydelser igen, det kan vi ikke sige noget om. Men det er betalt af amerikanerne. Det kan vi jo se på den kvittering, vi sidder med, hvor det der dollarbeløb er overført direkte fra Manhattan.
0: Så de spørgsmål, altså, der udstår, er?
7: Ja, det er, hvad de forventer at få igen. Altså, forventer de bare at få beløbet igen på et eller andet tidspunkt, når Jørgen Væver Johansen kan betale det tilbage, eller forventer de noget andet? Det ved vi ikke endnu.
2: Søren, tak for at fortælle om jeres arbejde på Weekendavisen med den her historie.
7: Jamen, selv tak.
2: Og god eftermiddag. Tak. Søren K. Villemose, journalist på Weekendavisen.
0: Ja, det er en bemærkelsesværdig historie, som Weekendavisen har gravet frem her. Det mener også Mark Jacobsen. Han er lektor på Forsvarsakademiet og forsker i arktisk sikkerhedspolitik. Han er også med i artiklen i avisen tidligere i dag, der... Ringede du til ham, Thomas?
2: Jeg ringede til ham og spurgte, hvad det er, han stusser over, når han læser det her.
8: Det interessante er, at vi nu ser en meget konkret og personlig økonomisk relation mellem amerikanske investorer og Jørgen Væver Johansen. Og det er jo ikke hvilke som helst amerikanske investorer. Der er tale om Ronald Lauder, som jo er arving til den her store, hvad kalder vi det, kosmetikvirksomhed, Estée Lauder, som tidligere selv har gjort opmærksom på sine strategiske interesser i Grønland. Den gjorde det i en kronik i New York Post for halvandet år siden, hvor han fremhævede amerikansk sikkerhed og kritiske mineraler, arktiske sejlruter, konkurrencen med Kina. Han har sagt, at han også selv gennem flere år har arbejdet med grønlandske erhvervs- og regeringsledere om strategiske investeringer. Det er værd at bemærke, og så er det også værd at bemærke, at John Bolton, Donald Trumps tidligere rådgiver, har sagt, at det var Lauder her, Ronald Lauder, der i 2019 simpelthen plantede ideen om at skulle købe Grønland, som dengang var ideen. Så det er jo ikke en hvilken som helst investor, som nu betaler for et hus til Jørgen Væver Johansen.
2: Jørgen Væver Johansen, han siger jo selv, jamen altså, jeg forsøger at tiltrække investeringer til Grønland, det har jeg altid forsøgt at gøre, og det er jo et hus, der er købt med forskellige, det er finansieret på en måde, hvor det ikke kun er dem alene, der køber huset. Mm. Køber du den forklaring?
8: Jeg har ikke indblik i det juridiske, og hvad der er tilladt og så videre. Men jeg synes, at det er værd, at offentligheden bider mærke det her. Man kan sige, there's no such thing as a free lunch, og der er heller ikke noget, der hedder gratis hus, så man skal være så pinligt bevidst om, at de her investeringer er altså hverken for Jørgen Vævers eller for grønlændernes brune øjens skyld, de vil have noget til gengæld. Så det er vigtigt, at vi får belyst, og der er transparens omkring, hvad er det, man får til gengæld? Hvordan er det her stablet på benene? Er der tale om et honorar? Er det en gave? Eller så videre. Og hvad skal man have, hvad skal man have til gengæld? Det er jo ikke ens betydende med, at der nødvendigvis er noget lyssky i alt det her. Men det er jo meget vigtigt, ligesom at Ronald Lauders egne strategiske udmeldinger med i vurderingen af det her. Det håber der også, at Jørgen Weber også selv har.
2: Ja, han siger jo en afvis over for Weekendavisen, at Lauder der har noget direkte at gøre med det her huskøb. Jeg ved, Mark, at der er også noget, du byder mærke i, det er datoerne for det her huskøb.
8: Ja, det igen skal sige, at det ikke er noget, vi kan sige med sikkerhed, men når vi kigger på, at huset er købt den 23. juni i år, så cirka en måned før, der melder Jørgen Weber sig ud af Siumut, hvor han altså har været aktiv igennem 33 år. Hans kone er også meget aktiv, Vivian Motzfeldt, som vi alle sammen kender som Grønlands tidligere udenrigsminister. Han er selv meget, meget aktiv. Jeg kan ikke sige, at de to ting har noget med hinanden at gøre, men det er klart, at hvis han fortsat var medlem af Siumut og havde en magtfuld stilling inden for det parti, så ville det jo være endnu mere bemærkelsesværdigt, at en amerikansk investor som Ronald Lauder betalte for det her hus. Så det er bemærkelsesværdigt, at det sker på samme tid, og så skal vi huske på, at selvom han har meldt sig ud af partiet, så er han jo stadig en del af den grønlandske elite. Så det kan jo være noget af det, som investoren her han er opmærksom på, at det kan være en adgang til eliten. Når vi kigger på Ronald Lauders egen formue og hvad en virksomhed som det, der hedder Greenland Water Bank, som er noget, som Jørgen Weber Johansen har sammen med Svend Hardenberg, så tror jeg ikke, at det er ligesom den økonomiske udsigt i de her investeringer, som gør, at Ronald Lauder han er engageret her. Det er med det lange lys, det handler om strategiske investeringer.
2: Og indflydelse.
8: Og indflydelse, ja.
2: Der er jo som sagt, der er jo ikke nogen, der... det er jo ikke til at sige, om der foregår noget ulovligt eller lyssky, det afviser Jørgen Weber Johansen selv. Når sådan en som dig følger med i amerikanske interesser i Grønland, hvad er det så for en historie, som den her afsløring, Weekendavisen laver, taler ind i?
8: Det taler ind i det, som vi alle sammen er klar over, at USA med Donald Trump i spidsen viser stor interesse i Grønland. Og den her indflydelse behøver altså ikke kun komme igennem Det Hvide Hus, Pentagon eller diplomatiet. Vi ser også, at Donald Trump ofte bruger egne personlige relationer til at øve indflydelse. Måske også en lidt sådan gråzone diplomati en gang imellem. Så noget af det, vi skal være opmærksom på, det er, hvor tæt er Ronald Lauder på beslutningernes kerne i Washington. Der er også hende her, som der bliver nævnt i Weekendavisens artikel, Sharon, som er tidligere viceudenrigsminister under Condoleezza Rice og medlem af det republikanske parti. Så der er altså nogen, der har links ind til Donald Trump-administrationen. Så vi kan ikke sige med sikkerhed, at der er en direkte link, og på ingen måde sige, at det er noget, som Donald Trump har tilskyndet til, men det er netop konteksten her, der gør det særligt bemærkelsesværdigt og gør det vigtigt, at medierne har lys på det.
2: Jeg lød det fra Mark Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet med fokus på arktisk sikkerhedspolitik, der har talt med ham tidligere i dag.
0: Vi taler meget om det i øjeblikket. Kunstig intelligens eller AI og alt det gør ved os og ved vores samfund. Og det kommer de også til, eller det gør de allerede rigtig meget, taler om kunstig intelligens ude i Ballerup Super Arena i dag, for der finder nemlig en decideret AI-festival sted, Computer Worlds AI and Cloud Festival. Og der har vi dig med fra, Louis Axel Skovgaard. Yeah. Du er vores reporter her på programmet. Hvad er øverst på plakaten ved den her AI-festival?
9: Øverst på plakaten herude i den gamle cykelhal, det er konstruktiv tilgang til AI, vil jeg tro. Den her dommedagssnak, der har været de sidste par uger, jeg har talt med en del for, jeg ikke kunne fornemme den helt. Det har mere været popcorn og kaste med en basketball, og man kunne få lavet sit ansigt printet ind på i latteart. Så ikke så dommedagsstemning.
2: Nej, fordi jeg skulle sige, hvordan ser der ud derude? Er det sådan robotter, der kæmper mod hinanden i en boksering, eller hvad skal man forestille sig, hvis man ikke lige kommer forbi?
9: Hvis man for eksempel har været til Bogforum med mange forskellige stande og scener og talks, og så foregår de alle sammen omgivet af den her cykelbane, som jo er herude i Ballerup. Og så der er desværre ingen robotter at se, hvis det er det, man kommer efter. Ej. Men her på orange scene, hvor jeg står ved lige nu, der kunne man få uddelt høretelefoner, så alle sad og lyttede til TED Talk gennem høretelefoner som en form for silent disco.
2: Okay, ja, det er selvfølgelig noget lidt andet, end hvis man havde brug, eller hvis man havde håbet på noget sådan noget hæsblæs, men det er jo ikke mindre interessant. Har du haft mulighed for, Louise, at tale med nogle af dem, der går rundt derude, eller som har standet derude?
9: Jeg har talt med folk i standene, og det er det her fokus, der er på hvordan man er konstruktiv, i stedet for, hvad kan man sige, dommedagssnakken. Og jeg har blandt andet fået mulighed for at tale med dig, Jakob Scherson, professor ved Aarhus Universitet. Den her snak med, at AI kan ende med at udrydde hele menneskeheden. Hvor alvorligt skal vi som samfund tage den risiko?
10: Jamen, jeg mener, at vi skal tage den meget alvorligt, og jeg tror ikke, vi skal diskutere, om det er 1% eller 30%. Vi skal sådan set bare være bevidst om, at der også er mange andre muligheder for, at vi som menneskehed kan miste kontrollen over vores egen skæbne, og det skal vi tage seriøst. Og vi skal lave planer for, hvad det er for et samfund, vi gerne vil lave.
9: Men hvis vi lige bliver lidt i den her dommedagssnak, hvor stor er sandsynligheden så egentlig for, at det kan ende med at ske?
10: Det er en sandsynlighed, som er stor, som er der, og som hvor teknologien, folk inde bag med murene i OpenAI og Anthropic, siger ud af til måske 10%, men tror måske, at det er 30% dem, der har allermest styr på teknologien. Og det er ikke bare hype.
9: Jeg hørte dig tale her tidligere på Orange Scene, altså her i Ballerup, at du ikke mener, at det er selve AI et problem i sig selv, men mere måden, vi bruger det på. Hvad er det konkret, vi gør forkert?
10: Altså det, vi gør konkret forkert, som er egentlig at grave vores egen grav, det er, at vi læner os mere og mere op af teknologien. Vi snakker alle sammen agenter. Stemningen her har været, og alle mulige andre steder er, hvordan kan vi få mest mulig gavn af agenterne. Og agenter er AI-agenter, der kan tage større og større del af vores arbejdsopgaver. Vi bliver mere og mere passive, og det bliver sværere og sværere for os at styre det arbejdsflow. Så vores værdiskabelse bliver mere og mere afhængig af den teknologi, der kommer fra Silicon Valley, og mindre og mindre af den skill og den opbygning, som vi har i dag, og som er vores konkurrencefordel i dag.
9: Og du er forsker ved Aarhus Universitet ved Center for Hybridintelligens. Du sagde på scenen tidligere, at du nægter at svare på, hvad hybridintelligens er på én sætning, men kan du prøve alligevel?
10: Og det er, fordi der er så mange ting. Det er jo, hvordan det bliver godt for individet, hvordan det bliver godt for organisationen, altså konkurrencedygtighed, og også hvordan vi har fået konkurrencedygtighed med AI i en europæisk kontekst. Det er ikke at læne sig op af AI, men at lave de rammer, der skal til for, at kompetencer vokser og ikke bliver mindre i en AI-tidsalder.
9: Og for dem derude, der ikke ved, hvad hybridintelligens er, hvad er det?
10: Jamen konkret så handler det om ikke at starte en agent op og så gå ned og spille fodbold og ikke tænke, men at prøve at tage en opgave, gør den mindre. Sig til AI'en, løs det her, lad være med at løse det her for mig, men giv mig nogle idéer til det, have sparring med den, og så kunne lave innovation, som ikke bare kommer fra computernes kraft, men som kommer også fra den intuition og den erfaring, som vi har.
9: Og i dag udkom der Nationalbanken med en rapport, der viser, at de virksomheder, der bruger AI, ansætter færre end sammenlignelige virksomheder. Hvis vi nu kigger 5 år ud i fremtiden, hvad er det så nogle faldgrupper, du ser ved AI for det danske arbejdsmarked?
10: Jeg mener, at der bliver lagt alt for meget vægt på de rapporter, der er i dag, som kigger tilbage på, eller som prøver at give et øjebliksbillede af, hvad der er med arbejdsmarkedet. Vi skal bruge langt mere tid på at sige, hvad er de scenarier, der er sandsynlige for, hvis vi ekstrapolerer AI og agenters brug videre ud i fremtiden, og også at den fordobler sig hver 6. måned, og så går 5 år frem i tiden, så er agenterne 1000 gange bedre, end de er i dag. Så skal vi lave et scenarie for, hvordan det kunne se ud, og hvordan vi så også stadigvæk har menneskelig arbejdskraft, hvordan vi stadigvæk har innovation, og hvordan vi har noget, som er unikt i Danmark og Europa, som ikke bare findes i Silicon Valley.
9: Og hvis jeg som journalist nu har brugt AI, for eksempel til at researche den samtale, vi har lige nu, hvad er så det vigtigste, jeg skal tage med fra det?
10: Vi skal som samfund væk fra, at det er ad at bruge AI. Det er, hvordan du har brugt AI. Det er, hvad for en proces. Hvordan har du brugt den til at blive klogere, til at få flere idéer, men også, hvordan du har fået din ekspertise i spil.
9: Tak for det, Jakob Scherzon, professor ved Aarhus Universitet. Og det var alt her fra Ballerup Super Arena cykelhal, hvor der er AI og Cloud Festival både i dag og i morgen også.
11: Var det fedt. Tak, Louis. Louis Axel Skovgaard, som altså var med til den her fest, de valg for at se, hvad ja. Der er, der blev sagt.
0: Og de har en orange scene i Ballerup ja, Super Arena, ikke? Og fra det kan vi jo så passende gå til en, som mange sikkert gerne ville se på orange scene.

0: Den engelske popstjerne Ed Sheeran er i øjeblikket i gang med en verdensomspændende turné. Men lige nu, må man sige, spiller den ikke helt efter planen. Alle hans opvarmningsnavne, herunder danske Lucas Graham, har trukket sig fra turnéen, og nu har hans eget band meddelt, at det heller ikke spiller med længere.
1: Ja, musikerne de er utilfredse med, at rapperen Macklemore, der var et af opvarmningsnavnene for Ed Sheeran, blev fjernet fra plakaten, efter han for snart 2 år siden under sin opvarmningskoncert sagde sådan her fra scenen.
2: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear. So the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
0: Ja, han opfordrede altså publikum til at råbe befri Palæstina, og derefter opførte han en af sine sange, som fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Og på Facebook, der skriver Ed Sheerans band blandt andet, at vi bør kunne tale om krig, om civile, der bliver dræbt, og om børn, der fortjener at vokse op, uanset hvor de bor, uanset hvilket flag, der vejer over dem. Nana Frank, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er selvstændig musikjournalist. Hvad er din forklaring på, at alle de her musikere reagerer så skarpt på fyringen af Macklemore?
3: Jeg tror, det handler rigtig meget om, at man aldrig har kunne adskille politik og musik, eller kunst for den sags skyld. De to ting har altid hængt sammen. Vi så det også for nylig, da Irske Kneecap skulle spille på Roskilde Festival, hvor vi havde den snak. Det er noget, der hænger sammen, og det handler også om, at vi i dag forlanger meget mere af vores musikere. De skal lige pludselig ikke kun spille god musik, de skal også have de rigtige holdninger. Og når at den her besked bliver påduttet, ikke fra Ed Sheeran, men fra promoter og fra dem, der ejer de her spillesteder, de her kæmpe stadioner i USA, hvor det foregår, når det er dem, der går ind og siger, vi vil ikke have den her politiske tale på vores scener, så går man ind og rykker ved noget, som egentlig er en grundessens af det at være musikskaber, nemlig retten til, altså til fri, altså free speech, at du har mulighed for at sige, hvad du vil og gøre, hvad du vil i din musik.
0: Den slags begrænsninger vil de ikke have lagt på sig, når de optræder. Så derfor reagerer de. Men hvad kommer det til at betyde for Ed Sheeran det her, og for hans turné?
3: Jamen, jeg tror på den korte bane kommer vi til at se, at Ed Sheeran kommer i øjeblikket. Jeg kan læse rundt omkring på internettet, både på sociale medier og på Reddit, at folk synes, det er en rigtig dum beslutning, der er blevet truffet. De støtter tværtimod Lucas Graham, og de støtter Macklemore og alle de andre opvarmningsband og backingbandet, der ligesom har sagt nej til at være med i det her. Så jeg tror, på kort sigt kommer det her til at påvirke Sheeran i form af, at vi ser en shitstorm. På længere sigt kommer vi nok også til at kræve af ham, at han ikke kan agere apolitisk længere, fordi lige nu navigerer han i en politisk arena, som han aldrig har navigeret i før. Så jeg kunne godt forestille mig, at i fremtiden kommer der til at være nogle fans, som måske fravælger ham på baggrund af det her valg, han har taget.
1: Hvor usædvanligt er det, at sådan et band bag en musiker, jeg simpelthen siger, det kommer ikke til at ske det her?
3: Det er meget, meget, meget usædvanligt. Man kan sige, at Sheeran er i den her forstand heldig. Vi så ham i Øresundsparken i Danmark for nogle år siden, hvor at han var alene med sin guitar. Så det er ikke at sige, at koncerterne bliver aflyst, for han kan godt spille et stadion op kun med sig selv. Men det er meget, meget, meget usædvanligt, fordi artisten og backingbandet er på rigtig mange måder en enhed på scenen. Så det, at de trækker sig, viser også, at altså, det er et kæmpe politisk statement.
1: Mm. Der er jo mange mennesker, som sikkert har betalt en god sum penge for at se de her koncerter. Den her beslutning går også ud, og dem har der været reaktioner fra fans, som ja, jeg ved ikke, støtter eller måske er sure over det.
3: Altså, der er jo selvfølgelig en skuffelse i, at man kan sige, ofte når du køber en koncertbillet, er det for at se hovednavnet, så kan du være heldig, at opvarmningsbandet også er, at du kan lide, eller at du ser dem for første gang og bliver overrasket og kan lide dem fremadrettet. Så på den måde er det selvfølgelig træls for fansene, men jeg tror, hvad jeg kan læse mig frem til rundt omkring, er fansene mere faktisk positivt stemt over for, at der bliver sagt fra, at man ikke vælger, at de her pengemænd, der sidder øverst i branchen og i hierarkiet, at de får lov til at bestemme, men at man ligesom siger fra mod den store mand.
0: Ja. Efter Macklemore blev fjernet fra plakaten, så sagde Ed Sheeran selv, at han har sine egne holdninger til konflikten, men han har valgt ikke at tale åbent om det. Men er det overhovedet muligt at placere sig der, altså neutralt, som kunstner i dag?
3: Det har det jo været for Ed Sheeran gennem hele hans karriere. Der har han jo aldrig udtalt sig politisk, og derigennem har han jo også formået at appellere til en stor masse af mennesker, altså både børn og voksne, og altså vores bedsteforældre kan synes, at hans musik er god. Så på den måde har det lykkedes for ham i lang tid, også når vi har kigget på præsidentvalgkampe eller sådan noget som Brexit osv. Men han har jo, det er jo også det sjove er jo, at han forsøger at være apolitisk, men han har jo givet rum på sin platform til at tale Ukrainekrigen og Brexit for den sags skyld. Så det er jo den her sag specifikt, han vælger at tage et apolitisk standpunkt for. Men problemet er bare...
0: Og det er måske i virkeligheden sig selv et standpunkt.
3: Jeg skulle lige til at sige, når du tager det her valg, så tager du et politisk valg.
0: Ja. Nana Frank, mange tak for at være med.
3: Selv tak.
0: Selvstændig musikjournalist altså. Og med det bliver klokken 17. Her kommer Radioavisen.
4: Eksperter er begejstrede over, at EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Forbuddet bliver en del af et lovforslag, Kids Act kaldes det, som fremlægges i morgen. Og det er nødvendigt at skærme børn mod indhold på sociale medier, siger Per Frederiksen. Han er psykolog og PhD-stipendiat i børns brug af kunstig intelligens.
5: Vi har hørt om og set desværre alt for mange grelle eksempler på krænkende indhold. Vi har også set mange eksempler på vold, på sådan meget afstumpet materiale, som florerer, også særligt ved børn og unge. Så der er alt muligt grund til at gå ind og lave en regulering.
4: Ifølge forslaget fra EU, så skal sociale medier helt forbydes for børn under 13, mens børn fra 13 til 15 år kun må have konti med begrænset adgang til indhold og begrænsede funktioner. Og det på tide, mener Mie Øenslæger, uafhængig rådgiver om børn og teknologi og medlem af Etisk Råd.
6: Jeg mener, det er et samfundsmæssigt svigt, at vi er så meget på bagkant med at få reguleret de her platforme. Og derfor er der brug for at få den helt store hammer frem.
4: Som en del af lovforslaget vil EU også pålægge platformene og bevise, at det er sikkert for børn at bruge platformene. Og det er den helt rigtige vej at gå, siger psykolog Per Frederiksen.
5: Det er der, ansvaret skal placeres. Det er ved de virksomheder, der laver produkter til børn. De skal sikre, at de er egnet og sikre for børn at bruge.
4: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og lægger næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart. I dag er det Hjørring, at frustrationerne over de varslede besparelser bliver luftet. Her lægger kommunen op til, at frem mod 2030 at spare omkring 85 millioner kroner på børnefritids- og undervisningsområdet. Venstreborgmester i Hjørring, Søren Smalbro, kan sådan set godt forstå modstanden mod det sparekatalog, som politikerne skal forholde sig til.
7: Det er jo ikke noget af det her, der er spændende. Det er jo en hel buket af tidsler, som vi skal prøve at sortere i, sådan at dem, der bliver tilbage, det er nogen, man kan leve med og også få noget godt ud af.
4: Reporter Ida Marie Frank Tisted, du står sammen med nogle af de bekymrede hjørringenser.
8: Vores fremtid, vores børn, ja faktisk Hjørrings fremtid, det er noget af det, der står på de bannere, som omkring 300 forældre, bedsteforældre, lærere og elever er dukket op med her på Lundergårdsskolen i Hjørring for at demonstrere gennem byen ind til Rådhuset. Og Christine Møller, du er næst formand i skolebestyrelsen her på skolen, og du har været med til at stable den her demonstration på benene. Hvorfor er det nødvendigt?
9: Det er simpelthen nødvendigt, fordi det er en demokratisk proces, som vi er en del af, og alle de her mennesker, det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skoler er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
8: Hjørring Kommune skal samlet set spare 155 millioner kroner inden 2030. Hvis det står til dig, for at spare de her penge, hvad skulle man så gøre i stedet for at spare på skoleområdet?
9: Jeg synes helt oprigtigt, at man skulle tænke sig rigtig godt om, når man sidder og regner på alt det her og vælger for os borgere i hele kommunen. Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
8: Tak skal du have. God tur.
4: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud til Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister. Det, som også kaldes skyggehoteller. By-, land- og transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, som vil skrue gevaldigt op på bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op til 100.000 kroner per lejlighed, fortæller hun.
10: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
4: I Københavns Kommune har politikerne sat penge af til en boligpatrulje, der skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. 15-19 grader, behersket vind og sol og spredte byger.

0: Børn bruger alt for meget tid paralyseret foran deres skærme. Sådan har budskabet lydt fra eksperter, også fra regeringen herhjemme. Nu kommer det også fra EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, som selv har, hvad er det, 9 børn, Søren? 7 børn?
1: Ja, hun har kun 7 trods alt.
0: 7 børn, men
1: og 6 børnebørn.
0: 6 børnebørn, så hun ved måske en ting eller to om det der med børn og skærme. Men hun kan man sige, udtrykke sin bekymring, da hun i dag holdt sin årlige State of the European Union-tale.
2: Young Europeans now spend 4 to 6 hours a day on screens. Children are pulled ever deeper into feeds designed to keep them scrolling. What we are witnessing is a great capture of our children.
1: Ja, den bekymring, den fører nu til, at EU-kommissionen i morgen fremsætter et forslag, som skal sætte en aldersgrænse på 13 år for børns brug af sociale medier. Christina Egelund, Danmarks forskningsuddannelse og uddannelses- og digitaliseringsminister for Moderaterne, er enig i den her retning. Men hvordan skal det foregå, og hvordan skal det håndhæves? Vi taler med hende sidst i den her time.
0: Og så skal vi også omkring en video, som har fået erhvervsminister Martin Lidegaards radikale øre i maskinen.
3: Vi skal finde kantarellerne. Kan du finde nogle kantareller til mig, Alfred? Det er fint. Yes, det er jo forretten. Der er ikke noget bedre end kantareller.
0: Ja, det er en video, som indtil for ganske altså nylig, altså for vi snakker timer, lå på de radikales sociale medier, hvor man kan se Martin Lidegaard, han løber rundt for at finde varer til omgang. Aftensmad i luksussupermarkedet Almas nyeste filial i Rungsted. Lidegaard, han har et minut til at løse den her opgave. Man kan måske også høre det i klippet, han har lidt travlt. Blandt andet får han hjælp fra direktøren af Alma. Det er klar reklame, siger en advokat i markedsføringsret. Verdens mindste historie, det siger Almas direktør selv. Vi forsøger at blive klogere på, hvad der er op og ned i den historie.
1: Vi skal også forbi forsikringsbranchen, som for første gang har gennemanalyseret, hvor stort omfanget af forsikringssvindel er. Og det er stort. 2 milliarder koster det, siger selskaberne om året, og regningen den bliver sendt videre til forbrugerne. 700 kroner af den årlige forsikringspræmie i en husstand kan ifølge branchen tilskrives svindel. Vi taler med Forbrugerrådet Tænk, som er skeptisk over for den her opgørelse. Det er, når klokken bliver cirka 5:30.
0: Ja, i studiet er det Søren Carlsen og Thomas Thiansen. Og vi starter ved en ny rapport fra Nationalbanken. Den viser, at virksomheder, der bruger kunstig intelligens efterfølgende, ansætter færre nye medarbejdere end sammenlignelige virksomheder, som ikke bruger kunstig intelligens. Ifølge rapporten, så der tale om 8-11% færre nyansættelser.
1: Og ifølge Signe Krogstrup rammer det særligt unge og højtuddannede. Nogle af dem, man måske ellers ville tro, der stod stærkest i en tid med meget ny teknologi. Det siger altså Signe Krogstrup, som er direktør for Nationalbanken.
4: AI kan jo bedst automatisere det, der foregår på en computer, det, der er vidensbaseret, det, der er analysedrevet, datadrevet, og det er typisk dem med de længerevarende uddannelser, der har de jobs.
0: Kasper Schrøder, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Du er vores økonomikorrespondent her i DR. Den her analyse, hvad er det ligesom det nye, når vi taler om kunstig intelligens?
5: Det nye er, at vi har talt om kunstig intelligens, og hvad det betyder for vores arbejde. Kommer det at tage vores job, det der kunstig intelligens? Men det er første gang, at Nationalbanken er kommet så tæt på tallene. De har været nede på mikroniveau og kigge på virksomhedernes registreringer for at se, hvilke mønstre kan de finde. Og nu kan de altså for første gang se, at der er nogle forskydninger, hvor der, som I siger, at hvis man har en virksomhed, der bruger AI, så kan man simpelthen se, at de ansætter færre, særligt unge, særligt højtuddannede, end de ellers ville have gjort.
0: Og hvad er det for nogle brancher, vi taler om her?
5: Jamen, Signe Krogstrup, Nationalbankdirektør, er lidt inde på det her. I gamle dage, så når der kom ny teknologi, så var det jo tit det manuelle arbejde, det gik ud over. Manden med høtyven ude i marken, han blev kørt over af majetaskeren, ikke? Og dem, der stod ved samlebåndet, de blev erstattet af industrirobotter i en vis udstrækning. Det var manuelt arbejde, meget af det. Det nye er, at det ikke længere ude ved samlebåndet. Det er inde ved hævesænkebordet i storrummet i kontoret, at det her det har sin virkning. Det er vidensarbejde, det er folk, der arbejder med data, det er folk, der arbejder med kommunikation. Alt det, der foregår, når man sidder og klapper hele dagen foran en computer, det er den slags arbejde, som kunstig intelligens i høj grad kan være med til at understøtte og i nogle tilfælde erstatte.
0: Ja, der er jo mange unge mennesker, der har fået at vide, jamen tag dig så lang en uddannelse som muligt, så venter der høje lønninger og måske også et rigtig godt job. Men de her tal, de viser så det modsatte. De viser, at det er lige præcis dem, der er i farezonen for simpelthen at blive erstattet.
5: Ja, det er faktisk det helt nye her i det skift, vi ser i forhold til, hvordan teknologien rammer arbejdsmarkedet. Nu er det jo ikke sådan, at Nationalbanken siger, at de lige nu kan se en meget stor ledighed blandt de her grupper. Altså, det er ikke sådan, at det skaber arbejdsløshed, så noget tyder jo på, at bare fordi at virksomhederne lige nu ikke ansætter dem, de ellers ville have ansat, jamen så får de faktisk et arbejde. Altså Benny, der er nyuddannet programmør på 24 år, får bare et arbejde et andet sted. Sådan er det i hvert fald indtil videre. De kan ikke se nogen spor af det her i ledigheden. Men ja, det er den slags, det er de grupper, man skal kigge efter. Og nu var jeg jo inde på før det her med, at vi har jo før set, at der kommer ny teknologi. Landbruget er blevet effektiviseret, intensiveret, gjort maskinelt. Det samme er en stor del af industriproduktionen. Det var den ikke tidligere. Der bliver som regel, når der er den slags processer i økonomien, som det utvivlsomt er det, vi står i nu med kunstig intelligens. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det er det samme, vi ser her. Så bliver der typisk skabt nogle andre jobs. Altså, det rammer ikke den overordnede beskæftigelse. Det, der bare er vigtigt at holde øje med her, det er, når vi står i de der processer, også i den økonomiske historie, så er der det, man kalder transaction costs. Altså, det er ikke omkostningsfrit. Der er nogle faggrupper, der i en periode vil være under voldsomt pres. Så bare fordi det ikke ændrer noget i det store billede med beskæftigelsen, så kan det sagtens betyde noget for enkelte individer, der lige har fået taget en uddannelse, der rammer lidt skævt i forhold til, hvad der egentlig er brug for, når nu kunstig intelligens er rykket ind på kontorerne.
0: Men hvis majtærskeren sendte Erik ude i marken ind på en uddannelse, så han kunne blive specialiseret i noget andet. Det vi ser nu så, hvor kunstig intelligens tager arbejdet for skrivebordskrigerne, der har taget en lang uddannelse, kommer der til at ske det modsatte, altså at folk kommer til at få kortere uddannelser, hvor de lærer at bygge noget med hænderne, som AI har svære ved at erstatte?
5: Det er svært at spå om. Der er ikke nogen tvivl om, at jo mere du har hænderne med i dit arbejde, og den direkte menneskelige relation, jo sværere er du at erstatte af AI. Der er også lavet international forskning, hvor man prøver at lave lister over, hvilke jobfunktioner bliver mest og mindst påvirket af det her. Jeg har siddet og kigget på dem de seneste par dage. Altså, hvis du for eksempel uddanner dig til danser, ja, så bliver du nok mindst påvirket af AI. Dermed ikke sagt, at det er en smart karrierevej at vælge, fordi så mange job er der jo så heller ikke som danser. Men det er klart, at de her manuelle job er dem, der bliver mindst påvirket af det. På den anden side, så tror jeg, det er vigtigt at holde sig for øje, at det, som man har meget fokus på arbejdsmarkedet i Danmark og i Europa og i hele verden, det er, hvordan suger vi kunstig intelligens ind og bruger det klogt? Det vil sige, at hvordan får vi uddannet folk til faktisk at udnytte det potentiale, der er i kunstig intelligens, til at gøre virksomheder mere produktive, til at skabe mere velstand? Wow. Og det er egentlig også det, Nationalbanken kan se, og Dansk Industri har også lavet analyser af det her, at virksomheder, der bruger kunstig intelligens klogt, hvad enten de hyrer eller fyrer eller hvad de gør, at de er altså i stand til at øge deres produktivitet meget mere end de virksomheder, som ikke bruger kunstig intelligens.
0: Kasper, tak for det.

0: butik Alma i Rungsted. Og undervejs går han også lige forbi Alfred Josefsen, den tidligere Irma-direktør, som nu står bag Alma-butikkerne.
1: Vi skal finde kantarellerne. Kan du finde nogle kantareller til mig, Alfred? Det er fint. Yes, det er jo forretten. Der er ikke noget bedre end kantareller. Med fløde på et lille stykke ristebrød eller pasta. Også godt. Men til vores kartofler skal vi have helt klassisk brun sovs, og så skal vi have denne her helt vidunderlige og økologiske kylling. Og det får vi så pandekål og salat til. Så nu har vi forret og hovedret, og så glemte desserten.
2: Jeg tror, det er tiden, der løber ud her for Martin Lidegaard. Altså, hvis der sidder en tv-kaster derude, så kan de i hvert fald shanghaie ham, hvis han i dag ikke skal være minister længere, fordi han er jo meget er god til at fortælle, hvad der sker derude. Men det har fået kritik fra flere steder.
0: Ja, grund til, at han var i den her Alma-butik, det var, at han var med til at åbne Alma-butikken sådan på helt traditionel vis ved at klippe bånd og den slags. Men så benyttede han også lejligheden til lige at lave noget indhold, hvor han brugte Alma som rammen for en video på sine egne sociale medier.
2: Ja, og det er så det, der får kritik fra flere eksperter i markedsføring, som har udtalt sig blandt andet til TV2 og Radio 4. Ja, vi er en med nu.
0: Heidi Højmark Helve. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Advokat med speciale i markedsføringsret, og så er du partner i det firma, der hedder 3H Law, eller 3H Law. Til Radio 4 har du sagt, at det her, det er ulovligt. Hvad er der ulovligt ved det?
3: Det er i hvert fald det, der er min vurdering om, og jeg tror, altså det er jo vigtigt at have med, at det her, det er jo en forbrugerbeskyttelseslovgivning, som skal sikre forbrugerne muligheden for at kunne gennemskue, hvornår de bliver mødt med reklame, og især ude på sociale medier kan det jo være svært lige at gennemskue, hvad der er det ene og hvad der er det andet. Og det er også derfor, der er den her skærpede forpligtelse til, at man giver oplysninger om, at noget er en reklame, hvis det er noget, man kan være i tvivl om. Og det, som min vurdering bunder i helt grundlæggende, det er, at jeg vurderer, at Alma har en klar kommerciel hensigt med, at den her reklame bliver lavet. Nu fremhævede I selv, at Alfred Josefsen optræder i videoen her. Derfor er de selvfølgelig også en del af det. De har også videredelt videoen. De har lavet et LinkedIn-opslag, hvor de også omtaler det. Og været inde og kommentere også i det her opslag på Instagram. Så det er selvfølgelig noget, de har været involveret i fra Almas side. Og det har en klar kommerciel hensigt fra deres side, og en helt klar reklameværdi fra deres side. Mm. Og der er det jo så, jeg vurderer, at ministeren han medvirker til at bringe det her videre.
0: Og det må han ikke?
3: Nej.
0: Nej.
3: Ikke efter mig,
0: nej, nej. Det kan være, at vi skal sætte nogle flere ord på, hvad det er for en video. Altså, han løber rundt i Alma og skal på tid fylde kurven med indkøb til retter. Et forsøg på at sætte fokus på at købe dansk og økologisk er formålet, siger han. Og mens han løber rundt mellem kølediske og varehylder, så ser man så det her nedtællingsur. Og på et tidspunkt løber han også forbi Almas direktør, Alfred Josefsen, og så løber tiden ud.
1: Så kom dog! For vi skal selvfølgelig have, og det forventer jeg, at de har her, danske æbler. Danske æbler. Danske æbler til en æbletærte. Hvor er de? Vi tager pære i stedet for sådan er det. Man vælger årstidens lækreste frugter.
0: Ja, som politiker vil han jo gerne bare sætte fokus på at købe dansk, og også kvalitetsdansk, økologisk dansk. Må han ikke det?
3: Han må jo gerne sætte fokus på at købe dansk, og han må jo også gerne åbne en butik, som vi allerede har været inde på. Jeg vil bare sige, at det indtryk, jeg bliver efterladt med, når jeg ser videoen, er ikke som sådan bare et fokus på at købe dansk, eller et fokus på at købe økologisk. Det er rigtigt, det omtaler han også. Men det er jo i en konkret Alma-butik, og det er... Du nævner selv, at direktøren også er til stede i butikken, men det afgørende er sådan set, at det er en konkret butik, som får en meget, meget klar og tydelig reklameværdi ud af, at det er der, han kommer og fortæller om, at man kan købe åbenbart dansk og økologisk. Reklamen er jo, eller videoen er jo, en karakter, hvor du kan sige, at den kunne have været lavet også af et reklamebyrå. Det er jo sådan en klassisk tøm en butik-video, hvor jeg tror, nogle af os med et CPR-nummer i nærheden af mit kan huske, da vi var børn, og man kunne vinde Fætter BR, kom og tøm en Fætter BR på et minut. Og det er jo også noget, som er blevet brugt i senere år i forskellige sammenhæng, men det er sådan en klassisk marketing-video, det her med at tømme butik og der

0: ved få opmærksomhed på lige præcis den butik og de varer, som man kan købe der.
1: Ja, vi har naturligvis, vi har naturligvis spurgt, om Martin Lidegaard kunne være med. Det har han sagt nej til. Det eneste, han har sagt på lyd om den her sag, har han sagt til TV2. Det lød sådan her.
2: Jeg laver reklamer for mange ved at åbne deres butikker og virksomheder. Det gør jeg med stor glæde, men selvfølgelig gør jeg ikke forskel, og det har jeg heller ikke gjort her.
1: Ja, han kommer til at sige, at han laver reklamer for mange, men mens vi så har stået og sendt her, ja. så har vi fået en skriftlig kommentar, den er kommet ind for kort tid siden, fra Martin Lidegaard, hvor han skriver.
3: Jeg fik sagt til TV2, at jeg laver reklame for virksomheder. Det var en fortalelse. Som erhvervs- og konkurrencekraftminister vil jeg gerne fremme alle erhvervsvirksomheder på lige vilkår og laver selvfølgelig ikke reklame. For mig handlede videoen om at sætte fokus på dansk frugt og grønt, men jeg anerkender, at videoen er blevet taget anderledes ned, og det er mit ansvar. Derfor er videoen nu taget ned.
1: Ja, den blev taget anderledes ned. Altså, den blev forstået på en anden måde, må det her betyde, ikke? Og det betyder så også, at videoen er blevet taget ned fra ministerens sociale medier. Hvad siger du til det? Kan det gøre en forskel?
0: Det tænker jeg i hvert fald, at det er klogt. Det ville jeg også have rådgivet til, hvis det var en af mine kunder, der havde været i samme situation. Det er jo altid en god måde at prøve at imødegå det på, hvis man er kommet til at gå lidt for langt i forhold til lovgivningen. Så altså, det tænker jeg, at det er en rigtig klog beslutning at træffe.
1: Ja. Forbrugerrådet Tænk har også været interviewet til Radio 4 om den her sag. De siger derfra, at de ikke vurderer, at Martin Lidegaard overtræder nogen lov, fordi opslaget her efter deres vurdering ikke er omfattet af markedsføringsloven, fordi Martin Lidegaard ikke er erhvervsdrivende. Kan det have en pointe i det, altså, at du faktisk kunne vurdere ham ud fra en lov, som han slet ikke er omfattet af?
0: Jeg er meget enig med Forbrugerrådet Tænk i, at Martin Lidegaard ikke er at anse som erhvervsdrivende og ikke er omfattet direkte af loven som erhvervsdrivende. Altså han er ikke en af de her influencer, som skal overholde loven, fordi de er erhvervsdrivende influencer. Men han medvirker til den her reklameværdi, som Alma får, så han er omfattet af den her bestemmelse, fordi han bistår Alma, som jo er omfattet af markedsføringsloven. Det er sådan en helt almindelig klassisk medvirken, som jeg argumenterer ud fra. Så jeg er sådan set enig i vurderingen så langt, at han ikke er anset som erhvervsdrivende erhvervsminister.
1: Så Alma bryder markedsføringsloven her?
0: Ja, det er min vurdering. Ja.
1: Men hvordan kan en virksomhed gøres ansvarlig for, hvad Martin Lidegaard render og laver og lægger ud på sin sociale platform?
0: Altså, det er jo meget tydeligt, når man ser videoen, at den er lavet i et samarbejde med Alma. Og det er ikke så afgørende, hvem der lige har fået ideen til det, men I nævner selv igen, at den administrerende direktør og ejer er til stede i videoen. Den foregår i en Alma-butik, der er medarbejder i butikken. Det er jo et foregået lige præcis efter, han har været op og åbnet den her Alma-butik. Derudover har de lavet et LinkedIn-opslag om det fra Almas side. De har videredelt videoen, og de har været inde og kommentere i den. Så derfor kan de selvfølgelig ikke sige, at de ikke på nogen måde har været involveret eller ikke har vidst, at den blev lavet, den her video. De er jo også en del af det. Det kan der ikke være meget tvivl om med de omstændigheder.
1: Så de gør sig skyldige i
0: skjulreklame. Ja, det er min vurdering, ja.
1: Heidi Højmark Helvig, tak skal du have.
0: Selv tak.
1: Advokat med speciale i markedsføringsret og partner i 3H Law.
3: Ja, vi vil som sagt gerne have talt med Martin Lidegaard, og det radikale Venstre, de har ikke haft mulighed for at være med her til eftermiddag, men det har du heldigvis, Alfred Josefsen. God eftermiddag.
4: Ja, god eftermiddag.
3: Du er direktør for Alma. Altså, inden vi lige kommer til det med, om I bryder loven eller ej, fordi jeg ved, du nok ikke er helt enig, så lad os lige starte med at få på plads, hvordan den her video overhovedet kom i stand.
4: Jamen, det kom i stand ved, at vi dagen før åbningen blev kontaktet af, så vidt jeg forstår, sekretariatet i det radikale Venstre, som har fået ideen om, at Martin i forbindelse med åbningen af Alma-butikken dagen efter, kunne sætte fokus på gode fødevarer og frugt og grønt og økologi og de der ting ved at samle varer ind til et aftensmåltid. Og der spørger de efter, om det er okay, at Martin laver den video, hvor han samler det her ind på et minut, og det synes vi, det er okay. Og i den forbindelse vil jeg da også sige, at jeg har en oplevelse af, at det er formanden for de radikale Venstre, der løber rundt og samler de her ting ind. Og så åbner vi butikken efterfølgende, hvor det er erhvervsministeren, som åbner butikken.
3: Ja, hvordan ender du selv med at være med i videoen?
4: Jamen, det er jo tilfældigt, vil jeg sige, ikke? Altså, fordi hele for ret hurtigt, det skal samles på et minut, og jeg står vel et eller andet sted, og hvor han løber forbi, og han kan ikke finde, at kantereller, han ikke kan finde, som sådan, ikke? Altså, så jeg er til stede, og det hele foregår meget hurtigt, fordi Martin kommer ind og ud, og han er meget travlt og har ikke ret mange minutter inden, og vi skal også lige have åbnet butikken og sådan nogle ting der. Så det foregår faktisk meget hurtigt og meget spontant, synes jeg i virkeligheden også.
3: Okay, og nu til det, som vi hører Heidi Højmark Helve sige, altså markedsføringsadvokat, at både ministeren, men også Alma, gør sig skyldig i at lave skjult reklame, altså I bryder markedsføringsloven. Hvad siger du til det?
4: Ja, det her er svært ved at få øje på. Altså, det her det er en video, som er lavet i vores butikker, den kunne være lavet i mange andre butikker, og den er skabt på foranledning og initiativ af Det Radikale Venstre, og vi har ikke haft nogen som helst indflydelse på videoens udformning og udseende og indhold osv. Og jeg googlede lige op til den her udsendelse bare meget hurtigt på nettet, hvad er egentlig reglerne omkring det her, og fandt en paragraf eller en fortolkning af en paragraf, som jeg gerne lige vil gennemgå, hvor der står, der i modsætning ikke taler om reklame, hvis en influent omtaler en virksomhed eller dens produkt på eget initiativ, og ikke modtager noget for sin omtale fra virksomheden.
3: Men får I en reklameværdi ud af det her, Alfred?
4: Hvad siger du?
3: Får I en reklameværdi ud af det her?
4: Det tør jeg ikke at udelukke. Altså, det kan i høj grad det har været en negativ reklame.
3: Jeg vil sige, en erhvervsminister, som løber rundt på, altså det ligner jo nærmest et tv-program, ikke? Løber rundt og finder alle jeres lækre varer. Det er vel en reklame?
4: Jamen, jeg synes, det her det er en reklame for god dansk mad, og det synes jeg, det er fantastisk, at vi har en erhvervsminister, som entusiastisk og begejstret forsøger at kæmpe for, at vi giver os til at få nogle andre madvaner end dem, vi har. Det synes jeg, det er jeg meget begejstret for.
3: Mm. I har delt den på LinkedIn?
4: Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Jeg er ikke helt sikker, men jeg mener ikke, vi har. Jeg tror, vi har liket den, altså givet den en thumbs up, men jeg mener egentlig ikke, at vi har sendt den videre.
3: Hvis du synes, det er en god video, som viser noget om danske råvarer, hvorfor har I så ikke delt den?
4: Fordi at det er en video, som tilhører Det Radikale Venstre.
3: Men du synes, den er god?
4: Jeg synes ikke, den er dårlig. Altså, det er jeg helt enig i. Altså, men hvorvidt, at det er en kæmpe stor fordel for os, fordi at det tydeligt fremgår, at det er os og ikke andre, det ved jeg som ikke. Jeg synes, for mig er det vigtige i Martin Lidegaards indkøbsturné der, som er jo selvfølgelig fake, fordi at det er jo bare til en video, og varerne bliver lagt på plads bagefter. Det er at sætte fokus på råvarerne og fødevarerne. Det synes jeg, at det er virkelig super, at vi har en minister, der vil gøre det.
1: Ja. Argumentet fra Heidi Højmark Helve er, at selv det her greb i videoen, det her med at fylde vognen på tid, det har sådan meget kommercielt sigte. Hun siger, at det har en reklameværdi. Du siger så, at det er, at der er en paragraf, der siger, at hvis ikke det er lavet som en aftale mellem jer som reklame, så er det ikke. Jeg vil stille lige først spørgsmålet færdigt, Alfred. Ja. Hvad hedder det? Hvis du siger så, at det er ikke en aftale, som I har indgået om, at der skulle laves reklame, men I har vel lavet en aftale om, at Martin Lidegaard skulle bruge jeres butik på at rende rundt og fylde kurven med jeres varer?
4: Det vil jeg sige ja til. Det er korrekt.
1: Ja. Og det er så der, Heidi Højmark siger, så bliver det et aftaleforhold, et samarbejde mellem Martin Lidegaard og Alma, og derfor er det imod markedsføringsloven, for så bliver det skjult reklame.
4: Altså, det er hendes vurdering. Altså, ja. Jeg ved ikke engang, hvordan overledes, at vi kunne komme ind i en video, som tilhører Det Radikale Venstre, og sætte et mærke på, at det skulle være skjult reklame, det her. Altså, vi har ingenting haft med den der video at gøre.
3: Man kunne sige, husk lige at sætte markedet på, at du laver reklame for os.
4: Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, at det er Det Radikale Venstre, som sådan set selv er viden om, hvad de laver, som sådan, ikke? Altså, så det tænker jeg, det er en lille smule kompliceret. Og det her, det er under alle omstændigheder baseret på nogle tolkninger. Og jeg synes, at det, jeg sagde tidligere, med at når en influent omtaler en virksomhed eller dens produkt på eget initiativ, og ikke modtager noget for omtalen af virksomheden, så er det ikke tale om skjult reklame. Det synes jeg sådan set, at det er et vigtigt og stærkt statement.
3: Ja, mens vi har stået her i studiet og sendt orientering, Alfred, så har de radikale jo valgt at tage videoen ned. Hvad tænker du om det?
4: De tænker ingenting om, fordi at det er deres beslutning om at sætte den op.
3: Og de men får det ikke dig til måske ned, at tænke, måske er der noget om snakken? Altså hvis de radikale vælger at tage den ned, og Heidi Højmark siger, at det er et brud på markedsføringsloven, så er der måske noget om snakken.
4: noget som helst i det her, og vi har heller ikke blandet os i, at om den skulle tages ned, eller om den skulle sættes op. Så det tager vi afslag. De har truffet nogle beslutninger, og det er så fint, så fint. Og i virkeligheden, det er også sagt til flere andre, det her det er verdens mindste historie, og det er kun et overskudssamfund, som har kræfter til at diskutere sådan nogle ting som det her.
3: Men er det ikke dejligt, at vi har tid og overskud til at diskutere det? Alfred, tusind tak for at være med i orientering her til eftermiddag.
4: Ja, selv tak.
3: Alfred Josefsen, direktør i Alma, som altså var med i den her video, som Martin Lidegaard havde lagt op, og nu er den altså blevet taget ned, fordi at den blev misforstået.
1: Hvor fører alle veje hen?
3: Ja, det kender vi jo godt. Ja. Den vending.
1: Ja, og det mest oplagte svar kunne jo være... Fører selvfølgelig til Rom, som Kim Larsen synger her, men det passer ikke.
3: Nej, og det her, vi kommer til noget af min yndlingsforskning. Altså, en række forskere har simpelthen kortlagt 300.000 kilometers vejnet, og konklusionen, kan man måske regne ud, den er ganske klar. Nu læser jeg bare lige noget op fra videnskab.dk. Rom var uden tvivl den mest dominerende by i Romerriget, men det var ikke den by, der var mest centralt placeret i vejnettet, og det er Tom Brugmans, der er lektor i klassisk arkæologi på Aarhus Universitet, og det siger han altså til videnskab.dk.
1: Men det er jo et gammelt mundhæld. Det rækker 2.000 år tilbage i tiden til dengang, og Rom selvfølgelig havde sin storhedstid, det romerske imperium. Men i virkeligheden er det en by som Ankara, eller... det, som tidligere blev kaldt Byzantium, det var mere. Ankara var mere central
3: okay,
1: i det gamle Romerrige.
3: Okay, så vi skal begynde at sige, alle veje går til Ankara.
1: Ja, for eksempel. Det må man jo selv vurdere. Alle veje fører til Rom, kunne man sige, og alle mulige andre steder hen, er svaret ifølge Tom Brugmans.
3: Ja, men altså, det passer, at Rom var virkelig godt placeret som handelsby helt generelt, og det kan jo nok forklare, hvorfor at det har fået sin symbolske betydning. Men det er jo en myte, vi så her i orientering eller fra videnskab.dk kan aflive.
1: Ja, for selvom de romerske veje har haft afgørende betydning for verdenshandlen for 2.000 år siden, så fører alle veje altså ikke til Rom.
3: Forsikringssvindel kostede sidste år de danske forsikringsselskaber tæt på godt 2 milliarder kroner om året. Det viser en analyse fra forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring og Pension. Og den pris, altså 2 milliarder kroner om året, det svarer til lige godt 700 kroner per husstand årligt. Og branchen, vi kan lige få det på plads, karakteriserer forsikringssvindel sådan her.
1: Fælles for sagerne er, at der bevidst afgives urigtige eller vildledende oplysninger med det formål at opnå en forsikringsydelse eller økonomisk fordel, som man ikke er berettiget til, og selskaberne foretager ikke en egentlig strafferetlig efterforskning eller vurdering af den enkelte sag herunder, om der ligger et fortsæt.
3: Jakob Stenstrup, god eftermiddag. Du er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk. Kan du høre mig?
5: Ja, det kan jeg.
3: Hvor er det godt. De her tal, altså eller det her tal især, 2 milliarder kroner, det lyder meget overvældende. Er det et tal, som du har tillid til?
5: Både ja og nej. Jeg vil starte med at sige, at vi anfægter jo på ingen måde, at der finder forsikringssvindel sted derude. Og decideret svindel, det tager vi naturligvis skarp afstand fra. Men jeg vil tillade mig at stille spørgsmålstegn ved de 2 milliarder. Og det bunder lidt i, at jeg synes, det virker som om, man tager munden lidt for fuld, når man bruger overskriften svindel, når man samtidig i rapporten henviser til, bruger begreberne lidt i flæng, ikke? Og taler både om svindel, bedrageri og urigtige oplysninger. Og det er altså nogle meget forskellige begreber, der indbefatter forskellige vurderinger, blandt andet omkring hensigten, for som I også indleder med at sige, jamen så står det jo på den ene side i rapporten, at det handler om bevidst snyd. På den anden side står det også, at man ikke har foretaget en vurdering af såkaldt fortsat.
3: Men kan vi blive konkrete, Jakob? Altså, kan du komme med et eksempel, hvor man kan sige, at forsikringsselskabet kunne mene, jamen her er der tale om svindel, men forbrugeren står på den anden side og siger, jamen prøv at jeg har krav på en udbetaling her.
5: Jamen, det kan man sagtens, og der er jo løbende sager, der netop handler om, at forsikringskunden og selskabet ikke er enige, og det handler om det her med at afgive urigtige oplysninger. Det er også reguleret i lovgivningen, hvad det vil sige, men der er det, at det kan eksempelvis handle om erhvervsevne. Der kan det være, at forbrugeren subjektivt har en opfattelse af, at man faktisk ikke er i stand til at arbejde ret meget, men hvor forsikringsselskabet ikke synes, det er dokumenteret tilstrækkeligt, og måske også anfægter de svar, man har givet om sin erhvervsevne. Men det er jo ikke det samme nødvendigvis, som at man bevidst har haft til hensigt at svindle, og bevidst har fordrejet sandheden med det formål at opnå en økonomisk gevinst. Så vurderingen er altså helt forskellig fra sådan en almindelig vurdering af svindel i strafferetlige henseende.
3: Men hvis tallet så ikke er 2 milliarder, hvad vil så være dit slag på tasken? Altså, hvad taler vi så om? Er der nogle tal, som branchen ikke selv står for, som man kan læne sig op af?
5: Ja. Altså, jeg tror sådan set, at det eneste, man kan konkludere ud fra rapporten, det er, at der finder svindel sted. Men vi kan ikke sige noget med sikkerhed om omfanget, for det gælder jo faktisk begge veje. Fordi jeg anerkender jo også den anden vej rundt, at der formentlig også vil være tilfælde derude af svindel, som aldrig bliver opdaget. Så jeg tror bare, vi må erkende, at det præcise tal, det får vi aldrig klarlagt. Det ville forudsætte, at alle svindelsager røg til domstolen.
3: Ja. Og bare lige her til sidst, Jakob. Altså, Forsikring og Pension, de peger også, at den her svindel, om den er 2 milliarder eller ej, er med til at gøre forsikringer dyre for alle. Køber du den?
5: Jamen, jeg køber, at svindel jo har negativ effekt for flertallet, men jeg køber ikke, at det har direkte virkning for priserne på markedet. Vi har over de senere år set meget, meget voldsomme, markante prisstigninger fra selskaberne, og det har intet at gøre med, om der er svindelsager eller ej. Så det er utopi at forestille sig, at hvis vi den dag i morgen kom svindel fuldstændig til livs, at så ville alle husstande modtage en check på 700 kroner. Det er ren utopi.
3: Jakob, tak for at tegne og fortælle fra Forbrugerrådets Tænks syn på den her sag.
5: Velbekomme.
3: Jakob Stenstrup, altså seniorist ved netop Forbrugerrådets Tænk.
1: Og nu har vi Pia Holm Steffensen med os. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Underdirektør i brancheorganisationen Forsikring og Pension. Det er jo jer, der har lavet den her analyse, og I siger altså, der bliver svindlet for 2 milliarder kroner om året, og det koster pensionskunderne dyrt. Hvordan kan I være sikre på, at det er 2 milliarder, der bliver svindlet for?
6: Det kan vi i virkeligheden heller ikke, og det er sådan set også det, vi siger i rapporten. Det, vi har prøvet at gøre op, det er på baggrund af de oplysninger, vi kan hente fra vores medlemmer, eller fra en bred kreds af vores medlemmer i 2025. Hvor mange sager har de så afdækket i 2025, og hvor store beløb drejer det sig om? Og som Jakob fra Forbrugerrådet ganske rigtigt sagde, de sager, som selskaberne ikke får afdækket, de indgår jo naturligt ikke i den her analyse. Men vi har efter bedste evne forsøgt at gøre op, hvis vi kigger på det, vi kunne kalde svindel, som ikke handler om det strafferetlige begreb, men svindel og snyd, hvor meget kan vores medlemmer så fortælle, at der har været af det i 2025, og det er de 2 milliarder.
1: Så det er i virkeligheden svindel, som ikke er blevet opdaget, og derfor har I betalt penge til svindleren, uden at kunne bevise det?
6: Nej, det er svindel, der er blevet opdaget, og hvor vi derfor ikke har betalt penge til den skadelidte.
1: Nå, og hvorfor koster det så andre pensionstagere dyrt?
6: Ja, det gør det jo, fordi hvis ikke man afdækker den forsikringssvindel, så vil det jo komme til at koste alle kunder dyrt.
1: Og det er så det, der koster, det der koster de 2 milliarder?
6: Ja. Og det er jo det, der er vores anbringende. Det her handler jo rigtig meget om fællesskabet. Et forsikringsfællesskab er noget, vi alle sammen går ind i med tillid til, at når en skade sker, så dækker man efter den aftale, man har indgået. Og hvis nogen ikke følger de spilleregler, jamen, så er der nogen andre, der kommer til at betale for det.
1: Ja, og der siger, Forbrugerrådet Tænk, så det kan I ikke være sikre på det her, fordi det er jo sager, hvor forbrugerne kan have en anden, altså forsikringstageren kan have en anden holdning, og det er jo aldrig bevist ved en domstol, at der har fundet svindel sted.
6: Det er rigtigt, og det er også derfor, vi har frigjort os fra det strafferetlige begreb, fordi vi godt er klar over, at man kan godt stille alle mulige spørgsmålstegn ved, om beløbet er præcis 2 milliarder kroner. Det synes vi i virkeligheden måske heller ikke er så interessant. Det vi kan se, det er, at det er et ret stort beløb, som bør give os alle sammen anledning til lige at stoppe op og kigge ned i, kunne vi gøre noget anderledes, så vi prøver at undgå, at fællesskabet skal betale for de få, der ikke opfører sig efter reglerne.
1: Ja. Og så kan man jo spørge, nu det her tal her er Forbrugerrådet Tænk, så ikke helt enig med jer i, men man kan jo også spørge, hvorfor skal den her svindel være med til at gøre alles forsikringer dyrere?
6: Ja, det kan man godt stille spørgsmålstegn ved, men man kan sige, i og med forsikring er et fællesskab, hvor vi alle sammen bidrager ind, så skal pengene jo komme et sted fra. Og det er jo også derfor, vi har valgt det sådan ret lige til regnestykke, der hedder, at hvis vi tager afsæt i, at der i 2025 bliver svindlet for 2 milliarder kroner, og vi er 2,8 millioner husstande i Danmark, jamen så svarer det til, at hver husstand i gennemsnit skulle have betalt 700 kroner mere for deres forsikringer, hvis den her svindel ikke var blevet opdaget.
1: Ja, og det har de så ikke gjort, fordi de har opdaget svindelen.
6: Præcis.
1: Ja. Ifølge Finanswatch, der viser en opgørelse fra Finanstilsynet, at forsikringsselskaberne i 2025 tjente 13,7 milliarder kroner, markant mere, end I tjente året før. Kan man spørge, har I virkelig ikke selv råd til at dække tabet, hvis ikke I skulle have opdaget det her svindel?
6: Jeg synes, det er en helt forkert præmis. Hele pointen er, at der er nogen, der ikke overholder reglerne i det fællesskab, det forsikringsfællesskab, vi alle sammen indgår i. Og det svarer jo lidt til at stille spørgsmålstegn ved, om skattesnyd skal accepteres, fordi staten kan jo bare hæve skatterne. Hele pointen er, at der er et fællesskab omkring det her. Det er det fællesskab, man går ind i, og det bliver jo hverken billigere eller dyrere ved at kigge på, hvad selskaberne de har tjent. Det handler om, det er, at når man snyder, så snyder man de andre kunder. Og det er sådan set bare det, vi prøver at gøre opmærksom på, at det er rigtig mange penge, der er tale om her.
1: Ja. I foretager ikke den egentlige strafferetlige efterforskning her, eller vurdering af en enkelt sag her under, om der ligger et fortsæt, altså om den, der, som I mener, har snydt, rent faktisk har været klar over det. Vil det sige, at hvis nogen kommer til at begå en fejl, som I regner for snyd, så tæller det alligevel som forsikringssvindel hos jer?
6: Nej, vi har brugt en del år på at tilrettelægge og blive enige om et fælles indberetningsgrundlag. Og her er der ikke tale om, at man som kunde har misforstået, hvordan en forsikring dækker, og det vi gør op, det er ikke antallet af sager, hvor selskaberne de har afvist en skade. Vi tager afsæt i de sager, hvor vi kan se, der er givet misvisende, forkerte eller direkte opdigtede oplysninger til forsikringsselskabet. Og om det holder til en forsætsbedømmelse ved domstolene, det har vi så ikke taget stilling til. Men sagt, man er ikke i tvivl om her, at man er ude på altså ude over det, der handler om helt almindelig usikkerhed og uklarhed om, hvorvidt en skade måtte være dækket af nogle forsikringsbetingelser.
1: Hvis de her penge faktisk ikke er tabt, de her 2 milliarder, og det ikke koster i sidste ende forsikringstagerne 700 kroner per husstand, det her, hvorfor så overhovedet gå ud og tale om det på den her måde?
6: Fordi vi synes, det er et stort problem, at det her finder sted. Vi er også ret sikre på, at det udgør mere end 2 milliarder om året. Og noget af det, vi har behov for som samfund, tænker jeg, det er at prøve at sætte ind i forhold til den slags økonomisk kriminalitet, som reelt strafferetlig svindel også er. Og der kan vi bare se, at det er rigtig usikkert, hvor mange sager politiet har muskler til at efterforske. Det er en af de ting, vi peger på i rapporten. Det vil vi gerne drøfte, om vi kan være bedre til at videregive nogle af de her oplysninger til politiet til anklagemyndigheden til efterforskning. Der er også sager, kan man sige, hvor man begår dobbelt bedrageri, nemlig hvor man både snyder forsikringsselskabet, men hvor man også giver urigtige oplysninger til de offentlige myndigheder, og dermed for eksempel får en førtidspension, man ikke er berettiget til. Det er jo langt fra i alle tilfælde, at vi ser det her, men som branche kan vi godt blive frustreret over, at vi kan fange folk i helt åbenlyst og misbruge forsikringen til for eksempel en tab af erhvervsevneforsikring, eller tab af erhvervsevnedækning, og samtidig se, at de samme personer stadigvæk får deres offentlige ydelser. Det synes vi faktisk ikke er det, som fællesskabet skal være med til at understøtte. Vi synes, at det må være muligt på en eller anden måde, at de oplysninger også kommer til kommunernes kendskab. Og så må kommunerne jo tage stilling til, hvad det betyder for deres vurdering af for eksempel en førtidspensionssag.
1: Du skal have tak for at være med, Pia Holm Steffensen.
6: Velbekomme.
1: Underdirektør i Forsikring og Pension.
3: I Middelfart, der troede man først, at Socialdemokratiet ville beholde magten efter kommunalvalget, som de har haft i mere end 100 år. Men så blev spidskandidaten pludselig kuppet af sin egen kollega Ulla Sørensen, som valgte kort efter resultatet af kommunalvalget var kendt. Ja, så skiftede hun parti, og så blev hun venstre kvinde. Det skabte stor frustration og udløste demonstrationer i Middelfart. Man kan måske godt huske billederne. Det var i hvert fald på mange nyhedssider, den her situation i Middelfart, som var meget bizar. Ulla Sørensen tog altså sit mandat, og sammen med Enhedslisten så sikrede venstre borgmesterkandidat Anders Møllegaard sig et flertal. Han blev kronet.
7: Anders, du var en del af denne farse. Du har en kæmpe opgave med at gøre forskellen. Det kommer til at kræve blod, sved og tårer fra din side.
3: Ja, det er fra demonstrationen.
1: Ja, men nu er der så ballade i Middelfart igen. Enhedslisten og de øvrige forligspartier blev sure, eller er blevet sure på borgmesteren. Han lever ikke op til de aftaler, som blev indgået, siger de.
3: Rasmus Hemmer, god eftermiddag. Kan du høre mig?
8: Det kan jeg. Kan du høre mig?
3: Ja, du går klart og tydeligt igennem. Du er lokalredaktør i Middelfart hos Fyns Stifttidende. Prøv lige at lave elevatortalen. Hvad er det, der foregår igen, har jeg lyst til at sige, i Middelfart?
8: Jamen, det er jo et drama, der udspringer fra det drama, vi så under kommunalvalget. Den tidligere borgmester, Hans Lundsfrid, har længe været enten elsket eller hadet, lidt afhængig af, hvor man befandt sig henne politisk. Og da borgmesterkuppet fandt sted der i november, der var det jo langt hen ad vejen et udtryk for, at de partier, der støttede op om Anders Møllegaard, rigtig gerne ville have med Hans Lundsfrid. Nu viser det sig så, at Hans Lundsfrid sidder og laver økonomisk politik med Anders Møllegaard, og det er de her støttepartier bag Anders Møllegaard selvfølgelig utrolig skuffet over. Og det er drama, der ligesom kommer ud i offentligheden i dag.
3: Fordi at venstremanden Anders Møllegaard blev stemt igennem for at få lavet en kulturændring i kommunen, ikke?
8: Jo, det kan man sige. Det kan diskuteres, fordi for rigtig mange af dem, der pegede på Anders Møllegaard, partierne, som er fremme og har lægget det her dokument i dag, for mange af dem virkede det mest som om, at det var vigtigt for dem at komme af med Anders Møllegaard, eller med, Johannes Lundsfrid. Og nu skal der også ske en kulturændring, men hvad den lige skal være, virker det ikke til, har været helt på plads. Det udløser det drama, vi ser i dag.
3: I sidste time, der talte vi med en af hovedpersonerne i den her fortælling om Middelfart, Ulla Sørensen, som jo nu er venstre kvinde. Vi spurgte hende, hvad hun siger til de kritikere, som beskylder hende og venstre for, at der ikke er sket nok i kommunen, altså når vi taler om en kulturændring, som var hele grunden til at vippe Socialdemokratiet af magten.
9: Det kan jeg godt forstå, du siger. Helt sikkert. Der er ikke sket nogen ændringer der. Nej, det er der ikke.
3: Så man kan sige, alt det, I lovede, det er altså ikke sket?
9: Hvor er det svært at svare på, det kan jeg godt sige dig. Men hvad skal jeg sige? Jeg skal lige tænke lidt. Ja, jo, både og, ikke også? Altså alle er i hvert fald opmærksom på, at de skal være ops på, hvad der sker i byrådsrummet.
3: Ja, hun skulle lige tænke lidt, Rasmus Hemmer, men hun kan godt få øje på små forbedringer, siger hun. Hvordan vil du beskrive kulturen i byrådet?
8: Giften driver simpelthen ned ad væggene for tiden i byrådet. Der er en utrolig dårlig stemning, særligt blandt de partier, der er ude med det her dokument i dag. Og selvfølgelig Hans Lundsfrid, men også Anders Møllegaard. Jeg tror ikke. Jeg har i hvert fald ikke i min tid i Middelfart oplevet så dårlig stemning, som der er i byrådet lige for tiden.
3: Nej, Man har nok at lave som lokalredaktør i øjeblikket i Middelfart. Tak for at være med, Rasmus.
8: Tak.
3: Altså Rasmus Hemmer, lokalredaktør i Middelfart hos Fynstifttidende. Og vi må se, Søren, om byrådet kommer til at skrive endnu et kapitel i sådan en landshistorie, i hele det her opgør mod den socialdemokratiske magt.
1: Der er noget gift, de skal have vasket af væggene der.
3: Ja, det driver i hvert fald stadig.
1: Det er ikke bare den danske regering, som er bekymret for vores børns skærmforbrug. Det er EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen også. Og det var en bekymring, hun gjorde en del ud af, da hun holdt sin store årlige tale i Europaparlamentet tidligere i dag.
10: Young Europeans now spend 4 to 6 hours a day on screens. Children are pulled ever deeper into feeds designed to keep them scrolling. What we are witnessing is a great capture of our children. A capture of their attention, their focus, their minds. This is depriving children of their childhood.
1: Med mellem 4 og 6 timer på skærm om dagen, så får europæiske børn altså stjålet deres barndom, siger Ursula von der Leyen her. Og derfor vil EU-kommissionen i morgen fremsætte et forslag, som skal sætte en aldersgrænse på 13 år for børns brug af sociale medier. Christina Egelund, velkommen.
11: Tak skal du have.
1: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister for Moderaterne. En aldersgrænse altså på 13 år, siger Ursula von der Leyen. Den danske regering vil også sætte en aldersgrænse, men den skal ligge på 15 år, siger I. Men vil I holde fast i de 15 år, hvis EU siger 13?
11: Vi vil i hvert fald arbejde for. Altså for det første synes jeg, det er enormt glædeligt, at Ursula von der Leyen i dag har tilkendegivet, at det her er en problemstilling, som vi i Europa samlet set skal tage stilling til. Det er jeg enormt glad for. Det var en dansk prioritet længe, vi har presset på og presset på og presset på. Og nu sker der noget. Det er enormt glædeligt. Så er der så, skal den ligge på 13 år, skal den være 15 år, skal den være 15 år med mulighed for forældresamtykke. Alt det der må vi tage stilling til, og det er jo heldigvis noget, der skal forhandles. Fra dansk side, så er det den danske regerings holdning, at aldersgrænsen bør være 15 år. Det er også det, der ligger i det lovforslag, som jeg selv har sendt i høring for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Og det må vi jo så forhandle, når det kommer dertil. I dag så glæder jeg mig først og fremmest over det, der jo i virkeligheden er et europæisk digebrud, nemlig et indsødt signal, fælles signal til tech-giganterne om, at nu er det slut med at tage børn og unges tid fra dem på den måde, man gør.
1: Ja, og det er jo så glædeligt for Danmark, at EU også bevæger sig den her vej, siger du. Men de vil så altså have den her lidt lavere grænse. Men samtidig så siger de, som du også er inde på, at adgangen til sociale medier for børn under 15 skal begrænses, så der kommer en tidsbegrænsning, og deres konti skal kunne overvåges af forældrene osv. Kunne I ikke gå med på det? Hvorfor er det ikke godt nok, at man siger 13 år med begrænsninger på dem op til 15?
11: Jamen, som jeg forstår det, som kommissionen vil foreslå, så er det en aldersgrænse på 15 og med mulighed for dispensation ned til 13. Det, der jo sker, hvis man åbner den kattelem, kan man sige, altså for at man godt kan komme ind alligevel, selvom man er 13 eller 14 år, det er jo i virkeligheden også at sætte både børn og deres forældre i noget af en kattepine, fordi jeg kan sagtens forestille mig, at det pres, der så opstår, når en på 13 eller 14 år står hjemme ved sin mor og far og beder om lov til at komme på sociale medier, fordi et eller andet antal af ens venner henne i skolen også er det. Og derfor synes jeg, at vi skylder at tage indtydet stilling til en fast aldersgrænse. Det vil være Danmarks position ind i de her forhandlinger. Alt for længe, synes jeg, at voksne, det gælder forældre, det gælder politikere, jo har ladet sig til, og i virkeligheden også sådan, jo, der har haft en tilgang af sociale medier og internet i det hele taget, er et sted, hvor man kan overlade børn og unge til sig selv. Det kan man ikke. Der foregår utrolig meget, både godt, men der foregår også meget skadeligt. Der altså selvskade, opfordringer til vold, afpresning osv. osv. Det er man nødt til at tage et opgør med.
1: Ja, og så kommer spørgsmålet her, fordi vi er jo et lille land, og det er nogle store kræfter, vi er op imod tech-giganterne her. Ikke? Hvordan vil I hæve håndhæve en aldersgrænse i Danmark på 15, hvis resten af EU lander på 13?
11: Jamen, det er klart, at hvis der kommer en fælles europæisk lovgivning på den her område, så vil den jo også komme til at gælde i Danmark. Vi kommer ikke til at have Når den europæiske lovgivning træder i kraft, så kommer vi ikke til at have en anden lovgivning i Danmark, det er klart, at så bliver det en fælles lov på, hele, på tværs af hele Europa, hvilket også vil gøre hele håndhævelsespørgsmålet meget nemmere, for det er jo det, der er så utroligt vanskeligt. Vi har masser af gode regler på det her område, men et stort problem i, at tech-giganterne, kan man vel sige, ser lidt flot på det her med at håndhæve. Det er i hvert fald ikke håndhævet på en måde, som jeg synes er særlig imponerende. Og der er det klart, at når det er et samlet Europa, som står bag en lovgivning, så taler det alt andet lige med en stærkere og klarere stemme, end når det er et mindre land som Danmark. Så også i forhold til håndhævelse er det en god nyhed i dag. Men i øvrigt gælder det jo for tech-giganter, som for alle mulige andre private virksomheder, at den lovgivning, der gælder i et marked, man vil være til stede på, den skal man leve op til. Altså, vi har også regler om, at der ikke må være giftstoffer i fødevarer. Det er jo producenterne, der skal leve op til det, og i øvrigt også forklare os, at de lever op til det. Det samme må gælde for tech-giganter. Vi kan jo ikke have sådan et parallelt retssamfund, hvor tech-giganter på et eller andet måde betragter sig selv som sådan ved siden af lovgivningen.
1: Så det kan være, at vi ender på en aldersgrænse på 13 år i Danmark, hvis resten af EU går den vej, faktisk. Det er det, du siger.
11: Altså de siger jo 15 år, men så med et eller andet kattelem, ikke? Det må vi jo så se. Djævlen ligger i detaljen. Ja. Det bliver kun gjort for os alle sammen i morgen, hvad teknikken i det her er, og så skal der jo være et forhandlingsforløb. Ved siden af det har vi jo fremsat vores egen lov i Danmark. Det kommer vi til at holde fast i, fordi EU-lovgivningen kan godt tage tid. Ikke?
1: Og får børnene så deres barndom tilbage?
11: Ja, de får da i hvert fald nogle af de timer tilbage, som i dag bliver henslæbt på sociale medier. Og jo ikke altid af egen fri vilje. Altså, der er meget diskussion om, at det her er ikke sådan en frihedsindgribende over for børn og unge. Jeg synes jo ikke, at det er et udtryk for stor frihed at være et sted, hvor afhængighedsskabende algoritmer gør, at man bliver siddende i timesvis og scroller på ting, som ikke nødvendigvis er noget, man bliver hverken glad eller klog af. Så ja, det er jo det, der er målet. Ikke? Og i virkeligheden er det her jo lidt at trække håndbremsen, fordi alle digitale fællesskaber er jo ikke dårlige, men de er blevet så dårlige nu, at vi er nødt til at trække håndbremsen, og det er så det, der sker
1: tak.
11: I hele Europa, og det er rigtig godt.
1: Christina Egelund for at være med.
11: Selv tak.
1: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister for Moderaterne.
3: Jeg bruger for din hjælp, Søren.
1: Todos somos caballas.
3: Vi er alle sammen makraller. Det kunne jeg godt læse, men det der spanske, det driller. Sådan her stod der altså skrevet, altså vi er alle sammen makraller på spansk på maven, af Real Madrid-stjernerne, da de gik på banen mod holdet Elche i La Liga. Makraller, det er et udtryk, som viser opbakning til lokal befolkning i eksklaven Ceuta i Marokko, eller der, hvor Marokko også ligger. Men tre af de helt store stjerner på holdet på Real Madrid nægtede at tage det her nægtede at vise det her budskab for både Kylian Mbappé, Vinicius Junior og Ibrahima Konaté havde rullet støtte-t-shirten op, så budskabet ikke kunne læses, og så tog de den af få sekunder efter, de havde hilst på modstanderholdet. Det er El País, den spanske avis, som skriver det. Nicolai Lisberg, god eftermiddag.
12: God eftermiddag.
3: Fodboldjournalist, bosat i Spanien. Du har fulgt den her sag. Du skal lige tage os med ind på fodboldbanen. Hvad var det, der skete?
12: Jamen, som du siger, så gik de på banen, de her to hold, Elche mod Real Madrid, da de spillede i går aftes, tirsdag aften, og så var det planlagt, at man skulle have de her støttetrøjer på i forhold til Ceuta og hele den politiske situation, vi jo så i slutningen af juli med de her mange immigranter, der strømmede ind over grænsen og skabte en europæisk krise, som Spanien også skulle forholde sig til. Og det gjorde de så også, alle de her spillere, men som du siger, så var der tre af de rigtig store stjerner for Real Madrid, som løftede den her trøje op, rullede den op, så den sådan kun lige dækkede brystet. Det vil sige, at man fik ikke hele budskabet med, og så tog de en ret hurtigt af efterfølgende, da der skulle tages officielle kampbilleder.
3: Og hvad er forklaringen? Altså, hvorfor er de modvillige at dele det her budskab for at støtte Ceuta?
12: Ja, men hele humlen ved det her, det er jo, er det et politisk budskab, eller er det en støtteerklæring? Altså, det får at vise støtte over for Ceuta og den situation, de befinder sig i nu her, hvor der stadigvæk er mange flere tusinde immigranter i byen, og man føler sig lidt ladt i stikken af den spanske regering. Eller er det et politisk budskab, som måske også har antydninger af noget racisme i forhold til hele den her immigrantdebat. Vi har Kylian Mbappé, Konaté, som du er inde på, som er fra Frankrig, men har forældre af anden baggrund, Vinicius, som har oplevet racisme. Altså, det er jo det, der så bliver debatteret her dagen derpå. Vi ved det jo ikke rigtigt, fordi de her tre spillere har ikke kommet med en udtalelse eller et statement. Og det eneste, Real Madrid har sagt, jamen de har jo skrevet, at det er spillernes egen beslutning, om man vil have de her trøjer på eller ej.
3: Mm, og hvilke politiske kræfter er der på spil? Altså, kan de gøre det helt omkostningsfrit? Lad være med at rulle budskabet ned, altså, så man kan se det?
12: Ja, det gav de godt. Altså, nu havde vi jo også en kamp forinden med hvad hedder det, Barcelona, der mødte Levante. Der havde Barcelona som klub jo valgt, at man overhovedet ikke ville have den her trøje. Så der var der jo ikke nogen spillere, der gik med trøjen ned over brystet, fordi de gik slet ikke med trøjen på. Så det er jo virkelig op til hver enkelte klub. Det er jo heller ikke et initiativ, som La Liga, altså den spanske fodboldturnering, har påsat. Det er noget, der er opstået fra en valenciansk virksomhedsgruppe, skal vi kalde det, som ligesom har fundet på det her initiativ for at vise støtte over for et tydeligvis hårdt ramt lokalsamfund. Men okay, det er noget, der fylder rigtig meget, fordi der var jo også i den her kamp forinden da mellem Villarreal og Real Betis en marokkansk spiller, som havde den her trøje på, og som efterfølgende er blevet kritiseret af marokkanere og sagt, at han er en forræder, gået direkte imod sit eget land ved at vise den her trøje.
3: Nicolaj, tak for at fortælle.
12: Velkommen.
3: Nicolaj Lisbjerg, fodboldjournalist, bosat i Spanien.
1: Vi havde også Nicolaj med os i regien i dag. Nicolaj Sander var vores redaktør her i studiet. Thomas Thier Rensen og Søren Carlsen. Er det dig igen i morgen?
3: Det er det ikke, nej. Er det dig?
1: Jeg tager den.
3: Okay. Fedt mand. Klokken, den er 6.
13: Kunstig intelligens er blevet en del af manges hverdag, både privat og i virksomhederne, og nu kan man se konsekvensen på arbejdspladserne. I en analyse fra Nationalbanken kan man se, at virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. En tendens, administrerende direktør Nicolaj Bramsen fra IT-virksomheden Systematic godt kan genkende.
14: Hvis vi med den vækst, vi foreskriver, skulle have ansat, lad os sige 300 mere, så kan det være, at vi på grund af AI kun skal have 150 eller 200 mere. Og det er mere det mindset, vi har omkring det.
13: Det er ifølge analysen fra Nationalbanken især de yngre medarbejdere, der på grund af kunstig intelligens bliver ansat færre af. Men Henna Havgaard og Elisabeth Knudsen, der begge læser jura, er ikke bange for, at AI vil gøre dem arbejdsløse.
15: Jeg er ikke udelukkende meget troet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget troet af det.
16: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højt uddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
13: Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR fortalt, hvordan netop de kort i stigende grad bliver stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj sammen med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, fortæller justitsminister Nicolaj Wammen. Han glæder sig over, at politiet nu meget nemmere og hurtigere kan afsløre den type svindel.
17: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
13: Det spiller i øjeblikket ikke helt efter planen for den britiske kunstner Ed Sheerans turné. Nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, og hans eget band nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til Ed Sheeran, er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey, der lød det nemlig sådan her fra rapperen.
18: I said free Palestine. I want those words to be loud and
13: efter clear. At Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Blandt de kunstnere, som nu ikke længere vil spille opvarmning til Ed Sheerans koncerter, ja, der er det danske band Lucas Graham. Han skriver på Facebook, at han ikke kan være med på turnéen, som tingene står lige nu. Han nævner ikke direkte Gaza. En del af turneringen foregår i USA. Trine Maria Ilsø, DR's korrespondent i USA. Samtlige musikere har nu meldt fra og vil ikke optræde på turnéen. Hvad betyder det forresten af hans tur?
19: Man må i hvert fald sige, at hvis man har købt en billet til Ed Sheeran, så er det det, man får, og ikke meget mere. Det her, det er jo en historie, som jo fylder rigtig meget i Danmark og i resten af Europa. Det er som om, at den her historie først er ved at, hvad skal man sige, få luft under vingerne herover nu. Og også fordi, at lige præcis det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
13: Hvordan er synet på Israel i USA i de her dage? Er det under forandring?
19: Det er jo enormt komplekst, som det også er i resten af verden. Det, der måske er forskellen, det er, at i USA er der ikke rigtig plads til nuancer. Men man ser jo blandt andet, at selvom det republikanske parti som sådan bakker op om Israel i det hele taget, og også deres krigshandlinger, så kan man også mærke, at der på den fløj er stærke kræfter, som også forsøger at svare igen. Så det her, det er et meget, meget mudret billede, som det vel også kan siges at være alle andre steder.
13: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede 2 røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blusene blev sendt afsted for at forhindre det, som ministeriet kalder en provokation, skriver Reuters. Forsvarsministeriet tilføjer, at kaptajnen har modtaget en udmærkelse for sine handlinger. Et kig på vejret i aften og i nat. Skyer og spredte byer, svag til jævn vind og mellem 8 og 15 grader.
20: Du lytter til P1. En russisk fregat ved Gedser skød mandag sit signalblus efter en dansk militærhelikopter. I Leipzig har den tyske sikkerhedstjeneste fundet 2 formodede russiske droner med spor af sprængstof i lufthavnen. Og søndag morgen ramte en russisk drone et ukrainsk passagertog kun 2 kilometer fra grænseovergangen til Polen. Så er russerne for alvor på krigsstien. Hvad er næste træk for Danmark, Europa og NATO? Eller skal vi passe på med at provokere Rusland og Putin? Ja, den diskussion blev taget tidligere i dag i P1 Debat, som du får genhør med lige nu.
21: Er Putin på krigsstien i Gedser? Claus Hjort Frederiksen, du er tidligere udenrigsminister. Hvad er din vurdering?
22: Jamen det er han, og det har han altid været, og det har vi jo kunne læse i de bøger, han har skrevet, hvad hans vision er med Rusland, altså at få genskabt Sovjetunionen som et nyt imperium.

0: lytter til dagens P1-debat, og i dag der spørger jeg, om Putin og Rusland er i gang med at teste Danmark og resten af Europa. En russisk fregat ved Gedser skød mandag et signalblus efter en dansk militærhelikopter. Er russerne for alvor på krigsstien i Østersøen, og hvad er så næste kloge træk her fra Danmark?
1: Det vi ser her, vi har set nu omkring Danmark, det er det samme mønster, vi har set rundt omkring i Europa. Det er et Rusland, der provokerer og eskalerer.
0: Og provokerer vi omvendt Putin med vores støtte til Ukraine? Mit navn, det er Gitte Hansen. Velkommen til dagens P1-debat. Ja, og gæsterne i studiet er ankommet. Tak for det. Og fra en ende af må jeg ikke bede jer om at præsentere jer selv. Værsgo.
2: Claus Hjort Frederiksen, jeg har været folketingsmedlem, og jeg har været minister i forskellige omgange som beskæftigelses-, finans- og forsvarsminister.
0: For Venstre.
2: Ja.
0: Ja. Og hele regeringen. Og ved siden af har vi?
3: Lars Findsen, og jeg har været chef for politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste og departementschef i Forsvarsministeriet.
0: Ja, og?
4: Jeg hedder Friis Arne Petersen, og jeg er tidligere diplomat, har været direktør for Udenrigsministeriet i 9 år, og så har jeg været dansk ambassadør i USA og i Kina og i Tyskland, og i dag er jeg analytiker på Frihedsbrød.
0: Ja, og du har også været chef for det, der hed Ruslandskontoret.
4: Det er korrekt. Meget af min karriere har handlet om at analysere og forstå Rusland, både som ung, de 12 år, jeg var i Udenrigsministeriet under den kolde krig, rejste med Uffe Ellemann Jensen rundt som ministersekretær 7 år i Warszawapagtlandene, havde en tæt dialog med dem, med Moskva, men også senere som direktør, sad i det dansk-russiske regeringsråd i 9 år, har haft meget med russisk analyse i både USA og i Kina og Tyskland. 3 meget vigtige lande for verden, men også for, hvordan de opfatter Rusland.
0: Ja, og så har vi
5: Mathias Bay Lynggaard. Jeg arbejder hos Rasmussen Global via en konsulentvirksomhed. Derinde er jeg director. Vi rådgiver regeringer og internationale virksomheder. Vi arbejder rigtig meget med forsvarsområdet, især i Europa. Og så arbejder vi pro bono, altså gratis, for det ukrainske præsidentkontor, som rådgiver på spørgsmål om sikkerhed.
0: Yes, og Rasmussen Global er jo stiftet af Anders Fogh Rasmussen, tidligere statsminister også for Venstre.
5: Og NATO-generalsekretær.
0: Og tidligere NATO-generalsekretær. Så er det på plads, og så har vi altså endnu en person med os. Værsgo at præsentere dig selv.
6: Ja, Jeppe Kofod. Jeg har sådan 3 årtiers erfaring med udenrigs- og sikkerhedspolitik, folketingsmedlem, europaparlamentsmedlem og også tidligere udenrigsminister, og PT er faktisk i Ukraine, i Lviv, så derfor så er jeg med på den her måde her.
0: Det er videnskab og erfaring, vi har med i dagens P1-debat. Hæng på, jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Jeg stiller spørgsmålet, skal russerne have en skideballe, og kommer det til at hjælpe på den aktuelle situation? Ring med din mening 70 21 19 19, eller send en sms 1212 til P1. Claus Hjort Frederiksen, velkommen til P1-debat.
2: Mange tak.
0: Du har selv sat titler på dig selv. Tak for at være her. Helt overordnet, Claus, hvordan skal vi forstå det, når en russisk fregat skyder et signal plus sådan en slags nødraket mod en militær helikopter fra det danske forsvar?
2: Jamen, det skal vi forstå som en provokation fra russernes side, at de er i gang med at teste, hvordan er forholdene i de enkelte lande, hvad griber de til af modforanstaltninger, så vi er ude i sådan en evig kapløb med russerne om, hvad de kan finde på.
0: Ja, så hvad er beskeden, hvis man nu kunne skrive den på et stykke papir fra russerne til os, når der bliver affyret sådan en raket mod en nødraket mod en helikopter fra forsvaret?
2: Jamen altså, der er jo ikke noget, der hjælper i den her situation, men for vores egen selvforståelses skyld skal vi selvfølgelig protestere over for de handlinger, der er, men vi skal jo ikke lade os bilde ind, at det hjælper noget som helst.
0: Og hvad er beskeden fra russerne og Putin til os med den her handling?
2: Jamen, det er jo for at teste. Først og fremmest tror jeg, at de vil teste sammenholdet i NATO-landen. Hvordan reagerer de forskellige NATO-lande på det her? Så det er jo sådan set et ret mistrøstigt, synes jeg, billede, vi ser, at Der er jo stadig forskel på de europæiske landes engagement, hvor man kan sige, at det alt overskyggende problem, vi står med, det er jo Ukraine. Altså, hvor russerne jo ikke må få succes. Og det er jo så det, vi skal arbejde på, og heldigvis jo arbejder ret så effektivt på.
0: Ja. Ser du en eskalering fra Rusland med det, der sker i de her dage?
2: Nej, jeg ved ikke, om jeg ser en eskalering i det. Det har jo altid været deres opfattelse, at vi er fjender. Altså, vi har jo prøvet, der bredte sig jo en eufori der, da Sovjetunionen brød sammen, hvor man tænkte, nu kan der da kun blive fred i Europa, fordi demokratiske lande starter jo ikke krige mod hinanden. Men vi blev jo, i 2014 blev vi jo gjort opmærksom på, at de tager Krim, hvis det passer dem, og de i det hele taget gør, hvad der passer dem. Og der, hvor vores nervøsitet, eller min nervøsitet er, det er jo, hvor langt strækker det sig i Europa til, at vi vil sætte en stopper for det, russerne gør.
0: Hvad er det, du primært er nervøs for der?
2: Jamen, det er jo en diktaturstat, og vi kan jo se, hvilke demokratiske lande kan sende 1 million unge mænd i døden i en krig. Det kan du jo ikke finde nogen, der kan, men det kan de jo altså åbenbart i Rusland.
0: Ja. Forløbig tak, Claus Hjort Frederiksen, for de betragtninger. Friis Arne Petersen, også velkommen til PET-debat.
4: Mange tak.
0: Er russerne på krigsstien ved Gedser?
4: Jamen, jeg er meget enig i det, som Claus Hjort Frederiksen siger, at det er de jo været hele tiden, stort set lige siden 2007-2008. Man kan diskutere i hvilket omfang, og det har været et fast mål fra Moskva at udfordre Vesten. Der var en kort periode, som Claus også siger, fra murens fald 89, Sovjetunionens opløsning 90-91 til 2007. Men da Putin for alvor får magt i Rusland, får skabt den repressive stat, den total kontrol med det russiske system, som han har gjort, der kommer vi i den her fjendtlige position.
0: Mm.
4: Jeg tror ikke, det eskalerer mere, end det har været i mange år. Og jeg synes også, vi skal huske på, at vi har været dygtige til at reagere og reagere klogt i NATO, og vi har styrket NATO på en måde, som nogle gange lidt fortoner sig i debatter om sådan nogle hybridangreb, som dem vi ser for eksempel i går, men som jo finder sted hele tiden imod NATO fra Ruslands side.
0: Og nu taler du om hybridangreb. Det er det ord, der bliver brugt, men hvordan skal vi forstå det? Hvor alvorligt er det?
4: Jamen, hybridkrig er både alvorlig og ikke alvorlig.
0: Hvordan
4: det? Vi talte før om den kolde krig, og det var formentlig den mest vanvittige oprustningsspiral, verden nogensinde har oplevet økonomisk, historisk, militært, hvor både Sovjetunionen, et ideologisk projekt, og USA og NATO var inde i en oprustning af atomvåben, som var så mange, at vi havde formentlig 40.000 interkontinentale ballistiske missiler, altså verdens udslætning, hvis det kom til en varm krig.
0: Ja.
4: Det gjorde det ikke, fordi vi afskrækkede og forsvarede os selv med en økonomisk udvikling i NATO-landene, som var så imponerende, at Sovjetunionen til sidst

0: et Rusland, der provokerer og eskalerer, og det må vi ikke lægge os ned for. Det er derfor, at vi i klar tale siger fra over for Rusland, vi har indkaldt ambassadøren, og det er også derfor, at vi ufortrøden fortsætter med vores mission, som er at bygge vores forsvar op, både i Danmark og Europa, og fortsætte vores støtte til Ukraine, fordi det er jo den, de forsøger at få os til at ryste på hænderne overfor.
1: Ja, så vidt altså udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Friis Arne Petersen, er vi selv i færd med at eskalere konflikten og provokere Putin, fordi vi jo bliver ved at sende milliarder til støtte af militær og forsvar i Ukraine?
2: Nej, det mener jeg ikke. Men vi er nødt til at gøre det, vi har gjort, både i 2014 på et NATO-topmøde i Wales, da Rusland har annekteret Krim, som var en del på det tidspunkt af Ukraine. Og der vedtager vi så en NATO-topmødebeslutning om 2% af vores BNP i forsvarsudgifter. Men vi implementerer det ikke i NATO-landene. Vi selv er dårlige til det. Der er mange gode grunde til, at vi ikke gør det. Mange i Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet og i Forsvaret, tror jeg, var ked af, at vi ikke gjorde det. Men der var en indenrigspolitisk virkelighed og manglende alvor i vores opfattelse af Rusland som en ægte trussel. Efter 22 og aggressionen 24. februar 22 har vi, synes jeg, i NATO gjort det eneste rigtige. Vi har styrket vores forpligtelse på at gøre NATO til vores forsvarsalliance, der både kan afskrække og forsvare Europa og NATO-området hver eneste kvadratcentimeter. Og vi har vedtaget i 2025 på Haag-NATO-topmødet en 5% forsvarsmålsætning, 3,5 mindst og 1,5 til andre forsvarsrelaterede udgifter. Med andre ord, NATO har den her gang for alvor taget den russiske trussel militært og strategisk alvorligt. Og man kan også sige, at det NATO-topmøde, vi havde i år, for bare 2-3 måneder siden i Ankara, der er det måske i virkeligheden det korteste NATO-topmøde-tekst, vi ser nogensinde, en side eller anden. Men der står de helt rigtige ting, og den amerikanske præsident godkender, at vi bekræfter artikel 5, solidariteten, et angreb på et land er et angreb på alle. Ja. Vi skriver sågar, at vi er på vej ind i en ny udvikling. Europa, Canada taler vi om, har brugt 139 milliarder dollar på oprustning i 2025, og vi vil bruge 50 mere. Og vi skriver også, at vi vil forsvare Ukraine. Så selvfølgelig skal vi have lov til at støtte Ukraine, når det er vores sikkerhedspolitiske strategiske interesse at gøre det, når Rusland krænker den internationale liberale ordens vigtigste principper, altså krænker grænser med militærmagt.
1: Siger du, Friis Arne Petersen, tidligere chef for Ruslands kontor i Udenrigsministeriet, ambassadør i flere lande, tidligere Tyskland, USA og Kina. Claus Hjort Frederiksen, altså det Løkke siger, vi kommer ikke til at stoppe med at støtte Ukraine. Vi er det land i Europa, der ubetinget har været største bidragsyder. Milliarder har vi sendt til Ukraine 30 gange. Vi har også indvilget i, at der kan produceres flybrændstof på fabrikker i Danmark til det ukrainske forsvar. Er vi selv med til at provokere konflikten med Putin og Rusland ved vores støtte til Ukraine?
3: Det er den diskussion, jeg har det sværest med, at vi skulle ligesom være skyld i, at vi er havnet i, at der er krig i Ukraine, fordi vi har ikke opført os pænt over for russerne. Det er jo en fuldstændig forkvaklet problemstilling. Altså, Ukraine var et selvstændigt land, godkendt af Rusland ved dets etablering. Og vi spiller jo efter folkerettens regler på det her område. Så jeg kan slet ikke se, at vi har noget at skulle diskutere i den forbindelse over for russerne. Fordi russerne, altså det, der er den ulykkelige situation her, det er jo, at russerne har den opfattelse, at det, der gavner Rusland, det skader Vesten, og det, der skader Vesten, det gavner Rusland. Og derfor er de jo slet ikke inde på den tankegang, at ved at man samarbejder, ved at samarbejde, jamen så vinder begge parter noget ved det. Sådan ser russerne ikke på livet, fordi der er vindere, og der er tabere. Og det er jo ligesom grundfilosofien i deres udenrigspolitik.
1: Lars Findsen, tidligere chef, Forsvarets Efterretningstjeneste.

0: og PET. Du sagde, da vi talte med dig i går, at du er mindre alarmistisk, eller vi skrev sammen i går, og så skrev du til mig, du er ikke så alarmistisk i den aktuelle situation. Hvad betyder det?
1: Det var i forhold til den konkrete episode.
0: Ja.
1: Altså, som Julie, altså, vi har set mønster i de senere år, også i andre lande i Europa og så videre, hvor der er hændelser af forskellige karakterer.
0: Ja.
1: Og så klart, så sker der det, som skete forleden og så videre, som man kan føje til det mønster og så videre. Men i sig selv er det ikke noget, der i virkeligheden, jeg tror også, Fritz Arne var inde på det, ændrer det billede, der var i forvejen af, at vi har et Rusland, som tester grænser og som provokerer og måske har sænket tærsklen for, hvad de, kan man sige, påtager sig af risici og så videre.
0: Ja.
1: Så det var det, der skulle forstås ved det.
0: Ja.
1: Jeg er en lille smule mindre alarmistisk over for den konkrete hændelse. Nu må man også så i tillæg til det måske sige, at vi kender jo ikke, altså vi har ikke det fulde datagrundlag i forhold til, hvad der helt præcist er sket. Hvor tæt helikopteren var på, hvad var, kan man sige, banen for de her flares og så videre, for at kunne endelig at kunne vurdere,
0: ja,
1: kan man sige, hvor hostile en hensigt, der kan have været fra skibets kaptajns side. Vi ved ikke, om det her det er udtryk for en forholdsordre fra Moskva, eller om det er en trigger-happy kaptajn og så videre. Alle de her ting og sager, det er mere for bare at sige, inden vi, kan man sige, drager nogle meget vidtrækkende konklusioner. Det har også været, kan man sige, udtalt af Putin på vej i krig mod os på grund af det her Østersøen og så videre. Man skal lige trække luft ind, og så lige, han har sagt, få fundet ud af, hvad er helt præcist op og ned, inden vi drager de helt store konklusioner. I hvert fald, der er bare lige måske et tillæg til det. Der var en episode for et par år siden, i 24 år, hvor der blev sendt flere af sted mod en tysk, i Østersøen. Og
0: altså de der nødblus eller nødraketter.
1: Nødblus, for det er jo sådan set set før.
0: Ja.
1: Hvis vi tager og kigger lidt ud i verden, så sker det, hvis ikke hele tiden, så sker det sådan set ret ofte imellem Kina og Australien, og med ting, som er langt værre end at sende flares efter hinanden. Altså, der skyder direkte ind i banen foran fly, hinandens fly og så videre. Ikke hinandens, foran australske fly fra kinesisk side. Så det er det her med at lige få tingene sat i perspektiv.
0: Ja, der er faktisk flere, der spørger til det her på sms'en. Andreas fra Roskilde, han skriver, hvordan kan vi vide, at det ikke bare er kaptajnen eller en anden på skibet, der blev sur på helikopteren, og altså ikke Putin, der har sagt, at hvis der kommer en helikopter, så skyd et blus efter den helikopter. Altså, og det er jo det, du er inde på, Lars Findsen. Altså, hvor sandsynligt er det, at det er et uheld eller noget ubetydeligt, der er foregået her, og ikke en direkte ordre fra Kreml?
1: Ja, det er jo svært at sætte sandsynligheder på, man må sige. Vi er i vores, kan man sige, bedste og gode ret til at være, hvor vi er,
0: ja,
1: den helikopter i det område.
0: Ja, fordi hvad laver helikopteren?
1: Jamen, den laver, kan man sige, suverænitetshåndhævelse, farvandsovervågning, og det er helt kutyme, at vi holder øje med, hvis der er andre, kan man sige, nationers flådefartøjer, der passerer forbi vores farvand, så går vi ud, og så ser vi, hvordan der ledes kommer tæt på, tager billeder, og det gør man også den anden vej. Det er, ja, sådan en nærmest rituel dans, der bliver opført.
0: At vi holder lidt øje med hinanden.
1: Vi holder øje med hinanden, og det er helt legitimt. Og så videre. Det skal så ske med respekt for, at man ikke, kan man sige, risikerer at tilvejebringe situationer, hvor der kan opstå fare og så videre. Så der er også nogle spilleregler for det.
0: Ja.
1: Og der er selvfølgelig en gråzone, når der er den slags spilleregler.
0: Ja.
1: Og der har vi altså bare ikke det fulde grundlag for at kunne vurdere lige præcis det her.
0: Men alligevel reagerer vores udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ved så at indkalde den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, til en samtale. Nogen vil kalde det en skideballe. Altså, er det så på et usikkert grundlag, at det,
1: nej,
0: foregår, Findsen?
1: Nej, jeg tror også, altså bare for lige også at være helt præcis. Det her, det er jo ikke, når, kan man sige, kom de her bemærkninger til det, så er det ikke udtryk for at tale det her ned.
0: Nej.
1: Der kunne have været opstået en meget, meget farlig situation med det her.
0: Hvordan?
1: Altså, hvis det var, som det også har været udtalt, at en sådan flare, altså et nødblus, flyver ind i den åbne helikopter og så videre, det kunne være gået rigtig galt, det her.
0: Det kunne have sat ild til det,
1: ja,
0: hele.
1: Så det er selvfølgelig uacceptabelt, at man fra russisk side etablerer en sådan farlig situation.
0: Mm.
1: Så det er ikke for undskyld det, og sådan
0: noget.
1: Jeg synes, Lars Løkke, udenrigsministerens reaktionsmønster her, er det helt rigtige at indkalde ambassadøren med henblik på at dels udtale kritik af, at det overhovedet sker, men så altså også at få en forklaring på, hvad er det, der ligger bag, og hvordan kan det, og hvordan undgår vi fremadrettet, at vi opstår, kommer i de her situationer her.
0: Ja.
1: Så reaktionsmønstret sådan set er fint for udenrigsministerens side.
0: Hjælper det at kalde en ambassadør Barbin til samtale, og måske skideballe hos den danske udenrigsminister?
1: Jeg tror, vi har været inde på det jo tidligere i udsendelsen, det er, hvad der hjælper og hvad der ikke hjælper.
0: Ja.
1: Og jeg tror ikke, man skal gøre sådan nogle illusioner, men man skal jo heller ikke bare lade som ingenting og ignorere det. Selvfølgelig skal der reageres.
0: Så det er sådan en rituel handling?
1: Ja, og det er en passende måde at reagere på. Jeg tror også, Fritz Arne vil være enig i, at det er sådan, man håndterer sådan noget her. Jeg tror måske, det som jeg, hvis vi ser lidt fremad, og siger, okay, der er et mønster for russernes side i forhold til at teste os og provokere os og videre. Vi kan komme til at se mere i det danske rum. Nu kan vi ikke helt vurdere, hvad var det her, men der kan være andre ting fremadrettet. At vi måske også skal prøve at gøre os nogle helt grundlæggende overvejelser i Danmark om, hvordan skal vi håndtere de her situationer, så vi fremstår robuste fremadrettet, når der er, der bliver pirket til os, og vi bliver testet, og vi bliver provokeret. Så vi ikke, kan man sige, hver gang der er noget, ligesom skal opfinde vores reaktion på ny, og køre, kan man sige, op på reaktionsskalaen, men i virkeligheden har sådan en form for fælles vedtaget tilgang til, hvordan vi håndterer de her ting på en robust måde, så vi får reageret, ikke ignorerer det, så vi heller ikke medvirker til at eskalere en situation, men som der også måske kunne opnås en bred parlamentarisk, kan man sige, konsensus bag, sådan så vi undgår situationer, hvor det meget hurtigt bliver sådan politisk oppisket stemning om,
0: ja,
1: altså, men så skal ministeren i samråd, så er det ene med det andet med tredje.
0: Ja, ja, jeg tænker også, hvor mange gange kan man kalde den russiske ambassadør Barbin til samtale hos udenrigsministeren, uden at de sidder og griner over i Kreml?
1: Jamen det kan man, jeg tror, det kan man blive ved med.
2: De sidder der og griner.
1: Det tror jeg, for I starter nærmere
3: til. Det synes jeg, man skal gøre hver eneste gang, der er en saglig militær anledning. Det, som jeg tror, vi skal dele med vores lytter, det er, at logikken i at gennemføre det, du med rette kalder en rituel handling, og kalde den russiske ambassadør op og give ham en skideballe.
0: Ja.
3: Det er jo for russerne, men også for os selv, at se, hvad siger alle de officielle danske partier til det her. Og hvis de fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj, og det betyder lige så meget i dag, som vi gjorde under den kolde krig, siger, at regeringen handler korrekt, afmålt, deeskalerende og klogt, så er den danske enighed omkring vores udenrigssikkerhedspolitik, vores grundholdning, vores støtte til NATO, fuldt intakt. Det er jo det, russerne hele tiden prøver at opnå. Det vigtigste for Rusland i de her år, det er at skabe splittelse internt i Danmark, Tyskland eller imellem landene i NATO. Og det er jo det, som desværre lykkes på en anden måde, på grund af historien og på grund af politisk kultur med USA på den ene side og Europa, Canada på den anden. Det må helst ikke gå længere ud, fordi det er det, der gør den overordnede store strategiske styrke af NATO-samarbejdet. Og det, at alle partier i Danmark handler så klogt og siger det, de gør, det gør, at NATO består intakt, og vores støtte til den er fuldstændig fuldtonet.
0: Okay, så vidt altså Friis Arne. Claus Hjort Frederiksen, du sagde, at de sidder der og griner af os i Kreml. Hvad mener du med det?
2: Det gør de da. Altså, de spiller jo et magtspil. Og jeg kan ikke lade være at sidde og tænke på, hvordan vi før murens fald, der frygtede vi Warszawa-pakten, og puha, polakkerne skulle komme og ind i Køgebugt og landsætte soldater. Og det hele faldt fra hinanden som ingenting. Altså, der var nul og niks i det der. Og jeg tror lidt, at vi bedrager os selv i vores holdning til Rusland ved at, jeg ved godt, de har atomvåben, og det gør en forskel. Men altså, vi er selv med til ligesom at puste, hvad skal man sige, Rusland op til noget større, end det, de i virkeligheden er.
0: Okay.
2: Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi tog lidt mere, hvad skal man sige, afslappet på de der ting. Fordi jeg vil tro, at når Putin bliver væltet en dag, og, altså, så vil det også fremgå, at det er lidt en papir, siger. Nu har de jo kæmpet længere end i 2. verdenskrig, har de kæmpet i Ukraine. Og det er de jo ikke kommet nogen vegne med.
0: Så når du, Claus Hjort, siger, at vi kunne godt tage det lidt mere afslappet i forhold til Rusland og det, der sker lige nu, altså hvordan ville det være, hvis vi gjorde det mere afslappet?
2: Nå, jeg ved ikke, om afslappet er det rigtige, men vi puster ligesom Rusland op til at være noget meget stort og noget meget frygtindgydende, hvad jeg personligt slet ikke tror, de er. Altså deres system vil også falde fra hinanden.
0: Okay.
2: I folkelige protester, når det så endelig til sin tid måtte bryde sammen.
0: Så er vi da altså Claus Hjort Frederiksen, tidligere minister og tidligere venstremand. Mathias Bay Lynggaard, director i Rasmussen Global, rådgivningsfirma stiftet af Anders Fogh Rasmussen, tidligere statsminister, tidligere NATO-generalsekretær. Og så rådgiver dit firma også Ukraine i krigen mod Rusland. Skal vi skrue op eller ned for retorikken over for Rusland og Putin lige nu?
4: Jamen, jeg tror, der gælder den samme logik for sådan nogle ting, når vi taler om hybridangreb, eller vi ved jo ikke præcis, hvad der er sket her. Vi har ikke læst hændelsesrapporten, og der er selvfølgelig forskel på, som du også var inde på, Lars Svendsen, om en militær enhed er reaktiv, som det kan være det tilfælde i den her sag, om der er tale om hybridangreb, eller nogle af de andre stigende krænkelser, vi har set af vores luftrum og så videre. Men der er ikke nogen tvivl om, at den russiske risikovillighed er steget. Vi ser det hyppigere, vi ser det mere intenst. Der er droner, der bliver taget ned over Litauen. Der er droner med sprængstof, der bliver standset i Leipzig Lufthavn i Tyskland. Vi bliver nødt til at forstå, at afskrækkelse kan vi både tale om, når vi taler om at afskrække Rusland for eksempelvis gå ind i Baltikum. Men vi kan også arbejde med at afskrække Rusland fra at udføre hybridangreb. Men afskrækkelse virker kun, hvis det er tydeligt for Putin, hvad konsekvenserne er af den her type.
0: Og hvordan afskrækker vi en Putin?
4: Jamen, vi skal gøre det, vi skal vende logikken om simpelthen. Vi må ikke sidde, som vi gør nu, og er så reaktive og lade ham ligesom føre hybridkrigen på hans præmisser. Derfor så skal vi gøre et par ting. For det første, så bliver vi nødt til at føre krigen på vores præmisser, og vi står langt stærkere økonomisk, end Rusland gør. En af de ting, man kan gøre på det økonomiske område, er, at man kan inddrage de indefrosne russiske midler, altså mere end 300 millioner euro, hvad der i danske kroner svarer til lidt over 2,2 billioner, som ligger primært i europæiske banker. Dem kan vi bruge til at straffe Rusland og støtte Ukraine. For det andet, så må vi sande, at Rusland ulige os har omstillet sig til en krigsøkonomi. Derfor så må vi også gøre det samme, så vi kan sørge for, at afstanden mellem vores og Ruslands krigsøkonomi er større, så vi må opruste hurtigere, vi må investere mere i de moderne teknologier, man skal bruge for at kunne afskrække Rusland effektivt. Og for det tredje, så skal vi sørge for, at der, hvor det er varmt, hvor det kommer ned til krudt og kugler, at det er ved fronten. Og det vil sige, at vi skal øge støtten til Ukraine. Og jeg vil sige sådan helt, helt firkantet, jeg vil ikke have noget problem med, hvis der var en slags lidt fortegnet mekanisme her, hvor hver gang vi så den her slags episode, så sagde vi godt, men så sender vi 100 droner til fronten i Ukraine, og hvis det går mere galt, så sender vi 1000.
0: Okay, så er vi da altså dig, Mathias Bay Lynggaard fra Rasmussen Global. Friis Arne Petersen, hvordan lyder det i dine ører? Er det vejen frem flere investeringer og mere investering i krigsmateriel, militær støtte til Ukraine og mere straf for russerne?
3: Nej, jeg tror, at det er over målet, fordi NATO har med sin beslutning sidste år i Haag med beslutningen om at bruge 5% af BNP på forsvarsudgifter og forsvarsrelaterede udgifter gået historisk højt op i det, der er fristid for NATO.
0: Ja.
3: Vi har ikke en varm krig med Rusland. Så vi er allerede i gang med det, som der er politisk enighed om imellem USA og Canada og Europa. Og det er, tror jeg, urealistisk at forestille sig, at vi kommer længere. Jeg synes allerede i historisk perspektiv, som jeg tillader mig at betragte det som,
0: ja,
3: at når jeg nævner Wales NATO-topmødet i 2014, hvor NATO besluttede sig for at gå op på 2% for alvor sammen med Obama, så det er jo det, vi gør på det tidspunkt. Det var for lidt. Det kan vi se i historisk perspektiv.
0: Yep.
3: Og vi opfylder det ikke. Det vi gør nu, synes jeg, man kan helt klart se, det er, at alle hovedsteder i NATO, Europa, USA, Canada, vil det her og gør det her. Når man læser de topmødeerklæringer, vi har vedtaget i NATO,
0: ja,
3: både i 25 og 26, så er de ideelle set med mine øjne. Jeg ønsker sådan set noget andet. Jeg tror, at vi allerede er i gang med at gøre lige præcis det, som vores tidligere forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, sagde for et øjeblik siden, og overvurdere Rusland. Jeg er enig i, at Rusland har forsøgt i 5 år med konventionel militær styrke at besætte hele Ukraine forgæves og har kun nået 20%. Vi gør papirtigeren større. Problemet med Rusland er, at de har de her atomvåben, som er verdens største beholdning af atomvåben. Og derfor ønsker USA's præsident, både den nuværende og den tidligere, ikke at komme i en varm konflikt med Ukraine. Den røde streg kommer vi europæer selvfølgelig ikke til at krænke, fordi uden USA er NATO intet. Så jeg tror, man skal slå koldt vand i blodet, anerkende, at NATO er en meget stærkere alliance, end den nogensinde har været. Putins fejlslagende strategi har fået Sverige og Finland ind i NATO, 2 stærke europæiske lande og forsvar.
0: Mathias Beilyngård, slår koldt vand i blodet. Den strategi køber I ikke hos Rasmussen Global?
4: Nej, det mener jeg fejlagtigt at lægge an og sige, at der er truffet en beslutning om, at vi skal have investeret i 2035. For det første vil det være alt for sent med de usikkerheder, der trods alt er i NATO-alliancen på nuværende tidspunkt. Vi bliver nødt til, som eksempelvis den danske regering gør, at sige, at de 3,5% er investeret i 2030. PT er vi i den situation, at den europæiske støtte til Ukraine, den falder, hvor den i flere år er steget. Det nytter ikke noget, når ukrainerne siger til os, de er presset, de mangler flere forskellige ting, vi kan gå i detalje om, hvad det er for nogen, hvis du har lyst. Men det nytter ikke noget bare at sige, der er truffet nogle hensigtserklæringer om, hvor vi skal være hen om et lille årti. Vi bliver nødt til at sørge for, at der er konsekvenser, når Putin tester os. Rusland og Putin frygter kun styrke.
0: Jeppe Kofod, pænt velkommen til P1-debat,
5: tak.
0: Og tak for at hænge på. Tidligere udenrigsminister, Socialdemokratiet, med fra faktisk Ukraine. Hvor er du henne i landet i øjeblikket?
5: Jamen, jeg er i Lviv. På grund af situationen, så var det ikke sådan hensigtsmæssigt at have møderne i Kiev i øjeblikket. Nej, på grund af de vedvarende angreb med missiler og droner.
0: Og hvad er det for nogle møder, du går til i Ukraine?
5: Nå, jeg er bestyrelsesformand for Ukraines nationale energiselskab, så det er i den forbindelse, at vi har en række ting, vi ordner her, mens jeg er her.
0: Tak for at være med og hænge på, Jeppe Kofod. Du siger til os, da vi taler med dig inden det her program, at Rusland har gjort området, altså omkring Østersøen i Europa, til, hvad skal man sige, en udfordring eller en test af artikel 5 i NATO, altså musketereden. Ja. Det er blevet Ruslands foretrukne kampplads. Hvordan ser du det?
5: For det første vil jeg bare lige sige, at man kan sige, at Rusland er jo allerede i krig i Europa. Det ser vi jo Ukraine hver dag, desværre. Og vi er sådan set også i strategisk forstand i krig med Rusland. Det er bare ikke en krig, som man kan sige omfatter, man kan sige, bruger de mest alvorlige militære kapaciteter direkte mellem Rusland og NATO. Og derfor vil jeg bare sige, at når man taler om hybrid krig, altså hybrid er jo bare metoden. Det siger jo ikke noget om alvoren. Altså, det vi ser i øjeblikket, det er jo dybt, dybt alvorligt, og en stigende antal aktioner, hvor metoden er hybrid, men det er jo stadig en krig. Sabotage, cyberangreb, det er en episode, vi så med krigsskib og helikopteren i international farvand tæt på Danmark, og også den manipulation og den cognitive warfare, som vi ser Rusland, der forsøger at påvirke vores virkelighedsopfattelse i Europa, skabe mistillid, svække os, polarisere, svække vores evne til at træffe beslutninger. Alle de der ting er jo en strategisk forstand, er vi i krig. Og derfor så tror jeg, at det er vigtigt, og Rasmus var faktisk lidt inde på det, at ligesom vi, når vi taler om artikel 5 eller NATO's funktion, så har vi jo både forsvar og afskrækkelse, og afskrækkelse er jo en fuldstændig vigtig del af forsvaret. Altså hvis Rusland ved, at hvis de angriber et NATO-land, så kommer vi alle sammen i fællesskab med alt, hvad vi har, inklusive vores atomare arsenal, og så er det færdigt. Vi mangler en afskrækkelse på det, der foregår sådan under artikel 5. Artikel 5 er jo kun tærsken for NATO's kollektive forsvar. Og det er jo så blevet Ruslands foretrukne kampplads. Det er jeg siger, fordi de ved godt, at vi har ikke en afskrækkelse, men den kan vi jo lave.
0: Jamen.
5: Altså, og det skal vi lave, fordi ellers så bliver Rusland jo bare ved og i øvrigt også øger sin under artikel 5 kamp, som vi ser hele tiden. Og så er det på en lang bane, at vi risikerer vores sikkerhed, skulle Rusland gå videre i fremtiden.
0: Og artikel 5, musketereden, altså en for alle, alle for en. Altså, hvis det er den kampplads, Rusland foretrækker at teste eller udfordre lige nu, er vi så et sted, hvor vi skal til, NATO skal til at optrappe og tage skrappere midler i brug for at svare igen?
5: Jamen prøv at høre, altså de er jo lige under artikel 5, kan man jo sige. De har jo ikke sendt en missil ind over, eller ind over et land, og så ramt en af vores lande på den måde. Men faktisk så var der jo også her forleden dag, som jeg også så, der var der faktisk en droneepisode i Litauen, ikke, hvor en, en drone tilsyneladende armeret bliver skudt ned. Så man kan sige, hvad er det for noget? Ikke? Altså, og der er min gamle kollega og gode ven, den tidligere litauiske udenrigsminister, sagde, at her var der altså en hybrid drone, der bliver skudt ned efter et hybrid angreb, før den rammer vores hybrid huse. Altså forstået på den måde, at altså, vi skal jo passe på, hvordan vi bruger ordene. Altså Rusland, de gør noget i dag, som er så farligt for vores sikkerhed. Og for at få dem til at stoppe med at gøre det, mm-hmm. så er vi nødt til at skrue op for vores afskrækkelsesdel. Ikke?
0: Og hvordan skruer vi konkret op for afskrækkelsesdelen, hvis jeg spørger dig?
5: Jamen det er, Rasmus var inde på det, man kunne sende mange flere droner.
0: Mathias Bay Lynggaard fra Rasmussen Global, mener du?
5: Ja, undskyld, ja. Mathias, undskyld.
0: Det er fint.
5: Og hvad hedder det? Man kunne også sige, at hvis vi kan vise, at vi har samme evne til at slå igen mod Rusland, vi kan lave kognitiv warfare i Rusland, hvor vi svækker, udstiller styret i Kreml, svækker deres tillid i befolkningen, ødelægger deres evne til at føre krig. Altså, vi kan også prøve at være lidt mere offensive. Altså, for eksempel, hvis man tager et godt konkret eksempel her, ja. Så har Trump jo forleden dag erklæret, at nu er der det, han kalder energy peace, altså energifred mellem Rusland og Ukraine.
0: Ja.
5: Hvorfor kommer det dertil? Hvis Ukraine ikke havde forsvaret det her forfærdelige overgreb, de hele tiden har fra Ruslands side, oplever med missiler og droner ved at angribe Ruslands energiinfrastruktur, så havde Trump jo aldrig kunne foreslå en sådan energifred. Så det er jo fordi, at ukrainerne er kloge nok til at se, hvis vi skal stoppe Ruslands vedvarende angreb mod os på det her område, jamen, så er vi nødt til at kunne ramme de andre hårdt og vise, at vi har evnen og viljen til det. Og der er det, tror jeg, hvis vi skal stoppe Rusland og Putin især her, så er vi nødt til at kunne dokumentere, at vi har viljen og evnen til at gøre noget, som gør, at det ikke bliver konsekvensløst. Altså for eksempel, det er ikke nok at attribuere, sige, det var Rusland, der gjorde det her. Det er jo fint nok. Det er jo et første skridt, men det skal jo også have en omkostning for Rusland at gøre de ting her.
0: Mm.
5: Og det har det desværre ikke i dag. Og jeg vil meget gerne diskutere, hvordan vi så øger den omkostning. Men jeg synes, vi diskuterer det for lidt i Europa. Vi diskuterer kun forsvar, resiliens. Vi glemmer at diskutere, at afskrækkelse er en forudsætning for også at have et effektivt forsvar.
0: Så vidt altså dig, Jeppe Kofod, socialdemokrat, tidligere udenrigsminister Claus Hjort Frederiksen. Hvad siger du til den mere afskrækkelse af Rusland og Putin? Er det den vej, vi skal?
2: Det, der jo er årsagen til, at vi befinder os i den her lidt akavede situation, det er jo præsident Trumps indstilling til Rusland, der jo gør, at vi kan forudse, at han jo ikke vil medvirke i noget videre omfang, hvis der kommer en konflikt med Rusland. Og det er jo sådan set det, der for os her i Vesteuropa har ligesom været det bærende grundlag for vores indsats i NATO. Og lige pludselig ser vi så, at den største krigsmagt ikke er på vestens side, men står i sådan et vadested og holder lidt med russerne og holder lidt med Zelensky og så videre. Det er jo en fuldstændig uholdbar situation, og for mig at se, er det amerikanernes opførsel, der gør, at vi sidder i den situation, vi sidder i. Fordi hvis de fuldtonet gik ind på demokratiets side, så ville vi jo ikke befinde os i den her mærkelige situation.
0: Og da det nu er fakta, Lars Findsen, er vi så tvunget til, når vi nu ikke har USA lige i baghaven, som entydigt støtter Vesten i den her konflikt, er vi så nødt til selv at skrue op for retorikken og de midler, vi bruger over for russerne?
1: Altså, jeg tror sådan simpelthen, som Friis Arne har været inde på, også, vi er jo i fuld gang med, han er sagt, at gå til den her opgave på
0: men
1: en
0: er det
1: måde,
0: nok?
1: Altså, jeg tror, bare lige for at starte et sted.
0: Ja.
1: Hybride virkemidler, som er det, vi ser, kan man sige, udfoldet for Ruslands vedkommende, det er jo typisk virkemidler, som en konventionelt underlægen, kan man sige, aktør bringer i anvendelse.
0: Okay.
1: Og det er det, de har. Det er det, de har arbejdet med. Og der er det bedste, kan man sige, forsvar mod det, eller den bedste reaktion, det er robusthed hos os selv. Altså, at vi ikke lader os hunse rundt med, at vi ikke skruer ned på vores engagement i forhold til Ukraine, måske endda skruer lidt op, som Mathias er inde på, og så videre, at vi holder fast i vores målsætninger omkring, hvor mange midler, yderligere midler, vi skal bruge på forsvar og så videre, at vi, når det er, at vi bliver ramt af de her hændelser, fremstår velkoordineret, med planer, afpasset, rolig, og på en måde, så at vi ikke medvirker til at etablere en situation, hvor at de sidder, som Claus var inde på os, og griner røg krammel over, at nu farer de rundt som sådan nogle hovedløse høns derovre i Europa, fordi vi pirker lidt til dem med den her stok og så videre. Så det, jeg tror, vi skal derhen, at prøve at arbejde med det. Det med så, og så skal man så være mere offensiv. Jeg tror, og måske Jeppe var inde på det også i forhold til, så skal vi jo også lave hybride operationer mod russerne og kognitiv krigsførelse osv. osv.
0: Ja.
1: Altså, der har vi jo hidtil haft den tilgang, at vi ligesom sådan har den moralske overhånd i forhold til, hvad det er for nogle midler, vi tager i brug. Så jeg tror, det handler om, at vi bliver på det spor, hvor vi har lagt os, og er urokkelige, kan man sige, i vores commitment til at støtte Ukraine og til at investere i forsvar og blive mere selvbærende i Europa. Fordi at USA er også interesseret i, at de får en stærkere europæisk partner. Det er med til at holde sammen på NATO.
0: Siger Lars Findsen. Der kommer en hel del sms'er, og der er en hel del lyttere, der ringer, og I skal nok få ordet, det lover jeg, vi sender frem til klokken 13:30. Der er en her, det er Johan, han skriver sådan her. Det klæder, når den polske udenrigsminister går ud og truer Rusland Putin med at kunne ødelægge dem. Er det måske en ny strategi, flere af landene i EU skulle tillægge sig frem for at føje, som jeg mener, vi gør? Venlig hilsen, Johan. Mathias Bay-Lyngård, det er vel lige down your alley?
4: Ja, vi har en udfordring i, at der faktisk er nogle af de ting, som vi kan bruge til at svare mere konkret igen. Vi taler langtrækkende præcisionsvåben, altså det, man kalder deep strike missiler, vi taler kampfly osv., hvor der er stadig en meget, meget lemfældig tilgang i Europa til at gå ind og investere i det her. Mange af de investeringer, vi ser i det her område, de kommer fra amerikanerne, fordi de er ikke så bekymrede for om at få fingrene beskidte. Men vi bliver nødt til at forstå, at hvis afskrækkelse skal virke, så skal det også være, fordi vi kan vise russerne, at hvis de prøver på noget, så kan vi ramme dem. Derfor bliver vi nødt til at gøre mere her, og der er også masser af fabrikker i dag, som kan producere alle mulige moderne kapabiliteter, altså forskellige former for droner især og andre typer af våben, som sagtens kunne producere langt mere, end de gør i dag, hvis bare de fik ordrene. Der er rigtig meget af det her, der er i gang, som både Finsen og Frisane har været inde på, men meget af det hænger altså også fast i årlang byråkrati.
0: Okay, så vidt er altså Mathias Bay Lyngård fra Rasmussen Global. Så er der en her, Ulrik, han skriver sådan her på sms'en 1212 til P1. De skal have en over nakken, udvise et par af deres diplomater. Lad mig spørge dig, Friis Arne, som diplomaten, i hvert fald en af dem her i studiet med mange års erfaring. Er det virksomt?
3: Ja, hvis det er det, der har været årsagen, at de har lavet noget spionage eller andre ting. Diplomati har sine egne regler, selv internationalt, med russerne, med fjenderne i Nordkorea, i Iran. Og der er det bedst, at man prøver at bruge det på den mest sådan klassiske, effektive måde. Ellers begynder man at gå nye veje, som ikke nødvendigvis hjælper noget. Jeg tror, det som Claus Hjort Frederiksen nævner lige for et øjeblik siden, er NATO's største strategiske udfordring. Det er den ændrede tænkning hos den amerikanske præsident i forhold til alliancen og NATO. Og det er vi godt ved i Bruxelles, i Berlin, i Paris, i London, de vigtigste europæiske hovedsteder, at vi har en lidt anden amerikansk præsident, end vi plejer at have. Det gør selvfølgelig, at lige præcis det allervigtigste i NATO, vores fælles alliance og troværdighed, vores alliancesolidaritet, er en lille smule usikker. Og det er det, vi skal prøve at håndtere ved at gøre lidt mere, tror jeg, på den front, som den amerikanske præsident tør gøre, altså tale med russerne. Det lyder jo farligt, men selv under den kolde krig, da vi havde verdens mest vanvittige atomvåbenkapløb, der turde Europa
4: tale med
3: Rusland. Og jeg kan jo godt høre, hvor Rasmussen Global kommer fra i forhold til oprustning, og det er at underkende NATO's historiske høje forsvarsambitioner, og at ikke ville tage diplomati. Men når Rusland og USA er i gang med det, som Claus Hjort beskriver, en form for dialog, når den amerikanske præsident ser et nyt forhold til Europa, som er meget negativt i forhold til, hvad det var, og ser et nyt positivt forhold til Rusland, og når hele verden i for få dage siden stod samlet i Indiens hovedstad. Modi, Xi Jinping,
4: men Friis Arne Petersen,
3: og så videre. Så er man jo nødt til...
4: Jo talt sammen.
3: Så er Europa nødt til...
4: Samtalerne fører bare ikke nogen sted hen.
3: Man må ikke tale færdigt et øjeblik, hvis du er så sød. Så er det jo godt, at vi kigger lidt på, hvad verden gør. Og hvis USA gør noget, skulle vi så prøve at blande os og gøre tingene på en lidt anden måde til lidt større fordel for Ukraine. Der er masser at hjælpe Ukraine med i det diplomati, som på et eller andet tidspunkt skal være med til at stoppe den her krig, fordi den var jo ikke evigt. Det ved vi. Putin var heller ikke evigt.
0: Mathias Beyer-Lynggaard, når du siger, hvad er der at tale om, er det så fordi, at jer har opgivet troen på, at ordet kan flytte
4: overhovedet
0: noget?
4: Overhovedet ikke. Man bliver bare nødt til at tage udgangspunkt i de faktiske forhold, og det er jo også derfor amerikanernes igangværende forhandlinger, når de tager til Kiev og forsøger at forhandle et kompromis, og de taler med Putin og forsøger at forhandle et kompromis, så sker det ikke, fordi Putin er overbevist om, at han er ved at vinde. Ukrainerne har ingen interesse i at sige, at vi vil gerne bo i et diktatorisk Rusland. Så det er jo ikke, fordi jeg er imod, at man skal tale sammen, men man bliver bare nødt til at sige, at hvis man ønsker, at Ukraine skal fortsat være et demokrati, hvor borgerne kan leve i frihed, så er der desværre ikke så meget at tale om lige nu. Og den måde, man kan fremme sådan en dialog på, det er ved at styrke Ukraines forhandlingsposition, så der rent faktisk er noget at forhandle om, så man kan få skubbet det her fremad, så vi kan komme til en stabil fred.
0: Så langt nåede vi i første afdeling af dagens P1-debat. Nu får du en radioavis med friske nyheder fra ind- og udland, og så vender vi tilbage og fortsætter P1-debat om Rusland og hvorvidt Putin er på krigsstien også i Østersøen og ved Gedser. Her er radioavisen.
6: P1 er god stemning.
7: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
6: P1 er nysgerrig stemning.
7: Det ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
6: P1 er intens stemning.
8: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
9: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
6: P1 er dårlig stemning.
10: Mit navn er Anne Olrik.
11: Jeg hedder Adina Ræm.
10: Velkommen til Dårlig Stemning.
6: Lyt med i DR Lyd.
12: Inde i DR Lyd kan du finde programmet I God Tro. Sammen med en gæstevært venner og drejer Christoffer Emil Bruun tidens vigtigste historier inden for tro og etik og kigger på de store værdikampe, der præger vores tid. I programmet med titlen Forbud eller Forbrødring handlede det om det åbne brev, som Hizb ut-Tahrir sendte ud til muslimske studerende og som har fået diskussionen om et eventuelt forbud af organisationen til at blusse op igen. Hvordan forholder vi os til radikal religiøsitet? Hvordan hænger tankerne om forbud sammen med vores tradition for trosfrihed? Her får du et klip fra programmet.
13: Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed. Sådan lyder det i et åbent brev fra Hizb ut-Tahrir til muslimske gymnasieelever ved studiestart. Den islamiske organisation opfordrer unge muslimer til at holde fast i deres tro og tage afstand fra den danske ungdomskultur. Det har fået sindene i kog. Forargelsen vil ingen ende tage.
14: Politikerne står nærmest i kø til at forbyde Hizb ut-Tahrir.
13: Og Socialdemokratiets udlænding og integrationsordfører Thomas Skriver vil
15: undersøge, om det kan lade sig gøre. For jeg mener, det er en forening, der går direkte op imod nogle af de danske værdier.
13: Hvordan forholder vi os til en organisation som Hizb ut-Tahrir, eller Faderhuset for den sags skyld, som også har været i vælten i den her uge? Skal radikal religion forbydes, eller skal den forstås? Velkommen til P1's program om religion og etik i god tro. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og hver uge har jeg en gæstevært ved min side. I dag er det Bertel Haarder. Velkommen, Bertel.
16: Tak.
13: Du har jo været i politik utrolig længe og har været minister for virkelig meget. Herunder integration tilbage i 2001-2005.
16: Og kirke.
13: Og kirke umiddelbart bagefter. Men du var jo Danmarks første integrationsminister.
16: Ja.
13: Og så var du, som sagt, kirkeminister, og det vil også sige, at den balance mellem forbud og forståelse, den kender du jo virkelig godt til. Hvis man ser på sådan beskyttelse af de danske demokratiske værdier over for ånds- og trosfrihed, som jo også er en meget stærk tradition, og som du også abonnerer på, hvor ligger din sådan overordnede balance i den afvejning?
16: Jeg mener, det er fuldstændig afgørende, at vi ikke bare står fast på de danske værdier, men også bliver bedre til at erkende og forklare, hvad det er, de består i. Men det behøver jo ikke at betyde, at man skal forbyde det, man ikke kan lide. Grundtvig har en opskrift i et skrift fra 1834, hvor han sammenfatter det med ordene munden fri og hænderne bundet.
13: Ja.
16: Og det har jeg faktisk citeret på adskillige ministermøder, når man har drøftet, kan vi forbyde Hizb ut-Tahrir. For måske er det klogere at lade dem sige, hvad de vil. Så ved vi, hvor de er, og hvad de har i sinde. Men hvis de gør noget som helst af det hæslige, de siger, så skal vi bruge hjernenæven og slå hårdt ned.
13: Mm.
16: Og specielt hvis de bruger pres over for unge, står uden for gymnasier for at fange sjæle og så videre, så skal vi være skrappe. Men det gør ikke noget, at de kan høre os, fordi så ved vi, hvor de er, og hvad det er, vi er op imod.
13: Ja. Okay, det er din grundholdning, og den, vi kommer til at kredse om det her spørgsmål, og som du selv siger, så er det jo noget, det er ikke ligefrem første gang, at det her er blevet diskuteret. Du har siddet ved adskillige ministermøder og forholdt dig til et eventuelt forbud.
16: Og det var min idé, da Hizb ut-Tahrir, så vidt jeg husker, lånte et lokale på det Kongelige Bibliotek.
13: Ja.
16: Så drøftede vi det på et ministermøde. Og så fortalte jeg om, hvad man havde gjort ved en stornazist i Sønderjylland, der hvor jeg stammer fra.
13: Ja.
16: Det var Thies Christoffersen, som han hed, som havde lavet videoer, hvor han hyldede nazismen og koncentrationslejrene og så videre. Så gjorde sønderjyderne det, at de stillede op uden for hans hus og sang gang på gang på gang. Og det der syngeri, det kunne han ikke holde ud, så han flyttede. Så jeg foreslog regeringen, skal vi ikke gå ned til det Kongelige Bibliotek næste gang, de holder møde, og synge, så vi kan synge dem ud, i stedet for at gøre det med forbud. Men selvfølgelig skal det offentlige ikke bruge penge på at give gratis lokaler til Hizb ut-Tahrir. Ja, selvfølgelig skal vi ikke det.
13: Synge dem ud, i stedet for at ryge dem ud.
16: Ja, det er jo den danske metode, hvis man ikke kan grine dem ud, fordi
13: ja.
16: Det var jo det, der gjorde, at nazisterne aldrig kom nogen steder i Danmark. De havde en nar som formand, Fritz Clausen, og han var så lattervækkende, så de blev grint ud, og de fik jo aldrig mere end 2-3% af stemmerne.
13: Men
16: det er også den danske model.
13: Men skal de overhovedet ud? Altså, er det ikke meget naturligt, at der er plads til sådan nogle grupperinger i samfundet som det danske?
16: Jo, men de skal da modsiges.
13: Ja.
16: Altså, når Grundtvig går ind for ytringsfrihed, så er det jo ikke for, at vi bare skal lægge os på ryggen og lade alting foregå. Nej, så er det, fordi han vil have kamp. Åndelig kamp. Åndelig strid. Så de skal sandelig da modsiges. Det er jo alternativet til forbud.
13: Og hvorfor er det er så vigtigt at modsige dem?
16: Man skal kæmpe for sine værdier. Og hvis man ikke vil det, så er de måske ikke noget værd.
13: Vi skal prøve med udgangspunkt i de her tanker om et forbud mod Hizb ut-Tahrir at kigge på. Hvad vil så sådan et forbud eventuelt betyde? Altså, hvilken konsekvens vil det have? Og hvordan forholder vi os i det hele taget den her radikale religiøsitet, som jo dukker op også i øst og vest? Synes jeg, ugentligt næsten hører man om en eller anden gruppering. Nu er det så Hizb ut-Tahrir, men i den her uge, der lige er gået, har den kristne sekt, kan man vel kalde det, faderhuset, været i vælten med nogle meget kraftige beskyldninger, som de ganske vist har taget afstand fra og benægtet, men dog alligevel også en historie om, kan man sige, et miljø, som man selvfølgelig har en skærpet opmærksomhed på. Vi får også to gæster undervejs. Den ene er Navid Baik, som er imam, og vedholdende har forsøgt at danne bro mellem demokrati og islam. Så hvad siger han til en gruppe som Hizb ut-Tahrir? Og vi får også besøg af Frederik Vad fra Socialdemokratiet. Ham kender du, Bertel. Han var en af dem, som virkelig skærpede tonen i Socialdemokratiet her, da han var integrationsminister. Så det bliver også interessant at høre, hvad han siger. Og vi vil være der sammen. Hizb ut-Tahrir har ikke selv ønsket at medvirke, måske fordi de synes, at det gik så godt sidst de optrådte i danske medier, nemlig i programmet Deadline her den 17. august.
11: Jeg tror, der er mange ting i den danske ungdomskultur, som er helt veldokumenteret galt. Både alkoholkulturen, hvor at de danske unge har europamester eller europarekord i druk. Og det er jo ikke nogen lille sag. Der er sikkert mange, der synes, det lyder rigtig hyggeligt, men altså, der er jo rundt regnet et ungt menneske, der dør i en drukrelateret hændelse hver eneste måned. Der er et kæmpe pres socialt. En social kontrol, om man vil.
13: Ja, vi behøver ikke at høre så meget mere, men det var jo en udsendelse i Deadline, hvor man kan sige, Elias Ramadan Lamrabe fik lejlighed til sådan ret lang tid egentlig at fortælle om Hizb ut-Tahrirs åbne brev til de danske muslimer. Det lyder jo altså meget tilforladeligt. Lad være med at drikke så meget og opføre ordentligt og stå ved jeres tro. Hvad tænkte du, da du så den her udsendelse?
16: Jeg tænkte, at det er smart. Det er noget, de har tænkt meget over, hvordan de skal undgå at snakke om det kalifat med manglende frihed og med absurde straffemetoder osv. Altså det samfund, de går ind for.
12: Du kan finde alle afsnit af I god tro inde i DR Lyd.
17: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den så venter anden halvdel af dagens P1-debat. Og så kommer dagens genstart. Men nu først en radioavis. Klokken er 19.
18: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og bøvler med at få lagt næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart, og her til aften galt det så Hjørring, hvor kommunen lægger op til at spare omkring 85 millioner kroner frem mod 2030 på børnefritids- og undervisningsområdet. Det fik omkring 300 utilfredse borgere til at møde op foran Lundergårdsskolen, og en af dem var næstformand i skolebestyrelsen, Christina Møller.
19: Det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skoler er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
18: Samlet set skal Hjørring Kommune finde besparelser for 155 millioner kroner frem mod 2030, men Christina Møller her mener ikke, at det skal gå ud over børnene.
19: Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
18: Politikerne i Hjørring er lige nu i gang med at førstebehandle kommunens budget for næste år. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev altså også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, da det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
20: Dear Margit, dear Ture, dear Carl, we're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
18: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minuts stående klapsalver, og det var rørende overvær for Runes storebror Tue Kyndal.
21: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
18: For Runes mor, Margit Kyndal, var det da også stort overhovedet at få en invitation til talen i Strasbourg.
22: Jeg blev meget overrasket, men samtidig også glad og stolt på Runes vegne. Det var hans passion. Det var ikke kun hans job.
18: Det var en fejl 40, der var skyld i, at Tyberon Akkerfærgen gik på grund tidligere i dag. Det lyder sådan fra overfartsleder Andreas Groth. Færgen endte på en sand- og grusbanke, og det tog 4 timer at få den trukket fri. Overfartslederen håber, at færgen er klar i morgen. I aften skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader. Radiovisen blev læst af Bente Hansen.
0: Anne Valentina, forsvarsordfører for SF. Er du med i PET-debat?
23: Ja, det er jeg.
0: Dejligt. Hvornår, Anne Valentina, krydser Putin og Rusland din grænse, så diplomatiske skideballer ikke længere er nok?
23: Altså, der er jo mange trin på den sådan, hvad kan man sige, konflikttrappe, vi er på lige nu.
0: Ja.
23: Og på den ene side, så kan man sige, at Putin jo for længst har overskrevet europæernes grænse, inklusive vores i Danmark.
0: Ja.
23: På den anden side, så er der jo det hensyn, at vi skal passe på med ikke at eskalere. Og i sådan en situation som den, vi står i nu, der skal vi på den ene side erkende, at hybride trusler og angreb, provokationer, som vi så forleden, det er en ny normal.
0: Ja. Kæmpe dilemma.
23: Kæmpe dilemma, og på den anden side, så skal vi jo være meget påpasselige med, hvordan vi reagerer på det. Vi skal forberede hinanden, vores allierede, på, at det her, det er noget, som vores forsvar, vores beredskab og alle mulige myndigheder skal være i stand til at håndtere.
0: Okay.
23: Og samtidig, så skal vi jo være meget håndfaste i vores signal til Rusland om, at det her, det accepterer vi ikke, hvis det kommer op i en skala, hvor der er nogen, der kommer på skade.
0: Lytter til anden del af dagens PET-debat, og i dag der spørger jeg, om Putin og Rusland er i gang med at teste Danmark og resten af Europa. En russisk fregat ved Gedser skød mandag et signal blus efter en dansk militærhelikopter. Er russerne for alvor på krigsstien i Østersøen, og hvad er næste træk fra Danmark, som er det kloge træk? Og er vi faktisk i gang med at provokere Putin med vores støtte til Ukraine?
1: Det vi ser her, vi har set nu omkring Danmark, det er det samme mønster, vi har set rundt omkring i Europa. Det er et Rusland, der provokerer og eskalerer.
0: Ja, og mit navn, det er Gitte Hansen. Velkommen til dagens PET-debat. Og så kan jeg lige levere en nyhed her, fordi det er således, skriver DR.dk. Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at de affyrede signalblus mod dansk helikopter. Og det er altså Ruslands forsvarsministerium, der bekræfter i dag, at et russisk krigsskib har affyret to røde signalblus mod en dansk helikopter i Østersøen. Det skulle være sket for at forhindre det, som ministeriet kaldte for en provokation, skriver nyhedsbyrået Reuters. Og en udtalelse, der siger Ruslands forsvarsministerie, at kommandøren på det russiske krigsskib er blevet dekoreret af Moskva for sine handlinger, og at den danske helikopter forlod stedet for hændelsen. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med til anden del af dagens PET-debat. Skal russerne have en skideballe for det, der foregår? Hjælper det at kalde en ambassadør til samtale i det danske udenrigsministerie? Ring 70 21 19 19. Fortæl, hvad du tænker og hvorfor. Du kan også sende en sms 12 12 til P1. Yes, og det er der faktisk en del, der gør, sender sms'er og ringer. Blandt andet dig, Gert Hagen Olsen fra Tostrup. Hej, Gert.
2: Kan du høre mig?
0: Nu kan jeg høre dig, Gert.
2: Ja, det var godt.
0: Velkommen til PET-debat.
2: Ja, tak for det. Alt det der, undskyld udtrykket, men jeg er gammel smed.
0: Ja.
2: Alt det blødsøgende pis, jeg hører derinde fra det studie, det er ikke til at holde ud.
0: Jamen, vi kan godt lide klar besked. Hvad er det for noget blødsøgende pis, du hører?
2: Jeg var soldat i 12 år under den kolde krig. Jeg var oversergent i søværnet.
0: Ja.
2: Og der skød vi signalblus efter hinanden hver eneste dag. Ikke?
0: Okay.
2: Østtyskerne, russerne, rendte mig i røven. De fik alt, hvad de overhovedet kunne trække.
0: Ja.
2: Og så skal jeg lige gøre opmærksom på en lille situation, der gjorde, at Putin han fandt ud af, at det her må vi klare på en anden måde.
0: Ja.
2: Under den syriske borgerkrig, der havde jagerpiloterne fra det russiske flyvæsen, de havde fået en vane med, at de slår lige ind over Tyrkiet i 2,5 minutter, fordi så var det nemmere at lande.
0: Ja.
2: Så skød Tyrkiet, de skød et jagerfly ned. Så stoppede festen. Vi ser og hører hver dag, at de flyver rundt 5-8 minutter ind over Letland, og jeg rendte mig i nakken. Hvorfor bliver det ikke skudt ned?
0: Okay.
2: Hvad laver vi?
0: Så du siger, Gert, skru op for retorikken.
2: Ja, lort det ned. De skal da ikke have lov til at komme ind over vores territorie. Det er NATO's territorie.
0: Ja. Okay, Friis Arne Petersen, du er stadigvæk med os. Tidligere diplomat, ambassadør, tidligere tre forskellige steder, USA, Kina, Tyskland. Du har også siddet på Ruslands kontoret i Udenrigsministeriet. Det Gert siger her, skyd lortet ned, skru op for retorikken, sæt hårdt mod hårdt. Hvad vil svaret fra en mand som dig være til den pointe?
2: Ah, det kan vi jo regne ud på forhånd.
0: Nå ja, men nu har du ringet til programmet, så nu får du faktisk et svar.
2: Ja, det må jeg tænke mig i og høre på det. Undskyld, ja.
0: Ja, okay.
3: Ja, jeg har stor respekt for dit synspunkt. Jeg tror bare, at der er en risiko for, at hvis vi begynder at skyde, altså NATO-lande, russiske fly ned, så risikerer vi at få en rigtig varm konflikt, altså en rigtig krig. Og i tilfælde af krig mellem NATO og Rusland, så taler vi om verdenskrig med verdens største atomvåbenmagt. Det tror jeg ikke, der er ret mange europæere, der vil stemme for, hverken i Tyskland, eller i Frankrig, eller i Storbritannien, og heller ikke i Danmark. Så jeg tror, der er andre måder at gøre det på, og jeg tror, det jeg har sagt her, det er jo ikke svag pisseri. Det er jo forsøg på at sige, at NATO aldrig har været større og stærkere. Vi har 1 milliard mennesker. Vi har det største forsvarsbudget. Vi har den største forsvarsvilje. Vi har fået Tyskland til at steppe op og investere 500 milliarder euro. Det har Tyskland ikke gjort siden 2. verdenskrigs ruiner og deres, kan du sige, synd. Så jeg synes ikke, at det er helt fair, gode smed, at beskylde os for at være nogle svage pisser. Jeg synes faktisk, at NATO er i den grad trådt karakter for lige præcis at vedtage de tekster, vi har på de sidste NATO-topmøder. Store forsvarsbudgetter, klare målsætninger, viljen til at gøre det og implementere det. Ja. Vi er selv et land, der går i, synes jeg, foran på den her måde og tænkning. Og det hele skal jo et eller andet sted også være en balance. Jeg tør næsten ikke sige det, men på et eller andet tidspunkt, så slutter den her krig også, ligesom alle andre krige. Vi kan ikke være i evig krig med hinanden. Og hvis USA, som NATO's vigtigste allierede, tør en farlig politisk proces og dialog, ja, fordi den amerikanske præsident tør tro på, at han er så dygtig, og hans folk, Witkoff og Kushner, kan forhandle ud fra en styrkeposition.
0: Ja.
3: Lige præcis ud fra den her militære styrkeposition, som jeg taler for. Ikke en eller anden svagpisser, afrustet europæisk del af NATO, men den største militære styrke, NATO nogensinde har haft, tør forhandle en konflikt.
0: Okay.
3: Så er det jo, fordi vi har en økonomisk styrke til at gøre det, og kan tro Rusland. Jeg synes, det Claus Hjort sagde før, Rusland bliver overvurderet. De er ikke så stærke, som vi gør dem til, hverken økonomisk eller militært.
2: Arne Petersen, forklar mig den situation nede i Syrien, hvor der blev skudt 1 russisk fly ned af tyrkerne. Og så kom de aldrig ind over tyrkisk område mere. Hvorfor gør vi ikke det samme over i Letland?
3: Jamen det har jeg lige prøvet at sige, at jeg tror, det kan føre til en meget, meget varm krig, konflikt mellem Europas 500 millioner og Ruslands 140 millioner. Jeg synes, at vi skal kigge meget nøje på, hvad er Rusland, hvor er de? Og det gør vores efterretningstjenester, men vi skal også turde føre en offentlig dialog og politik, som fører fremad.
0: Ja.
3: Jeg tror, at vi skal leve med, at Rusland er en fjende af den europæiske idé og politik, men jeg synes, vi gør de rigtige ting militært og politisk.
0: Gode smed, Gert, at du ligesom Friis Arne, kan du så frygte, at vi kan starte en 3. verdenskrig, hvis vi kører for hårdt frem?
2: Nej, det tror jeg ikke på, fordi det kan han ikke. Han ved sgu godt, at han er den svageste part i det her. Ikke? Og hvis han ikke får en mand stor forhammer, så bliver han det jo bare ved og ved og ved.
0: Sådan.
2: Det er jo det, han gør.
3: Men altså, Gert, vi har jo...
2: Så hører jeg på Arne Petersen og på Jørgen Frederiksen, som har i den tid, han var forsvarsminister, har pisset på vores soldater, så gode ned mod sig for barme.
0: Okay.
2: Hvordan skal vi høre på sådan noget?
0: Nu skal du høre, Claus Hjort Frederiksen, tidligere forsvarsminister, er smuttet for i dag, så han kan ikke forsvare sig. Så den må du tage med ham bilateralt, Gert. Men lad mig lige spørge Christian Jensen, som vi også har med os nu. Velkommen, Christian Jensen.
4: Tak for det.
0: Tidligere udenrigsminister for Venstre, nu er du med os fra Bruxelles, og nu arbejder du med vindmøller og...
4: Grøn energi,
0: vindmøller, solpaneler og så videre. Ikke? Og du er med os fra Bruxelles. Christian Jensen, nu havde vi lige Gert Smeden fra Tostrup igennem. Han har jo holdningen, vi skal fyre op for den måde, vi møder Rusland og Putin på, fordi det har han respekt for af analysen fra Gert her med en fortid i forsvaret. Er du enig?
4: Altså, jeg forstår godt, hvorfor Gert han siger, som han gør. Jeg tror, det er den mavereaktion, som mange af os har lyst til at have. Og den der reaktion, som man godt kunne sådan, instinktivt have lyst til at svare hårdt igen. Jeg skal bare lige huske 2 ting. Altså, Tyrkiet har en meget, meget større hær, end Danmark har. Og hvis det bliver set som os, der starter en konflikt med Rusland, og ikke modsat, så er der ikke noget artikel 5 i NATO. Artikel 5 er ikke at hjælpe folk, der angriber. Artikel 5 er at hjælpe lande, der bliver angrebet af andre. Og derfor, og det synes jeg også lidt var fejlen i første time af debatten, jeg savner en debat om, hvordan får vi sikret en stærkere international opbakning, når vi skal handle. Fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer der en provokation fra Rusland, der er så stor, det kan være mod Danmark eller mod et baltisk land, der er så stor, at vi bliver nødt til at handle. Og hvordan sikrer vi så, at de andre lande i NATO-alliancen er med?
0: Ja, og hvis du nu stadigvæk var udenrigsminister, hvad ville du så pege på som en løsning der?
4: Jamen, så vil jeg pege på, at det, at NATO's militære ledelse faktisk samles i København i de kommende dage, er en god anledning til at få snakket igennem, hvad er det, der er snubletråden nok til, at der skal ske noget? Er det, når en drone rent faktisk lander i et europæisk land? Er det nogle andre ting? Hvad er det for nogle ting, vi er enige om, at det er ikke længere bare provokationer, nu er det over grænsen. For så kan man nemlig bruge både artikel 4 og artikel 5 i NATO. Men hvis nu havde bedt om et møde på baggrund af artikel 4 i NATO, og de andre lande så har sagt, jamen vi anser slet ikke for at være alvorligt,
0: okay,
4: så er Danmark stået afpillet tilbage. Ja. Og derfor bliver vi nødt til at finde ud af, hvor er vores internationale partnere, fordi Danmark er nødt til at have partnere i det her spil, også med Rusland.
0: Så Christian Jensen, bare lige for at samle op på det, du siger, for at være sikker på, at det er forstået korrekt. Altså først så skal vi have samlet vennerne i Europa og i NATO, før vi kan beslutte at fyre op for krudt og kugler og droner og raketter.

0: fordi det er det eneste sprog, Putin forstår. Er du enig?
1: Jeg synes, der kan være alt muligt resonemang i at tage i hvert fald droner ned. Kampfly kan måske være en anden sag i forhold til det, der skete i Gedser. Altså, jeg har jo ikke læst hændelsesrapporten, det er der ikke nogen af os her i studiet, der har.
0: Nej.
1: Og der vil jeg gerne sige, at det må være op til forsvaret at bedømme operativt, hvad der giver bedst mening der. Men jeg kan enormt godt lide den indstilling, Gert har. Jeg kan enormt godt lide også den samlede opbakning, der er både på Christiansborg og i befolkningen til at sige, når russerne gør det her, så det vi dybest set har mest lyst til at sige, det er, I kan godt pikle af. Og så længe vi har den indstilling, så står vi heldigvis et meget stærkt sted. Jeg er meget enig med Christian Jensen i, at det her bliver nødt til at være et stærkere koordineret europæisk modsvar, der kommer. Og jeg mener også, at vi skal styrke den europæiske søjle i NATO, så vi i højere grad bliver nødt til at blive i stand til at stå på egne ben, så vi kan håndtere det her, så vi ikke er nær så afhængige af lunerne fra det ovale kontor i Det Hvide Hus.
0: Ja. Så vidt altså Mathias Beier Lynggaard fra Rasmussen Global. Gert, der var lidt medvind til dig, i hvert fald et stykke af vejen her, og i hvert fald forståelse for dit synspunkt, både fra Christian Jensen og Mathias Beier Lynggaard.
2: Ja. Må jeg stille Gert et spørgsmål?
0: Ja, det er Friis Arne Petersen et spørgsmål til Gert. Værsgo.
3: Ja, tak.
0: Jamen,
3: Gert,
0: jeg
2: prøvede at sige, at jeg tror, det er vigtigt, at vi står sammen i den her nu stærke militære alliance, som NATO er, 32 lande. Og jeg sagde, at jeg tror ikke, at de i hverken Tysklands hovedstad, eller i Frankrigs, eller Storbritanniens, altså de tre store europæiske militærmagter, vil gå i krig på den måde, du foreslår med at skyde russiske krigsfly ned, fordi det vil være en krigserklæring. Forstår du det, at vi skal være sammen, og er du enig i, at det vil være svært at få de andre europæiske lande til at gå i krig mod Rusland? Eller underkender du det, og mener du, at vi har en særlig rolle Danmark at spille i forhold til Rusland?
0: Ja,
3: Danmark har ikke en særlig rolle. Vi har en bataljon stående over i Letland af danske, svenske, finske, ja, der er britiske styrker, der er, jeg ved ikke hvad, der står derovre.
0: Ja.
3: De har de mål, de har de midler, de har. Ikke? Og hvis nu, at vi ikke gider at blive ved med at finde os i provokationen fra Putins side, så gør, som de gjorde nede i Tyrkiet.
0: Tak, Gert, for det indspark her i dagens P1-debat. For så god dag.
3: Jo, tak
0: lige måde. Ind i hej. Dig, hej. Og Anne Valentina, forsvarsordfører for SF, kom ind her. Hvad siger du til Gert?
4: Jamen, jeg vil bare lige tilføje en yderligere dimension, for jeg synes, vi bliver nødt til at være lidt mere kyniske og sige, det er jo ikke bare et spørgsmål om koordinering i Europa, men den region, vi selv befinder os i, altså Skandinavien og Norden, er jo egentlig dem, der har den russiske trussel tættest på Baltikum, selvsagt.
0: Ja.
4: Men også de skandinaviske lande, som vi selv tæller som del af selskabet, og måske også tage tyskerne og britterne med i et vist omfang. Vi har ansvaret i Østersøen og i Nordatlanten og i Arktis. Og jeg tror, at det er os, der i første omgang skal blive enige om, hvordan koordinerer vi her?
0: Okay.
4: Både i forhold til, hvornår nok er nok, som jo lidt af det der omdrejningspunktet i debatten. Altså mange af de trusler, vi står overfor, mange af de provokationer, som vi vil se i den kommende tid, er jo ret sådan nye og en del af en udvikling i krigen, om man så må sige, som ikke har været til stede, dengang NATO skrev sine artikler i første omgang. Ikke? Så man bliver nødt til at have en lidt løbende debat om, hvor går grænserne henne, og hvor stor er gråzonen. Men det er os, der kommer til at blive berørt i Norden i første omgang. Og det er os, der skal kunne koordinere et sådan umiddelbart modsvar. Og der tror jeg, man vil se sådan på den europæiske scene, at Danmark er jo ikke så stor en isoleret spiller. Men i Norden er vi en region, som er en spiller.
0: Men lad mig lige spørge dig, altså fordi det der med, hvornår nok er nok, kan måske være svært at blive konkret på. Men nu har vi netop fået at vide fra det russiske ministerie, at der er tale om en russisk fregat, der affyrede to signaler. Plus, altså nødraketter mod en af forsvarets helikoptere, der var på sådan en rutinemæssig flyvning for at fotografere fregatten i international farvand derud for Gedser. Og det var altså en direkte ordre fra Rusland, og du har et sygt barn, du er hjemme og passer dig.
1: Du er sikker på, at det ikke er det russiske forsvarsministerium, vi kan høre det i baggrunden, for jeg har svært ved at høre forskellen.
0: Men altså, nu ved vi altså, russerne har erkendt, det var dem, der skød, og det var en ordre fra Kreml. Er det den grænse, når nok er nok?
4: Nej.

0: jeg synes, der er en anden definition, og det er,
1: Nå.
0: hvornår kan vi være sikre på, at noget er gjort for at skade? Altså
1: Okay.
0: de blus, der ligesom er affyret her, de er jo ikke noget, man sådan med 100% sikkerhed kan sige er affyret for at skyde en helikopter ned,
1: Det
0: for
1: var
0: eksempel.
1: et russisk krigsskib.
0: Ja, det var det. Det kan de fleste jo nok sige sig selv, ikke?
1: Ja.
0: Altså, men hvorfor bliver de her signalblus affyret? Bliver de affyret for at skyde helikopter ned? Det tror jeg ikke. Så ville man nok have brugt noget
1: Jo, altså
0: andet, ikke?
1: nogen, altså flere analytikere siger jo, det er en måde at teste os. Hvor langt kan vi
0: Ja,
1: gå?
0: præcis. De her er jo affyret, måske for at sige gå væk, sagt med russiske briller, ikke?
1: Og det
0: Og det er en farlig situation, fordi nogen kunne have været kommet til skade.
1: ja.
0: Men vi kan ikke med 100% sikkerhed sige, at det her, det var et angreb. Så ville man måske have gjort det lidt anderledes fra russisk side. Og vi
1: Okay.
0: skal samtidig være meget bevidste om, at det er jo også en del af årsagen til, at de gør det, som de gør det. Det
1: Ja.
0: er at gå lige til grænsen og et skridt over,
1: Ja, men det er vel
0: så
1: også
0: vi
1: en
0: i
1: del af
0: virkeligheden er lidt i tvivl om,
1: ja, og det er
0: er det
1: vel
0: nu, vi
1: også en
0: skal
1: del.
0: reagere eller ej,
1: Og
0: ikke?
1: det er vel også en del af strategien, hele tiden at så tvivl, og så alligevel gøre det ubehagelige.
0: Jo,
1: Ja,
0: og det er jo
1: okay.
0: derfor, vi er nødt til at blive ved med at have den her samtale om, altså, hvis den russiske måde at gøre det på er bevidst at gøre tingene, så vi måske ikke
1: Okay,
0: helt
1: okay.
0: er der, hvor vi skal reagere, men teste,
1: Yes.
0: ikke?
1: Okay, så siger jeg hej til dig, Niels Møller Nielsen fra Roskilde.
2: Ja, hej.
1: Hej du. Altså, hvad tænker du, at vi skal gøre i forhold til at markere os over for Rusland og Putin i den givne situation?
2: Vi skal gøre det til dårlig forretning.
1: Aha.
2: Det vil sige, hvis en boldsmand han deler en knytnæve ud, man får 10 knytnæver igen, så synes han ikke, det er så sjovt, hvis en 20 har stjålet 50 kroner, man får en bøde på 100 kroner, så er det dårlig forretning.
1: Så hvad skal
2: Og
1: vi
2: det skal vi
1: gøre?
2: gøre.
1: Hvad skal vi gøre?
2: Jamen altså, jeg mener, at vi skulle blive enige med resten af EU, eller i hvert fald NATO, at hver gang de laver noget lort, så lukker vi en ambassade. Jeg ved slet ikke, hvorfor vi overhovedet har vores russiske ambassade åben i øjeblikket. For vi
1: Ja.
2: har jo ikke noget økonomisk samkvem med dem.
1: Okay.
2: Og vi ved jo, at mange af de ansatte, det er jo spioner, og nogen, der bare melder sig ondt. Så luk ambassaderne, men det kan vi så gøre en af gangen, så de kan sige, hver gang de gør en eller anden lille ting, så bliver det noget, der ikke kan svare sig for dem selv.
1: Ja.
2: Det bliver værre og værre for dem selv.
1: Okay. Var det din hund i baggrunden, Nils, der gøde der,
2: Nej,
1: eller hvad? Nå.
2: jeg står på min bil, og det er en hund, der synes, at jeg kom så tæt på den der bolig.
1: Okay, lad os lige tage en runde, Nils Møller Nielsen fra
2: Men
1: Roskilde, på det.
2: må jeg lige sige en ting til også?
1: At det skal
2: Og
1: være
2: det er,
1: hurtigt.
2: jeg ved ikke, om man er til stede ham derfra, det der Anders Fos firma der, fordi jeg kunne
1: Ja,
2: foreslå,
1: jeg
2: at de kunne enten hjælpe, eller også foreslå til ukrainerne, for at sætte nogle sødroner ud i Østersøen, og også op i Nord-Norge. Og enten skal de gøre det helt uofficielt, bare op i en container. Der er så mange slæbsteder, så mange ude af havstrækken, der kan
1: Ja.
2: de sagtens sætte. For hvis de sænker det skib op i Murmansk, og også for eksempel det her nede, der lige har skudt raket af mod
1: Ja.
2: os, nede ved gas, at de fik mistet det skib dernede, så rystede de endnu mere bukserne. Når de
1: Okay.
2: ikke engang er i sikkerhed heroppe, de skal bare
1: Niels.
2: flytte ud overalt. Det var det
1: Niels,
2: hele.
1: jeg kan virkelig godt lide din energi. Jeg skal lige høre, har du egentlig været i forsvaret?
2: Nej, det
1: Nå.
2: har jeg ikke, fordi jeg tager et frinummer, og jeg synes ikke, at det var
1: Okay.
2: i den gang.
1: Nej,
2: Men
1: okay.
2: jeg overvejer faktisk at melde mig ind i hjemmeværnet, for jeg vil gerne være
1: Ah.
2: syde.
1: Ja, okay. Jamen, jeg tror, de har brug for dig, så gør det. Nå, nu skal du høre. Jeg sender lige dit forslag om at lukke en ambassade, hver gang russerne angriber på en eller anden måde, hvor de tester os. Vi tager
2: Eller
1: lige...
2: udvise hele personalet.
1: Eller udvise
2: Det går også
1: personalet.
2: ondt.
1: Ja, det gør også ondt. Vi tager en
2: Så lige
1: runde på dig, fordi ham der fra Rasmussen Global, Mathias Beye Lynggaard, er her også stadigvæk. Hvad siger du til det konkrete forslag, Mathias?
3: Niels Mendler endte til hjemmeværnet for det andet. Jeg tror ikke, vi behøver at foreslå ukrainerne de ting, du foreslår der. Det tror jeg allerede, de selv har på tegnebrættet. Men for det tredje, for at tale om at lukke ambassaden. Jeg synes, man skal overveje, hvad der virker bedst. Dels har vi en interesse i, at vi faktisk har nogen, vi kan stille til ansvar, vi kan hive ind og fortælle, hvad vi mener om det der hen, når episoder som den, der fandt sted i Gedser mandag, udspiller sig. Man skal også være opmærksom på, at at lukke ambassaden og korte diplomatiske forbindelser, det vil meget ofte være et af de sidste skridt, inden man går ind i en decideret varm konflikt.
1: Okay.
3: Så det vil jeg være påpasselig med, men det er også bare, fordi der er så mange andre ting, der virker bedre. Økonomisk straf det kan de forstå. Støttes Ukraine, okay, det kan Putin forstå.
1: Så er vi da altså Mathias Beyer-Lynggaard fra Rasmussen Global. Christian Jensen, du er stadigvæk med os, tidligere udenrigsminister. Ja. Du er i Bruxelles lige nu. Christian Jensen, det her konkrete forslag, altså lukke ambassader eller sende personale hjem, er det en klog strategi?
4: Det er ikke en klog strategi at stoppe med at kan snakke sammen. Altså, diplomater bruger man til at snakke med dem, man ikke kan lide. Altså, ellers kan man jo bare snakke sammen som venner. Men diplomater skal bruges, og ambassader skal bruges, også der, hvor det er svært. Og jeg tror i øvrigt ikke, at det vil ramme Rusland, og at deres ambassadør bliver sendt hjem. Det tror de vil være lidt ligeglade med. Ligesom jeg egentlig også tror, at de er lidt ligeglade med at blive kaldt ind i Udenrigsministeriet og få skældt ud. Det er bare noget, man laver den der indkaldelse til møde for at markere. Hvis vi sendte ambassadøren hjem, det ville ikke gøre nogen forskel i Rusland. Det, der gør en forskel, det ville være, at vi fik nogle hårde økonomiske sanktioner. Det, der gør, det var, at nogle flere lande ville støtte Ukraine, som er i en aktiv konflikt med Rusland. Okay. Så lad os nu gøre det, der skader Rusland, i stedet for at lave symbolpolitik.
1: Tak for det indspark, Christian Jensen, tidligere udenrigsminister for Venstre, med os fra Bruxelles. Friis Arne Petersen, dit svar til Niels Møller her, der synes, vi skal gå i gang med ambassaderne fra en ende af, for hver gang Rusland på en eller anden måde tester os.
5: Jamen, det er allerede sagt her, synes jeg, klogt og rigtigt, at vi skal selvfølgelig have en mulighed for at have en samtale, en dialog, især med dem, vi er fjender i forhold til at observere hinanden og prøve at se, om der kan tales selv med fjender. Det er også rigtigt, at det er de 20-21 sanktionspakker, EU har vedtaget. Altså, ingen andre i hele verden har turet og villet gå længere end EU i forhold til sanktioner af den russiske økonomi og energisektor og alle de dele, som Rusland før havde et normalt samkvem med Europa på. Så vi kan ikke gøre næsten bedre og mere, end vi har. Men det er en rigtig idé, og det er det, vi gør.
1: Ja. Niels Møller Nielsen, Roskilde.
2: Ja. Det er, at vi ikke lukker alle ambassader, vi skulle have ind i Bruxelles. Det var mere bare at lukke ind ad gang, fordi det koster noget hver gang. Og så har vi stadigvæk ind i Bruxelles, så vi kan sende, altså gøre det, de tre her nu her har foreslået. Den er god nok.
3: Ja, men Niels, vi vil hellere straffe russerne der, hvor det gør ondt. Og det gør for eksempel, hvis vi tager de penge, de har i de europæiske banker, som kommer fra den russiske centralbank. Hvis vi konfiskerer dem og bruger dem til at støtte Ukraine eksempelvis, det vil de have respekt for.
2: Ja, god idé.
1: Sådan, så blev I enige om det. Niels Møller Nielsen, Roskilde, tak for dit indspark i dagens PET-debat.
2: Tak.
1: Ja. Hej med dig. Så lad mig bare lige læse op fra den her faktaboks om de såkaldte sikkerhedshændelser med russisk kobling i 2026. 14. september, Danmark, Østersøen, russisk fregat affyrer 2 nødblus mod dansk helikopter i internationalt farvand. Russerne selv kalder helikopterens ageren for provokerende. Så er der Tyskland august-september. Sprængstofladet drone findes ved ukrainsk fragtfly i Leipzig-Halle Lufthavn. Tysk efterforskning udført på direkte russisk ordre. Rusland afviser. Så er der Moldova. 5 droner krydser moldovisk luftrum. Og jeg kunne blive ved. Der er eksempler fra flere forskellige steder. Polen, Storbritannien, Letland, Rumænien, Estland, Litauen og Sverige osv. Friis Arne Petersen, bare kort her til sidst. De her mange sikkerhedshændelser, hvor der er en eller anden form for mistanke om russisk kobling i 2026, hvad fortæller det dig?
5: Jamen, det fortæller, at vi har Rusland som en klar fjende af den europæiske idé og samarbejdet i NATO, og vi skal være lige præcis der, hvor vi er, i gang med at opruste og styrke vores egen forsvar, og for at kunne afskrække Rusland, er vi nødt til at bygge vores forsvar op, og også bygge vores forsvarsindustri op, lige præcis som jeg mener, vi gør.
1: Sådan, det blev punktum for dagens PET-debat. Tusind tak til alle jer, der var og deltog her og ude fra Bruxelles, Ukraine og ved telefonerne derude. Programmet blev sat sammen af Oliver Breum og Emma Westphal. Jeg hedder Gitte Hansen, og du får meget mere P1-debat i morgen samme tid, samme kanal med Mathias Pedersen bag mikrofonen.
6: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
7: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
6: Hør historien om
7: Macias og hans dødsregime
6: i DR Lyd.
8: Danske skoleelever styrtdykker i PISA-testen. Og nu vil politikerne blandt andet have skærmene ud og fagligheden op. Men i 25 år har skiftende regeringer forsøgt at knække kurven uden held. Professor Anne Qvortrup tager dagens genstart med ind i klasseværelset og svarer på, om endnu et politisk indgreb virkelig kan gøre de danske elever dygtigere.
9: Velkommen til pressemødet her i Statsministeriet.
10: Statsministeren ser næsten trist ud, da hun tager ordet.
9: På trods af årtiers indsats for at løfte den danske skole, så sakker vi nu bagud og sammenlignet med andre lande.
10: Hun har samlet hele regeringstoppen til pressemøde i Statsministeriet.
11: PISA-undersøgelsen taler sit tydelige sprog.
10: Og på skift begræder de nye PISA-tal.
9: Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
11: Fagligheden er under alvorlig pres.
10: Blandt de mange forklaringer er der særlig en, der får plads.
12: Og skærmene er helt sikkert en del af forklaringen.
9: Og derfor foreslår regeringen i dag et totalt forbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler.
12: Og det tager vi fat på.
10: Den nye PISA-test har vist et ordentligt dyk blandt 15-årige skoleelever, når det kommer til både læsning og matematik.
13: Faldet har nok været større, end vi regnede med.
10: Magthæverne har prøvet at vende den her udvikling før. I 25 år har skiftende regeringer forsøgt at løfte fagligheden.
14: Nu skal vi have nationaltest. Åh nej. Ikke nationaltest igen.
10: Først med mere styring. Og nu med en snak om større frihed.
9: Så skal vi ture og give klasseværelset tilbage til den lærer.
10: Så i dag spørger vi en ekspert, om endnu et politisk indgreb er det, der kan vende de skæve tal fra PISA. Jeg hedder Simon Stefanski. Har du lagt mærke til, efter der kommer sådan en dårlig nyhed, de her dårlige PISA-tal, hvordan at der er mange, der bruger det til at mele deres egen kage?
1: Mm-hmm.
10: Altså, dem, som havde problemer med coronanedlukning, peger på det. Dem, der har det svært med telefonerne og tech, peger på det. Og det er forældrenes skyld, og det er skolereformernes skyld.
1: Mm.
10: Hvad tænker du om det?
15: Jeg tænker på den ene side, at det har vel noget på sig. For de er nok alt sammen noget, der kan forklare en del af det, det tror jeg faktisk. Men jeg er på den anden side jo enormt frustreret over, at for det første, fordi det sådan bliver tit lidt enkeltstående, ikke?
10: Kan du finde på selv at bruge sådan nogle alarmerende PISA-test til at ride din egen kæphest?
1: Mm.
10: Hvis du da har en? Hvis vi lige skal deklarere den måske?
15: Det er jo nødt til at sige nej til. Min kæphest er solid viden. Så ja, jeg kan godt finde på at ride min egen kæphest og sige, det må vi have noget solid viden om.
10: Perfekt. Det er ikke helt tilfældigt, at Anne Qvortrup sidder her i dag. Hun er professor ved SDU og har forsket i folkeskolens faglighed i årevis. Og du siger bare til, når du er klar, Anne.
16: Nu åbner lige mine noter her, så er jeg klar.
10: Yes. Og med noterne åbne, så vender vi tilbage til Statsministeriet og pressemødet.
9: Og så slutter vi ved dig, Magnus, som har ansvaret for skolen. Og
17: ja. Tak for det.
10: Her har undervisningsminister Magnus Heunicke også lavet et stykke hjemmearbejde.
17: Og derfor har jeg taget den her graf med.
10: Han står klar med plancher og kurver, der skal illustrere, hvor sort det ser ud.
17: Og man kan jo se, det går selvfølgelig nedad. Og mange af jer kender også den graf, det er fra PISA-undersøgelsen.
15: Han peger jo netop, altså han kommer med det samlede billede, hvor man kan se den der nedgang, og den er jo væsentligt forstørret i hans graf, fordi han har taget en skala, der ligesom er reduceret meget, så han får virkelig vist, at der er et kæmpe fald her.
17: Jeg vil lige prøve at dykke dybere ned i det. Lad os starte med læsning. Det er den her mørke grønne her.
15: Og så peger han jo, som det er helt rigtigt på, at læsning er den graf, der dykker mest.
17: Den dykker så meget, at vores eksperter konkluderer, at vi har en læsekrise i Danmark.
15: Men så forklarer han også, at det, der er problemet, hvis man kigger dybere ind i det, det er, at de har svært ved at forstå ordene i sammenhæng, de har svært ved at forstå meningen med teksten, altså sådan ligesom samle teksten på tværs, og så har de svært ved at bruge det til at løse opgaver.
17: Den tilbagegang her, den samlede tilbagegang i Danmark her, den svarer til, at vores elever har tabt, hvad der nogenlunde svarer til, 1-1,5 års læring siden 2022.
10: Den her graf, som du fortæller, han har gjort meget, meget tydelig, ikke? Altså, det er jo det, som gode statistikere kan, ikke? De kan virkelig fortælle en historie med en graf.
15: Og det er dårlige statistikere, der kan det.
10: Ja, det er jo alt efter, hvordan... Men altså, omvendt, det er klar kommunikation i hvert fald. Kan du ikke lige dissekere den der graf? Hvad betyder den helt præcis?
15: Jamen, den viser jo, hvordan danske elever har scoret igennem en årrække. Så de starter tilbage i... Altså, PISA blev gennemført første gang i 2001, eller der kom de første resultater fra den, der blev gennemført i 2000. Og de har så vist udviklingen de seneste år på den her graf. Og der kan vi så se i de tal, at det går drastisk nedad fra 2018.
17: Og så bliver der også spurgt om eleverne i PISA-undersøgelsen. Jamen, hvad med det der med at give op? Der er desværre en større tendens til, at vores elever giver lettere op, når opgaverne er sværere.
15: Tidligere har vi set, at vi faktisk var gode til at øge de stærke elever, men her er faldet generelt. Så det er ikke bare noget med, at vi ligesom siger, at der er en bestemt gruppe af vores unge, som vi sådan ligesom ikke lykkedes med. Det er faktisk over hele linjen. Og der bliver det jo tydeligt, at vi ikke bare ligger lavt, men vi faktisk ligger historisk lavere, end det nogensinde har været tilfældet. Ikke? Så derfor får han jo også vist det i sådan en historisk sammenhæng.
10: Nu taler vi så meget om de der PISA-test. Jeg tænkte på, om vi lige kunne kigge på nogle af de her, altså hvordan man egentlig tester skoleelever. Mm. Er du klar til at lige give det skud?
15: Mm.
10: Vi snupper simpelthen lige en test selv. Første opgave lyder tilforladelig. Hvor mange flyttekasser skal man proppe ind i en flyttebil? Tør vi kaste os ud i det, eller hvad? Kan du svare? Er du god til matematik?
15: Ja, altså det vil jeg våge påstå, ja.
10: Vi får målene på kasserne og på flyttebilens lastrum. Så langt, så godt. 4 gange 2, det er 8. 8 gange 2, det er 16. Og så har man altså flyttekassernes mål, som er 0,5 gange 0,5 gange 0,5. Og hvad er rumfanget på noget, der er 0,5 gange 0? Det er det skidesvært at regne ud, er det ikke det?
15: Jo. Oh.
10: Man kan vælge mellem 320, 128, 26 og 16.
15: Hvad skal vi lægge os på?
10: Jeg kan mærke, det er 128. Det var rigtigt.
15: Sådan. Så valget er også ret stort, ikke?
10: Det var det. Det var også lidt et fravalg, ikke?
15: Jo. Men nu snakkede vi om, hvad de testede jo. Og jeg synes jo, at dine forsøg gjorde det tydeligt, at det er jo ikke sådan en simpel matematik. Og selvom du ikke nok gik den sådan helt matematisk korrekte vej ind i din opgave, så lavede du et resonemang, der gjorde, at du faktisk kunne finde et rigtigt svar, ikke? Noget andet, de tester, det er sådan en problemløsning i virkelighedsnære kontekster, ikke? Det var du også lidt inde på, og det var også en, det er jo også relevant at finde ud af, om de kan det. Og så er der noget med, hvor man skal anvende matematik i ukendte kontekster, som også testes i PISA. Det var heller ikke en af dem, du lavede. Og derfor, altså vi ville jo faktisk godt kunne få nogle indikationer af, hvor det er, der er nogle udfordringer. Det, der særligt fremhæves som et fald, det er at forstå komplekse tekster. Det er at kunne drage slutninger, som ikke står direkte i teksten. Og så det at reflektere kritisk over det læste. Altså, så det er nogle af de steder, hvor vi ligger lavt.
10: Det er da også alarmerende. Det er da en vigtig færdighed at have.
15: Jeg er enig. Altså, hvis vi ikke har unge mennesker, der kan forholde sig kritisk til det information, de læser, det er jo ikke bare AI, men det er jo også sociale medier, og altså, de udsættes jo for et informations-overload. Nu havde vi lige det der med grafen, hvor jeg påpeger, at vi skal også lige kigge på, at de faktisk ikke laver en ordentlig skala på grafen, ikke? Og det er jo sådan noget, der er vigtigt, fordi hvordan fortolker man de informationer, der kommer?
10: Ja. Der er en smuk ironi i, at Magnus Heunicke på en måde kan forvirre de her elever lettere med sine dårlige grafer, med sine lidt smule manipulerede grafer.
15: Ja, det kan man sige.
10: Det er ikke første gang, at PISA-testresultaterne får magthaverne op af taburetterne. Da den første test lander i 2001, så er det et ordentligt hak i hele vores nationale selvopfattelse.
15: Der taler vi jo om det som PISA-chokket.
18: Danske skoleelever er stadig ikke gode nok til at læse, og slet ikke, når man sammenligner dem med svenske, norske og finske elever.
15: Der havde vi jo gået med en forventning om, at vi havde det bedste folkeskole. Og så fandt vi ud af, at det var jo ikke sådan, det var. Danskerne landede på en 16. plads ud af 32 i læsning. Vi blev nummer 11 i matematik, og så nummer 22 i naturvidenskab.
19: Det er ikke godt nok, og derfor er det også mit mål, at vi, når det handler om læsning for eksempel, kommer op på det samme niveau som vores nordiske naboer.
10: Så man kigger over hækken til lande som Finland og Canada, hvor eleverne klarer sig langt bedre.
20: Vi nærmer os mødetid her på den her finske skole, så bliver eleverne samlet herude i en lang række.
10: Og en ting springer i øjnene. I de her lande, der måler og tester man mere på, hvad eleverne lærer.
15: Det var noget af det, man også opdagede. Det var jo, at der var lidt mere datadrevet tilgang i de lande, vi kiggede imod.
10: Altså test.
15: Test, ja. Og så førte det jo til netop, altså vi kan ikke vente på, hver gang der kommer PISA-test, ikke? Det er, der er for langt imellem.
10: Tre år,
15: det kan vi ikke bruge til noget, vel? Det går for langsomt. Så vi indførte jo noget tid efter nationale test.
10: Så kursen er klar. Lovgiverne vil tættere på, hvad der foregår i klasseværelset. Flere test, flere mål og mere styring.
0: Og det er en meget ambitiøs aftale, som bliver rigtig, rigtig god for børnene i folkeskolen.
10: Og i 2013 kommer så den store forkromede manifestation, folkeskolereformen.
0: Det er en skole, der ser anderledes ud, end den er i dag.
10: Den socialdemokratisk ledede regering vil løfte fagligheden. Eleverne får flere timer, længere skoledage og tusindvis af mål for, hvad de skal lære.
15: Faktisk det er omkring 3.500 mål, som de danske unge skulle lære, ikke? Så havde man ligesom både, man kunne placere
10: 3.500 mål.
15: Ja, det er mange.
10: Det er det. Og men det er det, man tænker, der skal til for at løfte fagligheden.
15: Ja, man tænker, at hvis vi så får et billede af, hvor de ligger, så ved vi også, hvor vi skal løfte dem hen, ikke? Så der er sådan en tilgang til at sige, jamen altså, vi må ligesom vide de der små steps for at arbejde op imod det større mål.
10: Ja, og så kommer jo den tragiske ironi, at det, som skal løfte fagligheden i folkeskolen, den her folkeskolereform, hvad ender den med at betyde for de kommende PISA-test?
15: Jamen, vi er nødt til at have nuancerne med det, fordi altså nu, jeg kan godt høre, at du søger et svar på, der hedder, nu så faldt vi drastisk. Men der skete jo faktisk det, at vi steg en lille smule lige efter.
10: Det er den nuancerende gæst, vi har studiet. Vi steg en lille smule lige efter.
15: Lige efter, ikke?
10: Jo. I 2015 går det faktisk en my bedre.
21: Det er første gang, de største folkeskoleelever placerer sig så højt i undersøgelsen. Særligt i matematik er fremgangen markant.
10: Men om det virkelig er den helt nye reform, der har virket, står hen i det uvisse.
15: Den test, der bliver lavet i 2015, der giver man så ligesom reformen, der er implementeret fra august. Sådan ligesom, yes, nu er vi lykkedes. Det er godt nok en stor tillid til egne reformer at tro, den har virket i løbet af 8 måneder på vores 8. klasses elever. Ikke? Så der var et eller andet, sådan ligesom her fik man så lige ros sin reform. Og så skete der jo også det.
10: Noget hårdmod.
15: Ja, lidt. Ikke? Og så skete der jo også det, at det gik så ned ad bakke efterfølgende. Ikke?
10: Det kan man se på kurven i 2018, hvor den får et ordentligt knæk nedad.
22: I forhold til den politiske ambition om at løfte elevernes faglige niveau, jamen så er der selvfølgelig ikke noget i de her undersøgelser, der tyder på, at det er sket.
10: I 2022 så er knækket endnu større, og matematikken rammer et historisk lavpunkt.
23: Når en undervisningsminister står her om 3 år, så skal vi ikke helst komme og vise nogle andre slides.
10: Og mens den tidligere undervisningsminister her nærmest lover, at han nok skal forvente udviklingen, så tager Ane ud i folkeskolen for at undersøge, hvordan det egentlig står til med fagligheden.
15: Altså, jeg prøver at beskrive en konkret situation, hvor jeg er ude i en dansk undervisning og skal følge med eleverne, ikke? Og de skal faktisk sidde og arbejde med tekster på det her tidspunkt. Og der er nogle af eleverne, der helt tydeligt bare nærmest giver op fra start af. Altså, så de skal sidde med den her tekst, men de stopper op med at sidde og arbejde. Nogle er bare sådan ligesom resonerende, ikke? Altså, sidder og kigger ud i luften. Andre prøver at få fat i en lærer, den der ene lærer, der går rundt til alle de her elever, og prøver ligesom at få hjælp til ligesom at komme i gang, enten med at forstå teksten eller forstå opgaven. Og det, der så sker, det er, at de begynder at larme, og det betyder så, at den sidste gruppe af dem, jeg faktisk ser, som er godt i gang med den her opgave, de bliver forstyrret. Og så begynder der at skabe sådan en generel uro i klasserummet. Så stopper læreren faktisk den her øvelse op og skifter til noget, der er mere fælles op på, hvor læreren står op ved tavlen og styrer undervisningen. For lige at håndtere det her rum, hvor der er begyndt at være uro.
10: Og hvad fortæller den oplevelse dig om, hvordan det står til ude i klasselokalerne?
15: Jamen, den fortæller mig flere ting, ikke? Altså, den fortæller mig bare, for det første, at det jo ikke er en enkeltstående årsag, ikke? Fordi netop, der er nogen, der reagerer på noget, og så nogen, der reagerer på noget andet, eller giver op af noget andet. Og så fortæller den mig jo, at der er nogen, der har måske ikke den der koncentrationsevne, evnen til at fastholde opmærksomheden på en opgave, fordi selvom de er kommet i gang og egentlig ser ud til at være, så mister de fokus på opgaven og begynder at skabe uro, ikke? Så den fortæller mig noget om kompleksiteten, men den fortæller mig også om forskellige typer af problemstillinger i klasserummet.
10: Man kunne jo fristes til at sige, at i et forsøg på at redde den danske folkeskole, så gør man det potentielt endnu dårligere. Er det en fejlslutning, synes du?
15: Ja, det synes jeg, det er. Jeg tror, det er nogle andre faktorer, som vi så har overset i det, vi har lavet en reform, som vi så ikke har fået greb om.
9: Og det stiller os lovgivere over for et valg. Enten kan vi selvfølgelig kaste håndklædet i ringen og give op og lade afmagten råde. Det ligger ret dårligt til mig. Eller også så kan vi være endnu mere insisterende på, at den her gang vil vi lykkes. Det må være muligt.
2: Et stemningsskifte begynder at sprede sig. Flere begynder at tale om mindre styring og mere frihed.
9: Og i stedet for at styre skolen ned i mindste detalje, så skal vi ture og give klasseværelse tilbage til den lærer og pædagog, der rent faktisk er uddannet til at være der.
2: Og i 2023 så går statsminister Mette Frederiksen på Folketingets talerstol med et meget konkret billede på problemet. En folkeskole begravet i mål og regler.
9: Et tal siger det hele. 1081. Så mange bindende mål er der fra politisk hold til lærerne i folkeskolen.
15: Jamen, hun starter faktisk med at tage udgangspunkt i at nævne de mange mål, der er i skolen.
9: Alene for undervisning i idræt, hold nu fast, er der 250 mål i alt.
15: Og så læser hun et af de her idrætsmål op, og det er sådan et ret komplekst idrætsmål, hvor det ikke handler om bevægelse, men hvor det handler om sådan ligesom at forstå kroppen og kropslighed.
9: Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv.
15: Og så siger hun, måske skal de også bare spille huddingebold en gang imellem.
9: Helt ærligt. Er det måske fordi, at der her i salen er en overrepræsentation af os, der blev valgt sidst, når man skulle vælge til fodbold?
15: Det er jo sådan lidt skørt på en eller anden måde, fordi det naturligvis ikke... Altså, selvfølgelig skal der også være underholdende ting, men altså, idræt er også et læringsfag, så selvfølgelig er svaret på et svært mål jo ikke huddingebold.
10: Det er en form for latterliggørelse af nogle læringsmål, men som hendes eget parti har været med til at indføre. Kan vi ikke lige få slået det fast?
15: Jo, det er rigtigt. Men altså, det er jo et forsøg på, ja, som du siger, latterliggøre det, og ligesom pege frem imod den der frihedsdagsorden, som hun præsenterer lige efter, ikke?
10: Ja.
9: I næste uge præsenterer regeringen vores oplæg til en ny folkeskole. Her vil vi foreslå, at hver gang der findes 10 mål, så fjerner vi de 9 af dem.
10: Er politikerne, er magthaverne i gang med at begå samme fejl igen? At man tror, man kan opfinde politiske quick fix til det problem, der bare bliver større og større?
15: Ja, jeg kan godt være nervøs for, at man på den ene side ikke prøver ligesom at komme bag om og sige, hvad er det egentlig, der er på spil her? Og samtidig lidt bekymret for, at vi altid sådan ligesom bevæger os i sådan nogle meget store dikotomier, ikke? Altså, så er det styring på den ene side, og vi springer fra den ene modsætning til den anden modsætning.
9: Vi vil gerne afsætte flere penge til folkeskolen. Det kan være til flere lærere, det kan være til mindre klasser.
2: Lad os vende tilbage til den kur, regeringen står med nu.
9: Vi vil afsætte 5 milliarder årligt til børn, og det bliver indfaset frem mod 2030.
2: Der er forslag om flere penge, flere bøger, færre skærme og en ny skoletrepart.
3: Vi samler lærerne, forældreorganisationerne, eleverne, skolelederne, kommunen og hvem der ellers kan indgå en trepart. Det er alle jer med direkte viden om skolen.
15: Altså, jeg synes ikke, temaerne er skæve. Det er klart, der er ikke nogen af os. Jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, der vil sige, at digitale medier og sociale medier nok ikke er en del af forklaringen på det her. Jeg synes, det er fint, der bliver sat ressourcer af. Men jeg sagde også tidligere, at vi har haft verdens dyreste folkeskole. Altså, vi er jo et ressourcestærkt land. Så det er jo også et spørgsmål om, at vi ikke har udnyttet ressourcerne godt nok. Så ja, der skal flere penge til folkeskolen, for vi har brug for, at der for eksempel kommer gode lærere. Men vi er også nødt til at bruge de penge på en fornuftig måde.
10: Mette Frederiksen, hun bliver jo spurgt på pressemødet, om hun kan love, at kurven er begyndt at gå den rigtige retning om 3 år?
4: Oh, det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Jeg vil ønske, at jeg bare turde sige fuldstændig sikkert ja.
10: Kan du give hende det gode råd til, hvordan at hun og resten af regeringen får den til at gå i den rigtige retning?
15: Mit bedste bud er, at hun skal stoppe med at prøve at lede efter quick fixes, ikke? Altså de her, hvor vi bare ligesom placerer det i en reform, eller placerer det i en mobil. Og så i stedet for går kvalitetsorienteret til værks. Altså spørg, hvad ved vi egentlig om god kvalitet? Og der har vi allerede talt om nogle ting, ikke? Vi ved noget om gode læsestrategier, vi ved noget om god understøttelse af matematikløsning, vi ved noget om det her med mindset, vi ved noget om det med fordybelse og tid. Så i stedet for bare ligesom at placere sig selv i de der quick fixes, og så give op der, eller bare lægge det ud til skolerne og frihedsdagsordenen og treparten, så er vi nødt til at have et kvalitetsprogram, der kigger på de her ting, og faktisk supplerer med viden. Fordi jeg tror på, at der skal frihed ud. Jeg tror, men frihed er ikke uden vidensbasering, eller uden databasering, eller uden evaluering. Så det håber jeg, at hun vil supplere det der fokus med.
10: Hvis man kigger ud over Danmark, så er PISA-resultaterne jo faldet i de fleste lande. Hvilket jo får en til at tænke på, om det overhovedet handler om, hvordan vi gør her i Danmark, eller om det handler om noget større.
15: Mm. Det handler om noget større. Det er også derfor, jeg vil gerne flytte det væk fra at sige, at det er den ene eller den anden reform. Det handler om noget større. Og den tendens, vi har talt om til at se meget på skærm, og være styret af sådan nogle lidt hurtige kliks. Og det, jeg læser derhjemme, det er jo en generel tendens på tværs af de lande, vi ser. Så derfor er det ikke bare noget, der er en dansk fænomen. Vi er dog værre stillet end de andre nordiske lande, så vi skal heller ikke bare sådan ligesom sole og sige, at det er bare en generel tendens, og sådan ser det ud i. Og så synes jeg, vi skal fastholde os ved, at der er nogen, der er lykkedes. Altså, vi har faktisk et land ret tæt på, Estland, som er lykkedes med at gøre det, uden at have meget stor styring, uden at gå over en frihedsdagsorden, uden bare at give op på de digitale medier. Så jeg synes, det vil være for nemt at sige, nå, men så det kan vi ikke løse, fordi det er bare en tendens, der gælder på tværs af flere lande.
10: Tror du, den kan vendes om, den der udvikling?
15: Ja.
10: Når vi snakker sammen om 3 år?
15: Ja.
10: Ja.
15: Altså, det er jo ikke sådan, at vi har fået en generel tendens til, at intelligensniveauet er faldende i Danmark. Så derfor, det er ikke noget, vi ikke kan gøre noget ved.
2: Slut på dagens program. Sat sammen med Jakob Stenager, Charlotte Kowal, Søren Elbæk og mig, Simon Stefanski.
5: Der ligger så lammende mange gode historier inde i DR-lyden, så hermed et tip. Historien om en opfindelse, der var revolutionerende.
6: Vi begynder den her historie inden i en livmor. Ja, jeg håber ikke, det skræmmer dig væk. Vi har jo alle sammen været der, kan man sige. Og nu er vi her altså igen. Kig dig lige omkring. De glatte, velvede vægge. Det varme mørke. De beroligende lyde. Hov, nu sker der noget. Der er en flok sædceller på vej mod indgangen. Men prøv lige at se, de kan ikke komme ind. For livmoderhalsens slimhinde er tyknet til en mur. En slimmembran, der gør, at de ikke kan komme igennem. Wow, ja. Og alt det her sker lige nu på grund af et kunstigt fremstillet hormon. En syntetisk udgave af kønshormonet progesteron. Ja, husk det til senere. Men nu skal vi videre til et andet rum, som måske er knap så spændende, men så alligevel. Fordi der udspiller sig en anden vigtig scene for vores historie. Det er en kold og klar vinteraften på Manhattan og 1950. Vi er til middagsselskab højt oppe i en elegant lejlighed på Park Avenue. Trådet af cigaretrøg snor sig op mod loftet. Og kigger vi igennem røgens blå tåger, kan vi se 2 personer sidde over for hinanden. En ældre kvinde med glødende øjne og håret opsat i en majestætisk frisyre. Og en lidt yngre mand i et krøllet jakkesæt med busket øjenbryn. Hun hedder Margaret Sanger, er 70 år, sygeplejerske og kæmper for en sag. En sag, der har fået hende arresteret flere gange, og også smidt i fængsel. Men det afskrækker hende ikke, for hun har en vision. En vision, hun har båret på de sidste 40 år. Og det er den, hun nu læner sig frem og fortæller manden over for hende om. Hun drømmer om en nem og billig præventionsform. Det skal være noget biologisk, siger hun. Noget, som kvinden kan sluge hver morgen sammen med sin appelsinjuice eller når hun børster tænder. Og hun skal kunne gøre det med eller uden samtykke fra den mand, hun går i seng med. Det skal være noget, der kan gøre samlejet spontant, uden indledende formularier. Noget, der ikke går ud over nydelsen og ikke påvirker kvindens fertilitet. Noget, der vil virke overalt i verden, fra slummen i New York til Sydøstasiens jungle. Ja, noget 100% effektivt. Kunne det måtte lade sig gøre? Den vinteraften på Manhattan bliver undfangelsesøjeblikket for det, der siden er blevet kaldt en af den moderne videnskabs mest afgørende opfindelser. P-pillen. Kort efter begynder manden i det krøllede jakkesæt med at eksperimentere med kønshormoner på kaniner og rotter i sit laboratorie. Og det er han ikke den eneste, der gør. Hormonerne er i høj kurs her i 50'erne. Og snart bliver de en vigtig del af familieplanlægningskampagner verden over.
7: After the last child, the last abortion, which many have had, you had to do something.
6: Men selvom p-pillens historie ofte bliver fortalt som en solstrålehistorie om kvindefrigørelse og fri sex, så er der flere nuancer til det. Og til hormonpræventionens historie i det hele taget. For hvilke kvinder testede man på? Og hvorfor havde man pludselig så travlt med at udbrede prævention på verdensplan? Ja, jeg kan allerede nu sige, at det ikke kun kommer til at handle om kvindefrigørelse. Learn about a revolutionary approach to family planning. Vi skal forbi forhistoriske præventionsformer, mørke laboratorier under 50'ernes hormonfeber, kontroversielle forsøg i Puerto Rico, og ikke mindst p-pillens mindre kendte lillesøster, p-sprøjten Depo-Provera. En præventionssprøjte med kønshormoner, som på mange måder kommer til at leve et liv i skyggerne af de hvide, sukkerkoatede p-pillers succes.
8: Mange forskellige bevirkninger, som jeg har fået.
11: Det var i sig selv også ganske forfærdeligt for en kvinde.
6: Og som slet ikke kan prale af samme gode omdømme. For allerede fra start af kommer den til at skabe en hel del ballade. Så spænd sikkerhedsselen. For det bliver en videnskabelig, politisk og emotionel rollercoaster, helt i hormonernes ånd.
5: Hør resten af p-pillens brogede historie inde i DR Lyd. Her skal du søge på i hormonernes ånd. God fornøjelse.
12: Så lander vi snart i Marseille.
24: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
25: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
26: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
27: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
26: Og der var også en duft.
28: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
25: Eventyr i blinde.
29: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
12: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
25: Nu på DRTV.
30: Om 3 minutters tid, så er der Brinkmanns Brix her på P1, som handler om egoisme. Psykologiprofessor Svend Brinkmann har nemlig nærmest selv været besat af, hvorfor vi mennesker bliver ved med at sætte os selv og hinanden i dårligt lys og går efter det bedste for os selv. Dagens gæst, Kjeld Conradsen, der er forfatter til bogen Det gode menneske, har haft samme besættelse. Og som ung blev han forført af ideen om det selviske gen, altså tankegangen om, at ethvert menneske i bund og grund gør alt for sin egen skyld. Når vi hjælper andre, så er det for at forbedre selvværd, for eksempel. Men efter at have brugt overvis på at tænke over, om det må er rigtigt, så har han nu ændret mening. Hør hvorfor i Brinkmanns Brix efter en radioavis.
0: Der er begejstring i foreningen Red Barnet over, at EU nu vil gøre noget ved børn og unges adgang til sociale medier. I en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen tidligere i dag, at børn mellem 13 og 15 kun må få adgang til sociale medier i EU-lande ifølge med voksne. Altså, deres konti skal være oprettet og overvåget af voksne, f.eks. forældre. En god nyhed for Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt Nielsen.
1: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over at kontrollere og regulere, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
0: Danmarks digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, vil forbud tvinge tech-giganterne til at holde bedre øje. Men Christina Egelund er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
13: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
0: Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt. For nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham og hans eget band også, nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til Ed Sheeran, er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her fra rapperen.
14: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
0: Efter Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Marie Ildsø siger.
16: Det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
0: Og så er der 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rød-grønne blok i Sverige har vundet søndagens valg, det skriver det svenske public service-medie SVT. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften vekslende skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader, hele perioden let til frisk vind fra vest. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
30: Du lytter til P1.
17: Jeg har tænkt over det her et halvt liv.
18: Ja.
17: Jeg ved ikke, altså jeg kunne faktisk godt tænke mig at læse lige 2 sætninger op fra det selviske gens. Hvad enten vi kan lide det eller ej, kan vi ikke komme bort fra, at begreber som almen næstekærlighed ikke har nogen som helst mening i evolutionsteoretisk sammenhæng. Bang, tag den ikke. Altså almen næstekærlighed, det kan vi godt glemme alt om. Det baserer sig på selviskhed, ikke?
30: I Brinkmanns Brix prøver jeg hver uge at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og dagens opgave lyder umiddelbart meget simpel, selvom der nok kan vise sig at lægge nogle store udfordringer bag. Jeg vil stille det både klassiske og også meget vigtige spørgsmål. Er mennesket grundlæggende godt? Mange vil sige, at vi som mennesker er programmeret til bare at tænke på os selv og måske vores afkom. I biologisk forstand, der skal vi jo føre generne videre. Og nogle evolutionspsykologer har derfor ment, at utroskab for eksempel, det er ikke rigtig op til dig selv, fordi du er kodet biologisk til at have mange partnere, og sådan er det bare. Nepotisme er derfor heller ikke rigtig forkert, da det jo er helt naturligt, at man vælger sine egne frem for andre. Ellers så sikrer du jo ikke din families fremtid. Altruisme, det at være motiveret af at hjælpe andre, er derfor slet ikke noget virkeligt. For du vil altid gøre gode gerninger, fordi du i sidste ende selv får noget ud af det. I det mindste bare den her dejlige følelse af, at du er et godt menneske, som de andre kan beundre. Sådan nogle argumenter er overalt i vores kultur, og de findes også i videnskaberne. Inderst inde er vi bare intelligente dyr, der optimerer vores egne overlevelseschancer, og det vi kalder godt, det er sådan set bare det, der hjælper os i den kamp. Selvom det lyder besnærende, så er der faktisk store problemer med det. Blandt andet, at det er temmeligt umuligt at leve efter. Kan man for eksempel opdrage sine børn ud fra en devise om, at de egentlig bare altid tænker på sig selv?
3: Nej, det tror jeg i hvert fald ikke på. Men hvad findes der så af andre og måske lidt lysere syn på mennesket, der ikke bare affejer altruismen som en illusion? Det er i mine øjne et afgørende vigtigt spørgsmål for os alle sammen. Så i dag, der lægger vi simpelthen det gode menneske på briksen. Og det gør vi sammen med Kjeld Conradsen. Velkommen til, Kjeld.
17: Tak skal du have.
3: Når jeg siger det gode menneske, så kunne det jo eksempelvis være dig, men det finder vi ud af lige om lidt. Du er først og fremmest forfatter, uddannet i filosofi og geologi. Jeg har læst din seneste bog med stor interesse, og den hedder jo faktisk Det gode menneske, den ligger her foran mig. Og den skal vi endevende i dag, eller i hvert fald tage udgangspunkt i, fordi du deri indrammer det spørgsmål, jeg selv er ret optaget af, som man kan høre. Lad os prøve at tale lidt om din bog først, og så udfolde emnet ud fra den. Der er to personer i bogen, som jo er hovedpersoner, Finn og Leila, og de mødes, og så udfolder der sig en masse ting derudfra, og vi skal nok komme ind på alt det her med, hvad er egentlig de filosofiske og videnskabelige refleksioner over altruisme, godhed og egoisme og alt det der. Men hvem er de her to mennesker i din bog?
17: Ja, altså Finn og Leila er to unge mennesker, som mødes i 90'erne på et tidspunkt, hvor de begge to er på vej ind i videnskaben. De mødes som studerende, og de er så ved at finde, måske endda ligefrem gøre karriere i videnskaben. Leila, hun kommer fra biologi og beskæftiger sig med myrer og genetik. Og Finn, han kommer fra geologien, som ligesom jeg selv gør det. Han kommer mere specifikt fra det, der hedder paleontologi, altså studiet af fossiler og studiet af jordens, eller livets udvikling og jordens historie. Og har derfor sådan mere et makroperspektiv på livets udvikling. Og de to mødes, kan man sige, kommer til at indgå i et forhold, eller starter et forhold, som jo var over en længere årrække, og som også bliver meget stormfuldt, tror jeg godt, man kan sige, altså med op- og nedture og med lange pauser osv. Og det, der jo blandt andet kommer til at være en del af deres, kommer til at være en del af deres forhold, det er det, du nævnte før, det her med, hvorvidt mennesket er godt, altruistisk er det tekniske ord, som du nævnte, eller ej. Og specielt er der en bog, som hedder Det selviske gen af Richard Dawkins.
3: Som er en virkelig bog.
17: Som er en virkelig bog, ja. Den findes lige præcis stadigvæk den dag i dag faktisk, særdeles indflydelsesrig. Det kan vi måske komme tilbage til. Og den bog kommer så til at spille en rolle i deres forhold. Så det ender temmelig, næsten så dramatisk, som man kan, kan man måske sige.
3: Ja. Ja. Og vi skal måske lige have lidt terminologi på plads her. Ja. Altså nu har både jeg og du sagt ordet altruisme. Ja. Det er jo et ord, der også bruges i de her videnskabelige undersøgelser af, hvorvidt mennesket er godt. Og det er vel egentlig altså noget, der refererer til, at vi kan være motiveret af at gøre noget godt for andre. Vil man ikke sige det?
17: Jo, måske altså ikke nødvendigvis i biologien, fordi og hvis jeg må starte med en lille omvej her, og måske også foregribe noget af det, der kommer senere. Altså i biologien er det her spørgsmål om altruisme sådan en gammel traver. Darwin, han var allerede opmærksom på, at der var noget her, som måske ikke passede med evolutionsteorien. Man kender det jo. Altså, der findes mange eksempler på det. For eksempel de sociale insekter, altså myrerne eller bierne, hvor der er nogle individer, som agerer altruistiske. For eksempel soldatermyrerne, som offrer deres liv for boet, hvis den bliver angrebet. Og det var sådan en udfordring for synes man, for evolutionsteorien, og det skulle den jo kunne forklare på en eller anden måde, fordi det var jo et fænomen, som fandtes. Og så var det sådan, at i en overgang, havde gruppeselektion, som det hedder, og det bliver så lidt teknisk nu her, men det havde vind i sejlene, altså, hvor man mente, at det, der skete i evolutionen, det var, at grupperne blev selekteret i forhold til hinanden.
3: Ja, så det var ikke den individuelle myre, soldatermyre, der tænkte på at overleve og føre sine sådan helt personlige, om jeg så må sige, gener videre, men altså gruppens.
17: Men gruppen, ja. Altså gruppen som helhed nød gavn af den der altruistiske adfærd. Men det tabte så lidt, hvad skal man sige, opbakning i 60'erne og 70'erne, hvor den gencentrerede opfattelse kom frem, altså det der på dansk hedder slægtselektion, og på engelsk kinselection, som lægger selektionsniveauet på genniveauet, og prøver på at beskrive eller i virkeligheden mente de jo, at de prøvede på at forklare, hvordan det her det kunne opstå i evolutionen, ved at se, at et vigtigt begreb her er det her med, at man deler gener med for eksempel nært beslægtet. Hvis jeg har en adfærd, som gavner mine nærtbeslægtede, som jeg deler gener med, jamen så kan det rent faktisk udvikles.
3: Men hvad er egentlig forskellen på gruppeselektion og så slægtsselektion? For eksempel for den her individuelle soldatermyre, der ofrer sig selv. Altså, fordi i begge tilfælde er det jo egentlig noget genetisk, der bliver ført videre.
17: Ja, altså... For den enkelte myre, er der nok ikke nogen forskel, fordi den er nogle gange altruistisk. Men der kommer faktisk, altså, og det er sådan lidt pointe i bogen også, og det er det, som Finn han prøver at finde ud af. Altså, der er en vigtig pointe her, fordi slægtsselektion bliver sådan spidsformuleret af Dawkins så, der i hans bog fra 76, som det selviske gen.
3: Ja.
17: Og det han, altså han populære formidler ideen om det her, og det han så også gør, det er, at han føjer nogle fortolkninger til, eller nogle nye ting til. Altså for eksempel begynder han at opfatte det enkelte organisme som en overlevelsesmaskine for gener. Og det er vi ikke, du og jeg, vi er overlevelsesmaskiner for gener, vil han sige.
3: Vi er bare sådan en beholder, kan man sige, som genet er inde i, eller generne er i, i forsøget på, at de vil reproducere sig. Lige og det afkom, vi så eventuelt får, jamen det er bare genet, der på en eller anden måde reproducerer sig, og vi har så brug for, som den organisme, der for eksempel kan drage omsorg for afkommet, at gøre det. Ikke på grund af vores børn som sådan, men på grund af de gener, de her børn har. Ikke? Altså, det er sådan en meget radikal teori.
17: Det er det, og det har jo, synes jeg, jo afgørende betydning for, hvordan man ser på mennesket, hvilket menneskesyn man har. Jeg ved ikke, altså jeg kunne faktisk godt tænke mig at læse lige to sætninger op fra det selviske gen, som også er med i det gode menneske. Så man kan høre, hvor han er henne, ham Dawkins. Han skriver for eksempel, denne selviskhed i genet vil som regel medføre, at individet opfører sig selvisk. Og så begynder altruismen ligesom at fordufte. Ja. Jo, det der pointen her, eller et andet citat her. Hvad enten vi kan lide det eller ej, kan vi ikke komme bort fra, at begreber som almen næstekærlighed ikke har nogen som helst mening i evolutionsteoretisk sammenhæng. Bang, tag den ikke. Altså, almen næstekærlighed, det kan vi godt glemme alt om. Det baserer sig på selviskhed, ikke?
3: Jo. Ja. Og det er der jo sådan set mange, der har købt.
17: Ja, det er der.
3: Og så findes det sådan i forskellige varianter. Nu har jeg selv nævnt sådan evolutionspsykologien, som er en, man kan sige, lidt forenklet sagt, en psykologisk variant af den her, mere sociobiologisk, er der nogen, der kalder det, teori, som Dawkins har inden for biologien. Men tilbage til, altså, det selviske gen, Dawkins bog fra 76, er jo en virkelig bog, som er i din bog.
17: Ja.
3: Som, det er jo også en virkelig bog, men det er jo en fiktiv bog.
17: Ja.
3: eller en fiktionsbog hedder det. Hvad sker der med de her hovedpersoner, og hvad er det for nogle hvad kan man sige, holdninger, de har til det her spørgsmål om altruisme?
17: Ja, altså, det der sker, det er jo, at Leila Myhre, eksperten, hun har læst den to gange, og hun får Finn til at læse den også. Og det, man skal have med her, det er, at Leila, der er noget vildt ved hende. Altså, der er en eller anden form for, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal kalde det, næsten en selvdestruktiv kraft i hende. Ikke? Altså, hun kæmper med nogle dæmoner, som vi jo finder ud af hen ad vejen. Og hun får så Finn til at læse det selviske gen. Og jeg tror, for sådan som jeg forstår Finn her, så sker der to ting med ham. For det første, så bliver han ramt af den der umiddelbare fornemmelse af, at det kan fandme ikke passe det her, ikke? Altså, det kan ikke være rigtigt det her. Altså, render vi alle sammen rundt i overlevelsesmaskiner og agerer i virkeligheden super selvisk, selv når vi hjælper andre og så videre, ikke? Og måske ligefrem offrer vores liv for andre. Så der er sådan en grundlæggende udfordring i det her for ham.
3: Ja.
17: Og som han, altså han, vi følger hans proces der med, hvor han faktisk først bliver forarvet, så bliver han faktisk overvundet. Og tænker, jamen, fordi det er en meget forførende bog også, den her. Det er den. Og så langsomt, sådan, som årene går faktisk, så bliver han mere og mere skeptisk, og han bliver mere og mere klar i sin, hvordan han skal afvise den her. Og det er sådan den ene grund.
3: Ja.
17: Den anden er jo, at han har en klar fornemmelse af, at den her bog er ikke god for Leila. Fordi hun på en eller anden måde jo bruger den som... Ja, det kunne jeg så spørge dig som psykolog, det kan du sikkert sige mere om, men som på en eller anden måde bruger den som undskyldning, eller som en, altså det understøtter hendes selvbillede, som sagt på nogen måde er lidt problematisk.
3: Altså det er jo virkelig interessant det der, altså nu udspiller det sig jo i din bog, som en historie om de her mennesker, som har deres liv og relation, og der sker alt muligt, det skal vi ikke afsløre, alt sammen selvfølgelig. Men samtidig så er det jo altså argumenter, det er så meget sådan personificeret med Finn, ikke også, som mange af os tænker over, også selvom vi ikke har læst det selviske gen, eller jamen altså, er mennesker overhovedet i stand til at gøre det gode? Mm. Og hvad hvis vi ikke er? Jeg tror ikke på, at de andre gør det gode. Hvorfor skal jeg så selv bekymre mig om det, ikke? Og så kommer kynismen snigende ind der, ikke? Hvis vi bare er selviske, så har jeg da også lov at være det. Altså, alt den slags spørgsmål, det er jo dels videnskabelige spørgsmål, men det er jo også eksistentielle spørgsmål. Og det er jo det, du kan vise så fint, synes jeg, med fiktionens form. Du kunne i princippet jo også have skrevet en videnskabelig afhandling om det her, ikke? Men det kommer frem på en anden måde som vedrørende, påtrængende spørgsmål for mennesker, synes jeg.

0: Og,
1: jeg læste i sommerferien en bog om en filosof, som han er ikke så bredt kendt, men det er han blev en filosof, og som hedder Derek Parfit, ja. Som døde for nogle år siden. Altså en fantastisk biografi om ham. Og der viser det sig, at hele hans virke er drevet af et enkelt spørgsmål, og det er, hvis ikke der findes en objektiv moral, så er alt meningsløst. Så han sætter alt ind på at bevise, ja. At der findes en objektiv moral. Ja. Ja. Og det mindede mig bare om, ja. Altså, da jeg læste om Finn, og nu hvor jeg hører dig fortælle, altså, er det lidt det samme? Altså, hvis ikke der findes muligheden for, at vi kan handle godt, ja. Og ikke kun egoistisk, så bliver alt lige meget på en eller anden måde. Er det for meget sat på spidsen?
0: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det kan sagtens... altså, hvis jeg kunne måske omtale os som finder mig, ja. Finder jeg. Det tror jeg, vi er enige om, ikke? Og det er det ikke til at leve med. Altså, hvis det virkelig er sådan, at vi bare agerer selvisk hele tiden, ikke? Det ville da være forfærdeligt. Og det, som Finn han jo fornemmer ret hurtigt, det er, at der er noget galt med det her. Han kan bare ikke finde ud af, hvad det er. Det er sådan en skrækkelig forførende bog, og det, der også skal til, det finder han jo ud af, at man skal lave sådan 180-graders tankevending, ikke? Tankevending. Og det kommer han langsomt hen imod. Og så han har fornemmelsen, at det stemmer ikke, det her. Og det gør det heller ikke for Finn.
1: Nej.
0: Og mig.
1: Nej. Og nu ser du at vende 180 ja. Grader. Altså, det var virkelig også øjenåbnende for mig, da jeg læste nogle af de der formuleringer. Og nu i morges, hvor jeg skulle forberede mig til det, jeg har desværre ikke... Jeg læste bogen uden at tage noter i den. Det er meget ulig mig. Jeg plejer altid at sidde med en blyant i hånden, når jeg læser bøger. Så jeg kunne ikke lige finde de steder, hvor formuleringen er. Men det kan være, at du kan hjælpe mig. Altså, det er ikke sådan, at generne er selviske, og det vi kalder godt, det er bare det, der fremmer overlevelsen for de her selviske gener. Det er en 180-grader vending. Så generne udvikles til, at vi kan gøre det gode.
0: Ja.
1: Snarere end altså, er det en måde at sige det på?
0: Jamen, det er lige præcis
1: du skriver det meget mere ja. Elegant ja, altså, i bogen.
0: Man kan jo læse om det i bogen. Ja. Men det er jo lige præcis det, der er. Altså, filosofisk vil jeg sige, at slægtsselektionen placerer simpelthen årsagen det forkerte sted.
1: Ja.
0: De ser generne som dem, der er årsagsfaktorerne, årsagsfremkaldende. Evolutionen sker, fordi generne de prøver på at reproducere sig selv. Og det er forkert, vil jeg gerne stå på mål for at forsvare
1: det. Det gør du både som ja. Kjeld og som Finn.
0: Og som forfatter og alt muligt, man kan huske på, det er en roman, det er, ja.
1: Ja.
0: Fordi generne er virkningerne af evolutionen. Det vi ser, når vi kigger på generne, det er resultatet af alle de selektionsprocesser, der er foregået i fortiden. For eksempel udviklingen af altruisme. Så det kan godt være, at vores altruisme, og, altså noget vi kan snakke om endnu, det er jo, det her klassiske spørgsmål om arv og miljø. Hvor meget arv, hvor meget miljø. Og det kan godt være, at altruistisk adfærd hos os i en vis grad er, og jeg aner ikke hvor meget, i en vis grad er påvirket af arv. Men det er jo ligegyldigt, fordi det er faktisk derfor, vi er altruistiske. Og så er vi altruistiske. Og det, ja, jeg håber, det giver mening.
1: Er det en indsigt, du sådan selv har fået, ja. Eller har du læst det hos nogen andre?
0: Nej,
1: fordi for mig er det egentlig en ret original...
0: Jamen, det er jeg da glad for, at du siger, fordi ja, den har jeg selv regnet ud.
1: Ja.
0: Så ja. Men det ved man jo aldrig, om man er blevet inspireret eller andet. Jeg har læst et eller andet sted, men altså, som sagt, jeg har spekuleret over det her det halve liv, og, ja. Og jeg vil våge at påstå
1: det. Og det, jeg synes, der er spændende ved det, men bare for det til, det er jo at sige, jamen, folk, der typisk vil argumentere for, at mennesket kan være motiveret af det gode i sig selv, altså, vi kan faktisk udføre altruistiske handlinger, som ikke kun er egennyttige. De har tit brug for at trække et eller andet ned fra himlen, om jeg så må sige. Det kan være noget religiøst.
0: Ja.
1: Det er, fordi Gud har skabt os sådan. Ja. Eller det kan være noget metafysisk. Det er, fordi det gode findes, som Platon troede, ude i verden på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Men det gør du ikke. Altså, du formår ligesom inden for en naturvidenskabelig, biologisk opfattelse af verden, at vende om.
0: Ja.
1: Og det har jeg ikke set før, altså på den måde her. Så kan du.
0: Ja, jamen, tak for det. Det var et eller andet, jeg skulle sige det, men nu...
1: Det bør komme på en eller anden måde også de videnskabelige fællesskab til for ørerne, ikke? Altså.
0: Og nu ved jeg, hvad det var, jeg vil sige. Ja. Altså, for det sjove er, hvis man snakker med biologer, i virkeligheden, så gør de jo det der langt hen ad vejen. Altså, de agerer ikke sådan slægtsselektionsmæssigt. Altså, jeg har hørt biologer sige, selektion foregår på fænotype-niveau, ikke? Altså, fænotype, det er udtrykket af generne. Det kan være alt muligt.
1: Ja, det er sådan, som vi ser ud, for eksempel.
0: Og, ja, og, men også evnen til altruistisk adfærd. Verdens ting, ikke? Og det harmonerer jo ikke med det her. Det gør det faktisk ikke, fordi det er jo det samme som at sige, at årsagsforklaringen, eller årsagerne til evolution, ligger på fænotype-niveau, så. Men samtidig synes, eller er min oplevelse i hvert fald, at slægtsselektionen, hvis man spørger ind til det, så har det meget, meget stor appel, også til biologer, og folk i det hele taget, som du vist også sagde.

0: Så vi har jo ligesom udviklet de fænotypiske, altså de egenskaber, vi har, ja. Som selvfølgelig grundes i noget genetik, for at kunne gøre det gode.
1: Lige præcis. Og det er jo vigtigt, ikke? Fordi man kan sige, hvad kan man uddrage af det her?
0: Ja.
1: Og i virkeligheden er det en relativt lille, simpel konklusion, man kan, og det er også den, som finder når frem til, nemlig at biologien kan ikke sige noget om, at biologien kan ikke sige, at vi ikke er altruistiske.
0: Nej.
1: Det kan den simpelthen ikke. Så jeg vil sige, luk den ned, ikke? Og så beskæftiger os med det gode på en anden måde, men ja. I hvert fald ikke på den måde. Og det er jo dejligt.
0: Bare lige for at runde Dawkins, og måske også ja, så karakteren Lailas fascination af ham. Og, altså, hvorfor er det så en uhyggelig tanke, at vi skulle have selviske gener? For man kan også sige, jamen, det er jo bare sådan, det er, og det kan godt være, det ikke er sådan, vi oplever det, når vi går rundt i vores liv og hjælper hinanden og opdrager vores børn. Altså, who cares, at der måske bagved er nogle gener, der sidder og trækker i trådene og giver os nogle opfattelser af godt og ondt og vigtigt og uvigtigt og alt det der. Men så længe jeg ikke skal spekulere på det i mit liv, altså, så er det jo lige meget,
1: jamen,
0: det kunne man sige som djævelens advokat.
1: Jamen, og det kan man også sige, og heldigvis tror jeg, de fleste også gør det. Og det gør jeg også, når jeg render rundt til daglig. Altså, jeg spekulerer jo ikke på, hvordan mine gener påvirker min adfærd. Og det skal man da endelig fortsætte med. Men problemet er jo, at hvis man er sådan lidt, hvad skal man sige, filosofisk anlagt, ikke, og man får præsenteret det andet synspunkt, at i virkeligheden så er det sådan, ikke? Altså, jeg kunne i hvert fald ikke slippe det, fordi jeg synes, det var så bestemmende for netop menneskesynet, og ja, på alle måder, ikke? Altså, hvordan vi overhovedet har mulighed for at indrette samfundet. Så hvis man er sådan indrettet, at man sådan gerne vil have fat i grunden for det hele, ikke? Og så kan man ikke slippe det.
0: Nej. Ja. Er der noget i din egen, altså i dit eget liv, som ligner det, som jeg finder så gennemgår her? Altså, du var lidt inde på det, altså det er faktisk påtrængende for dig.
1: Ja.
0: At finde ud af, altså om mennesket kan være altruistisk. Har du været igennem sådan en lignende udvikling i dit syn på det her spørgsmål, som Finn gennemgår?
1: Altså, nu tænker du på, altså, som sagt, jeg er altså meget, meget præcist egentlig. Altså, jeg har,
0: okay.
1: Ej, de passer ikke helt nu efter at rationalisere. Fordi der sker jo noget, når man skriver sådan en bog.
0: Ja, ja.
1: Så bliver det klarere, og det kommer til at fremstå måske lidt. Jeg er lidt mere klart, end det har været i virkeligheden, men altså, det er da sådan et forløb, jeg har været igennem der. Og en af grundene til, at jeg begyndte at læse filosofi i sin tid, det var, fordi jeg synes, at jeg manglede nogle argumenter imod Dawkins.
0: Ja.
1: Og de kom så.
0: Det minder lidt om en af mine yndlingshistorier fra videnskabshistorien. Den store amerikanske psykolog William James, som bruger til Henry James, der er en masse gode historier om ham. Men det siges, at han, eller det er et faktum, han led som ung af voldsomme depressioner. Og i hans egne øjne, så kom de depressioner af, at han ligesom havde læst op på den moderne naturvidenskab, der i anden halvdel af 1800-tallet. Verden er bare et mekanisk system. Ja. Det går så ud fra årsag og virkning. Han har ingen fri vilje. Det hele, det er bare en stor maskine, på en måde. Ikke? Og det gør ham deprimeret.
1: Ja.
0: Det er lidt noget andet end det der med, er mennesket egentlig godt? Han spurgte, jamen, hvordan kan vi så have en fri vilje?
1: Ja.
0: Og så kom den store transformation i James' liv, siger han selv i hvert fald. I det øjeblik, det gik op for ham, jeg kan jo bare handle, som om der findes en fri vilje.
1: Ja.
0: Og det skal være min første frie handling. Ja. Det er at tro på, at den findes, den her frie vilje. Og efter eget udsagn, så bragte ham ud af depressionen. Ikke? Altså, jeg ved ikke om, altså, det er jo det, han selv sagde, så det må vi jo tage for gode varer. Men det er bare fascinerende for mig, hvordan den historie, Finns historie, måske også din egen, altså, hvordan man kan være så og parfait, som jeg nævnte før, ikke? Altså optaget af et filosofisk spørgsmål, der sådan bliver afgørende vigtigt for, at man kan leve sit liv egentlig.
1: Ja, jeg tror for mig handler det meget om at finde grænserne for naturvidenskab. Altså, jeg er meget stor, jeg er selv naturvidenskabsmand, ikke? Og jeg værdsætter jo i høj grad, hvad der foregår i naturvidenskab, men det gælder også om at finde grænserne. Og det der med, altså jeg tror ikke for eksempel, nu nævnte du det eksempel her med James, altså hvis, jeg kunne ikke leve med bare at skulle tro på det. Jeg ville nok blive nødt til at gå spadestik dybere, ikke? Men jeg synes også, at det er der, man ender, altså man bliver der frisat. Altså det giver ikke mening at snakke om, at vi ikke har nogen frivillige med baggrund i naturvidenskabelige erkendelser. Det er simpelthen uden for naturvidenskabens, hvad skal vi sige, felt, ikke rækkevidde. Ja. Og det er da en befrielse, synes jeg.
0: Jeg taler med Carl Conradsen, kan jeg sige til eventuelt nye lyttere med udgangspunkt i hans bog Det gode menneske. Der taler vi om, ja, netop, det gode menneske. Muligheden for, at vi som mennesker faktisk kan være altruistiske. Ikke at vi er det hele tiden. Der behøver man jo bare at tænde for sit fjernsyn eller læse en avis, så kan man jo se, at vi begår også masser af forbrydelser mod hinanden og mod naturen og dyrene og hvad ved jeg. Det kan vi måske også runde lidt senere i samtalen her. Hvor det så kommer fra. Men måske først, Kjeld, så vil jeg give dig serveretten i forhold til at bringe emner til bordet og måske stille mig et spørgsmål.
1: Ja, og jeg har jo... Nu har det kommer måske naturligt af det, jeg har sagt allerede, fordi jeg kunne jo godt tænke mig at spille bolden tilbage til dig. Hvis jeg nu er nået frem til, og finder jeg noget frem til, at det her med, hvorvidt mennesket er godt svaret på det, det skal man ikke finde i biologien og i naturvidenskaben. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, jeg tror også, du har nævnt i nogle tidligere programmer faktisk, nogle af de her klassiske studier, hvor mennesker ser ud til at være temmelig ondskabsfulde, hvis man lige piller den kulturelle eller den civilisatoriske fairness af dem. Altså for eksempel, nu kan jeg ikke huske forskerne, men det kan du garantere, det her med, hvor man måtte give stød til et menneske.
0: Ja, det er Stanley Milgrams berømte lydighedseksperimenter.
1: Ja, og den anden der med fanger og fangevogter. Og,
0: ja, Zimbardo.
1: Ja, jeg kan bare sige det. De er jo blevet i mellemtiden, så vidt jeg forstår, hvad skal man sige, vi ved nu, at de er meget fejlbehæftede, så man kan ikke stole på de resultater, der kommer ud af det.
0: Ja, de er meget mere iscenesatte, ja. Set, end de har fortalt os.
1: Ja. Ja. Men når man nu ikke kan finde svaret på, om vi er altruistiske eller ej, så vil jeg jo mene, at man skal over i psykologien, sociologien, måske antropologien. Så jeg kunne godt tænke mig at spille bolden over til dig og sige, hvad siger forskningen, den psykologiske forskning om det her? Er vi gode mennesker, eller hvad?
0: Ja, altså, du kan tro, jeg tænker meget over det spørgsmål, og er vældig optaget af det. Og man må nok sige, at jamen, det er lidt... Altså, hvor kigger man hen? Der, og du, ja, med Milgram og Zimbardo, som du selv nævner, der kom sådan i efterkrigstiden, også fordi vi skulle forklare i videnskaben, altså nazismens forbrydelser, hvordan kunne man få folk til at gøre alle de her ting, og ikke bare nogle få sådan undtagelsespersoner, men altså tyskere simpelthen, ikke? Langt hen ad vejen en hel befolkning, der enten udførte grusomme handlinger, eller lukkede øjnene for, at grusomme handlinger blev udført. Og så opstod den her idé om, at jamen, mennesket er faktisk sådan et væsen, der grundlæggende gør de her ting, medmindre vi bliver sådan holdt i skak, eller ja. Disciplineret. Ikke? Og det har man så troet, og der var en masse eksperimenter, der understøttede det. Jeg vil jo sige, måske lidt ligesom den historie Finn gennemgår, eller den udvikling, han gennemgår, det er faktisk ved at smuldre, det der billede. Den anden, fordi nogle af de her eksperimenter ikke rigtig ser ud til at holde alligevel. Men også fordi, der er så mange andre typer evidens, for at bruge sådan et ord, der nu opstår, som tyder på, at vi faktisk er meget bedre end vores rygte som mennesker. Ikke mindst, når der sker naturkatastrofer. Det er jo ikke sådan iscenesatte eksperimenter i et laboratorium. Det er, hvor antropologer, samtidshistorikere og alle mulige, de er ude og kigge på, hvordan opfører mennesker sig rent faktisk, når klimakatastrofer rammer, oversvømmelser eller skibskatastrofer eller alt den slags. Og så viser det sig, at mennesker faktisk agerer langt bedre, end forskerne ville have forudsagt. At de her katastrofer måske bringer det bedste frem i os. Og det er i hvert fald en indikation på, at vi måske er... Ja, bedre end vores rygte, som sagt, ikke? Men jeg er nået til den sådan forløbige konklusion selv, at jeg tror ikke, vi kan bevise det. Altså, jeg tror hverken, vi kan bevise, at vi er egoister, eller at vi er altruister. Så for mig, altså, jeg er sådan lidt, ligesom James, jeg var inde på før. Jeg tror, at det, vi kan, det er at leve som om, at vi er altruister. Og på den måde kan det i en vis forstand blive en selvopfyldende profeti, versus, hvis vi lever som om, vi er egoister. Mm. Hvis alle mennesker begynder at opføre sig som om, at det er en sand teori om os, jamen, så bliver den jo sand. Altså, så det er lidt ligesom den gamle oplysningsfilosof, nu undskyld, hvis jeg kører lidt af sporet, Immanuel Kant. Han har sådan en vidunderlig bemærkning i et af sine skrifter, hvor han siger, jamen, om mennesket har en fri vilje eller ej, jamen, det ved vi faktisk ikke. Den moderne naturvidenskab siger, at verden er et stort mekanisk system. Samtidig så har vi jo brug for en forståelse af, at vi har en fri vilje for, at moral giver mening, for at straf giver mening, for at hele vores hverdagsliv giver mening. Så hvordan skal vi forholde os til det? Og så siger Kant, vi kan aldrig bevise det, men vi kan tænke det. Vi kan tænke, at vi har en fri vilje, og det er nok, siger han, til at vi faktisk kan leve ud fra den filosofi på en fornuftig måde. Sådan har jeg det også lidt med. Jeg kan tænke mig, at mennesket er godt. Og jeg tror, hvis vi lever, som om det er sandt, så er muligheden for, at det bliver sandt større, end hvis vi bare siger, at mennesket er egoistisk.
1: Det tror jeg også. Det lyder meget
0: Jeg ved ikke, om det er en tilfredsstillende svar. Fordi du, det, med dit projekt her i romanen også, der vil du jo gerne på en eller anden måde have det bevist.
1: Nej, egentlig vil jeg bare afvise, at biologien har noget at sige her. Ikke? Og så kan vi så komme videre, kan man sige. Så alt det, du siger. Ikke?
0: Jo.
1: Og jeg er da enig. Altså, det handler da sikkert også om at kultivere det gode.
0: Hvorfor tror du egentlig, hvis jeg må følge lidt op på det der med det biologiske, altså, hvorfor tror du, vi tildeler biologien og dens forklaringer så stor magt i dag?
1: Jamen, i dag, og det har vi måske, nu nævner du James, ikke? Han tillader naturvidenskaben måske generelt dengang stå, fordi, altså det tror jeg, vi gør, fordi det er så pokkers hårdt. Altså, det er noget, som vi ikke kan lave om på. Altså, man kan sige, arven er det, der nu er, ikke? Og miljøet er det, vi kan arbejde med og forme og så videre. Og hvis det er den hårde biologi. Hvis det er sådan, ikke? Jamen, så er det ikke, der er sgu ikke noget at gøre, vel? Og det er da, det er jo skrækindjærende, så derfor skal vi også være meget, meget forsigtige med, og tænker jeg jo med, at konkludere, at noget er biologi.
0: Ja.
1: Jeg tror da, det er derfor. Og på den anden, altså, det er sådan en balancegang, man skal gå, fordi man skal jo heller ikke fornægte biologien. Altså, hvis der for eksempel er nogle ting i vores biologi, som vitterligt er sådan, det kan være alt muligt køn, eller hvad vi har, kønsforskel og sådan, ikke? Så nytter det jo ikke at lukke øjnene for det, men man skal være forsigtig med at drage de der konklusioner.
0: Ja, og nogen vil sige, at biologien måske er mere formbar, end vi plejede at tro. Altså selvfølgelig er der en genetisk arv, ikke? Men selv den kan man jo nærmest gå ind og redigere i. Ikke fuldstændig og på alle måder, men det begynder man jo faktisk at kunne. Og så står alle mulige, dem der kalder sig transhumanister, ikke, og siger, at vi kan faktisk forbedre den menneskelige natur, overskride dens begrænsninger, og vi kan blive klogere og mere kreative og leve længere og lykkeligere ved at ændre i vores biologi.
1: Ja, og det tror jeg nok, jeg synes er lidt uden for mit felt, fordi det er jo både noget positivt i, men det kan også være lidt skrækscenarie, synes jeg.
0: Hvis man går ind og ændrer på de, lad os nu sige, gener, der koder for altruistisk adfærd, eller prosocial adfærd, som vi også nogle gange kalder det i videnskaben, ikke? Altså man faktisk gør noget godt for andre. Hvis man nu kunne gøre os bedre?
1: Ja, men det ville jeg godt nok være bekymret for. Altså, så er vi over i sådan noget eugenik noget, ikke? Altså, jeg tror også nok, man måske overvurderer, hvor meget vi ved om genetikken. Ja. Her skulle vi nok lige have en rigtig genetikekspert med indover, som kan sige noget mere om det, men der er jo masser af egenskaber ved mennesket, som jo ikke er simpelt henførbare til et bestemt stykke DNA eller sådan. Så altså, det synes jeg lyder bekymrende, men så skal man altså
0: blive... Jeg er tilbøjelig til at være enig med dig. Du er jo en sjælden blanding, det kan man både høre, når du taler og læse i det, du skriver, af en geolog. Også har jeg viden om paleontologi, som du har nævnt, og så en filosof, og så er du endda en, der meddeler sig skønlitterært om de her ting. Så det er jo virkelig næsten sådan en renaissance menneske, ikke? Altså, de der opdelinger i human og naturvidenskab og faglitteratur og skønlitteratur, det går du lidt op med her. Er det et bevidst valg? Er det, fordi der er nogle ting, som du tror, du bedst kan formidle ved de her greb, eller er det bare fordi det er sådan, du gør tingene, fordi du har jo skrevet mange andre bøger også, skønlitterært tilstand, ikke også?
1: Altså, Finns person er et godt stykke hen ad vejen inspireret af Wittgenstein, altså den engelsk-østrigske filosof. Ikke så meget hans tanker, men hans liv. Historien om Wittgenstein er jo den her, at han som temmelig ung skriver det her værk, som i filosofikredsen bliver kaldt Traktatus, som sådan en meget speciel værk i punktform, mener og egentlig at kunne svare på alle filosofiens problemer, så har vi løst dem, ikke? Og det gør han med udgangspunkt i nogle sprogstudier. Og så er der ligesom ikke mere at komme efter, og så trækker han sig tilbage, og så bliver han skolelærer ude på landet. det samme sker lidt for Finn.
0: Det går ikke så godt for Wittgenstein. Han slår på de her elever.
1: Ja, det er noget med, han slår. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Og han var ikke så god selv.
1: Og så vender han også tilbage jo, fordi han kommer så i tvivl om om han nu vitterlig har svaret på spørgsmålet. Og Finn, han gør jo lidt det samme, fordi altså, det kulminerer jo til sidst, hvor forhold stopper på sådan dramatisk vis, og hvor han sidder en lang vinternat og skriver en videnskabelig artikel om det gode menneske, eller altruistisk, det altruistiske menneske. Og da det så bliver lyst om morgenen, så sender han artiklen ind til et videnskabeligt tidsskrift, og så forsvinder han sådan set, og bliver skolelærer ude på landet. Ja. Faktisk er bogen også en bog om at være skolelærer.
0: Ude på Mols.
1: Ude på Mols, ja.
0: Det er også en stedslitteratur, som jeg er helt vild med, fordi vi har sommerhus lige nærheden af, hvor han arbejder på skolen og alt det der. Så jeg kender alle vejene og landskaberne.
1: Men altså, på den måde er det jo, og Finn kommer ikke i tvivl. Altså, han bliver, romanen starter med, at han bliver opsøgt af en ung forsker, som gerne snakker med ham og ved noget om hans videnskabelige artikel, som han ikke selv ved. Men han har jo ikke mere at sige, mener han selv, om altruismen. Så på den måde er der en parallel til Wittgenstein, og så alligevel ikke, fordi han ikke vender tilbage. Og det, du spurgte om, der er, altså, jeg synes jo, det er sådan, jeg har gjort det et par gange, altså, hvor jeg sådan, har brugt videnskaben i litteraturen. Det er jo grundlæggende, tror jeg, fordi jeg synes, det er nogle vigtige emner. Altså, jeg skriver jo om ting, der jeg synes er vigtige, og det er nogle gange nogle videnskabelige emner.
0: Opfatter du dig mest som en skønlitterær forfatter, der skriver om videnskabelige emner en gang imellem, eller som en videnskabsmand, der bruger skønlitteraturen til at formidle nogle tanker?
1: Ej, altså, jeg opfatter mig mest som skønlitterær forfatter, det gør jeg. Men altså, det er jo, jeg synes jo, det er vigtigt, det her, og jeg synes, det er, jeg håber da, at det vil gå nogle læsere, som det er gået mig, at de ikke længere går og løber rundt og bekymrer sig om vi sådan fra biologisk side er nogle selviske væsener, ikke?
0: Hvordan ville verden se ud, hvis vi alle sammen troede, som du og Finn gør?
1: Jamen, jeg tror, at den ville være bedre.
0: Hvorfor?
1: Fordi at vi fik... ja, det lyder godt nok selv højtidligt, det her, men jamen, som du selv sagde, ikke? Altså, jeg tror, der kan være den her selvforstærkning i det. Altså, det, der jo også er i bogen, det er i virkeligheden også en kritik af den tid, som den foregår i. Det er en nutidsfortælling, og det er en 90'er-fortælling. Og det er jo, hvad skal vi sige, nyliberalismens tidsalder, hvor især i 90'erne, selviskheden jo nærmest blev dyrket som en dyd.
0: Greed is good.
1: Ja, lige præcis.
0: Gordon Gekko i Wall Street-filmen. Ja,
1: det gjorde han nemlig. Og det, altså, Finn har så en ganske særlig grund til at være ude med riven efter det også, som man så finder ud af hen ad vejen. Så det bliver også en kritik af det, og jeg tror da, at verden ville være bedre, hvis man i mindre grad troede på selviskheden. Både som drivkraft i mennesket, men også som noget, der, ja, som skulle komme os alle sammen til gavn.
0: Ja. Nu har vi jo mest talt om den biologiske modpol til det syn, du kunne fremføre her, som jo også sagtens kan, altså, harmonere med biologien. Det er jo ikke, fordi det er sådan anti-naturvidenskab eller biologisk. Det er nemlig en pointe. Det er bare to forskellige ting. Men at der i hvert fald med Dawkins og det selviske gen og sociobiologien og evolutionspsykologien måske også har været den her idé om, okay, mennesket er dybest set egoistisk.
1: Ja.
0: Og så ser vi ud, som om vi gør gode ting en gang imellem, men det er i virkeligheden bare for vores egen skyld, eller for vores geners skyld. Mm. Vi har ikke talt om en anden opfattelse af mennesket som egoistisk og ondt, men det kunne man jo også, altså kristendommen, som den findes jo i mange versioner, men der er i hvert fald en version, hvor det handler om arvesynd, at vi grundlæggende er syndere, ikke? Og dårlige væsener, som indtil vi ligesom måske overgiver os til Gud eller et eller andet, ikke? Altså, det spiller ikke rigtig nogen rolle i din bog, men det har vel kulturhistorisk haft en kæmpe indflydelse, det her med, at børn egentlig er, om ikke onde, så i hvert fald har det onde i sig, og at vi dybest set er faldende væsener, ikke?
1: Jo.
0: Men jeg tænkte også på det i forhold til det, jeg lovede, vi også lige skulle nå at runde, nemlig at mennesker jo unægteligt også gør ondskabsfulde ting.
1: Det gør de.
0: Altså dem, der ligesom tager udgangspunkt i, at vi måske er egoister, at vi er onde, og derfor skal, ja, i mangel af et bedre ord, disciplineres til at gøre det gode, eller kultiveres til at gøre det gode, ikke? Altså kulturen, samfundet, civilisationen, og den her tynde fernis, og når den bliver slidt af, så viser det egentlige menneske sig frem, og det er ondt og egoistisk. Vi gør jo onde ting fra tid til anden. Hvordan forklarer man så egentlig det, hvis man har dit, lad mig bare sige, lyse syn på mennesket som grundlæggende godt?
1: Jamen, altså, jeg ved ikke, om jeg kalder mennesket grundlæggende godt. Altså, jeg vil gerne nøjes med den her konklusion, at vi kan ikke bruge biologien til at sige, at mennesket grundlæggende er ondt. Men måske begår vi også en fejl, når vi snakker om mennesker generelt, fordi det har jo en kæmpe stor variation i mennesker, og nogen er temmelig sikkert både arveligt og miljømæssigt mere tilbøjelige til at begå grufulde ting, end andre er. Den må vi jo leve med. Jeg tror faktisk ikke, man... Det har vi så gjort, ikke? Men når man sådan generelt kan sige, at mennesket er godt, det vil jeg ikke skrive under på. Det er meget stor variation. Nogle er jo... Altså, vi kan jo alle sammen tænke på nogle af de fæle mennesker, ikke? Det er svært at tro på, at de skulle være gode på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Derfor så besidder vi vel... Altså, jeg tænker nogle gange på det på den måde, at vi besidder potentialet til at være gode. Men om det præcist så bliver udfoldet, det er afhængigt af omstændighederne.
0: Ja. Er du selv sådan optimistisk eller pessimistisk anlagt på menneskehedens vegne?
1: Jamen altså, jeg er lidt delt der, fordi sådan i forhold til vores evne til at udvikle sådan en moralsk... kan man ikke sige moralsk godhed, men sådan en acceptabel omgangsform og moral og sådan noget, så er jeg egentlig relativt optimistisk. Jeg synes, vi har en en fremgangsfortælling, hvis man kigger på vores historie i forhold til hvad vi tidligere har gjort. Det synes jeg faktisk. Jeg er så lidt mere pessimistisk på andre områder. Altså for eksempel med den måde vi lever på nu med vores ressourceforbrug og sådan nogle ting. Det synes jeg er, og klimaforandring og alt det der, og vores komplette manglende evne til ligesom at begrænse sig selv og sige, nu må jeg altså lade være med at flyve, ikke, fordi hvis alle flyver, så går verden under, sat på spidsen. Den er jeg mere pessimistisk med. Jeg synes ikke vi er gode til at behovsstyre os selv.
0: Nej. Er det fordi, vi har, hvad kan man sige, for indskrænket en opfattelse af, hvem der ligesom hører til det moralske fællesskab? Altså, vi er måske blevet, trods af alt, hvad der sker med krige, og det er der jo rigeligt af for tiden, desværre, så har vi trods alt vedtaget, at der findes menneskerettigheder, ikke? Altså, vi inkluderer ligesom alle homo sapiens i et moralsk fællesskab. Selvom vi ikke overholder det, så har vi i hvert fald forestillingen om det.
1: Ja.
0: Men der har vi endnu ikke inkluderet... hvad ved jeg, ikke-menneskelige dyr, økosystemer, artsdiversitet osv.
1: Nu er det så en anden diskussion igen, det der med, om man skal inkludere ikke-mennesker i det her. Men altså, jeg tror, der et af fremskridtene er da helt klart, at vi bliver mindre og mindre ekskluderende. At vi netop, som du siger, omfatter en større og større del af menneskeheden i det moralske felt. Men det andet der, altså, jeg tror sgu, jeg ved det ikke... det må sociologer kunne sige noget mere om. Hvorfor gør folk ikke det? Eller psykologer, jeg kunne spørge dig. Hvorfor gør folk ikke, hvorfor siger folk en ting og gør noget andet? Ikke? Altså, hvorfor gør de ikke det, som de faktisk godt ved, det er jo et felt. Godt ved, de burde gøre, men det gør de ikke.
0: Ja.
1: Og det, igen, må jeg så sige, det er ikke mit felt, men det er da mærkeligt.
0: Ja. Nu var vi lige inde på religion før. Det er jo også, det er jo Paulus, ikke? Altså, det gode, jeg vil, det gør jeg ikke. Og det onde, jeg ikke vil, det gør jeg.
1: Ja.
0: Det er jo diskuteret i Bibelen. Det er diskuteret af de antikke filosofer, som viljesvaghed, akrasia hedder det på oldgræsk. Det er sådan et evigt problem.
1: Mm.
0: Og i virkeligheden tror jeg, et vigtigere problem end spørgsmålet om, hvad det gode er. Fordi jeg tror måske, vi er på linje, eller så må du korrigere mig. Men altså grundlæggende, hvis vi har den her mulighed for at være altruistiske, jamen, så de fleste af os ved faktisk godt, hvad der er det rigtige at gøre. Yeah. Problemet er ikke så meget det. Problemet er at gøre det. Altså, og trumfe os vilje igennem. Så er det selvfølgelig situationer, hvor det er svært at afgøre, hvad der er det rigtigste. Fordi der er, nu sidder jeg i det etiske råd, der har vi jo masse dilemmaer om. Altså simpelthen, hvor der er forskellige hensyn, der skal afvejes. Der er det jo ikke sådan evident, skal vi til højre eller venstre, det ved vi ikke rigtigt. Men de fleste hverdagssituationer, der tror jeg faktisk, at vi grundlæggende ofte godt ved, hvad der er det rigtige at gøre. Og problemet handler om, at vi ikke gør det. Og det er ikke manglende viden.
1: Hvad siger psykologen til det? Hvorfor gør vi så ikke det?
0: Ja, det er der jo nok mange forklaringer på, alt efter hvad vi taler om, ikke? Altså, desværre kan en af forklaringerne måske være faktisk det, vi har talt om her. En form for frygt for, hvordan vil det her tage sig ud? Vil de andre egentlig have gjort det samme? Skulle jeg egentlig hellere tænke på mig selv? Yeah. Noget, der lige falder mig ind nu, det er det, der i socialpsykologien kaldes the bystander effect, som også er diskuteret sådan op og ned på forskellige måder, men som handler om, at hvis der er mange mennesker, der overværer en forbrydelse, så er sandsynligheden for, at der bliver grebet ind mindre, paradoxalt nok, end hvis der er få, eller hvis man er den eneste, der overværer en forbrydelse. Det kan være et voldeligt overfald på gaden. Og igen, det er lidt... lidt flosset i kanten, det her, men det står stadigvæk i grundbøgerne, og der er nok også noget om det. Hvorfor griber man ikke ind, når man er en del af en gruppe, der står og kigger på den? Ja, fordi man er utilbøjelig til ligesom at træde frem som den, jeg ved godt, det her det er det rigtige at gøre, men hvem har egentlig ansvaret for det? Kigger vi rundt på hinanden, og så sker der ikke rigtig noget. Hvorimod, hvis man er den eneste, der er der, jamen så er jeg jo den, der har den, og så skal jeg gøre noget. Så det kunne være en forklaring, men ja, der er givetvis mange. Det er et stort spørgsmål, Kjeld, vi har gang i dag, og det er virkelig spændende. Jeg tror, at vi desværre er ved at nå til vejs ende og skal i gang med nogle anbefalinger. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at slutte, før vi gør det, med et spørgsmål, der måske sammenfatter noget af det, vi har været inde på. Vi talte også lidt i begyndelsen om den frie vilje og ansvar, og det slutter vi så også med her, altså ansvar for at gribe ind og gøre det rigtige. Hvilket ansvar vil du egentlig sige, vi har for vores handlinger?
1: Jamen, vi har da et stort ansvar, og jeg tænker, det er jo der, moralen kommer ind, så ikke? Det er jo os, der, vi har den frie vilje, ikke? Og det er os, der står til ansvar for vores handlinger, så det her, vi har der et, det påhviler da os, og forsøger jo at gøre det rigtige.
0: Ja. Og måske bliver det ansvar svækket, hvis vi overtager sådan et biologistisk, kan vi så kalde det, syn på os selv. Ikke? Det er der faktisk også studier, der viser, at man sætter folk til at læse altså teorier om, at de ingen fri vilje har, fordi de er bare biologiske organismer, der tænker på sig selv. Og så undersøger man, hvordan handler de bagefter? Versus nogle andre mennesker, som sidder og læser noget helt neutralt. Hvordan handler de så i en situation, hvor der er brug for, at de griber ind? Og de mennesker, der lige har læst om, at de er selviske, gener, eller sådan, organismer for selviske gener, de handler faktisk ikke nær så altruistisk som mennesker, der ikke har læst det.
1: Det er sgu
0: da
1: godt.
0: Så på den måde kan det egentlig have skadelige, kommer lige i tanke om nu, altså helt konkret skadelige effekter, at man tror på det der.
1: Det er da et super argument for, at man skal lade være med at tro på det.
0: Vi skal komme med nogle anbefalinger, det kan vi godt lide i programmet her, og det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at jeg med selvfølgelighed vil anbefale din bog, Det gode menneske, der kom tidligere i år. Du formår virkelig at formidle videnskabelige, filosofiske tanker i en skønlitterær form. Det gør det meget vedkommende for læseren, også helt sådan eksistentielt. Og yderligere, hvis man virkelig bliver optaget af det her emne, og vil have mere, også nogle af de her videnskabelige argumenter, som du også spurgte mig til, jeg tror, jeg har anbefalet den før, men den hollandske historiker Rutger Bregman...
1: Ja, nu holder du.
0: Du vil også anbefale den?
1: Det var også den, jeg vil anbefale.
0: Ej, så får du lov til det. Så tager du den. Fordi den har jo lidt samme tematik, men gør det på en helt anden måde.
1: Ja. Ej, det var da sjovt. Altså, ja. Jeg brød min hjerne, og så fandt jeg verdens mest uoriginale anbefaling, nemlig en bog, der hedder Det gode menneske på dansk, som jeg ikke vidste fandtes, indtil jeg stort set havde hvad hedder det... Min bog var ude af mine hænder, og så opdagede jeg den, og den har jeg læst.
0: Den hedder Humankind på engelsk, men altså Det gode menneske, på dansk.
1: Ja. Det synes jeg jo, den giver en vældig god, helt anden vinkel på det spørgsmål om det gode menneske. Blandt noget af det, vi har snakket om, ikke, og nogle af de her klassiske psykologiske eksperimenter, som ligesom bliver afmonteret der. Så det var sgu da sjovt.
0: Ja. Jamen, skønt.
1: Ja, dejligt.
0: Så vi er jo meget enige her. Det kan være, vi skal have Christoffer på banen for komme med nogle andre perspektiver. Fordi nu har vi også den her Breaking Brex tilbage, jo, hvor jeg skal komme med en forskningsnyhed.
2: Ja, jeg kan jo ikke komme med nogen perspektiver i den her klub. I har gjort det godt, men jeg vil gerne høre din Breaking Brex for den her uge. Det er derfor, jeg tænder for mikrofonen. Og jeg, det er jo min, altså det er højdepunktet af min uge, Svend.
0: Ja.
2: Hvad har du fundet derude?
0: Jeg har kigget på forskning, der for det første jo er nyt, fordi det skal være breaking, men som også handler om dagens emne, men ud fra kulturforskelle. Fordi jeg tænkte, det kunne være en interessant, ikke en modpol, men i hvert fald et andet perspektiv til det mere sådan biologisk orienterede udgangspunkt, vi har haft. Så er der forskning, der handler om, hvordan vores altruisme, altså vores mulighed for at gøre gode gerninger, gode handlinger, er påvirket af kultur og samfund. Og ikke så overraskende, så er det selvfølgelig også påvirket af kultur og samfund.
2: Kommer der sådan en top 10 liste over de bedste lande i verden nu?
0: Det gør der.
2: Okay.
0: Det er desværre ikke alle lande, der er med i den her undersøgelse, som er ret ny sidste år nemlig. Der viste en forsker, der hedder Julia Nakamura og hendes kolleger i det meget højt estimerede tidsskrift, der hedder Nature, måske det mest prestigefyldte i verden, så der er det virkelig solid forskning, der finder vej, at det, de viste, var, at der er temmelig stor variation på tværs af lande, når det gælder godgørenhed. Mm. Og det er selvfølgelig, hvordan måler man det, og hvordan finder man ud af det? De brugte noget, der hed Global Flourishing Study, og undersøgte et udsnit på 202.898 personer fra 22 lande. Og så analyserede de forekomsten af to ting, velgørenhed. Støtter man NGO'er, der gør gode gerninger og sådan noget, og så hjælp til andre, som ikke er, at man bare sætter en eller anden overførsel i gang på ens konto, men at man konkret virkelig, altså for eksempel træder til i en situation, hvor naboen har brug for hjælp eller lignende. De samlede de resultater på tværs af kulturelt forskellige lande, og andelen af personer, der havde doneret til velgørenhed eller hjulpet andre i løbet af den seneste måned, varierede betydeligt mellem landene. Mm. For velgørenhed, der varierede andelen fra 0,1 i Japan. Det vil sige, det er omkring 10% af befolkningen. Det er simpelthen det land, der gør mindst af det.
2: Nå.
0: Til 0,79, det vil sige en kæmpe flertal af befolkningen i Indonesien. Det synes jeg var interessant. Og så er der jo alle mulige andre lande derimellem. Andelen, der havde hjulpet andre, varierede igen fra 0,11 i Japan. Altså, Japan. Jeg ved ikke, hvad der sker med dem.
2: Nej, det skal vi da lige til og til, snakke lidt med den.
0: Hold nu fast. 0,83 i Nigeria. Et fattigt land i Afrika, med det folkerigeste land, så vidt jeg ved. Så der er faktisk lidt et mønster i, at det at hjælpe andre er knyttet til fattigere lande. Det kan selvfølgelig også...
2: Der er flere, der har brug for hjælp.
0: Det er det. Det kan jo også skyldes en dårligere velfærdssektor. Ja. Så man har simpelthen brug for, at det her...
2: Japan har aldrig bare godt... Ingen har brug for hverken velgørenhed eller hjælp fra andre.
0: Men det kan også, altså Japan, der er jo så mange karikaturer i Japan og fordomme om Japan og sådan noget. Jeg har selv været der flere gange. Og der kan da godt være lidt den der, vi var inde på tilbageholdenheden før, ikke? Altså the bystander effect. Den der, man er faktisk lidt bange for at træde frem og gøre et eller andet særligt, fordi så fremhæver man måske også lidt sig selv. Og så det er bare et gæt på, at det kan være sådan. Desuden, på tværs af alle de her lande, nu har jeg bare nævnt top og bund, ikke også? Men der viste sig, at velgørenhed er mere udbredt blandt ældre mennesker. Det er måske også dem, der har flest midler, i de fleste lande i hvert fald, til at give til andre. Mens hjælp til andre var mindre udbredt med stigende alder. Så det er sådan, når man er ung, så er man faktisk i stand til at træde til helt konkret og gøre noget godt. Når man er gammel, så gør man ikke så meget af det, men så giver man bare nogle penge til et godt formål. Det er sådan, det udvikler sig. Desuden var begge dele mere udbredt blandt personer med højere uddannelse. Mm. Og så er der alle mulige demografiske faktorer, hvor det varierer fra land til land. Men jeg synes bare,
2: er Danmark?
0: Danmark er ikke med.
2: Ej,
0: vi har ingen. Det er 22 lande. Danmark er ikke blandt dem. Det er, så vidt jeg husker, Sverige og Storbritannien.
2: Og hvordan klarer de
0: som her? Ligger sådan, så vidt jeg husker, nu er det virkelig med for, vi har det ikke lige tabellen med her, men sådan lidt under middel.
2: Nå for søren.
0: Ja, det er ikke så godt. Men det er jo, igen, det er rige lande, hvor det ser ud til, at der er lidt mindre lavere forekomst af de her gode egenskaber blandt mennesker. Så vi skal ikke sidde og være for selvgåede i vores del af verden.
2: Nej.
0: Vi skal kigge mod Indonesien og Nigeria.
2: Spændende, Svend. Jeg var lige ved at have sådan, at faktisk at have en breaking historie til DR.dk, men nu er Danmark ikke med,
0: så kommer den
2: aldrig. Vi ikke skrive
0: nej,
2: det. Nej, så det er lige meget nu.
0: Du skal altid have den danske vinkel.
2: Ja.
0: Ja. Overrasker det dig, Kjeld, det her, eller?
1: Ja, det gør det lidt. Altså, jeg kommer til at tænke på, jeg tror, det var Ken Loach, jeg lavede en film engang, der hedder The Spirit of 45, tror jeg nok. Og jeg, så vidt jeg husker, har Doris Lessing også omtalt sine ændringer. Altså, det, der sker i 45 i England, det er, at de faktisk går lidt op med velgørenheden. Altså, den, fordi på det tidspunkt, der er forsørgelsen af de fattige i høj grad baseret på velgørenhed, fordi well-off ikke dem der har flere penge. Så på den måde, og for Ken Loach for eksempel, var det et, som jeg husker det, skal lige tage lidt forhold, men var det jo et klart fremskridt, at man kom væk fra den der velgørenheds, hvad skal man sige, måde at indrette sig på, ikke?
0: Ja.
1: Så på den måde så kunne...
0: Det er det, vi nogle gange kalder hattedame.
1: Ja, lige præcis.
0: I Danmark yes. også, ikke? Ja. Altså, at der ja. Ligesom er sådan nogle...
1: fordi der ikke var et ordentligt...
0: Bemidlede mennesker, de hjælper andre.
1: Ja,
0: ja.
1: Så man kan jo godt... Altså, velgørenhed behøver måske ikke nødvendigvis at... Og hvad er det gode, kan man sige, hvis man kigger på det på den måde der. Og det er også i forhold til Nigeria, det kunne også være spændende at undersøge, hvad er det så for nogle, var det hjælpsomhed, eller hvad det? Er det nære? Altså jeg ser jo Nigeria som sådan et samfund, der er i høj grad bygget op af sådan familierelationer, og sådan, om det måske sådan er den nære familie, der i virkeligheden nyder godt af det, eller om det er the greater good, eller hvad det er.
0: Det kan være, at vi skal tage det op som emne, det her.
1: Det er
0: ikke bare som ja, den diskussion, vi har haft i dag om den menneskelige natur, men også de kulturelle påvirkninger, fordi der kan vi jo ændre noget.
2: Et rejseprogram,
0: ja.
2: Ser jeg for mig,
0: ja.
2: Svend.
0: Når vi også fra, at vi ikke må flyve.
1: Det er rigtigt.
2: Ah.
1: Det bliver med tog til Nigeria.
0: Der er forskellige hensyn her, ja.
2: Ah, det er the greater good, det er vores program. Det er godt.
0: Vi runder af her, tror jeg. Tak, Kjeld Conradsen, for at du kom og fortalte om din bog og dine spændende tanker om det gode menneske. Tak, Christoffer, for glimrende tilrettelæggelse som altid. Tak til lytterne. Det var Brinkmanns Brix for i dag. Man kan høre flere af vores gamle episoder på DR Lyd. Og ellers så håber jeg, at vi høres ved igen, når vi er tilbage om en uge. Tak for i dag.
3: Kommissionen er tilbage.
4: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
5: 44,5% fra Tyskland.
4: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
6: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
3: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
7: I Katrine Engbergs krimi Tandfeen florerer et rygte om en dansk mand, der trækker tænder ud på sexarbejdere for sjov. Rygtet er, siger forfatteren, et hun har hørt i virkeligheden. Hos forfatter Louise Urt Olsen løber sladeren også løste i hendes nye roman Alle de løgne. Her får beboerne på en villavej nemlig et anonymt brev, der anklager nabo for overgreb. Men hvem er brevskriveren, og er der noget om anklagerne? Så i dagens skønlitteratur taler de to forfattere med vært Nanna Mogensen om sladder og rygter, der bruges som motor i fiktionen. Men de diskuterer også, hvad der sker, når rygter rejser videre fra fiktionen og over i virkeligheden. Lyt med på den anden side af Radioavisen.
8: Der skal slås hårdt ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
9: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
8: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
9: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er, og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
8: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatformen Airbnb, men fra booking.com lyder det i et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Vi mener, at en tydelig lovgivning for alle aktører i branchen herunder et håndhæveligt registreringssystem er den bedste måde at sikre lige vilkår og et positivt resultat for rejsende, boligejere og lokale økonomier, skriver booking.com. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, og det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
10: Dear Margit, dear Ture, dear Carr, we're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
8: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minuts stående klapsalver, og det var rørende at overvære for Runes storebror, Ture Kyndal.
11: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
8: Røde feer eller red sprites, et ekstremt sjældent fænomen, blev natten til onsdag set over Danmark. De røde feer kan i splitsekunder opstå i over 50 km højde hen over kraftige tordenvejr. Og det kræver både held, vedholdenhed og dygtighed at fotografere fænomenet. Ikke desto mindre var det, hvad Rasa Oman gjorde fra Gudbjerg på Sydøstfyn. Midt om natten til onsdag, der havde hun kameraet rettet mod et kraftigt tordenvejr, som på et tidspunkt lå over Sydsverige omkring 200 km væk. Du kan se de flotte billeder inde på dr.dk. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, sidst på natten tørt i den vestlige del.
7: Det her er P1.

0: Katrine Engberg, hvad er det saftigste rygte? Eller det vildeste rygte, du har hørt om dig selv?
1: Om mig selv? Jeg tror, at det saftigste rygte, jeg har hørt om mig selv, er et, jeg selv har fundet på, faktisk, i min nye bog. Og det er, at jeg skulle have været sexarbejder, inden jeg blev forfatter.
0: For det står der nemlig en af de der Reddit-tråde, som er en del af din roman.
1: Ja.
0: Så det er det saftigste rygte, du selv har fundet på om dig selv.
1: Ja.
0: Okay. Louise Urt Olsen, så kan jeg jo spille bolden over til dig. Hvad er det vildeste rygte, du har hørt om dig selv?
2: Jamen, jeg har ikke hørt, tror jeg, nogen rygter om mig selv. Men jeg er vokset op i sådan en lille bitte landsbysamfund i Vendsyssel. Og der er rygter jo en del af samtaleformen og sladder. Så jeg har været bevidst om, at jeg kunne ikke træde så meget ved siden af. Så var der nogen, der vidste det. Og hvis man havde gået en tur med sin kæreste på kirkegården om aftenen, så vidste de det også næste dag nede i brusen, eller min far hørte det på en vagt, eller et eller andet. Ikke? Så på den måde er det sådan, har det været en del af min væren i verden i virkeligheden, fra jeg var barn, ikke?
0: Og lytterne kan måske, når vi når at høre noget fra din roman, så trække nogle tråde fra den lille byverden, du så kommer fra, til den lille byverden, der bliver beskrevet i din nye roman. Jeg vil selvfølgelig heller ikke snyde lytterne for et godt rygte om mig selv. Jeg tror, at det mærkeligste rygte, eller vildeste rygte, jeg har hørt om mig selv, det er, at jeg ikke er simpelthen vel forvaret i hovedet. Og det kan der selvfølgelig, det er selvfølgelig en mulighed. Ja, hvem ved, om det passer, vil jeg bare sige. Men sikkert er det i hvert fald, at skønlitteratur på P1 i dag skal handle om sladder og rygter, og selvfølgelig om litteratur. Fordi sladderen er kerne i to helt nye danske romaner. I den ene, så gælder det et rygte om en kendt dansk mand, der trækker tænderne ud på sexarbejdere for sjov. Og i den anden, så gælder det en beboer på en villavej, der begår overgreb mod børn, siger rygtet. Men hvad skal vi med alle de her rygter? Hvad bidrager de med i fiktionen, og hvad med dem, de eventuelt rammer uden for fiktionen? Jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen, og jeg håber, at vi mod slutningen af samtalen i dag også kan nå at se en lille smule på en international roman, som i den grad har sat gang i sladderen, nemlig Rachel Kosks M's liv. Fordi er det her en roman, eller er det sådan en slags kamufleret biografi over en kendt Hollywood-skuespillerinde? Men altså, mine gæster i dag er forfatter Katrine Engberg, aktuel med krimin Tandfen. Velkommen til.
1: Tak.
0: Og romandebuterende forfatter, så vidt jeg ved, Louise Urt Olsen, aktuel med romanen Alle de løgne. Velkommen til.
2: Tak.
0: Og så skal jeg også sige, at I undervejs i programmet vil læse op fra jeres bøger, og at I har læst hinandens romaner også. Mm-hmm. Og vi skal nok komme ind på alt det, der sådan rammer uden for fiktionen, blandt andet noget, du skriver på første side, Katrine Engberg. Men jeg vil godt starte inde i fiktionen. Så jeg synes, vi skal prøve at åbne de her to romaner, der altså på hver sin måde handler om sladder. Og lad os starte med debutanten først, altså Louise Urt Olsen. Alle de løgne. Vi er på en villavej i sådan et parcelhuskvarter. Det er en kollektiv roman. Mm. Man skifter hele sådan synsvinkel, og man oplever så at sige de samme begivenheder fra forskellige synsvinkler, som tiden skrider frem. Altså man starter en mandag, og romanen slutter den følgende søndag, tror jeg det er. Ikke? Så det er ligesom tidsspændet. Og hvad skal man sige, handlingen går i gang, da der i folks brevkasser pludselig lander et anonymt brev, og det skal vi tale mere om. Men allerførst, hvad er det for en slags villavej, du beskriver?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. I virkeligheden er jeg slet ikke vokset op på en villavej selv, så det er ren fiktion. Jeg forestiller mig, at det er en villavej i provinsen. Den ligger heller ikke særlig langt fra storbyen. De kan tage en bus derind. Men det er et sted, hvor folk har placeret sig, mange af dem, fordi de gerne ville roen og stillheden. Og nogle af dem har faktisk heller ikke behov for at komme hinanden særlig meget ved på den der villavej. Så nogen har lyst til at have fællesskab på tværs af hækken og på tværs af vejen, og andre vil helst bare holde sig inde på deres matrikel. Nogen er flyttet dertil, fordi de gerne vil roen og landet, fordi de Viljavejen ligger sådan, at de har udsigt ud over markerne, og andre vil gerne have det der liv, hvor, der, hvor det foregår på tværs af, af skellet. Ikke?
0: Så det kunne være sådan en hvilken som helst villavej, mange af os kender, eller og det kunne være et hvilket som helst fællesskab måske, i de
2: fuldstændig.
0: Hvor man er sat sammen. Det kunne også være en boligforening. Det kunne være alt muligt. Ja. Nu er vi på Villavejen. Og så er der jo det her med, med det her brev, der rammer næsten alles postkasser. Der er en, der ikke får brevet, men ellers så får resten af beboerne et brev. Hvad er det, der står i det brev?
2: Jamen, der står i virkeligheden, at man har en, at en af deres naboer, som er en meget sympatisk ung far, som er den seneste, næsten seneste tilkommende til vejen, ham og hans familie, har begået en forbrydelse.
0: Mm.
2: Og der står ikke særlig meget mere end det. Det hele antydes.
0: Der står der, det er noget,
2: det er
0: med,
2: noget
0: børn. Noget med børn.
2: Så behøver jeg nok ikke sige mere.
0: Mm.
2: Og det behøver den anonyme brevskriver jo i virkeligheden heller ikke. Så der bliver plantet en enorm tvivl og en enorm mistro på meget få ord i virkeligheden. Og der er ikke nogen, der vil stå ved det, der står i brevet. Pointen er jo også, at det er anonymt.
0: Og den eneste, der ikke får brevet, det er den, det gælder.
2: Det er den, det gælder, og så Nynne, som er flyttet til sidst, og det er fordi, hun ikke har fået hendes pas og postkasse er sprængt i stykker af drengestreger, så hun har ikke mulighed for at få det. Går vi ud fra?
0: Mm.
2: Måske er der en pointe, at hun ikke får det, det ved hun heller ikke selv.
0: Nej.
2: Men hun får det heller ikke. Men det er rigtigt, Jeppe og hans familie får det ikke.
0: Og så, jeg synes, vi skal høre noget oplæsning lige om lidt, men altså, så handler det meget om, hvordan reagerer man på sådan et rygte og på sådan et brev? Mm. Der er meget forskellige reaktionsmønstre, og der er også bliver der pludselig indgået alliancer, man prøver at tale med hinanden, og hvad skal vi gøre, og så videre. Jeg synes, vi skal prøve at simpelthen høre noget fra romanen, og det er noget af det allerførste, hvor vi møder en karakter, der hedder Ellen, og vi skal høre, da hun får brevet, hvad der sker. Hvem er denne Ellen?
2: Ellen er en ældre dame, der har, hun er måske den, der har boet på vejen længst, tror jeg. Hun har ikke selv nogen familie, og hun er blevet sådan en mamma Italia, der sidder for bordet, når de har vejefester, og hun følger med i alt, men hun er i virkeligheden nok et ret ensomt menneske. Og hun har pludselig fået en åbning, da den her unge familie flyttede ind på den anden side af vejen. Så hun har fået sådan en bedstemorrolle, som hun i virkeligheden måske altid har længtes efter. Så hun har enormt meget på spil, hvis det, der står i brevet, er rigtigt.
0: Fordi det er denne Jeppe, det gælder, altså det er denne unge far, som er flyttet ind med sin familie.
2: Ja.
0: Jeg synes simpelthen, vi skal prøve at høre lidt, altså side 20, 21 og noget af 22, så vi sådan får hendes reaktion, da hun åbner det her anonyme brev.
2: Ja. Det er som om hendes krop forstår ordene fragmenter et sekund før hendes hjerne. For da hun når til hilsen en bekymret borger, står hun allerede med hånden op for munden. Hun kigger rundt. Der er ingen, men det må der da være. Nogen, som har taget gas på hende, og hun vil grine med dem. Det er en usmagelig joke, og det vil hun også fortælle dem. Hvad bilder jeg ind? Tænk at spøge med den slags, men hvor vil hun alligevel le? Haha, der tog I godt nok fusen på mig. Men der er ingen. Jeppe, tænker hun. Søde, rare Jeppe. Og noget med børn, står der. Børn som Sofia, som Emma og Sigurd Sally. Og hun bliver helt tom inden i 5 sekunder, 10, og så skyller varmen gennem hende. Skammen. Hvorfor skriver de det her svineri til hende? Hun går op af flisegangen med brevet i hånden, lægger det på køkkenbordet, finder snapseglasset frem igen. Helt forkert er det på den her tid af dagen. Hun vælger en flaske i skabet. Lakris, skænker op, drikker, skænker op igen. Så går hun ud i entréen, stopper brevet ned i indkøbsnettet, helt ned under den ekstra plastikpose i bunden. Det er pludselig et indfald. Hun har brug for tid. Tilbage i køkkenet står hun ved vasken. Det er der, hun står, når verden vælter. Det var der, hun stod, da Erling havde lukket døren bag sig med et dæmpet klik. Han havde ikke bedt hende tage med i ambulancen. Inger er allerede væk, som han sagde. Og det var der, hun stod, da Nils flyttede ud, dengang for evigheder siden, da hun var gået i 1000 stykker. Stilheden havde lagt sig i huset som en sorg, da flyttemændene lukkede bagsmækken på bilen, og Nils hoppede ind på forsædet og forlod hende. Dengang lagde stilheden sig inde i hende, og den har ligget der siden. En gang kom hun for uvane at fortælle om den. Hun havde drukket 2 glas vin for meget til en julemiddag med damerne i genbrugsbutikken, og hun fortrød i samme øjeblik ordene var glidet af læberne, og havde lagt sig mellem loppeglas og tallerkener på bordet i det hyggelige baglokale. De havde taget en flok messingstager på hylden med pynteting til stuen og dækket op med mågestillede og juleplatter, og det var lykkedes dem at finde 11 glas, der kunne gå sammen. Indtil da havde hun altid fortalt den samme historie om sit lykkelige sololiv. Så behøvede hun ikke tage hensyn til nogen, vel? Hun havde sin frihed, og den var hun ikke så sikker på, hun ville give afkald på. Men til den julemiddag havde hun i et kort og utilgiveligt øjeblik forladt manuskriptet i sit livs fortælling og anrettet sandheden om sit tab på genbrugsporcelænet ved siden af silden og snapsen. Og Tove havde selvfølgelig grebet den fli, Ellen dermed blottede af sig selv af fortiden og sagde, det lyder som om, du har flere sorger, du ikke har fået helt på plads, Ellen. Hun nikkede hen over sit rødvinsglas. Har du overvejet at tale med nogen om det, altså nogle professionelle? Og Ellen havde bedt hende om ikke at psykoanalysere hende over Toves flæskesteg med hjemmelavet rødkål. Det var fint nok, at hun gjorde det med alle de andre damer, men det ville hun gerne fritages for, tak. Tove havde set bekymret på hende og på de andre rundt om bordet, og en rødmen havde bredt sig over kraven på hendes syntetiske silkebluse. Ellen havde ligget let, så talte de ikke mere om det, og hun havde taget en slurk af sin vin.
0: Tak skal du have, Louise Ort Olsen. Altså her, Ellens reaktion på dette anonyme brev, og så fra brevet får man sådan flashbacks, eller sådan hele tråden ind til hendes indre liv og hendes enorme ensomhed. Hvorfor fik du lyst til, og jeg vil høre din reaktion på det lige om lidt, Katrine, men i din første roman, hvorfor fik du lyst til at arbejde med det her med rygtet som en motor i romanen, eller sladderen som motor i romanen?
2: Jamen, det startede faktisk med, at jeg hørte om det her dilemma. Det er et virkelig dilemma. Jeg hørte om det, og synes, det var et vildt dilemma. Jeg hørte bare, at nogen havde stået i det, og så lå det i mig i lang tid. Og så synes jeg, der var noget vildt i det med at få så ubehagelig en viden om et menneske, og som man har tæt på, og som man ikke kan slippe igen. Det er jo det, der er med de der rygter. Altså, du kan jo ikke lægge dem fra dig, hvis du først har hørt dem. Og jeg synes, der var noget interessant i det der med at være bundet sammen. I virkeligheden er man jo bare bundet sammen af en matrikel måske, af et husnummer eller et gadenavn, og så skulle forholde sig til noget, som man allerhelst ville slippe for. Og så synes jeg, jeg tænkte jo også selv, altså det er jo, jeg spurgte mig selv, hvad ville jeg gøre? Det har også ændret sig mange gange undervejs i processen, hvad jeg ville gøre. Og når jeg spurgte folk, så kunne vi snakke meget længe om det til et middagsselskab. Ikke? Så der er noget med det med at få en viden, vi ikke har bedt om, som vi ikke kan slippe igen, som jeg synes var interessant at arbejde med.
0: Katrine, du har jo så også været læser af romanen. Hvordan synes du, det fungerer? Altså den her motor, der jo også bliver sat i gang i romanen ved det her brev, som jo er sladder og rygter, og er der noget om det?
1: Jamen, det fungerer sindssygt godt, fordi det er et meget let forståeligt dilemma, og et sådan helt grundlæggende et af slagsen. Hvad gør man i den situation? Beskytter man en potentiel gerningsmand, eller beskytter man et potentielt offer, som er et barn? Altså, det er jo en vanvittig, det er jo et vanvittigt voldsomt dilemma pludselig at stå i. Og det, jeg især godt kan lide, er, hvordan vi, netop fordi du folder hele Villavejens historier ud, får indsigt i alle de komponenter, der er med til at forme en persons beslutning omkring det her dilemma. Altså, hvordan reagerer de på det? Det handler jo ekstremt meget om deres situation, både i forhold til den pågældende familie, som bliver udsat for rygtet, men også, hvad kommer de af selv? Hvad er de rundet

0: Og altså, du ved, og alle de her forskellige motiver farver jo folks handlinger, folks reaktioner, selvfølgelig.
1: Hvad kommer den her sladder og den her rygtedannelse til at betyde? Du kan jo ikke afsløre det hele, men sådan overordnet til at betyde for de her relationer på den her villavej?
2: Det er jo helt vildt svært at have relationer, når man har sådan et rygte, der ligger imellem sig. Og det er jo især svært, fordi at de relationerne kommer på prøve, fordi at der inde i den lille familie, ikke, også kan være uenighed om, hvordan man skal handle. Man kan sige, at Ellen behøver jo ikke at spørge nogen, men der er jo også nogen på vejen, som har brug for at snakke med nogen om det, og som synes, at det bliver et problem, hvis de vender det, fordi så bliver det virkelig på en anden måde. Ikke? Så der er et eller andet i det. Altså, der er ting, der går i opløsning, som i virkeligheden ikke har noget med Jeppe og hans familie at gøre, eller med rygtet at gøre. Men fordi det er svært at stå side om side, kan det i hvert fald blive, hvis ikke man er enig om, hvordan man skal agere på noget så voldsomt. Det var også derfor, jeg ikke kunne tage et teori. Altså, jeg var nødt til at tage noget, jeg vidste. Folk ville have det virkelig, virkelig svært med at vide, ikke? Og de har bare alle sammen noget på spil, og det er ikke nødvendigvis det samme, de har på spil.
1: Og din roman kommer jo på en måde også til at handle om ikke kun rygtet og den, at det gælder, men jo også den vægt, det er at bære rygtet for andre. Og det synes jeg måske er en meget interessant. Altså, vi er vant til at høre, hvordan et rygte påvirker nogen fra den rygtet rammer. Men her er det også alle disse mennesker, som jo er i flertal, der skal bære vægten af den her viden eller det her rygte.
2: Ja.
1: Hvordan har du arbejdet med det?
2: Jamen, jeg har altid synes det der med, at når nogen giver nogen en hemmelighed, det ikke må sige. Jeg synes, det er helt ekstremt tarveligt. Altså, jeg synes, det er meget godt at spørge sig selv om, når jeg ikke kan bære den, synes jeg så, at jeg er så i min gode ret til at give nogen andre den hemmelighed at bære. Og det synes jeg jo også er det, der sker her. Altså, så jeg har jo også skrevet ind, at der er nogen, der bliver enormt rasende over, at det er anonymt, for eksempel. Fordi der er noget sådan. Jeg ved ikke, om man kunne gøre det på andre måder, men der er noget. Jeg synes, der er noget enormt voldsomt ved at få sådan en viden præsenteret og ikke kunne slippe den igen. Og det er også, jeg er faktisk også mere optaget af det, end jeg er af, om det er rigtigt eller forkert, det der står i brevet.
1: Og det får man egentlig heller ikke, det kan jeg godt afsløre, fordi den er spændende nok i forvejen, men man, altså, det er ikke sådan, der kommer en klar opklaring af, hvem der har skrevet det, og hvordan det er sådan.
2: Nej,
1: altså, det
2: er jeg slet ikke optaget af.
1: Spændingen ligger et andet sted, nemlig hvordan relationerne udvikler sig.
2: Ja.
1: Men Katrine Engberg, ser du i den her roman rygterne som noget af det gode eller noget af det onde?
0: Jamen, det er jo det, der er så forbandet og så spændende, og som min egen roman også er bygget op omkring, at rygter er onde, og rygter er gode. Altså, de er jo begge dele, fordi sladder er, udover det almindeligt menneskeligt at sladre, men så er det jo forfærdeligt at sladre, og især at sladre om noget så tungt og alvorligt som i alle de løgne. Men samtidig så kan rygter jo også være en nødvendig ventil, hvis der rent faktisk foregår et overgreb, og ingen har mod til at pege på det. Så rygter er både onde og gode.
1: Men er rygtet ikke kun, havde jeg sagt, godt, hvis det har sandhed i sig, og hvis nogen handler på det? Altså, det er jo også et af dilemmaerne i din roman. Altså, hvem handler på det? Hvem laver en underretning? Hvem laver ikke en underretning? Hvem begynder at overvåge familien? Og, altså, folk finder på alle mulige mærkelige handlinger i forhold til at reagere på det her rygte.
0: Jo, altså man kan jo sige, at rygtet er jo problematisk punktum, fordi i virkeligheden burde der jo være handlet inden da. Altså det allerførste problem er jo overgrebet, hvis det så ellers har fundet sted. Men den person, der så åbenbart måske har kendskab til et overgreb, reagerer jo forkert ved at sprede et rygte. Så allerede der har vi jo et problem, men det kan jo godt være, at problemet ikke kunne være løst på anden måde. Og det er jo det, der er skæbnesvangert og forfærdeligt, men reelt. Altså, jeg perspektiverede også meget til alt det, vi har hørt om Weinstein og Epstein osv., ikke? Hvor der jo er foregået overgreb i årtier, fordi magten omkring de her mænd har været stærk, og ingen har ville ødelægge den gode stemning, fuldstændig ligesom på Villavejen omkring Jeppe. Ingen har lyst til at ødelægge den gode stemning, og den konfliktskyhed, der gør, at folk træder et skridt baglands, fjerner jo ikke problemet, og derfor så opstår rygterne så i stedet. Så det er jo på en eller anden måde kujonagtigt at sladre. Rygtet er jo, det er jo ondt, men det opstår samtidig af nødvendighed.
1: Nu skal vi jo ikke gå nærmere ind på, hvad det var for en villavej i virkeligheden, men hvordan endte det altså i den reelle sag, du
2: hørte? Men det ved jeg ikke, fordi jeg hørte bare dilemmaet. diskuteret.

0: så jeg ved, ja, men de blev anbefalet ikke at gøre noget.
1: Ikke at gøre noget, ja, ved brevet?
0: Ja, og det kan jeg huske, det gik jeg næsten længere med, end at de havde fået brevet. Og det var netop fordi, det var anonymt. Og fordi, at der var en eller anden ære af noget personligt vendetta. Et eller andet i det. Man havde en fornemmelse af, at det var det handlede om. Det tror jeg også var det, jeg skrev på et eller andet sted. Jeg sådan tænkte, men det kan jo ikke... Hvordan behandler vi det, fordi det er et rygte? Men hvis det er virkelig... Det er jo også det dilemma, mange af karaktererne står i. Altså, jeg har sådan en teori om, at vi sådan falder i to dele. Der er dem, der siger, men hvis nu det er rigtigt, så er jeg nødt til at gøre noget. Og så er der dem, der siger, men hvis det ikke er rigtigt, så skal jeg ikke gøre noget. Så man har ikke lyst til at starte noget, hvis ikke det er rigtigt. Så derfor er der også nogen, der bruger energi på at finde ud af, at altså, Carl, som er en karakter i bogen, vil jo bekræfte sig, at det er rigtigt. Mm. Og Ellen vil gerne bekræfte sig, at det ikke er rigtigt. Så hun bliver så lettet hver gang, det hele ser normalt ud. Så de søger jo to forskellige forklaringer på det her brev, ikke? Så jeg ved ikke, hvordan det endte.
1: Men der, og så bliver man jo trukket ind i, og vi kommer til din bog lige om lidt, Katrine, men så bliver man jo også trukket ind i, at rygtedannelsen, det er ligesom den store rygtedannelse, der er. Men hos karaktererne ligger der også erfaringer med rygter på alle mulige planer. Altså, ja, om alt muligt andet i deres liv, så man finder ud af, rygtet, altså det store overgrebsrygte, det er hovedmotoren. Men i virkeligheden er deres relationer gennemsyret af alle mulige andre rygter. Ja. Så når man kigger på din roman, så... ja, der er selvfølgelig noget som uventede venskaber og kærlighed som mekanismer, men sladdermekanismen er en af de voldsomste på alle planer i de her menneskelige relationer. Ja. Er det også sådan, du ser, hvad skal man sige, hovedingrediensen i mange menneskelige relationer?
0: Ja, jeg tror ikke, vi kan bevæge os ud i verden, uden at vi kommer til at opleve sladder, og heller ikke, at vi kommer til at løbe med noget, som er sladder selv. Og jeg tror, der er noget i, at vi... altså, der er også noget i, gerne vil vide eller sikre os, at det, vi løber med, kunne være rigtigt. Så derfor bygger vi også tit videre på noget, som måske bare er helt løst, ikke? Så vi har også... Jeg tror, vi har et behov for at få vished for, at det, vi hører om os selv eller om andre, er rigtigt. Alle kommer til at pynte på ting eller udlade vigtige ingredienser i en historie. Jeg tror simpelthen ikke, jeg har været i nogen større sammenhæng, hvor der ikke er nogen, der ved noget om nogen. Og i virkeligheden, når man går derfra, tænker man, at der er jo ingen, der ved noget. Så jeg tror, det er en ingrediens, vi ikke kan slippe for.
1: Hvad siger du, Katrine? Vi kommer til din roman nu, men altså det her med, og det er måske også det, jeg var sådan så overrasket over, og en lille smule deprimeret over at læse i begge jeres romaner, at sladder på alle mulige punkter fylder så meget og har i virkeligheden lagt sig over så stor en del af de menneskelige relationer.
2: Jamen, det er også trist. Altså, det er jo, på en eller anden måde, så kan man sige, at der er jo noget socialt lim i det. Men det er der en underlig måde at forbinde sig til andre mennesker på, at man ligesom, så at sige, gør sig selv interessant ved at tale dårligt om nogen, der ikke er til stede. Fordi det er jo sladderens natur, det er sladderens essens. Og selvfølgelig især, når det så bliver til en smedekampagne, eller en afsløring. Altså, det er jo så det hele tiden dilemma, som vi ender tilbage i. Ikke? Så ja, altså, jeg tror, at alle mennesker kan lynhurtigt blive enige om, at sladder er noget skidt, men vi gør det alligevel. Og det, jeg ved ikke, jeg tror, det er sådan lidt at sidestille med alt muligt andet, der er usundt, men som vi ikke kan holde os fra.
0: Det, som jeg synes er det mest ubehagelige ved sladder, det er jo, at det er sådan en meget, det er sådan en subtil måde at fremstille os selv på, som det gode menneske. Fordi man behøver ikke engang at sige, det kunne jeg aldrig finde på. Men nej, i det øjeblik, at man fortæller noget med den der sladrestemme, så har man allerede, så man trådt et skridt væk fra det, man fortæller og siger, sådan er jeg ikke. Så vi kan også, det er også, der ligger også den mekanisme i det, at vi meget, meget nemt får cementeret vores egen position i verden ved at fortælle sladder om andre. Og derfor kan man også let komme til at pynte på det, tror jeg. Fordi så bliver man selv endnu mere sympatisk, ikke?
2: Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Den mekanisme er nemlig bygget ind i sladderen. Det her med, lige så snart vi sladder om andre, så er vi selv ligesom løftet os op over emnet. Så er vi bedre end. Og det er nemlig Ja, det er nemlig en meget, meget interessant mekanisme. Den har jeg også interesseret mig meget for
0: ja.
2: med den her bog.
1: Så lad os hoppe også til ja. Din roman, Katrine, og vi kommer jo sikkert mere ind på din, Louise, fordi at der er noget, der er som sagt meget fælles i dem. Der er også noget, der er forskelligt, men der er noget, der er fælles i dem. Jeg skal også lige sige, at som jeg sagde før, det der er spændingselementet i din bog, Louise, det er selve relationen mellem de her villavejsbeboere. Det er ikke sådan, at man skal finde den store løsning til sidst, og på den måde er den meget ubehagelig at være i, synes jeg. En spændende læseoplevelse, men den er også ubehagelig at være i, fordi man mærker det der på egen krop. Jeg sad og så tænkte, hvad vil jeg egentlig selv gøre? Og der må jeg bare erkende, at jeg er den type, der hvis der var den mindste risiko for, at der var hold i det rygte, så ville jeg aldrig kunne have det siddende på mig, at jeg ikke havde gjort noget.
0: Nej.
1: Så sådan en af jeg, det kommer man meget til at tænke på som læser, hvad vil man selv gøre i den situation. Meget spændende debutroman, og så er vi jo så over til din roman, Katrine, som hedder Tandfeen. Og der har vi igen den her fremadskridende handling, altså vi tæller dage frem i romanen. Der er også flere personer, man er inde i deres hoveder. Vi skal have præsenteret nogle af dem lige om lidt. Og så er der forskellige stilelementer, vi også kommer ind på. Det er en kriminalroman, og det kan være, du skal sige lidt om de to hovedkarakterer, som på en eller anden måde begynder at udgøre sådan et meget sjovt detektivmakkerpar, altså Biver, som egentlig er førtidspensionist, og Marie, der er kærlighedscoach.
2: Ja. Så snart tematikken for den her kriminalroman stod klart for mig, så vidste jeg, at jeg var nødt til at have et par antihelte, fordi det er sådan en David og Goliat-fortælling. Så jeg var nødt til at finde den lille mand og den lille kvinde, der så kunne kæmpe mod overmagten. Jeg har altid elsket amatørdetektiven højt. Jeg har også skrevet politiromaner, men der er noget over det her med det almindelige menneske, som snubler sidelands ind i en situation, de så bliver tvunget til at løse, som bare altid har interesseret mig. Så Biver er, som du siger, Nana, han er nyligt førtidspensioneret lydtekniker fra Danmarks Radio, og går og glæder sig til et liv, hvor han bare skal passe sit saltvandsakvarium og sine mange potteplanter, og hygge sig med sin onsdagsveninde Paulina. Og Marie er så en kærlighedscoach. Hun er egentlig gymnasielærer, men er blevet fyret på grund af et hæftigt alkoholforbrug, og har sådan genstartet sit liv. Hun er blevet skilt i processen også, og har mistet kontakt med sin voksne datter. Og det, hun så har fundet ud af, og hun er overraskende god til, det er at give folk på de sociale medier gode råd om, hvordan de skal leve deres liv federe. Så det gør hun, og deres veje krydser Biver og Maries, de ender med sådan, against all odds, at lede efter Paulina, som forsvinder.
1: Fordi, som du siger, Biver har det, du kalder en onsdagsveninde. Altså, ja. Han har en onsdagsaftale med en sexarbejder fra Letland, mener jeg, hun er, som hedder Paulina.
2: Ja.
1: Og det, der sker, er, at Biver jo egentlig tror eller synes, de har en form for forhold, der går ud over købsforholdet, og beslutter sig for at invitere hende i biografen. Og så siger hun ja. Og da de så skal i biografen, så dukker hun ikke op.
2: Nej.
1: Og i starten tænker han, måske har hun brændt mig af, men så bliver det mere og mere klart for ham og for læserne, der er måske sket hende noget, som kan være en forbrydelse.
2: Ja.
1: Og det er det, der skal opklares. Der er også, man følger de her forskellige karakterer, Biver og Marie, og så er der noget i din roman, som er med kursivskrift.
2: Ja.
1: Og det, der er vi inde i hovedet på en meget voldelig, ubehagelig mand, der fortæller om sin fortid og sine sådan blodige bedrifter. Mm. Pointen er selvfølgelig, vi ved ikke, hvem han er. Det er jo også det, det går med. Og så er der et sidste spor, og det skal vi også høre noget af lige nu. Det er det, jeg kalder Reddit-sporet. Altså ligesom en afskrift fra den medieplatform, der hedder Reddit. Hvad er det for en platform for dem, der ikke kender det? Hvad er Reddit for noget?
2: Reddit er et online forum, som er alt muligt. Altså det der, man kan gå ind, når man skal vide, hvordan man skifter batteriet på sin racercykel, eller undersøge, hvad der er bedst at gøre i forhold til et saltvandsakvarium, eller sådan nogle ting. Men der er også en stor sladderplatform derinde, og det er jo så nok det, Reddit er mest kendt for, og det er også den, jeg har lavet en fiktiv version af i min bog. Og man kan sige, missionen med at gøre det var faktisk præcis, som vi lige var inde på før, at gøre mig selv og læseren medskyldige i at sladre. Fordi lige så snart vi sladrer, som du lige sagde, Louise, så hæver vi os op på et højere plan. Vi er bedre end dem, vi sladrer om. Vi holder det ud i strakt arm og betragter det. Og det vil jeg gerne undgå. Jeg havde enormt meget lyst til at for det første skabe to hovedpersoner, som ikke var 100% sympatiske, eller dygtige, eller som man ikke nødvendigvis holdt af, i hvert fald ikke til at starte med. Men jeg vil også gerne smide mig selv ind i ligningen og sladre, fordi det er jo det, jeg gør. Og jeg vil rigtig gerne også have læseren med på den her sladrevogn. Og det, jeg håbede på, det var, at folk ville sidde og glæde sig til det næste Reddit-afsnit, og så på et eller andet tidspunkt tænke, hvorfor gør jeg det?
1: Lad os prøve at høre et stykke, som også relaterer sig til titlen, og så skal vi høre noget af Reddit-sporet bagefter. Og vi skal lige sige, at den Cornelia, der bliver ringet til her, det er Maries datter, som hun har det lidt svært med, og vi er sådan cirka 160 sider inde i romanen. De her er altså Marie og Biver prøver at finde ud af, hvad der er sket med Paulina, ja. Kontakter Cornelia, fordi hun, og vi skal ikke afsløre for meget, men at hun på en eller anden måde også har en relation til det her sexmiljø, købesexmiljø. Mm. Ja. Så det kunne være, at hun ved noget om Paulina. Ja. Og der kommer vi så ind på det her meget brutale rygte, som har relation til, hvad der kunne være sket med hende.
2: Paulina Vitola, siger du? Hun er vist på OnlyFans, men jeg kender hende ikke. Hun er sidst blevet set til et selskab med 5 mænd. Jeg sender dig lige et billede af dem. Øjeblik. Marie fandt billedet fra herremiddagen og sendte det til Cornelia. Har du fået det? Kender du nogle af de mænd fra branchen? Cornelia var stille i nogle sekunder. Jeg ved, at ham Mads Lind Hansen køber luder, og han har ry for at være hård. Hvad betyder det? Det ved jeg ikke. Det er bare et rygte. Men der er jo psykopater derude. Rigtige psykopater. Maries mave knudede sig sammen. Har du været ude for sådan en? Jeg lægger på nu, hvis det skal handle om mig. Cornelias stemme lå igen under frysepunktet. Undskyld, jeg prøver bare at finde ud af, om der kan være en kunde, der kunne have fundet på at skade Paulina. Cornelia smilede med lyd på. Det var et udtryk for resignation, ikke glæde, men det var en afslappet lyd. Sådan en, man siger, når man er tryg i samtalen. Så skal du finde tandfen. Okay. Marie lænede sig tilbage i sofaen, forsigtigt for ikke at komme til at støje. Hvem er det? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved engang, om han findes i virkeligheden. Men pigerne i branchen taler om ham. Han skulle være brutal. De siger, at han tæsker sexarbejdere og trækker tænder ud på dem for sjov. Og så betaler han dem for at tie stille eller forsvinde ud af landet bagefter. Hva? Fy for pokker. Cornelia brummede bekræftende. Kan tandfen være en af de 5 mænd på billedet? Det kan han vel. Okay. Du siger, Paulina er på OnlyFans. Ved du, hvad hendes konto hedder? Jeg kan tjekke. Skal nok sende dig hendes handle, når vi har lagt på.
1: Tak skal du have, Katrine Engberg. Så lad os snuppe bare lige måske den første sådan halvanden side på side 281 med, når man så kommer ind i Reddit-afsnittene, og her begynder det så at blive diskuteret, hvem der kan være denne tandfe.
2: Ja, overskriften her på reddit.com/gossip.dk/comments. Hvem er tandfen? Jasper Havn kaldes tandfen herinde. Der findes angiveligt en dansk kendis, som tæsker sexarbejdere og trækker tænder ud på dem, og han kaldes også tandfen. Er begge Jasper Havn? Dertil svarer Natural Dog. Tandlægen Jasper Havn er den ægte tandfe, den store kunstner. Vidste dog ikke det med at trække tænder ud på ludere. Han er historien, der blev ved med at give. Dangerous Hanks svarer derpå. Er tandfen ikke den syge fe, der kravler ind på dit barns soveværelse om natten og lægger penge under puden? Også kendt som far. Isabella Marie svarer dertil. Det er vist dig, der er syg. Slippery Slopes kommenterer. Tror altså ikke, det er den samme. Har hørt rygtet til en fest, men der var det ikke om en tandlæge. Natural Dog spørger. Hvem så? Gentager en masse spørgsmålstegn her. Så er der en, der så har slettet sit handle, som siger, han skulle efter sigende være en magtfuld herre, som tænder på at volde pigerne. Politiker måske?
1: Tak skal du have. Og så fortsætter spekulationerne ellers på, hvem denne tandfe kunne være. Ja. Vi kan starte med at spørge, hvordan bruger dine karakterer det her rygteforum, altså Reddit, til at opklare forbrydelsen? Fordi de prøver jo også at få svar på, hvem er denne tandfe, der måske har gjort Paulina noget.
2: Altså man kan sige, at Reddit og sociale medier spiller en rolle helt fra begyndelsen af bogen, fordi biver tilbringer det meste af sit liv på sin telefon. Han ligger i sofaen, han henter et glas vin fra sin ven ude i køleskabet, altså den der 3 liters Sauvignon Blanc, han har stående, og lægger sig på sofaen med sin telefon og bladrer. Så sladder er ligesom en del af hans liv for sjov. Men når de nu kommer i gang med den her eftersøgning af Paulina, og det viser sig, at hun ikke er blevet set, siden hun har været til en fest med 5 relativt prominente mænd i et sommerhus lørdag aften, og de så også støder på rygtet om tandfeen, altså en eller anden kunde, der efter sigende skulle være voldelig over for sexarbejdere, så begynder de at interessere sig for, om det kunne være en af de 5 mænd, som vi hører her i passagen. Og der bruger de blandt andet Reddit for at undersøge. Og den passage, jeg lige har skrevet op, det spørgsmål er faktisk Marie, der stiller. Altså hun opretter en profil på Reddit, der hedder Searching for P, altså Paulina, og stiller spørgsmålet. I håbet om, at nogen vil komme frem og ture netop i ly af det anonyme, pege nogen ud.
1: Hvordan fungerede det for dig som læser, Louise? Altså det her med, at man både følger det, man kunne kalde krimisporet, og så den her rygtebørs, som Reddit er, hvor der bliver diskuteret alt muligt, men også, hvem er tandfeen?
0: Jamen, jeg synes, det fungerer virkelig godt, og det, der var så interessant, at du læste op her, det er det, der Paulina siger, det er bare et rygte. Altså, det er jo en løgn. Altså, der er jo ikke noget, der bare er et rygte. Og det, der er så interessant, er...
1: Hvad mener du med det?
0: Jamen, fordi man er helt overbevist om, det er rigtigt. Fordi ellers vil man jo ikke undersøge det. Så i det øjeblik, der er nogen, der siger, at det er bare et rygte, siger hun, så er jeg slet ikke i tvivl om, det er det, der ansporer Marie til at gå ind på Reddit. Fordi hun tror ikke på, at det er bare et rygte.
1: Men så kommer vi jo også på en eller anden måde til, og nu åbner jeg så lidt op for det, at der er jo forskel på jeres romaner ved det, at du siger, Louise, din roman har egentlig udgangspunkt i et virkeligt dilemma. Men mere trækker du heller ikke tråden til nogen virkelighed udenfor.
0: Nej.
1: Hvorimod, at du, Katrine, starter din roman, og det er så det, jeg også nævnte i begyndelsen. Det allerførste, man møder, det er, hvor der står, denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt.
2: Mm.
1: Og det må så være rygtet om tandfeen.
2: Ja.
1: Tænker
2: ja.
1: Jeg.
2: Ja.
1: Ikke?
2: Jo.
1: Og jeg vil jo sige, vi kan jo ikke... sådan viderebringe nogle rygter i detaljer. Det er heller ikke det, vi skal.
2: Nej.
1: Men prøv at fortælle ganske kort, hvordan du når fra et rygte, du har hørt, til at lade det være udgangspunkt for din roman. Og hvad er det for et rygte, igen, uden detaljegraden?
2: Ja. Ja. Altså man siger, faktisk er der igen en relativt stærk parallel mellem Louise's din roman og min, eller vores udgangspunkt forstået på den måde, at jeg faldt over et rygte ude i virkeligheden, som jeg synes var super ulækkert og voldsomt og utroværdigt og alt muligt. Men jeg har kun interesseret mig for selve rygtet. Altså rygtet satte min fantasi i gang. Jeg har simpelthen overhovedet ikke interesseret mig for virkeligheden bag.
1: Men altså, det er et rygte, der handler om en, en semikendt mand, som tæsker prostitueret og trækker tænder ud på dem.
2: Det er et rygte, der handler om... Det klæber sig jo til flere forskellige mænd, alt afhængig af, hvor man er i landet. Det er et rygte, det er ligesom en vandrehistorie, der har sit eget liv. Og rygtet går på en person med indflydelse, en mand med indflydelse af en eller anden grad, som tænder på at trække tænder ud på sexarbejde. Mm. Og det er jo super ulækkert. Og jeg har simpelthen valgt ikke at tage stilling til, om det er troværdigt eller ej. Men det spillede ind i en, for mig, støt voksende indignation over det her begreb, som vi talte om i begyndelsen, som er magtfulde mænd, der kan få lov til at begå overgreb af den slags, altså som jeg har fundet på her, at tage op i et sommerhus og holde en herremiddag og trække tænder ud på luder for sjov, og slippe afsted med det, fordi... Der er en ekstrem tavshedskultur omkring dem, og så er der så nogle rygter, der siver ud og lever i bedste velgående hen over kaffemaskiner og i frisørsaloner og på Reddit. Og den dynamik er jo pisseklam.
1: Men hvorfor var det nødvendigt at skrive det rygte på? Fordi man kan sige, Louise, du vælger jo ikke at skrive i starten af din roman.
2: Nej.
1: Det er baseret eller inspireret af et dilemma eller et rygte, jeg engang har hørt, hvad det jo er. Hvorfor var det nødvendigt for dig at skrive det på?
2: Fordi missionen var at gøre os alle sammen medskyldige. Fordi missionen var at pirke til den tabloide trang og nysgerrighed. Og det er bogens skelet. Altså, det er simpelthen bogens ærne og bogens røde tråd og den skelet. Så fra start til slut har jeg villet fuldstændig bevidst provokere folk til at indgå i den her sladderpagt, fordi mit postulat er, det gør vi i forvejen.
1: Men hvor går grænsen for dig og for jer begge to for at behandle sladder som et fænomen, en mekanisme, en motor, som vi lige har set, og så løbe med sladder selv, altså som forfattere eller kommunikatører?
0: Altså, jeg kan jo godt starte med at sige, jeg tror ikke, jeg vil have mod til at gøre det, du har gjort, Katrine. Fordi det kræver jo også, at man er villig til at være klar over, at man kan plante noget, som kan blive et nyt rygte. Og det kræver noget, synes jeg. Men jeg synes, der er noget interessant i... Altså, jeg synes også, der er noget interessant i at vælge, om vi tror på, at sladder også kan flytte... Jeg har faktisk også en oplevelse af, at der også bliver flyttet fokus ved en sladderhistorie. Og det synes jeg også, din bog viser, ikke? Fordi hvis man sladrer om tandfæn, så slipper man måske for, at der er nogen, der sladrer om en selv. Og der er jo masser af mennesker, der har tænkt på at spille i din roman, ikke? Så derfor bliver det interessant, ikke? Men vi tager jo altid og plukker fra virkeligheden, når vi laver noget om til litteratur.
1: Ja. Men jeg tog en anmeldelse med, fordi du har generelt fået meget favorable anmeldelser af din bog, men der er en anmelder, Tony Worm, som skriver i Information om det her med, at der står, at det er baseret på et rygte, du har hørt, så skriver anmelderen, lad mig understrege, at alle disse rygter er ubekræftet. Men ved på kringlet vis at henlede læserens opmærksomhed på dem, bliver Tandfeen ikke bare en roman baseret på et rygte, men også en bog, der indirekte løber med sladder. Det virker problematisk og for den sags skyld også unødvendigt. Kan du genkende den kritik, at det ikke bare bliver en bog, der handler om sladder, men den kommer også til at løbe med sladder selv?
2: Men det, der undrer mig en lille smule ved den kritik, er, at det lægger jeg jo ikke skjul på. Altså, det står jo simpelthen på side 1, at jeg sladder. Og igen, jeg synes, jeg prøver at anskueliggøre fra første side, at det er det, jeg gør, blandt andet ved at plante et rygte om mig selv som sexarbejder. Og det er ikke for at have et alibi, det er simpelthen for at vise, dette kan du ikke stole på, det er sladder. Og ja, jeg kunne godt have skrevet en roman om sladder, uden selv at sladder, men så ville den ikke være lige så effektiv. Og jeg vil sige, jeg planter ingen rygter. Rygtet eksisterer, jeg har ikke fundet på det. Og jeg peger ikke i min bog, ikke det eneste sted på virkeligheden. Alt er fiktivt. Der er ikke noget nøgleroman over det. Der er ikke noget med, at jeg sådan forsøger at maskere et eller andet og pege på. Alt har jeg fundet på. Jeg har fundet på en bestialsk gerningsmand, som jeg ved Gud ikke håber, der findes noget, der bare minder om i virkeligheden. Så det der spring fra rygtet og hen til, hvem det klæber til, det står anmelderen i det her tilfælde selv for. Eller læseren, hvis de vil det. For jeg opfordrer ikke folk til at interessere sig for virkeligheden bag. Det interesserer ikke mig. Jeg interesserer mig for, hvorfor vi sladder, hvorfor den her rygtedannelse opstår, hvad kan vi bruge det til? Er rygter skadelige? Ja. Er tavshed skadelige? Ja. Du ved, det er den debat, jeg gerne vil starte.
1: Men kan man ikke sige sig selv, at når man både peger på Reddit som platform, og du skriver, at det er baseret på et rygte, du har hørt, at så vil mange eller nogen læsere begynde at lede efter historien bag rygtet om tandfeen. Altså, at du risikerer at henlede opmærksomhed på enkelte personer, der er knyttet til dette rygte?
2: Det ved jeg ikke, om er sandt. Altså, det ved jeg faktisk ikke, om det, altså, om det er en naturlig konsekvens. Jeg ved godt, at der er en medieboble af journalister, som har den påstand. Nu har jeg også været ude i cirka 10 dage og rundt i Danmark og møde læsere, og folk er altså rystende uinteresseret i, hvem rygtet klipper til. De læser bogen for det, det er, og det er jeg jo selvfølgelig glad for. Og indimellem skaber det debat, som nu, og det hilser jeg velkommen. Det var bogens ærende. Altså, jeg har ligesom to ærender med det. Det ene var at skrive en fed krimi, og det andet var at stille en masse spørgsmål omkring rygter og sladder, hvordan vi bruger det. Og det har jeg altså valgt ved at gøre det selv. Og igen, jeg kunne godt have skrevet bogen om, uden at gøre det. Det havde bare ikke været lige så effektivt. Og problemet med sladder er, hvis man ligesom skal... Altså, enten så skal det handle om et dilemma, som er så bestialsk og forfærdeligt, som i din bog, Louise, hvor dilemmaet er så tydeligt, at hvis det handler om noget med børn, så tager man stilling med det samme, og man føler noget med det samme. Men enten skal man gøre det, eller også skal man netop gøre læseren medskyldig, som er det, jeg har gjort.
1: Men jeg kan jo også spørge jer begge to, altså har I hørt tilbage fra nogen? Altså nu er jeres bøger har været ude nogle uger. Er der nogen, Louise, der har genkendt problematikken fra Villavejen og har sagt noget til dig, og at der nogen rygtet har klæbet til, som har vendt tilbage til dig, efter jeres værker har været ude? Altså, hvordan er virkeligheden vendt tilbage til jer, hvis den er det?
0: Jeg har ikke hørt noget. Altså, på den måde kan folk, det de kan genkende, er jo, hvad der sker, når man pludselig kommer meget, meget tæt på sin nabo. Det kan alle relatere til. Og alle kan relatere til at stå i det her dilemma.
1: Og hvad siger du, Katrine? Altså, din roman handler også om, du var inde på det før, en gruppe af magtfulde mænd, som dækker over hinanden. Og så er der rygterne om den her tandfe. Altså, er der nogen, der har kunne genkende sig selv, eller som rygterne, som er vendt tilbage til
2: dig? Nej, altså heldigvis, så er alle de reaktioner, jeg har fået, har handlet om netop magtstrukturer og rygter, og folk, der kan se det problematiske, og har lyst til at diskutere det på forskellige måder. Jeg er altså meget glad for, at folk har taget det på den måde, ligesom forstået ambitionen med bogen.
1: Og jeg vil jo også, vi skal også lige nå lidt Rachel Cusk, som jeg også meget gerne ville, men det der er fælles spørgsmålet for begge jeres romaner et eller andet sted, det bliver også et spørgsmål om, hvem den magtfulde er. Mm-hmm. Altså, er den magtfulde den, der eventuelt begår et overgreb mod en lille pige, eller den gruppe af mænd, blandt andet tandfen, som udnytter sexarbejdere og kvinder, eller er den magtfulde den, der spreder et rygte, eller vedligeholder et rygte? Hvor står I selv der?
0: Ja, det er et vildt godt spørgsmål. Ja. Og jeg synes, der er jo ikke nogen tvivl om, hvis rygtet ikke er sandt, så er det den, der spreder rygtet, der har magten. Og her, altså i min roman, sker der jo også det, at folk, for hvem, som i virkeligheden ikke har nogen andel i det rygte, de bliver jo også ramt. Der sker jo en opløsning i rigtig mange relationer, som intet har med Jeppe at gøre. Og det er jo fordi, der bliver plantet en mistro, som også kommer til at handle om en selv. Fordi der er også nogen, der sætter... Det sker jo også... Hvorfor har jeg ikke... Hvis det er rigtigt, hvorfor har jeg så ikke set det? Hvis det er rigtigt, hvorfor har jeg så ikke kun regnet ud, at det var det, der foregik lige på den anden side af hækken? Og det er jo meget, meget voldsomt bombe at få ned i sin egen have. Og det er jo det, der sker her, ikke?
1: Hvad siger du, Katrine? Altså, hvem er den magtfulde egentlig, apropos din rolle som forfatter? Er det den, der misbruger, som jo egentlig er frygteligt, eller er det den, der kan sprede et rygte, eller starte et rygte?
2: Jeg tror, at jeg måske tager lidt mere stilling i min bog, fordi magtforholdet er så skævt, som det er. Paulina er næsten... gennemsigtig. Altså hun er næsten kun sin funktion, også i min bog, også med meget med vilje. Vi lærer hende stort set ikke at kende. Hun er bare en sexarbejder fra Letland, som kan undværes, og ingen interesserer sig rigtig for, at hun er væk, eller hvad der er sket med hende. Og til gengæld står der den her kreds af indflydelsesrige mænd, som måske har noget med hendes forsvinden at gøre. Og der i min bog er magtforholdet så skævt, at jeg så at sige beslutter på bogens vegne, at tavshedskulturen er værre end rygtet.
1: Så du tager stilling?
2: Jeg tager stilling i bogen, ja. Men hvad jeg gør som privatperson, det er noget andet. Men i bogen er det helt klart sådan, jeg vælger.
1: Vi skal også lige nå, og det vil jeg bare gerne have med som et lille kuriosum, fordi nu har vi talt om, hvordan I selv er som skrivende, men jeg vil også gerne høre, hvordan jeres eget forhold er, når I er læsende, fordi det er nok ikke gået mange lyttere, eller nogen lyttere forbi, måske nogen, at Rachel Cusk, altså den her kanadiske engelsk forfatter, har udsendt en roman sådan af international status, som i den grad også har kaldt på sladder. Jeg ved ikke, læser I Rachel Cusk? Kender I Rachel Cusk?
2: Jeg har ikke læst M's Liv.
0: Nej,
2: men jeg har læst...
1: Men I har garanteret hørt om den.
2: Ja.
1: Og det taler jo lige ind i det, vi taler om i dag. Altså det her med Rachel Cusk, man kender hende måske fra Fae-trilogien, altså Omrids, Transit og Kudos. Hun har jo nu skrevet den her nye M's Liv, som... Mange anmeldere har fundet ligheder mellem beskrivelsen af den her berømte skuespillerinde til den virkelige skuespillerinde af Natalie Portman. Og det har været sådan en stor sag. Er det her et kamufleret, ikke særlig pænt portræt af Natalie Portman? Eller skriver Rachel Cusk bare, så at sige, om berømmelsens natur? Når I hører om en roman som Rachel Cusks M's Liv, er I så interesseret i den på grund af den lighed, der kan være med Natalie Portman, eller at Rachel Cusk, altså hvor meget falder I selv for den slags sladder, når I skal vælge bøger?
0: Jeg er meget optaget af den personlige historie. Jeg synes, den personlige historie er interessant. Men jeg tror lige præcis, når det kommer til litteratur, så vil jeg faktisk gerne have, at det hæver sig op over det. Fordi jeg gerne vil have, at der er noget generelt, og der er noget, jeg kan tage med mig. Og hvis det bliver for lukket omkring et menneskes liv, så skal det være det. Så skal det være det her menneskes liv, og jeg skal vide det. Hvis jeg har fornemmelsen af, at vi prøver at fortælle en historie om et menneskes liv, og ophæve det til noget, som er generelt, men i virkeligheden er det måske fordækt eller skjult, så har det ikke den samme effekt på mig. Så jeg vil faktisk helst have, at jeg ved det, at det er det, vi fortæller her, eller det, at det er ren fiktion.
1: Mm-hmm. Og nu har Rachel Kosk jo heller aldrig sagt, at det handlede om Natalie Portman, men man kan bare se, at der er mange anmeldere,
0: ja, der er andre, der har sagt det.
1: Der er andre, der har sagt det.
2: Slader.
1: Og fordi der er så mange ligheder, altså skuespillere inde i romanen har medvirket nogle film, der minder om nogen, som Natalie Portman har medvirket i. Ikke? Så der bliver også peget på det. Men tror du, Katrine Engberg, at man kan sige, at det her er måske sådan en salgsstrategi, der er lavet, at man sådan skal være lidt i tvivl, men kan det også risikere at lukke læsningen af en bog, hvis man ved, at alle går til bogen, fordi de tror, de får noget om Natalie Portman. Hvordan ser du selv på sådan noget her?
2: Nu er Rachel Kosk jo sådan ret etableret i forvejen, og jeg forestiller mig ikke, at hun nødvendigvis eller hendes forlag har brug for et gimmick for at sælge hendes bøger. Og altså,
1: er det noget, der piger din nysgerrighed?
2: Nej, det er det ikke. Men jeg er også, altså, og det er måske interessant nok, at jeg siger det med alt det, jeg er blevet skudt i skoene de sidste par uger, men jeg er ikke sådan super interesseret i nøgleromaner som sådan. Jeg synes, at Rachel Kosk er god, så jeg kommer til at læse den alligevel. Og jeg synes, det lyder mega spændende og fed. For mig er det ikke interessant, at der måske er en eller anden inspiration fra en virkelig skuespillerinde. Jeg synes også, det er uklædeligt, at anmelderne spekulerer på forfatterens vegne, faktisk.
1: Fordi det kan man jo ikke rigtig, altså det undgår de ikke, altså hvad ved hun med det, og hvorfor er der så mange ligheder mellem skuespillerinde og så videre?
2: Ja, det er også, det, eller uklædeligt, problematisk, lad mig hellere sige det sådan. Mm. Men jeg læste i bagsideteksten og tænkte, gud, den lyder fed. Ja. så jeg vil gerne læse den, men det andet interesserer mig ikke.
1: Men har du tænkt på, at det kan være, at nogen samler din roman op og tænker, hvor der står noget med et rygte, den handler om tandfeen, nu får jeg sandheden om tandfeen?
2: Jeg håber, at jeg til gengæld her i landet er etableret nok til, at folk godt ved, at jeg skriver kriminalromaner, og hvad de kan forvente, er, det er min 9. bog, så jeg har... Jeg har ligesom på en eller anden måde vist læserne, hvad jeg står for. Så jeg håber, at folk godt kan afkode, at det her er en kriminalroman.
1: Men er I aldrig selv, altså når I skal vælge, og I er læser, er I aldrig selv draget af den her? Du siger, det er du ikke så meget, Louise. Du vil godt vide det, men altså, hvor går grænsen mellem at være draget af en tvetydighed til så at gå efter noget direkte sådan lidt sladderagtigt? Fordi det tvetydige er vel altid...
2: Faktisk, altså, måske virkelig ironisk at sige her på bagkant af det her program, og at de bøger, der ligger her, men jeg er faktisk relativt uinteresseret i sladder. Altså relativt uinteresseret. Jeg er meget interesseret i det som fænomen, men jeg synes ikke, det er vildt spændende at sladre. Ikke rigtigt.
1: Hvad siger du?
2: Jeg gør det lidt indimellem, men det er ikke sådan noget, der drager mig sindssygt meget.
0: Jeg tror, at jeg har sådan en indbygget frygt i det, fordi det kan være så ødelæggende. Så jeg vil være, så der er noget i at være at gå et sted hen, hvor der kan være noget, som kan være ødelæggende for nogle andre, som jeg selv vil har det rigtig svært med. Og det er også, jeg er også en lille smule ambivalent i forhold til nøgleromaner, fordi jeg kan godt lide det, du også sagde i starten med, at det kan jo også være en virkelighed. Det er måden, vi er nødt til at fortælle noget på, som er ubehageligt, fordi måske er der ikke nogen, der lytter. Der i ligger ambivalensen jo. Det vækker også et ubehag i mig, som jeg godt kan have svært ved at lægge fra mig. Det er i hvert fald ikke, det er ikke et ekstra lag på en roman. Det kunne det godt være. Noget, som er based on a true story, kan godt gøre noget for mig. Fordi jeg synes, det er fantastisk at vide, at den her historie er virkelig. Men hvis det ikke er helt varedeklareret, så tror jeg faktisk, så gør det ikke noget godt for læsningen.
2: Men det er jo et evigt tilbagevendende tema inden for skønlitteraturen. Det her med... Alle skønlitterære forfattere forholder sig til en eller anden form for virkelighed og skriver en eller anden grad af fiktion over det. Og du ved, det bliver jo altid diskuteret, hvor mange af de her komponenter, virkelige komponenter, er så rigtig virkelige, og hvad er den virkelighed? Og der er jo ikke nogen objektiv virkelighed.
0: Der er jo ingen af os, der skriver i et vakuum. Altså, vi sidder jo ikke på en øde ø og finder på, og det er ret vigtigt, tror jeg. Og vi skriver også noget, vi ikke ved findes i virkeligheden, ikke?
1: Og som sagt, altså, Rachel Kosk har på ingen måde selv hævdet, at det handlede om denne skuespillerinde. Det er noget, der er blevet læst ind i romanen, måske eller måske ikke, med rette M's liv hedder den. I hvert fald tak, fordi I kom i studiet og diskuterede jeres egne romaner, denne roman, hinandens romaner, Louise Urt Olsen og Katrine Engberg. Tak, fordi I kom og deltog i, jeg havde nær sagt, sladeren.
0: Ja, tak, fordi vi måtte.
2: Selv tak.

Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Mine gæster var i dagens program altså Louise Urt Olsen, aktuel med den roman, der hedder Alle de løgne, og den er udsendt på Politikens forlag. Min anden gæst var Katrine Engberg, aktuel med Tandfeen, udsendt af Gyldendal. Og på samme forlag finder man også Rachel Kosks M's Liv. Den er lige udkommet, oversat af Birgitte Steffen Nielsen. Vi høres ved i næste uge.

0: P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR-lyd.
1: Lige om lidt, så er der en frisk radioavis her på P1, og efter den, ja, så får vi et genhør med dagens P1-orientering. Klokken er 22.

0: gang, men jeg håber, at I kan høre noget trods tekniske problemer. Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
1: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigger den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Og når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle kollegerne på Christiansborg.
1: Jeg kalder ordførerne ind allerede i oktober måned, og så lægger vi et lovforslag i høring inden jul, der strammer både sanktioner og kontrol. Og jeg har lovet at holde Styrelsen for Patientsikkerhed i ørerne på det her spørgsmål.
0: DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen svarer, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der blev foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed. EU flørter med tanken om et tæt samarbejde med Canada om blandt andet forsvar, teknologi og Arktis. Tidligere på dagen åbnede Europakommissionens formand Ursula von der Leyen døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
2: This is not a partnership against anyone else, but for our common strength. In short, we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible.
0: Det er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højst mulige niveau, lød det fra von der Leyen. Jeg beklager tekniske problemer, men det var Radiovisen med Bente Hansen.
3: EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen er selv mor til 7, og hun er ikke glad for mobiltelefoner og al den barndom, de stjæler fra vores børn.
2: When a child has a smartphone, all of this is taken away. Day and night, parents see the cost. Loss of sleep, anxiety, even self-harm.
3: Og nu vil von der Leyen og EU sætte en aldersgrænse, så børn skal være 13 år, før de må bruge sociale medier. Men er det godt nok, når nu den danske regering vil sætte en aldersgrænse på 15? Det bliver noget af det, vi skal diskutere her i PET-orientering i dag, første gang lige om lidt.
4: Vi skal også til Middelfartssøen, hvor der blev flyttet en del rundt på posterne efter kommunalvalget sidste år. Mange kan måske huske det drama, der udspillede sig lige præcis i Middelfart. Ulla Sørensen hed hende, der blev hovedperson i det hele. Hun skiftede fra Socialdemokratiet til Venstre og gjorde ende på mere end 100 års socialdemokratisk indflydelse i kommunen, da hun satte venstremanden Anders Mølgaard på tronen. Men nu er der nyt i den her sag, fordi de her forligspartier, de er faktisk utilfredse med den nye venstreborgmester. Han løber fra sin aftale, siger de. Men hvad siger Ulla Sørensen, som jo faktisk fik det hele til at ske, til den kritik? Vi taler med hende om i kvarters tid.
3: Og så ser vi også på, hvordan popstjernen Ed Sheerans verdensturné smuldrer for ham lige nu. Det sker efter, at rapperen Macklemore, som var opvarmningsnummer, sagde sådan her fra scenen.

0: gotten them.
1: Ja, nu har samtlige opvarmningsbands, ikke bare Macklemore, men også Lucas Graham for eksempel, og Ed Sheerans eget band, de har simpelthen trukket sig fra den her turné. Vi taler med musikjournalisten Anna Frank om, hvad det betyder for Ed Sheeran, og om det så overhovedet er muligt for ham at fortsætte den her turné og holde sig altså politisk neutral, og man kan stå ene tilbage uden at sige noget.
2: Her i studiet er vi Thomas Jerhansen og Søren Carlsen, og vi begynder i Bruxelles, hvor EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i dag holdt sin årlige State of the European Union-tale. En tale, hvor hun formulerede sine visioner for det europæiske samarbejde og beskrev nogle af de store udfordringer, som EU står overfor i den her tid. Klimaforandringer, konkurrencen med Kina, Ruslands hybridkrig og truslen fra ureguleret kunstig intelligens.
1: Ja, og så også det klip, vi spillede i introen her, fordi hun har også en kæmpe stor bekymring for børnenes skærmbrug.
3: Young Europeans now spend 4 to 6 hours a day on screens. Children are pulled ever deeper into feeds designed to keep them scrolling. What we are witnessing is a great capture of our children. A capture of their attention, their focus, their minds. This is depriving children of their childhood.
1: Ja, det stjæler simpelthen børnenes barndom, at de bruger så meget tid på skærmen, lyder det fra Ursula von der Leyen. Og for at komme det her tyveri til livs, så vil kommissionen i morgen fremsætte et forslag, som skal forbyde adgang til sociale medier helt for børn under 13 og delvist for børn under 15 år.
2: Christel Schaldemose, velkommen og god eftermiddag.
4: Tak skal du have, og god eftermiddag.
2: God eftermiddag, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. En aldersgrænse på 13 år, vil den kunne give børnene deres barndom tilbage?
4: Altså, jeg var rigtig glad for at høre, at Ursula von der Leyen deler diagnosen på, hvad problemet er. Men jeg havde håbet, at hun satte aldersgrænsen, altså den hårde aldersgrænse, ved 15 år. Men hun gør forskellige ting i det forslag, de endelig i detaljer præsenterer i morgen, og hun siger, at det at være mellem 13 og 15, der skal man kun kunne være på sociale medier en time. Vi ved så ikke, om det er en time om dagen eller en time per social medie, men hun er klar over, at det er også en sensitiv alder. Jeg håber, vi måske kan få skubbet det derhen, så den hårde grænse bliver 15 år.
2: Ja, aldersgrænsen bliver 13, men som du siger, børn under 15 skal ikke kunne få deres egen konto på for eksempel Instagram. De skal kun have adgang til såkaldte minikonti, som von der Leyen kalder det. De skal have en tidsbegrænsning, og så skal de skal oprettes af forældrene og overvåges af forældrene. Hvorfor er det ikke godt nok, altså, hvis man mellem 13 og 15 år kun kan have konti, der er overvåget af forældrene?
4: Jamen, det er ikke godt nok, fordi at det, der foregår på de sociale medier, simpelthen ikke er kontrolleret godt nok. Altså, børn og unge, det ved vi jo blandt andet fra Red Barnets seneste undersøgelse, børn og unge, de bliver udsat for digitale krænkelser, de ser selvmord, mord og vold og alt muligt. Og det er jo det, vi bliver nødt til at skærme dem fra. Og så længe vi ikke har styr på, at de ikke får det her indhold, så er vi nødt til at holde dem væk fra overhovedet at komme i nærheden af det indhold.
2: Ja, og det vil den danske regering også. Den vil sætte en aldersgrænse på 15 år for overhovedet at kunne være på de sociale medier. Vil det blive svært at opretholde de her strammere regler i Danmark, hvis reglerne i resten af EU er mildere?
4: Det er et virkelig godt spørgsmål, og det ærlige svar er, at det aner jeg ikke. Men den her Kids Act, eller Barnets Lov, som bliver fremlagt i morgen, den skal jo først behandles, bearbejdes. Og først så prøver vi nok at skubbe på aldersgrænsen, og dernæst så går der en 2-3 år før, at den træder i kraft, hvis vi følger de sædvanlige regler. Så under alle omstændigheder er der i hvert fald plads til, at det danske forbud har mulighed for at nå at virke og måske ændre lidt på kulturen, og hvem ved måske endda på noget af det indhold, der er på sociale medier.
1: Jeg tænker jo sådan en armlægning med de her tech-giganter, den kan godt blive hård, også selvom man hedder EU. Men Ursula von der Leyen, hun siger jo faktisk, at det er en kamp, der godt kan vindes.
3: I am aware that many perceive the power of big tech as overwhelming and impossible to roll back. I disagree. We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images. So we are...
1: Ja, hun høstede et bifald her. Hun siger, at vi skal ikke acceptere afhængighedsskabende funktioner, eller at unge kvinders foto bliver misbrugt. Christel Schaldemose, er du også overbevist om, ligesom von der Leyen, at den her kamp mod Big Tech, den kan godt vindes?
4: Jeg vil i hvert fald sige det sådan, at den skal vindes. Og noget af det, hun fremlagde i dag, giver mig forhåbninger. Hun siger, at bevisbyrden skal vendes om. I dag så er det os, der skal finde og dokumentere, hvad der er farligt og hvad de ikke må lave. I fremtiden siger hun, at de skal dokumentere, at deres platforme er sikre for, at man skal have lov at komme på den. Det giver mig faktisk en forhåbning om, at vi kan komme det her med det her afhængighedsskabende design til liv, som er det her skadelige indhold for vores børn og unge. Og jeg synes i hvert fald, at den kamp er så ekstremt vigtig, vi er nødt til at tage den.
2: Men ser du for dig, at sådan en lovgivning rent faktisk vil betyde, at børnene får deres barndom tilbage? Altså, de bliver mindre afhængige af skærmene, som i forhold til, hvad vi ser i dag.
4: Ja, det er jo simpelthen det, der er målet. Ja. Og det er super vigtigt, altså, fordi hvis det lykkes os at få vedtaget den her lov, at den er så stram, og måske endda endnu strammere end det, som Ursula von der Leyen lægger op til i dag, ja, så tror jeg, at vi vil se mindre tid på skærmene i sagens natur. Og den tid, der så er til overs, den bliver forhåbentlig brugt til noget godt. Vi ved jo også, at det danske regering for eksempel vil tage telefonerne ud af folkeskolen osv. Så jeg tænker, at det her massive pres, der kommer både fra EU og fra den danske regering, forhåbentlig vil give os en mulighed for at beskytte vores børn, så de kan lege og læse og tale med hinanden og så videre. Der er selvfølgelig også stort arbejde der. Men ja, det her, det er det, vi skal hen.
1: Nu hørte vi jo et stort bifald, von der Leyen fik, da hun fik sagt mange af de her ting om skærmforbrug og børn. Er det dit indtryk, at der er sådan flertal i Europaparlamentet for, at det er det her, der skal ske?
4: Jeg beder også selv mærke det, og klappede også selv ret højt. Men vi havde også en debat i Indre Markedsudvalget forleden dag, hvor opbakning til det her ikke var helt så entydig. Jeg tror, der bliver en politisk kamp om det her. Dels hvor grænsen skal ligge henne, 13 eller 15, og dels hvordan man skal håndtere det. Og det er både på højrefløjen siger de, at det er censur, og på venstrefløjen siger de, at det er synd, at børn ikke skal kunne være på sociale medier. Vi er nødt til at finde en løsning og en mellemting, og vi er nødt til at gøre noget ved det her. Men jeg vil så sige, det her, det er en debat, vi ser i rigtig mange af EU's medlemsland. Og jeg er sikker på, at når det kommer til afstemningen af den her børnes lov eller Kids Act, så vil vi se markante stramninger, når vi når dertil. Det håber jeg i hvert fald, at jeg kommer selv til at kæmpe for det.
1: Christel, tak for at være med her til eftermiddag i Orientering.
4: Velkommen.
1: Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet.
2: En af dem, som også lyttede intenst med på kommissionsformandens tale, det er dig, Ole Ryborg. Velkommen.
0: Jo, tak.
2: Vores EU-korrespondent.
0: Så er det simpelthen. Ja. Jeg beklager, jeg lyder hektisk. Min maskine er vel tør for strøm, så jeg skal lige have den ladet op.
2: Nå, jamen det håber jeg.
0: Ja, bare fortsæt med at spørge, jeg har lyttet.
2: Jeg taler med dig.
0: Ja, præcis. Jeg prøver at se, om mænd kan gøre to ting.
2: Jeg ved ikke, hvordan det er med dig og skærme, men ikke desto mindre, så var det jo noget, som von der Leyen var meget bekymret for. Hun gjorde en del ud af det i sin tale, børns skærmforbrug. Hun er mor til 7, Ursula von der Leyen. De er godt nok voksne alle sammen. Men Ole, har du en forklaring på, hvorfor det her emne det fylder så meget for kommissionsformanden nu?
0: Ja, det er måske ikke kun de 7 børn, men hun har også, nu fandt jeg simpelthen opladeren til det her,
2: det var
0: så kan forhåbentlig lave radio. Hun har også 6 børnebørn. Mm. Og det er noget, som optager hende meget.
1: Det er noget, han alligevel ikke.
2: Ej, han fik sat den i stik, og så forsvandt forbindelsen.
1: Det var da sådan en fed spændingsmotor, ligesom at have en år Ole og sætte laderen i.
2: Men måske røg strømmen, faktisk. Han nåede det ikke. Nå, jamen, vi ringer til ham på en helt almindelig telefon, hvis der har strøm på.
1: Men altså, det har jo også været en særdeles aktiv dag for ham. Han har været med i alle mulige platforme, hvor han har brugt diverse devices, simpelthen for at kunne fortælle alt det, han har hørt og sine analyser. Alle de ting, som Ursula von der Leyen kom ind på, det var jo også, det kunne være klima og økonomi og Kina og Rusland, og hvad stiller EU op?
2: Og nu har vi Ole Ryborg.
1: Nej, hvor godt.
5: Ja, jeg beklager.
2: Der er nok at bekymre sig om med ny teknologi, ikke Ole? Ja,
5: det var bare mig, der ikke sørger for at få lortet lavet.
2: Ja, du siger, det betyder meget for hende, måske også fordi hun er bedstemor.
5: Ja, hun har 6 børnebørn. Og så betyder det noget, fordi von der Leyen i den tid, hun har været formand for kommissionen, jo også har været igennem en lang periode, hvor EU-landene igen og igen og igen har været konflikt med tech-selskaberne. Altså, vi husker jo alle sammen, hvordan Margrethe Vestager adskillige gange har været i situationer, hvor hun har været nødt til at idømme tech-selskaberne gigantiske bøder, fordi de, ikke overholder reglerne. Og det kan være den måde, de presser virksomheder ud på. Det kan være den måde, de håndterer deres reklamer eller alt muligt andet på. Og slutresultatet er, det er jo, at tilliden mellem von der Leyen og jo mange europæiske politikere også, og så tech-selskaberne, den er brudt, den er væk. Altså, man stoler ikke på, at de overholder reglerne. Man stoler ikke på dem, at de siger, at der er ikke noget galt for ungen, fordi jeg er fokuseret på at tjene penge. Og det er jo heller ikke hjulpet tech-virksomhedernes troværdighed, at en del af de her tech-milliardærer, at de står igen og igen bag Donald Trump og bakker ham op. Så der er jo problemer med tech-selskaber i forhold til, hvad tech bruges til at blande sig i valg eller andre ting. Og derfor så er det her et område, hvor man hos Ursula von der Leyen kan se, at her skal der gribes ind, fordi hun mener det, men også, at det er et område, hvor hun faktisk tror, at her kan hun få mange europæiske borgere med på og bakke op om et indgreb.
2: Ja, og vi talte også med Christel Schaldemose om det her, ikke? For den danske regering har længe talt om, at den vil sætte en aldersgrænse på 15 år for brug af sociale medier. Nu vil EU så sætte en aldersgrænse på de her 13 år. Hvad vil det betyde for danske børn, hvis EU sætter en aldersgrænse, som er lavere?
5: Ja, jeg tror, ligesom man hørte Christel Schaldemose også sige, at når vi først kommer i gang med en forhandling i det her, så ved jeg jo, at erfaringsmæssigt, at når man skal finde et kompromis mellem 27 lande og 720 medlemmer af Europaparlamentet, så bliver man også nødt til at lægge noget fleksibilitet ind i sådan nogle regler. Og det vil sige, at jeg kan sagtens se for mig, at man har en 15-årsregel og en 13-årsregel, og at lande kan få lov at jonglere lidt med det, hvis det er, at afhængig af, hvordan man ledes, hvordan man føler i landene, at unge bruger tech og telefoner. Der er måske nogen, der synes, at det er stadigvæk en god idé at have nogle skærme i skolen til forskellige ting og sager. Hvad er det så for apps, som unger har adgang til, og hvordan det er? Når først det her det havner på et forhandlingsbord i Bruxelles, så kommer det til at se anderledes ud end det udkast, der ligger, og som bliver præsenteret i morgen kl. 10 på en praktisk, altså til konkret lovgivning, som bliver præsenteret.

0: at få magt over den teknologiske udvikling. Vi har også set debatten om kunstig intelligens, hvordan den udvikler sig i øjeblikket, som en større og større trussel mod menneskeheden, er der simpelthen folk, der er ude at sige lige nu. Hun lægger op til i sin tale, at vi skal udvikle vores egne versioner af kunstig intelligens, som vi selv kan regulere. Hvor afgørende er det for EU og for kommissionen, at vi lykkes med den dagsorden?
1: Jamen, det er også super afgørende. Altså, von der Leyen pegede på fem områder, hvor hun siger, her er vi nødt til at have vores eget, og det er afgørende af flere årsager. For det første, hvis du siger, at du bruger kunstig intelligens inden i, når det gælder forsvar og sikkerhed, så dur det ikke, at det system, vi kører i Europa, er noget, vi har købt hos USA eller Kina eller andre steder, men nogen, som så vil vi ikke selv kontrollere systemet, og nogen vil kunne lukke ned for det. Det har man allerede set eksempel på med AI, hvor dem, der har udviklet AI-systemer, så pludselig lukkede for et eller andet, så stod der virksomheder og andre, som ikke kunne agere, fordi de lukkede ned. Så når det gælder vigtige områder, så er det vigtigt, at EU har sit eget, altså EU-landene har deres eget, så man ikke er afhængig af, eller kan blive udpresset af lande som USA eller andre. Og så har von der Leyen peget på fem områder, som hun mener prioriterer. Hvis jeg skulle give et eksempel, så har hun peget på sundhed, og der gav hun faktisk eksemplet med, at i dag havde jo rigtig mange kvinder, der får lavet en mammografi for brystkræft. Og hvis man en læge kan bruge kunstig intelligens sammen med sundhedsdata og andet til at forbedre og sikre, at man fanger flere potentielle brystkræfter for kvinder, eller det kunne også være andre ting, prostata for mænd, eller hvad det nu måtte være, så er det jo noget, som vi alle sammen gerne vil, men har vi lyst til at give vores sundhedsdata ind i et system til et amerikansk tech-gigant? Det har vi måske ikke, men vi er meget trygge ved, at vores læge, som vi kender, som er en menneske, har adgangen til det her. Så det er et område, hvor hun, von der Leyen, siger i sin tale, det er et område, vi skal udvikle i Europa, vores eget. Det skal ikke være noget, hvor Europa er afhængig eller bliver syltet sammen med et eller andet, eksempelvis amerikansk, hun udtrykte det på en anden måde, så det her var mine ord.
0: Ja, så en stor og vigtig dagsorden her blandt mange af de andre dagsordner, hun også bragte på banen. Ole Ryborg, tak skal du have.
1: Selv tak.
0: DR's EU-korrespondent.
2: Fra Bruxelles til Middelfart. Middelfart Kommune blev landskendt under kommunalvalget for det meget særprægede borgmesterkup, som fandt sted, og som betød, at Socialdemokratiet mistede endnu en kommune, som de havde stået i spidsen for i mere end 100 år. Den socialdemokratiske borgmesterkandidat Johannes Lundsfrid Jensen havde ellers nået at erklære sin sejr.
3: Vi har haft konsultationer efter valgresultatet forelå mellem Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, faktisk også Konservative og Socialdemokratiet. Og vi er enige om, at vi peger på mig som borgmester de kommende fire år.
2: Ja, men så måtte Lundsfrid se sig slået på målstregen. Det skete, da du, Ulla Sørensen, går eftermiddag.
4: Jeg går eftermiddag.
2: Du skiftede parti fra at være socialdemokrat til nu at sidde i byrådet for Venstre. Venstres borgmesterkandidat Anders Møllegaard nåede et kort øjeblik at trække sit kandidatur og bakke op om dig i den position, men så endte det alligevel med, at han fik borgmesterkæden. Det er ikke ligesom den historie, vi skal botanisere i, men du kan måske lige fortælle, altså, er du glad hos Venstre? Du skiftede der i de der sidste timer.
4: Ja, selvfølgelig er det. Det er jeg i hvert fald. De har taget godt imod mig, og det kan ikke være bedre, helt sikkert. Helt sikkert.
2: Okay. Vi har dig med, fordi Middelfart igen er i overskrifterne. Partiet, ja. Eller partierne, som pegede på netop Anders Møllegaard som borgmester, de er faktisk utilfredse med ham nu. De siger, at Møllegaard, han lever ikke op til den aftale, som er indgået i forbindelse med den konstituering her. De vil have et kulturskifte, en ny retning, end den socialdemokratiske borgmesterkandidat ville. Og derfor så skulle blandt andet kommunaldirektøren fyres. Men lige præcis den lovning, det er ikke sket. Det fortalte Lasse Smykker. Han er valgt ind for Enhedslisten, og det sagde han til vores kollegaer på P1 Morgen i morges. Du kan lige høre.
5: For der er ikke nogen hemmelighed, at den nuværende kommunaldirektør har selvfølgelig sat dig mange år sammen med Socialdemokratiet, og det plejer bare at være almindelig kutume, at så fjerner man hele toppen og nulstiller det og starter forfra. Så det er jo egentlig det, vi aftalte, der skulle ske, og det har ikke noget med den nuværende kommunaldirektørs person at gøre. Mm. Det er simpelthen noget med kulturen at gøre, og det er jo egentlig det, vi ændrer. Og det er der ikke blevet overholdt.
2: Ja, jeg kan spørge dig, Ulla, altså ved du, hvorfor kommunaldirektøren ikke er blevet fyret, når nu din partifælle og borgmesteren har indgået det så, eller det var en del af den aftale, man indgik?
4: Ja, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, jeg ved ikke, hvorfor han ikke er fyret, og hvem siger, han skal fyres, ikke også? Det
6: nogen kontakt på det.

0: det er op til Anders, det er ham, der er borgmester i vores kommune.
1: Du faldt en smule ud, Ulla. Jeg ved ikke, om du kan komme lidt tættere på... der er noget med noget Bluetooth og et anlæg, lyder det som det er en bil. Jeg tror lige, vi prøver, Ulla, at fange dig på en almindelig telefon, fordi det ved man i det mindste, hvad er. Men jeg kunne høre, Ulla i hvert fald, på trods af den dårlige forbindelse, sagde hun ikke rigtig havde en kommentar til det. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge Ulla, hvordan hun alligevel ser på den kritik, fordi det var noget af det, man talte om under konstitueringen, at et krav var, at der skulle komme en ny kultur. Kommunaldirektøren var for, kan man sige, knyttet til den socialdemokratiske ledelse i kommunen, og der skulle altså ske noget. Er du med, Ulla?
2: Ja, det er jeg nu.
1: Ej, hvor det godt. Det er altså den der teknik, der driller. Men du er med på en gammeldags telefon. Altså kritikken af, at kommunaldirektøren ikke er fyret, at man ikke lever op til den aftale, som man indgik. Hvad siger du til den?
2: Jamen det, jeg siger til dem, det er jo, at vi har en borgmester, og det er hans valg, hvem han skal samarbejde med. Må vi tage den derfra. Men selvfølgelig har der været skriv om det, og vi har snakket om det. Det kan vi ikke komme udenom efter alt det her debat i dag. Men det er op til Anders at effektuere, hvad der skal ske. Og han er godt tilfreds med hans sparring med vores kommunaldirektør. Så det er jo fint.
1: Men du var vel også med i de her forhandlinger. Du ved vel også, at det var et krav fra de andre partier?
2: Det var jeg på den måde, at jeg var forhandlingsleder, og som jeg prøvede på at få os til at samarbejde, og det var blandt andet en af de punkter, de kom ind på. Ja, men det, jeg har det også sådan med det, at nu er der kommet noget ud, men det, der sker i et forhandlingsrum, det er meget vigtigt. Det er jo noget, der bliver der. Så jeg vil ikke vinde på små detaljer. Det vil jeg simpelthen ikke.
1: Synes du, det er en lille detalje? En kommunaldirektør?
2: Nej, bestemt ikke. Nej, det synes jeg bestemt ikke.
1: Så er det vel også relevant at tale om?
2: Jamen, jeg har ingen kommentar til det. I må snakke med Anders om det, ikke også?
1: Mm. Du har fortalt til vores kollega, at du oplever, at dynamikken og kulturen i byrådet, den er blevet bedre, end den tager sig ud i offentligheden. Hvordan oplever du den?
2: Jamen, jeg oplever den simpelthen... Altså, nu har jeg jo siddet 3 perioder i vores byråd, og jeg oplever den her periode som en periode, hvor der er gang i den, der er dynamik. Altså, da vi konstituerede os, der var en af mine krav, eller der var 2 krav fra min side, hvis jeg skulle være forhandlingsleder, det var, at alle partier, ikke om de var små eller store, skulle have en formandspost eller næstformandspost i et udvalg. Alle skulle med i økonomiudvalget, alle partier, ligegyldigt partiernes størrelse. Så det medførte, at vi gik op på 11 mandater, eller medlemmer i økonomiudvalget. Og det har gjort, at alle er med i spillerummet, hvor vi arbejder. Det gør også, at vi ude i, når vi har byrådsmøder, jamen så tager alle ansvar, alle byder ind, alle har, altså i og med, at de har de her formandsposter, de har også en forståelse for økonomien i vores kommune. Altså, det er virkelig kommet indsigt. Så, og der er altså også en god tone og ånd, og alle byrådsmøder, jamen, lige 2 sekunder, der kommer lige en lastbil her. Ja, vi er altså på en motorvej.
1: Så længe du ikke er til far for dig selv og andre,
2: så... Jeg styrer på det, ikke også? Ja, nu er jeg der igen. Altså det, der er, det er, at der er kommet en leben og en fest, og vi er blevet mange, partier repræsenteret nu, så der er kommet en diversitet, som vi aldrig har haft før.
1: Når jeg spørger os, altså nu kalder du en leben og en fest, vi taler også i den her...
2: Ja, det lyder som om, vi fester, men det er ikke det, men der er kommet en deltagelse, ikke også? Ja.
1: Vi taler med lokalredaktør i Middelfart for Fyns Stifttiden. Han hedder Rasmus Hemmer. Han er jo altså ret tæt på begivenhederne i byrådet. Han siger, at det er et giftigt miljø, hvor der lige nu er 2 fløje. Venstre, Socialdemokratiet og den blok, og så sure forligspartier på den anden side. Det har du ikke bemærket?
2: Det har jeg selvfølgelig ved afstemninger. Det har jeg helt selvfølgelig. Men altså alligevel så er ånden, når vi går ud fra byrådslokalen, så har vi altså en god ånd. Det har vi. Ligegyldigt hvad man siger. Det er helt sikkert. Men det er selvfølgelig i forhold til demokratiet, jamen så med afstemninger, jamen så går Anders jo ind for, at vi skal arbejde hen mod midten, og det bliver der gjort. Det er i samarbejde med Socialdemokratiet og SF og DF. Mm. Og alle kan jo byde ind.
1: Altså, hele ideen med at vælte Socialdemokratiet, det var jo at få en ny kultur og en ny politisk retning for kommunen. Det er korrekt, ikke?
2: Jo, det er helt korrekt.
1: Ja, nu kan vi jo så læse, at der er også landet en budgetaftale med jer i Venstre, Socialdemokratiet, DF og SF. Altså ja. Alle andre partier end forligspartierne. Så man kan sige, at Socialdemokratiet har alligevel fået en plads i de politiske beslutninger. Kritikere vil jo nok sige, at det er jo en fortsættelse af den kultur. Der er ikke kommet en kulturændring.
2: Det kan jeg godt forstå, du siger. Helt sikkert. Der er ikke sket nogen ændringer der. Nej, det er der ikke.
1: Så man kan sige, at alt det, I lovede, det er altså ikke sket?
2: Hvor er det svært at svare på, det kan jeg godt sige dig. Men ja, hvad skal jeg sige? Jeg skal lige tænke lidt. Ja, jo, udover ikke også. Altså alle er i hvert fald opmærksom på, at de skal være ops på, hvad der sker i byrådsrummet. Men det er rigtigt, der står 7 mandater udenfor. Og det er så ærgerligt, for det er dem, vi har... Altså, vi sidder jo alle sammen, ligegyldigt om det er Socialdemokratiet eller Venstre i byrådet, på det arbejde, der blev lavet, da vi konstituerede os. Det er meget vigtigt.
1: Men er du enig, Ulla? Er du enig med kritikerne, som siger, jamen, der er ikke kommet den kulturændring, som vi blev lovet?
2: Nej. Ja, undskyld, det er jeg. Det er, der er ikke sket den ændring, som vi havde regnet med. Nej. Og det er i forhold til samarbejdet. Ja, det er rigtigt.
3: Vil det så sige, at al den ballade, der var omkring konstitueringen og dit eget partiskifte, som også må barstede en ny retning, det var i virkeligheden forgæves?
2: Nej, det vil jeg ikke mene. Fordi det har givet en anden, som jeg siger hele tiden, en anden dynamik, en anden liv og en anden, engagement også, fordi at alle er med. Så det vil jeg absolut ikke sige.
1: Men du kan godt forstå, hvis der er nogen, der sidder og er skuffet. Det kan jo både være folk, der har stemt på dig, eller som var med i konstitueringen og tænkt, nu er der altså andre boller på suppen, og det er der så bare overhovedet ikke.
2: Altså, jeg er jo selvfølgelig ærgerlig over det, men det er den retning, vi er gået, fordi som du også selv ved, det er jo flertallet, der bestemmer. Og når vi stemmer ind i byrådssalen, jamen, så er det jo den vej, hvor der er flertallet. Det er den retning, vi går. Så det er jo lidt... Ja, det er svært, det der, ikke også?
1: Hvis du kunne spole tiden tilbage til konstitueringsprocessen, hvad ville du have gjort anderledes?
2: Jeg ville ikke have gjort noget anderledes. Det ville jeg bestemt ikke, fordi mit mål var de to punkter, jeg nævnte i starten her, at vi skulle være med alle sammen, og det er vi. Men det der med at nå hinanden og forhandle, og jeg tænker, at vi har gået nu i 9 måneder, næsten 10 måneder, nu må vi nå hinanden. Ja. Det er nu, og det er nu, det skal ske.
1: Men du siger, kulturændringen kom ikke, men jeg ville ikke have gjort noget anderledes.
2: Nej, det vil jeg bestemt ikke.
1: Ulla? Tak for at være med i orientering.
2: Ja, velbekomme, ja. Tak skal
1: du have. I lige måde. Ulla Sørensen, altså første viceborgmester for Venstre i Middelfart Kommune. Både vi og vores kollegaer i DR Fyn har i løbet af dagen forsøgt at få et interview med borgmesteren i Middelfart, Anders Møllegaard, men han har ikke ønsket at stille op.
3: I stedet har han sendt et skriftligt svar. Vi kan jo lige læse et lille uddrag af det. Hvis nogen oplever, at vi skal være bedre til at mødes eller tale sammen tidligere om større sager, så tager jeg gerne den diskussion. Det kan vi forbedre, men jeg synes, der er langt fra det til at konkludere, at der skulle være tale om et alvorligt løftebrud eller decideret svigt. Det billede, mener jeg, ganske enkelt ikke stemmer med de aftaler og det politiske samarbejde, vi faktisk har haft i de første måneder af denne byrådsperiode. Jeg står fortsat på mål for det brede samarbejde, men et bredt samarbejde betyder ikke, at alle partier nødvendigvis er enige i alle politiske beslutninger, lyder det altså herfra. Borgmesteren i Middelfart, Anders Møllegaard.
1: I det centrale Nuuk, der ligger der et hus, som er blevet genstand for debat. Det er det, fordi Weekendavisen kan afsløre, at den amerikanske investeringsgruppe Greenland Development Partners LLC, som trækker tråde til Trump-administrationen i juni, betalte 5,4 millioner kroner for det her hus.
3: Men det er ikke dem, som står på skødet. Det gør til gengæld den tidligere grønlandske toppolitiker Jørgen Væver Johansen. Væver Johansen, som også er gift med den tidligere grønlandske minister for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt.
1: Søren K. Vilmos, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Du er journalist på Weekendavisen. Det er også dig, der står bag den her afsløring. Inden vi ikke kaster os over det sådan bemærkelsesværdige huskøb her, så lad os lige få karaktererne i den her historie på plads. Jørgen Væver Johansen, kan du ikke sætte nogle ord på, hvem han er?
4: Jo, men han er en kendt skikkelse i grønlandsk politik i mange år. Han sad i det grønlandske parlament fra 99 til 2007 og har haft 4 forskellige ministerposter. Og så siden da, så har han også været i en periode borgmester for de sydgrønlandske byer og bygder. Og så er han jo som nævnt også gift med Vivian Motzfeldt, som jo herhjemme i hvert fald er bedst kendt for sin tur til Washington med Lars Løkke tilbage i januar, hvor de nedsatte den famøse arbejdsgruppe, og bagefter stod og røg cigaretter for rullende kameraer.
1: Ja. så en fremtrædende herre i Grønland. Så er der den her amerikanske investeringsgruppe Greenland Development Partners LLC. Hvem er de?
4: Jamen, det er så et lidt mere kompliceret spørgsmål, men vi ved i hvert fald, at altså præcis hvem de er, det kan jeg ikke svare på, men jeg kan sige, at en af dem, der i hvert fald har været og formentlig stadig er meget engageret i Greenland Development Partners, det er Ronald Lauder, som er en 88-årig mangemilliardær, og som er tætte venner med Donald Trump, og ifølge Donald Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton, skulle være manden, der gav Trump ideen om, at USA skulle overtage Grønland. Og der har Trump skulle ifølge New York Times nedsat en anden arbejdsgruppe, der skulle arbejde for det mål, og der meldte Ronald Lauder sig frivilligt til det. Han har også skrevet et indlæg i New York Post, tabloidavisen, hvor han fortæller om, hvordan han bruger investeringer strategisk til at øge amerikansk indflydelse i Grønland. Så det er dem, de er, så vidt jeg ved.
1: Og så kommer vi så til det her huskøb i Nuuk, som fandt sted her i sommer. Hvad er det for et hus, og hvordan foregår det her salg?
4: Jamen altså, det er et flot, centralt beliggende hus i Nuuk, i flere år har været bolig for en person, som er anonym, men som jeg har talt med, og så satte det her hus til salg, og har tænkt sig at sælge det til Jørgen Vær Johans, som underskrev købsaftalen, men så, da der så gik en måneds tid, hvor at pengene ikke var blevet, de første betalinger ikke var fundet sted, så blev der rykket for det, og så pludselig så kom hele det fulde beløb på én gang, og det var så i dollars, sendt fra Greenland Development Partners kontor på Lexington Avenue i Manhattan, hvilket undrede sælgeren, fordi det var ikke det, personen havde regnet med. Det, der var aftalen, var, at Jørgen V. Johansen skulle have oprettet et eller andet firma, der skulle overtage det. Men så kommer de her penge så, hvilket er, ja, det er højst besynderligt, blandt andet også fordi, at normalt så overfører man ikke alle pengene for en hussalg på én gang. Det plejer at ske i nogle omgange, og typisk kommer det fulde beløb først efter, at der ligesom har været en overtagelsesdato, og skødet har været tinglyst. Men her der kom pengene bare på én gang.
1: Ja. Og efter huset er solgt, så dukker der også en kvinde op.
4: Ja, det er så en anden karakter, der hedder Janet Sheeran, som er blevet lidt kendt ansigt i Nuuk, fordi hun er sådan ansigtet udadtil for Greenland Development Partners. Og hun har også en lidt sjov fortid, for hun har været viceudenrigsminister under Condoleezza Rice, som jo var udenrigsminister i George W. Bushes præsidentperiode. Så hun har en længere sådan, karriere inden for sådan noget, det amerikanske diplomati blandt republikanere. Altså, så der er i hvert fald, altså, jeg synes det er umiddelbart, at det virker som om, der er nogle tråde her, der peger imod Washington.
1: Ja.
4: Lad os sige det sådan.
1: Ja. Vi har her på orientering spurgt, om Jørgen Væver Johansen havde lyst til at stille op til interview, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Men du har fået et slags svar fra ham, Søren. Hvad er det, han siger til den, kan man sige, det du skriver altså om de her tråde til USA, til jeres artikel?
4: Ja, altså han afviser, at ham der Ronald Lauder er en af investorerne i det. Altså han bekræfter hussalget, og at det sker i samarbejde med nogle lån og nogle investeringer, egenkapital. Det er lidt uklart, hvad der har været. Noget skulle også være for noget en grønlandsk kilde, siger han, som han ikke nævner. Men han afviser, at Ronald Lauder er direkte involveret som investor. Men der må jeg jo bare lige påpege, at da Politikken sidste år var de første til at afsløre, at det her Greenland Development Partners var investeret i Grønland i Jørgen Væver, Johansens eget firma, der var Ronald Lauder, altså en af mændene, og det var de sådan set åbne om. Det sagde hans forretningspartner dengang. Han har så åbenbart set ud til lige trådt et skridt tilbage, men altså... Og så har det grønlandske medie KNR i dag så også fået et citat fra Jørgen Væver Johansen, hvor han siger, at huset åbenbart skal bruges til at deres forretningspartnere og så videre kan overnatte i huset. Mm.
3: Så hvor langt er I fra at kunne dokumentere, som I skriver i Weekendavisen, at tidligere grønlandsk ministers nye hus, toppolitikers nye hus, er betalt af amerikanerne?
4: den er betalt af amerikanerne. Altså, men, altså hvad de får igen, om det bare er et lån, eller om de skal have nogle ydelser igen, det kan vi ikke sige noget om. Men det er betalt af amerikanerne, det kan vi jo se på den kvittering, vi sidder med, hvor de der dollarbeløb er overført direkte fra, fra Manhattan.
3: Så de spørgsmål, altså, der udstår, er?
4: Ja, det er, hvad de forventer at få igen. Altså, forventer de bare at få beløbet igen, på et eller andet tidspunkt, når Jørgen Væver Johansen kan betale det tilbage, eller forventer de noget andet? Det ved vi ikke endnu.
1: Søren, tak for at fortælle om jeres arbejde på Weekendavisen med den her historie.
4: Jamen, selv tak.
1: Og god eftermiddag. Tak. Søren K. Villemose, journalist på Weekendavisen.
3: Ja, det er en bemærkelsesværdig historie, som Weekendavisen har gravet frem her. Det mener også Mark Jacobsen. Han er lektor på Forsvarsakademiet og forsker i arktisk sikkerhedspolitik. Han er også med i artiklen i avisen tidligere i dag, der ringede du til ham, Thomas?
1: Jeg ringede til ham og spurgte, hvad det er, han stusser over, når han læser det her.
5: Det interessante er, at vi nu ser en meget konkret og personlig økonomisk relation mellem amerikanske investorer og Jørgen Væver Johansen. Og det er jo ikke hvilke som helst amerikanske investorer. Det er, der er tale om Ronald Lauder, som jo er arving til den her store, hvad kalder vi det, kosmetikvirksomhed, Estée Lauder, som tidligere selv har gjort opmærksom på sine strategiske interesser i Grønland. Den gjorde det i en kronik i New York Post for 1,5 år siden, hvor han fremhævede amerikansk sikkerhed og kritiske mineraler, arktiske sejlruter, konkurrencen med Kina. Og han har sagt, at han også selv gennem flere år har arbejdet med grønlandske erhvervs- og regeringsledere om strategiske investeringer. Det er værd at bemærke, og så er det også værd at bemærke, at John Bolton, Donald Trumps tidligere rådgiver, har sagt, at det var Lauder her, Ronald Lauder, der i 2019 simpelthen plantede ideen om at skulle købe Grønland, som dengang var ideen. Så det er jo ikke en hvilken som helst investor, som nu betaler for et hus til Jørgen Væver Johansen.
1: Jørgen Væver Johansen, han siger jo selv, jamen altså, jeg forsøger at tiltrække investeringer til Grønland, det har jeg altid forsøgt at gøre, og det er jo et hus, der er købt med forskellige, det er finansieret på en måde, hvor det ikke kun er dem alene, der køber huset. Mm. Køber du den forklaring?
5: Jeg har ikke indblik i det juridiske, og hvad der er tilladt, og så videre. Men jeg synes, at det er værd, at offentligheden bider mærke det her. Man kan sige, at there's no such thing as a free lunch, og der er heller ikke noget, der hedder gratis hus, så man skal være så pinligt bevidst om, at de her investeringer er altså hverken for Jørgen Vævers eller for grønlændernes brune øjens skyld, de vil have noget til gengæld. Så det er vigtigt, at vi får belyst, og der er transparens omkring, hvad er det, man får til gengæld, hvordan er det her stablet på benene, der taler om et honorar, er det en gave, eller så videre. Og hvad skal man have til gengæld? At det er jo ikke ens betydende med, at der nødvendigvis er noget lyssky i alt det her. Men det er jo meget vigtigt, ligesom at Ronald Lauders egne strategiske udmeldinger med i vurderingen af det her. Det håber jeg da også, at Jørgen Væver også selv har.
1: Ja, han siger jo en afvis over for Weekendavisen, at Lauder der har noget direkte at gøre med det her huskøb. Jeg ved, Mark, at der også er noget, du byder mærke, det er datoerne for det her huskøb.
5: Ja, det igen skal jeg sige, at det ikke er noget, vi kan sige med sikkerhed, men når vi kigger på, at huset er købt den 23. juni i år, så cirka en måned før, der melder Jørgen Væver sig ud af Siumut, hvor han altså har været aktiv igennem 33 år. Hans kone er også meget aktiv, Vivian Motzfeldt, som vi alle sammen kender som Grønlands tidligere udenrigsminister. Han er selv meget, meget aktiv, og jeg kan ikke sige, at de to ting har noget med hinanden at gøre, men det er klart, at hvis han fortsat var medlem af Siumut og havde en magtfuld stilling inden for det parti, så ville det jo være endnu mere bemærkelsesværdigt, at en amerikansk investor som Ronald Lauder betalte for det her hus. Så det er bemærkelsesværdigt, at det sker på samme tid, og så skal vi huske på, at selvom han har meldt sig ud af partiet, så er han jo stadig en del af den grønlandske elite. Så det kan jo være noget af det, som investoren her han er opmærksom på, at det kan være en adgang til eliten. Når vi kigger på Ronald Lauders egen formue og hvad en virksomhed som det, der hedder Greenland Water Bank, som er noget, som Jørgen Væver Johansen har sammen med Svend Hardenberg, så tror jeg ikke, at det er ligesom den økonomiske udsigt i de her investeringer, som gør, at Ronald Lauder, han, han er engageret her. Det er med det lange lys, det handler om strategiske investeringer.
1: Og indflydelse.
5: Og indflydelse, ja.
1: Der er jo som sagt, der er jo ikke nogen, der... altså, det er jo ikke til at sige, om der foregår noget ulovligt eller lyssky, det afviser Jørgen Væver Johansen selv. Når sådan en som dig følger med i amerikanske interesser i Grønland, hvad er det så for en historie, som den her afsløring, Weekendavisen laver, taler ind i?
5: Det taler ind i det, som vi alle sammen er klar over, at USA med Donald Trump i spidsen viser stor interesse i Grønland, og den her indflydelse behøver altså ikke kun komme igennem Det Hvide Hus, Pentagon eller diplomatiet. Vi ser også, at Donald Trump ofte bruger egne personlige relationer til at øve indflydelse. Måske også en lidt sådan gråzone diplomati en gang imellem. Så noget af det, vi skal være opmærksom på, det er, hvor tæt er Ronald Lauder på beslutningernes kerne i Washington. Der er også hende her, som der bliver nævnt i Weekendavisens artikel, Sharon, som er tidligere viceudenrigsminister under Condoleezza Rice og medlem af det republikanske parti. Så der er altså nogen, der har links ind til Donald Trump-administrationen. Så vi kan ikke sige med sikkerhed, at der er en direkte link, og på ingen måde sige, at det er noget, som Donald Trump har tilskyndet til, men det er netop konteksten her, der gør det særligt bemærkelsesværdigt og gør det vigtigt, at medien har lys på det.
1: Jeg lød det fra Mark Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet med fokus på arktisk sikkerhedspolitik, der har talt med ham tidligere i dag.
3: Vi taler meget om det i øjeblikket. Kunstig intelligens eller AI og alt det gør ved os og ved vores samfund. Og det kommer de også til, eller det gør de allerede rigtig meget, taler om kunstig intelligens ude i Ballerup Super Arena i dag, for der finder nemlig en decideret AI-festival sted, Computer Worlds AI and Cloud Festival. Og der har vi dig med fra, Louis Axel Skovgaard. Yeah. Du er vores reporter her på programmet. Hvad er øverst på plakaten ved den her AI-festival?
6: Øverst på plakaten herude i den gamle cykelhal, det er konstruktiv tilgang til AI, vil jeg tro. Den her dommedagssnak, der har været de sidste par uger, jeg har talt med en del for, jeg ikke kunne fornemme den helt. Det har mere været popcorn og kaste med en basketball, og man kunne få lavet sit ansigt printet ind på i latte art. Så ikke så dommedagsstemning.
1: Nej, fordi jeg skulle sige, hvordan ser der ud derude? Er det sådan robotter, der kæmper mod hinanden i en boksering, eller hvad skal man forestille sig, hvis man ikke lige kommer forbi?
6: Hvis man for eksempel har været til Bogforum med mange forskellige stande og scener og talks, og så foregår de alle sammen omgivet af den her cykelbane, som jo er herude i Ballerup. Og så der er desværre ingen robotter at se, hvis det er det, man kommer efter. Ej. Men her på orange scene, hvor jeg står ved lige nu, der kunne man få uddelt høretelefoner, så alle sad og lyttede til TED Talk gennem høretelefoner som en form for silent disco.
1: Okay, ja, det er selvfølgelig noget lidt andet, end hvis man havde håbet på noget sådan noget hæsblæs, men det er jo ikke mindre interessant. Har du haft mulighed for, Louise, at tale med nogle af dem, der går rundt derude, eller som har standet derude?
6: Jeg har talt med folk i standene, og det er det her fokus, der er på hvordan man er konstruktiv i stedet for dommedagssnakken. Og jeg har blandt andet fået mulighed for at tale med dig, Jakob Scherson, professor ved Aarhus Universitet. Den her snak med, at AI kan ende med at udrydde hele menneskeheden. Hvor alvorligt skal vi som samfund tage den risiko?
7: Jamen, jeg mener, at vi skal tage den meget alvorligt, og jeg tror ikke, vi skal diskutere, om det er 1% eller 30%. Vi skal sådan set bare være bevidste om, at der også er mange andre muligheder for, at vi som menneskehed kan miste kontrollen over vores egen skæbne, og det skal vi tage seriøst. Og vi skal lave planer for, hvad det er for et samfund, vi gerne vil lave.
6: Men hvis vi lige bliver lidt i den her dommedagssnak, hvor stor er sandsynligheden så egentlig for, at det kan ende med at ske?
7: Det er en sandsynlighed, som er stor, som er der, og som hvor teknologien... Folk inde bag med murene i OpenAI og Anthropic siger ud af til måske 10%, men tror måske, at det er 30% dem, der har allermest styr på teknologien. Og det er ikke bare hype.
6: Jeg hørte dig tale her tidligere på Orange Scene, altså her i Ballerup, at du ikke mener, at det er selve AI er problemet i sig selv, men mere måden, vi bruger det på. Hvad er det konkret, vi gør forkert?
7: Altså det, vi gør konkret forkert, som er egentlig at grave vores egen grav, det er, at vi læner os mere og mere op af teknologien. Vi snakker alle sammen agenter. Stemningen her har været, og alle mulige andre steder er, hvordan kan vi få mest mulig gavn af agenterne? Og agenter er AI-agenter, der kan tage større og større del af vores arbejdsopgaver. Vi bliver mere og mere passive, og det bliver sværere og sværere for os at styre det arbejdsflow. Så vores værdiskabelse bliver mere og mere afhængig af den teknologi, der kommer fra Silicon Valley, og mindre og mindre af den skill og den opbygning, som vi har i dag, og som er vores konkurrencefordel i dag.
6: Og du er forsker ved Aarhus Universitet ved Center for Hybridintelligens. Du sagde på scenen tidligere, at du nægter at svare på, hvad hybridintelligens er på én sætning, men kan du prøve alligevel?
7: Og det er, fordi der er så mange ting. Det er jo, hvordan det bliver godt for individet, hvordan det bliver godt for organisationen, altså konkurrencedygtighed, og også hvordan vi har fået konkurrencedygtighed med AI i en europæisk kontekst. Det er ikke at læne sig op af AI, men at lave de rammer, der skal til for, at kompetencer vokser og ikke bliver mindre i en AI-tidsalder.
6: Og for dem derude, der ikke ved, hvad hybridintelligens er, hvad er det?
7: Jamen konkret så handler det om ikke at starte en agent op og så gå ned og spille fodbold og ikke tænke, men at prøve at tage en opgave, gør den mindre. Sige til AI'en, løs det her, eller hvad man løs det her for mig, men giv mig nogle idéer til det. Ha' sparring med den, og så kunne lave innovation, som ikke bare kommer fra computernes kraft, men som kommer også fra den intuition og den erfaring, som vi har.
6: Og i dag udkom der Nationalbanken med en rapport, der viser, at de virksomheder, der bruger AI, ansætter færre end sammenlignelige virksomheder. Hvis vi nu kigger 5 år ud i fremtiden, hvad er det så nogle faldgrupper, du ser ved AI for det danske arbejdsmarked?
7: Jeg mener, der bliver lagt alt for meget vægt på de rapporter, der er i dag, som kigger tilbage på, eller som prøver at give et øjebliksbillede af, hvad der er med arbejdsmarkedet. Vi skal bruge langt mere tid på at sige, hvad er de scenarier, der er sandsynlige for, hvis vi ekstrapolerer AI og agenters brug videre ud i fremtiden, og også at den fordobler sig hver 6. måned, og så går 5 år frem i tiden, så er agenterne 1000 gange bedre, end de er i dag. Så skal vi lave et scenarie for, hvordan det kunne se ud, og hvordan vi så også stadigvæk har menneskelig arbejdskraft, hvordan vi stadigvæk har innovation, og hvordan vi har noget, som er unikt i Danmark og i Europa, som ikke bare findes i Silicon Valley.
6: Og hvis jeg som journalist nu har brugt AI, for eksempel til research, den samtale, vi har lige nu, hvad er så det vigtigste, jeg skal tage med fra det?
7: Vi skal som samfund væk fra, at det er ad at bruge AI. Det er, hvordan du har brugt AI. Det er, hvad for en proces. Hvordan har du brugt den til at blive klogere, til at få flere idéer, men også, hvordan du har fået din ekspertise i spil.
6: Tak for det, Jakob Scherzon, professor ved Aarhus Universitet. Og det var alt her fra Ballerup Super Arena cykelhal, hvor der er AI og Cloud Festival, både i dag og i morgen også.
1: Var det fedt. Tak, Louis. Louis Axel Skovgaard, som altså var med til den her fest, de er valgt for at se, hvad ja. Der bliver sagt.
3: Og de har en orange scene i Ballerup ja, Super Arena, ikke? Og fra det kan vi jo så passende gå til en, som mange sikkert gerne vil se på orange scene.

0: Den engelske popstjerne Ed Sheeran er i øjeblikket i gang med en verdensomspændende turné. Men lige nu, må man sige, spiller den ikke helt efter planen. Alle hans opvarmningsnavne, herunder danske Lucas Graham, har trukket sig fra turnéen, og nu har hans eget band meddelt, at det heller ikke spiller med længere.
1: Ja, musikerne de er utilfredse med, at rapperen Macklemore, der var et af opvarmningsnavnene for Ed Sheeran, blev fjernet fra plakaten, efter han for snart 2 år siden under sin opvarmningskoncert sagde sådan her fra scenen.
2: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear. So the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
0: Ja, han opfordrede altså publikum til at råbe befri Palæstina, og derefter opførte han en af sine sange, som fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Og på Facebook, der skriver Ed Sheerans band blandt andet, at vi bør kunne tale om krig, om civile, der bliver dræbt, og om børn, der fortjener at vokse op, uanset hvor de bor, uanset hvilket flag, der vejer over den. Nana Frank, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er selvstændig musikjournalist. Hvad er din forklaring på, at alle de her musikere reagerer så skarpt på fyringen af Macklemore?
3: Jeg tror, det handler rigtig meget om, at man aldrig har kunne adskille politik og musik, eller kunst for den sags skyld. De to ting har altid hængt sammen. Vi så det også for nylig, da Irske Kneecap skulle spille på Roskilde Festival, hvor vi havde den snak. Det er noget, der hænger sammen, og det handler også om, at vi i dag forlanger meget mere af vores musikere. De skal lige pludselig ikke kun spille god musik, de skal også have de rigtige holdninger. Og når at den her besked bliver påduttet, ikke fra Ed Sheeran, men fra promoter og fra dem, der ejer de her spillesteder, de her kæmpe stadioner i USA, hvor det foregår, når det er dem, der går ind og siger, vi vil ikke have den her politiske tale på vores scener, så går man ind og rykker ved noget, som egentlig er en grundessens af det at være musikskaber, nemlig retten til free speech, at du har mulighed for at sige, hvad du vil og gøre, hvad du vil i din musik.
0: Den slags begrænsninger vil de ikke have lagt på sig, når de optræder. Så derfor reagerer de. Men hvad kommer det til at betyde for Ed Sheeran, det her, og for hans turné?
3: Jamen, jeg tror på den korte bane kommer vi til at se, at Ed Sheeran kommer i øjeblikket. Jeg kan læse rundt omkring på internettet, både på sociale medier og på Reddit, at folk synes, det er en rigtig dum beslutning, der er blevet truffet. De støtter tværtimod Lucas Graham, og de støtter Macklemore og alle de andre opvarmningsband og backingbandet, der ligesom har sagt nej til at være med i det her. Så jeg tror, på kort sigt kommer det her til at påvirke Sheeran i form af, at vi ser en shitstorm. På længere sigt kommer vi nok også til at kræve af ham, at han ikke kan agere apolitisk længere, fordi lige nu navigerer han i en politisk arena, som han aldrig har navigeret i før. Så jeg kunne godt forestille mig, at i fremtiden kommer der til at være nogle fans, som måske fravælger ham på baggrund af det her valg, han har taget.
1: Hvor usædvanligt er det, at sådan et band bag en musiker, jeg simpelthen siger, det kommer ikke til at ske det her?
3: Det er meget, meget, meget usædvanligt. Man kan sige, at Sheeran er i den her forstand heldig. Vi så ham i Øresundsparken i Danmark for nogle år siden, hvor at han var alene med sin guitar. Så det er ikke at sige, at koncerterne bliver aflyst, for han kan godt spille et stadion op kun med sig selv. Men det er meget, meget, meget usædvanligt, fordi artisten og backingbandet er på rigtig mange måder en enhed på scenen. Så det, at de trækker sig, viser også, at altså, det er et kæmpe politisk statement.
1: Mm. Der er jo mange mennesker, som sikkert har betalt en god sum penge for at se de her koncerter. Den her beslutning går også ud, og dem har der været reaktioner fra fans, som, ja, jeg ved ikke, støtter eller måske er sure over det?
3: Altså, der er jo selvfølgelig en skuffelse i, at man kan sige, ofte når du køber en koncertbillet, er det for at se hovednavnet, så kan du være heldig, at opvarmningsbandet også er et, du kan lide, eller at du ser dem for første gang og bliver overrasket og kan lide dem fremadrettet. Så på den måde er det selvfølgelig træls for fansene, men jeg tror, hvad jeg kan læse mig frem til rundt omkring, er fansene mere faktisk positivt stemt over for, at der bliver sagt fra, at man ikke vælger, at de her pengemænd, der sidder øverst i branchen og i hierarkiet, at de får lov til at bestemme, men at man ligesom siger fra mod den store mand.
0: Ja. Efter Macklemore blev fjernet fra plakaten, så sagde Ed Sheeran selv, at han har sine egne holdninger til konflikten, men han har valgt ikke at tale åbent om det. Men er det overhovedet muligt at placere sig der, altså neutralt, som kunstner i dag?
3: Det har det jo været for Ed Sheeran gennem hele hans karriere. Der har han jo aldrig udtalt sig politisk, og derigennem har han jo også formået at appellere til en stor masse af mennesker, altså både børn og voksne, og altså vores bedsteforældre kan synes, hans musik er god. Så på den måde har det lykkedes for ham i lang tid, også når vi har kigget på præsidentvalgkampe eller sådan noget som Brexit osv. Men han har jo, det er jo også det sjove, at han forsøger at være apolitisk, men han har jo givet rum på sin platform til at tale Ukrainekrigen og Brexit for den sags skyld. Så det er jo den her sag specifikt, han vælger at tage et apolitisk standpunkt for. Men problemet er bare...
0: Og det er måske virkelig et interessant standpunkt.
3: Jeg skulle lige til at sige, når du tager det her valg, så tager du et politisk valg.
0: Ja. Nanna Frank, mange tak for at være med.
3: Selv tak.
0: Selvstændig musikjournalist altså. Og med det bliver klokken 17. Her kommer radio.
4: Lige om lidt, så er der en radioavis her på P1. Men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Ane Brun og Both Sides Now.

0: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, så venter anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
2: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
1: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der er blevet foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra styrelsen. Der skal slås hårdere ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er blevet sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
3: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
1: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
3: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er, og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
1: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatformen Airbnb, men fra booking.com lyder det et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Elund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børn. Trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Og Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.

0: Børn bruger alt for meget tid paralyseret foran deres skærme. Sådan har budskabet lydt fra eksperter, også fra regeringen herhjemme. Nu kommer det også fra EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, som selv har, hvad er det, 9 børn, Søren? 7 børn?
1: Ja, hun har kun 7 trods alt.
0: 7 børn.
1: Men og 6 børnebørn.
0: 6 børnebørn, så hun ved måske en ting eller to om det der med børn og skærme. Men hun kan man sige, udtrykke sin bekymring, da hun i dag holdt sin årlige State of the European Union-tale.
2: Young Europeans now spend 4 to 6 hours a day on screens. Children are pulled ever deeper into feeds designed to keep them scrolling. What we are witnessing is a great capture of our children.
1: Ja, den bekymring, den fører nu til, at EU-kommissionen i morgen fremsætter et forslag, som skal sætte en aldersgrænse på 13 år for børns brug af sociale medier. Christina Egelund, Danmarks forskningsuddannelse og uddannelses- og digitaliseringsminister for Moderaterne, er enige i den her retning. Men hvordan skal det foregå, og hvordan skal det håndhæves? Vi taler med hende sidst i den her time.
0: Og så skal vi også omkring en video, som har fået erhvervsminister Martin Lidegaards radikale ører i maskinen.
3: Vi skal finde kantarellerne. Kan du finde nogle kantareller til mig, Alfred? Det er fint. Yes, det er jo forretten. Der er ikke noget bedre end kantareller.
0: Det er en video, som indtil for ganske altså nylig, altså for vi snakker timer, lå på de radikales sociale medier, hvor man kan se Martin Lidegaard, han løber rundt for at finde varer til omgang. Aftensmad i luksussupermarkedet Almas nyeste filial i Rungsted. Lidegaard, han har et minut til at løse den her opgave. Man kan måske også høre det i klippet, han har lidt travlt. Blandt andet får han hjælp fra direktøren af Alma. Det er klar reklame, siger en advokat i markedsføringsret. Verdens mindste historie, det siger Almas direktør selv. Vi forsøger at blive klogere på, hvad der er op og ned i den historie.
1: Vi skal også forbi forsikringsbranchen, som for første gang har gennemanalyseret, hvor stort omfanget af forsikringssvindel er. Og det er stort. 2 milliarder koster det, siger selskaberne om året, og regningen den bliver sendt videre til forbrugerne. 700 kroner af den årlige forsikringspræmie i en husstand kan ifølge branchen tilskrives svindel. Vi taler med Forbrugerrådet Tænk, som er skeptisk over for den her opgørelse. Det er, når klokken bliver cirka 5:30.
0: Ja, i studiet er det Søren Carlsen og Thomas Tjerhansen. Og vi starter ved en ny rapport fra Nationalbanken. Den viser, at virksomheder, der bruger kunstig intelligens efterfølgende, ansætter færre nye medarbejdere end sammenlignelige virksomheder, som ikke bruger kunstig intelligens. Ifølge rapporten så der tale om 8-11% færre nyansættelser.
1: Og ifølge Signe Krogstrup rammer det særligt unge og højtuddannede. Nogle af dem, man måske ellers ville tro, der stod stærkest i en tid med meget ny teknologi. Det siger altså Signe Krogstrup, som er direktør for Nationalbanken.
4: AI kan jo bedst automatisere det, der foregår på en computer, det, der er vidensbaseret, det, der er analysedrevet, datadrevet, og det er typisk dem med de længerevarende uddannelser, der har de jobs.
0: Kasper Schrøder, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Du er vores økonomikorrespondent her i DR. Den her analyse, hvad er det ligesom det nye, når vi taler om kunstig intelligens?
5: Det nye er, at vi har talt om kunstig intelligens, og hvad det betyder for vores arbejde. Kommer det at tage vores job, det der kunstig intelligens? Men det er første gang, at Nationalbanken er kommet så tæt på tallene. De har været nede på mikroniveau og kigge på virksomhedernes registreringer for at se, hvilke mønstre kan de finde. Og nu kan de altså for første gang se, at der er nogle forskydninger, hvor der, som I siger, at hvis man har en virksomhed, der bruger AI, så kan man simpelthen se, at de ansætter færre, særligt unge, særligt højtuddannede, end de ellers ville have gjort.
0: Og hvad er det for nogle brancher, vi taler om her?
5: Jamen, Signe Krogstrup, Nationalbankdirektør, er lidt inde på det her. I gamle dage, så når der kom ny teknologi, så var det jo tit det manuelle arbejde, det gik ud over. Manden med høtyven ude i marken, han blev kørt over af majetaskeren, ikke? Og dem, der stod ved samlebåndet, de blev erstattet af industrirobotter i en vis udstrækning. Det var manuelt arbejde, meget af det. Det nye er, at det ikke længere ude ved samlebåndet. Det inde ved hæve-sænkebordet i storrummet i kontoret, at det her det har sin virkning. Det er vidensarbejde, det er folk, der arbejder med data, det er folk, der arbejder med kommunikation. Alt det, der foregår, når man sidder og klapper hele dagen foran en computer, det er den slags arbejde, som kunstig intelligens i høj grad kan være med til at understøtte og i nogle tilfælde erstatte.
0: Ja, der er jo mange unge mennesker, der har fået at vide, jamen tag dig så lang en uddannelse som muligt, så venter der høje lønninger og måske også et rigtig godt job. Men de her tal, de viser så det modsatte. De viser, at det er lige præcis dem, der er i farzonen for simpelthen at blive erstattet.
5: Ja, det er faktisk det helt nye her i det skift, vi ser i forhold til, hvordan teknologien rammer arbejdsmarkedet. Nu er det jo ikke sådan, at Nationalbanken siger, at de lige nu kan se en meget stor ledighed blandt de her grupper. Altså, det er ikke sådan, at det skaber arbejdsløshed, så noget tyder jo på, at bare fordi at virksomhederne lige nu ikke ansætter dem, de ellers ville have ansat, jamen så får de faktisk et arbejde. Altså Benny, der er nyuddannet programmør på 24 år, får bare et arbejde et andet sted. Sådan er det i hvert fald indtil videre. De kan ikke se nogen spor af det her i ledigheden. Men ja, det er den slags, det er de grupper, man skal kigge efter. Og nu var jeg jo inde på før det her med, at vi har jo før set, at der kommer ny teknologi. Landbruget er blevet effektiviseret, intensiveret, gjort maskinelt. Det samme er en stor del af industriproduktionen. Det var den ikke tidligere. Der bliver som regel, når der er den slags processer i økonomien, som det utvivlsomt er det, vi står i nu med kunstig intelligens, det er der slet ikke nogen tvivl om, det er det samme, vi ser her, så bliver der typisk skabt nogle andre jobs. Altså, det rammer ikke den overordnede beskæftigelse. Det, der bare er vigtigt at holde øje med her, det er, når vi står i de der processer, også i den økonomiske historie, så er der det, man kalder transaction costs. Altså, det er ikke omkostningsfrit. Der er nogle faggrupper, der i en periode vil være under voldsomt pres. Så bare fordi det ikke ændrer noget i det store billede med beskæftigelsen, så kan det sagtens betyde noget for enkelte individer, der lige har fået taget en uddannelse, der rammer lidt skævt i forhold til, hvad der egentlig er brug for, når nu kunstig intelligens er rykket ind på kontorerne.
0: Men hvis majtærskeren sendte Erik ud i marken ind på en uddannelse, så han kunne blive specialiseret i noget andet, det vi ser nu så, hvor kunstig intelligens tager arbejdet for skrivebordskrigerne, der har taget en lang uddannelse, kommer der til at ske det modsatte, altså at folk kommer til at få kortere uddannelser, hvor de lærer at bygge noget med hænderne, som AI har svære ved at erstatte?
5: Det er svært at spå om. Der er ikke nogen tvivl om, at jo mere du har hænderne med i dit arbejde, og den direkte menneskelige relation, jo sværere er du at erstatte af AI. Der er også lavet international forskning, hvor man prøver at lave lister over, hvilke jobfunktioner bliver mest og mindst påvirket af det her. Jeg har siddet og kigget på dem de seneste par dage. Altså, hvis du for eksempel uddanner dig til danser, ja, så bliver du nok mindst påvirket af AI. Dermed ikke sagt, at det er en smart karrierevej at vælge, fordi så mange job er der jo så heller ikke som danser. Men det er klart, at de her manuelle job er dem, der bliver mindst påvirket af det. På den anden side, så tror jeg, det er vigtigt at holde sig for øje, at det, som man har meget fokus på arbejdsmarkedet i Danmark og i Europa og i hele verden, det er, hvordan suger vi kunstig intelligens ind og bruger det klogt? Det vil sige, at hvordan får vi uddannet folk til faktisk at udnytte det potentiale, der er i kunstig intelligens, til at gøre virksomheder mere produktive, til at skabe mere velstand? Wow. Og det er egentlig også det, Nationalbanken kan se, og Dansk Industri har også lavet analyser af det her, at virksomheder, der bruger kunstig intelligens klogt, hvad enten de hyrer eller fyrer eller hvad de gør, at de er altså i stand til at øge deres produktivitet meget mere end de virksomheder, som ikke bruger kunstig intelligens.
0: Kasper, tak for det.
5: Velbekomme.
0: God aften eller eftermiddag. Kasper Schrøder, DR's økonomikorrespondent.
1: Thomas, vi skal lige en tur på indkøb i et af de her lidt dyrere kvalitetssupermarkeder på Sjælland.
6: Jeg testede lige mig selv, da jeg købte ind til en træretters efterårsmiddag på 1 minut i den nye anden. Kom og se. Go. Vi skal have den lækreste middag i aften. Det skal være sæson, så vi tager lidt palmekål. Vi tager lidt salat til hovedretten. Så går vi herover, fordi vi skal selvfølgelig have nogle kartofler med.
1: Det er den radikale leder, vi hører her. Erhvervs- og konkurrencekraftminister Martin Lidegaard på jagt efter, som vi kan høre, årstidens grønt, økologiske efterårsretter i den nyåbnede dagligvarerbutik Alma i Rungsted. Og undervejs går han også lige forbi Alfred Josefsen, den tidligere Irma-direktør, som nu står bag Alma-butikkerne.
3: Vi skal finde kantarellerne. Kan du finde nogle kantareller til mig, Alfred? Det er fint. Yes, det er jo forretten. Der er ikke noget bedre end kantareller. Med fløde på et lille stykke ristebrød eller pasta. Også godt. Men til vores kartofler skal vi have helt klassisk brun sovs, og så skal vi have denne her helt vidunderlige og økologiske kylling. Og det får vi så pandekål og salat til. Så nu har vi forret og hovedret, og så glemte desserten.
0: Jeg tror, det er tiden, der løber ud her for Martin Lidegaard. Altså, hvis der sidder en tv-kaster derude, så kan de i hvert fald shanghaje ham, hvis han i dag ikke skal være minister længere, fordi han er jo meget er god til at fortælle, hvad der sker derude. Men det har fået kritik fra flere steder.
1: Ja, grund til, at han var i den her Alma-butik, det var, at han var med til at åbne Alma-butikken sådan på helt traditionel vis ved at klippe bånd og den slags. Men så benyttede han også lejligheden til lige at lave noget indhold, hvor han brugte Alma som rammen for en video på sine egne sociale medier.
0: Ja, og det er så det, der får kritik fra flere eksperter i markedsføring, som har udtalt sig blandt andet til TV2 og Radio 4. Ja, vi er en med nu.
1: Heidi Højmark Helve. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Advokat med speciale i markedsføringsret, og så er du partner i det firma, der hedder 3H Law, eller 3H Law. Til Radio 4 har du sagt, at det her, det er ulovligt. Hvad er der ulovligt ved det?
7: Det er i hvert fald det, der er min vurdering op, og jeg tror, altså det er jo vigtigt at have med, at det her, det er jo en forbrugerbeskyttelseslovgivning, som skal sikre forbrugerne muligheden for at kunne gennemskue, hvornår de bliver mødt med reklame, og især ude på sociale medier kan det jo være svært lige at gennemskue, hvad der er det ene og hvad der er det andet. Og det er også derfor, der er den her skærpede forpligtelse til, at man giver oplysninger om, at noget er en reklame, hvis det er noget, man kan være i tvivl om. Og det, som min vurdering bunder i helt grundlæggende, det er, at jeg vurderer, at Alma har en klar kommerciel hensigt med, at den her reklame bliver lavet. Nu fremhævede I selv, at Alfred Josefsen optræder i videoen her. Derfor er de selvfølgelig også en del af det. De har også videredelt videoen. De har lavet et LinkedIn-opslag, hvor de også omtaler det. Og været inde og kommentere også i det her opslag på Instagram. Så det er selvfølgelig noget, de har været involveret i fra Almas side. Og det har en klar kommerciel hensigt fra deres side, og en helt klar reklameværdi fra deres side. Mm. Og der er det jo så, jeg vurderer, at ministeren han medvirker til at bringe det her videre.
1: Og det må han ikke?
7: Nej.
1: Nej.
7: Ikke efter mig, som
1: nej. Det kan være, at vi skal sætte nogle flere ord på, hvad det er for en video. Altså, han løber rundt i Alma og skal på tid fylde kurven med indkøb til retter. Et forsøg på at sætte fokus på at købe dansk og økologisk er formålet, siger han. Og mens han løber rundt mellem kølediske og varehylder, så ser man så det her nedtællingsur. Og på et tidspunkt løber han også forbi Almas direktør, Alfred Josefsen, og så løber tiden ud.
3: Så kom dog! For vi skal selvfølgelig have, og det forventer jeg, at de har her, danske æbler. Danske æbler. Danske æbler til en æbletærte. Hvor er de? Vi tager pære i stedet for sådan er det. Man vælger årstidens lækreste frugter.
1: Ja, som politiker vil han jo gerne bare sætte fokus på at købe dansk, og også kvalitetsdansk, økologisk dansk. Må han ikke det?
7: Han må jo gerne sætte fokus på at købe dansk, og han må jo også gerne åbne en butik, som vi allerede har været inde på. Jeg vil bare sige, at det indtryk, jeg bliver efterladt med, når jeg ser videoen, er ikke som sådan bare et fokus på at købe dansk, eller et fokus på at købe økologisk. Det er rigtigt, det omtaler han også. Men det er jo i en konkret Alma-butik, og det er... Du nævner selv, at direktøren også er til stede i butikken, men det afgørende er sådan set, at det er en konkret butik, som får en meget, meget klar og tydelig reklameværdi ud af, at det er der, han kommer og fortæller om, at man kan købe åbenbart dansk og økologisk. Reklamen er jo, eller videoen er jo, en anden karakter, hvor du kan sige, at den kunne have været lavet også af et reklamebyrå. Det er jo sådan en klassisk tøm en butik-video, hvor jeg tror, nogle af os med et CPR-nummer i nærheden af mit kan huske, da vi var børn, og man kunne vinde Fætter BR, kom og tøm en Fætter BR på et minut. Og det er jo også noget, som er blevet brugt i senere år i forskellige sammenhæng. Men det er sådan en klassisk marketingvideo, det her med at tømme butik og derved få opmærksomhed på lige præcis den butik og de varer, som man kan købe der.
1: Ja, vi har naturligvis, vi har naturligvis spurgt, om Martin Lidegaard kunne være med. Det har han sagt nej til. Det eneste, han har sagt på lyd om den her sag, har han sagt til TV2. Det lød sådan her.
6: Jeg laver reklamer for mange ved at åbne deres butikker og virksomheder. Det gør jeg med stor glæde, men selvfølgelig gør jeg ikke forskel, og det har jeg heller ikke gjort her.
1: Ja, han kommer til at sige, at han laver reklamer for mange, men mens vi så har stået og sendt her, ja, så har vi fået en skriftlig kommentar. Den er kommet ind for kort tid siden fra Martin.

0: langt i forhold til, lovgivningen. Så altså, det tænker jeg, der er en rigtig klog beslutning at træffe.
1: Ja. Forbrugerrådet Tænk har også været interviewet til Radio 4 om den her sag. De siger derfra, at de ikke vurderer, at Martin Lidegaard overtræder nogen lov, fordi opslaget her efter deres vurdering ikke er omfattet af markedsføringsloven, fordi Martin Lidegaard ikke er erhvervsdrivende. Kan det have en pointe i det, altså at du faktisk skulle vurdere ham ud fra en lov, som han slet ikke er omfattet af?
0: Jeg er meget enig med Forbrugerrådet Tænk i, at Martin Lidegaard ikke er at anse som erhvervsdrivende og ikke er omfattet direkte af loven som erhvervsdrivende. Altså han er ikke en af de her influencer, som skal overholde loven, fordi de er erhvervsdrivende influencer. Men han medvirker til den her reklameværdi, som Alma får, så han er omfattet af den her bestemmelse, fordi han bistår Alma, som jo er omfattet af markedsføringsloven. Det er sådan en helt almindelig klassisk medvirken, som jeg argumenterer ud fra. Så jeg er sådan set enig i vurderingen så langt, at han ikke er anset som erhvervsdrivende erhvervsminister.
1: Så Alma bryder markedsføringsloven her?
0: Ja, det er min vurdering. Ja.
1: Men hvordan kan en virksomhed gøres ansvarlig for, hvad Martin Lidegaard render og laver og lægger ud på sin sociale platform?
0: Altså, det er jo meget tydeligt, når man ser videoen, at den er lavet i et samarbejde med Alma. Og det er ikke så afgørende, hvem der lige har fået ideen til det, men I nævner selv igen, at den administrerende direktør ejer er til stede i videoen. Den foregår i en Alma-butik, der er medarbejder i butikken. Det er jo et foregået lige præcis efter, at han har været op og åbnet den her Alma-butik. Derudover har de lavet et LinkedIn-opslag om det fra Almas side. De har videredelt videoen, og de har været inde og kommentere i den. Så derfor kan de selvfølgelig ikke sige, at de ikke på nogen måde har været involveret eller ikke har vidst, at den blev lavet, den her video. De er jo også en del af det. Det kan der ikke være meget tvivl om med de omstændigheder.
1: Så de gør sig skyldige i
0: skjulreklame. Ja, det er min vurdering, ja.
1: Heidi Højmark Helvig, tak skal du have.
0: Selv tak.
1: Advokat med speciale i markedsføringsret og partner i 3H Law.
2: Ja, vi vil som sagt gerne have talt med Martin Lidegaard, og det radikale Venstre, de har ikke haft mulighed for at være med her til eftermiddag, men det har du heldigvis, Alfred Josefsen. God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
2: Du er direktør for Alma. Altså, inden vi lige kommer til det her med, om I bryder loven eller ej, fordi jeg ved, du nok ikke er helt enig, så lad os lige starte med at få på plads, hvordan den her video overhovedet kom i stand.
3: Jamen, den kom i stand ved, at vi dagen før åbningen blev kontaktet af, så vidt jeg forstår, sekretariatet i det radikale Venstre, som har fået ideen om, at Martin i forbindelse med åbningen af Alma-butikken dagen efter, kunne sætte fokus på gode fødevarer og frugt og grønt og økologi og de der ting ved at samle varer ind til et aftensmåltid. Og der spørger de efter, om det er okay, at Martin laver den video, hvor han samler det her ind på et minut, og det synes vi, det er okay. Og i den forbindelse vil jeg da også sige, at jeg har en oplevelse af, at det er formanden for de radikale Venstre, der løber rundt og samler de her ting ind. Og så åbner vi butikken efterfølgende, hvor det er erhvervsministeren, som åbner butikken.
2: Ja, hvordan ender du selv med at være med i videoen?
3: Jamen, det er jo tilfældigt, vil jeg sige, ikke? Altså, fordi det hele for ret hurtigt. Det skal samles på et minut, og jeg står vel et eller andet sted, og hvor han løber forbi, og han kan ikke finde kantareller, han ikke kan finde som sådan, ikke? Altså, så jeg er til stede, og det hele foregår meget hurtigt, fordi Martin kommer ind og ud, og han er meget travlt og har ikke ret mange minutter inden, og vi skal også lige have åbnet butikken og sådan nogle ting der. Så det foregår faktisk meget hurtigt og meget spontant, synes jeg i virkeligheden også.
2: Okay, og nu til det, som vi hører Heidi Højmark Helvig sige, altså markedsføringsadvokat, at både ministeren, men også Alma, gør sig skyldig i at lave skjult reklame, altså I bryder markedsføringsloven. Hvad siger du til det?
3: Ja, det her er svært ved at få øje på. Altså, det her, det er en video, som er lavet i vores butik, og den kunne være lavet i mange andre butikker, og den er skabt på foranledning og initiativ af det radikale Venstre, og vi har ikke haft nogen som helst indflydelse på videoens udformning og udseende og indhold osv. Og jeg googlede lige op til den her udsendelse bare meget hurtigt på nettet, hvad er egentlig reglerne omkring det her, og fandt en paragraf eller en fortolkning af en paragraf, som jeg gerne lige vil gennemgå, hvor der står, der i modsætning ikke taler om reklame, hvis en influent omtaler en virksomhed eller dens produkt på eget initiativ, og ikke modtager noget for sin omtale fra virksomheden.
2: Men får I en reklameværdi ud af det her, Alfred?
3: Hvad siger du?
2: Får I en reklameværdi ud af det her?

0: det tør jeg ikke at udelukke. Ah. Altså, det kan i høj grad det har været en negativ reklame.
1: Jeg vil sige, en erhvervsminister, som løber rundt på, altså det ligner jo nærmest et tv-program, ikke, løber rundt og finder alle jeres lækre varer. Det er vel en reklame?
0: Jamen, jeg synes, det her det er en reklame for god dansk mad, og det synes jeg, det er fantastisk, at vi har en erhvervsminister, som entusiastisk og begejstret forsøger at kæmpe for, at vi giver os til at få nogle andre madvaner end dem, vi har. Det synes jeg, det er jeg meget begejstret for.
1: Mm. I har delt den på LinkedIn?
0: Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Jeg er ikke helt sikker, men jeg mener ikke, vi har. Jeg tror, vi har liket den, altså givet den en thumbs up, men jeg mener egentlig ikke, at vi har sendt den videre.
1: Hvis du synes, det er en god video, som viser noget om danske råvarer, hvorfor har I så ikke delt den?
0: Fordi at det er en video, som tilhører det radikale venstre.
1: Men du synes, den er god?
0: Jeg synes ikke, den er dårlig. Altså, det er jeg helt enig i. Altså, men hvorvidt, at det er en kæmpe stor fordel for os, fordi at det tydeligt fremgår, at det er os og ikke andre, det ved jeg som ikke. Jeg synes, for mig er det vigtige, i Martin Lidegaards indkøbsturné der, som er jo selvfølgelig fake, fordi at det er jo bare til en video, og varerne bliver lagt på plads bagefter. Det er at sætte fokus på råvarerne og fødevarerne. Det synes jeg, at det er virkelig super, at vi har en minister, der vil gøre det.
2: Ja. Argumentet fra Heidi Hormark-Helve er, at selve det her greb i videoen, det her med at fylde vognen på tid, det har sådan meget kommercielt sigte. Hun siger, at det har en reklameværdi. Du siger så, at det er, at der er en paragraf, der siger, at det er ikke, hvis ikke det er lavet som en aftale mellem jer som reklame, så er det ikke. Jeg stiller lige før spørgsmålet færdig, Alfred. Ja. Hvad hedder det? Hvis du siger så, at det er ikke en aftale, som I har indgået om, at der skulle laves reklame, men I har vel lavet en aftale om, at Martin Lidegaard skulle bruge jeres butik på at rende rundt og fylde kur med jeres varer.
0: Det vil jeg sige ja til. Det er korrekt.
2: Ja. Og det er så der, Heidi Højmark siger, så bliver det et aftaleforhold, et samarbejde mellem Martin Lidegaard og Alma, og derfor er det imod markedsføringsloven, for så bliver det skjult reklame.
0: Altså, det er hendes vurdering. Altså, ja. Jeg ved ikke engang, hvordan overledes, at vi kunne komme ind i en video, som tilhører det radikale venstre, og sætte et mærke på, at det skulle være skjult reklame, det her. Altså, vi har ingenting haft med den der video at gøre.
1: Man kan jo sige, husk lige at sætte markedet på, at du laver reklame for os.
0: Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, at det er det radikale venstre, som sådan set selv er viden om, hvad de laver, som sådan, ikke? Altså, så det tænker jeg, at det er en lille smule kompliceret. Og det her, det er under alle omstændigheder baseret på nogle tolkninger. Og jeg synes, at det, jeg sagde tidligere, med at når en influent omtaler en virksomhed eller dens produkt på eget initiativ og ikke modtager noget for omtalen af virksomheden, så er der ikke tale om skjult reklame. Det synes jeg sådan set, at det er et vigtigt og stærkt statement.
1: Ja, mens vi har stået her i studiet og sendt orientering, Alfred, så har de radikale jo valgt at tage videoen ned. Hvad tænker du om det?
0: De tænker jeg ingenting om, fordi at det er deres beslutning om at sætte den op.
1: Og de men får det ikke dig til måske at tænke, måske er der noget om snakken? Altså, hvis de radikale vælger at tage den ned, og Heidi Højmark siger, at det er et brud på markedsføringsloven, så er der måske noget om snakken. Vi har jo
0: ikke blandet os noget som helst i det her, og vi har heller ikke blandet os i, at om den skulle tages ned, eller om den skulle sættes op. Så det tager vi afslag. De har truffet nogle beslutninger, og det er så fint, så fint. Og i virkeligheden, det er også sagt til flere andre, det her det er verdens mindste historie, og det er kun et overskudssamfund, som har kræfter til at diskutere sådan nogle ting som det her.
1: Men er det ikke dejligt, at vi har tid og overskud til at diskutere det? Alfred, tusind tak for at være med i orientering her til eftermiddag.
0: Ja, selv tak.
1: Alfred Josefsen, direktør i Alma, som altså var med i den her video, som Martin Lidegaard havde lagt op, og nu er den altså blevet taget ned, fordi at den blev misforstået.
2: Hvor fører alle veje hen?
1: Ja, det kender vi jo godt. Ja. Den vending.
2: Ja, og det mest oplagte svar kunne jo være... Alle veje. Alle veje. Alle veje. Fører til Rom. Det fører selvfølgelig til Rom, som Kim Larsen synger her, men det passer ikke.
1: Nej, og det her, vi kommer til noget af min yndlingsforskning. Altså, en række forskere har simpelthen kortlagt 300.000 kilometers vejnet, og konklusionen, kan man måske regne ud, den er ganske klar. Nu læser jeg bare lige noget op fra videnskab.dk. Rom var uden tvivl den mest dominerende by i Romerriget, men det var ikke den by, der var mest central placeret i vejnettet, og det er Tom Brugmans, der er lektor i klassisk arkeologi på Aarhus Universitet, og det siger han altså til videnskab.dk.
2: Men det er jo et gammelt mundhæld. Det rækker 2.000 år tilbage i tiden til dengang, og Rom selvfølgelig havde sin storhedstid, det romerske imperium. Men i virkeligheden er det en by som Ankara, eller det som tidligere blev kaldt Byzantium, det var mere. Ankara var mere central
1: okay,
2: i det gamle
1: Romerrige. Okay, så vi skal begynde at sige, alle veje går til Ankara?
2: Ja, for eksempel. Det må man jo selv vurdere. Alle veje fører til Rom, kunne man sige, og alle mulige andre steder hen, er svaret ifølge Tom Brugmans.
1: Ja, men altså, det passer, at Rom var virkelig godt placeret som handelsby helt generelt, og det kan jo nok forklare, hvorfor at det har fået sin symbolske betydning. Men det er jo en myte, vi så her i orientering eller fra videnskab.dk kan aflive.
2: Ja, for selvom de romerske veje har haft afgørende betydning for verdenshandlen for 2.000 år siden, så fører alle veje altså ikke til Rom.
1: Forsikringssvindel kostede sidste år de danske forsikringsselskaber tæt på godt 2 milliarder kroner om året. Det viser en analyse fra forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring og Pension. Og den pris, altså 2 milliarder kroner om året, det svarer til lige godt 700 kroner per husstand årligt. Og branchen, vi kan jo lige få det på plads, karakteriserer forsikringssvindel sådan her.
2: Fælles for sagerne er, at der bevidst afgives urigtige eller vildledende oplysninger med det formål at opnå en forsikringsydelse eller økonomisk fordel, som man ikke er berettiget til, og selskaberne foretager ikke en egentlig strafferetlig efterforskning eller vurdering af den enkelte sag herunder, om der ligger et forsæt.
1: Jakob Stenstrup, god eftermiddag. Du er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk. Kan du høre mig?
3: Ja, det kan jeg.
1: Hvor er det godt. De her tal, altså eller det her tal især, 2 milliarder kroner, det lyder meget overvældende. Er det et tal, som du har tillid til?
3: Både ja og nej. Jeg vil starte med at sige, at vi anfægter jo på ingen måde, at der finder forsikringssvindel sted derude. Og decideret svindel, det tager vi naturligvis skarp afstand fra. Men jeg vil tillade mig at stille spørgsmålstegn ved de 2 milliarder. Og det bunder lidt i, at jeg synes, det virker som om, man tager munden lidt for fuld, når man bruger overskriften svindel, når man samtidig i rapporten henviser til, bruger begreberne lidt i flæng, ikke? Og taler både om svindel, bedrageri og urigtige oplysninger. Og det er altså nogle meget forskellige begreber, der indbefatter forskellige vurderinger, blandt andet omkring hensigten, for som I også indleder med at sige, jamen så står det jo på den ene side i rapporten, at det handler om bevidst snyd. På den anden side står det også, at man ikke har foretaget en vurdering af såkaldt fortsat.
1: Men kan vi blive konkrete, Jakob? Altså, kan du komme med et eksempel, hvor man kan sige, at forsikringsselskabet kunne mene, jamen her er der tale om svindel, men forbrugeren står på den anden side og siger, jamen prøv at, jeg har krav på en udbetaling her.
3: Jamen, det kan man sagtens, og der er jo løbende sager, der netop handler om, at forsikringskunden og selskabet ikke er enige. Og det handler om det her med at afgive urigtige oplysninger. Det er også reguleret i lovgivningen, hvad det vil sige. Men der er det, at det kan eksempelvis handle om erhvervsevne. Der kan det være, at forbrugeren subjektivt har en opfattelse af, at man faktisk ikke er i stand til at arbejde ret meget, men hvor forsikringsselskabet ikke synes, det er dokumenteret tilstrækkeligt, og måske også anfægter de svar, man har givet om sin erhvervsevne. Men det er jo ikke det samme nødvendigvis, som at man bevidst har haft til hensigt at svindle, og bevidst har fordrejet sandheden med det formål at opnå en økonomisk gevinst. Så vurderingen er altså helt forskellig fra sådan en almindelig vurdering af svindel i strafferetlige henseende.
1: Men hvis tallet så ikke er 2 milliarder, hvad vil så være dit slag på tasken? Altså, hvad taler vi så om? Er der nogle tal, som branchen ikke selv står for, som man kan læne sig op af?
3: Ja. Altså, jeg tror sådan set, at det eneste, man kan konkludere ud fra rapporten, det er, at der finder svindel sted. Men vi kan ikke sige noget med sikkerhed om omfanget, for det gælder jo faktisk begge veje. Fordi jeg anerkender jo også den anden vej rundt, at der formentlig også vil være tilfælde derude af svindel, som aldrig bliver opdaget. Så jeg tror bare, vi må erkende, at det præcise tal, det får vi aldrig klarlagt. Det ville forudsætte, at alle svindelsager røg til domstolen. Ja.
1: Og bare lige her til sidst, Jakob, altså Forsikring og Pension, de peger også, at den her svindel, om den er 2 milliarder eller ej, er med til at gøre forsikringer dyre for alle. Køber du den?
3: Jamen, jeg køber, at svindel jo har negativ effekt for flertallet, men jeg køber ikke, at det har direkte virkning for priserne på markedet. Vi har over de senere år set meget, meget voldsomme, markante prisstigninger fra selskaberne, og det har intet at gøre med, om der er svindelsager eller ej. Så det er utopi at forestille sig, at hvis vi den dag i morgen kom svindel fuldstændig til livs, at så ville alle husstande modtage en check på 700 kroner. Det er ren utopi.
1: Jakob, tak for at tegne og fortælle fra Forbrugerrådets Tænks syn på den her sag.
3: Velkommen.
1: Jakob Steenstrup, altså seniorjurist ved netop Forbrugerrådets Tænk.
2: Og nu har vi Pia Holm Steffensen med os. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
2: Underdirektør i brancheorganisationen Forsikring og Pension. Det er jer, der har lavet den her analyse, og I siger altså, der bliver svindlet for 2 milliarder kroner om året, og det koster pensionskunderne dyrt. Hvordan kan I være sikre på, at det er 2 milliarder, der bliver svindlet for?
4: Det kan vi i virkeligheden heller ikke, og det er sådan set også det, vi siger i rapporten. Det, vi har prøvet at gøre op, det er på baggrund af de oplysninger, vi kan hente fra vores medlemmer, eller fra en bred kreds af vores medlemmer i 2025. Hvor mange sager har de så afdækket i 2025, og hvor store beløb drejer det sig om? Og som Jakob fra Forbrugerrådet ganske rigtigt sagde, de sager, som selskaberne ikke får afdækket, de indgår jo naturligt ikke i den her analyse. Men vi har efter bedste evne forsøgt at gøre op, hvis vi kigger på det, vi kunne kalde svindel, som ikke handler om det strafferetlige begreb, men svindel og snyd, hvor meget kan vores medlemmer så fortælle, at der har været af det i 2025, og det er de 2 milliarder.
2: Så det er i virkeligheden svindel, som ikke er blevet opdaget, og derfor har I betalt penge til svindleren, uden at kunne bevise det?
4: Nej, det er svindel, der er blevet opdaget, og hvor vi derfor ikke har betalt penge til den skadelidte.
2: Nå, og hvorfor koster det så andre pensionstagere dyrt?
4: Ja, det gør det jo, fordi hvis ikke man afdækker den forsikringssvindel, så vil det jo komme til at koste alle kunder dyrt.
2: Og det er så det, der koster de 2 milliarder?
4: Ja. Og det er jo det, der er vores anbringende. Det her handler jo rigtig meget om fællesskabet. Et forsikringsfællesskab er noget, vi alle sammen går ind i med tillid til, at når en skade sker, så dækker man efter den aftale, man har indgået. Og hvis nogen ikke følger de spilleregler, jamen, så er der nogen andre, der kommer til at betale for det.
2: Ja, og der siger, Forbrugerrådet Tænk, så det kan I ikke være sikre på det her, fordi det er jo sager, hvor forbrugerne kan have en anden, altså forsikringstageren kan have en anden holdning, og det er jo aldrig bevist ved en domstol, at der har fundet svindel sted.
4: Det er rigtigt, og det er også derfor, vi har frigjort os fra det strafferetlige begreb, fordi vi godt er klar over, at man kan godt stille alle mulige spørgsmålstegn ved, om beløbet er præcis 2 milliarder kroner. Det synes vi i virkeligheden måske heller ikke er så interessant. Det vi kan se, det er, at det er et ret stort beløb, som bør give os alle sammen anledning til lige at stoppe op og kigge ned i, kunne vi gøre noget anderledes, så vi prøver at undgå, at fællesskabet skal betale for de få, der ikke opfører sig efter reglerne.
2: Ja. Og så kan man jo spørge, nu det her tal her er Forbrugerrådet Tænk jo så ikke helt enig med jer i, men man kan jo også spørge, hvorfor skal den her svindel være med til at gøre alles forsikringer dyrere?
4: Ja, det kan man godt stille spørgsmålstegn ved, men man kan sige, i og med forsikring er et fællesskab, hvor vi alle sammen bidrager ind, så skal pengene jo komme et sted fra. Og det er jo også derfor, vi har valgt det sådan ret lige til regnestykke, der hedder, at hvis vi tager afsæt i, at der i 2025 bliver svindlet for 2 milliarder kroner, og vi er 2,8 millioner husstande i Danmark, jamen så svarer det til, at hver husstand i gennemsnit skulle have betalt 700 kroner mere for deres forsikringer, hvis den her svindel ikke var blevet opdaget.
2: Ja, og det har de så ikke gjort, fordi I har opdaget svindelen.
4: Præcis.
2: Ja. Ifølge Finanswatch, der viser en opgørelse fra Finanstilsynet, at forsikringsselskaberne i 2025 tjente 13,7 milliarder kroner, markant mere, end I tjente året før. Kan man spørge, har I virkelig ikke selv råd til at dække tabet, hvis ikke I skulle have opdaget det her svindel?
4: Jeg synes, det er en helt forkert præmis. Hele pointen er, at der er nogen, der ikke overholder reglerne i det fællesskab, det forsikringsfællesskab, vi alle sammen indgår i. Og det svarer jo lidt til at stille spørgsmålstegn ved, om skattesnyd skal accepteres, fordi staten kan jo bare hæve skatterne. Hele pointen er, at der er et fællesskab omkring det her. Det er det fællesskab, man går ind i, og det bliver jo hverken billigere eller dyrere ved at kigge på, hvad selskaberne de har tjent. Det handler om, det er, at når man snyder, så snyder man de andre kunder. Og det er sådan set bare det, vi prøver at gøre opmærksom på, at det er rigtig mange penge, der er tale om her.
2: Ja. I foretager jo ikke den egentlige strafferetlige efterforskning her, eller vurdering af en enkelt sag her under, om der ligger et fortsæt, altså om den, der, som I mener, har snydt, rent faktisk har været klar over det. Vil det sige, at hvis nogen kommer til at begå en fejl, som I regner for snyd, så tæller det alligevel som forsikringssvindel hos jer?
4: Nej. Vi har brugt en del år på at tilrettelægge og blive enige om et fælles indberetningsgrundlag. Og her er der ikke tale om, at man som kunde har misforstået, hvordan en forsikring dækker, og det vi gør op, det er ikke antallet af sager, hvor selskaberne de har afvist en skade. Vi tager afsæt i de sager, hvor vi kan se, der er givet misvisende, forkerte eller direkte opdigtede oplysninger til forsikringsselskabet, og om det holder til en forsætsbedømmelse ved domstolene, det har vi så ikke taget stilling til, men sagt, man er ikke i tvivl om her, at man er ude på altså ude over det, der handler om helt almindelig usikkerhed og uklarhed om, hvorvidt en skade måtte være dækket af nogle forsikringsbetingelser.
2: Hvis de her penge faktisk ikke er tabt, de her 2 milliarder, og det ikke koster i sidste ende forsikringstagerne 700 kroner per husstand, det her, hvorfor så overhovedet gå ud og tale om det på den her måde?
4: Fordi vi synes, det er et stort problem, at det her finder sted. Vi er også ret sikre på, at det udgør mere end 2 milliarder om året. Og noget af det, vi har behov for som samfund, tænker jeg, det er at prøve at sætte ind i forhold til den slags økonomisk kriminalitet, som reelt strafferetlig svindel også er. Og der kan vi bare se, at det er rigtig usikkert, hvor mange sager politiet har muskler til at efterforske. Det er en af de ting, vi peger på i rapporten. Det vil vi gerne drøfte, om vi kan være bedre til at videregive nogle af de her oplysninger til politiet og til anklagemyndigheden til efterforskning. Der er også sager, kan man sige, hvor man begår dobbelt bedrageri, nemlig hvor man både snyder forsikringsselskabet, men hvor man også giver urigtige oplysninger til de offentlige myndigheder, og dermed for eksempel får en førtidspension, man ikke er berettiget til. Det er jo langt fra i alle tilfælde, at vi ser det her, men som branche kan vi godt blive frustreret over, at vi kan fange folk i helt åbenlyst og misbruge forsikringen til for eksempel en tab af erhvervsevneforsikring, eller tab af erhvervsevnedækning, og samtidig se, at de samme personer stadigvæk får deres offentlige ydelser. Det synes vi faktisk ikke er det, som fællesskabet skal være med til at understøtte. Vi synes, at det må være muligt på en eller anden måde, at de oplysninger også kommer til kommunernes kendskab. Og så må kommunerne jo tage stilling til, hvad det betyder for deres vurdering af for eksempel en førtidspensionssag.
2: Du skal have tak for at være med, Pia Holm Steffensen.
4: Velbekomme.
2: Underdirektør i Forsikring og Pension.
1: I Middelfart, der troede man først, at Socialdemokratiet ville beholde magten efter kommunalvalget, som de har haft i mere end 100 år. Men så blev spidskandidaten pludselig kuppet af sin egen kollega Ulla Sørensen, som valgte kort efter resultatet af kommunalvalget var kendt, ja, så skiftede hun parti, og så blev hun venstre kvinde. Det skabte stor frustration og udløste demonstrationer i Middelfart. Man kan måske godt huske billederne. Det var i hvert fald på mange nyhedssider, den her situation i Middelfart, som var meget bizar. Ulla Sørensen tog altså sit mandat, og sammen med Enhedslisten så sikrede Venstre borgmesterkandidat Anders Møllegaard sig et flertal. Han blev kronet.
5: Anders, du var en del af denne farse. Du har en kæmpe opgave nu med at genoprette vores tillid. Det kommer til at kræve blod, sved og tårer fra din side.
1: Ja, det er fra demonstrationen.
2: Ja, men nu er der så ballade i Middelfart igen. Enhedslisten og de øvrige forligspartier blev sure, eller er blevet sure på borgmesteren. Han lever ikke op til de aftaler, som blev indgået, siger de.
1: Rasmus Hemmer, god eftermiddag. Kan du høre mig?
6: Det kan jeg. Kan du høre mig?
1: Ja, du går klart og tydeligt igennem. Du er lokalredaktør i Middelfart hos Fyns Stifttidende. Prøv lige at lave elevatortalen. Hvad er det, der foregår igen, har jeg lyst til at sige, i Middelfart?
6: Jamen, det er jo et drama, der udspringer fra det drama, vi så under kommunalvalget. Den tidligere borgmester, Johannes Lundsfryd, har længe været enten elsket eller hadet, lidt afhængig af, hvor man befandt sig henne politisk. Og da borgmesterkuppet fandt sted der i november, der var det jo langt hen ad vejen et udtryk for, at de partier, der støttede op om Anders Møllegaard, rigtig gerne ville have med Johannes Lundsfryd. Og nu viser det sig så, at Johannes Lundsfryd sidder og laver økonomisk politik med Anders Møllegaard, og det er de her støttepartier bag Anders Møllegaard selvfølgelig utrolig skuffet over. Og det drama, der ligesom kommer ud i offentligheden i dag.
1: Fordi at venstremanden Anders Møllegaard blev stemt igennem for at få lavet en kulturændring i kommunen, ikke?
6: Jo, kan man sige. Det kan diskuteres, fordi for rigtig mange af dem, der pegede på Anders Møllegaard, partierne, som er fremme og har lægget det her dokument i dag, for mange af dem virkede det mest som om, at det var vigtigt for dem at komme af med Anders Møllegaard, eller med undskyld, Johannes Lundsfryd. Og nu skal der også ske en kulturændring. Men hvad den lige skal være, virker det ikke til, har været helt på plads. Det udløser det drama, vi ser i dag.
1: I sidste time, der talte vi med en af hovedpersonerne i den her fortælling om Middelfart. Ulla Sørensen, som jo nu er venstrekvinde. Vi spurgte hende, hvad hun siger til de kritikere, som beskylder hende og Venstre for, at der ikke er sket nok i kommunen. Altså når vi taler om en kulturændring, som var hele grunden til at vippe Socialdemokratiet af magten.
7: Det kan jeg godt forstå, du siger. Helt sikkert. Der er ikke sket nogen ændringer der. Nej, er der ikke.
1: Så man kan sige, alt det, I lovede, det er altså ikke sket?
7: Hvor er det svært at svare på, det kan jeg godt sige dig. Men hvad skal jeg sige? Jeg skal lige tænke lidt. Ja, jo, både og, ikke også? Altså alle er i hvert fald opmærksom på, at de skal være ops på, hvad der sker i byrådsrummet.
1: Ja, hun skulle lige tænke lidt, Rasmus Hemmer, men hun kan godt få øje på små forbedringer, siger hun. Hvordan vil du beskrive kulturen i byrådet?
6: Giften driver simpelthen ned ad væggene for tiden i byrådet. Der er en utrolig dårlig stemning, særligt blandt de partier, der er ude med det her dokument i dag. Og selvfølgelig Johannes Lundsfryd, men også Anders Møllegaard. Jeg tror ikke, jeg har i hvert fald ikke i min tid i Middelfart oplevet så dårlig stemning, som der er i byrådet lige for tiden.
1: Nej, man har nok at lave som lokalredaktør i øjeblikket i Middelfart. Tak for at være med, Rasmus.
6: Selvfølgelig, tak.
1: Altså Rasmus Hemmer, lokalredaktør i Middelfart hos Fyns Stifttidende. Og vi må se, Søren, om byrådet kommer til at skrive endnu et kapitel i sådan en landshistorie, i hele det her opgør mod den socialdemokratiske magt.
2: Der er noget gift, de skal have vasket af væggene der.
1: Ja, det driver i hvert fald stadig.
2: Det er ikke bare den danske regering, som er bekymret for vores børns skærmforbrug. Det er EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen også. Og det var en bekymring, hun gjorde en del ud af, da hun holdt sin store årlige tale i Europaparlamentet tidligere i dag.
8: Young Europeans now spend 4 to 6 hours a day on screens. Children are pulled ever deeper into feeds designed to keep them scrolling. What we are witnessing is a great capture of our children. A capture of their attention, their focus, their minds. This is depriving children of their childhood.
2: Med mellem 4 og 6 timer på skærm om dagen, så får europæiske børn altså stjålet deres barndom, siger Ursula von der Leyen her. Og derfor vil EU-kommissionen i morgen fremsætte et forslag, som skal sætte en aldersgrænse på 13 år for børns brug af sociale medier. Christina Egelund, velkommen.
9: Tak skal du have.
2: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister for Moderaterne. En aldersgrænse altså på 13 år, siger Ursula von der Leyen. Den danske regering vil også sætte en aldersgrænse, men den skal ligge på 15 år, siger I. Men vil I holde fast i de 15 år, hvis EU siger 13?
9: Vi vil i hvert fald arbejde for. Altså for det første synes jeg, det er enormt glædeligt, at Ursula von der Leyen i dag har tilkendegivet, at det her er en problemstilling, som vi i Europa samlet set skal tage stilling til. Det er jeg enormt glad for. Det var en dansk prioritet længe, vi har presset på og presset på og presset på. Og nu sker der noget. Det er enormt glædeligt. Så er der så, du ved, skal den ligge på 13 år, skal den være 15 år, skal den være 15 år med mulighed for forældresamtykke. Alt det der må vi tage stilling til, og det er jo heldigvis noget, der skal forhandles. Fra dansk side, så er det den danske regerings holdning, at aldersgrænsen bør være 15 år. Det er også det, der ligger i det lovforslag, som jeg selv har sendt i høring for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Og det må vi jo så forhandle, når det kommer dertil. I dag så glæder jeg mig først og fremmest over det, der jo i virkeligheden er et europæisk digebrud, nemlig et entydigt signal, fælles signal til tech-giganterne om, at nu er det slut med at tage børn og unges tid fra dem på den
2: måde, man gør det. Ja, og det er jo så glædeligt for Danmark, at EU også bevæger sig den her vej, siger du. Men de vil så altså have den her lidt lavere grænse. Men samtidig så siger de, som du også er inde på, at adgangen til sociale medier for børn under 15 skal begrænses, så der kommer en tidsbegrænsning, og deres konti skal kunne overvåges af forældrene osv. Kunne I ikke gå med på det? Hvorfor er det ikke godt nok, at man siger 13 år med begrænsninger på dem op til 15?
9: Jamen, som jeg forstår, at det, som kommissionen vil foreslå, så er det en aldersgrænse på 15 og med mulighed for dispensation ned til 13. Det, der jo sker, hvis man åbner den kattelem, kan man sige, altså for at man godt kan komme ind alligevel, selvom man er 13 eller 14 år, det er jo i virkeligheden også at sætte både børn og deres forældre i noget af en kattepine, fordi jeg kan sagtens forestille mig, at det pres, der så opstår, når en på 13 eller 14 år står hjemme ved sin mor og far og beder om lov til at komme på sociale medier, fordi et eller andet antal af ens venner henne i skolen også er det. Og derfor synes jeg, at vi skylder at tage entydigt stilling til en fast aldersgrænse. Det vil være Danmarks position ind i de her forhandlinger. Alt for længe, synes jeg, at voksne, det gælder forældre, det gælder politikere, jo har ladet sig til, og i virkeligheden også sådan, jo, der har haft en tilgang, at sociale medier og internettet i det hele taget er et sted, hvor man kan overlade børn og unge til sig selv. Det kan man ikke. Der foregår utrolig meget, både godt, men der foregår også meget skadeligt. Der er altså selvskade, opfordringer til vold, afpresning osv. osv. Det er man nødt til at tage et opgør med.
2: Ja, og så kommer spørgsmålet her, fordi vi er jo et lille land, og det er nogle store kræfter, vi er op imod tech-giganterne her. Ikke? Hvordan vil I hæve eller håndhæve en aldersgrænse i Danmark på 15, hvis resten af EU lander på 13?
9: Jamen det er klart, at hvis der kommer en fælles europæisk lovgivning på den her område, så vil den jo også komme til at gælde i Danmark. Vi kommer ikke til at have, når den europæiske lovgivning træder i kraft, så kommer vi ikke til at have en anden lovgivning i Danmark. Det er klart, at så bliver det en fælles lov på tværs af hele Europa, hvilket også vil gøre hele håndhævelsespørgsmålet meget nemmere, for det er jo det, der er så utroligt vanskeligt. Vi har masser af gode regler på det her område, men et stort problem i, at tech-giganterne, kan man vel sige, ser lidt flot på det her med at håndhæve. Det er i hvert fald ikke håndhævet på en måde, som jeg synes er særlig imponerende. Og der er det klart, at når det er et samlet Europa, som står bag en lovgivning, så taler det alt andet lige med en stærkere og klarere stemme, end når det er et mindre land som Danmark. Så også i forhold til håndhævelse er det en god nyhed i dag. Men i øvrigt gælder det jo for tech-giganter, som for alle mulige andre private virksomheder, at den lovgivning, der gælder i et marked, man vil være til stede på, den skal man leve op til. Altså, vi har også regler om, at der ikke må være giftstoffer i fødevarer. Det er jo producenterne, der skal leve op til det, og i øvrigt også forklare os, at de lever op til det. Det samme må gælde for tech-giganter. Vi kan jo ikke have sådan et parallelt retssamfund, hvor tech-giganter på et eller andet måde betragter sig selv som sådan ved siden af ja. Lovgivningen.
2: Så det kan være, at vi ender på en aldersgrænse på 13 år i Danmark, hvis resten af EU går den vej, faktisk. Det er det, du siger.
9: De siger jo 15 år, men så med et eller andet kattelem, ikke? Det må vi jo så se. Djævlen ligger i detaljen. Ja. Det bliver kundgjort for os alle sammen i morgen, hvad teknikken i det her er, og så skal der jo være et forhandlingsforløb. Ved siden af det har vi jo fremsat vores egen lov i Danmark. Det kommer vi til at holde fast i, fordi EU-lovgivningen kan godt tage tid, ikke?
2: Og får børnene så deres barndom tilbage?
9: Ja, de får da i hvert fald nogle af de timer tilbage, som i dag bliver henslæbt på sociale medier. Og jo ikke altid af egen fri vilje. Altså, der er meget diskussion om, at det her er ikke sådan en frihed, som griber over for børn og unge. Jeg synes jo ikke, at det er et udtryk for stor frihed at være et sted, hvor afhængighedsskabende algoritmer gør, at man bliver siddende i timesvis og scrolle på ting, som ikke nødvendigvis er noget, man bliver hverken glad eller klog af. Ja. Så ja, det er jo det, der er målet. Ikke? Og i virkeligheden er det her jo lidt at trække i håndbremsen, fordi alle digitale fællesskaber er jo ikke dårlige, men de er blevet så dårlige nu, at vi er nødt til at trække håndbremsen, og det er så det, der sker
2: tak.
9: I hele Europa, og det er rigtig godt.
2: Christina Egelund for at være med.
9: Selv tak.
2: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister for Moderaterne.
1: Jeg bruger for din hjælp, Søren.
2: Kan du Todos somos caballas.
1: Vi er alle sammen makraler. Det kunne jeg godt læse, men det der spanske, det driller. Sådan her stod der altså skrevet, altså vi er alle sammen makraler på spansk på maven, af Real Madrid-stjernerne, da de gik på banen mod holdet Elche i La Liga. Makraler, det er et udtryk, som viser opbakning til lokal befolkning i eksklaven Ceuta i Marokko, eller der, hvor Marokko også ligger. Men tre af de helt store stjerner på holdet på Real Madrid nægtede at vise det her budskab for både Kylian Mbappé, Vinicius Junior og Ibrahima Konaté havde rullet støtte-t-shirten op, så budskabet ikke kunne læses, og så tog de den af få sekunder efter, de havde hilst på modstanderholdet. Det er El País, den spanske avis, som skriver det. Nicolai Lisberg, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
1: Fodboldjournalist, bosat i Spanien. Du har fulgt den her sag. Du skal lige tage os med ind på fodboldbanen. Hvad var det, der skete?
10: Jamen, som du siger, så gik de på banen, de her to hold, Elche mod Real Madrid, da de spillede i går aftes, tirsdag aften, og så var det planlagt, at man skulle have de her støttetrøjer på i forhold til Ceuta og hele den politiske situation, vi jo så i slutningen af juli med de her mange immigranter, der strømmede ind over grænsen og skabte en europæisk krise, som Spanien også skulle forholde sig til. Og det gjorde de så også, alle de her spillere, men som du siger, så var der tre af de rigtig store stjerner for Real Madrid, som løftede den her trøje op, rullede den op, så den sådan kun lige dækkede brystet. Det vil sige, at man fik ikke hele budskabet med, og så tog de en ret hurtigt af efterfølgende, da der skulle tages officielle kampbilleder.
1: Og hvad er forklaringen? Altså, hvorfor er de modvillige at dele det her budskab for at støtte Ceuta?
10: Ja, men hele humlen ved det her, det er jo, er det et politisk budskab, eller er det en støtteerklæring? Altså, det for at vise støtte over for Ceuta og den situation, de befinder sig i nu her, hvor der stadigvæk er mange flere tusinde immigranter i byen, og man føler sig lidt ladt i stikken af den spanske regering. Eller er det et politisk budskab, som måske også har antydninger af noget racisme i forhold til hele den her immigrantdebat? Vi har Kylian Mbappé, Konaté, som du er inde på, som er fra Frankrig, men har forældre af anden baggrund, Vinicius, som har oplevet racisme. Altså, det er jo det, der så bliver debatteret her dagen derpå. Vi ved det jo ikke rigtigt, fordi de her tre spillere har ikke kommet med en udtalelse eller et statement, og det eneste, Real Madrid har sagt, jamen, de har jo skrevet, at det er spillernes egen beslutning, om man vil have de her trøjer på eller ej.
1: Mm, og hvilke politiske kræfter er der på spil? Altså, kan de gøre det helt omkostningsfrit? Lad være med at rulle budskabet ned, altså, så man kan se det.
10: Ja, det kan de godt. Altså, nu havde vi jo også en kamp forinden med hvad hedder det, Barcelona, der mødte Levante. Der havde Barcelona som klub jo valgt, at man overhovedet ikke ville have den her trøje. Så der var der jo ikke nogen spillere, der gik med trøjen ned over brystet, fordi de gik slet ikke med trøjen på. Så det er jo virkelig op til hver enkelte klub. Det er jo heller ikke et initiativ, som La Liga, altså den spanske fodboldturnering, har har påsat, det er noget, der er opstået fra en valenciansk virksomhedsgruppe, skal vi kalde det, som ligesom har fundet på det her initiativ for at vise støtte over for et tydeligvis hårdt ramt lokalsamfund. Men okay. Det er noget, der fylder rigtig meget, fordi der var jo også i den her kamp forinden da mellem Villarreal og Real Betis en marokkansk spiller, som havde den her trøje på, og som efterfølgende er blevet kritiseret af marokkanere og sagt, at han er en forræder, gået direkte imod sit eget land ved at vise den her trøje.
1: Nicolaj, tak for at fortælle.
10: Velkommen.
1: Nicolaj Lisbjerg, fodboldjournalist, bosat i Spanien.
2: Vi havde også en Nicolaj med os i regien i dag. Nicolaj Sander var vores redaktør her i studiet. Thomas Thierensen og Søren Carlsen. Er det dig igen i morgen?
1: Det er det ikke, nej.
2: Er det dig?
1: Jeg tager den. Okay. Fedt mand. Klokken, den er 6.
11: På den anden side af en radioavis, så får vi genhør med Verden ifølge Gram. Der ser nærmere på, at russerne går til valg til dumaen i weekenden. Ikke for at demonstrere vrede og frustration over økonomiske trængsler, elendighed og krigen i Ukraine. For så skulle de blot blive hjemme. For ingen af valgets 11 partier modarbejder præsident Putin. Det eneste liberale parti, Jabloko, der imod krigen i Ukraine, blev fjernet fra partilisten i august. Og russerne ved, at resultatet er givet på forhånd. Men russerne stemmer, for valgene er et ritual, og magten forventer, at du stemmer. Også i Putins Rusland. Men meningsmålinger fortæller alligevel i år om modstand. Putins støtteparti, Forenet Rusland, er nemlig faldet i målinger. Og hvad betyder det for magtfaktoren i Rusland? Ja, det analyserer Verden ifølge Gram nærmere på, altså lige efter en radioavis.
12: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatforme om natten. Det fremgår af et udkast til et nyt lovforslag, som Ursula von der Leyen vil præsentere senere i dag. Forslaget EU Kids Act vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Det skal være med til at sikre, at børn op til 15 år får mindst 8 timers sammenhængende søvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør med tech-giganterne.
13: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
12: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook, men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier som en helt særlig periode.
14: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skadevirkninger. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
12: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årvis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
15: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
12: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er blevet lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
16: Det her er P1. Ukrainske droner ødelægger Ruslands energiinfrastruktur. Russerne mangler diesel, benzin og hverdagsvarer. Inflationen vokser. Og nu skal russerne til valg til Dumaen. For første gang siden fuldskalakrigen begyndte i 2022. Også i fire russisk besatte regioner i Ukraine. Det er nu i Verden ifølge Gram. Goddag, vi er live på her fra TV-center. Temaerne for vores liveudsendelse i dag er beskyttelse af vores traditionelle værdier, historiske sandheder, samfundets konsolidering og patriotismen, siger dagens valgvært og præsenterer så formatet. Hver kandidat får halvandet minut til indledende bemærkninger, så to runder med spørgsmål og svar, hvor de hver får 4 minutter og så 30 sekunder til en afsluttende bemærkning. En af valgdebatterne før det russiske Duma-valg er i gang om Putins visioner for Rusland. Men krigen er som forsvundet. De ukrainske droner, inflationen, manglen på diesel, på benzin, på fødevarer er ikke helt på dagsordenen, selvom Putin havde lovet at fokusere på borgernes velfærd.
17: Как бы не было сложно.
16: Så ligegyldigt hvor svære tingene er, og vi går gennem en udfordrende periode, så har vi i de sidste år ikke mistet fokus på de vigtigste emner, der handler om borgernes velfærd. Putins og russernes krig mod Ukraine er ødelæggende, også for russerne. Deres tabstal er enorme. Over 1000 mand dræbte og sårede om dagen, siger ukrainske og vestlige tal. Og ukrainske angreb i Rusland gør hverdagen svær og utryg. Og krigen rammer Ukraine hårdere og hårdere. Russerne bomber den ukrainske infrastruktur, civile tabstal vokser, den hårde vinter er for længst indregnet i kalkylerne over, hvor svært ukrainerne får det i de kommende måneder. Selvom Trump har meldt sig ind i forhandlingsprocessen igen, har den ikke ført til noget. Han har blandt andet sagt, at ukrainerne skal holde op med at bombe russisk dieselinfrastruktur. Det er på den baggrund, russerne nu går til parlamentsvalg, til Dumaen, det russiske underhus og de 450 pladser. Vælgerne kan stemme på 10 partier, alle godkendt af Kreml ved det stærkt kontrollerede valg. Og de 10 partier kritiserer hverken Putin eller krigen. Et enkelt parti, Jabloko, der var parti nummer 11, det er et liberalt parti fra 1993, ville gå til valg på modstand mod krigen, og det blev udelukket så sent som den 10. august. Putins budskab til Kreml, fra Kreml til vælgerne, handler om det stærke, det historiske Rusland, der modstår Vestens forsøg på at underkue, og det kræver ofre. Og så erkender Putin, at ukrainske droner skaber problemer i Rusland. Og 100.000 af russiske vælgere, specielt unge mænd og deres familier, frygter, hvad der kan komme efter valget. Massemobilisering af flere 100.000 nye soldater til krigen i Ukraine. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Sonja Westerholt, filmproducent, forfatter og konsulent vedrørende russiske forhold. Sonja, da du for mange år siden forlod Sovjetunionen og flyttede til Danmark, der havde du kunnet stemme ved 3 valg, hvor resultaterne jo var givet på forhånd. Så hvad betyder de her valg for en russisk befolkning, for der var diktatur dengang, og der er diktatur i dag?
18: Diktatur dengang, det var valg af ét person, som stod på valglisten. Så det var ligesom en fest, eller måske skulle man snarere sige, at det var en ritual. Ja. Man skulle deltage i noget for at bekræfte det, der var. Hvad er der i dag? I dag er der flere partier, men det er stadigvæk noget, man ikke kan sige nej til. Mm. Den, der vinder valget, står der på forhånden. Og der, hvor man ikke kan sige nej, kan frit sige nej, så betyder måske ja, uden at være en ægte samtykke.
16: Ja. Valentina Shapovalova, du analyserer, du monitorerer regimets måde at kommunikere på, også til de russiske vælgere. Valentina, hvordan ser du Kreml forberede de russiske vælgere på valgets vigtigste temaer? Hvad er det, man fortæller russerne om det, de skal stemme på?
19: Jamen, som Sonja nævnte, så i Sovjetunionen, så var valg et ritual, men det er faktisk også et ganske kontrolleret ritual selv i dag. Det foregår bare ikke i et samfund uden problemer. Så Kreml forsøger fra sin side at fremstille Rusland som samlet, som stabilt, som patriotisk. Man kører stadigvæk på de her traditionelle værdier, som vi også hørt i det indledende klip. Ja. Mens krigen i Ukraine og den økonomiske, stigende økonomiske usikkerhed, ukrainske angreb på russisk infrastruktur, de gør omkostningerne mere mærkbare for helt almindelige russere. Så budskabet, sådan hovedbudskabet fra Kremls side omkring det her valg, det har ikke nødvendigvis været, at alle skal være begejstrede, eller det har strategien i hvert fald ikke været. Det er snarere, at du må godt være utilfreds, men du skal stadigvæk møde op til det her valg, og du skal stadigvæk stemme på nogle bestemte personer, fordi der findes ikke noget legitimt alternativ til det system, nej, som vi har i Rusland.
16: Og Jakob Tolstrup, specialist i post-sovjetisk politik. Du har en Ph.D., og du er professor på Aarhus Universitet. Jakob, vi ved, at Kreml har godkendt de partier og deres kandidater, der kan stille op. Det socialliberale Jabloka og dets kandidater blev udelukket så sent som den 10. august, fordi Jabloka er imod krigen, og man blev udelukket af højesteret. Vi ved også, at der reelt ikke findes nogen opposition til Putin i den Duma, der bliver valgt i den kommende weekend. Så hvad forventer du at kunne læse ud af valgets forløb og af resultatet?
20: Jamen, i sådan en diktaturstat, som Rusland er blevet til, jamen, så er det ofte ikke så meget det officielle resultat, der er interessant, men det er processen op til. Så for diktatorer, der handler det om at kontrollere valghandlingen hele vejen igennem, og det var også lidt det, Sonja, hun var inde på i forbindelse med Sovjetunionens valg. Så det er i hvor høj grad regimet kan kontrollere processen, i hvor høj grad de kan få folk til at agere efter det her ritual, som en valghandling i et diktatur er. Og så vil man også interessere sig lidt for det endelige resultat, når man får det renset for snyd og tvang osv. Og der bliver ofte lavet nogle ret interessante statistiske analyser, hvor man kan se på, jamen, hvad var det rigtige resultat måske faktisk.
16: Ja. Forenet Rusland er Dumaens største parti og Putins støtteparti. Og der er valg til Dumaen hver femte år, så går vi tilbage til 2021, så fik partiet 324 pladser, og det var så ud af Dumaens 450 pladser, altså et klart flertal. Tager vi så overhuset, Føderationsrådet med, så vil Putin have et født flertal der, fordi rådets medlemmer bliver udpeget. Putin har gennem sine mange år ved magten udhulet Dumaens oprindelige delvise uafhængighed. Det var tænkt til at skulle være delvist uafhængighed, og det skete gennem tre perioder fra 90'ernes kaos under Jeltsin. Putins første periode med en stabilisering og roen, den gik fra 2003 til 11. Så kom der 5 år med uro og større politisk aktivitet. Det var fra 2011 til 16. Og siden 2016 har Dumaen været præget af en stram styring fra Kreml. Karin Mørk fortæller.
21: Putin siger, at det kommende valg vil vise landets modstandsdygtighed over for eksterne trusler. Rusland planlægger at afholde Duma-valg i alle regioner, det vil sige også i de besatte dele af 4 ukrainske regioner, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia og Kherson. Derudover afholdes der russisk valg på Krim og Sevastopol, som Rusland annekterede i 2014. Putin har konsolideret sin magt ved at fjerne al modstand. Han overtog de landsdækkende tv-netværk, svækkede regioner, der kunne være i konflikt med Moskva, og tvang oligarker til at opgive deres politiske ambitioner. En langvarig kamp mod den mest fremtrædende kritiker af hans styre, oppositionspolitikeren Alexei Navalny, kulminerede med Navalnys død i fængslet i 2024. Putin har investeret massivt i militæret. Han har gjort mindet om sejren i 2. verdenskrig til et vigtigt element i landets identitet. Og han har knyttet den russisk-ortodokse kirke tættere til militæret. Da han invaderede Ukraine i 2022, støttede patriarken Kirill og de fleste af kirkens præster operationen. Ved præsidentvalget i 2018 var mange russere enige om, at der kun var én person, der kunne gøre Rusland stolt.
0: Putin og Vladimir Vladimirovich.
21: Det var Vladimir Putin. Kvinden Galina blev ligefrem overvældet af følelser bare ved at udtale hans navn. Det var for 8 år siden. Men ved dette parlamentsvalg står Putin og hans støtteparti Forenet Rusland svagere. Efter mere end 4 års krig er krigen kommet tættere på russernes hverdag. Økonomien står stille, og intet tyder på, at krigen nærmer sig en afslutning. Putins popularitet er dog stadig høj. I det omfang, man kan stole på meningsmålinger i Rusland, er Putin langt mere populær end den tyske kansler Merz, Frankrigs præsident Macron eller præsident Trump er i deres respektive lande. Men forventningerne til Forenet Ruslands sejr er sænket fra omkring 60% af stemmerne til helt ned mod 45%. Partiet ventes stadig at få flertal, og Kreml gør meget for at forhindre, at utilfredse vælgere kan bruge valget til at protestere. Den 10. august forbød Ruslands højesteret partiet Jabloko, en åben modstander af krigen, i at deltage. Netop som partiet begyndte at få større opbakning. Og Lev Schlossberg, et fremtrædende medlem af partiet, blev sidste måned idømt 11 år og 1 måneds fængsel for at have diskrediteret Ruslands militær og spredt falske oplysninger, som det hed. Selvom resultatet af parlamentsvalget stort set er givet på forhånd, er det interessant, fordi Dumaen vedtager lovene, fordeler penge og er med til at håndtere krigsøkonomien og mobiliseringen. Men også fordi et dårligere resultat for Putins støtteparti Forenet Rusland kan svække nogle af de magtfulde personer omkring Putin, blandt andre Dumaens formand.
16: Lad os tage hul på vælgerne og se, hvordan og hvorledes, og hvordan man måler det. Jakob Tolstrup, vi ved jo reelt ikke, hvordan russerne stemmer, fordi det er så svært at få adgang til dem og få russerne til at tale åbent om, hvad de tænker, mener og føler på grund af diktaturet. Så der er en stribe meningsmålinger fra en række mere eller mindre troværdige organisationer, institutter, sådan som vi har. Hvor troværdige er de målinger, der kommer her op til valget?
20: Jamen, nogle meningsmålingsinstitutter er fuldstændig underlagt statslig kontrol, og altså Kremls kontrol. Og de er meget let troværdige. Men selv her har vi kunne se nogle ændringer, det kan jeg lige vende tilbage til. Og så er der en række mere uafhængige institutioner, som laver mere lødige meningsmålinger. Og vi kan også se, når forskere rundt omkring i verden selv laver meningsmålinger i Rusland, jamen så passer det faktisk nogenlunde med det, vi ser for eksempelvis det velrenommerede Levada. Ja. Så de rammer det nogenlunde, og så spørgsmålet er så, jamen er det så et udtryk for præcis, hvad russerne mener? Men det kan vi også vende tilbage til og snakke om.
16: Ja, det kommer vi også til. Levada, de tal, de har på det valg, der begynder her fredag, fortsætter lørdag og søndag, hvad viser de?
20: Ja, de har... Altså Levada formår også lidt at balancere i forhold til, hvornår de ikke skal provokere for meget. Så de har eksempelvis ikke nyere målinger på opbakning til partierne. Og det er jo sådan set meget, meget fint fra Kremls synsvinkel. Ikke? Man vil helst ikke have nogle forstyrrende uafhængige meningsmålinger tæt på valget. Men det vi har kunne se generelt hen over det sidste halvår, det sidste år, det er et tillidsskred, et opbakningsskred i den russiske befolkning, både til Forenet Rusland, på tillid til Putin, og på, om man synes, landet det bevæger sig i den rigtige retning. Så alle mulige sådan nogle forskellige spørgsmål, som tapper ind i, hvordan synes du egentlig, det går, og synes du, den siddende præsident og det siddende regeringsparti, synes du, det er de rette til at løfte den her opgave? Og på alle dem her, jamen der ser vi et markant fald i meningsmålingerne. Og når der sker et markant fald i meningsmålinger, vi snakker 10%, 15%, 20% på nogle af de spørgsmål her, jamen så er det sandsynligvis et udtryk for et langt højere skred. Netop fordi, i Rusland, i en diktaturstat som Rusland, så vil folk gå og være bange for at ytre sig, ytre deres sande holdninger, når de bliver eksempelvis ringet op af en, der siger, at han kommer fra et meningsmålingsinstitut, eller det ringer på døren, og så står der en, der gerne vil interviewe en, jamen så er man påpasselig med, hvad man siger. Så vi skal forvente, at det her tillidsskred, det er langt større.
16: Valentina Shapovalova, hvis nu vi oplever et valg med et skred så stort som det her. Hvad vil årsagen så være til det, tror du?
19: Jamen, som Jakob var inde på, så er det jo noget, der er foregået over lidt længere tid, eller i hvert fald flere måneder. Og det vil jo være et tegn på, at russerne er, at de er ved at miste sin tillid til det politiske system, sådan som det ser ud lige nu. Og så vil det også, i hvert fald delvist, vi kan jo ikke sige, at der er en direkte korrelation, men det vil være delvist tegn på, at krigen er ved at komme tættere på russernes hverdagsliv. Og det har vi jo set rigtig mange tegn på, bare inden for det seneste halvår, hvor Ukraine er jo begyndt at ramme flere og flere infrastrukturelle punkter ind i Rusland. Blandt andet det famøse Wildberries, det russiske ja. Amazon, som for alvor bringer krigen altså ind i russernes pakker, ind i deres hjem. Der har floreret rigtig mange videoer på net

0: dengang fik de jo sådan set lov til at demonstrere. Det gør de ikke i dag, folk, der er utilfredse. Er det her et hårdere diktatur, end det kommunistiske var op gennem 80'erne?
1: Jeg vil gerne begynde længere tilbage i Sovjetunionen, fordi jeg tror, at der hersker stadigvæk i Rusland frygt og forsigtighed. Fordi jeg kan kun tale for eksempel om mine egne erfaringer, min mors generation. Mm. I min mors generation havde vi henrettet i Leningrad, nu Sankt Petersburg, 100 mennesker om dagen. Det var deres liv, og selvfølgelig førte det til total passivitet af befolkningen. Mm. De der terror, Stalins terrorårene. Ja. Og det kan man ikke glemme på en generation. Jeg kender en psykolog, som behandler anden generations traumer, og så videre. Men det, der sker i dag, det er, hvordan kan man holde befolkningen så langt nede? Det er, at kritik, for eksempel af krigen, at bliver straffet meget hårdere. Ja. Organisationer og mennesker stemples som udenlandske agenter, eller uønskede. Og selv fredelige processer, protester, kan føre til lange fængselsstraffer. Ja. Det er 10 år, 11 år, 15 år, osv. Hvad betyder fængselsstraf? Det er tortur i fængsler, som er meget, meget udbredt. Ja. Måske man er ikke så bange for at komme i fængsel, men man er bange for torturen. Og selv fuldstændig uskyldige protester kan føre til nogle forfærdelige tilfælde. En pige, for et par år siden, hun er 12 år, hun skriver i skolen, jeg vil ikke have en krig. Hvad sker der? Skolens direktør rapporterer videre. Ja. Pigen kommer i et børnehjem. Faren bliver arresteret og sendt til en koncentrationslejr. Selv sådan nogle eksempler. En mand, der har man den vidighed, en mand kunne stå på gaden med en blank stykke papir, og så spørger man ham. Nej, og så bliver han straks angrebet, politiet arresteret osv., og så spørger man ham, hvad har han gjort? Men han står med et blank stykke papir. Blank, vi ved, hvad der stod der. Hvad der stod der, så, og så det, også det, der sker, at i det moderne Rusland har digitale overvågningsmidler, som sovjetstaten ikke havde. Myndighederne kan følge sociale medier, telefoner, ansigtsgenkendelse. Undertrykkelsen er moderne, hurtigt og meget personligt.
2: Hvis jeg må tilføje noget her.
0: Det kan du tro, det må, Valentina.
2: Ja, fordi vi skal passe på med, nu maler vi jo et billede af Rusland, som potentielt er på nippet til at bryde sammen, fordi der er så mange, der er utilfredse. Men vi skal passe rigtig meget på med at fremstille den her meget fragmenteret utilfreds og krigstræthed, som det jo i virkeligheden er, som en samlet russisk opposition. Fordi det ser vi altså ikke nogen tegn på. Og vi ser heller ikke nogen tegn på, at Putins position som præsident i virkeligheden er truet. Så det er bare lige for at klappe hesten lidt og putte et lille låg på vores begejstring over for, at Putin måske er på vej til at falde.
0: Jeg tror ikke, der er nogen af os, der har sagt, at Putin er på vej til at falde. Det er jo noget af det, Valentina, der virkelig jo bliver spekuleret over, og som er spekuleret over især her i løbet af sommeren. Med de Melnichenko-essays, der har været i Economist og så videre. Men jeg vil godt gå videre så med det, der forestår nu, og det er altså de 10 partier, Jakob Tolstrup. De vigtigste, det er så Forenet Rusland. Og der er det jo lidt interessant, synes jeg, at have bemærket, at det er Putins støtteparti. Men denne gang er han, hvad skal vi sige, er han har han jo vist sig sammen med partiet, selvom han ikke er medlem af partiet. Er det fordi, at han har brug for, at vælgerne identificerer Forenet Rusland med Putin?
3: Ja, det synes jeg har været strategien for Kreml. Så ved de foregående valg, der har Putin ligesom holdt en distance til parlamentsvalgene generelt. Han har støttet op om Forenet Ruslands linje og advokeret for, at det var det parti, man skulle stemme for. Men han har ikke ligesom sådan sat sig i førersædet.

0: i samme grad, som han har gjort ved det her valg her. Og min vurdering er umiddelbart, at måske Putin selv har ment, at det var nødvendigt for at booste partiets popularitet blandt vælgerne. Fordi Kreml, de følger altså, de laver også deres egne meningsmålinger, som er bedre end dem, de viser til offentligheden. Så de har også en fornemmelse af, hvad der sker, hvad det er for nogle udviklinger, der er i den offentlige opinion. Ja. Så der synes at have været et behov for, at hans legitimitet skulle smitte af på partiet. Og måske også egentlig signalere, at jamen, hvis ikke man stemmer på det her parti her, ikke, så kan man også komme i problemer. Ja. Så der er også et trusselssignal i, at Putin stiller sig frem for partiet. Men samtidig så er det jo også paradoxalt, at man bruger en figur, som nu oplever, som har været hammerne populær blandt russerne, men som nu virkelig synes at opleve et popularitetsskred, at man så placerer ham i front for det hele.
1: Hvis så vi kigger på resten af de 10 partier, efter Jabloko røg ud, så er der 10 partier tilbage, der går til valget. Så er der alt lige fra kommunisterne og over til det liberaldemokratiske parti, Sirinovskis gamle parti osv. Og de har jo den ting til fælles, at de kritiserer jo ikke Putin. Vel?
0: Nej.
1: Det er simpelthen for farligt for dem.
0: Ja, så de bliver de fleste af de partier, vi taler om her, og de partier, der sidder i parlamentet nu, i Dumaen i Rusland, jamen det er en del af det, man kalder den systemiske opposition. Ja. Så de spiller forskellige roller, taler til forskellige vælgersegmenter, så Kommunistpartiet taler til venstreorienterede folk, det liberaldemokratiske parti er sådan et hardcore indvandrerfjendsk parti, superpatriotisk, supernationalistisk osv. Så de taler til forskellige segmenter, og det er deres rolle. Så en gang imellem, så kan de ytre en lille smule kritik i forhold til, hvordan det går i forhold til sociale forhold, eller man skal gå endnu hårdere til stålet i Ukraine, eller sådan noget i den stil. Men lige snart kritikken bliver for hård, jamen så bliver de sanktioneret, så bliver deres partimedlemmer, så bliver de måske arresteret, eller de bliver, får nogle korruptionsanklager, eller sådan noget i den stil. Så de ved godt, hvor de skal bevæge sig henne, de her partier. Og interessant nok, så i det foregående, i den foregående periode her, jamen, så er alle de her partier, der sidder inde i parlamentet, jamen de har stemt for cirka 95% af de valgforslag, som Forenede Rusland og regeringen har fremlagt. Så der er virkelig tale om sådan et gummistempelparlament i Rusland.
1: Ja. Og Valentina, hvis vi så tager de temaer, som blev slået an i den, det lydbillede, vi havde fra valgdebatten, så er det de traditionelle værdier, det historiske sandheder, det samfundets konsolidering og patriotismen. Er det det, russere kan samles om i dag?
2: Det er i hvert fald et forsøg fra Kremls side at samle russerne omkring det. Og det, som vi ikke har nævnt endnu, som også har været et tema i den her valgkamp, som har været nyt, det er veteranernes rolle. Og at veteranerne, altså krigens veteraner, som bliver fremstillet som en ny patriotisk elite, eller en form for patriotisk elite. Og det har Kreml set nødvendigt, fordi der kommer jo rigtig, rigtig mange folk tilbage fra krigen i Ukraine, og der findes ikke mekanismer, der findes ikke processer til at få dem integreret ordentligt tilbage i samfundet. Så de fylder jo, men man ved ikke, hvad man skal gøre med dem. Så det her er et forsøg på at vise, at vi sætter pris på de her helte, de bliver jo fremstillet som helte. Vi integrerer den i det politiske system, og faktisk altså sætter den på en form for piedestal.
1: Og så går vi tilbage til vælgerne lige om et øjeblik, men inden vi går så langt, så lad mig lige introducere mine tre medvirkende her i programmet i dag igen. Det er Sonja Westerholt, filmproducent, forfatter og konsulent i russiske forhold. Du har produceret ca. 30 dokumentarfilm og tv-programmer, har skrevet i erindringsbogen Hunden er rask, fortællinger om mit liv i Sovjet, og du holder foredrag om Sovjet, Vesten og kommunismen. Jakob Tolstrup, professor på Aarhus Universitet, hvor du forsker i politisk udvikling i de postsovjetiske lande, herunder også Rusland. Du forsker desuden i politik i diktaturer. Og så Valentina Shapovalova, du har forsket i russisk disinformation og propaganda. I dag er du analytiker og projektleder i den dansk-ukrainske organisation Defense Innovation Highway, DIH, hvor du udvikler ny indsats for kognitivt og informationsmæssigt forsvar med fokus på Ruslands hybridkrig. Og når så man kommer hen, og når så vi skal til at stemme, hvis man nu er russisk vælger i dag, og man ved, hvad resultatet bliver, man ved, hvem der vinder. Sonja, hvis vi går tilbage til tiden, og du var selv inde på Stalin-tiden, som den var dengang. Du levede der under Khrusjtjov og Brezhnev. Stemte I jeres familie?
3: Ikke så vidt, jeg kan huske.
1: Nej.
3: Nej.
1: Men så var I jo en slags modstandere af styret.
3: Det vidste vi ikke, vi var. Fordi i mit liv, det der begrebet at være modstander af staten, den har vi slettet igennem terrortiderne.
1: Ja.
3: Så det er først i 60'erne, og i 60'erne var jeg en teenager, sådan en lidt større teenager, der begyndte vi at få at vide, hvad der skete i landets historie. Ja. Vi vidste ingenting.
1: Nej.
3: Vi vidste ingenting om gulaglejrene. Vi vidste ingenting, eller i hvert fald ikke det rigtige om hverken krigen eller borgerkrigen eller noget som helst. Det jeg for eksempel som eksempel kan sige, at dengang jeg gik i skolen, så vidste vi, at 27 millioner mennesker, der faldt under 2. verdenskrig. Nu er der, hvornår, i 2017, kom der en medlem af parlamentet, Duman,
1: ja,
3: frem og erklærede, at det tal er forkert. Der faldt 42 millioner mennesker i krigen. Og ingen reagerede ikke synligt på tallet.
1: Nej. Lad os gå tilbage i tiden. Jeg kan ikke gå helt så langt tilbage, som du kan, men jeg kan komme med et eksempel på, hvordan og hvorledes man forholdt sig til valg.
3: Ja.
1: Og det var efter kommunismens fald. Det var i 1993. Det var i de kaotiske tider under sammenbruddet. Så lad os tage til Vladimir, et par hundrede kilometer øst for Moskva, hvor man skulle stemme om den nye forfatning til det frie, demokratiske Rusland. Lad os høre.
4: Det er valgkamp på russisk. 13 politiske blokke, et utal personlige kandidater stiller op. Præsident Jeltsins støtteparti Ruslands valg fører valgkampen. Men hvad siger vælgerne?
1: Valg, det er ingen nytte til. Gør valget nogen forskel? Vi ved endnu ikke, hvem vi stemmer på. Den anden kvinde siger, jeg følger Jeltsin.
4: Vladimir et par hundrede kilometer øst for Moskva. I det gamle Ruslands hjerte. Et mini-Rusland med alle dets problemer. Social nød, kaos i industrien, forureningen.
1: Allerede dengang, hvis du hører dem, de russere, der taler her, der var jo ingen af dem, der tog valget alvorligt. Var der også på det tidspunkt, hvor vælgerne skulle stemme om en russisk fremtid, hvor man talte demokrati, var der så en ballast med fra fortiden, der sagde, ja, vi stoler ikke på valgene?
3: Jeg vil tro, at valget bliver som propaganda gjort til en fest for befolkningen. Jeg har for ikke så lang tid alligevel, hvornår var det, 6-7 år siden, har jeg været i Rusland, og jeg har været i en landsby. Og jeg ved, at det var valg til et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det var. Og hovedgaden i landsbyen, det var en stor fest. Der stod folk med samovarer og solgte te og vodka og kager, og folk klædte sig ud. Det var teater. Det er det, man har gjort valget til.
1: Ja.
3: Man har gjort det til en teaterforestilling, og alle deltog.
1: Lad os gå 25 år frem i tiden, fra 1993 til 2018, til præsidentvalget. Og det var det præsidentvalg, der lå lige op til fuldskalakrigen. Der var jeg taget tilbage til Vladimir, dengang hed kandidaten præsidenten, der var på genvalg, Vladimir Putin. Han havde annekteret halvøen Krim 4 år før. Han havde konsolideret sin magt, og præsidentvalget i 2018 var det sidste, som jeg lige sagde, før fuldskalakrigen begyndte.
5: Jeg er taget tilbage til Vladimir for at få et indtryk af russernes valg. For eller imod Putin, fjern fra Moskvas glitter og kosmopolitiske glamour. Det er herude i lokalsamfundet, Putin henter sin støtte, og hvor hans modstandere kæmper en ulige kamp. Det er søndag morgen kl. 8 på kommuneskole nummer 40. De har netop åbnet valgstederne, og de første vælgere har stemt. Og jeg spurgte flere vælgere, hvad der var det vigtigste for dem ved dette valg.
6: Nu, чтобы страна у нас процветала. Чтобы жили спокойно, чтобы не было войны, конечно.
5: Det er, at vores land kan blomstre og leve i fred uden krig, siger Jelena.
7: Hvem er den bedste kandidat så ved det her valg?
8: Кто для вас самый лучший кандидат на этих выборах?
6: Владимир Владимирович Путин. Только он и только он.
5: Det er Putin og kun ham, siger hun. Og vi spurgte Алексей, hvem den bedste кандидат er.
8: Какого кандидата вы оцениваете выше всего?
9: Ну, Путина Владимира Владимировича. Я за него и проголосовал.
8: Det er Putin, Владимир Владимирович, og det var ham, jeg stemte på.
5: Og Galina blev helt rørstrømsk, da vi spurgte, hvad det vigtigste var for hende ved valget.
6: Gordest.
8: Stolthed.
7: Og hvem er den, der bedst kan give Rusland stolthed?
6: Vladimir Vladimirovich.
8: Vladimir Vladimirovich.
1: Diktatoren Vladimir Putin, han havde strammet nettet om oppositionen, dengang personificeret ved Navalny. Hans netværk, Navalnys netværk, havde kontor i Vladimir. Andrei Yashin var hans repræsentant.
5: Så vi tog til Navalnys valgkontor i Vladimir, ikke fordi de fører valgkamp, for her forsøger de at få russerne til at lade være med at stemme. Og jeg spurgte Andrei Yashin, hvad en sejr vil være for Navalny og hans tilhængere.
10: Ну, как я говорил, не признание этих выборов.
5: At valget ikke bliver anerkendt. Og jeg spørger André, hvordan systemet forsøger at styre valget. På hele administrationsniveauet, studerende, sundhedspersonaler, den slags, bliver tvunget til frivilligt at stemme. Ledelsen af forskellige organisationer har fået at vide, at de skal sørge for, at der bliver stemt. Og før den store demonstration for Navalny i januar, blev Andrei Yashin opsøgt af politiet, som han siger, ville lægge pres på ham til ikke at stemme. Og Andrei Yashin, den frivillige hos Navalny, er dybt bekymret for fremtiden. Lad mig fortælle dig, hvad der sker. Putin spiller spil, han truer, og man ved ikke, hvad der foregår i hovedet på ham. Man kan sige, at 3. verdenskrig allerede er i gang. Vi er i Syrien, i Ukraine, og har annekteret Krim. Værsgo.
1: Og det var altså i 2018, Navalny blev dræbt i sin fangelejr i 2024 for 2 år siden. Jakob Tolstrup, for lidt siden sagde Sonja, at det her er et teater, alle deltog i. Er det også det valg, de nu går, russerne nu går til, skal stemme om?
0: Nej, det er det i langt mindre grad. Regimet forsøger og opfordrer alle til at stemme, og de er enormt, har i hvert fald ved de tidligere valg, været enormt interesseret i at få valgdeltagelsen op. Jo højere valgdeltagelse, jo lettere er det at forfalske de stemmer, der bliver sendt ind. Og ydermere, så giver det også den her legitimitetsstempel, at der er mange, der deltager i valget. Jamen, det er med til at foregive, at det faktisk er en genuin valghandling, vi har med at gøre. Så derfor så har det været en høj ambition fra regimet ved tidligere valg, i hvert fald. Men jeg vil sige, at det her valg her, det adskiller sig en lille smule. Man er blevet noget mindre interesseret i ligesom at tale valget op. Det fylder mindre i de russiske medier. Man kan se på sådan andelen af minutter dedikeret til til at man snakker om valget og partier og så videre. Jamen det ligger langt lavere end det vi har set ved tidligere. Jamen,
1: hvorfor gør
0: så
1: det?
0: Så det er sådan en valg der jamen det er jo fordi at regimet godt kan mærke og har god forståelse for den offentlige opinion i Rusland. Så de er godt med på at russerne er blevet mere kritiske over for regimet og regimets politik og er mere kritiske over for valget og det her teater som Sonja taler om. Så i den forstand, så forsøger man ligesom at tone det hele lidt ned, og lade det passere stille og roligt, og så kommer man på den anden side af valget, og så har man frie hænder til at gøre, hvad man vil igen.
1: Sonja?
3: Man taler hele tiden om russerne og russisk befolkning og russerne, men man må endelig huske, at i sovjettiden var der 220 millioner mennesker, og det var 150 forskellige nationer, der boede i Rusland. Nu er der 140 millioner.
1: 140 millioner.
3: 140 millioner, men det er stadigvæk mange, mange forskellige nationer, der bor i Rusland. Mm. Og de tænker forskelligt, og de oplever forskelligt, og det ved vi meget lidt om.
1: Ja. De budskaber, den måde, Valentina, som systemet på regeringen forsøger at Kreml forsøger at sælge budskabet på. Hvad fokuserer man? Hvad er det vigtigste, når man er ude og sælge det her valg til vælgerne?
2: Jamen, det er jo en balancegang, fordi Jakob har ret i, at det ikke er et valg, som er blevet dækket særlig meget. Altså, jeg var inde på, for eksempel, Komsomolska Pravda, som jeg går ind på en gang imellem, og tjekker, hvad der er. Komsomolska Pravda er den største tabloidavis i Rusland. Selvfølgelig Kreml kontrolleret. Og der var valget langt fra, altså langt på listen over nyhederne. Så med 2 dage til selve valget. Og det samme gælder nogle af de andre rigtig store statskontrollerede medier. Valget har simpelthen ikke fyldt særlig meget, men det er igen det er en balancegang, fordi fra statens side, så vil de gerne fortælle om det her valg. De vil gerne opfordre folk til at stemme, fordi som igen Jakob har nævnt, så viser det en legitimitet, eller det legitimiserer regimet, det legitimiserer hele den her valgsproces. Men på den anden side, så har de heller ikke lyst til at tale for meget om det her valg, netop fordi der er en utilfredshed. Så det igen, de har forsøgt at spille på i forhold til valget, så har de jo forsøgt at fremstille det som en samlingsmekanisme for Rusland, at Rusland står samlet, og det her valg det er et bevis på, at Rusland er samlet. At alle de her nationer, som Sonja meget rigtigt også sagde, de er samlet i et Rusland. At man er først og fremmest en russer, og derefter en buryat, tjetjener osv. Og så igen, man har jo også spillet på de her traditionelle værdier, som man har gjort faktisk siden 2012. Så det er ikke sådan en ny diskurs, som sådan er spillet på. Og så taler man jo også om krigen, og der er det igen en balancegang, fordi på den ene side, så er det rigtig vigtigt for Kreml at levere budskabet om, at krigen er der, altså den er en trussel for Ruslands sikkerhed. Russerne skal mobiliseres til at være en del af den her krig, fordi staten har brug for mænd til at kæmpe i den her krig. Men på den anden side, så har staten forsøgt at vise, at de faktisk de har styr på det. De kan godt holde krigen forholdsvis langt fra russerne, selvom vi har jo set flere og flere eksempler på, at det ikke er tilfældet. Og det er der, sådan spændingerne og gnidningerne opstår.
0: Ja, må jeg lige
1: tilføje noget? Ja, det kan du tro, Jan. Ja.
0: Altså, det er jo også det her med, at det er en utilfredshed, man ikke kan adressere fra Kremls side med den nuværende førte politik. Sådan. Der er stor utilfredshed med for eksempel stigende fødevarepriser, med at det går ret dårligt med økonomien, at der er hvad kan man sige, et fald i den leverede velfærd, som russerne oplever. Og det er fordi, at budgetterne ude i regionerne de bliver sat under pres fra Kremls side, fordi man mangler penge, og fordi penge bliver allokeret over til krigen. Så fordi alting handler om krigen og sejr i krigen, og Putins vedvarende præsidentskab, jamen så er det alle de her ting, som russerne går og er utilfredse med, det kan og vil regimet ikke respondere på. Så derfor så kan man slet ikke komme i den der dialog med regimet, eller undskyld, med de utilfredse vælgere, som man måske var lidt bedre rustet til ved tidligere valg.
1: Vil det sige, ja, Valentina?
2: Ja, der er også, for at følge op på det, der har jo været fra starten af Putins præsidentperiode, så har der været en usagt kontrakt mellem ham og den russiske befolkning. Ja. At han holder styr på økonomien, han holder fast i stabiliteten, som jo det, han blev valgt på, eller han kom ind på i hvert fald til magten. Og befolkningen tror på regimet. De lader være med at engagere sig politisk. De holder deres utilfredshed til køkkensamtalerne. Og nu viser regimet jo form for svaghed. Der er flere tegn på, at de faktisk ikke helt har styr på det. De kan ikke nedskyde alle de missiler og alle de droner, som ukrainerne sender mod Rusland. De kan ikke kontrollere økonomien. Der er muligvis en større mobilisering på vej, som alle taler om, både i Rusland og i Ukraine. Så der er ligesom den her kontrakt, den bliver mere og mere slidt mellem regeringen og russerne.
1: Men hvis man ser på den kontrakt, lad os kalde det den sociale kontrakt, for den er både social, men den er også politisk, eller hvem er blandt jer i politik, det skal vi nok tage os af, og så sørger vi for, at de har det rimelig godt. At det er noget af det farligste for et diktatur, når den kontrakt bliver brudt. For så må man enten som en diktator, der må man enten for alvor slå hårdt ned, eller også må man give efter og gøre ting, som man formentlig ikke engang har råd til i samfundet. Er det ikke korrekt?
0: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Så vi kan også se i statistiske analyser, hvor man samler data på alle diktatorer rundt omkring i verden over tid. En af de bedste forklaringer, ligesom det også er i demokratier, en af de bedste forklaringer på, at diktaturer bryder sammen, det er, når det går dårligt med økonomi. Fordi så bliver eliterne utilfredse, befolkningen bliver utilfredse, de går måske på gaden og begynder at demonstrere. Det har vi ikke set i Rusland endnu. Men protestpotentialet ligger dernede og ulmer. Og det er altså også vigtigt. Og eliterne, de bliver utilfredse med, at de tjener færre penge, end de ellers plejer at gøre. Og kan måske, nu begynder man også i Rusland, og Putin har egentlig været ret åben omkring det her, ikke? Men han begynder også at ekspropriere mere og mere af oligarkernes ejendomme, og forsøger at tvinge dem til, at de skal bidrage til krigskassen, fordi regimet netop mangler penge. Så det er jo også sådan en faktor, som over tid i hvert fald kan udhule opbakningen fra oligarkernes side.
1: Men hvor vigtig er den regime? Sonja, du...
3: Jeg vil bare tilføje, at diktaturerne bryder sammen, som Jacob siger, når økonomien går i stykker. Men man skal huske, at diktaturerne bryder sammen også, når de taber en krig. Og det er derfor, Putin har ikke råd til at tabe en krig.
0: Det må jeg faktisk lige korrigere, fordi det er faktisk ikke rigtigt. Så der er variationer af diktaturer. Den type diktatur, som Putin-regimet repræsenterer, såkaldte personalistiske diktaturer, de er faktisk enormt overlevelsesdygtige, selv til mange år med krigsførsel. Det er den slags diktatur, som har de højeste tabstal, og alligevel fortsætter krige, når de bekriger andre lande.
1: Så, hvad er forklaringen på det her med, at... Hvad er forklaringen?
0: Jamen, det er, at diktatoren er enormt, hvad kan vi sige, i høj grad af kontrol i det, de indleder krigene. Så en forfærdelig, elendig krig, som koster masser af menneskeliv i et demokratisk system, det vil ofte koste den siddende leder posten, fordi utilfredsheden stiger. Så det ser vi også i den slags diktatur her, ikke? Men de gør bare det, som du også var ved at sige, Steffen. Jamen, så lige pludselig, så den der fløjlshandske, som de har forsøgt at manipulere borgerne med hen over nogle år, jamen, den bliver taget af, og så kommer hjernenævnen på, og så bliver det et rigtig brutalt styre.
1: Så det, du i virkeligheden siger, Jacob Tolstrup, det er, at hvis vi taler om, nu har vi en politisk tilkendegivelse, vi har et valg, men hvis vi taler om diktatoren Putin, at jo sværere han får det, jo hårdere vil han fortsætte den krig, der er i gang. Og det er det, der får en række jagttager til at sige, jamen krigen mod Ukraine, den vil fortsætte. Altså, der er ikke noget internt i Rusland, der taler for, at ligegyldigt hvor svært det kan være økonomisk, at Putin vil opgive det projekt, han har kørende med sin krig i Ukraine. Er det korrekt?
0: Det synes jeg er meget korrekt. Jeg synes heller ikke, vi har set ansatsen til, at han har været interesseret i at ændre på den beslutning på noget tidspunkt under den her krig.
1: Nej, men
0: her.
1: Spekulationerne er jo mange.
0: Man skal også tænke på Putin personligt, som personlig leder. Jamen der sidder han jo også og tænker over, okay, hvis jeg gør det her, så hvis jeg trækker mig ud af krigen på ufordelagtige vilkår, kan jeg så bevare magten? Det er det ene. To, jamen trækker jeg mig ud af krigen og træder tilbage? Jamen, hvordan kan jeg så garantere min egen sikkerhed? Og det er dilemmaet for sådan en diktator som Putin, fordi han har så meget blod på hænderne og lagt sig ud med så mange grupperinger, ikke bare i Rusland, men også rundt omkring i verden. Jamen, så vil han potentielt være jaget vildt, lige så snart han går på pension. Så han kan ikke sætte sig ned og læse Dickens samlede værker, ligesom andre mennesker kan. Ikke? Så det er dødsensfarligt for en diktator at forlade magten. Og det ved Putin også godt. Så han holder krampagtigt fast i det her, fordi han har en tro på også, at Vesten til sidst knækker. Mm. At Vesten dropper den her støtte til Ukraine. Og hvis vi dropper bare den økonomiske støtte til Ukraine, jamen så falder Ukraine fra hinanden på no time.
1: Og det ved man godt i Ukraine, ikke sandt, Valentina?
2: Det gør man. Og der er også en anden pointe i forhold til alt det her, at Putin jo er blevet fanget af sin egen propaganda på en måde, fordi den her krig er blevet fremstillet til at være den vores tids store patriotiske krig, med selvfølgelig referencer til fædrelandskrigen, den anden verdenskrig. At det her er det endelige clash mellem de vestlige værdier og de russiske værdier. Så det er blevet kørt op til at være den helt store afgørende krig. Og den kan Rusland ikke bare trække sig tilbage fra og sige, nu har vi fået nogle regioner i Ukraine, og det er fint nok til os. Så medmindre man kan på en eller anden måde omstille propagandamaskinen, og det har jeg meget svært ved at se, hvordan man skal kunne, igen fordi man har kørt det op på en helt høj klinge, så bliver det bare svært at sælge det her som en sejr. Med mindre man ser nogle reelle tegn på en russisk sejr i den her krig.
1: Og er der nogen, der ser den sejr for sig? Altså er jer tre?
2: Ikke lige nu.
11: Nej.
2: Og jeg er jo, altså jeg rejser jo til Ukraine en gang om måneden. Jeg kom tilbage fra Ukraine her i sidste uge, og jeg skal tilbage til Ukraine igen i morgen aften. Så jeg observerer jo rigtig meget samarbejde, rigtig meget med ukrainerne fra forsvarssektoren. Og fra ukrainsk side er det meget svært at se, hvordan den her krig skal slutte, og hvornår den skal slutte. Og det samme gælder også i Rusland. Så det virker til, at vi kigger ind i en meget, meget lang tunnel uden et lys for enden af den her tunnel lige nu, når vi taler om krigen, desværre.
1: Og Sonja,
0: man også se i meningsmålingerne i Rusland, ikke? At russernes forventning til, hvor lang tid den her krig var, jamen, de er bare blevet længere og længere hen over krigsperioden. Ikke? Så til at starte med, troede man, det er slut om et par måneder. Ikke? Det er sådan et forbipasserende kritisk situation, vi har med at gøre. Man er helt bevidst om, blandt russerne virker det til, og jeg er helt med på, at russerne er ikke bare en homogen gruppe. Men den generelle trend er, at forventningen til, at det her det fortsætter, i hvert fald overvis endnu, jamen, den synes at være der. Så det, der virkelig kan ændre på krigen på nuværende tidspunkt, ikke? Jamen det er et, Vesten trækker deres støtte til Ukraine. Det er der ikke noget, der ser ud til. Trump er noget mere nølende, ikke? Men altså EU er ret klar i spyttet i forhold til fortsat varig støtte til Ukraine. Det andet, det er, at Rusland ændrer adfærd og ændrer politik, og det synes der ikke at være tegn på, så længe Putin er ved magten.
1: Jeg vil godt vende tilbage til selve valget. Hvis nu vi ser på de ting, der kommer ud af det her valg, er der et resultat af det? Er det noget, I holder øje med? Hvad vil det så være? Fordi det, jeg vil holde øje med, det er, at ligegyldigt hvordan valget falder ud, og Forenet Rusland bliver formentlig det største, så det, der kan komme bagefter, og det er jo det, mange især yngre russere og russiske mænd og deres familier frygter, det er den mobilisering, som man taler om. i stedet mellem 300.000 500.000 mand, som så skal sættes ind i krigen i Ukraine. Er det i virkeligheden det, alle venter på at se, hvad der sker?
11: Ja, hvis jeg må starte ud her. I hvert fald fra ukrainsk, eller både fra ukrainsk side, men også fra russisk side, når vi kigger på befolkningen og de samtaler, der foregår blandt befolkningen. De samtaler, som de uafhængige russiske medier samler op på, så er det den her delvis eller fulde mobilisering, som næsten alle venter på. Men vi ved ikke endnu, hvordan den kommer til at se ud. Det er ligesom det første og det største. Den anden ting er, hvordan kommer regimet til at stramme grebet endnu mere om den russiske befolkning? Fordi der er ting, som de ikke helt kan tillade sig op til valget. De har jo i forvejen, vi har jo slet ikke talt om de russiske medier, og hvilken rolle de har spillet. Men for eksempel Telegram er jo blevet strammet, altså regeringen har strammet grebet om Telegram, den her messaging-app, som har spillet en meget stor rolle, også for, som en ventil, en slags ventil for folk, der har været utilfredse eller kritiseret den her krig. Selv dem, der har været pro-krig, men gerne vil have endnu mere krig, altså de her krigsbloggere har brugt Telegram rigtig, rigtig meget. Men regeringen har truffet en beslutning for et år siden at stramme grebet om Telegram og begrænse adgangen til Telegram, så det faktisk er blevet sværere på det her år at få adgang til Telegram i Rusland. Ja. Kommer regeringen til at gøre noget lignende med andre platforme? Hvad kommer der til at ske med den her regeringskontrollerede messaging-app Max, som jo faktisk, de kørte den ud for 1,5 år siden, den har ikke fungeret helt så godt. Kommer de til at tvinge folk endnu mere til at bruge den? Alle de her ting, hvad er det for nogle kontrolleringsmekanismer, der bliver sat i gang, når det her valg er overstået, synes jeg er sindssygt spændende at holde øje med.
1: Jakob, hvad siger du? Hvad er det, der optager dig mest?
0: Jamen altså, jeg er helt enig i, at det vi kommer til at se efter valget, er det, der er det umiddelbart mest interessante, fordi det lader ikke til, at vi kommer til at se russerne gå på gaden, eksempelvis i stor stil i forbindelse med afholdelsen af det her valg her. Så derfor så vil jeg sige, jamen det er opportunt for Putin at lave en større mobilisering efter et valg. Igen, gennemsnitlige diktaturer, så ser vi, at de strammer skruerne lige efter valg. Lidt ligesom i demokratier, at man gennemfører de upopulære reformer på den anden side af et valg. Så kommer det bare de mere ubehagelige ting i diktaturer på den anden side af et valg. Men vi skal også stadig huske på, om Putin tør gøre det her. Så vi har snakket meget om de her bevægelser i meningsmålinger og den her tillidskrise her. Så vil det være at stramme skruen for meget? Ikke? Altså risikerer man, at befolkningen så faktisk ikke bare lufter deres utilfredshed på Telegram, men faktisk begynder at mobilisere sig.
1: Og Sonja Vesterholm,
0: det er der en risiko for.
1: Ja, og Sonja her til sidst. Hvad ser du som det mest interessante, spændende af det, der kommer ud af det her valg?
3: Der findes stemmesedler, valgsteder og kandidater, men de afgørende valg er allerede truffet af myndighederne.
1: Det er simpelthen det.
3: Ja.
1: Vi kender resultatet.
3: Det tror jeg.
1: Og det bliver diktaturet, der og det bestemmer.
3: Og det bliver det.
1: Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Sonja Vesterholt, Valentina Shapovalova og Jakob Tolstrup. Karin Mørk og Filippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi vil gerne have reaktioner, kommentarer, forslag til nye programmer. Send dem til gram@dr.dk eller til LinkedIn Steffen Gram. Vi er tilbage i næste uge på en relativt stor begivenhed, der kommer til at finde sted i New York. FN's generalsekretær går af. Trump taler. Ingen ved, hvad der sker. Vi er tilbage.
12: DR Symfoniorkestrets solocellist So Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
13: Om lidt så får du vores kulturtilbud K-Live, som i første time også har besøg af Parnasset. Og her kan du høre om, hvilken bog, der ikke er skrevet af nogen endnu, som forfatter Jens Meerup Sørensen har lyst til at anbefale hele Danmark. Og skulle kulturminister Zenia Stampe lytte godt efter, når Atlas-redaktør Alexander Rik Henningsen nu anbefaler en læsetrepart med krav om 30 minutters daglig boglæsningstid på alle arbejdspladser. Og hvad skal der, ifølge forlagschef Mette Meili Albæk, til for at blive en af de 30-40 bøger, der for alvor bliver læst i et land, der udgiver 17.000 bøger årligt? Ja, i dagens Parnasset ser man på, hvilken autoritet vi i en læsekrisetid stadig tillægger bogen. Er den vores redning, eller er den i krise? Lyt med efter en radioavis.
14: USA's præsident Donald Trump reagerer nu på, at den amerikanske centralbank i aftes hævede renten i USA for første gang i 3 år. Den ledende rente er blevet hævet med 0,25 procentpoint til intervallet mellem 3,75 og 4,0%. Og det var stik imod præsidentens ønske, og det gør han altså nu klart på sit sociale medie True Social. Vi bærer stort set alle lande i verden, og det kan ikke fortsætte længere. Sænk renterne for USA og gør det hurtigt, skriver han blandt andet. Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så børn og unge skærmes mod skadeligt og vanedannende indhold på sociale medier. Ifølge Mikkel Flyverbom, der er professor i digital forandring på CBS, så vil der være tale om en reel kulturændring på det digitale område, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
15: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
14: Det er fået adgang til et udkast til lovforslaget, og her lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 08, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til kravene, hvis lovforslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
16: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
14: Og det er på et pressemøde kl. 10, at Ursula von der Leyen og teknologikommissær Henna Virkkunen vil præsentere lovforslaget. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ild ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. Så når vi også til et kig på vejret. I nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 8 og 15 grader, og så får vi en svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.

0: tusindvis af danske sangtitler, bogtitler, sangtekster og billeder er blevet stjålet. Høstet fra nettet i alt over 80.000 danske værker. Mindst i hvert fald. Det viser en ny kortlægning, der aldrig er set før i det her omfang. Man kunne kalde det et røveri ved højlys dag. Og hvad skal alt det her materiale så bruges til? Jo, til at træne AI-sprogmodeller som end. Og det er ekstremt alvorligt, mener de berørte. Dem, der kalder det for et tyveri, faktisk verdens største. Det gør de blandt andet hos Koda og hos Danske Forlag. Og vi dykker ned i den sag, dens omfang, alvor og konsekvenser i dag her i kulturprogrammet K-Live, hvor vi også tager forbi en rockstjernedigter, der døde alt for tidligt efter et barsk liv i både rampelys og på psykiatrisk, Yahya Hassan, hvis historie nu bliver sat op som forestilling på Det Kongelige Teater. For Yahya var et vildt menneske med en ganske særlig styrke.
1: Er det hans ophav? Er det opvækst? Er det hans miljø? Hvor kommer den her urkraft ligesom fra?
0: Lyder det fra teaterinstruktør Sargun Oshana. Og svaret får vi i dag omkring 15:30. Vi skal også forbi den verserende sag om Ed Sheeran, som er kommet i vælten, efter at alle hans opvarmningskolleger ved hans turné har trukket sig fra projektet. Alt det og meget mere i K-Live, som er inde i radioen frem til kl. 16. Mit navn er Linnea Albinus Lande. Og det her store omfang af AI-selskabers høst af dansk kultur, der ligger online, det er blevet kortlagt af en fyr, som har siddet ganske alene med 25 forskellige AI-datasæt, og så taget dem fra en ende af. Simpelthen for at få overblik over mængden af dansk indhold, der bliver høstet online. Og ham, der har gjort det, har vi med her. Thor Martin Bæruk, velkommen.
2: Tak for invitationen.
0: Selvstændig konsulent i digitale medier og dataanalyse. Og selvfølgelig skulle du have en invitation. Det er jo helt vildt, det her. Du fortalte mig, at det startede som en overspringshandling for dig, og så greb det om sig. Men på eget initiativ har du fået kortlagt den her store høst. Hvad er det mere konkret, du har fundet ud af?
2: Ja, altså jeg har arbejdet lidt på det her felt forskellige konsulentopgaver over de seneste par år. Og jeg tror, man sådan fra mediebranchen, rettighedsbranchens side, har ligesom godt vidst, at det var ret omfattende, hvor meget ens materiale, hvor meget ens data, der indgik i de her modeller. Selvfølgelig navnligt de store sprogmodeller, som har fået rigtig meget opmærksomhed de seneste par år. Og så kan man sige, så er jeg blevet opmærksom på, at der jo ligger rigtig mange af de her træningsdatasæt, altså de data, som er indsamlet og struktureret med henblik på at indgå i træningen af forskellige typer AI og machine learning systemer rundt på nettet. Altså der ligger en del platform, hvor de her datasæt ligger, og det er lidt uklart, ved hvilket formål de ligger. Ofte så står det jo erklæret i hvert fald som forskningsformål.
0: Noget med at fremme den demokratiske adgang.
2: Ja. Ja. Og det kan man sige, det kan være nok så nobel isoleret set, men det er i hvert fald meget tydeligt, når man begynder at åbne de her datasæt op, at de er enormt omfattende. Og man kan sige, i det materiale indgår der bare så rigtig, rigtig, rigtig mange rettighedshavere, enkeltpersoner, organisationers data, som i hvert fald med det kendskab, jeg har, ikke lader til at have givet tilladelse til, at de er at finde der.
0: Hvorfor var det interessant for dig at kaste dig ud i sådan en kortlægning?
2: Jamen det tror jeg, fordi altså, debatten har jo kørt i hvert fald 2-3 år, har vi i hvert fald snakket om det her. Man har nok i virkeligheden stået på et ret løst grundlag, eller det har været sådan lidt diffust præcis, hvad det er for nogle uautoriserede overførsler af data, der er foregået. Men alle har ligesom haft en fornemmelse af, at det praktisk talt var alt, hvad man overhovedet kan skrab hente fra internettet, som er blevet hentet og indgår i de her modeller. Og min, hvad kan man sige, min øvelse har ligesom også været måske indledningsvis lidt for min egen skyld, og sådan prøve at konkretisere det, og prøve at ligesom indfange fænomenet og omfanget af det derigennem. Ikke? Og så har det så grebet lidt om sig. Mm. Det startede lidt med de her bogdatasæt, som jo har været en del profileret i særlig en af den amerikanske retssag, der har kørt her det sidste, ja, hvad bliver det, også tid, hvor der var en lang række amerikanske forfattere, der gik sammen i det, der hedder et class action lawsuit, og lagde sagen mod det AI-selskab, det hedder Anthropic.
0: Hmm. Hvor der så nu er indgået et forlig.
2: Lige præcis. Og der var min tanke egentlig bare, jamen, når man har sammensat de her enormt store datasæt med bøger i, så må der vel også indgå danske forfattere.
0: Og det gjorde der,
2: ja.
0: Altså, du har fundet knap 25.000 danske bogtitler.
2: Ja, det stemmer. Det ligger, tror jeg, i den øjeblikkelige version af de her datasæt, der ligger ude. Ikke? Og så er der selvfølgelig også noget med versioneringer, og hvilke versioner, der har været brugt og kan dokumenteres og været brugt i træningsdataen, men det er ligesom nuancer i det. Ikke?
0: Og bogtitler, Thor Martin Beruk, det er bare én ting. Vi taler også næsten 30.000 danske sange, næsten lige så mange danske sangtekster, knap 5 millioner billeder fra danske domæner. Jeg har talt med professor i data og AI-etik på Aalborg Universitet, han hedder Thomas Plov. Han siger, at han har aldrig nogensinde før set en dansk kortlægning i det her omfang før, altså, som er så stor, som den er. Hvis du selv skal sætte nogle ord på, hvor alvorligt det er med det her omfang, og så meget materiale, der bliver bøffet. Hvad vil du så sige?
2: Altså, det er jo... Man kan jo angribe det her på mange måder, men jeg synes jo nok, altså, hvis man sådan skal se det helt overordnet, så synes jeg jo, det, der er meget problematisk i det her, det er, at vi ved nok nu til at vide, at den eneste grund til de her AI-modeller, de her AI-tjenesters produkter, som jo efterhånden er, hvad de sættes til, trillioner, den eneste grund til, at de kan forstå, snakke, spytte det ene stykke danske indhold ud efter det andet i tekster, billeder og video og musik og hvad det ellers måtte være. Det er jo for alt vi ved, fordi de er blevet trænet på dansk materiale. Så for mig ser jeg der ingen tvivl om, at de her selskaber er fuldstændig afhængige af, at der er en løbende forsyning af dansk indhold, der går ind i deres produkt. Ellers har de ikke et produkt, der er noget som helst værd. I hvert fald ikke på det danske marked, som vi ser isoleret set her, så kunne man have den samme diskussion mere eller mindre i alle dele af verden. Så altså, man kan sige, at der indgår sådan helt groft sagt tre ting i de her produkter, ikke? Og det er, at der er noget strøm, og der er noget computerkraft, og der er noget data, ellers så er der ikke lys i cirkuset. Mm. Og de to første betaler man jo i hvert fald, altså det er en markedspris for, og for alt jeg ved, en meget høj pris for lige nu. Men den tredje har man jo så tilsyneladende kunne indhente og indhente gratis, ikke? Og det synes jeg, der er enormt problematisk, altså, også hvis man læser nogle af de andre nyheder, og nu hørte jeg orientering i morges, altså den her undersøgelse fra Nationalbanken, ikke, omkring hvordan de her AI-tjenester tilsyneladende også begynder at gøre indhug i vores økonomi, samfundsøkonomi, så synes jeg, at det er enormt problematisk, at der ikke finder en kompensation sted for alt det her arbejde.
0: Ja, man kan kigge på AI og dens indflydelse på os alle sammen i rigtig mange arenaer for tiden, blandt andet, som du siger, den samfundsøkonomiske. Du har så kigget på dansk kultur og det materiale, som er blevet høstet. Man kan ikke med sikkerhed sige, at det hele er blevet brugt til at træne AI-datasæt, men det er i hvert fald potentielt materiale, der kan bruges netop i den her scene. Og Thor Martin Beruk, du har kortlagt det hele, lagt ud på din hjemmeside. Hvem skal egentlig bruge det? Hvem håber, du læser det?
2: Ja, altså, jeg håber jo, der er så mange som muligt, der læser det i virkeligheden, fordi jeg tror, at det vedkommer lidt os alle sammen, alt efter, hvordan vi angriber det her. Hvad kan man sige, hvordan vi har interesse i det her område. Men jeg håber da i første instans, at dem, som mener, de måtte have noget indhold, som er blevet overført til de her datasætter derigennem, med enten kan dokumenteres eller sandsynliggøres ved at blive brugt i de her modeller, at de går ind og søger og ser, om de finder sig selv. Og så må man jo veje sine muligheder, og det kan jo være mange. Altså, nu har vi jo ikke set så mange søgsmål mod de her udbydere af AI-tjenester i Danmark. Vi har set nogle enkelte. Men jeg synes jo, at det er vigtigt, at man hæver debatten, og så er der selvfølgelig også noget over for vores politikere, vores magthavere, hvor jeg mener, man bør sætte langt mere fokus på det her. Og det kommer forhåbentlig helt af sig selv, fordi vi snakker rigtig meget om det her i øjeblikket, og man begynder også at se nogle klare indikationer på, at, at det i hvert fald i et eller andet grad kommer til at have en ret markant effekt på vores samfund. Og en super vigtig del af det her er jo så, at tilsyneladende, at der ligesom bare er den her direkte pipeline, den her direkte forsyning uden kompensation.
0: Tor Martin Beruk, jeg kan lige genstarte for dem, der eventuelt lige er hoppet ombord her i K-Live, hvor vi taler om over 80.000 danske værker. Det er sangtitler, det er bogtitler, det er tekster fra sangen, billeder osv., som er blevet snuppet fra internettet af potentielt i hvert fald dem, der vil bruge dem, alt det her materiale til at træne danske, eller ikke danske, men træne sprogmodeller i hele verden, altså AI. Hvorfor vedkommer det os alle sammen, at det her er på spil?
2: Igen, hvor skal man starte? Altså, jeg tror i hvert fald, at vi så oplever nu, at de her modeller bliver anvendt så meget, at indholdet finder vej ud nærmest i alle dele af den digitale sfære, enten det er vores arbejde, eller det er i forskellige underholdningsformater på de tjenester, vi sidder og scroller alt for mange timer på hver dag. Og man kan sige, at alt andet lige, så ender det jo også med at konkurrere med vores allesammens opmærksomhed. Og det her, det er indhold, der bliver produceret uden nogen ophavsret, uden nogen binding tilbage og sikkerhed for kompensation tilbage til dem, der har skabt indholdet. Og der bliver jo så bare skabt mere og mere af det, så jeg har mig også en frygt for, at man kommer et sted hen, hvor der ligesom bliver skabt så meget AI-indhold afledt af de her modeller, som jo ser ud til at være trænet på mere eller mindre alles arbejde, som kan aflæses og indhentes via internettet, man ender med at stå tilbage et sted, hvor man har rigtig dårlige muligheder for at udkomme og afsætte sit indhold, og man i stigende grad bliver udkonkurreret af alternativer, som kan produceres via de her AI-systemer. Ikke?
0: Tak for, at du var med.
2: Jamen, det var der så lidt.
0: Tor Martin Beruk, selvstændig konsulent i digitale medier og dataanalyse, som altså har kortlagt et gigantisk omfang af danske værker, der fra nettet er blevet høstet potentielt til at træne AI-modeller. Et omfang, som aldrig er set lignende før. Senere i dag, klokken lidt over 3, der taler vi med nogle af de berørte parter, Danske Forlag og Koda, om hvad de har gjort for at bremse den her store høst af dansk kultur, som ligger online. Klokken er næsten 16 minutter over 2, og vi taler altså i dag om dansk indhold. For eksempel de her knap 25.000 bogtitler, der potentielt er blevet brugt til at træne AI ifølge den her nye kortlægning. Og i året om Danmark udkommer der 17.000 bøger. 17.000, det er lige godt 46 titler om dagen. Meget vildt. Og hvad er det så, der får nogle af de her titler til at skabe overskrifter og politiske diskussioner? Og burde det være et overenskomstkrav nogle gange at få tid til at læse lidt på arbejdspladsen? Det handler Parnasset om i dag, om bogens magt, hvor Karen Secher har haft besøg af tre forfattere.
3: Mette Meili Albæk, hvad er efter din mening sådan den mest magtfulde, eller i hvert fald dagsordenssættende danske bog, der er udkommet de senere år?
4: Nej, der kom en lille grøn bog for nylig om grisene. Den synes jeg gjorde sit i valgkampen.
3: Den, der hedder Flæsk? Ja, hvad lagde du mærke til med den?
4: Nej.
3: Og dens liv?
4: Jamen, den udkom om mandagen, og den var jo i hænderne på nogen inden. Og søndag aften siger Mette Frederiksen jo, at nu er det et grisevalg.
3: Takket være den bog, blandt andet.
4: Ja, jeg ved ikke, der var kogt op til den i flere år, og politikerne var jo også gået rundt om svineindustrien, men den var jo veltimet og faldt på et godt tidspunkt, og det tror jeg også sådan, man må sige om bøger, der udkommer 17.000 bøger i Danmark om året. Timing er jo alt.
3: Ja, og det tror jeg, vi kommer til at tale noget mere om. Jens Mærup Sørensen, hvad for en bog ville du pege på?
5: Det kunne godt være noget i samme stil. Ja. Det har interesseret mig meget i de senere år. Jeg har læst en stor stabel bøger om nødvendigheden af for andre landbrug. Men jeg synes måske ligesom nu, at det er bragt ind i den offentlige debat. Så jeg vil nævne noget andet, som vi må prøve på at forstå og forholde os til, nemlig kunstig intelligens. Som er over os, og som er meget svært for at klare os uden at få en slags forestilling om, hvad er for noget, uden at læse os til det. Mm. Og der kan jeg nævne en bog af Anders Søkilde,
3: Søgaard,
5: som hedder Bakkeliste Fremtiden.
3: Ja.
5: Han er professor i faget IT, sprogmodeller ved Københavns Universitet, men han er også digter. Så han har i bogen en stor sådan humanistisk horisont, altså har litterære og filosofiske tanker med sig fra århundreder tilbage,
3: ja,
5: om hvordan mennesker er. Og på den der pakkeliste, der har han for eksempel en flaske vand, som symbol for...
3: Altså en liste over, hvad man skal have med sig
5: ind i fremtiden.
3: Ja.
5: Og et af dem er altså en flaske vand, som sådan, altså symbolisk udtryk for den vandmangel, som også I til være med, de vil komme til at bruge halvdelen af vores ressourcer,
3: ja,
5: ud over hvad de vil bruge i energi. Det er sådan nogle mere materielle sider af det, men så er der jo også de tanker, der ligger bag, og de visioner og de rædselsscenarier, som også ikke mindst dem, der er med til at skabe det her, som de udvikler samtidig i voldsom tempo i IT, eller AI.
3: Ja. Tak for at gøre opmærksom på den. Alexander Rik Henningsen, hvad siger du? Hvad har du stødt på i den senere tid?
6: Den senere tid, det er jo
3: et vidt begreb.
6: Men jeg har altså valgt Ove Kaj Pedersens Konkurrencestaten. Den bog, han skrev for, ja, det er jo faktisk 15 år siden. Men jeg synes, den har været for mig den mest indflydelsesrige bog i virkelig lang tid, fordi han ligesom, altså det er jo en deskriptiv samfundsanalyse, så det er jo ikke sådan en debatbog, og det er heller ikke en, det er sådan et form for offentligt intellektuelt arbejde, som vi ikke ser så meget af fra forskere længere, fordi de er tvunget til at skrive videnskabelige artikler, som kan samle point ind til deres

0: Eller også fordi folk ligesom troede, at han synes det var fedt, men det er jo egentlig bare en deskriptiv samfundsanalyse. Han prøvede at beskrive nogle ting, som han så ske.
1: Og jeg spørger jer om det her, og det er jo faktisk alle tre virkelig gode eksempler på det, der er grunden til, at det vi skal tale om i dag, fordi jeg synes, vi taler på en måde ekstra meget om bøger for tiden. Der er aldrig udkommet så mange. Hvor mange sagde du med det?
2: Ja, 17.000.
1: 17.000 om året. Ja. Samtidig med, at vi ved nu fra endnu en PISA-undersøgelse, at de unge ikke er så gode til at læse bøgerne. På det seneste har den journalistiske skildring Aisha Rebel om en anonym kvinde og hendes tilværelse i sådan et parallelt samfund med vold og herskermentalitet, har jo været central i mange politiske debatter om muslimske danskere. Så vi skal tale om, hvad det er for en særlig autoritet i den offentlige samtale, bogen har, og hvilken magt og privilegier måske det giver forfatterne. Så jeg spørger, hvilken magt giver et bogomslag i den her tid, og er en bog den ultimative adgangsbillet til samfundsdebatten? Det gør jeg her i Parnasset, og lad mig så lige fortælle lidt mere om, hvem I er. Jens Smærup Sørensen, forfatter til et væld af digte og tekster og romaner. Vi skal jo blive ved med at nævne det store folkelige gennembrud med mærkedage. Og senest romanen Mor. Alexander Rik Henningsen, stifter af og redaktionschef på samfunds- og kulturmagasinet Atlas. Forfatter til den roste roman Mother Earth fra 2024. Ja. Tiden går.
0: Ja.
1: Mette Meilig Albæk, forfatter og journalist med tidligere beskæftigelse her i DR og på Jyllandsposten, har udgivet Terroristen fra Nørrebro, Jagten på Omar El Hussein og Spionchefen, og nu forlagschef for Nonfiktion på Politikens Forlag, som i øvrigt for nylig udgav Faderhus, Barn af Faderhuset, som også er en af de bøger, der har vakt en del debat ude i samfundet. Velkommen til jer alle tre. Jeg hedder Karen Sækker. Parnasset begynder med et klip af et afsnit af Deadline. Og her er musiker Isam B. på besøg, sammen med Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen. Og de skændes om, hvorvidt burkaer, som oftest er kvindens frie valg, eller, ifølge Skriver Jensen, et eksempel på social kontrol. Og den vurdering bakker han op sådan her.
3: I den her uge, der har vi jo fået øjnene op for et indblik, som er helt unikt, ind i den kultur, nemlig med bogen om Aisha, som fortæller, at bare hun stiller et spørgsmål nede i moskeen. Hvorfor må de muslimske drenge, hvorfor må drengene godt være sammen med danske piger og kalde dem billige, men vi må ikke. Jeg må ikke engang hoppe på et ben
4: af
3: frygt for at miste min
4: mødom.
3: Hun bliver straffet med at blive afbrændt med en ske på hendes tunge.
4: Det er stadig minoriteten i minoriteten.
1: Altså sådan en socialdemokratisk ordfører kunne jo sagtens have valgt alt muligt andet og henvise til at styrke sit argument med. Hvad er det, efter jeres mening, der gør, at lige præcis en aktuel bog bliver det, man som for eksempel politiker i det her tilfælde kan stå på i en debat om muslimsk kultur i Danmark?
2: Der er noget fysisk ved bogen. Altså, du kan stå med den, du kan tage billeder med den, du kan have den på dit bord. Den er jo et statussymbol på mange måder, og den jo heldigvis er noget fysisk og noget livende.
1: Ja.
2: Jeg tror også, det er derfor, der er så mange, der drømmer om at skrive den der bog, i stedet for, og der er også stadigvæk mange, der drømmer om at lave en podcast, men det har stadigvæk en anden status. Og så kan bogen jo, altså Aisha er en bog på 400 sider, den giver jo en samlet fortælling. Jeg tror ikke, der er så meget egentlig, hvis du piller fortællingen fra hinanden, så meget overraskende eller nyt. Vi ved jo godt, at der er frygtelig social kontrol i visse dele af Danmark, men den samlede fortælling gør gudskelov stadigvæk et større indtryk end bare brudstykker eller en artikel.
1: Ja.
5: Den kan jo give et dybere billede af en person. Det er vigtigt for den måde, som tingene kan opfattes på, at der er en person, man kan forholde sig til.
1: Ja.
5: Måske ikke i det her tilfælde identificere sig med, men i hvert fald føle med, have empati for. Den ene side er, at sådan nogle bøger kan få stor betydning, i hvert fald i debatten et stykke tid. Det vil vise sig. Men når de får det, så er det fordi, det er noget, der ligger i tiden også. Det er noget, der kunne godt komme sådan en bog på et tidspunkt, hvor man vil trække lidt på skulderen. Nå ja, det er så sådan et tilfælde findes. Og så er der to sider af den. Jeg har ikke læst den, men jo læst om den. Der er dels hendes historie, men der er også et perspektiv med de offentlige myndigheder og deres svigt. Som, så vidt jeg har kunnet se, så har man ikke taget sig så meget af det. Og det kunne måske godt være, hvad politikere også burde tænke på.
1: Ja.
2: Det, jeg glæder mig egentlig meget om, med

0: på den her bogs vegne, det er jo, at Aisha er jo anonym, og alligevel har hun fået den her kæmpe gennemslagskraft, og det glæder mig en tid, hvor, og det synes jeg også, medierne lider under især, det gør det jo også den her sådan, selfie-journalistik, altså der skal, vi skal have et ansigt på, og vi skal have en case på, og, ja. Og ellers kan vi ikke fortælle historien ordentligt. Aisha er anonym, og alligevel har hun fået en kæmpe gennemslagskraft, og alle i de her dage ved, hvem Aisha er som person, eller at det er en bog, der udkommet, men vi har ikke set hendes ansigt. Nej. Og det har vist sig, at man kunne godt fortælle den her historie, uden at der var et ansigt på. Og ja. det glæder mig sådan på mediernes vegne, tror jeg.
1: Så det der med at skabe identifikation, sympati, indignation, hvad det nu måtte være, er bare bedre, når man har en skønlitterær eller en faglitterær bog, end så mange andre formater?
2: Jamen altså, jeg er meget enig i det, der er blevet sagt indtil nu, men jeg synes også, altså, fortællingskraft, det er jo sådan en urkraft, som bare er uovertruffen stadigvæk. Altså, det er jo en, lige så gammel som menneskeheden. Det her med fortællingen, det er den måde, vi overleverer erfaringer på, det er den måde, vi overleverer kultur på, moralbegreber, diskussioner af de grimme sider af menneskeheden. Og det gør vi bare, altså litteraturen, det er der, vi gør det, om man så må sige. Og så tror jeg også, der er noget, en bog har den der varighed over sig, eller soliditet, som du også var inde på med det. Altså, at i en tid, hvor der er så meget information og så meget flygtighed, der har bogen et eller andet varighed over sig, som på en eller anden måde får en større værdi i sådan en tid nærmest, tror jeg.
3: Ja. Det er jo afhængigt af, om det fanges af medierne.
2: Ja, der er jo selvfølgelig
3: en,
2: det. Ja.
3: En bestemt slags bøger, en bestemt slags historie, før det kommer ud.
2: Fuldstændig.
1: Ja. I skal til sidst i Parnasset i dag udpege en bog, der burde have fået mere opmærksomhed, end den egentlig har fået. Så det hænger jo lige sammen med det, du sagde der, Jens Mær. Så er der jo også det der med, det har vi jo været inde på, også med Aisha, det der med at kaste lys over noget, formidle noget i romanform. Nu skal I høre Knud Brix, som skrev en roman, da han havde haft flere års oplevelse med at blive stalket af en bestemt kvinde.
4: Det er jo sådan et langt forløb, og jeg ville jo ønske, at jeg ikke havde haft behov for at skrive den her bog. Jeg ville ønske, at det aldrig var sket.
5: Hvorfor har du så behov for at skrive den?
4: Jamen, nu har jeg jo en stemme, og du ved, man kunne jo godt vælge at bare fortrænge det her, men det tror jeg nu engang ikke på er det bedste. Altså, jeg er journalist og fortæller, og det er jo sådan lidt ligesom i Harry Potter. Altså, du må ikke sige Voldemorts navn, men når du fortæller det åbent, så er det ikke så farligt. Så det hjælper jo at fortælle om det her, og jeg må jo bare sige, at der er helt enormt mange mennesker, det her berører. Så hvis min bog på en eller anden måde kan være et spejl til nogen, så de kan spejle sig i den der ekstremt invaliderende følelse, det er, at der er nogen, der trænger ind i dit liv på alle tidspunkter af døgnet i årevis. For det er der mange, der er udsat for. Jamen, så er jeg glad, hvis der er nogen, der kan spejle sig i det.
1: Ja, nu skal vi jo ikke i gang med den store diskussion om autofiktion her, men altså romanformen som middel til at bringe også sådan helt konkrete samfundsproblematikker frem.
2: Jamen, jeg synes, man skal være lidt varsom med at udpege bestemte former som det bedste i verden. Altså, det synes jeg, sker med jævne mellemrum, at en litteraturredaktør på et eller andet medie skal skrive en klumme, og de skal også lige have den skrevet, og så skriver de, at det er i romanerne, at de spændende samfundsproblematikker er til debat lige nu, eller det er i lyrikken, eller det er i essays. Det sker så aldrig med essays, men at nogen skriver det. Men det er stærkest, når den rigtige fortælling finder den rigtige form.
1: Ja.
2: Nå, altså, så Hassan gjorde det med lyrik, og det bragede igennem og var dagsordenssættende, og andre kan gøre det med en journalistisk bog, og nogen kan gøre det med en roman.
1: Nå. Men Mette Miley, du har jo alligevel nogle erfaringer med at sidde der som chef for nonfiktion. Hvornår synes du, eller råder du nogen til at sige, det her skal ikke være en roman, det skal være en faglitterær bog, eller omvendt?
0: Ja, jeg tror, at vi sidder med nogle konkrete eksempler lige nu, og det der overraskede mig meget ved at komme fra mediebranchen til forlagsbranchen på nonfiktion, det var jo det her med, jeg oplevede, det var et vild vest i forlagsbranchen. Det var sådan lidt fra gang til gang, hvordan altså både noget etik og noget, hvordan ting landede. Som journalister er vi jo vant til på godt og ondt, tror jeg, at der er sådan en meget fast rettesnor, at du skal gøre det og det og det, du skal forelægge sådan og sådan og sådan, og ellers så kommer pressenævnet helt fortjent jo i de fleste gange efter dig. I forlagsbranchen må vi jo i princippet alt. det kan jo være ja, både jo endnu mere farligt i non-fiktion, hvor det jo er faktuelt, kan man sige. Så det første, jeg gjorde, var at lave et udgivet princip, en eller anden form for bibel, i hvert fald for mig selv, med 9 principper, som vi i hvert fald internt skal have været igennem, inden vi udgiver en bog. Og det kan egentlig være lige fra det første møde, hvis nu du kom ind i eftermiddag og vil lave en bog hos os, så er det fint nok lige at have, hvad er egentlig motivation, hvad er din motivation? Og det,
1: hvorfor interesserer du dig for det?
0: Jamen, det må folk vel selv om. Kunne, ja, og der er heller ikke nogen motiver, der er mere ædel end andre, men for mig som udgiver, så skal jeg vide, i hvert fald har gjort mig nogle tanker om, hvad motivet er, fordi så kan jeg bedre navigere i de ting, eller armslægninger, der må komme undervejs i et bogprojekt, og dem er der jo rigtig mange af. Dem ser jeg jo ikke som læser, men langt de fleste bøger, biografier osv., der har man jo siddet og lagt armen nogle gange om et komma, eller hvorfor skal det med, hvorfor skal det ikke med? Og du kan have et hævnmotiv, hvis du er blevet skilt fra en eksmand. Du kan have et økonomisk motiv. Der kan være mange motiver, og det ene er ikke bedre end det andet, men du skal i hvert fald gøre dig bevidst om, hvad det er. Du skal også rundt omkring, hvem synes, det er ufedt, at den her bog skriver. Det gør ikke i sig selv, at man ikke skal gøre det, men du er nødt til ligesom at have en eller anden form for søkort. Der er jeg inde i her, at det må være hvert værk, der skal stå en prøve på, hvordan den skal ende. Mm.
3: Nu Brix siger selv sådan set, hvad det er for en slags betydning, den her bog kan få, fordi det er jo anderledes end dem, vi var inde på allerførst. Nok dagsordensætning i den forstand, at den fik vældig meget omtale i medierne, men som man siger, jeg håber, det kan få betydning for nogen i en lignende situation. Mm. Og det er jo det, der jo gælder for, og også betragtes som skønlitteratur, det gælder for langt, langt de fleste. Altså 99% af skønlitteraturen har sin betydning ved at få betydning for en enkelt læser. Ja. I et forsøg på at forholde sig til sig selv, finde ud af, hvem man er. Og der findes jo altså også, når jeg sagde 99% eller et eller andet skønlitteratur, der sådan har betydning for en enkelt, så findes der stærke eksempler historisk på, at nogle skønlitterære bøger har haft mere end sådan almindeligt dagsordensættende betydning. De har faktisk ændret Danmark. De har ændret lovgivningen. Det sker ret sjældent, men det er forekommet.
1: Ja, fordi jeg sad, da vi sad og tænkte over det her program, jeg sad og tænkte på, at historien er jo fyldt med store bøger, som på en eller anden måde måske ikke har ændret lovgivningen, men i hvert fald skabt vældig debat og måske også ændret synsvinkler.
3: Og dermed altså, bidraget til nogle ændringer.
1: Ja, ja. Altså Jeppe Aakjær, hvis vi skal gå virkelig historisk til værk med Jens Weimann og mange andre af hans udgivelser peget på den der
3: album. Hans roman Vredens Børn især er et tydeligt eksempel, der handlede om det, man kaldte tyne på landet, altså piger og kale, især kale på bøndergårde, som led under elendige forhold, blev mishandlet. Deres arbejdskraft blev udnyttet til det yderste, både i elendige kalekammer i stallene, i enden af stallen, hvor ejlen fra køerne sev ind under døren og i de der frygtelige forhold. Det medførte en ændring af et par år efter den udkom af det hedder stadigvæk tyendeloven i Danmark, hvor der blev sat nogle rammer for, hvordan også ansatte eller tjenestefolk på gård kunne behandles.
1: Ja, og Alexander, du har allerede peget på Yahya Hassan, som jo også formåede med sin lyrik at sætte fokus på en samfundsdebat. Den kroniske uskyld var vel i sin tid også banebrydende. Fri os for kærligheden af Susanne Brøgger, osv., osv., osv. I har givet nogle ingredienser til det. Timing og urhistorien. Fordi hvad er det, der skal til, for at en roman kommer til at stå og bliver nævnt 100 år bagefter?
2: Det er jo et umuligt spørgsmål at svare på, men altså, jeg er jo virkelig bibliofil, også? Altså, jeg elsker bøger, og har virkelig samler også på bøger, og elsker bare bøger. Og det tror jeg, der er sådan en attraktion med bøger, som er, det er jo ikke et evighedsdokument, men det er det jo lidt alligevel, altså, det er jo virkelig, det er så mange år, en bog, den kan blive ved med at blive læst og være aktuel. Det er der ikke noget, der slår i vores kultur. Og jeg kan virkelig godt lide de der bøger, som man ikke i samtiden nødvendigvis blev særlig læst, men som er blevet klassikere alligevel. Altså, der er jo virkelig eksempler på, at de mest overraskende bøger kan blive klassikere, eller de mest overraskende bøger kan slå meget igennem i deres samtid, eller de mest overraskende bøger kan blive genopdaget. Det er jo også noget, der er begyndt at ske, at forlag genopdager bøger fra hundredvis af år siden, som måske ikke nødvendigvis var særlig læst i deres samtid, måske nogle små kredse. Der er et eller andet utroligt stort mulighedsrum når det gælder bøger for deres for hvem de kan blive læst af og hvornår de kan blive læst, som ikke gælder rigtig andre former for udgivelser.
1: Nej. Som rigtig mange faktisk jo griber. I skal lige have nogle tal, fordi at Danmarks Statistik opgjorde i 2025, at danskernes læsning af skønlitteratur i 24 var det højeste i 30 år. Andelen af danskere, der læser skønlitteratur dagligt eller næsten dagligt, lå på 23%. Til gengæld er den daglige læsning af trykte aviser bare styrtdukket helt ned mod afgrunden nærmest. Har det noget at gøre med, at det er bøgerne, der har overtaget fordybelsesstedet frem for aviserne?
2: Jeg tror bare, aviserne er blevet dårligere. Jeg tror bare, det er det, der er forklaringen.
1: Det er også et bud.
2: Og for dyre i forhold til, hvad man får. Men, ja.
3: Ja. Det er nok rigtigt, at for en stor del af aviserne, at det er blevet mere og mere sådan livsstilsstof, underholdning, det er klart. Og også, det spiller også en rolle for avisernes forhold til litteratur i øvrigt, eller for mange af dem, at man interesserer sig mere for forfatterens person end for bogen. Ja. Det er lidt af et problem, og det er jo let at forholde sig til en forfatter, som eventuelt har en eller anden historie, end til en bog. Det er meget mere kompliceret. Så det er underholdningsstof, og det gør det faktisk, selvom det er smukke tal, du nævner, så gør det også svært med en vis type bøger udkom, hvor der er forfattere, der ikke er parat til at stille op til medierne så meget. Det gør det meget svært også at udgive udenlandsk litteratur af ukendte forfattere. Der kan ligesom ikke knyttes nogen historie til den på forhånd.
1: Ja. Hvad siger du, Pana?
0: Nej, men det er det, vi ser tendensen, at de store bøger bliver bredere, og de smallere får desværre på markedet 85% af de 17.000 bøger, der udkommer i Danmark, sælger under 1.000. Så det er jo det, de får for ondt, og så bliver de til gengæld kæmpestore, så bliver de lidt mainstream, og så har alle læst den samme bog, og det er jo også, det synes jeg også er et problem.
1: Men jeg tænker bare på det der med, at vi kan jo godt nogle gange begræde, at vi aldrig kan tale om det samme. Vi ser ikke det samme i fjernsynet, hvis nogen ser fjernsyn mere. Vi følger ikke de samme ting. Altså, det er der måske også en fordel en gang mellem at støde på nogen, der har læst den samme bog.
0: Ja, det er da rigtigt. Men det bliver da også lidt kedeligt, hvis vi alle sammen, hvis det er de 4-5 bøger, alle sammen, vi går og snakker om et helt år.
1: Ja. Hvis jeg lige for en stund må vende tilbage til det der med fordybelsen, som jo for mange, og det viser PISA, den nylige PISA-undersøgelse jo også, kan være svær. Alexander, skal vi ikke politisk gøre noget ved det her?
2: Jo, altså jeg havde jo en idé om, altså, at vi skal have en... Altså nu sagde du selvfølgelig, at folk læser mere, men jeg kan godt være lidt skeptisk over for den statistik, fordi hvad er det, de læser? Og sådan noget, ja, det lyder som noget selvrapportering, så man skal også lige være lidt varsom med det, men hvis de alle sammen bare læser Jussi-krimier...
1: Adler Olsen.
2: Ja, så er det ikke et ondt om det, men det er måske ikke lige det, der gør, at den demokratiske dannelse bare siger sparto, eller en kulturelle dannelse for den sags skyld. Altså, det er jo... Jamen, jeg tænker sådan, om vi skal have en eller anden form for større opdyrkning af en læsekultur, også for voksne, altså at... at vi ligesom gjorde lavet en læsetrepart. eller et eller andet, hvor man ligesom sagde, at vi skal have en time hver døgn, den bliver sat af til læsning for alle borgere.
0: Altså, skal man kun læse noget af en Nobelprismodtager, eller hvad?
2: Nej, overhovedet ikke. Okay. Og det er ikke, fordi det skal være sådan noget snopperi. Det er ikke på den måde overhovedet. Fordi jeg synes sådan set, et stort problem, der ligger i de der tal, tror jeg er, at der sker en opsplitning i, hvem der læser meget, hvem der læser lidt, og hvem der læser godt, og hvem der er dårlig til at læse. Altså i de her PISA-tal, det er elitens børn bliver bedre og bedre til at læse, og fagligt stærkere og stærkere, og går måske også ofte på privatskole nu om dagen. Og resten bliver dårligere. Og det fortsætter jo ind i voksenlivet, og det synes jeg er et kæmpe problem. Så jeg tænkte sådan... Altså jeg læste for nylig Henrik Pontoppidans novellesamling Skyer, der handler om provisorietiden. Og så læste jeg et meget interessant efterskrift, der handlede om bogens tilblivelseshistorie. Og så stod der sådan noget med, at man kunne abonnere på dem. Altså Gyldendal havde dengang et abonnement. Man kunne abonnere på Henrik Pontoppidans noveller, og så fik man en novelle hver anden uge eller hver uge i et eller andet antal uger. Og så var det en ny forfatter næste gang, og sådan, hvor der ligesom også var et postvæsen, der kunne levere de her noveller ret hurtigt til folk, og sådan noget virkede det til. Altså der var en helt vildt stærk læsekultur, og Henrik Pontoppidan blev opfattet som finlitteratur. Men jeg synes sådan set ikke, det virkede sådan... Det virker som om, det var folk ude i de små landsbysamfund, der læste Henrik Pontoppidan.
0: Er det ikke bare bedre, at man læser en Jussi Adler-bog, end at man ser gift ved første blik? Eller
2: jo, det, altså, det vil sige, det er næsten det samme. Fordi bøger er jo ikke bare, godt, uanset hvad.
0: Det er et meget interessant synspunkt, det der. Ja. Fordi det er lidt ligesom det der med lydbøger. Så er, det, nu skal det, så er der nogen, der siger, at det er finere at læse det. Og jeg tror, jeg har det sådan, jamen, hvis alternativet er, at de slet ikke bliver udsat for litteratur. Eller, og så er jeg med på, at der er noget litteratur, der er bedre end andet. Men jeg tror også, der er en risiko for, at man bliver en lille smule snobbet. Altså, der er også noget mad, der er finere end andet mad, men jeg tror, det er trods alt bedre, at man spiser noget, end ikke at spise noget.
2: Ja, det er helt enig. Helt enig, men bare fordi man kalder noget en bog, så betyder det ikke nødvendigvis, det rummer alle de kvaliteter, vi forbinder med en bog.
0: Det er rigtigt, det er rigtigt.
2: Hvis jeg skal være helt ærlig. Ja.
3: Jeg tror måske, vi vil vende tilbage til en tid, der ligger før velfærdssamfundet, forhold til at læse kultur. Der er altid blevet læst masser af ting, og jeg synes også som dig, at det er godt, og det er godt for mennesker, det kan være god underholdning. En stor forfatter som Blicher, for eksempel, skrev jo 40 bind, vi kender 7-8 noveller, det kan stå i et bind. Resten var underholdningslitteratur. Han havde masser af læsere, og det var da godt for dem, og det var godt for ham også. Men jeg tror, det vil være sådan, at det er en svær sondring, fordi hvor det, vi kalder underholdningslitteratur, den store litteratur, eller hvad vi skal kalde den, er begrebet for det, skal jo også helst være underholdende, ellers gider vi ikke læse den.
1: Nej.
3: Men folk, der gider læse sådan en, noget, der ikke primært er underholdende, men på en eller anden måde krævende, har altid været ret lille. Når jeg tænker tilbage på min skoletid, for eksempel i gymnasieklasse på 25-27, jeg tror, vi var en 3-4 stykker, som interesserede sig alvorligt for at læse. Altså, grævende litteratur og dykkede ned i de inspirationer, vi fik i undervisningen. Hvis vi læste noget af tysk litteratur, så ville vi også læse en anden. Så ville vi også, hvis vi læste noget af Goethe, så ville vi også læse noget af Heine, eller begynde at opsøge ting. Det har jo godt været sådan, altså, en elementær læsefærdighed, var højere, det tror jeg. Altså det at kunne, hvis det er rigtigt, at mange skolebørn nu har svært ved at læse tekster, der er mere end ganske korte, så tror jeg, alene den 7-årige folkeskole i gamle dage, som mine to ældre søskende måtte nøjes med, og som mine forældre gik i, de fik lært at læse og skrive. De kunne læse, og de kunne skrive dansk fejlfrit. Det kunne man lære i sådan en landsbyskole, hvor man gik hver anden dag.
0: Må jeg lige...
1: Ja.
0: Jeg synes, tanken om, og hvordan kan vi præsentere danskerne for noget andet litteratur, end det, de først går ned og griber i boghandlen, eller de falder over i deres supermarked, den synes jeg er interessant, men det, jeg kan næsten ikke komme i tanke om, hvordan man kan gøre det andet end at gøre noget politisk, som for eksempel at give, hvad ved jeg, kulturklippekort eller et eller andet, fordi det er jo en relativt stor udfordring. Og jeg kan også godt se det for mig selv. Altså, jeg går også ned, og så køber jeg det første, det bedste. Min fantasi er heller ikke stor i forhold til at udfordre mig selv på skønlitteratur, så jeg tør næsten ikke at tænke på dem, der ikke har læst en bog i 3 år. Hvor skal man egentlig starte henne?
1: Men vi skal have det ind i overenskomsterne, Alexander. Så vi alle har krav på en halv times læsning hver dag i arbejdstiden, måske, eller hvad?
2: Måske kunne det godt være en del af overenskomstforhandlingerne. Eller jeg ved ikke, altså bare... Det kunne også, men det behøver ikke være læst. Det lyder også så stalinistisk, ikke også? Men nu skal jeg læse en time hver dag. Altså hvis jeg bare kunne være statsminister og bestemme det hele, så ville jeg sige, at det skulle man. Men altså det kan man jo ikke tillade sig over for mennesker. De bestemmer jo selv. Fordybelsestime, eller hvad det nu kunne være. Altså folk bliver jo stresset af deres fritid nu om dagen, og deres smartphones og deres Netflix-abonnement, og de skal nå at følge med i den store bagdyst. Og arbejdet er også hårdt og sådan noget, men vi arbejder jo færre timer end nogensinde, og alligevel bliver folk mere og mere stresset. Så der må også være noget i resten af det døgn, vi har, som ikke hænger sammen. Og jeg tror, altså, det er uden at skulle spænde litteraturen for en eller anden sådan optimeringsvogn, apropos konkurrencestaten, så det er jo bare en modvægt til det at læse. Og det er der også masser af videnskabelige studier, der viser, at folk bliver mindre stresset, hvis de læser.
1: Det her er Parnasset, hvor vi ser på samtidsspørgsmål gennem en kulturlinse. Og dagens gæster er forfatter og redaktionschef på samfundsmagasinet Atlas, Alexander Rik Henningsen, forfatter Jens Magerup Sørensen og chef for nonfiktion på Politikens forlag, Mette Meili Albæk. Hvad er, hvis vi skal gå lidt ind i jeres egne, I har alle sammen udgivet bøger, vidt forskellige, hvad er for jer det vigtigste ved at skrive og udgive bøger, udover at blive læst?
3: Det vigtigste var for mig fra begyndelsen at skrive dem. Jeg havde som stort barn allerede svært ved at begå mig i verden sammen med mennesker, så jeg sad ret tidligt, fra jeg var 12-13 år, og skrev følte, jeg skrev mig ind i verden, ind blandt mennesker, ved at forestille mig samliv med mennesker, skrev jeg. På den måde blev litteraturen altså også livsnødvendig for mig. Det var en måde at være i verden på at læse andre. Læse andre forfattere, selvfølgelig også at lære af dem. Det er helt afgørende. Det er der sådan set blevet ved med at være. Så kommer det til, at du siger, at blive læst selvfølgelig. Det er klart, at det er også en henvendelse, når man skriver. Det er en henvendelse, det tænkte jeg jo ikke på. Da jeg skrev som helt ung, der tænkte jeg, Gud, fri mig vel, hvis nogen nogensinde skulle opdage, hvad jeg sidder her og skriver. Men det ændrer sig jo, når man søger udgivelse, altså på et tidspunkt, hvor man føler sig voksen nok til det. Det er afgørende. Det er også vigtigt at få, ikke nødvendigvis mange, men nogle reaktioner fra, jeg vil sige, nogle ganske få mennesker, som man hører fra, som har fået meget ud af det. Det gør det hele umagen værd.
0: Jeg synes, det er skønlitterære, og det er non-fiktion ståsted eller udspring er meget forskelligt. Så for non-fiktion, både når jeg selv har skrevet det, jeg synes, vores forfattere skal komme med, deres udgangspunkt skal være, at man vil udkomme, altså ikke for sig selv, men ud over sig selv. Og det mener jeg vitterligt kun på non-fiktion. Altså det skal være noget, der bidrager til den publicistiske samtale og den demokratiske samtale, og det er jo et helt andet ståsted end det skønlitterære. Så det er nok det, der har betydning for mig, at der er noget, som enten oplyser eller oplysning er jo nok sådan et kerneord for mig.
2: Jamen for mig var det også det der med, at gerne ville skrive, der var startpunktet for det hele, og bare altså jeg tror, det er på en eller anden måde en blåstempling af, at man gerne må skrive og beskæftige sig med det som voksen og udgive en bog. For mig var det det, der var vigtigt ved det. Men i sig selv, det med at udgive en bog er jo ikke sådan. Det kan også gøre det svært at skrive bagefter så. Eller det kan give en et mærkeligt forhold til det at skrive. Affortrylle det en lille smule. Mm. Det gjorde det i hvert fald for mig. Og det har jeg sgu kæmpe mig lidt tilbage fra. Fordi pludselig blev det noget helt andet.
1: Ja. Men hvordan oplevede du, at omverdenen ændrede syn på dig, efter at du nu sådan skulle stå der som forfatter?
2: Ikke særlig meget. Det var heller ikke, fordi min bog blev sådan en stor succes, eller jo, men den bragede ikke sådan igennem og var dagsordensættende på den måde. Altså, det var fint, og den blev også anmeldt og taget imod sådan nogenlunde positivt. Men der er der et eller andet snobberi omkring bøger, apropos vores diskussion lige før, og det mærkede jeg da også, at der var nogen, hvor jeg tænkte, hvorfor vil du gerne være gode venner med mig nu? Det har du aldrig ville før, og sådan noget. Men ikke så meget, som man måske skulle gå og tro. Og der udkommer jo som sagt rigtig mange bøger, så folk lægger ikke så meget mærke til det, som man selv måske forventet på forhånd. Ja. Men jeg har fået mange gode reaktioner. Jeg synes også, det har været det mest opløftende for mig ved at udgive en bog. Det var dem, der henvendte sig. Jeg fik endda et brev med posten fra en i Æbeltoft, tror jeg det var, som havde læst min bog, og så skrevet et brev med på papir og sendt det med PostNord. Og det synes jeg var virkelig bekræftende i, at det var ikke. Jeg skulle ikke skamme over, at jeg havde gjort det. Mm. Og det er der mange forfattere, der kæmper med den der skam over, og, altså skriveskam, som man kalder det.
1: Ja.
2: Fordi hvem er jeg til at stille mig frem og sige det her?
1: Men er der også sådan en særlig status, eller måske lige fra magt i at stå der som forfatter?
2: Altså der, det er der.
1: Adgang til receptioner og jeg ved ikke hvad.
3: Det er der vel. Jeg har hele mit liv både langt væk fra København, hvor så noget foregår. Og jeg er lidt blandt mennesker, som ikke interesserer sig specielt for litteratur. Så der har jeg i mit dagligliv slet ikke langt mærket, eller der har ingen, der har mærket, hvad skal man sige, forholdt sig til mig som forfatter. Det har snarere været tværtimod sådan, at hvis de har vidst, at jeg var forfatter, så hvis jeg har sagt, kommet med nogle forslag, nogle idéer, og fremlagt nogle synspunkter, så har de sagt, åh, han fabler, han er jo forfatter, ikke? Altså, behøver vi ikke at tage alvorligt.
1: Men det
3: og i offentligheden, jeg har ikke noget talent. Det betyder en del for nogen forfatter at kunne debattere. Jeg har ikke noget debattørtalent overhovedet. Så på den måde har jeg jo levet mit liv sådan meget stilfærdigt. Der har selvfølgelig været noget med udgivelse af bøger. Så har der været nogle særlige dage, hvor jeg sådan har tænkt på mig selv som en del af en litterær og altså almindelig offentlighed, ikke? Men ellers ikke.
1: Nej.
0: Det, jeg tænker meget over lige nu, det er, at og der mener vi også, at er heldig på en anden måde, for eksempel podcastmediet, som jo guderne skal vide er i vækst og har været længe, men hvis du går ind på Saxo eller på Mofibo eller på Podimo, så skriver folk jo, giver de jo anmeldelser af bøgerne og skriver ned under, og det er jo, det rører mig faktisk hver eneste dag at gå ind og se, hvilken magt er det nok ikke, men indflydelse på den enkelte læser, du har. Og jeg har jo en, da Jens, jeg har en sætning fra din bog, jeg tror, du udgav i 2023, Vi er der nogle underlige nogen, af den første sætning i din bog. Og den kan jeg huske, da jeg læste den, der synes jeg, den var så smuk, og så havde jeg en veninde i 80'erne, som jeg tænkte på, da jeg læste den sætning, og så skrev jeg den ned på et stykke papir og hang den op i en ramme, og så forærede hende det i en gave, der skulle besøge hende. Så nu har hun det hængende i sin stue. Vi er der nogle underlige nogen. Og det, den indflydelse, tror jeg ikke...
3: Der har jeg ikke levet og skrevet forgæves.
0: Jamen, den indflydelse, tror jeg ikke, der er mange, der har. Det skal vi jo virkelig være glade for. Det er jo det samme, når du får et håndskrevet brev. Altså, man kan jo leve på det i måneder.
1: Ja.
0: Det synes jeg, ja, det er jo virkelig at have... Jeg ved, status er et forkert ord, men det rører mig hver eneste gang, hvor den impact, man kan have på mennesker, og tænke, at der er nogen, der i en eller anden boghandel et sted i Danmark i dag, er nogen, der går ned og køber Jenses bog og bruger 300 kroner, og så sætter de sig hjem i stuen og læser den.
1: Nå, sidste runde. Jeg har bedt jer om at anbefale en bog, som I vil ønske, havde mere indflydelse eller magt i den fælles samtale, end den har lige nu. Og det glæder jeg mig meget til at høre. Alexander, vil du ikke lægge ud?
2: Jo, jamen altså, det er jo ikke fordi, det er en totalt overset bog, men jeg vil gerne pege på Vibeke Grønfeldts nye bog, Orgiet hedder den.
1: Orgiet?
2: Ja, som lige er udkommet på det lille forlag Virkelig, her for, ja.
3: Det var det sted.
2: Et par uger. Undskyld.
3: En måneds tid.
2: Ja, en måneds tid siden, ja. Eller sådan. Ja, den er ny. Og jeg synes, altså, det er en herlig, unyttig bog, forstået på den måde, at den handler ligesom ikke, altså, nu snakkede vi meget om det her med, hvad kan bøger og sætte dagsorden og offentlig debat og politik og ændre lovgivning og alt muligt, og det er jo super fint og sådan noget, men den er jo bare helt ligeglad med alle de ting, og handler bare om en kvinde, der bor for sig selv, og den både noget fra hendes ungdom og noget fra hendes ældre dage, og hvad snakker hun med naboerne om, og så er der en masse fortællinger, der bare knytter sig sammen. Fra hendes nabo fortæller hende historier fra sit liv, og hun fortæller historier fra sit eget liv, og alle mulige sådan fabulerende over, hvad man nu går tænker og siger som menneske her i verden.
1: Altså, som nogen underlige nogen.
2: Det er ikke rigtig vigtigt, hvad den handler om. Det er mere, hvordan den handler om det, jeg synes er relevant. Og det er måske også det, der bliver sådan lidt... Det var måske også det, jeg ville ind på før med mit... Det her med, det gør en forskel, hvad man læser, synes jeg. Og det skal ikke være sådan, at man skal sidde og læse meget fin litteratur alle sammen hele tiden, men der er bare nogle gange særlige bøger, der rører en på en måde, som man ikke helt selv forstår i øjeblikket, og det gjorde den her med mig, og det har hendes forfatterskab sådan set gjort. Og hun er sådan lidt, jeg ved ikke at sige overset, men det er i hvert fald ikke en forfatter, som er sådan vidt og bredt kendt og læst i så stor stil, som jeg synes, hun godt kunne være egentlig.
1: Selvom hun har udgivet bøger i årtier.
2: Ja. Ja, og nu udkommer på et lille bitte forlag, og det synes jeg siger lidt om også måske i forlagsbranchen nu, fordi hun er sådan en forfatter, der før kom på mere mainstream forlag, men måske ikke, jeg ved ikke hvorfor hun ikke er der sådan et sted mere, men jeg ved, hun kom på Samleren før, og det blev lukket i forbindelse med lukningen af Rosinante, som ejede Samleren. Så der er sket et eller andet også i det der, vi snakkede om med opsplitning mellem meget populære bestsellerbøger og så smalle bøger, som ikke bliver læst af så mange. Og der er sådan et guldforfatterskab, som det her, eller hvad man skal kalde det, virkelig, virkelig smukt og højt niveau. Det kan ligesom blive sådan lidt overset, synes jeg. Mm. Ja. Den berørte mig meget, den bog, i hvert fald.
1: Ja.
3: Jeg er meget enig.
2: Ja.
3: Hun er et stort forfatter.
1: Du må ikke tage det samme, Jens.
2: Nej,
3: en stor forfatter. Og den seneste bog er på det der høje niveau, hun skriver på. Levende, vildt, morsom og også en gang imellem, og smerteligt, ja. Hårdt. Mm. Men den er også fuldstændig vidunderligt let i sin tone. Mm.
1: Jens, du skal have dit eget originale forslag. Peg på en bog, du vil ønske fik noget mere indflydelse i den.
3: Ja, det er en bog, der handler om opfattelsen af mennesker som forbrugere. En gang var vi måske borgere, folk, mennesker, vælgere, hvad som helst, arbejdere. Nu kalder vi os selv, og alle medier kalder os. Vi kalder os hele tiden forbrugere. Jeg så forleden en artikel i Kristeligt Dagblad, som var ligesom kronen på værket, kan man sige, hvor der stod om bedemandsfirma, der nu lægger sammen, det kan blive en ulempe for forbrugerne. En anden ting, som er påfaldende, at man også taler om kulturforbrug, fordi det er jo kulturforbruger, fordi det er jo egentlig, jamen altså det er fordi, vi forbruger i alt, og vi kan egentlig ikke forbruge kultur. Altså du kan se på et maleri 1000 gange uden, det er der stadig. Det er ikke som
1: det bliver ikke slidt ned.
3: Det er ikke som at købe en liter mælk og et par sko. Den her bog, den går så op med det, og prøver på at finde veje ud af det, og også ved at finde historiske eksempler fra andre kulturer, og fra tidligere tider, både fra litteratur- og kunsthistorien, for at præsentere andre mennesker, som har været rummeligere og større, og mere interessant at være i, end at være en, der bare forbruger. Problemet med bogen er så, at den ikke er skrevet endnu.
1: Jamen,
3: det burde den så være.
1: Hvem skal skrive den, Jens Meyer Sørensen?
3: Den burde få stor indflydelse. Måske skal der være nogle stykker om det.
1: Ja. Og har du et bud på, hvilken titel den får?
3: Hvem er vi? For eksempel.
1: Ja. Spændende. Det glæder vi os til at læse, når den måtte udkomme. Du har ikke en horisont.
3: Det kan være, det er noget for...
1: Det kan være, det er noget for. Mette, hvad er dit bud i øvrigt?
0: Ja, men det kan være, at jeg holder lidt min egen gren over nu, men den bog, du nævnte tidligere med Faderhuset, som vi har udgivet, og som guden skal vide, har fået helt ekstremt meget presse. Jeg tror måske bare, jeg synes, det har været lidt, medierne har behandlet den overfladisk, fordi jeg tror aldrig, jeg har oplevet en bog med så mange medieforspørgelser og henvendelser. Helt kort fortalt er det en ung fyr på 22, der meget modigt fortæller om helt massiv psykisk og fysisk vold under Ruth Evensen, der nu hedder Christiansen, og brudt ud helt for nylig af Faderhuset. Der er stadig omkring en 20 små danske børn inde i Faderhuset, og nu er det endegyldigt bevist, at de bliver behandlet helt frygteligt. Jeg har set medierne hungre efter den her personhistorie, og vi har også hørt en kirkeminister være i et radioprogram sammen med forfatteren og en live gennemstilling til Ruth Evensen, der så skulle svare på nogle spørgsmål. Men jeg har ikke set kirkeministeren forholde sig til sådan substansen af bogen, eller ikke set nogen ministre behandle eller tage det op, at der sidder 20 børn i en sekt og bliver dårligt behandlet. Der tror jeg, at det er et symptom på, hvordan medierne også er presset og sidder lige nu og hungrer efter nogle gratis minutter på en eller anden måde, der passer ind i deres virkelighed, og det er en vild historie. Og så dagen efter er vi faktisk videre. Men det ser jeg som et demokratisk problem i Danmark, at det går godt nok stærkt derude i medierne.
1: Ja, ja. Ja. Men det er vel fint nok at blive grebet af en personlig historie. Det er vel, som vi har talt om tidligere, nogle gange sådan et afsæt.
0: Jo, men det er lidt uforløst. Det er uforløst, hvis du sidder med potentiale til noget, der kan forandre noget i samfundet, og der så ikke gør det. Altså fordi vi næste dag er videre. Det går godt nok stærkt.
1: Så ikke fordi det her er en bog, der ikke har fået opmærksomhed, men fordi den ikke har fået den rette opmærksomhed?
0: Nej, det er jo ikke fordi, altså det kommer også til at lyde og sidde og lyde forkælet, når man er i en position, hvor man udgiver store kommercielle bøger, der får virkelig meget pres. Ja, det er bare en refleksion af, ja. af hvordan sådan oplevelsesøkonomien også blandt medier og forlag og sådan noget er. Ja.
1: Tak for alle tre bud. Noget kan vi kaste os over med det samme. Noget må vi vente lidt på, Jens Meyer. Du må i gang. Tusind tak for det hele til jer alle tre. Jeg har som sædvanligt lært en masse. For eksempel, at når der nu udkommer 17.000 bøger om året i Danmark, så er timing alt. Bøger kan give dig en person at føle med, også selvom hun er anonym. 99% af skønlitteratur har sin betydning ved at have betydning for den enkelte læser, ikke for samfundsdebatten. Og måske skulle vi indføre en læsetrepart.
6: Ja, det var Karen Sikker, som i dag havde besøg af forfatter Jens Meyer Sørensen, chef for Politikens Forlag og Nonfiktion, Mette Meili Albæk og redaktionschef på Atlas, Alexander Rik Henningsen. Der er meget mere parnasset inde i DR Lyd og meget mere K-Live på den anden side af radioavisen. Nu er klokken 15.
7: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
8: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
7: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til